0: Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių.
1: Sevuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
0: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Į Europą sugrįžus dar vienai karščio bangai, Italija visiems didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, raudonas pavojaus signalas reiškia, kad rimta rizika sveikatai iškyla visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekia 40 laipsnių, meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Klimatologė Friderika Otto sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Tačiau, pasak Londono imperatoriškojo koledžo profesorės, Europos miestai ir jų gyventojai turi daugybę galimybių prisidėti prie besikeičiančio klimato padarinių mažinimo, pavyzdžiui, plečiant žaliasias erdvės miestuose.
2: Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties.
0: LRT radijus sako klimatologė Friderika Otto. Temperatūra Utenoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje ir Vilniuje 20, Klaipėdoje ir Kaune 21, šilumos naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 14-19, vietomis 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus perkūnija, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 3 valandos 5 minutės.
3: Vasaros popietė.
4: Vasaros popietė ir tikrai įspūdinga valandėlė laukia. Mes vėliau žaisime ir edukacinę Viktoriną pagauk žodį. Jau tuoj pat sveikinsime su rašytoja dailės istorikė Kristina Sabaliauskaitė. Žiūrėsime, kokia jos vasara, kokios tos kelionės po Lietuvos bibliotekas. Bet prieš tai dar imkime ir pakeliaukime. Ir šiuo atveju keliaujame į Suvalkiją, į Bartninkus, kur bažnyčios griuvėsiuose vyksta festivalis Be Art. Apie tai mums papasakos festivalio organizatorė Aksana Laskevičienė. Aksana, sveiki gyve.
5: Sveiki, sveiki.
4: Jūs negriuvėsiuose gali matyti visi, kas ne tik klauso mūsų, bet ir stebi transliaciją.
5: Tik kartą taip, nes griuvėsiuose truputį blogas internetinis ryšys, tai kai jūs atvyksit ir pamatysite mūsų nuostabius griuvėsius ir tikrai puikią atmosferą pajaustite, kuri ten tvyro.
6: Bet griuvėsiai, ne pirmas iki organizuojame šitas festivalis, bet griuvėsiai kas kart vis tokios pat būklės, ar kas nors ten kinta?
5: Kinta. Iš tikrųjų, prieš keletą metų mūsų kultūros centro dėmesio šitam objektui dėka, manau, pavyko konservuoti šį unikalų objektą, kad jisai nesugriūtų, nes iš tikrųjų buvo avarinis labai stovis ir tai dabar turėsime ilgam laikui ir tikiuosi, kad jie vėlgi kis per laiką, bet išliks stiprus ir galėsime ten organizuoti ir toliau renginius.
4: Aksana, ir jeigu mes kalbėtumėmės apie šių metų festivalio pačius didžiuosius akcentus, ar aš teisingai suprantu, kad vienas iš tokių didžiųjų yra Edgaras Montvidas, sugrįžtantis, kaip suprantu, į savo gimtuosius kraštus?
5: Taip, be abejo, nes Edgaras Montvidas yra grandas, kuris grįžta į savo gimtą kraštą. Jis yra kilęs iš Kybartų, visiškai mažo pasienio miestelio, kuris visai netoli tos vietos, kuriame vyks koncertas. Taip kad labai kviečiu, kurie dar nebuvo mūsų kraštuose, kurie nebuvo beartę aplankyti ir Kybartus, nes tai iš tikrųjų labai unikali vieta, iš kurios kilo ne tik Edgaras Montvidas, bet ir Isakas Levitanas, ir Emilis Mlinarskis, ir Zenonas Šteinys, visa plejada, gana garsų menininkų, tai tikrai labai unikali vieta.
4: Koks bus tas Rūpjūčio 8-osios koncertas, kada, kaip ir minėjote, į gimtuosius kraštus grįžta Edgaras Montvidas? Ne tik jis vienas atvyks?
5: Oi, tai jis atvyksta tikrai su savo scenos partneriais, su Švento Kristoforo orkestru ir maestro Modestu Pitrėnu. Ir kaip sako Edgaras, Lietuvos vasaros truputį lietingos, tai jisai nori atvežti Viduržemio jūros pakrantė šilumą ir dvelksmą ir sukurti tokią atmosferą ir gaivę grakščią programą, kuri tikrai yra labai profesionali ir kurios iki galo netgi aš nežinau, nes Edgaras dar tokią intrigą išlaiko ir paskutiniai niuansai dėliosis tik tai šiomis dienomis, bet ta programa, kurią aš jau turiu, kurią man jau pasakė, yra labai žavi ir tikrai, manau, įtrauks visus ten atvykstančius.
6: Aksana, tai dar pasakykit paskutinį tokį dalyką, jeigu mes dedam dabar akcentą ant Edgaro Montvido ir to vieno iš tokių vakarų, pats festivalis, tiems, kas nebuvę, yra ne tik muzikos, jis yra ir iš architektūros, vizualaus meno. Jeigu reikėtų dar išskirti ką nors kito negu, aišku, kad puikaus operos solisto Edgaro Montvido koncertas, kaip jūs apibūdintumėt, kas dar yra tokio pamatytino, išskirtinio ir netikėto?
5: Tai yra tikrai visa visuma. Turėsime ir puikios tapytojos, dailininkės, dėlės Liepos Kaunaitės darbų parodą. Tai yra viduje griuvėsių veiks tokia kaip ir galerija, kur galėsite susipažinti su jos darbais ir pamatyti, sutikti ir pakalbėti su pačia dailininke. Ir visada mes griuvėsius apšviečiame ir kūrėme atmosferą. Tai toj vietoj iš tikrųjų mūsų bičiulis Valdas Latonas pažai šviesomis, kad įsineštų daugiau spalvų ir emocijų į šį nuostabų objektą ir koncertą.
4: Aksana, ačiū Jums nuo širdžiai, o mes ir visi klausytų tikrai galime plėsti savo akiratį, plėsti savo geografinės žinias ir važiuoti į Bartninkų bažnyčią, į Jūsų minimus griuvėsius ir gerėtis ir minėtojo Edgaro Montvido koncertų, B-Art festivalėje, o ir kitais paminėtais renginiais čia vasaros popietė. Visus kviečiame likti drauge, netrukus kalbinsime rašytoją Kristiną Sabrauskaitę.

0: vasaros popietė.
1: Tęskime vasaros popietę ir jeigu štai galėjome nukeliauti į Suvalkiją, tai ryt visai galime nukeliauti į Žemaitiją, konkrečiai į Plungę, kur vyks labai įdomus renginys. Tenai bus pristatoma Kristinos Sabaliauskaitės knyga Kaip skaityti meną, vyks pokalbis, tą pokalbį moderuos Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Na, o mums ypatingai džiugu, kad Kristina Sabaliauskaitė pas mūsų studijoje. Kristina, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Į Plungę rytoj vyksit, ne šiandien. Ne iš vakaro, taip suprantu.
2: Ne, ryt.
1: Nors galėtumėt ir iš vakaro, kaip ambasadorius Plungės, galiu jums šitą rekomenduoti. Kristina, mes būtinai apie jūsų vasarą pasikalbėsime, apie tai, kaip tą meną atpažinti, apie kitus dalykus, bet aš truputėlį prie Silva Rerum reikalų noriu nukeliauti. Teatrologija Silva Rerum mus nukelia į tokį ilgą laikotarpį, 150 metų, 17 amžius, vidurys, iki beveik 19 amžiaus. Ir aišku, tai yra daug metų, bet noriu jūsų pabandyti paklausti, ką tuo metu žmonės galvojo apie vasarą? Ar jie taip pat laukdavo, kaip mes čia laukime? Ar kaip tik kai kurie tos vasaros prisibijodavo, nes bus labai daug darbų? Gal vieni žmonės vienai, bajorai kitaip?
2: Žinote, priklauso nuo sluoksnio, apie ką mes kalbame. Tai manau, valstiečiams vasara yra darbymetis. Pats didžiausias, tai yra prakaito liejimo, žodžiu, derliaus priežiūros metas ir tikrai niekas netostogaudavo vasarą tais laikais.
1: Su irklentėm, žodžiu, pamėgstamos vandens telkinius.
2: Nebūdavo laiko. Dėl to visos vestuvės ir piršlybos ir visi reikalai būdavo žiemą. Ir apie tai kalbama mano naujoje toje knygoje, kaip skaityti meną, nes aš Smuglevičiaus paveikslą vieną aptariu, kuris piršlybas žiemą vaizduoja.
3: Ir ten tikra tokia normali šalta žiema.
2: Taip. Tuo tarpu ponyje, sakykim taip, dvarininkai, nu tai jiem vasara būdavo tradiciškai visą laiką jų dvare, mėgavimasis sodų, gamta, jodinėjimai ir taip toliau ir panašiai, o žiemos sezonui, kai jau prasidėdavo ir tas ir Seimų sezonas, ir vėliau 19 amžiui socialinis gyvenimas, tai jau tada visi keliaudavo maždaug nuo lapkričio mėnesio į miestą, praleisti žiemos ir žiemos švenčių mieste. Miestiečiams, manau, vasara 17-18 amžiuje buvo susijusi su rizikos faktorium. Dėl taršos ir epideminių ligų grėsmės. Nes vasara karštis, paplovos, srutos, puvimas, visi reikalai iškart būdavo padidinta epidemijų ir susirgimų rizika.
1: Tai švelniai tiesiog pasakykim, kad tos vasarėlės buvo šiek tiek kitokios.
2: Tikrai taip.
3: O Kristina Sabaliauskaitė šiandien labiau mėgsta atostogauti vasarą ar žiemą?
2: Aš labai retai turiu prabangą turėti normalias atostogas, nes būnant autorę rašytoje yra toks dalykas kaip leidybiniai kalendoriai ir dabar tie mano leidybiniai

0: stogauti ir po Plungės dar turėsiu kelias dienas atostogų. Tai nu, man čia išskirtinė vasara tuo atžvilgiu, nes dažniausiai ją praleidžiu dirbdama kaip valstietis.
1: O kurios šalies leidėjai tokie labiausiai negailestingi?
0: Tai kad žinokite visų. Gailestingiausi turbūt čia Vilniuje, nes kažkaip nu, tausoja ir mes jau tiek darbų kartu žinome, o šiaip tai nėra jokių palauk.
2: Vakar su dainininke Saulės Kliošo vokaliste Juste Starinskaite kalbėjome apie tai, kad na, muzikantams tos vasaros intensyvios, bet kad pavyzdžiui, jie ir Saulės Kliošas kartais pasistengia. Koncertas Nidoje, tai ten ir pabus 2-3 dienas, kad tuo pačiu šiek tiek ir palsėtų. Ar jums tokių dalykų nepavyksta?
0: Vyksite tai bandysiu nuo Plungės, man apskritai Žemaitija be galo myliu, man ten atsigauna dvasia, matyt kažkokis gelminis protėvų paveldas. Labai suvibruoja ten man, nes man ir žemaičių humoras labai patinka stačiokiškas, prijaučiu jam ir nuostabi gamta ir apskritai visas buvęs, tai paskui bandysiu po Plungės į pajūrį keletų į dienų, bet nu, jau ir Plungė turėtų būti labai malonu, nes nuostabus miestas su labai aktyviu meniniu gyvenimu. Tai Plungės biblioteka mane pasikvietė, bet aš Plungę važiuoju mano žiūrėti, tikrai.
1: Nes buvo kur dar Oginskių dvaras?
0: Tai Oginskių dvaras yra pasaulio žemaičių muziejus ir ten yra nuolat galima pažiūrėti labai gero šiuolaikinio meno. Ten buvo ir Žilvino Kempino tūba instaliacija. Dabar žinau, kad ispanų menininkės labai svarbi paroda Krūvinosios vestuvės, nekantrauju ją pamatyti.
1: Taip, mes apie ją kalbėjom vasaros popietėje kaip tik neseniai.
0: Taip, kad suprantat, Plungė man su menu yra susijusi ir labai džiaugiuosi, kad bus turiningas pokalbis. Manau, nemoderuos Arūnas Gelūnas, bet bus toksai pilnavertis pašnekovas.
2: Kolega pašnekovas,
0: nes jis yra ir filosofas, ir menotyrininkas, ir muziejaus direktorius. Ir kažkaip jau taip gavosi, kad ta knyga, nu, tai tokia kaip ir beveik kaip kolaboracija su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejum, nes ten labai daug yra kūrinių toje knygoje, kurie yra eksponuojami muziejuje ir jo padaliniuose. Ir taip pat daug gana kūrinių susijusių taip pat ir su Plungė. Ir Plungė nekarta toje knygoje yra paminėta ir Oginskiai ir daug kitų dalykų.
2: Kristina, tai ir pereikime prie knygos, kaip skaityti meną, prie to pristatymo. Tai iš tikrųjų, kaip tą meną skaityti? Nes šiaip labai įdomu yra. Kartais gali kokį nors, pavyzdžiui, paveikslą matyti ir taip jausmiškai priimti, patinka, nepatinka. Bet jeigu, tarkim, žinai, ką nors apie dailininko gyvenimą, apie tam tikrus niuansus ir jau žiūrėk staptelsi ilgiau ir tas pats meno kūrinys gali kažkaip kitaip paveikti.
0: Tai neveltui parinkau pavadinimą kaip skaityti meną, nes menas yra kalba. Ir va taip, kaip jūs sakot, kad jausmiškai, nu tai kai žmogus, kuris nemoka skaityti knygos, paima knygą į rankas, tai jis gali įvertinti viršelį, poligrafiją, jeigu yra iliustracijų, bet jis neperskaitys, ką byloja pati knyga. Lygiai taip pat su vaizdine kalba, nes ten yra užšifruotos žinutės, pranešimai ir juos reikia mokėti perskaityti. Tai mano nuomonė Lietuvoje labai trūko tokių pradmenų, nes ta knyga, jinai, nu, paaugliam yra skirta, taip nuo 12 plus metų, sakyčiau, bet ją labai ir nori suaugę skaito, nes pas mus nelabai dėstomi tie dalykai.
1: Nes mokykloje nėra dailėtyros pamokų jokių turbūt, ar yra šiais laikais?
0: Manau, kad kai kuriuose mokyklose nebejotinai yra, bet prieinama labai akademiškai. Tuo tarpu man teko laimę, galimybę labai daug savanoriauti didžiausiose Londono muziejuose, būtent su edukacinėmis vaikų programomis ir jau su keturmečiais yra pradedama dirbti. Ir žaidimo pavidalu jie atvedami ekspoziciją, užduodami tokie labai žaismingi klausimai, bet jie įdėmiai mokomi stebėti paveikslą. Pavyzdžiui, jam kartais jos prie kokio Franso Halso besijuokiančio kavalieriaus jos atveda, pasodina ir duoda pasimatuoti tą didelę krezą apykaklę baltą ir skrybelę, apsirengti paveikslo heraus drabužiais, įsijausti, kas tai yra. Tai visa tai norėjau truputėlį tokio įdėmaus žvilgsnio būdu perkelti knygą ir duoti tuos tokius pradinius instrumentus

0: kaip perskaityti meną. Ir stilius, technika ir kiti dalykai.
1: Ir drauge noris tarsi ragint ir sakyti visiems, kad visai nieko baisaus, jeigu tu tų pradmenų neturi, nes man atrodo, kas kartais atsitinka, praėjo laikotarpis, kai galėjai įgyti pradmenis, bet neįgyjai, bet toliau vis tiek tada tu truputėlį turi vaidint, kad atseitų supranti, nes kaip ir nelabai patogu jau būtų tokiu visai neišmanančiu apie meną ir atini ten pastovi prie kokio kūrinio pavaidini, kad ką nors supratai ir tiesiog išeini. Tai man atrodo, kad visai galim taip legitimizuoti neturėjimą
0: tai
1: pradmenų.
0: Muziejininkai sako, kad jie truputėlį jaučia, kad lankytojai turi tą barjerą, kad atseit na menas yra šventovė tai. Ir ten jau būtinai reikia eiti ką nors suprantant. Mano požiūris rašant tą knygą buvo, ir aš apie tai rašau atvirų tekstų toje knygoje, kad yra labai svarbu klausti. Kad nėra kvailų klausimų, žvelgiant į meno kūrinį. Kad kvailiausias klausimas yra tas, kurio tu neuždavėjai ir nesužinojai jį atsakymą. Nes jau pats tas klausimų uždavimas ir mąstymas į juos atsakant, tai jisai labai dažnai prie tų pradmenų ir prie tos meno esmės ir atveda. Taip kad, sakau, lengva forma buvo pasirinkta, taip tikrai negazdinant, bet daugiau intriguojant, kaip į detektyvą. O kas keisto tame kūrinėje? O kas ne taip? O kodėl? O kaip manai, nu tai ir va taip va, visa tai, manau, ir atveda žiūrovą prie meno kūrinio į salę, į muziejų ir padeda atsikratyti tų kompleksų ir tų visokių snobizmų.
2: Kristina, kaip skaityti meną? Ar didysis fokusas yra į dailę, ar nebūtinai tik į dailę?
0: Ten tik tai dailę. Tik dailės. Vaizduojamosios dailės kūriniai yra vienas taikomosios dailės kūrinys, tai yra sestercijus, nes nebuvo kuo iliustruoti Romos laikotarpį, o norėsi pakalbėti apie kalimo techniką ir apie bareljefą, nes medalis yra ir moneta yra bareljefas, tai teko padaryti tokį kompromisą, bet šiaip yra dailės kūriniai, bet mes juk būtyje labai dažnai sakome tiesiog menas. Jau taip nespecializuojam.
1: Mes irgi prieš tai turėjom svečią mažosios plastikos skulptorių, jį irgi įvardijom kaip menininką. Ar kūrinys, kuris nors rašant knygą, jūs pačią privertė apie jį parašius nuomonę kaip nors pakeisti? Čia aš bandau išgauti ir ką nors konkrečiai apie kurį nors kūrinį, kuris aptariamas knygoje.
0: Aš atrinkau labai daug kūrinių, kurie mane žavėjo, kai aš buvau vaikas. Ir kai aš dar eidavau į Vilniaus paveikslų galeriją, kuri sovietmečiu buvo įkurta katedroje mūsų, ir žiūrėjau tos visus paveikslus, ir kai kurie jų man tiesiog bylojo ir kėlė tą tokią, nu, šiurpulį didelį įspūdį, įstrigo į atmintį. Man buvo labai įdomu sugrįžti prie jų, jau su savo žiniomis ir pamatyti, kad iš tikrųjų tai yra neįliniai meno kūriniai ir kad juos dailininkai sudėjo labai daug ir jie vis dar tebežavė ir juos verta preparuoti ir jo.
1: Ir tebekelia šiurpulį.
0: Ir patirti šiurpulį.
2: O Kristina, paskaičius knygą, mes galim į kažkurios konkrečius muziejus, parodas keliauti ir ko ne su ta knyga stovėti ir žiūrėti,
0: taip.
2: Ko išmokom.
0: Tai tikrai taip, tikrai taip. Mes galime netgi keliauti ir miestą, nes aš kalbu ir apie gatvės meną ir aš atvedu iki šiuolaikinio meno ir būtent tai, kas yra išpurkšta kaip legitimus gatvės menininkų kūriniai, taip kad čia yra nuo akmens amžiaus ir vienos pirmųjų skulptūrų neolito Lietuvoje iki šių dienų ir iki gatvės meno.
2: Tai kur šito gatvės meno reikės keliauti?
0: Aliuborto tiltas, Atlantai.
1: Žvėrynas.
0: Taip, Zako kūrinys, man labai patinka tai, ką jis daro ir pamaniau, kad jauniem žmonėm verta pakalbėti ir apie taip, bet taip pat, kaip minėjau, yra labai daug nacionaliniam dailės muziejo padaliniuose, yra ir Šilutės Hugo Cojaus muziejus, ir Žemaičio Alko.

0: Kalėdos. Ir Eglė Žalčių karalienė Palangoje visiems žinomas kūrinys, prie kurio kiekvienas Lietuvos vaikas turbūt yra nusifotografavęs.
1: Tai ne tik vaikas, bet ir mūsų močiutės tikriausiai.
0: Taip. Taip, ir aš bandau juos pasižiūrėti kitaip, paaiškinti jų vietą istorijoje, kaip jie kilo, kuo įdomus, kad tai sovietmečių sukurtas, bet iš tikrųjų ar deko kūrinys ir daug visokių įdomybių, bent jau.
2: Mes su Kristina truputėlį aptarėm tą tokį tarsi mažėjantį snobizmą ir nebegalvojimą apie meno kūrinius kaip apie kažką be galo sakralaus, ko tu negali kaip nors paprastą kalbą apšnekėti. Ar kiek nors pačią erzina tendencija, kad kartais, man atrodo, meno kūriniai tampa fonas nuotraukai Instagramui? Ar čia tokia nepastebima pačios tendencija?
0: Žinot, mane iš tikrųjų labai erzina nauja tendencija buvimas su telefonu prie meno kūrinio. Ir nepakenčiu dabartinio New Yorko metropoliteno meno muziejus, nes jame visą laiką reikia traukioti telefoną. Net jeigu tu ateini su nario kortele, tu turi traukti, registruoti, skanuoti, stoti eilę, laukti ateinančio priminimo, tada skanuoti QR kodą, kad anotacija aš ateinu pailsėti nuo telefono, nuo ekrano prie meno, tai vat ši tendencija yra bjauroka.
1: Tai
0: vat...
1: Nes tai labai įdomu, nes kaip tik patys muziejai gitai ir pasiūlė, kad ateik, nusiskanok QR kodą ir tu sužinok apie tą meno kūrinį.
0: O kas blogai su skaitimu? Nes manau, kad muziejaus etiketė, anotacija irgi yra grafinio meno pavyzdys ir jeigu jinai yra gražiai padaryta ant gražios plokštelės, gražių šriftų, tai ir tada irgi kūrė muziejaus estetinę atmosferą, o ten žlybinti telefonę ištisai, tai tikrai ne. Ir nemanau, kad tas menas toks yra... sakralus labai. Jis, sutinku, kad kartais iš tikrųjų yra tas snobizmo, kad jeigu visi gyrė arba jeigu visi eina, tai aš neįsiu elementas. Mm-hmm. Noras nusifotografuoti kaip prie senelės, bet čia ne tik su menu pas mus. Taigi pasižiūrėkit, pas mus labai dažnai ir bažnyčios yra naudojamos tiesiog kaip foto senelė, visiškai be religinio jausmo išgyvenimo, tiesiog kaip kažkokie ritualinių paslaugų, sakykime, prašmatnus interjerai. Nu, tai tas. Bet desakralizacija meno dar būna labai įdomi, kai mes pradedame kalbėti apie viešą meną viešose erdvėse. Ir tada vat, visi pradeda pyktis, kapotis ir tada pradeda badyti akis tas meninis neišprusimas. Nes ten būna argumentai patinka, nepatinka, gražu, negražu. O nekalbame apie tos vat, giluminius įpaminklinimo klausimus ir kas yra paminklas, kodėl jis turi tverti šimtmečius, kodėl jame, pavyzdžiui, stiklo negali būti arba trapių medžiagų ir kad tai daro jau iškart paminklą pažeidžiamų ir ne visai tinkamų savo funkcijai. Tai norėjosi tiesiog duoti šiek tiek daugiau to išprusimo.
1: Kristina, jūs mums, aišku, tiesiai šviesiai nepasakysite, bet ką gali žinoti? Nuo Silva Rerum jau šiek tiek to laikelio praėjo, nuo Petro Imperatorius taip, truputėlį. Ar jau, bent užuomeną galite mums duoti, ar jau jūsų galvoje gyvena kokie nors herojai, įsimyli, kenčia, rašo laiškus, daro perversmus, kovoja, užkariauja ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau.
0: O nežinau, jeigu galvoje kažkas pradėtų gyventi arba pradėčiau girdėti balsus, tai jau turbūt reikėtų kreiptis
2: ne į
0: leidėjus, o į gydytoją. Bet ne, aš labai prietaringa ir niekada kažkaip mėgstu būti tyloje.
2: Tai tada nesužinosim, ką šiuo metu rašo Kristina Sabaliauskaitė, bet jau visai paskutiniu klausimu pabandykim sužinot, kokia yra vieta Vilniuje, į kurią visada grįžus, kad ir savaitėj, tarp daugybės leidėjusių pareigojimų, Kristina Sabaliauskaitė nueina. Gali būt galerija, gali būt kavinė, gali būt koks nors kveras Vilniuje.
0: Ai, vieša vieta turi būt.
2: Gali būt ir privati.
0: Ne, tai privati, tai mano tėvų namai, tai tikrai ir ten visa aura jų, o iš viešų Nėra taip, kad būtinai, bet skirtingais metų laikotarpiais skirtingi dalykai. Dabar mane Vilniuje žavi vilioja stogo terasos. Visi barai ir kavinės, kur matai savo miestą plytinti prieš tave. Ir
1: iš kitos perspektyvos.
0: Ir iš kitos perspektyvos ir gali labiau aprėpti jo grožį, jo harmoniją. Žiemą gal kažkokie jaukus kiti dalykai. Man vienas labiausiai, apskritai man vienas brangiausių objektų yra ir labiausiai sukrėtas, kuriame aš praleidau valandus, tai yra Švento Jurgio bažnyčia, kuri šiuo metu atidaryta, nes ji neprieinama publikai buvo, dabar ten veikia Eglės ir tikai tas paroda, na, o man tai yra mano šeimos daugelio kartų buvusi parapinė bažnyčia ir tiesiog matyti tuščią erdvę, nuostabias freskas ir jausti, nežinau, aurą, energiją, mane objektas, kuris mane labiausiai ten sukrėtė, tai man buvo klausykla. Nes aš supratau, kad kartų kartos mano šeimos ten išpažino savo nuodėmes.
2: Gal kažkam tai mintis apžiūrėti, pabūti, jeigu dar nebuvot, tai tokia labai konkreti rekomendacija šiandien iš rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės.
1: Kristina, taip, ačiū. Ačiū, kad užsukot. Geros išvykos rytoj į Plungę, Plungės biblioteką, knygos Kaip skaityti meną pristatymą ir pokalbio su Arūnu Gelūnu.
0: Ačiū Jums.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė su jumis, Viktorina, edukacinė, pagauk žodį, taip pat su jumis.
1: Varžysimės, nu mes su Živile iš tikrųjų tai nesivaržysime, nes mes gal turim podelius, gal neturim, niekas čia dabar nežino, bet mūsų žaidėjai varžysis dėl LRT termopodelio. Edukacinė Viktorina, taip pat priminsime taisyklės, o Šarūnė iš Rokiškio yra pirmoji dalyvė. Šarūnė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Šią vasarėlę gavosi jums sudalyvauti mūsų Viktorinoje?
2: Ne, šiemet pirmą kartą.
1: Aha, bet taisyklės daugiau mažiau aiškios?
2: Nu, sudėtingesnis žaidimas, nei kad seniau būdavo Viktorinas, bet plaušydavau, gal pavyks.
3: Taip, žingsnis po žingsnio ir įmanoma, man atrodo.
1: Sako, sudėtingesnis, nei būdavo anksčiau, tai pagalvokit, kas kitais metais bus. Bet.
3: Gerai, kad šiemet spėjot prisiskambinti, tai dar lengvesnis. Egidijau, jūs iš Kauno mums paskambinot, sveiki.
4: Labas diena.
3: Jūs irgi jau esat skambinęs, bet gal irgi ne šiemet?
4: Taip, ne kartą, taip, laimėjęs pernai.
3: Ar naudojat laimėtą prizą, kad ir kas jis be buvo? Ką laimėjot, atsimenat?
4: Kepulė raudona.
1: Ar naudojat, ar kaimynai mato jūs, kad esat prizų laimėtojas?
4: Dabar kiti lik naudoja kartais.
1: Aha, kažkur iškeliavo kepurėlį. Klausykite, Žalgirio kito sezono visas varžybas abonementas jau nupirktas. Matot, kokią komplektaciją? Taip.
4: Aha, taip.
1: Taip, gerai, Gidėjau. Mes pereisime dabar prie mūsų žaidimo. Edukacinė Viktorina, pagauk žodį ir jos didysis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Primename, kad tai yra daiktavardis, jis yra 6 raidžių, gali būti tikrinis arba bendrinis.
3: Tai reiškia, gali būti pavadinimas koks nors, tarkim vardas, arba tiesiog paprastas žodis mažąja raide. Gali būti daugiskaita, gali būti vienaskaita. Bent kartą nuskambės eteryje, iki to momento, kai mes tą žodį spėsim.
1: Ir turėsime 5 klausimus, kuri visi daugiau mažiau su tuo dienos žodžiu bus susiję, o jūsų tikslas yra į tuos klausimus atsakyti, nes kiekvienas teisingas atsakymas leis vėliau atversti po vieną konkrečią žodžio raidę. Dabar turime tokį palengvinimą. Pasakykite po bet kokią lietuviškos abecelės raidę, o mes pasakysime, ar žodį jį yra ar nėra. Šarūne, kokią raidę renkatės?
2: A.
1: Klasikinis pasirinkimas dažniausiai būna, bet šios dienos žodė D, raidės A nėra.
3: Egidijau, sakykit kokią nors kitą abecėlės raidę, kuri yra arba
4: M.
3: nėra. M kaip mama.
4: Taip.
3: Raidės M šitame žodėje irgi nėra. Tai nėra nei A, nei M raidės. Ta mes kur nors pasižymėkime su Richardu, žymimės dviejose atskiruose duomenų bazėse, jūs irgi pasižymėkit, mes dar priminsim, bet tai bus palengvinimas ir ta prasme, kad visus žodžius su šitomis raidėmis jau galėsime atmesti, nes šitų dviejų raidžių žodyje nėra.
1: O dabar dėmesio, pirmasis klausimas, išklausykite iki galo ir tada spėkite, kas pirmesnis, tas gudresnis.
3: Taip, šiandien yra rugpjūčio 4 ir mes atversim 2 raidę šiuo pirmu klausimu. Pirmenybės neturi niekas, tai tas, kas žino ir sakykit. Biologijoje vartojamas tarptautinis terminas aposematizmas. Jis kilęs iš senovės graikų kalbos. Priešdėlis apo reiškia atstumiantis arba šalin, o sematikos duoti ženklą arba įspėti. Nors pats žodis skamba labai sudėtingai, reiškinys gamtoje yra labai paplitęs. Ką biologijoje reiškia terminas aposematizmas? Mylėji?
2: Gyvūnų spalva.
3: Gyvūnų spalva, sako mūsų pašnekovė Šarūnė. Ką pasakys Egidijus?
4: Medicina.
3: Medicina, sakot?
1: Ką biologijoje reiškia terminas aposematizmas?
2: Nuodingas.
1: Ai, jūs tarsi keičiate čia, jūs jau buvot pasakysi, mes užfiksavom.
2: Taip, taip.
3: Tai kurį dabar paliekam? Pirmąjį paliekam variantą, toks jos mūsų taisyklės. O Egidijau, jūs turit kokį nors variantą?
4: O kas ne?
1: Gerai, atsakymą užfiksuoti.
3: Dauguma gyvūnų stengiasi susilieti su aplinka ir likti nepastebėti, tačiau kai kurie pasirenka kitokią strategiją. Jie išsiskiria ryškiomis spalvomis, tokiu būdu jie tarsi perspėja plėšrūnus, kad gali būti nuodingi, neskanus ar kitai pavojingi, todėl geriau jų neliesti. Biologijoje aposematizmu vadinamas ryškių spalvų naudojimas kaip įspėjimas. Ar taip jūs ir turėjot omenyje, Šarūne?
2: Taip,
1: žinau. Be abejo, kad taip.
3: Gerai, mes jums atversim antrą raidą, kai ateis laikas.
1: Taip. Ir Šarūne, kitų klausimų jūs turite pirmenybę spėti. Gidijau, truputėlį palaukite, kol Šarūne pateiks savo variantą. Jeigu kas ne taip, galėsite tada pateikti jūs savo dėmesio antrasis klausimas. 16-18 amžiuose Europoje, ypač Venecijos karnavaluose, buvo populiarus ilgas juodas apsiaustas su gobtuvu. Vilkimas kartu su balta kaukė. Tokį drabužį dėvėję žmonės galėdavo paslėpti savo tapatybę. Todėl jis buvo mėgstamas ne tik per kaukių pokylius, bet ir slaptiems pasimatymams ar kitoms inkognito reikalaujančioms progoms. Manoma, kad dėl būdingo juodos ir baltos spalvų derinio šio drabužio pavadinimas vėliau prigijo ir vienam visame pasaulyje paplitusiam stalo žaidimui. Koks tas žaidimas? Arba rūbas, teisingas atsakymas, sutaps. Pirmoji spėja Šarūnė. Juodai balta. Juoda ir balta turėtų būti toks orientyras. Šachmatai, fiksuojame jūsų atsakymą. Egidijau, pateikite savąjį.
4: Nu, iki tą patį.
1: Nebus naudos, žinokit. Kažkokį kitą pabandykit.
4: Saškės.
1: Juodos ir baltos spalvos derinys. Ką jūs sakote, Egidijau?
3: Šaškės.
1: Šachmatai ir šaškės. Gan gimininga. Žiūrime. Šio žaidimo ištakos siekia Kinija, tačiau Europoje jis paplito tik 18 amžiuje, pirmiausia Prancūzijoje. Europietiško žaidimo kaladėlės tapo juodos arba baltos, o jų vertę pradėjo žymėti nedideli apskriti taškeliai. Būtent tie kontrastingi taškai iki šiol yra ryškiausias šio žaidimo simbolis apsiausto. Ir žaidimo pavadinimas yra domino.
3: Ak, nieko baisaus, keliaujam toliau, nulinasi pirmenybė, tad klausimas, kuris atverstų ketvirtą raidę ir galite spėti tas, kas mano žinas, yra toks. Sodininkai jų nemėgsta, vos atsiradę ant rožių, serbentų ar kitų augalų, jie greitai padengia jaunus ūglius ir lapus, siurbia augalų sultis, todėl šie ima silpti, deformuotis, o kartais ir visai nustoja augti. Tai yra smulkūs vabzdžiai, vieni dažniausių sodo kenkėjų. Kaip jie vadinasi?
2: Erkutės.
3: Egidijau.
4: Šliužai.
3: Šliužai ir erkutės. Aš sakysiu, kaip yra, paskui aiškinsimės, ką jūs turėjote omenyje. Šie vabzdžiai ne tik kenkia augalams, bet ir išskiria saldų skystį, vadinamą lipčiumi. Dėl jo jie turi labai netikėtų sąjungininkų skruzdėlių. Šios juos augo nuo plėšrūnų, perneša ant naujų augalų ir net gina tarsi savo naminius augintinius, skirtingai nei boružės, kurios per savo gyvenimą gali suėsti net kelis tūkstančius amarų.
1: Amaras, o toks buvo teisingas atsakymas ir dėmesio jo neišgirdome. Turėsime ketvirtą klausimą, dėmesio, jis turėtų tikriausiai lengvesnis būti ir kas pirmesnis, tas gudresnis, išklausykite iki galo. Vienose pasaulio šalyse laimingų laikomas skaičius 8, kitur vengiama 4, nes jo tarimas primena žodį mirtis. Tačiau Europoje ir daugelį vakarų šalių nuo seno ypatinga sėkmė siejama su visai kitų skaičiumi. Jis minimas pasakose, religijoje, žmonių gyvenimo ritme arba kazino žaidimuose. Koks tai skaičius?
4: 7.
1: Sako Egidijus, Šarūne.
2: 9.
1: Jūs sakykite 7 arba 7. Gerai, 7 yra, 9 yra, jo simboliką galima aptikti beveik visur, nuo savaitės dienų iki vaivorykštės spalvų skaičiaus ir daugybės religinių bei kultūrinių pasakojimų. Dėl tokio pasikartojimo jis ilginiui tapo sėkmės, pilnatvės ir tobulumo simboliu. Šis magiškas skaičius yra 7. Egidijau, sveikiname jūs.
3: Egidijau, jūs versite 5 raidę, kai ateis metas, o dabar klausimas atversti 6 raidai.
1: Ir Egidijus turi pirmenybę.
3: Gerai, Richardai, patikslinom ir dabar sulaukim, kol pabaigsiu skaityti ir tada Egidijaus jau klausim. Didžiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas Airbus A380 laikomas vienu sudėtingiausių 21 amžiaus inžinerijos kūrinių. Viena įdomiausių jo detalių sparnų užbaigimas, kuris mažina oro pasipriešinimą ir degalų sąnaudas. Kurdami tokius sprendimus, aviacijos inžinieriai nekartą ieškojo įkvėpimo gamtoje, tyrinėdami, kaip sklando didieji paukščiai. Nuo kokio paukščio Airbus milžino inžinieriai nukopijavo šią sparnų detalę, Egidijau?
4: Erelio.
3: Erelis, sako Egidijus, ką sako jo konkurentė iš Rokiškio?
2: Vanagas,
3: sako Šarūnė. Didieji plėšrieji paukščiai geba ilgai sklandyti beveik neplasnodami sparnais, jų išsiskleidusios sparnų plunksnos padeda sumažinti oro sukurius sparnų galuose. Ta patį siekia padaryti ir modernios lėktuvų sparnų galų konstrukcijos, pritaikytos ir Airbus orlaivyje. Vienu garsiausiu tokių gamtos mokytojų yra laikomas erelis. Valio, Egidijau, jūs esate susilaukęs galimybės atverti net dvi raides, bet Šarūnė irgi turi vieną ir mes dar visai nežinom, kuo baigsis ši dvikova.
1: Taip, šiaip įdomus dalykas ir ta dinamika ir nenuspėjimumas gyvenimo. Šarūnė tai pradėjo tarsi iniciatyviau, jau veržysi į priekį ir visus laurus mes kabinome Šarūnį, o Egidijos lėtai, ramiai ėmė ją ir aplenkė, viskas gerai, o mes prisiminkime, kad jūsų tikslas yra įvardyti dienos žodį, visi klausimai kažkaip su tuo dienos žodžiu yra susiję, mes prisiminkime, kad kalbėjome apie domino ir spalvas, ar ne juoda balta, tuos taškelius, kalbėjome apie boružės, kurias ėda amarus ir gali jų labai labai daug suvalgyti. Apie ką dar, Živilė, mes čia kuo puikiausiai kalbėjome?
3: Ar tu paminėjai ryškių spalvų naudojimą kaip įspėjimą, kurie atspėjo Šarūnė ir magišką skaičių 7 ir taip pat realiai. Visa tai yra kaip nors susiję taip. Ir mes turėsim dabar galimybę sužinoti kaip.
1: Šarūnė ir Egidijau, dar trumpam prisimename, kad žaidimo pačioje pradžioje, bet kokias raidės iš abicėlės galėjote pasirinkti, pasirinkote A ir M, mes jums sakėme, kad tokių raidžių žodėje nėra. Egidijus pateikė du teisingus atsakymus, jis turės pirmenybę vardinti šios dienos žodį ir Egidijau mes jums atversime 5 ir 6 žodžio raidės, o Šarūnė jums atversime 2, bet dabar sąlyga yra tokia. Ar jūs renkatės atversti dabar ir savotiškai padėti Egidijui įvardyti dienos žodį, arba jeigu renkatės netversti, tai mes jūsų tos antrosios raidės ir nebeatversime. Ką renkatės?
2: Nežinau, kaip geriau.
1: Atversite, padėsite Egidijui, gal jam pavyks, gal nepavyks. Jeigu netversite, tai tyla stoja amžiams, mes jos nebeatversime.
3: Ir turite... Versim, ar ne?
1: Verčiam. Gerai, tai ir pradėkime. Egidijau, dėmesio, Šarūnė, dėmesio, pasižymėkite. Egidijau, 5 raidė šios dienos žodį yra raidė Ž, kaip Žilvinas.
3: Kaip Živilė, Richardai.
1: Živilė, Kropaitė, taip labai atsiprašom, nuoširdžiai.
3: 6 raidė, Egidijau, yra E.
1: Kaip E, ar girdi? E, ar girdi?
3: Irgi kaip Živilė.
1: E. Taip, tai turime 2 raidės. Šarūnės raidė yra antroji yra O, kaip O dabar bus Viktorina.
3: Turime atverti 3 raidės, jos gana retos, gana iškalbingos.
1: Taip, Egidijau, tikimės, kad pasižymėjote, iš 6 raidžių 3 yra atverstos. Koks tas šios dienos žodis?
4: Moružė.
3: Egidijau.
1: Bravo, bravo, sveikiname. Kas jums padėjo suprasti, ar tos atverstos raidės, ar vis...
4: Pagal raidės,
1: nu štai. Nu, bet mes, aišku, jums sakėme, kad ir štai tos boružės gali labai daug amarų suvalgyti. Ir apie domino žaidimo taškuotumą kalbėjome, o boružės kažko gal ir primena domino žaidimą.
3: Bet Egidijus nesako, kad jam tai būtų padėję, bet turi kartai norėtum, kad būtent šie apibūdinimai būtų padėję. Bet Egidijau, jūs išgirdot, kai sakėm tekste boružės? skaitydami atsakymus.
4: Galbūt neišgirdau šito žodį, jį neišgirdau.
3: Mm-hmm. Tai vis tiek viskas baigės labai gerai, bet taip. Ir Šarūnė dar kitais metais tikrai paskambins, o gal dar ir šiemet.
1: Gal ir šiemet, Šarūnė. Atsipūskite porą dienelių, pagalvokite ir mes lauksime jūsų skambučių. Tai tikrai Šarūnė iš Rokiškio ir Egidijus iš Kauno. Šiandien dalyvavo žaidime. Egidijus sveikiname laimėjus dar vieną prizą. Mėly mūsų klausytojai, tikrai kasdieną ši edukacinė viktorina Pagauk žodį. Lauksime jūsų besiregistruojančių kitomis dienomis. O šiandien su menininko mažosios plastikos skulptūrų
3: atstovo
1: Edvinu Busarovu kalbėjom. Šis įrašas jau radiotekoje, taip pat ir pokalbis su rašytoja Kristina Sabaliauskaitė.
3: Ačiū tau, Richardai. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė buvo prie mikrofono. Būkite su mumis ir toliau.
1: Viso geriausio.

0: Dėžutė radijas.
1: 4 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijai naktį apšaudžius Kyjivą žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 12 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis. Miesto meras Vitalijus Kličko teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas. Amerika dabar siunčia ir skirtingus signalus dėl galimo licencijų suteikimo Ukrainai gaminti Patriot raketas. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnų susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Lietuvių kilmės ilgametis Jungtinių valstijų kongreso narys sako, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys yra itin svarbios strateginės NATO partnerės. Pasak Džono Šimkaus, taip yra visų pirma todėl, nes jos yra arti Rusijos ir Baltarusijos.
2: Nors Jungtinės valstijos ir Rusija dydžiu yra milžiniškos, Lietuva ir kitos Baltijos šalys yra labai strategiškai svarbios partneriais alijanse. Amerikoje, kai kalbame apie nekilnojamojo turto pardavimą, sakome vieta. Būtent tai nustato nekilnojamojo turto vertę. Strateginės kaiminystės su Baltarusija ir Rusija vieta, buvimas visai šalia jų, taip pat strateginės Baltijos jūros dalys ir tas koridorius, visą tai matome. Todėl manau, kad Lietuva dar daugelį metų išliks svarbia strateginė partnerė.
1: Interviu LRT sako buvęs ilgametis Jungtinių valstijų kongreso narys Džonas Šimkus. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas teigia, kad dar šiandien gali būti pasiektas sutarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Interviu CNBC kanalui jis teigia, tikintis, kad laivyba vyks laisvai ir šiuo vandens keliu besinaudojantys laivai neturės mokėti rinkliavų, nors to reikalauja Teheranas. Praėjusią savaitę prezidentas Trumpas pagrasino prieš Iraną surengti vieną didžiausių karinių operacijų arba didžiausią nuo antrojo pasaulinio karo. Dėl to dabar ir vyksta derybos su Iranu. Manau, yra tikimybė, kad šiandien ar rytoj galime pasiekti susitarimą, kuris leis atidaryti sąsiaurį ir žengti žingsnį normalizuojant padėtį šiame konflikte. Nors ties sąsiaurių padėtis vis dar šiek tiek rizikinga, pastarosiomis dienomis matėme nemažai laivų išplaukiančių iš sąsiaurio. Net ir dabar. Tikiuosi, kad energijos kainos vėl nusistovės, o tai bus naudinga visam pasauliui. Kai sąsiauris vėl bus atidarytas, ten laukia šimtai, jeigu ne tūkstantis laivų, norinčių išplaukti. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Sinkevičiaus teigimu, jeigu būtų toks poreikis, to turėtų imtis patys parlamentarai. Premjeras šio žurnalistų klausimo sulaukė, kai pirmadienį prezidentūra pranešė, kad prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje.
3: Aš tikrai nenusipelniau ir neužsidirbau dar atostogų, kai jau užsidirbsiu, o turbūt šiais metais tikrai nenusimato, tada ir spręsiu, bet jokių planų atostogauti. Nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovai kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos. Tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoja.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje svečiuose nepasipriešino Zagrebo Dinamo klubui. Lietuvos komanda pralaimėjo 0-5. Temperatūra Utenoje 16, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 4:05.
0: Aukso amžius.
4: Indėliai daliai žmonių visada buvo arčiausia širdies santaupų forma, o dabar atėmus antrosios pakopos pensijų pinigus proga dar padidinti bendrą indėlių sumą bankuose, tik ar tikrai apsimoka. Europos centrinis bankas dėl palūkanų spręs kitą savaitę, bet ne faktas, kad jas didins, kas būtų gera žinia indėlininkams. Kai kurie bankai jau skelbia, kad už indėlius mokės gerokai daugiau nei iki šiol, bet ne už visus ir ne visiems. O prezidentas pranešė, kad teisėkūros darbas eina į pabaigą, tai reiškia, kad galimybė skolinti žmonių indėlius per ilgį. Artėja. Indėliai šį kartą laidos aukso amžius tema. Aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė. Labadiena.
5: Sveiki.
4: Ir finansų analitikų asociacijos prezidentas Mindaugas Vaičiulis. Labadiena.
6: Labadiena.
4: Pradėkime nuo Lietuvos banko kampanijos Spręsk pats. Jinai vadinosi, užpernai bankas jos ėmėsi ir tikrai daug dėmesio skyrė indėliams. Tai, ponia Varanauskienė, kodėl? Ar ten laikas toks buvo? Ar tiesiog manot, kad reikia žmonėms išaiškinti apie indėlius?
5: Ir laikas toks buvo, todėl, kad tuo metu indėlių palūkanos pradėjo didėti, buvo pradėjusios didėti, bet keista buvo matyti, kad santykis tarp tų pinigų, kurios žmonės laikė einamosiuose sąskaitose, kur nėra jokių palūkanų, ir tų pinigų, kurie laikomi terminuotuose indėliuose, jisai nesikeitė arba keitėsi kur kas mažiau, negu mes tikėjomės. Ir mūsų prielaida buvo tokia, kad na, galbūt žmonės nežino, kad didėja palūkanos ir kad galima pinigus pasidėti ir laikyti pelningiau, tai vat būtent todėl pradėjome skelbti palūkanas, kad būtų galima vienoje vietoje pamatyti. Kita vertus, mūsų buvo tikslas dar vienas, mūsų tikslas buvo ir skatinti konkurenciją, dėl to, kad bankai tarpusavyje pradėtų labiau konkuruoti dėl to, kad jų palūkanos būtų matomos vienoje vietoje. Ir tarkim, tada žmogus, kuris, na, viena vertus tie žmonės, kurie pinigus laikė namojo sąskaitoje, jie pamato, kad galima juos laikyti indėlio sąskaitoje dėl to, kad ten palūkanos, bet vėlgi pasirinkdami iš viso sąrašo bankų, pasirinkti tą, kuris tikriausiai moka didžiausias palūkanas.
4: Palūkanas tebe skelbėt, ar ne?
5: Ir palūkanas
4: bet,
5: toliau skelbė.
4: Bet santaupų tiesiog sąskaitose gulinčių nesumažėjo, tai kaip čia nesuveikė, ar žmonės tiesiog mano, kad jie nori. Bet kada tuos pinigus pasiimti, na, kur, ar čia yra problema, kur ta problema?
5: Mes manome, kad čia yra problema, todėl, kad žmonės nepasinaudoja galimybę, nes ta operacija, vadinkime, ne, iš vienos rūšies indėlio perkelti į kitą, jinai yra pakankamai lengva. Galbūt manėme, kad yra didelė dalis žmonių, kurie, nežinau, nemoka, nenori, bijo naudotis elektroninėmis bankininkystės priemonėmis, o pavyzdžiui, skyriaus banko, kur jie galėtų nueiti, arti nėra. Tai ir tokios priežastys, ir, bet trečias dalykas, manau, kad yra ta vis tik tai didžiulė inercija ir jinai nėra būdinga tik tai Lietuvai, kad žmogus linkęs tiesiog pasirinkti papatogiausią variantą, tai yra nedaryti nieko. Ir jeigu ilgą laiką, kai indėlių palūkanos buvo nulinės tiek į namųjų, tiek terminuotojų sąskaitų, tai ir nebuvo prasmės ką nors daryti, tai va tiesiog dabar, kaip sako tie, ten 2, 3 ar 4%, tai na, tokių, nežinau, pašnekesių atveju jie skambėjo, kad gal ir neverta vargintis ir to daryti, bet man vis tik tai atrodo, kad jeigu mes kalbame apie indėlininkus, tai labai dažnai tai yra vyresnio amžiaus žmogus ir galimybės nueiti į fizinį skyrių nebuvimas vis tik tai buvo didelis trukdis.
4: Bet žiūrėkit, 27 milijardai eurų indėlių pernai metų pabaigoje bankuose ir kredito unijose. Tai čia mūsų vyresnio amžiaus žmonės tokie turtingi?
5: Nu, mes neturim tokios informacijos, kiek ten kokių žmonių taupo ir kokios ten tos sumos yra. Bet čia, jeigu vertinti tą tokią bendrą statistiką, tai santaupų yra, vadinkim taip, įspūdingai daug. Aišku, tikriausiai didžioji dalis tų indėlininkų ten yra su pakankamai mažom sumom. Ir yra nedidelė dalis, kur sumos yra jau labai didelės. Tai Tai tiesiog tas, kaip sakyt, vidutiniškai turtingi, o sakykime taip atskirai, manau, kad yra atskirtis tarp mažiausiai turtingų ir labiausiai turtingų, jinai yra didelė.
6: Pone Vaičiulė, kaip jūs manot, kodėl žmonės daug tų indėlių laiko ir dar net tų indėlių tiesiog sąskaitose, net neterminuotų? Kur čia...
7: Taip, nu tai prisiminkim tą ilgą laikotarpį, kuomet palūkanos buvo nulinės, netgi Europos Centrinio Banko palūkanos buvo neigiamos, tai vos ne dešimtmetis. Tai tuo metu tie terminuoti indėliai, reiškia, na, mokėjo gal 0.5% ir iš esmės vos ne per 10 metų gal žmonės pamiršo. Šiaip indėlius tikrai puikiai žino, terminuotus indėlius ir na, nėra kažkokių baimių, kas tarkim reikia su investavimu, reikia na, apsišviesti, sužinoti, sugalvoti kokį tai investavimo produktą pasirinkti. Su indėliu kaip ir viskas aišku ir kaip palūkanos buvo, nu, 4% ECB, vat tada jau Lietuvos bankas nusprendė, na, priminti apie tiesiog prasti iš naujo prie indėlio, nuo ko galbūt kai kas per tuos 10 metų ir buvo atpratęs. Šiuo metu palūkanos yra sumažėję ir vat iki pensijų fondų atsiėmimo didieji bankai jau bemokėjo 0.5%. Ir už 3 mėnesių, ir už metų indėlį vėl jis toks simbolinis. Tačiau, kai kalbam apie milijardinius indėlius sąskaitose laikomis, tai aš nebijoju, kad dalis to jau yra terminuotose šiuo metu. Bet suprantam, kad jeigu tai korteliai guli, tai nėra, reiškia, terminuotas indėlis. Tai tam reikia va tą labai paprastą veiksmą, paspausti mygtuką, pasidėt, kad ir 3 mėnesiams. Tai tiesiog pakvieščiau klausytojus vis tik tai na, padarytą veiksmą, plus jį galima padaryti vieną kartą ilgam. Kad ir 3 mėnesiam, tam trumpiausiam realiai laikui, ir padaryti automatinį pratesimą. Tada, kaip ir reiks pinigų, reikės dar vieną veiksmą nutraukti indėlį, bet tai, nu, negali pinigai būti, na, sumažėję, tiesiog nutrauksi, prarasi palūkanas, bet vis tik, na, ta suma, ar jinai gulė, ar tai panaudot galėsi, na, po poros minučių iš tikrųjų jau galėsi po paspaudimo, ypač jeigu tai darai internetu.
6: Bet žiūrėkite, Euriboras jau padidėjo ir tie, kas paskolas moka, tai jau ir pajuto. Mhm. Bet tie, kurie vat indėlius pasidėjo, tai nelabai tos indėlių palūkanos kyla. Kodėl taip yra?
7: Na tai dabar pakilo palūkanos iš tikrųjų būtent po Irano karo pradėto, kuris tik tai vasario 28 prasidėjo. Tai viskas yra pakankamai šviežia. Tai Euriboras pakilo 6 mėnesių, indėliai terminuoti vis tik buvo inertiški ir bankai nepuolė kelt palūkanų, nors obligacijų rinkai, ką ir aš stebiu, tai iš tikrųjų palūkanos pakilo. Lietuvos vyriausybė pradėjo brangiau skolintis. Uh-huh. Dėl karo yra ne paradoksaliai. Kodėl tie lūkesčiai susikūrė, nes suprantam, kad naftos dujų kainų brangimas kelia infliaciją, matom tą degalinėse, tai tas vėlgi transporto kaštus didins ir galbūt didins visas kitas kainas. Taip, infliacijos lūkesčiai gali priversti ir centrinį banką kelt palūkanas. Aš nebejoju, kad neskubės, viską pasvers, pamatuos, bet čia turbūt, na, Julita ar kolegos ir gali pasamprotauti, kada tai gali būti reikalinga. Aš taip kaip išorinis stebėtojas, manau, kad infliacijos pakilimas tam tikras neišvengiamas ir kadangi atsirado tokia rizika, tai obligacijos ilgesnių terminų metų ir 3 ir 5 metų jos iškart pakilo. Tai Euriboras pakilo vienu momentu apie 0.5%, na ir tada bankai galėtų tą 0.5% padidinti. Tai ką kol kas matėm, tai tik tai, na, tokios reklaminės akcijos, keli bankai, bet matyt konkurencija privers ir kitus reaguoti.
6: Taip, prie tų poros bankų prieisim, bet ponia Varanauskė nenorėtų reaguoti, nežinau, į infliaciją ar į palūkanas. Bankas čia paprastai kažkaip iš anksto nekomentuoja tų palūkanų Europos Centrinio Banko.
5: Į palūkanas iš tikrųjų, bet ne Europos Centrinio Banko, o komercinių bankų. Mm-hmm. Bankai už indėlius mokėdami palūkanas, arba tiksliau sakant, bankai moka didesnes palūkanas už indėlius, kai nori pritraukti jų daugiau. Ir jeigu pas mus žiūrėsim didžiuosius bankus, tai jiems nėra reikalo pritraukti daugiau indėlių. Ir dėl to ir dabar jau matome, kad jų palūkanos yra mažesnės negu mažesniųjų bankų arba kredito unijų. Tai manau, jeigu norėtume žiūrėti ar laukti indėlių palūkanų didėjimo, tai reikėtų pradėti žiūrėti nuo, nu, ne pačių didžiausių bankų, bet tų mažiukų, kuriems yra poreikis pritraukti pinigų iš rinkos. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad yra šalių, ir visai artimų šalių, kur tarkim jų didėjai bankai, nu, kaip mes įsivaizduojam, iš viso už indėlius nemoka palūkanų, tokiems vat mažmeniniams indėlininkams ir niekada nemokėjo, nes jie randa kitų būdų prisitraukti lėšas, o tuo tarpu indėlius priminėja būtent tokie mažesni, kooperatiniai bankai, kaip priminėja ir moka palūkanas, tai vat iš tikrųjų nėra tokios tiesioginės priklausomybės tarp Europos centrinio banko ir komercinių bankų palūkanų mokamų už indėlius laike. Tai gali skirtis, vėluoti, gali tas padidinimas ir niekada neteiti. Ir čia vat veikia ta konkurencija, kaip tarp bankų, kuriems reikia prisitraukti daugiau indėlių iš gyventojų ar įmonių.
6: Tai kredito unijos jau moka ten apie 3-3%, bet du bankai, vat kuo paaiškinti, jau pranešė, kad ten mokės, nežinau, 4-5% už indėlius. Tai jiem taip trūksta pinigų, taip išeina. Koks čia tikslas yra?
5: Iš tikrųjų, indėliai reikalingi kaip santykis, tam tikras dalis, ar ne, skolinimo ir tiesiog tie bankai, kurie gali prisitraukti lėšų iš kitur, ne iš indėlių, skolintis rinkose, iš motininių bankų, tai jeigu jiems tai yra pigiau, jie tą ir daro ir todėl jie nelinkia mokėti už indėlius didesnių palūkanų.
6: Pone Vaičiuli, kodėl du bankai daugiau siūlo?
7: Tai man atrodo akivaizdu, nors tai spėjimas, kad tai susiję su vis tik tai pensijų fondų atsiimtomis lėšomis. Nes jie pasiūlė, na, ne visiems, nesamiems klientams, jie nori pritraukti naujų klientų. Vėlgi, vienas iš tų bankų yra, na, vienas didžiausių Lietuvoje, Baltijos šalyse, tai, bet vis tiek mažesnis už kitus. Tai naujų klientų pritraukimas tuo metu, kai pensijų fondų lėšos atsiimtos ir klientai turi didesnės sumas negu kad įprastai. Tai matyt, nori tokių klientų pritraukti. Galbūt jiems po to pasiūlys investavimo produktus, galbūt pasiūlys skolinimo produktus, bet tų specialių akcijų sąlygos yra, kad tai yra arba naujas klientas, na, o kitas, kuris siūlo bankas, tai jis dar ne tik, kad naują sąskaitą atsidarai ir pinigus atsivedi iš kito banko, bet ir dar naudosias kortelėmis, gausi premiją.
6: Paketas visą,
7: arba, žodžiu. Arba net ir būsto paskolą imsi, tada jau maksimum tos 5% galima pasiekti. Tai aišku, būsto paskola yra per daug svarbus sprendimas, kad jis sieti su indėliu pusiai metų dedamu. Tai laikau tai rinkodarinę akciją ir

0: Vis tiek supraskim, kad indėlis yra na, vienas saugiausių, gal net pats saugiausias produktas, kuris duoda tam tikras pajamas. Kai yra saugus finansinis produktas, na, jis negali duoti didelio uždarbio. Tai jeigu infliacija viršys 3%, tai tada vargu bau, ar indėlių palūkanos ją kompensuos.
1: Bet jos tiek nepadidės iki metų pabaigos.
0: Ne, tai aš kalbu apie terminuotus indėlius. Aišku, kad Europos Centrinis Bankas, na, mažai kas tikisi, tikrai reiktų tolimesnio kažkokio šoko infliacijos, kad palūkanos kiltų nuo 2-3% ten metų bėgyje, tai yra gal mažai tikėtina. Bet tai viskas priklausys nuo infliacijos, kuris šiuo metu labai, labai stipriai siejasi su konfliktu Irane. Na ir mes žinom, kad nežinom, kaip bus, kad tiesiog per greitai viskas gali pasikeisti. Tai kai kalbam, kad ar indėliai atidirba infliaciją, tai jeigu jinai yra aukštesnė, tai tikrai ne. Tada reiktų galvot, kad dalis lėšų, jeigu jos skirtos ilgesniam laikui, taupau, bet po 3-5 metų galbūt prireiks tų pinigų, tai vis tik pradėt pratintis ir dalį lėšų nukreipti investicijas. Investicijos, tai vėlgi, na, atsargiai reikia įvertinti riziką, pagal riziką pasirinkti atitinkamą investicijas, nes yra ir mažesnės rizikos investicijų, ir yra aukštesnės rizikos investicijų, bet jau reiktų su aukštesnės rizikos investicijom pasiruošti ilgam laikui investuoti ir psichologiškai susitaikyti su sviravimais. Tai vis tik tai yra, nu, ne indėlis.
1: Bet Lietuvoje vėlgi jau daug kartų apie tai kalbėjom, kad viena suprantamiausių investicijų tai yra į nekilnojamą į turtą, visa kita irgi daugumai žmonių dar yra nelabai toksai suprantamas dalykas. Bet gerai, ponia Varanauskinė, prezidento idėja sudaryti galimybę skolinti indėlius per Nacionalinį plėtros banką ILTE. Ir Europos Centrinis bankas tokia idėja pritarė, bent jau neoficialiai, va tą prezidentas sako, tai kaip tokia toks sumanimas?
2: Na, iš tikrųjų, aš gal truputėlį dar norėčiau pridėti prie ankstesnio Mindaugo pasisakymo, kad ko gero labai nedaug buvo toje mūsų istorijoje laikotarpiu, kai indėlių palūkanos būtų didesnės negu infliacija, bet indėlių palūkanos mažina infliacijos neigiamą poveikį santaupoms ir, nu, bet, kaip sakyt, nu, žmonės vis tiek kitą kartą pasako, ai, infliacija tokia, indėlių palūkanos tik tokios, tai nesivarginsiu. Dabar kalbant apie ILTE ir idėją paskolinti, kad gyventojai galėtų paskolinti valstybei, tai viena vertus yra kaip ir galimybė valstybei gauti finansavimą iš vietinės rinkos, nu, kas yra laikoma galbūt logiška, nuoseklu ir panašiai. Kita vertus ir gyventojams galimai uždirbti daugiau iš savo turimų santaupų, negu jie uždirba laikydami pinigus einamosiose sąskaitose, bet su indėlių sąskaitomis, manau, kad čia gal mes ir pamatysim tam tikros konkurencijos, tai yra, ko gero, tam tikri bankai, norėdami išlaikyti gyventojų lėšas pas save, tai siūlis konkurencingas palūkanas tam, ką mes turime ILTE. Kita vertus, jeigu tie pinigai yra laikomi tame banke, kuris nejaučia, neturi didelio poreikio pritraukti kuo daugiau lėšų, tai čia gali būti tokia abipusio laimėjimo situacija. Bet šituo projektu, tai ko gero vienas iš svarbiausių tikslų yra būtent padaryti tą galimybę paskolinti pinigų valstybei labai, labai, labai paprasta. Kad ten, nu, ne vieną mygtuką, o pusę mygtuko reikėtų paspausti.
1: Arba nieko nereikėtų spausti,
2: arba iš viso nieko nereikėtų daryti, būtų geriausia, bet tas yra, viena iš sąlygų yra tokia, kad turi būti labai aiški žmogaus valia, be jo žinios, jo pinigai nejuda ir niekam nėra skolinami, ta prasme, kaip tą valią išreikšti.
1: Bet ar tai saugi bus investicija, kaip žmogui išaiškinti, valstybė garantuoja, visa kita, bet vis tiek atrodo, kad tarsi aš tada skolinu savo milijardus, ar ne, kiek ten turiu tam indėlyje, tam projektui ar tam verslui, kuris negavo kitur pasiskolinti, komerciniai bankai, kurie nedavė jam.
2: Na, visų pirma, kaip ir to projekte, tai ta suma, kurią žmogus galės paskolinti valstybei, bus ribojama.
1: Ne milijardai.
2: Ir jinai bus labai smarkiai ribojama, nes tokiu būtų

0: būdų siekiama nepakenkti bankų stabilumui, kad nu, nesiekiama sugriauti esamos finansų sistemos, kad visi pinigai siūptelėtų iš privataus finansų sektoriaus į valstybinį.
1: Iššoksiu šitą diskusiją būtent dėl Iltės, kai yra valstybinis bankas, tai tikrai tas saugumas na, arti maksimumo. Tai įsivaizduokim, na, indėlis yra saugus banke, nes iki 100 000 eurų yra garantuoja indėlių draudimo fondas, už kurio stovi valstybė galų gale. Tai toliau kitas, na, nemažiau saugus investavimo produktas arba taupimo yra vyriausybės, na, taupimo lakštai. Šiuo metu jie jau vadinasi gynybos obligacijos. Ir iš tikrųjų, va, tie didieji bankai, kurie siūlo tik 1.5% už indėlius ir kuriem kaip ir indėlių netrūksta, per juos galima įsigyti gynybos obligacijų už 2%. Ir tikrai tai daro labai mažai žmonių, santykinai su tais indėliais. Tai, o saugumas netgi vyriausybės, galim sakyti, dar didesnis. Tačiau tikrai kviesčiau tuo pasinaudoti. Tai galbūt Iltė, nu negalbūt, bet dar virš vyriausybės turės kažkiek tai mokėti, nu tarkim 2.5. 1.5, 2.5, jeigu kaip pavyzdys, jau yra reikšminga, na, jeigu dedi ne 100 eurų, o kad ir 5 000 eurų, jau tikrai reiškia, kai gausi tas palūkanas, jau galėsi kažkur tai, reiškia, išeiti kažką tai nusipirkti. Tai tikrai tai yra, na, į kišenį, ne iš kišenės įsidėjimas, o saugumas arti maksimalaus, nes tai yra valstybinis bankas, kurio kapitalas yra valstybės ir na, tai valstybė tikrai jam padės. Iltė gali skolinti, kai kurios paskolos gali negrįžti verslų, bet tai nesusiję tiesiogiai, ta prasme, tam tikri nuostoliai, jos Iltė yra pajėgi prisimti, o tas, kas pirks, na, ten obligacijas ar lakštus, ar kaip tai bepavadins Iltės, tai jam bus pažadėta suma. Rizika yra, bet jinai yra, na, minimali.
2: Pone Varanauskinė, dėl to saugumo dar tos investicijos vis dėl to.
0: Tikrai taip, šita programa, jinai būtų užtikrinta visiškai valstybės garantija.
2: Taip, prezidentas sako, kad čia iš esmės pakeis paskolų ir indėlių rinką. Tai jūs jau šiek tiek minėjot, ar jeigu tuos pinigus žmonės pradės išskolinti noriai ir bus paprasta tą padaryti per Iltę, ar tai iš tiesų tokį pokytį duos? Tokia stiprią konkurenciją bankams.
0: Tai dabar, jeigu yra sakoma, kad yra problema, kad tam tikri verslai, tam tikri projektai negali gauti paskolų, tai čia ir būtų kaip ir Iltės funkcija, vat tokius projektus, tokius verslus atsakingai finansuoti, tai mes turėtume labiau per tą pusę, kad paskolų daugės. Tai tas santykis tada ir keistusi tokiu būdu.
2: Kuo iš vis galima paaiškinti, ponia Varanauskinė, meilę indėliams?
0: Įpročių tikriausiai. Įpročių. Kita vertus, jeigu kalbėtume apie alternatyvas, tai manyčiau, kad trūksta dar mūsų rinkoje, ko gero, tokių, nežinau, labai paprastų, labai aiškių, labai lengvai įsigyjamų ar operuojamų finansinių instrumentų, kurių būdu žmonės galėtų rinktis kitas investicijas. Galbūt trūksta ir pačių, na, ir mūsų pačių tos vadinamos kapitalo rinkos yra labai mažai lietuviškų įmonių, organizacijų, kurios, nu, tų patikimų, ar ne, kurias būtų galima labai lengvai įsigyti vat, tokiam žmogui, kuris, nu, nežinau, nėra finansininkas, nėra labai gerai išmanantis ne tik finansus, bet ir technologijas, elektroninė bankininkystė ir panašiai. Tai manyčiau, kad čia ta prasme, kad yra tam tikras ir tiek pasiūlos pusėje brandos mažos klausimas, tiek paklausos pusėje, va, tų investuotojų, nu, mes dar nesame tam užaugę, labai gaila, bet ne, kita vertus, aš nežinau, tarkim, jeigu pažiūrėtume tas šalis, kur ta investavimo kultūra egzistuoja ilgai, tai o kiekgi užtruko, kad jie pasiekė tokius lygius, kokius yra šiandien, ir kiek jie, nežinau, skausmų, klaidų, depresijų, kalbu apie ekonominę depresiją, patyrė ir jas išgyveno ir prie to priprato, kad, na, turėtume tokius santykius, kokius turime šiandien. Tai nežinau, ar čia mes kažkaip atsiliekam ir vėluojam, ar mes tiesiog labai organiškai
2: Gal nėra,
0: tai
2: gal nėra supratimo, kad ne tik darbų uždirbt gali

0: pinigus, kaip čia kažkas sakė, bet ir pinigai gali uždirbti pinigus. Gal to dar...
1: Tik... Nu, ir manyčiau, dar vis tik tai to turto, turtingumo laipsnis, ar ne, jeigu tavo vienintelis turtas ir vienintelės santaupos yra tos juodai dienai, vadinkim, ar ne, ir ta juoda diena, nu, manoma, kad, nu, gali trukti, nu, juoda savaitė ar juodas mėno gali būti, ne, mes sakom, ne, reikia turėti ten daugiau, 3 mėnesius, 6 mėnesius, tai vėlgi, nes, nu, čia mes jau kalbam tikriausiai apie tuos pinigus, kuriuos žmonės galėtų turėtų galimybę pirmai progai pasitaikius nepulti pasimti, o tokius, kur galima būtų planuoti kažkokį tai ilgesnį laiką. Kita vertus, pati infliacija kaip po tokia, jos poveikis per metus jis yra, nu, nežymus. Nu, kas yra 2%? Nu, tai nuo 1000 eurų, tai yra 20 eurų perkamoji galia sumažiai. Bet per ilgą laikotarpį, tai vat būtent tom vat tokiom sukauptom santaupom, tai vat jom yra skaudžiausia infliacija.
0: Dalis žmonių mano, kad buvo maža suma kažkur ten dėti, kažkaip procentą gauti per daug vargo, ką ta maža suma, o milijardo neturiu. Tai...
2: Bet kitaip sunku jį ir sukaupti, vis tik tai tą atidėti po 100 eurų nuo atlyginimo, o tikrai, tikrai uždirbantis šeima gali, na, abu dirbantis šiai atlyginimai kyla, gal ir 500 gali atidėti. Tai pradėti investuoti mažomis sumomis, tai ir rizika mažinama ir pradam kaupti patirtis. Nes, nu, investuotojų iš tikrųjų daugėja, taip, tai yra toks lėtas augimas, procentas vis dar nedidelis, turbūt kokie 14% žmonių investuoja, bet tas skaičius nuolat auga, tai na, žiūriu tai pozityviai ir, na, galbūt kažkas pasiklausęs šiandienos laidos pasidės didesnę sumą indėlių, o kas iki šiol dėjo indėlius, galbūt nusipirks ar trumpesnę, ar ten 2 metų vyriausybės obligaciją ir jau bandys uždirbti 3%, o ne 1,5% kaip už indėlį.
0: O kada meilė indėliams baigsis ir atsiras kažkam kitam?
2: Tai turbūt indėliai bus vyraujanti, nes tai yra labai paprasta. Trumpi pinigai gali ir turi būti indėliuose. Tiesiog jeigu galima dalį lėšų atidėti, planuot kažkokius didesnius pirkinius, didesnės investicijas ilgesniam laikui, tokiu atveju investavimas, na, turi skintis kelią.
1: Aš manau, kad čia ne meilė, čia pripratimas, kur yra stipresnis už meilę.
0: Bet jeigu matai kažkur, tai girdi, kad privati kažkokia įmonė, verslas, nežinau, leidžia obligacijas, 19% siūlo, tai kodėl vis tiek ne? Kodėl žmogus einamoji sąskaitų laiko net nei ten nededa?
1: Nu, todėl, kad atidėlioja tikriausiai.
0: Gerai, ačiū Jums, įdomu čia apie tos indėlius, bet laikas baigėsi, tai kada nors būtinai mes apie tai pratęsime. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė ir Finansų analitikų asociacijos prezidentas Mindaugas Vaičiulis. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas, ačiū, iki.

0: LRT radijas.
1: 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijai naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkę žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 14 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Miesto meras Vitalijus Kliško teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų, galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Žiniasklaida skelbia, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje prieš į aikštyną atvykstant Trumpui, kuris turėjo čia dalyvauti labdaringame renginyje. Kaip nurodo policija, vyras pastebėtas, kai ėmė fotografuoti ir filmuoti golfo aikštyną bei stebėti saugumo priemonės. Vėliau policija jo namuose rado daugiau ginklų. Nacionalinės nevyriausybinio organizacijų koalicijos vadovė sako, kad kol kas ne visoms organizacijoms yra aišku, ką ir kaip reikėtų daryti galimos mobilizacijos atveju. Vanesos Ražinskytės teigimu problemai spręsti yra imamasi atitinkamų veiksmų.
2: Tikrai ne visoms, bet didžiosiom ir, manau, pagrindiniam organizacijom tikrai tai yra aišku, mes ruošiamės. Tai yra sprendžiama problema, mano akimis. Didžiosios turi imtis iniciatyvos ir padėti mažosioms. Ir jeigu tom pačiom didžiosiom, jeigu prireiks pagalbos regione, seniniai, savivaldybė ar kažkiam mažesniam taške, tai jau mažosios padės ir dabar yra užduotis didžiosioms susikontaktuoti su jomis, surasti jas, kas bus jų ta pagalba. Ir kadangi šiuo metu yra skirstomasi, kurios nevyriausybinės organizacijos kokias funkcijas perims, jeigu to prireiktų, tai dabar yra tas pasiruošimo laikotarpis, kur yra ieškami ir kontaktai, ir asmenys, ir žmonės, yra skaičiuojama, žiūrima, kas kaip gali padėti šaliai.
1: Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Seime sudaryta darbo grupė siūlo parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą, kurią būtų siekiama skatinti ilgalaikius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą. Darbo grupiai vadovavęs lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis sako, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija nėra pakankamai ištirta.
3: Dažnai tie tyrimai yra atliekami nekryptingai kažkaip pagal kažkokį strateginį sumanymą, bet kaip kam išeina. Progos būna įvairios, žmonės turi savo tam tikras temas ir labai dažnai mes neturim nei vieno tyrimo tokia svarbia Lietuvai tema. O kas yra liūdniausia, kad tyrėjų mažėja. Turim labai akivaizdžią problemą, nes žmonės nemoka slavų kalbų, o ten be slavų kalbų tam laikotarpį nieko labai nenuveiksi. Tai reikia mums tokios programos, kad paskatintų jaunus žmonės rinktis šitą kryptį.
1: Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis. Žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius sako, kad dalis tėvų tiesiog permoka už privatų vaikų mokymą. Pasak Gintaro Sarafino, tėvai ne visuomet įsigilina į siūlomo ugdymo kokybę. Privačiose mokyklose dažnai pirmiausia pirkdami saugią aplinką ar mažesnę patyčių riziką.
4: Jeigu tu moki už mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje privačioj 800-900 ar 1000 eurų per mėnesį, tai realiai yra netgi brangiau negu studijos universitete 2-3 kartus. Tu tiesiog permoki, nes nežinau, ar tu gauni ten tą kokybę tiek kartų geresnę, tu gauni gal ramybę. Tai tėvai perka ramybę, perka kažkokį tokį statusą, perka, kad mano vaikas mokosi tarp aukšto statuso žmonių vaikų. Čia reikia pasiverti kokybės, kainos ir prasmės rezultatą, santykį.
1: Žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Iš 880 Lietuvos mokyklų 110 yra privačios. Šiuo metu temperatūra Utenoje yra 16, Panevėžyje ir Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, per Kūniją bus 28-33 laipsniai karščio. 5 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Su aušra.

0: trumpai.
1: Rusija naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 14 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais, keliuose rajonuose kilo gaisrai. Žiniasklaida skelbia, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turės pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje prieš į aikštyną atvykstant Trumpui, kuris turėjo čia dalyvauti labdaringame renginyje. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovės sako, kad kol kas ne visoms organizacijoms yra aišku, ką ir kaip reikėtų daryti galimos mobilizacijos atveju. Vanesos Ražinskytės teigimu problemai spręsti yra imamasi atitinkamų veiksmų. Pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai atskleidė, kad mažėja stojančiųjų susidomėjimas informatikos mokslais. Lietuvos aukštųjų mokslo asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovės Kristinos Bespalovės teigimu, šios krypties studijas pradės 10 mažiau studentų nei pernai. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje svečiuose nepasipriešino Zagrebo Dinamo klubui. Lietuvos ekipa pralaimėjo 0-5 atsakomosios rungtynės Kaune vyks rugpjūčio 11 dieną. 5:32.
2: Su aušra.

Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija. Katalikų radio eteryje kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Rugpjūtis mažosios studijos atostogų ir laidų kartojimo mėnuo. Visą mūsų eterį užpildo ankstesnės laidos arba jų fragmentai. Kasdieniuose Dievo žodžio skaitymuose iki mėnesio vidurio girdėsite pokalbį su kunigu Antanu Saulaičiu, mūsų studijos bičiuliu ir bendradarbiu, kurie buvo pernai transliuoti laidose 7 diena. Temos, kurias šiandien gvildensim, yra šios. Išmalda ištiesta ranka, duoti ar neduoti ir kodėl. Antroji tema – vadinamieji privatūs įžadai. Kas tai, kiek jie saistomus, ar įmanoma juos atšaukti.

0: Jūs Senojo testamento pranašas Izaijas, kalbėdamas apie pasninką, sakė, kad jis neskiriamas nuo gerų darbų, nuo išmaldos, nuo pagalbos, nuo pasidalėjimo. Ir šiandien bažnyčia taip pat mums sako, kad mūsų pasninkas nieko nevertas, jeigu nėra žvilgsnio į kitą žmogų. Ir viskupų konferencijoms leista labai plačiai atgailą pritaikyti savo kraštuose, bažnyčiose, reiškia, galima pasninką keisti bet kokią labdaros arba išmaldos formą. Kaip tėve Antanai, tu žiūri, kasdien praeini pro žmonės susėdusius ant gatvės ir vaikus ir senesnius, ir ar tai ištiesęs jam, ar jai tą pinigėlį, ar jautiesi atliekas atgailą?
1: Iš tikrųjų ne, aš kartais jaučiuosi, kad darau blogą darbą, duodamas kam nors išmaldą mažą auką arba sumuštinį žmogų, kuris prie durų ateina prašyti. Man yra tikrai neramu. Iš kitos pusės aš su džiaugsmu žiūriu, kai eina mama ar močiutė ar tėvas su mažu vaikeliu ir duoda tam vaikui mažyti pinigėlį, ir vaikas įmeta tai močiutei, seneliui, neįgaliam žmogui, kuris gatvėj ubagauja, įmeta pinigėlį. Reiškia, tėvai jau moko savo vaikus dalyti su kitais. Moderniais laikais, kai yra visokios socialinės apdraudos ir įstatymai, kurių prieš tūkstančius metų nebuvo, buvo kitokia santvarka, gali būti, kad išmalda yra ne tiek duoti pinigėlį ar sušelpti ten duonos plutą žmogų, bet kitam skirti savo laiką ir dėmesį, arba imtis didesnio uždavinio, siekti teisingumo, pavyzdžiui, teisingų įstatymų ir valdymo versle, bažnyčioj, visuomeniniam vienete, organizacijoje, galim sakyti. Tai būtų irgi išmalda ir netokia numesti trupinį, kad ir iš geros širdies, bet esminiai kažką keisti.
0: Na, žinau, kad Šiaurės Amerikoje gana nepalankiai žiūrimai tuos, kurie susėdė ant gatvės ar po žeminių traukinių stotelėse, ten spare change, prašo, visi žino, kad jie gali būti aprūpinti ir gyvent gana žmogiškai, oriai. Bet kažkaip rytų kraštuose yra tas savitas požiūris susiformavęs į elgetas, ir Lietuvoje ateidavo elgetai kaime į namus ir jam tiesiog paklodavo geriausią lovą.
1: Taip.
0: Vaikus išvarydavo kur nors miegot už pečiaus, o elgeta būdavo dieną ar dvi gyvendavo. Ir Rusijoje, žinau, labai panašus santykis. Gal mes nepakeisim ir tas vaikų, kaip sakai, va, ištisas pinigėlis rodo, kad vis dėlto tai nėra taip jau labai bloga.
1: Taip, ir yra labai daug pasakojimų ir palyginimų ir iš šventųjų gyvenimų legendų arba tikrų įvykių, kur žmogus prie

0: priėmė svetimtautį, svetimą žmogų iš viso ir iš to išėjo kas nors gražaus, kaip Abraomas ir Sara būtų geriausias pavyzdys, kurie priėmė žmonės ir tada susilaukė sūnelio savo senatvėje. Yra toks įvaizdis ar modelis svetingumo, nes Dievas mūsų tikėjime, monoteistiniam tikėjime arba dievai pirmykščiuose tikėjimuose gali veikti kaip nori ir atsiranda žmogui neprašant ir suardo žmogaus dienotvarkę ir išteklius ir kitas galimybės ir žmogaus atvirumas tokiam elgetai, ubagui, vargšui, praeiviui, keleiviui yra ženklas atvirumo Dievui.
1: Ar tas žmogus pamatęs tą ištiestą ranką kažkaip susimasto ir nori užsitikrinti, žinot, kad jis duoda nepragertos pinigus, ne narkotikam, ne dar kažkaip norėtų įsitikinti, kad tie pinigai tikrai bus duonai, bet kita vertus, žiūrėk, Senajame testamente ta išmalda yra vienas iš pamaldumo tai ženklų. Tai nėra būdas prie socialinės problemas, tu duodamas, sakai, duodė klai ir visai nesirūpini, kur tie tavo pinigai nueistų, išpažįsti galbūt, kad pasiselgia tai. Ir tiesiog ištiesta ranka, tavęs tikėjimo išpažinimas.
0: Yra. Taip yra žmonių, kurie, aš duodu litą ar ten 10 litų tokiam žmogui ir jau tie pinigai yra jo. Ir ką jis ar jį daro su jais yra jo klausimas. Aš atlikau savo dalį laisvai atiduodamas. O kitiem rūpi, ką su tais pinigais darysiu.
1: Tai dabar vis dėlto žmonės, mūsų klausytojai laukia konkretaus atsakymo, duot ar neduot, kaip pamatai ištiesta ranka. Ar mėginti ištirti, išklausinėti, ištardyti, kam tu tas pinigus naudosi, ar žiūrėti į veidą, pragertas, nepragertas veidas. Ar tiesiog, kaip tau užeina nuotaika, duodi, neduodi. Aš sakyčiau, kad jeigu nori, galvoji, tariesi, kad taip gali išspręsti socialinės problemas, tai to nepadarysi. Bet jeigu tai išmalda tavo yra kaip tavo tikėjimo ženklas, tai tada viskas tvarkoja.
0: Aš duočiau kokį nors daiktą, bandelę ar kažką kitą, jeigu tik įmanoma, jeigu galime išvengti duoti pinigų. Ir taip pat žiūrėčiau, ar aš galiu išmaldą paversti dėmesio kitam žmogui. Iš viso nebūtinai elgetai, bet ypač šeimom, kurios turi paauglius, tėvams išklausyti paauglį yra grina kančia, yra kryžiaus keliai. Ir atvirkščiai paaugliams savo tėvus išklausyti. Jeigu per gavienę galim valandėlę susėsti kas savaitę ir pasikalbėti, yra geriausia išmalda, geriausia negu 10 litų savo vaikui duoti. Ir tas pats yra kitiems žmonėms, mokytojai ar gydytojai mandagiai su savo ligoniais apseiti ir kiekvienoj profesijoje.
1: O kunigus su savo parapiečiais?
0: Taip, yra geriausia atgaila ir išmalda, ir malda, ir pasninkas yra laikas, ir dėmesys, ir kantrybė kitiem, ypač šiais laikais. Tai galima tuos 10 centų, kuriuos įmeti, pakeisti 10 minučių dėmesio kitam žmogui.
2: Jūs girdite mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Tęsime pokalbių ciklą su kunigu Antanu Saulaičiu. Mes jau vieną kartą esame kalbėję apie tuos privačius įžadus, bet tada įvyko nelaimė, kompiuteris sustrigo visą laidą, dingo jos, taip ir neišgirdo niekas. Ir štai mūsų klausytoja jau kelisyk skambino ir prašo, kad mes vėl sugrįžtume prie tos temos, matytinai labai svarbi. Taigi, tėve Antanai, kas yra tie privatūs įžadai, kodėl jie daromi ir kokia prasmė jų?
0: Aš tai girdėjau apie 2 rūšis privačių įžadų. Vienas yra, kur pats žmogus dėl kokios nors priežasties Dievui pažada ką nors daryti arba kokiu nors būdu gyventi. Pavyzdžiui, aš pažįstu žmogų, kuris karo metu buvo jaunas vyrukas ir Dievas jį išgelbėjo iš ten apkasų, tai jis pažadėjo pašvest, kaip žmonės sakytų savo gyvenimą Dievui. Grinai savo širdyje tą nusprendė. Kitas privatus įžadas yra, kur berods vyskupui tas daroma koks nors kaip mergystės arba kad žmogus lieka nevedęs, bet ne vienuolijoj, o grinai asmeniškai. Arba kitas panašus daromas vyskupui, bet privačiai be kitų žmonių ir nieks kitas apie tą nežino.
1: Kiek tie įžadai saisto žmogų, ar jau pasakė ir yra šventi, ir jau niekas negali to šaukti ir pakeisti. Dažnai žmonės nelaimės akivaizdui kokios lygos pažada didelių dalykų ten pastatyti bažnyčią dar ką nors, ar pakeis gyvenimo būdą, ir paskui neįstengia to padaryti ir labai graužiasi.
0: Taip, ir kartais tame pačiame įkarštyje žmogus prašauna savo jėgas, ir kadangi yra grinai privatus dalykas ir Dievo neįtikinsi dideliais darbais arba nepaveiks jo, kad jis mus dar labiau mylėtų, tai pats žmogus gali susivokti, kad aš čia pažadėjau daugiau negu įkandu, o kad širdis būtų rami, tai gali pakalbėti su kunigu ir kiekvienas kunigas gali atleisti nuo tokio grinai asmeniško įžado, arba jeigu žmogus nori tęsti, ką nors vis vien daryti, tai gali pakeisti vieną pasižadėjimą į kitokį, bet tokį, kuris yra įmanomas ir nedaro žalos pačiam žmogui.
1: Sakai, Dievo nepaveiksi tais dideliais darbais arba kažkokiais įsipareigojimas, tada gal iš viso nėra prasmė nieko žadėti. Gal tiesiog reikėtų priimti ir dėkoti, kas ateina iš jo.
0: Galima, bet žmogus vis nori, mums reikia apčiuopiamų dalykų. Kaip Švento Petro Povilo bažnyčia Vilniuje pastatyta po to karo su turkais, kaip padėka Dievui.
1: Bet kartais būna juk ir nusivylimų ir kažką pažadį padarai ir ten kažkokiam ypatingom maldom.
0: Taip.
1: Ir paskui staiga neįvyksta to, ko tu prašėjai, žmogus miršta arba nesiverčia. Taip. Ir tada kažkaip galvoji, koks tas Dievas yra neteisingas ir negeras, neišklausė.
0: Maldos, taip.
1: Tai tokiu atveju nežinau, kaip turėtume tada mąstyti.
0: Čia yra kaip iš viso su malda, kad aš meldžiausi, kad močiutė nemirtų, o vis vien močiutė numirė. Tai arba man trūksta tikėjimo, arba aš per mažai meldžiausi, žmogus tokia išvada daro. O yra kitas dalykas, ne mūsų malda ar pažadai ar įžadai nėra sąlyga Dievui veikti. Žmonės sako, kad dukrelė pasveiktų, tai pastatysiu kryžių kalnę kryžių. Ir žmogus tą padaro ir ačiū Dievui, kai pasveiksta, bet būna, kad ir ne. Vis vien tas kryžiaus statymas yra Dievo nenubausi, yra kas nuramina žmogaus ir šeimos širdį, kad Dievas savo paslaptingų būdų čia veikia ir tą dukrelę paėmė į savo glėbį ir viskas.
1: Aš tik taip mėginu galvot, gal jeigu atsiduri tokioje situacijoje sunkioje nelaimė ir kas išmėginimas ir jau tas tave kažkaip supurto, nori kažką keisti, gal kelis variantus numatyto savo pažado, jeigu, pavyzdžiui, tas žmogus pasveiksta, aš taip elgsiuos, taip darysiu, tą padarysiu, o jeigu numirsi, dar kažkas ženklas man bus tai jo mirtis ir tarkim, jeigu kūdikis mirs, aš kitiem vaikams skirsiu savo dėmesį.
0: Ir taip dar labai dažnai būna, kad žmogus praranda vaiką, tai tada žiūri, kaip gali kitiem padėti, kurie vaikus praranda arba ima globoti kitą vaiką iš vaikų namų. Svarbiausia yra, kad nebūtų tokios magijos, kad aš pažadu ar įžadą duodu ir tada Dievas turi daryti, kaip aš sakau.
1: Dar vis dėlto norėčiau, kad tu pasakytum porą žodžių tokių raminančių tiem, kurie neištiesėjo tų įžadų ir dabar turbūt labai graužės ir galvoja, kad jie padarė mirtinas nuodėmes. Arba pavyzdžiui, jie tų įžadų neištiesėjo, dėl to žmogus mirė arba ten kažkas neįvyko. Ir patrodo, kad dėl jų kalties tas atsitiko.
0: Tie visi įžadai ir pažadai, kuriuos mes darom arba iš strioko, arba iš didelio džiaugsmo, jie yra pamaldumo būdai ir nėra jokio iš Dievo įpareigojimo juos vykdyti. Yra grinai žmogaus nusistatymas ir tam tikras, galim sakyti, savitvardos būdas, kur aš noriu save paveikti, nenorėčiau sakyti, priversti kažką atlikti pats savo labui arba kitų žmonių labui. Ir jeigu aš negalėjau ištesėti, tai Dievas sako, aš negalėjau, aš padarysiu ką nors kitą, arba jeigu širdžiai neramu, tai da nueinu, pasikalbu su kunigu, pasakau, koks yra atvejis, ir kunigas sako, tu esi atleistas ar atleista nuo to pažado, ir tada reikia būti visai ramiam žmogui.

0: Radijas. 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijai naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkės žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Miesto meras Vitalijus Kličko teigė, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai, viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas. Amerika dabar siunčia ir skirtingus signalus dėl galimo licencijų suteikimo Ukrainai gaminti Patriot raketas. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusią savaitę pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Žiniasklaida skelbia, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje. Vakar aikštynę lankėsi Trumpas, kuris čia dalyvavo labdaringame renginyje. Kaip nurodo policija, vyras pastebėtas, kai ėmė fotografuoti ir filmuoti golfo aikštyną bei stebėti saugumo priemonės. Vėliau policija jo namuose rado daugiau ginklų, neperšonamą liemenį ir, kaip nurodoma, užrašus su susirūpinimą keliančiais teiginiais. Trumpas jau kelis kartus yra išgyvenęs bandymus pasikesinti į jį. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovės sako, kad kol kas ne visoms organizacijoms yra aišku, ką ir kaip reikėtų daryti galimos mobilizacijos atveju. Vanesos Ražinskytės teigimu, problemai spręsti yra imamasi atitinkamų veiksmų.
1: Tikrai ne visoms, bet didžiosiom ir, manau, pagrindiniam organizacijom tikrai tai yra aišku, mes ruošiamės. Tai yra sprendžiama problema, mano akimis. Didžiosios turi imtis iniciatyvos ir padėti mažosioms. Ir jeigu tom pačiom didžiosiom, jeigu prireiks pagalbos regione, seniniai, savivaldybė ar kažkokiam mažesniam taške, tai jau mažosios padės ir dabar yra užduotis didžiosioms susikontaktuoti su jomis, surasti jas, kas bus jų ta pagalba. Ir kadangi šiuo metu yra skirstomasi, kurios nevyriausybinės organizacijos kokias funkcijas perims, jeigu to prireiktų, tai dabar yra tas pasiruošimo laikotarpis, kur yra ieškami ir kontaktai, ir asmenys, ir žmonės, yra skaičiuojama, žiūrima, kas kaip gali padėti šaliai.
0: Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Vyriausybė šiandien ketina apsispręsti dėl tvarkos aprašo, pagal kurį būtų atrenkamos galimos mobilizacijos atveju įvairią pagalbą valstybinėms institucijoms ir savivaldybėms teiksančios nevyriausybinės organizacijos. Aprašu numatomas išlaidų kompensavimo mechanizmas, taip pat išimtys, kai kritiniu atveju sutartys su organizacijomis galėtų būti sudaromos be atrankos. Pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai rodo, kad mažėja stojančiųjų susidomėjimas informatikos mokslais. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovės Kristinos Bespalovės teigimu, šios krypties studijas pradės 10 mažiau studentų nei pernai.
2: Galime matyti ir sumažėjusį susidomėjimą informatikos mokslų studijų krypties grupę, nes šis studijų krypties grupė net nesurinko visų stojančiųjų, liko laisvų vietų. Išlieka tos pačios populiarios specialybės universitetuose medicina, teisė, ekonomika. Jeigu žiūrėsime į kolegijas, tai bendrosios praktikos lauka, iki mokyklinis prieš mokyklinis ugdymas, atsiranda naujų programų dešimtukuose, tai valstybės finansuojamuose vietose daugiausiai pasirinkusių asmenų sąrašuose yra ir gynybos studijos.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Šįryt SpaceX raketos viršutinė pakopa turėtų susidurti su mėnuliu. Mokslininkai pabrėžia, kad šis susidūrimas paliks mėnulyje kraterį, bet Žemė jokio pavojaus nekelia. Teigiama, kad mėgėjai astronomai teleskopu turėtų galėti stebėti Saulės apšviestus griuvėsių ir nuolaužų debesis. Šis įvykis suteiks galimybę mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnuliui sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Temperatūra Utenoje yra 15, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos, dieną vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki visi, dabar klausantys LRT radijo. Su jumis sveikinuosi aš, Kristina Toleikienė. Kviečiu trumpai susipažinti su šiandienos rugpjūčio 5-osios temomis. Šeimos ūkis stiprina savo pozicijas veislinių galvijų auginime.
5: Nu, šiemet gerų jaučių turėjom, veislinių jaučių pardavėm apie 10. Labai jau neblogai ir įsivertinę gerai buvo gerais balais, gerais indeksais. Veisliniai galvijai jau populiarėja pas mus Lietuvoj.
4: Dubingiuose siūloma kulinarinė patirtis paragauti radvilų troškinio. Vieno ingrediento keisti jokių būdų negalima.
6: Tai naudojama jautiena, nes radvilos turėjo pakankamai tos simbolikos. Norėjo būti stiprus kaip jaučiai, o nesivolioti purvė kaip kiaulės.
4: Gali būti ne tik lėtas turizmas, bet ir lėtas verslas. Gaminami unikalūs ledai, tačiau norintieji jų paragauti, turi atvykti į Zarasų kraštą.
7: Rekomenduočiau giros ir juodos duonos ledus. Ir su tais juodos duonos pabarstukais truputį druskelės. Čia yra mūsų firminiai ledai.
4: Likite kartu, dabar eteryje laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Mindaugas Balčiauskis, paveldėjęs ūkį iš tėvo, iš Kaičių kaime Šilutės rajone, pasirinko užsimti veislininkystę. Per dešimtmetį būta įvairių bandymų tiek renkantis veislės, tiek kuriant ūkio modelį. Svarbiausia, kad ūkiui nereikia samdomų darbuotojų. Visus darbus pavyksta nudirbti pačiam, padedant šeimos nariams. Kartu su Mindaugu ir Lina Balčiauskiais ėjome aplankyti bandos ir pasidžiaugti augančiais veršeliais.
5: Ten telyčias dar yra fermoje, yra jaučiai.

0: Baigęs jau jie daug nebėra. Nu, šiemet gerų jaučių turėjom, veislinių jaučių pardavėm apie 10. Labai jau neblogai ir įsivertinę gerai buvo gerais balais, gerais indeksais. Veisliniai galvijai jau populiarėja pas mus Lietuvoj, nes jau jų vis po truputį daugėja tų gyvulių skaičius. Aišku, tų veislinių įvairių tų veislių yra, bet mes tai pasirinkom limuzinus pagal jų stotą. Dydis, stambumą, charakteris jų toks visai neblogas. Veršiavimaisi geri ir prieaugiai geri.
1: Bandoje kiek yra karvių, žindenių?
0: Žindenių yra čia dabar apie 40 iš viso. Tai mūsų toks šeimos ūkis, nei didelis, nei mažas, mes darbuotojų neturim, tai patys viską susitvarkom, šeima padeda, kai gali. Nereikia mums samdomų darbuotojų. Tas yra labai gerai. Labai gerai.
1: Tarp tų limuzinų, tokių rūdų, gražių įrūdžių, tokių, matau, kad yra ir juodų angus veislės.
0: Taip, angus veislės likučiai, kurie buvo sodinami embrionai, tai iš po tų dar yra čia likę. Iš Vokietijos įsivežėm embrionus, įsodinom į angus veislės telyčias, tuos embrionus, surogatinis mamos jos buvo. Tai labai buvo brango tuo metu. Kai jau užauginom jų, prasidarė šiek tiek sudėtinga su realizacija. Jeigu atvažiuo pirkėjai iš užsienį, nori didelių kiekių. Sudėtinga buvo mums tus didelius kiekius pasiekt.
1: Didelis kiekis kiek norėdavo?
0: Visa mašina, kokie 30 bent jau gyvulių reikia didelių. Kai ieškoti ar kooperaciją, ar ką.
1: O daug auginančių nebuvo ir dar reikia tą veislę pasakyti.
0: Vagijų veislė buvo, tikrai yra gyvuliai irgi savotiškai jie įdomus tokie.
1: Atsimenu, kad labai gražus maži veršeliai. Kai gimsta 25 kilogramai, ar ne? Pats mažiausias. Tai kiek jau buvot užauginę?
0: Turėjom įsiveisę vagijų galvijų, turėjom virš 30 jau savo ūkį. Kažkaip buvo gal ir gaila jos išskerst, išrealizuoti mėsai. Tai atsirado žmogus, kuris norėjo tęsti tą darbą. Jis nupirka visą mūsų bandą, visas karvutes ir su reproduktorium. Tai va, tai džiaugiamės bent, kad mūsų tas indėlis nenuėjo visiškai neveltui.
1: Kai pradėjom, tai buvo vienas kitas tik tais, ar ne? Mažai mes.
0: Buvo registruotų gyvulių, gal Lietuvoje apie 30 gyvulių. O tai paskui jau, kai mes pradėjom turėti, jau buvo apie 70 gyvulių Lietuvoje grynaveislių. Vagijų galvijų. O limuzinai, matot, jų priesvoriai yra geri. Vagijų būdavo nepriauga daug mėsos ir jos reikia ilgai auginti. Didelis laiką tarps išauginti mėsai būdavo. Reikia beveik 3 metus auginti jos, kad jie pasiektų savo tą mėsos kokybę ir tą marmuringumą. O su limuzinais viskas vyksta per pus greičiau. Užtenka 16 mėnesių. Jau jie pasiekia gerą svorį. Galim realizuoti ir į mėsą arba veislinius gyvulius parsiduoti gerai įvertintus.
1: Turbūt pirkėjo dar Lietuvoje irgi nesulauktumėm, jeigu ir būtų toks vat, nedidelis ūkelis, turėtų savo ten perdirbimo cechiuką, nes tai tikrai dar brangi mėsa.
0: Jo, mes buvom su to perdirbim praktiškai irgi įsibėgėję, va, žmona to užsiimdavo, prekybą. Jau buvom suradę savo vartotoją ir šiai dienai atsiranda, klausia, ieško, gal dar turi, dar saka, bet man asmeniškai ne mano arkliuks yra, kada juos kerst ir realizuoti mėsą. Nu, man geriau.
1: Esat augintojas?
0: Augintojas, neskerdik. Jo.
2: Jeigu užsiimtumėm, va, tarkim, su tokia, kad tai parodomoja ar ne edukacija, kažkas tai tokio ar savo restoraną, galbūt ar maitinimo įstaigą turinti, galbūt paeitų tai, bet jo. Kadangi mes augintojai, tai kažkaip mums per sudėtinga buvo tą tokį daryti dalyką.
1: Kiek metų jūs ūkininkaujat ir veislinius galvijus auginat?
0: Veislinius tai auginam nuo 2015 metų. O ūkininkaujam nuo 12 metų. Tėvukas mirė ir paliko ūkį. O šiaip ūkininkaujam nuo pat vaikystės, tėvams padėjom.
1: Tai per tą tokį gerą dešimtmetį tiesiog reikia atsirinkti, ką auginsit, kaip auginsit.
0: Vis tiek mūsų pradžia buvo limuzinai užsikabinę, mums jie patiko nuo pat pradžių. Kaip įsivežėm tos embrionus, mums reikėjo į kažką implantuoti jos. Buvo patarimas toks, kad reikalingas tos angus veislės galvijai. Tada turėjom įsigiję 40 telyčių angus. Pagyveno pas mus, bet jie ir neprigėjo mūsų ūkį. Vis tiek
3: nugalėjo limuziną.
1: Sako, kad labai sunki ta yra gyvulininkystė, auginti gyvulius.
2: Mes neįsivaizduojam be gyvuliukų, nes tikrai po sunkių darbų, valdiškų darbų parvažiavęs, tai tiesiog atgaiva yra. Kada tu eini su meilė, su priežiūra, su atsidavimu, tu ir gauni tą rezultatą, kurį mes šiandieną va čia dabar ir matom.
1: Šiemet tokio turit, na, dovaną, veršiukus dvinukus.
2: Dvigubus dvinukus. Šiemet tikrai mumis apdovanojo tas mūsų ūkis, va, per tiek metų, va, tikrai nesam turėję džiaugsmo. Būtent limuzinukai.
1: Dabar tą akim žiūrėdami mato čia, bus gerų veislinių galvijų. Yra?
0: Bus. Tikrai ne visi bus veisliniai. Iš jų kokie 30%, gal daugiau netgi bus veislinė medžiaga, aš manau.
4: Kalbėjo Lina ir Mindaugas Palčiauskiai iš Šilutės rajono Juškaičių kaimo.
5: Gimtoji žemė.
4: Dubingiuose, Molėtų rajone gyvenanti Laura Leškevičiūtė yra gidė ir laivo Laumaris bendraturtė. Ji organizuoja įvairius renginius, ekskursijas, tačiau pastaruoju metu nepavyksta nutolti nuo puodų. Norinčių paragauti jos verdamo radvilų troškinio vis daugėja.
6: Na, turim tą mūsų išskirtinę istoriją, tai yra radvilų istorija Dubingiuose, kadangi jinai iš tikrųjų labai svarbi ir mums patiems, ir kaip ir miestelio gyventojams, ir norisi tą viską istoriją išpasakoti, bet kad ne tik būtų išgirsta istorija, bet norėjusi kažko, kad būtų ir paragauta istorija. Na, Dubingiai nuo profesorio Rimvido Laužiko tikrai neatsiejami ir kreipiausi pas jį, klausdama, ką mes galim, vat, kokią istoriją galim, būtent radvilų, ką galim duoti paragauti. Na ir tas atsirado troškinys.
4: Kiek jis yra autentiškas ir kiek jį tinka dabar mūsų tiems skoniams?
6: Labai stengiuosi laikytis to autentiškumo, būtent ypatingai su šakninėmis daržovėmis ir su ta mėsa ir prieskoniais, ką jie tai laiku naudoja 16-17 amžiai.
4: Bet žinot, pirmiausiai tos šakninės daržovės. Ar turime dabar mes jų tokių? Nes man irgi, kad aš pirmą kartą pamačiau, galvoju, o, bulvės. Betgi ne bulvės, nes tada tikrai dar tų bulvių nebuvo. Kas pagrindė yra tos daržovės?
6: Ropės ir labai sudėtinga jų gauti tikrai. Jeigu ir gaunam, tai žinoma atvežtinių. Lietuviškų man neteko matyti. Gal dėl to, kad lepios ir sunkiai auga. Kaliaropės irgi neiš lengvųjų auga. Mūsų močitės, vat mano močitės, jos tikrai augino, jos mokėjo užauginti. Egzotikos suteikė kuminas, tais laikais buvo. Kuminas gaudavo jo. Na, šafrano nėra. Šitame troškinėje nėra.
4: Kaip ir tą tokį žaidimą žaidėt, kad atpažintų ir tos prieskonius, ir to troškinios dedamasės dalis, ar tas šaknines daržovės, kad atpažintų. Kiek atpažįsta?
6: Vieni jautrus yra cinamonui, tai turiu menį, kad aš kai tik atidarau tą visą puodą, kadangi verdu pačioje piliavietėje ant laužo vietoje, troškinys gaminasi apie porą valandų ir visa ta pabaigoji tas ir yra cinamonas, na, ir šiek tiek to obolių acto. Ir jeigu atidarai ir vat jautresnis žmogus, tai tą cinamoną užvadžia net. Tai būna ir tokių. O kiti eigoj supranta, kadangi senuosiuose receptuose niekada nėra kiek kodėta, jokių kiekių, per daug metų vis tiek jau tu atrandi, koks galėjo atrodyti skonis. Pagal aprašymus, sakykim, turėtų būti rūgštus, saldus, susimaišyti tie skoniai, bet po to jau pats turi atrasti tą viduriuką, kur jeigu ir nu, tinkantis ir spėja, kad toks skonis turi būti, aš manau, kad taip ir turi būti.
4: Vienas ingredientas mėsa. Kaip sakėt, vieną kartą bandėt kitą įdėti mėsą.
6: Bandžiau. Iš tikrųjų, tai mėsa naudojama jautiena, o aš bandžiau kiaulieną. Gavau pylos, o kadangi esu sąžiningas žmogus, toliau daugiau taip nedariau. Tai naudojama jautiena, nes na, radvilos turėjo pakankamai tos simbolikos. Norėjo būti stiprus kaip jaučiai, o nesivolioti purve kaip kiaulės, tai kaip paršeliai. To jautina, viršiena, eriena. Na, va.
4: Kaip jūsų gyvenimą pakeitė tas troškinys? Dažnai tenka dabar jums virti tą troškinį ir įdomisi, nori paragauti, nori tokių patirčių čia Molėtuose, Dubingiuose.
6: Kažkaip šiemet tikrai padaugėjo ir kiekvienais metais, aišku, žmonių būna, bet šiemet kažkaip nemažėjo, daugėjo. Aš iš tikrųjų tai džiaugiuosi, kad žmonės nori atrasti tam tikrus skonius ir vat paragauti, kokie jie yra, ką galėjo tam 16-17 amžiuje ragauti ir man tikrai patinka jį gaminti, tikrai prie užsiemu vat, ir tas grupės. Ir visada akcentuoju, kad visada skaniausiais jis yra ant laužo. Jeigu jau kažkas gamins kartos, kad tai darytų ant laužo, arba bent jau tada špižiniame puode.
1: Puodas didėja jūsų verdamo nuo pirmo.

0: šeimos verslo istorija iš Zarasų krašto. Zankiškių kaime ant ežero kranto savo sodyboje Loreta ir Donatas Abramavičiai yra įkūrę nedidelį ledų gamybos cechą. Ledų receptus kuria pati Loreta. Skoniai nepalieka abejingų, tačiau jų paragauti galima tik atvykus į Zarasų kraštą ar aplinkinių miestelių vasaros šventėse. Apie tai ir kalbamės su Loreta Abramavičiene.
1: Kiek jau metų tuos ledus gamina čia ant to labai gražaus ežero kranto?
2: Šeštas sezonas, Kristina, jau bus. Tai va, pirmas sezonas tikrai buvo toks hausėlis. Paskui viskas gerai ir įsivažiavome, suradom savo vietą po saulę ledų. Mes turim savo identitetą.
1: Kad pačios ledų paragauti, tai čia reikia rytų Lietuvą atvažiuoti į Zarasus. Kas ta vizija? Nes iš tikrųjų, na, jūs nesime tos masinės gynybos. Tokia ta ir yra vizija išieškoti tie skoniai, skonus.
2: Tą pavadinimą aš sugalvojau, tai dar projekto įgyvendinimu išsidirbinėjau Norvegijoje. Atsirado pavadinimas skonus. Aš pati esu žemaitijos ir pas mus taigi, nu, skanus ir yra skonus. Čia ir lingvistinė dar pusė įsijungia, kaip aš sakau, pažaidimas su žmonių smegenim, nes pati šaknis yra vis tiek skonus, yra skanu. Ir pavyzdžiui, Zarasuose dabar tikrai vat, nu, visi mane žino, kad aš esu žemaitė. Kad tas pavadinimas yra žemaitiškas, žemaitiškai skanu. Pirmą sezoną mes tik pasibandėm receptūras ir mes drąsiai ėjom į žmonės ir klausėmės kiekvienos pastabos. Tie ledai buvo per saldus, nes naudojom itališkas receptūras, kur italai gal smaližiai didesni. Tiesiog atsitobulinom skonį, bet antrais metais jau pasidarėm tokią viziją, kad mum yra labai smagu gaminti ledus su mėtom. Mum yra labai smagu gaminti ledus su čiobreliais ir medučiu. Labai smagu vietinės braškės. Ta prasme, ne braškių skonio ledai, tai tegul būna. Tai yra braškių ledai, mėlynių ledai.
1: Kokie šios vasaros yra tie ledai? Irgi kalbėjom, kad ką tik iš miško, ką tik surinktos mėlynės, mėlynių ledai pagaminti.
2: Turbūt ir bus, žinok, tie mėlynių ledai, mėlynių ir maskarponės ledai, nes tai yra bet kokios miestelio šventės hitas. Mes jų vežamės visada labai daug. Bet kartais pritrūkdavo taip pat tokios idėjos, kaip įdėti obaliukus į ledus ir tikrai pabandėm šiemet su obaliukų karamelė ir riešutukais ir sausainukais. Nu, tas mačiutės pirago, ta nostalgija tokia.
1: Norėsis tų ledų, kad ir šalt, nes tokio primena šilto obalių pirago.
2: Tai
1: yra šalti.
2: Jie yra šalti. Ir vat man vat labai smagu vat tokius momentus pagaudyti.
1: Gal mes jau truputėlį kalbame ir apie tą tokį lėtesnį verslą.
2: Labai gražiai paklausėt. Kai mes pradėjom va, tą verslą, aš jam ruošiausi, nes, pavyzdžiui, mūsų šeimoje nėra verslininkų. Mano va, tėvukai tikrai labai darbštų žmonės, bet jie visada turėjo nu, savo darbą ir ūkį. Ir va, su kuo tas verslas valgomas, kas ten do per reikalas, aš gaudžiau tas žinias ir mum pristatė šeimininę manufaktūrą. Iš verslo pusės jinai yra tokia, nu, kvestionuojama, nes tu nesiplėti, tu lieki prie savo tos šeimininės, kaip sakau, rangos. Mes nuo pat pradžių užsidėjom, kad yra šeimininė manufaktūra. Mes neišsiplėtėm. Vienu momentu mes turėjom pagalvom, į kurią pusę eit, ar ne, galbūt mums tikrai smagu, kad mus žinotų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Ir po dviejų tokių sezonų aš pasakiau, gal nereikia, kad mane žinotų visoje Lietuvoje, bet man yra labai smagu, kad mane žino Zarasuose ir aplinkiniuose kraštuose ir mums to visiškai užtenka. Ir čia turbūt yra tas vat, lėtesnis verslas, bet jis yra stabilesnis, jisai yra jaukesnis, jis yra mielesnis, nes kaip ir minėjau, mes kiekvienoje šventėje mes šypsomės.
1: Sakot, kada smulkaus verslo savininkė šeštadienį popietę šypsosi, vadinasi, yra viskas gerai.
2: Net jeigu tai yra labai mažas verslas, jį reikia planuoti. Net ir tai miestelio šventėje mes visada ruošimės. Mums labai svarbu, kad žmonėm patinka. Aš pati esu kartais stipriai supykus, ar ne, kada tu nusipirki produktą, tu sumoki

0: pakankamai brangiai ir tu negauni to už tą kainą. Tai mes labai stengiamės, kad ir tas kainos ir kokybės santykis jisai būtų labai fainas. Ir miestelio šventėse yra va tas mažo verslo toks artumo santykis, kada aš matau, kad ateina močiutė. Jinai labai to ledo nori, jinai klausia, nu ir kokiegi čia skaniausi. Dėsiu tris ir pasakysiu, nu išsirink. Arba ateina šeima, ar ne, su keturiais vaikais. Kučiais. Ir tikrai ten ir tos porcijos būna dosnios. Ir mes vat, gal ir einam, tai kad ledai vis tiek yra šventi. Gal tegul būna jisai tas verslas mūsų mažas, vis tiek tų pinigų uždirbimų būtų yra kitokių, galima ir derinti.
1: Vis dar teiktų malonumą, kad nepervargti, nepersidirbti tame versle, bet kartu vis tiek aš girdžiu, kad man vos ne kiekvieną dieną kažkokie nauji bandymai su ledais atradimai. Teko suskaičiuoti, kiek jau tų skolinių ten pavyko sukurti, padaryti, ir kurie vis dėlto pačiai tokie įsimintiniausi, kai ateina tas klientas, jūs taip norėtumėt, kad paragautų.
0: Dukra pasiūlė labai fainą idėją. Mama sako, o tu žinai, kad yra irgi nedidelė ledų manufaktūra Italijoje ir jie turi ledų kapinės. Ir kaip sakau kapinės, tai sako ledai, kurie nepraėjo bandymų, kurie nepasiteisino, bet sako, jie turi tiem ledam lentelę su to ledo pavadinimo, ne, nuo kada iki kada jisai buvo gaminamas ir taip toliau. Aišku, mes tokių kapinių neturim, bet vienu momentu tikrai žinau, buvo 14 rūšių ledų nekapininių. Į namų. Sukurti nėra taip paprasta. Nes, pavyzdžiui, ledus su baltu vynu ir pasifloru turbūt iš penkto karto man pavyko. Rekomenduočiau giros ir juodos duonos ledus. Čia yra labai lietuviška, aš manau. Nes ta juoda donytė, nu, lietuvis be juodos duonos tikrai ne. Niekur jau tą skonį. Ta prasme, išskirtinis. Aš niekur šitų tokių ledų neragavus. Niekur nemačius, ar ne, ir su tiesiog juodos duonos pabarstukais, truputį druskelės. Aš manau, kad čia yra mūsų firminiai ledai, kurie jau, jeigu neklystų ketvirti metai, yra ir ledų žemėlapį. Ir jeigu klausytojai dar nežino, tokio ledų žemėlapio ten yra bėlė kiek rūšių ledų. Lietuvos yra gurkų ledai yra. Prie marių, ar nesuskumbrė ledai yra. Ambriedžio rago patiekiami ledai. Išradingi, iš tikrųjų, mes lietuviai.
1: Loreta Abramavičienė pasakojo apie savo sukurtus ledų skonius, pavadintus žemaitiškai skonus ledai ir šeimos verslo koncepciją. Ypatiko šiandienos temos, susitikime rytoj. Kalbėsime apie saulės palydėtuves kaimo sodyboje, kurioje pavyko išsaugoti 100-metį autentiškumą. Ir apie tai, kad per šienapjūtę ar javapjūtę žūsta gyvūnai. Ar Lietuvoje užtenka gero ūkininkavimo taisyklių, kai kitose Europos valstybėse imamasi papildomų priemonių gyvūnams apsaugoti. Gero trečiadienio ryto, likite kartu su LRT radiju.
2: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Praėjusią savaitę 40 tūkstančių žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymų dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar ES migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių. Vakar LRT radijo žodis buvo Boružė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Žinios trumpai.
1: Rusijai praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliuose rajonuose kilo gaisrų, viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų, galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Tuo metu agentūra Reuters skelbė, kad Ukraina Tulos srityje vėl atakavo didžiausios internetinės bendrovės Wildberry sandėlį. Regiono gubernatorius tvirtina, kad sužeistas vienas žmogus, taip pat buvo apgadinti 2 pramonės objektai bei 2 daugiabučiai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas teigia, kad dar šiandien gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Interviu CNBC kanalui jis teigia tikintis, kad laivyba vyks laisvai ir šiuo vandens keliu besinaudojantys laivai neturės mokėti rinkliavų, nors to reikalauja Teheranas. Žiniasklaida skelbė, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje. Vakar aikštyne lankėsi Trumpas, kuris čia dalyvavo labdaringame renginyje. Kaip nurodo policija, vyras pastebėtas, kai ėmė fotografuoti ir filmuoti golfo aikštyną bei stebėti saugumo priemonės. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Atsisveikinti galima šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 laipsnių, šiandien kai kur trumpas lietus per kūnyje, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Dabar 2 minutės po 7:30.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas, Lietuvoje 6:32. Šiandien rugpjūčio 5-oji, trečiadienis, jūs klausote ryto garsų per LRT radiją. Iki 9:00 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova, o šiandien laidoje girdėsite. Alytaus rajono gyventojas kreipėsi į LRT girdį, norėdamas sužinoti, kodėl Alovės kaimo kapinėse vietos valdžia nukirto sveikus brandžius medžius. Pasakojimas apie tai dar šį pusvalandį. Atnaujintas apleistų žemių žemėlapis, kuriame gyventojai gali pasitikrinti, ar jų sklypas patenka į šią kategoriją. Ir dėl to savininkui gali būti taikomos tam tikros nuobaudos. Kur šią informaciją rasti, pokalbis 7:15. Miestų gyventojai stebi keistą tendenciją. Vos sutvarkius kokią nors probleminę vietą ir nutiesus naujus šaligatvius ar dviračių takus, po kurio laiko šį vietą vėl perkasama tvarkant požeminės komunikacijas. Kodėl taip organizuojami darbai, aiškinsimės po 7:30 žinių. Taip pat kitos valandos pabaigoje kviesime jūs skambinti mums į studiją, atsakyti į klausimą ir laimėti prizą. Jūs to buvo įdomus faktai. Maždaug 7:50. 2 eurus, kurį laiką vis perkopiančios degalų kainos toliau kyla. Dar praėjusią savaitę finansų ministras sakė, kad degalų kainoms suvaldyti yra rengiamas priemonių planas. Kokio pagrindo reikia jam taikyti ir kokios priemonės realiai veiktų, šį rytą aptarsime po 8:00 žinių. O 9:30 kultūros rubrikoje pakalbėsime apie naują valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą. Dabar metas orams, su mumis sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi karštą dieną šiandien numatote, ko laukti kartu su šiluma?
3: Na, šiandien dar ramesnė diena, lyginant su rytojum, bet jau šiandieną, jau dabar ryto valandomis, netoli Lietuvos, slenka banguotas ir šaltasis atmosferos frontas, tai jau dabar netrūksta tokių tankesnių pavienių debesų. Tai šiandien diena irgi bus nepastoviai debesuota, bet tikrai ypač pirmoje dienos pusėje netrūks dar saulės ir pragiedrulių. O trumpo lietaus su perkūnija galim tikėtis tik antroje dienos pusėje, labiau į vakarą, kai kur gali pasiformuoti trumpi lietaus debesis, bet didesnę dienos dalį tikrai dar vyraus sausi orai. Vėjas pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, na ir šiandien laukia karščiausia šios savaitės diena, kadangi į šalį ir toliau plūsta labai šilta oro masė, tai šiandien temperatūra turėtų kilti jau iki 28-33 laipsnių karščio ir pati karščiausia diena numatoma pietiniuose šalies rajonuose.
2: Tai ką jau ten rytoj žadate tokio?
3: Na, tai ketvirtadienio tiek naktį, tiek dieną jau lietaus tikimybė bus didesnė ir ypač dienos metu turėtų vietomis formuotis trumpas lietus, lydimas per kūnijos. Tai vėlgi didesnės lietaus tikimybė ar tokių trumpų liūčių turėtų būti pietiniuose šalies rajonuose. Taip pat per kūniją kai kur turėtų sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai. Na ir laukia vis dar labai šilta para, tai ketvirtadienio naktis apie 16-21 laipsnį šilumos. Ir ketvirtadienio dieną dar temperatūra kils sparčiai iki 26-31 laipsnių karščio. Kiek gaiviau jau turėtų būti ties vakarinių šalies pakraščių, ten apie 22-25 laipsnių šilumos. Na ir savaitės antroje pusėje jau savaitgalyje turėtų tie karščiai pasitraukti. Ir taip pat kartu su karščiais atkeliaus ir trumpas lietus, tiek penktadienį, tiek šeštadienį trumpo lietaus tikimybė išsilaikys.
2: O šilumos kiek bus savaitgaliu artėjant?
3: Šilumos labai jau būdinga bus lietuviškai vasarai apie 20-25 laipsnius.
2: Dėkui Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 6:36, netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai patyrė skaudų pralaimėjimą Zagrebe, o FIFA sulaukė kaltinimų šantažu. Daugiau sporto naujienų Mykolo Jonkaičio pranešime.
2: Pusvalandį tiek laiko Kauno Žalgirio futbolininkai sugebėjo atsilaikyti prieš galingą Zagrebo Dinamo ekipą, prieš 12 tūkstančių Maksimiro stadione susirinkusių aistruolių ir prieš svilinančią, neatlyštančią kaitrą. 31 minutę slovėnas Micha Zaicas išvedė šeimininkus į priekį, o nepraėjus ne dviejoms minutėms škotas Scottas McKenna jau mušė antrąjį įvartį. Šis mažiau nei 100 sekundžių trukęs ruožas palaužė Lietuvos čempionus. Antro kėlinio pradžioje varžovai prie persvaros pridėjo dar vieną įvartį. Kauniečiams kurtis progų nepavyko, per rungtynes nesykio nesmugiuota į vartų plotą. Tiesa, 66 rungtynių minutę Kauno Žalgirio argentiniečio Franco Baldassaro siūstas kamuolys atsimušė į vartų konstrukciją. Savo dominavimą Dinamo futbolininkai įtvirtino rungtynių pabaigoje pelnydami dar du įvarčius – 5-0.
3: Mūsų vartininkas Tomas išgelbėjo mus nuo dar dviejų ar trijų įvarčių. Galiausiai tiesiog geresnė komanda laimėjo, o dabar mes turime sutelkti dėmesį į šeštadienį vyksiančias Lietuvos pirmenybių rungtynes.
2: Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius. Pats Kauno Žalgirio vartus ginantis Švetkauskas neslėpė, kad tai, jog įvartis artėja, buvo galima jausti ir per pirmąjį rungtynių pusvalandį. Komandos kapitonas teigia, beveik ne vieno įvarčių pasibaigusio smūgio negalėjo tinkamai matyti.
4: Kiek aš gavau smūgių visus, tai tarp 100 kojų nieko nematojau, ne vieno smūgio, 20 žmonių. Tarp manęs ir pareina žbelekur smūgį, tai tą pirmą dar spėjau šiek sureaguoti nemažai lėčiau, bet neužteko.
2: Kauno Žalgirio vartininkas Tomas Švetkauskas. Žalgiriečio teigimu, šiose rungtynėse itin jautėsi komandų lygių skirtumas.
4: Nu ir taip, ta klasė žaidėjo, analizavom, žiūrėjom, visi mušantys, visi. Ir tą pirmą prieš varžybą žiūrėjom, kad vieną lėtimą visi tą mėgstamą, tai jau pramušė ir ką.
2: Sako Kauno Žalgirio vartininkas. Pirmojo įvarčio metu galvai virpsta, susitrenkęs Švetkauskas sako, kad rungtynių metu vis dar 30 laipsnių viršijas karštis tapo rimtu iššūkiu.
4: Paskutinės 15 minučių, tai vos nevalbau 5 kartų, nes taip užreikdavau, ten takysia pradėdavau, nežinau, gal čia tą galvą iš tanką kaliau ar kas, bet tai aš, tai įsivaizduokit žaidėjai, kiek laksto aikštė, tai na, du iš to oro nėra labai varginantis.
2: Sako Kauno Žalgirio kapitonas Tomas Švetkauskas. Kauno Žalgirio treneris neieškojo pasiteisinimų, tačiau pabrėžė, kad su pajėgesniu varžovu susidūrė jo auklėtiniai darė klaidas, netitinkančias savo lygio.
3: Daryti tokias klaidas, kokias daro dešimtmečiai, yra neįtikėtina, tačiau toks yra augimo procesas futbole. Žinau, kad Lietuvoje visi galvojo, kad štai mes įveikėme du etapus ir dabar atvyksime į Zagrebą bei kažką čia nuveiksime. Bandėme, bet geresnė komanda laimėjo.
2: Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius. Lietuvos futbolo pasaulis praėjusią savaitę tapo vieno stebuklo liudininkais, kai tų pačių pavadinimų, tačiau skirtingų miestų ekipų akistatoje UEFA konferencijų lygos atrankoje Vilniaus Žalgiriui namuose pavyko panaikinti trijų įvarčių deficitą prieš Tbilisio Dinamo, bei atsakomosiose rungtynėse triumfuoti 7-2. Nei Kauno Žalgirio treneris, nei komandos kapitonas didelių vilčių kitą savaitę Kaune sukurti dar didesnį stebuklą nededa.
4: Strategija gal treneriai padėlios labiau, nes ir čempionatą laukia varžybos, kurios visos svarbios, tai nežinau, ar čia treneris gal daug pakomentuos, o mes kas eis reikštė, eisim kovos, mes teiksimės.
2: Kauno Žalgirio futbolo klubo vartininkas Tomas Švetkauskas. FIFA prezidentui Gianni Infantino iš įvairių futbolo pasaulio figūrų sulaukiant vis daugiau spaudimo trauktis, pradeda aižėti ir prezidento palaikymas jo aplinkoje, FIFA organizacijoje. Jos generalinis sekretorius Matijasas Grafstormas bei už futbolo vystymą pasaulyje atsakingas buvęs treneris Arsenas Vengeras prisijungė prie kritikos FIFA prezidentui. Negana to, Jordanijos futbolo federacija apkaldino FIFA šantažu, teigiama, kad FIFA Jordanijai atsisakė perduoti federacijai po pasaulio čempionato priklausiusius pinigus tol, kol ji neišreikš palaikymo naujai Infantino kadencijai. Reaguodamas į šiuos įvykius, FIFA prezidentas organizuoja ypatingos skubos susirinkimą aptarti susiklošiusiai krizei. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: Šiandien laidoje kaip jautiesi apie dirbtinį intelektą ir mediciną. Kiek dirbtiniu intelektu galime pasitikėti sveikatos klausimais? Laidos vedėja Urtė Korsakovaitė kalba su Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Juste Latauskiene ir psichologu Jonu Eimontu. Pasiklausykime laidos ištraukos.
5: Kokia bėda su tuo yra, su tuo dirbtiniu intelektu, kodėl negali jis pakeisti to žmogaus kontakto, reiškia psichologo kontakto, nes dauguma bent jau tų modelių jie yra taip suprogramuoti, reiškia taip padaryti, kad būtų labai palaikantis ir visą laiką prieinami. Taip sakant, bet kada gali atsidaryti ir visą laiką gausi pagalbą. Ir tas iš terapinės pusės, tas nėra būtinai terapiška, nėra tas būtinai tinkama, nes jisai gali palaikyti ir tokius, na, žmogui galbūt nebūtinai naudingus jo pamąstymus ar sprendimus. Ir lygiai taip pat tas, kad tau bet kada yra prieinamas tas įrankis, jis irgi neatspindi realios situacijos, kaip gyvenime būna, kad žmonės nebus vis laik prieinami, kada tik tai tau patogu. Tai tas nebūtinai yra ir terapiško.
6: Kiek čia galbūt žalos gali žmogus pasidaryti, jeigu jis iškeičia tas psichologo konsultacijas, psichoterapeuto į dirbtinį intelektą? Ką jūs ir paminėjote, jis dažniausiai palaiko žmogų ar kažkaip skatina, pozityviai reaguoja, bando palaikyti žmogų. Tai kiek čia galima tos galbūt tai ir neigiamą pusę atsirasti, tos žalos pasidaryti?
5: Čia turbūt reikėtų žiūrėti į patį modelį. Mes taip labai apibendrintai kalbam, kad tai dirbtinis intelektas ir tarsi tai yra viena kažkokia programa ar vienas kažkoks modelis, bet jų yra visokių. Nuo tokių bendrinių, ar ne, kur Gemini, ChatGPT ir kiti, iki labai specializuotų, kurie apmokyti tik tais labai konkrečiom užduotim. Tai su tais bendriniais tokiais modeliais bėdų gali būti. Gali tų bėdų būti, jie paprastai neturi kažkokių gerų saugiklių įdėtų, kurie taip nepaskatintų ne tokio elgesio, kuris galėtų būti žalingas žmogui. Yra ir ne vienas jų atvejis nuskambėjęs, ten kelis, tai tikrai žinau, vienas iš jų Belgijoje, kur dirbtinis intelektas palaikė žmogaus mintį nusižudyti ir taip ir atsitiko, jis galiausiai nusižudė. Tai tokių rizikų yra, mes čia aišku kalbam apie tokius išskirtinius atvejus, bet ir apskritai, jis labiau turėtų būti kol kas naudojamas, kol neturim pakankamai empirinių duomenų apie konkrečius kažkokius įrankius, modelius, kurie skirti būtent psichosveikatai ar kažkokiam konkrečiai sutrikimui. Turėtume juos žiūrėti labiau kaip į kažkokį tokį informacijos šaltinį patariamąjį, padedantis savo mintis susistruktūrizuoti įrankį, negu kad taip kaip į pagalbos šaltinį.
1: Apie tai, kiek dirbtiniu intelektu galime pasitikėti sveikatos klausimais, laidos kaip jautiesi vedėja Urtė Korsakovaitė kalba su Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Juste Latauskiene ir psichologu Jonu Eimontu. O laidos kaip jautiesi klausykite šiandien 16:30 per LRT radiją.

0: Ryto garsai. Alytaus rajono gyventojas kreipėsi į LRT Girdi, norėdamas sužinoti, kodėl Alovės kaimo kapinėse vietos valdžia nukirto sveiką ąžuolą ir maumedį. Vyras tikina, kad kapavietėms jie netrukdė. Žmonės nesiskundė, o gražus sveiki medžiai puošė kaimo kapinaitės. Kam trukdė kapinių medžiai, aiškinasi Edita Vitė.
1: Alytaus rajono Alovės kaimo gyventojas Gediminas po žiemos aplankęs kapus nustebo, kai vietoje sveiko ąžuolo ir maumedžio styrojo tik kelmai. Vyras sako, bandęs klausti seniūno, šis liepė kreiptis į savivaldybę.
2: Pavasarį nuvažiavom tvarkyti kapavietės, nes ten mano proseneliai iš tėvo pusės, seneliai ir tėvukai. Ir tiesiog šokas ištiko, nes nuo kapavietės gal 1.5 metro augo puikus, gražus, sveikas ąžuolas ir belikęs tik kelmas, verkiantis sulainant iš to kelmo. Ir prie vartelių įėjimo ten dar tos sodinusios moters pusės yra gyva, jinai patvirtino, kad jinai sodino tą maumedį papuošimui, jo kelmas 50 cm. Puikus, gražus, žalias maumedis. Ir jie buvo nukirsti. Žadu ir aš į tą kapavietę atgult, būtent ąžuolą minėjom, kad būtent po tų ąžuolų tas ąžuolas dar stovės 200 ar 300 metų. Skauda nukirst sveikus, gražius medžius, kurie puošia kapinaitės. Kada seniūnui paskambinau, tai jis pareiškė, kad tai yra savivaldybė žemė ir yra nuspręsta padaryti tą, ką reikia padaryti ir tas padaryta.
1: Pasakoja Gediminas. Alovės seniūnas Jonas Baliukonis LRT radijui paaiškino, kad medžius reikėjo išpjauti, nes sulaukė gyventojų skundų, kad jų šaknys gadina paminklus. Todėl seniūnijos darbuotojai apžiūrėję ir įvertinę grėsmę paprašė savivaldybės juos nupjauti.
3: Kai jis buvo atvažiavę žemių deklaruoti ir mes šnekėjom, šiam nesakiau, kad tu kiškis ir nesikiškis, šiam sakiau, dėl kirtimo prieima, yra nustatyta tvarka ir prieima sprendimus, išleidžia potvarkius, kas išleidžia ir viskas, o tai kapavietės gadino. Mūsų žmonės kreipėsi, kuriem tai sukėlė nepatogumus. Ir šaknys apkapotos to ąžuolo buvo, jau žmonių ir visa kita, nu tai supranta. Kapinės tai yra valdiška žemė, ne kažkieno nuosavybė, o yra valstybinė žemė.
1: Alovės seniūnas Jonas Baliukonis sako, kad žmonės kartais kapinėse nori jaustis kaip savo namų kieme ir tada kyla nesutarimų bei pykčių.
3: Prisigalvoja, kad tai yra jų nuosavybė. Jų nuosavybė yra kapavietė ir tai dar negali daryti kapavietė, ką nori. Jeigu nori statyti paminklus, antkapius ir visą kitą, privalo gauti leidimus. Tai va čia tas yra mąstymas klaidingas, kad čia mano. Kas jo tai yra pasikėme ar dar kur jo privačios valdo. Tai va žmonės šito neįsisavino. Čia kelti kaip išą kažkur neprivačiau žemį išpjauti. Bet aš jam tikrai nesakiau, kad tu čia nelysk, kad nėra ar lysk žmogaus teisė. Aiškintis, aš jam sakiau, važiuokit Alytų ir jis aiškys, atsakysiu man visus klausimus. Ir vėlgi, kaip jis ten man aiškino, kad jisai būt po to ąžuolų laidojusys, tai laidotis, tai čia žinot, aš galiu norėti, vėl nežinau kur, bet tai viena moteriškė pasakė, sako, tai kuris mano mamos kapavė, kapangulsi, sako, čia mūsų kapais, tai vat, žinot.
1: Sako Alovės seniūnas Jonas Baliukonis. Alytaus rajono savivaldybės komunikacijos skyriaus atstovė Neringa Radvilavičio nepatikslina. Medžių būklė buvo įvertinta specialistų. Jų šaknys jau ardė paminklus, o ateityje dar gali labiau uždraskyti kapavietės. Todėl ir buvo nuspręsta ąžuolą ir maumedį nupjauti.
4: Ąžuolas ir maumedis yra stambių matmenų medžiai, kurie pasižymi itin plačias šaknų sistemą ir tokie želdiniai dėl biologinių savybių ilgainių daro poveikį aplinkiniam gruntui ir statiniam. Medžiams senstant didėja šaknų lūžimo, išvartų bei kitų neprognozuojamų ryškinių tikimybė, ypač kuomet stiprus vėjas ar gausus sniegas, todėl buvo priimtas sprendimas medžius. Kirsti. Na, iš tiesų, tai galiu tik žmogiškai suprasti asmenį dėl jam svarbaus ąžuolo. Mes kaip savivaldybė turime vertinti ne tik vieno asmens interesus, bet geriau apsidrausti ir tuos sprendimus kartais priimti ankstėliau, negu leisti įvykti nelaimį. Tie pažeidimai pamatams jau buvo matomi plika akimi. Greta medžių esantys paminklai jau buvo pažeidžiami, todėl ir buvo priimtas tas sprendimas.
1: Neringa Radvilavičienė iš Alytaus rajono savivaldybės. Gediminas apie neva vietos valdžios paaiškinimą, kad kada nors ateityje tie medžiai gali trukdyti, Šimonytė vadina melagingu ir įtaria, kad savivaldybės sveikus medžius kapinėse iškirto dėl pinigų.
2: Jie kažką tai matomai, kad bandė tempt laiką, nes kaip ir seniūnas man paskambino ir dabar gal jie įsižadės savo žodžių, kad neskaluok, palaukit tos savaitės vicemeras atvažiuos pasikalbėti, bet tas taip ir nutrūko viskas. O esmė tai čia yra labai aiški, kadangi biudžetas berods buvo apie 100 000 turbūt kapinių tvarkymų ir panašiai, nu tai reikia ieškoti, ką galima nupjauti, ką galima, nu, kaip įsisavinti tuos pinigus. Ten netgi nesupjauta į malkas, bet rastai nupjauti, išversti per tvorą, tvoros taisyti taip pat nereikėjo, kadangi bus nauja tvora tveriama. Tai tvora nukirpta, per tvorą išversta, rastai paimti. Plius tie rastai yra vertingi. Tai yra ąžuolas, kur 60 cm skersmuo ir maumedis, kur 50 cm. Tai dar tuos medžius parduoti. Vertinga mediena. Tai buvas biznelis ir viskas ir padaryta.
1: Apie Alovės kaimo kapinaitėse iškirstus medžius pasakojo Gediminas. Dėl savavališkų medžių kirtimo kontrolė atlieka aplinkos apsaugos departamentas. Kiekvienas pilietis pastebėjęs įtartiną ar galbūt neteisėtą medžių kirtimą tiek miške, tiek mieste ar kapinėse gali apie tai pranešti tiesiogiai aplinkos apsaugos departamentui. Edita Vitė, LRT radijas.
0: 3 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas, o tada pakalbėsime apie tai, jog atnaujintas apleistų žemių žemėlapis, kuriame gyventojai gali pasitikrinti, ar jų sklypas patenka į šią kategoriją ir dėl to savininkui gali būti taikomos tam tikros nuobaudos. Kur šią informaciją rasti, kaip minėjau, kalbėsime po 7:15.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Kyjivą. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliuose rajonuose kilo gaisrų, viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų, galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Tuo metu agentūra Reuters skelbė, kad Ukraina Tulos srityje vėl atakavo didžiausios internetinės bendrovės Wildberries sandėlį. Regiono gubernatorius tvirtina, kad sužeistas vienas žmogus, taip pat buvo apgadinti 2 pramonės objektai bei 2 daugiabučiai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranui anot jo bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus labai greitai vėl atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Savo ruoštų, kiek anksčiau, Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad dar šiandien gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Interviu CNBC kanalui jis teigė tikintis, kad laivyba vyks laisvai ir šiuo vandens keliu besinaudojantys laivai neturės mokėti rinkliavų, nors to reikalauja Teheranas.
2: Praėjusią savaitę prezidentas Trumpas pagrasino prieš Iraną surengti vieną didžiausių karinių operacijų arba didžiausią nuo antrojo pasaulinio karo. Dėl to dabar ir vyksta derybos su Iranu. Manau, yra tikimybė, kad šiandien ar rytoj galime pasiekti susitarimą, kuris leis atidaryti sąsiaurį ir žengti žingsnį normalizuojant padėtį šiame konflikte. Nors ties sąsiaurių padėtis vis dar šiek tiek rizikinga, pastarosiomis dienomis matėme nemažai laivų išplaukiančių iš sąsiaurio. Net ir dabar. Tikiuosi, kad energijos kainos vėl nusistovės, o tai bus naudinga visam pasauliui. Kai sąsiauris vėl bus atidarytas, ten laukia šimtai, jeigu ne tūkstantis laivų, norinčių išplaukti.
1: Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Iranas neigia, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiauriu. Žiniasklaida skelbė, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras, turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje. Vakar aikštyne lankėsi Trumpas, kuris čia dalyvavo labdaringame renginyje. Kaip nurodo policija, vyras pastebėtas, kai ėmė fotografuoti ir filmuoti golfo aikštyną bei stebėti saugumo priemonės. Vėliau policija Joną namuose rado daugiau ginklų, neperšaunama liemenė ir, kaip nurodoma, užrašų su susirūpinimą keliančiais teiginiais. Trumpas jau kelis kartus yra tapęs taikiniu, kai kėsintasi jo gyvybę. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene. Atsisveikinti galima šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Šventos mišios bus aukojamos šiandien 18 valandą. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimira Prunskiene mirė Liepos 30 dieną, eidama 84 metus. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja apie 18-19 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių, per perkūniją gūsingesnis. Sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Taigi Rusija naktį balistinėmis raketomis ir dronais vėl atakavo Ukrainos sostinę Kijevą ir jo apylinkės. Kokie šios atakos padariniai?
0: Na, taip pasak Ukrainos pareigūnų, šiuo metu žinoma apie vieną žuvusį žmogų, taip pat apie 24 sužeistuosius. Gelbėjimo tarnybos vis dar ieško po namų griuvėsiais galėjusių įstrigti žmonių. Bent 4 sostinės rajonuose kilo gaisrai ir padaryta žala. Tada, kai prasidėjo šiek tiek po vidurnakčio ir truko apie valandą, Kyjivas buvo apšaudytas balistinėmis raketomis ir dronais, ir kaip pastaruoju metu įprasta, Rusija atakavo gyvenamosius rajonus, viename jų pataikyta į 20 aukštų gyvenamą į namą ir jame kilo gaisras, taip pat kilo gaisrai keliuose sandėliuose. Na ir kaip žinia, atakos prieš Kyjivą pastaruoju metu itin dažnos, vat prieš tai buvo ir savaitgalį, kur buvo ir daug žuvusių ir sužeistų. Vakar taip pat ėmė plisti vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip dronas persiekė vyrą gatvės prekiautoje pietų Ukrainoje Chersone ir matyti, kaip vyras bando pasitraukti nuo virš jo skraidančio drono, tačiau dronas įseka vėl, jis vėl bando pasitraukti. Galiausiai vyrui pavyko pabėgti ir pasislėpti, o dronas smigo žemyn ir susprogo. Šiuo metu vyras yra gydomas, pasak gydytojų, jis išgyveno, tačiau patyrė daugybinę žaizdas ir smegenų sukrėtimą ir vaizdo įrašas išties paplito gana gausiai ir prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat juo pasidalino. Jis teikė, kad tai yra pavyzdys, kaip rusai vykdo vadinamosius safario tipo išpuolius prieš civilius ir kad pasaulis privalo pamatyti, jog Rusijos kariai mėgaujasi žmonių kankinimu. Na tai ne pirmas žinomas atvejis, kai Rusijos kariai naudoja nuotolių valdomus dronus, ypač prieš gyventojus netoli frontų ir taip siekia juos įbauginti. Na, Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad šiuo metu yra tęsiami pokalbiai su amerikiečiais dėl galimybės surengti taikos derybą su Rusija ir kad Ukraina yra pasiruošusi įvairiems formatams.
2: Kalbėjomės dėl darybų veiksmų koordinavimo su jungtinėmis valstijomis. Kasdien palaikome ryšį su prezidento Trumpo pasiuntiniais ir tai yra svarbu. Susitikime Vašingtone, aptarėme, kaip būtų galima sukurti naujas sąlygas, leidžiančias vykdyti realią diplomatiją. Dirbame, kad visa tai įvyktų, būsime pasirengę susitikimams bet kokiu formatu ir tikimės, kad Vitkofas bei Kušneris atvyksantys šį mėnesį bus aktyvų šiuo klausimu. Oro gynyba yra svarbiausias prioritetas. Svarbu, kad mūsų partneriai išgirstų Ukrainą ir žinotų, kad kiekviena mūsų oro gynybai skirta siunta iš tiesų saugo gyvybę, žmonių gyvybės.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Telegram kanaluose taip pat pranešama, kad Ukraina dronai smogė dar vienam Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries sandėliui Tulos srityje. Čia taip pat kilo gaisras.
1: Iš kitų naujienų nekartą girdėjome, kad Jungtinės valstijos ir Iranas yra arti susitarimo. Apie kokį susitarimą kalbama šiuo metu ir kiek jis iš tiesų tikėtinas?
0: Taip, tai pirmiausia svarbu pabrėžti, kad šiuo metu kalbama išskirtinai apie Hormūzo sąsiaurį, tai vienas svarbiausių pasaulio laivybos kelių. Abi pusės čia yra įvedusios blokadą viena kitos laivams. Na ir dabar tikimasi, kad bus susitarta, kaip būtent šį kelią atverti bent jau laikinais, nors šiek tiek tų laivų perplaukė, bet labai labai mažas skaičius kasdien, taip pat yra nuolat apšaudomi. Iranas teigia, kad su Omanu derasi dėl naujo maršruto, kurį sudarytų toks vienas laikinas koridorius, iki kol bus rastas ilgalaikis sprendimas. Tačiau Teheranas tikina, kad Vašingtonas šiame procese nedalyvauja. Savo ruoštų jungtinių valstijų pareigūnai sako, kad jie yra įsitraukę į derybas. Tad tiek valstybės sekretorius Markas Rubijas, tiek iždo sekretorius Skotas Besantas praneša, kad derybos pažengė į priekį, todėl laivyba per sąsiaurį galėtų būti atnaujinta jau šią savaitę. Taip kalbėjo Skotas Besantas.
2: Praėjusią savaitę prezidentas Trumpas pagrasino prieš Iraną surengti vieną didžiausių karinių operacijų arba didžiausią nuo antrojo pasaulinio karo. Dėl to dabar ir vyksta derybos su Iranu. Manau, yra tikimybė, kad šiandien ar rytoj galime pasiekti susitarimą, kuris leis atidaryti sąsiaurį ir žengti žingsnį normalizuojant padėtį šiame konflikte. Nors ties sąsiaurių padėtis vis dar šiek tiek rizikinga, pastarosiomis dienomis matėme nemažai laivų išplaukiančių iš sąsiaurio. Net ir dabar. Tikiuosi, kad energijos kainos vėl nusistovės, o tai bus naudinga visam pasauliui. Kai sąsiauris vėl bus atidarytas, ten laukia šimtai, jeigu ne tūkstantis laivų, norinčių išplaukti.
0: Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Savo ruoštų Donaldas Trumpas kartoja tą patį. Naujausiame interviu televizijai Fox News jis teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas labai greitai, nes kitu atveju Iranas patirs labai didelį smūgį ir, kaip žinia, tokius faktus, tiksliau tokius teiginius mes girdime gana dažnai ir jo nuomonė taip pat keičiasi. Vilties vis tik, kad susidarimas bus pasiektas yra, tai rodo ir naftos kainos, kurios nuolat sviruoja reaguojant į pareigūnų pasisakymus. Šiuo metu naftos kaina vėl smuktelėjo, Brent rūšies naftos barelis kainuoja mažiau nei $76. Dar tik priminsiu, kad pati aukščiausia kaina per konfliktą su Iranu valandį buvo pasiekusi net $126 už barelį. Kita vertus, abiejų pusių pareiškimai vieni kitiems prieštarauja, Donaldo Trumpo pozicija nuolat keičiasi, todėl pačios regiono šalis padėtį vertina atsargiai ir didelio optimizmo kol kas neturi.
3: Dėkoju užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė, o apie degalų kainas, kurias ir lemia kylanti arba krentanti naftos kainą, mes priminsiu, kalbėsime po 8 valandos žinių, o jau po kelių minučių aptarsime ir atnaujintą apleistų žemių žemėlapį, kuriame gyventojai gali pasitikrinti, ar jų sklypas patenka į šią kategoriją, taigi kur pasitikrinti ir ką paskui su tą informaciją daryti, pokalbis jau po kelių minučių.

0: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpyčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
3: Praėjusią savaitę 40 000 žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymų dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar ES migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas. Atnaujintas šalies savivaldybių apleistų žemių žemėlapis, kuriame gyventojai gali pasitikrinti, ar jų sklypas patenka į šią kategoriją ir dėl to savininkui gali būti taikomos tam tikros nuobaudos. Kur šią informaciją rasti ir ką suradus daryti, klausiu Sauliaus Mocevičiaus Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento, geodezijos žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vadovo. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taigi, pirmiausia, tą tokį išsiaiškinam esmę. Kas yra laikoma apleista žeme ir pagal kokius kriterijus yra sudaromas tokių žemių žemėlapis?
5: Tai Žemės ūkio duomenų centras, kaip ir kiekvienais metais, Liepos pirmos dienos būkliai atnaujina šį erdvinių duomenų rinkinį, fiksuojamos viso žemės ūkio naudmenos, kuriuose yra sumedėjusios augmenijos ir tos sumedėjusios augmenijos yra daugiau negu 10 arų. Aišku, čia reiktų atkreipti dėmesį, kad mes kalbam apie žemės ūkio naudmenas. Tai jokių būdų nėra miško žemė ar kiti pavieniai medžiai augantys žemės ūkio paskirties žemės sklypuose. Tai tokių medžių tikrai šalint ar pavienių krūmų tikrai nereikia.
4: Ar mes kalbam apie žemės ūkio žemę, ar kalbam apie, sakykime, gyvenamasis šiuo metu negyvenamas sodybas?
5: Sakykim taip, kad ten, kur yra kitos naudmenos, ar tai būtų mano minėta miškų ūkio paskirties žemė, miško naudmenos, sodybos, kitos paskirties žemė, tai tikrai tokie plotai yra neįtraukti į apleistų žemių ir erdvinių duomenų rinkinį. Ir mes kalbam apie tą žemę, kurią realiai galima naudoti žemės ūkio veiklai. Ir iš tikrųjų šitos priemonės tikslas ne kažkaip gyventojus bausti ar panašiai, o paprasčiausiai skatinti žemės sklypus naudoti pagal jų žemės naudojimo paskirtį, o kalbant apie žemės ūkio naudmeną, žemės ūkio veiklą.
4: Gal galėtumėt skaičius tada pateikti iš ties, na, kiek Lietuvoje yra tų tokių apleistų sklypų, kurie galėtų būti naudojami, bet nėra?
5: Taip, šiai dienai mes priskaičiuojam, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje yra per 32 tūkstančius hektarų tokio žemės. Aišku, didžiausi plotai išlieka Vilniaus rajono, Molėtų, Trakų, Utenos ir Zarasų savivaldybėse. Šios 5 savivaldybės yra

šiose 5 savivaldybėse didžiausi plotai ir praktiškai trečdalis Lietuvos Respublikos teritorijos apleistos žemės būtent yra šitose savivaldybėse.

0: Žemę pilnai.
1: Taip, tikrai maksimaliai yra, yra savivaldybių, kurios labai gerai tvarkosi. Tačiau, aišku, čia greičiausiai nereikėtų taip tiesmukai sakyti, kad kažkuri savivaldybė gal prastai tvarkosi, paprasčiausiai dažnu atveju tai įtakoja reljefas, pasitaiko užmirkusių žemės plotų, miškingose teritorijose, šlaituose. Ir čia mes visada žemės sklypų savininkam, kai jie į mus kreipiasi dėl tokių plotų, sakom, nu pagalvokit jūs patys, kaip jums geriau naudoti savo turtu. Nes nu, natūralu, kad turimas turtas turi nešti naudą žemės sklypo savininkui, o aplinkiniam nekelti kažkokiu tai negerų emocijų dėl apleidimo. Todėl iš tikrųjų žemės sklypų savininkai, kurie tarkim, negyvena toj teritorijai, nevykdo patį žemės ūkio veiklos, tai mūsų visada siūlymas kreiptis į toj teritorijoje esančius žemdirbius, pasiūlyti jiem nuomoti tokius žemės sklypus. Jie tikrai nori patys susitarę dėl tų plotų sutvarkymo, nuomos sutarties sudarimo ir ilgalaikės nuomos. Tačiau jeigu yra tokių plotų, kur dėl reljefo ypatumų, užmirkimo ar kitų situacijų, tokių apleistų žemės plotų pakankamai būna sunku pašalinti arba netikslinga, tiksliau sakant, naudoti žemės ūkio veiklai, mes sakom, pagalvokit apie alternatyvas. Ir tų alternatyvų tikrai yra. Ir žemės sklypų savininkai vieną iš alternatyvų patys gali organizuoti šitų žemės ūkio naudmenų pavertimo miško žemę, tai kitaip sakant, įveisti mišką, yra netgi remiama tokia priemonė ir kompensuojama ir miško įveisimas. Kita alternatyva, jeigu patys nenori organizuoti, užsimti ar neturi laiko su tam tikrų dokumentų parengimu ir pačio darbo organizavimu, yra puikio galimybė kreiptis į valstybinę miškų urėdiją ir su ją aptarti, galbūt valstybinė miškų urėdija įsigys šį žemės sklypą ir pati įveis toje žemėje mišką ir taps valstybiniu mišku.
0: A, tai galima tiesiog vietoje apleisto žemės turėti savo miškelį. Tai dabar, jeigu žmogus norėtų pasitikrinti, ar jo valda nepateko į apleistų žemės sąrašą, kur jisai gali rasti tą žemėlapį ir kaip susižinoti, ar jo sklypas, ar jo dalis pažymėta kaip apleista?
1: Taip, tai pagrindinė informacija yra Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportalą. Ten galima įvesti net savo žemės sklypo unikalų numerį ir pasižiūrėti. Tačiau ne tik tai šitame tinklapyje ir žistis informaciniai sistemoje yra skelbiama, žemdirbiai gali rasti tą informaciją programėlėje NMA Agros. Ir plačioji visuomenė daug naudojama programėlė, regija naudoja irgi pasitikrinti, kur ir matosi ir konkretaus žemės sklypo ribos. Ir be abejo, galima matyti, koks konkretus plotas yra priskirtas apleistom žemėm.
0: Mhm. Ir kodėl svarbu yra dabar tai padaryti, nes gręsia kažkokios tai nuobaudos už tai, kad nesusitvarkai savo žemės?
1: Taip, yra numatyta, kad kiekviena savivaldybė turi teisę priimti sprendimą padidinti žemės mokesčio tarifą. Tai praktiškai žemės mokesčio standartinis tarifas gali didėti net iki 4%. Tai ne tik tai, kad reikia susitvarkyti ir naudoti pagal paskirtį, bet ir pasižiūrėti, kad netektų vėliau mokėti didesnį žemės mokestį. Ir mes sakom, dabar yra pats laikas duomenys išviešinti, informacija visiems prieinama ir iki gruodžio 1 dienos asmenys pasitikrinę tokią informaciją, pastebėję galimus netikslumus, ar ten, jeigu žemės sklypą jau yra susitvarkę, pašalinę sumedėjusią augmeniją, ir tie duomenys nėra atnaujinti, nespėti už atnaujinti, be abejo, jie gali kreiptis į Žemės ūkio duomenų centrą ir minėtoj programoje parašyti pranešimą. Taip pat gali, jeigu paprastesnis variantas visada yra

0: parašyti elektroninį laišką apleistos žemės eta zudc.lt arba paprasčiausiai paskambinti telefonu, jeigu nori platesnės konsultacijos šitais klausimais. Ir telefono numeris +370 682 36 302.
1: Tai kaip suprantu, net jeigu rado sklypo savininkas savo sklypą šitame žemėlapyje, jis dar turi kažkiek laiko jį susitvarkyti, kad išvengtų padidinto žemės mokesčio.
0: Taip, ir turi galimybę susitvarkyti, ką mes skatinam, ir jeigu jau susitvarkė prieš savaitę ar visiškai neseniai, o paprasčiausiai nebuvo užfiksuoti, todėl kad mes šitų duomenų rinkinio rengimui naudojam labai daug medžiagos ir naujausius ortofotografinius žemėlapius ir palydovų vaizdus, tai mums visiškai nėra problema patikrinti, jeigu žmogus pranešė, kad aš vakar susitvarkiau. Mes turėdami palydovinius vaizdus aiškiai matom, ar tas laukas sutvarkytas ar nesutvarkytas, ir jeigu yra sutvarkytas, be abejo, iki gruodžio pirmos dienos gavę pranešimą, mes erdvinių duomenų rinkinį pataisysime, patikslinsime informaciją ir toks žemės sklypo savininkas negaus padidinto žemės mokesčio tarifo, nebus taikomas.
1: Tai dėkui Jums, Saulius Mocevičius, Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento, geodezijos žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vadovas, o su juo kalbėjom apie tai, kad yra atnaujinta šalies savivaldybių apleistų žemių žemėlapis ir gyventojai gali pasitikrinti, ar jų sklypas patenka į šią kategoriją ir dėl to savininkui net gali būti taikomos tam tikros nuobaudos, jeigu turi daug apleistos ir netvarkomos žemės. 7:27 po kelių minučių girdėsite trumpąsias žinias, o po to pakalbėsime apie miestų gyventojų stebimą tendenciją, kai vos sutvarkius kokią nors probleminę vietą ir nutiesus, pavyzdžiui, naują šaligatvę ar dviračių taką, po kurio laiko ši vieta vėl perkasama tvarkant požemines konstrukcijas. Kodėl taip organizuojami darbai, po kelių minučių ir pakalbėsime.

0: žinios trumpai.
1: Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Kyjivą. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo 14 žmonių, 3 dešimtys sužeistų. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais, keliuose rajonuose kilo gaisrų. Tuo metu agentūra Reuters skelbė, kad Ukraina Tulos srityje vėl atakavo didžiausios Rusijos internetinės bendrovės Wildberries sandėlį. Regiono gubernatorius tvirtina, kad sužeistas vienas žmogus, taip pat buvo apgadinti du pramonės objektai bei du daugiabučiai. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus labai greitai vėl atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Savo ruoštų kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad dar šiandien gali būti pasiekta susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Žiniasklaida skelbė, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje. Vakar aikštyne lankėsi Trumpas, kuris čia dalyvavo labdaringame renginyje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 16 neteisėtose vietose bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 7 užsieniečių, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Atsisveikinti galima šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus per kūniją. Sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. Dabar 4 minutės po pusės 8.
0: Ryto garsai.
2: Miesto gyventojai stebi keistą tendenciją, kai vos sutvarkius kokią nors probleminę vietą ir nutiesus naujus šaligatvius ar dviračių takus, po kurio laiko ši vieta vėl perkasama tvarkant, pavyzdžiui, požeminės komunikacijas. Toks klausimas, kodėl visko nebuvo galima sutvarkyti vienu metu, kilo ir Žvėryno bendruomeniai, pamačius, kad rajone išardytas pernai paklotas šaligatvis. Tokios situacijos nekartą stebėtos ir Naujamiestyje, kai išraunami vos prieš pusmetį pasodinti medžiai ar išardomas naujas dviračių takas. Kodėl taip organizuojami darbai, žinome paklausti ir Vilniaus savivaldybės ir šilumos vamzdžius tvarkančios bendrovės miesto gijos, tačiau galinčių šią temą kalbėti pašnekovų neatsirado, tad situaciją aptarsime su dviem seniūnaitėm. Žvėryno seniūnijos Sėlių seniūnaitė Ieva Dzedulionienė. Labas rytas. Ieva, labas rytas, ar girdite mane? Tikiuosi, kad Ieva tuoj netrukus atsiras. Taip pat su mumis yra Naujamiesčio seniūnijos Tauro seniūnaitė Paulė Čižaitė. Labas rytas, Paulė.
3: Labas.
2: Taip, ir su mumis dar yra ir statybų inžinierė bendrovės Dalux klientų sėkmės vadovė Goda Kotryna Raudonytė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi, ponė Dzedulionienė, ar jau girdite mane? Nepavyksta su ja susisiekti kol kas, pabandysime atnaujinti ryšį. Tai, ponė Čižaitė, kiek jūs Naujamiestyje stebite, na, kaip dažnai pastebite darbus, kurie atliekami ten, kur, sakykime, neseniai buvo pabaigti kiti?
3: Šiuo metu, kai dabar vat yra prasidėjo, kad kažkas tai vat būtent toj seniūnaitijoje, kurioje gyvenu, tai nelabai yra, bet vat dabar kas yra prasidėjo, tai yra.
2: Kokių pavyzdžių turite, pavyzdžiui?
3: Jogailos gatvė, šia dabar net, nežinau, net ir kaimynai klausia, sako, kas čia, ar čia jau ta rekonstrukcija vyksta, ar čia dar kažkokie papildomi darbai, nes jokių ženklų nėra.
2: Taip, savivaldybė kaip tik dabar paskelbė apie kapitalinį Jogailos gatvės remontą, tai kaip suprantu, gyventojai nelabai buvo informuojami apie tai, kokie čia darbai bus atliekami.
3: Kaip ir buvo, bet pastaruoju metu čia dabar kelios savaitės vyksta darbai, tai jokių ženklų nieko nėra, tai nelabai žino, kas čia vyksta.
2: Tai nežinot, kol kas ar neteks paskui vėl kasti naujos gatvės, tvarkant požeminės komunikacijas, kaip kartais nutinka?
3: Pakolkas tikrai taip ne, nežinau.
2: Panašu, kad Ieva Dzedulionienė prisijungia prie mūsų. Labas rytas dar kartą.
4: Labas rytas.
2: Taip, dabar jau puikiai jūs girdėme, štai aš irgi pristatydama temą minėjau iš tiesų, kad na, pastebėjo Žvėryno gyventojai, kad na, naujai paklotas šaligatvis Žvėryne yra išardytas, klojant komunikacijas. Na, ką jūs dabar stebite Žvėryne, na, kiek yra teisybės gyventojų stebimose situacijose, kai neseniai remontuotos gatvės vėl perkasamos ir ten vyksta vėl kažkokie darbai?
4: Nu, būna, kad pakankamai jokingos situacijos, kai pastebėjau ženklus ant Paribio gatvėje, tam tikrus ženklus pripaišytus, kreipiausi raštu į savivaldybę su paklausimu, kas numatoma daryti. Gavau atsakymą, kad jie nieko neplanuoja savivaldybę, kad jokių tiesimo darbų nenumatoma ir maždaug po mėnesio nuo atsakymo prasideda. Ir kasamas šaligatvis, kuris buvo prieš metus ir dar kitoje vietoje, kur prieš du metus buvo paklotas šaligatvis.
2: Mhm. Ir ką, pavyzdžiui, sako jum ar savivaldybė, ar seniūnija, ar kas atsakingas už tokius darbus?
4: Seniūnija, kai paklausi, kad važiuoja į kiemą traktorius ir pradeda kasti, pavyzdžiui, kad Gervių gatvė, paskambinė seniūnija, seniūnija sako, mes nieko nežinome, mums nieko neinformavo.
2: O savivaldybė?
4: O savivaldybė, sakau, vat, siunti paklausimą, gauni atsakymą, kad jokių kasimo darbų nenumatoma. O po to išaiškėja, kad ESO, nu, tarsi magijos dabar pavadinimu, ar ten skirstimo operatorius, pagal tokį tai projektą tiesia kabelį.
2: Naujai ką tik suremontuotoj gatvėj, kurią savivaldybė ar seniūnija susiremontavo?
4: Taip.
2: Taip, tai kaip jūs dabar matote tą situaciją, na, kodėl taip vyksta? Jūs dabar esate seniūnaitė Žvėryno vienoj iš seniūnaitijų ir kaip jūs matote, kaip tie projektai tarpusavyje komunikuoja ir galų gale baigiasi viskas va štai tokiu konfliktu, kur darbai pradedami ten, kur ką tik pabaigti?
4: Mes suprantame, bent jau susidaro įspūdis, lygiai taip pat mes buvome Vilniaus miesto seniūnaičių asociacija, buvo inicijavusi susitikimą su savivaldybės tam tikrais skyriais ir matome, kad jie tarpusavį skyriai visai nesikalba.
2: Mhm. Ir ką jie sako?
4: Vienas skyrius kaip... nežino, ką daro kitas skyrius, jie sako, kad jie... rengia žemėlapį, kad ten viskas sužymės ir kad tai nuo ateity turėtų būti išvengta tokių problemų, bet vat, metai laiko jau praėjo ir mes matome, kad situacija nesikeičia.
2: Taip, priminsiu, kad iš ties mes ketinome apie tai pasiklausti ir Vilniaus savivaldybės ir bendrovės miesto gijos. Nerado pašnekovų mums galinčių kalbėti šią temą ir su mumis yra statybų inžinierė bendrovės Dalux klientų sėkmės vadovė Goda Kotryna Raudonytė. Tai ponia Raudonytė, komentaruose štai ir socialiniuose tinkluose miestiečiai jau klasikiniam vadina situacijas, kai iš ties ardomi naujai pakloti šaligatvė ir dviračių takai. Kiek jūs pastebite tokio planavimo Vilniuje?
5: Tai iš tikrųjų pastebėti tenka galėtinai daug. Pati gyvenu prie Liepkalnio gatvės, kurios irgi buvo tokių remontų pernai metais labai daug, kur yra užkasama, atkasama, vėl užkasama. Tai pačiai kaip Vilnietei tikrai stebiu ir matau.
2: Mhm. Ir kaip jūs matote, kodėl tokios situacijos vyksta, kas čia nesusišneka? Štai ponia Dzedulionė nesako, kad skyriai nežino, vienas su kitu nekomunikuoja.

0: ką daro, bet na, kaip taip galima na, miestą planuoti, kai nesusišneka du skyriai?
1: Tai turbūt tos nesusišnekėjimo tikrai turėtų būti daug ir turbūt tai yra didelė atskirtis tarp skyrių pačioje savivaldybėje. Tai vienas dalykas, kiek aš suprantu ir esu pati susidūrus aplinkui, kad dauguma gatvės remontų vyksta paprastojo remonto būdu, kas reiškia, kad tam tikrų suderinimų net nereikia atlikti ar ne su kitomis institucijomis, su kitais būtent, tarkim, požeminių kažkokių tinklų tiekėjais ir taip toliau. Tai reiškia, kad mes nederiname, kažkur įkeliame informaciją, kad vyks, bet tai reiškia, kad proaktyviai kažkas turėtų, jeigu planuoja, tarkim, ar ne, mūsų požeminiai tinklai remontuoti irgi, ir tarkim, gatvės remontas vyksta paprastojo remonto būdu, jie turėtų proaktyviai patikrinti, kad kažkur įkelta informacija apie tą remontą. Ar atvirkščiai. Tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, vėlgi, yra tie planuojami požeminių tinklų projektai, kuriuos iš tikrųjų galbūt galima suderinti, ir yra avariniai dalykai, kurie jau tiesiog labai staigiai yra atkasamos gatvės ir atrodo, kad tie ką tik padaryti keliai iš karto yra sugadinami.
0: Ponia Dzedulionienė, kaip mačiau, po šito lietaus kažkaip Žvėryne panaši situacija su laiptais vienais nutiko.
2: Taip. Bet tas lietus buvo tiesiog ne tai, kad lietus sugadino, o buvo tai, kad tos laiptus, kurios suremontavo seniūnyje prieš porą metų, praeitų metų gruodžio mėnesį iškasė vėlgi tom gijos ar tom tos operatorius, kaip pavadinti dabar tą organizaciją, jie tiesė kabelius elektros. Ir kokius 3 mėnesius darbai dėl šalčio nevyko ir vadinasi, nu, buvo daug iškasta žemė ir palikta, ten yra šlaitas. Ir kreipiausi į seniūniją, savivaldybę, kad operatorius, sakysim, ten rangovas jų po savo darbų negražiai, ne taip sutvarkė tuos laiptus. Tas, manau, visai nei vaizdo nėra, jo patys plytelės sugadintos, atvažiavom, žiūrėjo savivaldybė specialistai, įpareigojo rangovą pataisyti, perkloti plytelės, tuos laiptus sutvarkyti, kol kas jie to nepadarė ir maždaug liepos mėnesio pradžioj jau matėsi, kad laiptai sminga. Nu, ir vat, buvo čia penktadienį ta daug lietaus ir tie laiptai susmygo iš viso ir atsivėrė 2 smegduobės šalia.
0: Ponia Čižaitė, kaip naujamiesčio gyventojai, ypač žinodami dabar sulaukė štai informacijos apie tai, kad bus kapitaliai remontuojama Jogailos gatvė, prašysit savivalybės, kad paaiškintų, ką darys, kaip tuos darbus derins, kad paskui vėl nereikėtų kokių nors požeminių komunikacijų tiesti?
3: Tai kreipsimės į seniūniją pradžioj, žiūrėsime, ką jie atsakys, kaip tenai kas bus. Žiūrėsime, stebėsime, bet taip, gyventojai nelabai žino, kaip ten kas bus, kaip ten bus kas išvedžiota. Žiūrėsim,
0: stebėsim situaciją. Štai mums rašo ir klausytojai laiškus. Darius rašo, kad Naujininkuose Dzūkų gatvės skersai išilgai buvo perkasta vos po 2 savaičių po pilno atnaujinimo, o buvo lygi kaip stiklas. Ir Lolita iš Kauno sako, kad ir Kaune tokia pati problema yra ir tokias situacijas jį mato labai dažnai. Nutiesia naują gatvę po 2 mėnesių ardo asfaltą ir klausia, gal tiesiog geri specialistai dirba privačiame versle, o į savivaldybės ir valdiškas įstaigas ateina dirbti prasčiausi inžinieriai. Tai ponia Raudonytė, kaip jūs matote kitos miestuose situacijas tokias, na, kiek tai Vilniaus problema ir kiek pagal savo darbų patirtį tokių situacijų ir kitur pastebit?
1: Tai tiek pagal darbų, tiek ir pagal asmeninę patirtį tikrai teko šiuo metu pabūti tiek ir Vilniuje, pavažinėti ir Kaune ir Klaipėdoje. Tai tas turbūt problema yra vyraujanti visuose didžiuosiuose miestuose, gal apie mažuosius neverta kalbėti, bet didžiuosiuose tikrai yra. Kaune tikrai ir kitų darbų vyksta daug ir matosi, kad jie vyksta pasikartotinai. Su Klaipėda gal man šiek tiek sunkiau pakomentuoti, bet irgi girdim, kad taip vyksta. Tai tas pasikartojimas yra visuose miestuose.
0: Taip, ir kur jūs matote priežastį, va, būtent šito, kad nesusikalba savivaldybė su savo pačios, sakykim, įmonėm?
1: Tai iš esmės tos įmonės turbūt pats planavimas turėtų būti šiek tiek kitoks, turėtų atsirasti reikalavimai, kad mes iš karto toje pačioje vietoje ar nepasižiūrime, ką mes ten planuojam bendrai, o ne atskiromis dalimis. Bet turbūt čia vėlgi yra mano kaip ir spėjimas, bet turbūt, kai ateina laikas ar ne įsisavinti kažkokį biudžetus, pinigus per metus ir taip toliau, yra labai suskubama kuo greičiau vykdyti tuos projektus, kuo greičiau pradėti darbus, kad tie pinigai būtų įsisavinami ir tiesiog yra tam tikri žingsniai praleidžiami.
0: Mhm. Dėkui Jums, statybų inžinierė bendrovės Dalux, klientų sėkmės vadovė Goda Kotryna Raudonytė buvo su mumis, taip pat dvi seniūnaitės, Žvėryno seniūnijos Sėlių seniūnaitė Ieva Dzedulionienė ir Naujamiesčio seniūnijos Tauro seniūnaitė Paulė Čižaitė, o su jom domėjomės ir aptarėme, kodėl susidaro tokios situacijos, kai vos sutvarkius kokią nors probleminę vietą mieste ir nutiesus naujus šaligatvius, gatves ar dviračių takus, po kurio laiko ši vieta vėl perkasama tvarkant, pavyzdžiui, požeminės komunikacijas ir priminsiu, kad norėjome apie tai ir su Vilniaus savivaldybė pakalbėti ir su bendrovė miesto gijos, tačiau neatsirado galinčių šią temą kalbėti pašnekovų. 7 valandos 46 minutės netrukus. Įdomus faktai, pasiruoškite savo telefonus, netrukus galėsite skambinti į studiją, atsakyti klausimą ir laimėti prizą.

Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
2: Įdomus faktai.
3: Studijos telefonas 05-2363-111, o ką paskambinus reikės padaryti, netrukus pasakys Justas Buividas. Labas rytas.
4: Labas rytas, reikės papasakot viską, ką žinot apie žmogų vorą. Ir toj va tie žmonės turbūt, kurie gal skambina, apsigalvos ir gal padės ragelį. Taip šiandien pakalbėsim apie žmogų vorą, kadangi išėjo naujausias filmas ir jis tapo tikra kino sensacija. Per pirmąjį savaitgalį Šiaurės Amerikoje jis uždirbo apie 360 milijonų dolerių ir pagerino iki tol keršytojams priklausiusi rekordą, o visame pasaulyje filmas per pirmasis 4 dienas, įsivaizduokit, surinko beveik milijardą dolerių. Tai yra antras kino istorijoje geriausias filmas, ta prasme, pagal uždirbtus pinigus per pirmąjį savaitgalį.
3: Taip žmonėms patinka komiksai.
4: Taip žmonėms patinka komiksai ir žmogus voras. Tai jeigu ir jums patinka, 05-2363-111, paskambinkit mums, užduosiu nesudėtingą, manau, kad gana klausimą, jeigu bent kažkiek esate domėjęsi šią franšizę ir laimėsit LRT gertuvę. O Liudo, ar tu esi žiūrėjęs žmogaus voro filmų ir ar tau patinka šitas veikėjas?
3: Atvirai pasakius, ne.
4: Ar nežiūrėjus, ar tiesiog ir nepatinka?
3: Ne mano žanro filmai.
4: Iš pripažinsiu, aš visai mėgstu visokius superherojus, bet kažkaip su žmogum voru neturiu tokio kažkokio artimesnio ryšio. Tai gal turit jūs? Primenu, telefono numerį 05-2363-111 ir domėjausi, kodėl, matau, kad turim ir pirmąjį skambutį. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
5: Labą rytą, Valdas iš Visagino.
4: Valdai, ar mėgstat žmogų vorą ir šitą franšizę visą?
5: Nu, čia gal sunus labiau.
4: Sunus labiau mėgsta. Ne, o sunus gal šalia yra jūsų dabar ir padės klausimą atsakyti?
5: Ne, dėja.
3: Miega greičiausiai dar.
4: Tai pažadinkit greitai. Na gerai, ar žinote, Valdai, kiek aktorių yra suvaidinę Peterį Parkerį didžiuosiuose kino filmuose? Nes dabar, na, šita saga, kuri dabar tęsiasi, su Tomu Hollandu nėra pirmoji, yra ir anksčiau tų filmų buvę. Ar žinote, kiek aktorių yra suvaidinę žmogų vorą?
5: Per visas dalis?
4: Taip.
5: Taip, tu trys gal kokie?
4: Gal ir trys, įdomu čia per tą tylą, ar ne kokia nors paieškos sistema pasinaudojat. Gal žinot ir kokie, nors, na, jeigu taip ne visai ištikrinai, bet taip, atsakymas yra trys, Tomas Hollandas yra būtent trečiasis, pirmasis šitą sagą pradėjo Tobis Maguire'as, o vėliau per vidurį dar tarp jų buvo ir Andrew Garfield'as. Valdai, sveikinu, atsakiusi klausimą, laimėjote LRT gertuvę, tuoj susitarsim, kaip jums ją atiduoti. Na, o man teko, vat, irgi, kadangi sakau, nėra visiškai mano tema žmogus voras, ten Harry Potter'is, va čia mano šita yra vaikystės dalis labiau, tai net ir buvo įdomu pasidomėti, kodėl jis vis dar yra toks sėkmingas ir apskritai pastaruoju metu kino pasaulyje kalbama apie tai, kad žmonės jaučia vadinamąjį superherojų nuovargį, nes pastaraisiais metais ne vienas iš tiesų Marvel ir DC filmas jau nepateisino lūkesčių, bet naujasis štai žmogaus voro filmas vėl muša rekordus, tai na kodėl daugiau nei 20 metų jis išlieka vienu populiariausiu pasaulyje ir Na, svarstoma, kad paslaptis slypi visai ne jo supergaliuose, nes pats Peteris Parkeris nėra milijardierius kaip geležinis žmogus ar ateivis kaip supermenas, bet jis yra paprastas vaikinas, kuris nerimauja dėl savo mokslų, pinigų, turi simpatijų ir vis galvoja apie savo ateitį ir tik tada, kada reikia, jis apsivelka kostiumą ir gelbsti pasaulį ir įdomu tai, kad pirmasis filmas apie žmogų vorą su Tobey Maguire 2002-aisiais tapo pirmoju filmu kino istorijoje, kuris per atidarymo savaitgalį Šiaurės Amerikoje uždirbo daugiau nei 100 milijonų dolerių ir daugelis kino kritikų sako, kad būtent jis ir na, padėjo pamatų šiuolaikiniai superherojų filmų erai. Dar viena įdomi detalė, visų trijų pagrindinių filmų serijų aktoriai realiame gyvenime buvo įsimylėję savo partnerius iš filmavimo aikštelės. Na, Tobey Maguire susitikinėjo su Kristen Dunst, Andrew Garfieldą su Emma Stone, o dabar, kaip žinom, kino teatrus yra užkariavęs Tomo Holando ir Zendajos duetas tiek Odisėjoje, tiek žmoguje vore, kaip keistai čia. jo, jie yra kartu, jie yra pora ir visai neseniai susitokė ir galbūt todėl meilės istorijos šiuose filmuose atrodo ir tokios įtikinamos. Beje, pareklamuosiu ir LRT tinklalaidę be spoilerių, kurie mačiau jau irgi ir žmogų vorą aptarė kartu visų kitų garsiausių ir svarbiausių šių dienų kino teatrų filmų, tai mielai paklausykit linkėjimai mūsų taip,
3: ir
4: kolegoms.
3: Ir nepamirškite įtikina, ten gerai ir vėsų.
4: Ir taip, ypač tokiam dienom kaip šiandien. O jūs palieku su viena garsiausių žmogaus voro filmų dainų.

0: Masto ataką prieš Kyjivą. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo 15 žmonių, 30 sužeistų. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliuose rajonuose kilo gaisrų. Viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų, galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas.
1: Kalbėjomės dėl darybų veiksmų koordinavimo su Jungtinėmis valstijomis. Kasdien palaikome ryšį su prezidento Trumpo pasiuntiniais ir tai yra svarbu. Susitikime Vašingtone aptarėme, kaip būtų galima sukurti naujas sąlygas leidžiančias vykdyti realią diplomatiją. Dirbame, kad visa tai įvyktų, būsime pasirengę susitikimams bet kokiu formatu ir tikimės, kad Vitkofas bei Kušneris atvyksantys šį mėnesį bus aktyvų šiuo klausimu. Oro gynyba yra svarbiausias prioritetas. Svarbu, kad mūsų partneriai išgirstų Ukrainą ir žinotų, kad kiekviena mūsų oro gynybai skirta siunta iš tiesų saugo gyvybę, žmonių gyvybės.
0: Savo naujausiame pranešime teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Tuo metu agentūra Reuters skelbė, kad Ukraina Tulos srityje vėl atakavo didžiausios Rusijos internetinės bendrovės Wildberry sandėlį. Regiono gubernatorius tvirtina, kad sužeistas vienas žmogus. Taip pat buvo apgadinti du pramonės objektai bei du daugiabučiai. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus greitai atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Savo ruoštu, kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad dar šiandien gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Teheranas neigia, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto itin svarbiu laivybos keliu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 16 neteisėtose vietose bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 7 užsieniečių, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 iš Baltarusijos neteisėtai bandžiusių atvykti migrantų. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovės sako, kad kol kas ne visoms organizacijoms yra aišku, ką ir kaip reikėtų daryti galimos mobilizacijos atveju. Vanesos Ražinskytės teigimu problemai spręsti yra imamasi atitinkamų veiksmų.
2: Tikrai ne visoms, bet didžiosiom ir, manau, pagrindiniam organizacijom tikrai tai yra aišku, mes ruošiamės. Tai yra sprendžiama problema, mano akimis. Didžiosios turi imtis iniciatyvos ir padėti mažosioms. Ir jeigu tom pačiom didžiosiom, jeigu prireiks pagalbos regione, seniniai, savivaldybė ar kažkiam mažesniam taške, tai jau mažosios padės ir dabar yra užduotis didžiosioms susikontaktuoti su jomis, surasti jas, kas bus jų ta pagalba. Ir kadangi šiuo metu yra skirstomasi, kurios nevyriausybinės organizacijos kokias funkcijas perims, jeigu to prireiktų, tai dabar yra tas pasiruošimo laikotarpis, kur yra ieškami ir kontaktai, ir asmenys, ir žmonės, yra skaičiuojama, žiūrima, kas kaip gali padėti šaliai.
0: Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Vyriausybė šiandien ketina apsispręsti dėl tvarkos aprašo, pagal kurį būtų atrenkamos galimos mobilizacijos atveju įvairią pagalbą institucijoms ir savivaldybėms, teiksiančios nevyriausybinės organizacijos. Aprašų numatomas išlaidų kompensavimo mechanizmas, taip pat išimtys, kai kritiniu atveju sutartys su organizacijomis galėtų būti sudaromos be atrankos. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnio. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija vėjas pietinių krypčių, per perkūniją gūsingesnis. Sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 8:05.
3: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis. 2 eurus kurį laiką vis perkopiančios degalų kainos toliau kyla. Savaitės pradžioje kai kur dizelino kaina jau siekia ir 2,10 eurų ir kai kur ir 2,20 eurų. Benzino kainos laikosi taip pat apie 2 eurus ir dar praėjusią savaitę finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad degalų kainoms suvaldyti yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas, tačiau esą kol kas jį taikyti nėra pagrindo. O kokio pagrindo šiam planui reikia ir kokios priemonės realiai veiktų, šį rytą aptarsime ryto garsuose. Studijoje Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: O nuotoliu su mumis Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Labas rytas. Aha, įsijunkit gal mikrofoną ir Seb banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas. Labas rytas.
6: Sveiki.
4: Taip, prieš pradėdami pokalbį paklausykime, kaip į degalų kainas reaguoja patys vairuotojai. Juos Kaune pakalbino žurnalistas Dominikas Rimaitis.
7: Man tai baisus, nu kai būtų nevaldiška mašina, tai savo mašiną garaže laikyčiau, kaip ir dabar laikau. Blogi dalykai.
8: Kaip galvot, valdžia turėtų imtis kažkokių priemonių?
7: Nu, ką jie prisims, ką jums, čia Trumpas kaltas.
9: Oi, žiaurius. Daug važinėjau ir važiūrėkit, nespėjau pilti. Aš daug važinėjau, žinokit, ir po užsienį, tai nėra taip brangu kaip čia. Dar grįžau, Norvegijoje nėra brangu, Suomijoje taip nėra brangu, Estijoje, Latvijoje taip nėra brangu, pravažiau Lietuvą, siaubas.
8: O jūs pilat dizelinį kurą ar bent?
9: Taip, dizelinį. Aš manau, kad čia vietinė valdžia reikia kaltinti, o ne kažkas aplinkui. Ieškoti kaltų savyje.
10: Viskas normaliai, jūs nelabai keičiasi per daug.
11: Baisu. Brangu.
12: Ir mūsų kažkas įtakoja. Aišku, ir pasaulis įtakoja.
10: Neįspūdingai gera. Gyvent galima, aišku.
8: Kaip jūs galvojat, valstybė turi imtis kažkokių priemonių?
10: O ką jie padarys? Pasaulis. Pasaulinės rinkos. Nemanau, kad čia kažką valstybė gali padaryti.
4: Taip, degalų kainas vertina kolegos Dominyko Rimaičio Kaune kalbinti vairuotojai. Taip, ponia Bagočiūtė, kokia ta situacija degalų rinkoje, kokios vyrauja kainos šiomis dienomis ir į kurią pusę jos ketina dabar kristi ar kilti?
5: Taip, kaip girdėjome ir iš tų, kurių klausia, dizelino kainos lietuviams aktualiausios, nes mūsų parkas vis dar vyrauja jame dizelino varome automobiliai ir jau nuo Liepos 28 dienos mes stebime situaciją, kuomet iki vakar dienos dizelino kainos, vidutinės pabrėšių kainos yra perkopusios tuos 2 eurus. Ir jau to nematėme kurį laiką, tas kuris laikas nuo gegužės 7 dienos, nes prieš tai prasidėjus karui išaugus naftos kainom nuo balandžio vidurio iki gegužės 7 dienos tikrai laikėsi beveik nepertraukiamai 2 eurų riba. O vėliau sviravo ir tik pavienėmis dienomis būdavo pasiekusi. Dabar matome va tokią beveik savaitę. Bet aišku, matome ir vis besikeičiančias tendencijas ir artimuosiuose rytuose ir tam besikeičiančias naftos kainos, nes kurį laiką jos šoktelėjusios, dabar matom, kad sviruoja apie 88 dolerius už barelį, jeigu taip vidutiniškai savaitės. Na, tai yra tokias kainas labai panašias mes matėme 2024-aisiais. Tiesa, jos tuo metu buvo šiek tiek mažesnės, apie 81 dolerių už barelį.
4: Šio ryto duomenimis Brent nafta 76 dolerius kainuoja.
5: Taip, bet dienos ribose jinai sviruoja ir tik užsidarius rinkom, jau mes galėsim rytoj pasakyti, kokia bus naftos kaina. Vakar buvo perkopęs 83 dolerius už barelį.
4: Kaip mūsų kainos degalinėse atrodo palyginti su kaimininių valstybių? Štai viena iš pašnekovių sako, kad na, baisu Lietuvoje, nors jinai pervažiavo ten dalį Europos ir tikrai nebuvo taip, tokios kainos.
5: Jeigu žiūrėsime visą Europos sąjungą, ką mes matome, nes mes irgi Lietuva teikia duomenis apie kainas ir kitos šalis narės, tai Lietuva Europos Sąjungos kontekste atrodo geriau, nes benzinas kainuoja apie 8% pigiau nei Europos Sąjungos vidurkis, dizelinas irgi pigiau, tiesa, tik tai nepilna 1%. Jeigu žiūrėsime kaimyninę šalis, kas mums be abejo aktualiausia
4: Lenkija
5: yra...
4: Latvija,
5: ne tik ir Lenkija ir Latvija, mes stebime ir Estiją ir Vokietiją, tai yra to šalis, kurios vienaip ar kitaip susiję ir įtakoja mūsų elgseną ar gyventojo ar verslo, tai tarp Baltijos šalių, na, Lenkija, tarp Baltijos šalių, jeigu lygintume Estiją, Latviją ir Lietuvą, tai benzinas Lietuvą

0: Lietuvoje kainuoja pigiausiai, dizelinas kainuoja brangiausiai. Pigiausiai dizelinas kainuoja Estijoje, bet visi kiti degalai, jeigu lyginsime ir Lenkiją, tai Lenkijoje tiek benzinas, tiek dizelinas kainuoja mažiau nei Lietuvoje. Kodėl taip yra? Tai lemia ir mokesčiai, ir tiesiogiai atsispindi ir degalinių švieslentėse, nes dizelinui mokesčiai Lietuvoje yra didžiausia tarp Baltijos šalių ir Lenkijos, benzinui yra mažiausia. Tai mes matome ir degalinėse.
1: Tai ponia Šūkį, iš ties, na, kas lemia vėl užkilusias degalų kainas degalinėse, kai naftos kaina šiuo metu, na, krenta po truputėlį?
2: Dar kartą sveiki. Toks man, na vakar galvojau, dabar jūs eisite pirkti duonos į parduotuvę, kada dar pas jūs jos namuose yra. Degalinės vėlgi perka degalus tada, kada joms tie degalai pasibaigė talpyklose. Ir absoliučiai degalinės nežiūri, kokia yra ta diena kaina, kokia yra ta diena naftos kaina ir kokia ta diena yra kaina pas pagrindinį tiekėją gamykloje. Degalinės užduotis yra prekiauti kuru, degalais yra aprūpinti visuomenę kuru. Ir dabar, jeigu įsivaizduokim tokią situaciją, jeigu nors vieną dieną nebūtų kažkur ar visuose degalinėse degalų, tai atrastumėm iškart kitą situaciją, tada visi kaltintų degalinės, kodėl jūs neprekiaujat degalais. Ir mano pasakymas, kad aš laukiu, kol degalai atpiks, jie sakys, ką jūs čia dabar užsimat nesąmonėm, tai man kaina neįdomu, jūs duokit man degalus, man reikia važiuoti. Tai kada įvyksta tokie momentiniai pokyčiai naftos rinkoje, kuri paskui persiduoda degalų rinkoje, tai čia praktiškai visą laiką tai buvo tie dalykai, tik tai gal ne visi pastebėjo, karo metu su Iranu dabar yra situacija sudėtingesnė ir ne visada apsprendžia galutinę kainą degalų degalinėse, apsprendžia naftos kainą, todėl kad yra dar kitos biržos, kur pardavinėjami yra degalai, degalų ta prasme, Europos regione degalų yra didžiulis stygius ir kada įvyksta tam tikras toks, vat, sakykim, na, ar gandas praeina, kad ten atsitiks kažkas, kažką subombarduos ar panašiai, rinka staiga sureaguoja, jungia kaip tam tikrą saugiklį ir staiga pakelia, sakykim, naftos kainą. Čia toks buvo ir palyginimas. Pavyzdžiui, iki to momento dabar, kur naftos kaina buvo nukritus iki $70, Hormūzo sąsiauris buvo netidarytas. Tai man tada kilo klausimas, palaukit, tai kodėl nukrito ta kaina naftos iki $70 barelis, kada tas sąsiauris neveikė ir nafta pro jį nevažiavo. Tuo labiau, kad tai sudarė tik tai 20%. Kada Trumpas pagrasino, kad bombarduos, tai buvo, pamenu, ketvirtadienį naktis ten, staiga kitą dieną naftos kainos pakilo. Tai dėl ko? Paprasčiausiai suveikė biržos faktorius, biržos makleriai įjungė savo saugiklius, kad numatyti ateities sandorius perspektyvas, kad gal kas bus, jeigu bus. Tai va čia tokie, sakykime, faktoriai, kurie veikia tokioj laisvoj rinkai.
1: O kaip vairuotojai reaguoja į kainų pokyčius, na, tokiom dienom, kai kainos viršė 2 eurus, ar pastebite mažiau, sakykime, vartojimo?
2: Čia geras klausimas yra. Dar senesniu metu ir senesniais periodais, kada buvo tokie kataklizmai ir Ukrainos karo pradžioj, aš labai daug važinėjau po Lietuvą, stebiu situaciją ir vienas dalykas yra toks, jeigu dienos metu atvažiavus prie parduotuvės automobilis paliekamas su jungtu varikliu, kad veiktų kondicionierius, aš tada sakau taip, kad kaina kol kas yra normali. Ta prasme, jeigu tu leidi savo, atvažiuoja ten BMW V8 variklis ir jungtas kondicionierius, ta prasme, vadinas, kaina yra dar pigi pas mus degalinės. Jeigu žmonės taip nesielgtų, taupytų, tai ta prasme būtų kitaip. Kitas dalykas, vėlgi pasižiūrim 4 valandą, 5 valandą panašiai miestuose, pažiūrėkit, kamščiai nekiek nesumažėjo, ar ne. Vadinas, visi važiuoja. Ir matot, vėlgi mes negalim sustabdyti bendro bendros rinkos tokios, vis tiek vyksta pervežimai, vyksta prekių mainai, vyksta žmonių, sakykime, kažkokie veiksmai, jie kažkur važiuoja, kažką daro, galbūt truputį taupo, bet kad būtų toks, sakykime, ažiotažas, kad čia labai brangu, ar kad va nevažiuosim tokio dalyko, nepastebėjom, galbūt kaip iš jūsų reportažo kažkas truputį, kaip sakant, liaudiškai sakant, paverkšlena ir taip toliau. Bet pagrindinės priemonės, jeigu žiūrint ir Agnei, kaip sakant, pritarčiau, tai, kad pagrindiniai dalykai yra mūsų valstybės požiūris į akcizinę politiką. Jeigu man, kad didžiausi mokesčiai, tai taip ir yra.
1: Taip, ponia Povilauskai, kaip jūs matote situaciją pasaulinėje naftos rinkoje, na kiek yra pagrindo kilti degalų kainoms virš 2 eurų ir ar, na, kada ta riba turėtų atsirasti, kada jau turėtų pati valstybė imtis kažkokių tai priemonių?
3: Aš tik gal dar trumpai pabrėšiu, kad atskirkim, yra žaliavinė nafta ir jos kaina, yra degalų kaip produkto kaina tarptautiniai rinkoje. Ir tas vat, skirtumas, kaip minėjo prieš tai pašnekovas, na, jis yra labai didžiulis, jau gyvena atskirą gyvenimą. Taip, nes tiesiog problemos dabar yra pasauliniai rinkoje, ypač su dizelinu. Taip, nes čia vėlgi pridėkim ne tik Hormūzas, čia yra ir tai, kad ukrainiečiai sėkmingai labai sumažino rusiškų degalų eksportą, iš esmės dabar ir rugpjūtį, ir liepą, dizelino eksportas iš Rusijos yra uždraustas, yra sustabdytas, o tai vėlgi tai 10% pasaulinės dizelino pasiūlos yra irgi išėję iš rinkos, tai iš esmės, na, tokį turim, tą reikia labai akcentuoti. Bet vėlgi, sviravimai yra labai dideli. Ir vėlgi, ką mes matom, kad vakar ir užvakar biržose dizelino kaina, jinai atpigo taip maždaug 18 centų. Tai čia iš esmės aš tikrai nesunkiai galiu pasakyti, kad artimiausiom dienom dizelino kainos Lietuvoje mažės. Tai čia yra akivaizdu. Bet vėlgi tie sviravimai žiūrint į mėnesio laikotarpį, mes jau patyrėm tą amerikietiškus kalnelius, prisiminam birželio pabaigoj paliaubos, nafta ir dizelinas, benzinas staigiai pigo, paliaubos nutruko, vėl kaina tokia turim kaip dabar. Vėl šitą kalbam apie tai, kad paliaubos yra labai arti. Galim tikėti, galim netikėti, tai nuo to daug kas, aišku, priklausys, bet sakau, bet atsipalaiduoti ir kad mes vėl nebeišvysim naujo šuoliuko, aš sakyčiau, yra dar gerokai per anksti ir turint omeny, kad sezoniškai labai irgi prisiminkim, kad tas skirtumas tarp benzino ir dizelino sumažėja vasarą, o žiemą vėlgi dizelinas brangsta labiau negu benzinas, tai aš esu taip labai atsargus ir manau, kad su dizelinu mes dar galim pamatyti visokių vaizdų žiūrint į rudenį, tai turbūt su tuo bus susijusi ir akcizo, na, kažkiek trumpalaikė politika, ką jūs atminėjot ir naujo finansų ministro, tai aš manau, kad tie sprendimai, jeigu bus, jie bus turbūt rugsėjai, bet tam, kad jie būtų, turi būti, na, išsilaikyti dizelino kainą ilgiau negu 2 eurai.
1: Kokių tų sprendimų reikėtų, kurie realiai veiktų, ar tai turėtų būti, ponia Bagočiūtė, tas pats, kas buvo pavasarį, ar kažko naujo reikėtų galvoti jau?
0: Aš manau, kad reikėtų visų pirma valstybei galvoti apie ilgalaikius sprendimus.
1: Nes ne 2 mėnesių.
0: Tikrai ne 2 mėnesių ir tą parodė ir dabar praėjęs pusmetis, nes ir kaip elgiasi ir kitos šalis. Mes matome, kad dabar iš kaimyninių šalių ir netgi ES valstybių praktiškai viena Latvija pasiliko, kur iki metų pabaigos dar laiko sumažintus akcizus. Visos kitos šalis atsisakė, nes labiau paskaičiavo, na, kiek tai kainuoja ir valstybei. Todėl tikrai dabar būtų laikas vienas dalykas pasižiūrėti bendrai, kaip labiau skatinti Lietuvą atsisakymą iškastinių kuro varomų automobilių, nes matome, kad tikrai nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui, tai įtakos nedaug turi. Labiau turi įtakos kiti dalykai, tokie kaip valstybės dotacijos, elektromobiliams, saulės elektrinėms, infrastruktūrai ir panašiai. Ir tai padėtų šiek tiek amortizuoti tą tokią, na, įtaką pokyčiai. Kitas dalykas tikrai galbūt reikėtų įvertinti ir tas, kiek man žinoma, yra tikrai ir daroma, būtent mokestinė mūsų politika, nes nepaisant kokios bus degalų kainos, na, Lietuvoje ir kokie akcizai bus Lietuvoje, kol jie išliks didesni nei aplinkinės mūsų kaimyninės šalis, ne kaimyninėse šalise, mes tikrai tą konkurencinę kovą pralaimėsime. Tą matome iš tikrai ne vienų, ne mėnesių ir net ne metų stebėjimo. Ir matome, kuomet degalai yra Lenkijoje brangesni, daugiau jų pilamasi Lietuvoje, kuomet ten yra pigesni ir aplinkinėse šalyse pigesni. Na, mes irgi matom, kad be abejo vidaus vartojimas Lietuvoje išlieka, gyventojas iš Panevėžio nevažiuos specialiai nei Latvija, nei į Lenkija piltis kuro, bet visi pervežimai ir panašiai ir tai įtakoja Lietuvos ekonomiką.
1: Ir ponia Šukiai, jūsų irgi tada trumpai norėčiau komentaro apie tai, na, kokios tos priemonės konkrečios

0: tai yra didžiausia, 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug, aplinkinėse šalyse to nėra. Tai mes prarandam to ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai, tiek verslas, tiek gyventojai. Tai mūsų pagrindinis, kaip sakant, pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika. Mhm.
1: Dėkui Jums, Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys buvo su mumis, taip pat Sebanko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas ir Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Su jais kalbėjom apie tai, ar yra pagrindo jau įsigalioti planui, kompensaciniam planui, kaip suvaldyti degalų kainos ir kokios priemonės realiai veiktų. 8:22.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
4: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Pruovykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
5: Rugpjūčio 5 rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilus atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai patyrė skaudų pralaimėjimą Zagrebe, o FIFA sulaukė kaltinimų šantažu. Plačiau Mykolas Jankaitis.
7: Pusvalandį tiek laiko Kauno Žalgirio futbolininkai sugebėjo atsilaikyti prieš galingą Zagrebo Dinamo ekipą, prieš 12 tūkstančių Maksimiro stadione susirinkusių aistruolių ir prieš svilinančią, neatlyštančią kaitrą. 31 minutę slovėnas Micha Zaicas išvedė šeimininkus į priekį, o nepraėjus ne dviejoms minutėms škotas Scottas McKenna jau mušė antrąjį įvartį. Šis mažiau nei 100 sekundžių trukęs ruožas palaužė Lietuvos čempionus. Antro kėlinio pradžioje varžovai prie persvaros pridėjo dar vieną įvartį. Kauniečiams kurtis progų nepavyko, per rungtynes nesykio nesmugiuota į vartų plotą. Tiesa, 66 rungtynių minutę Kauno Žalgirio argentiniečio Franco Baldassaro siūstas kamuolys atsimušė į vartų konstrukciją. Savo dominavimą Dinamo futbolininkai įtvirtino rungtynių pabaigoje pelnydami dar du įvarčius – 5-0.
8: Mūsų vartininkas Tomas išgelbėjo mus nuo dar dviejų ar trijų įvarčių. Galiausiai tiesiog geresnė komanda laimėjo, o dabar mes turime sutelkti dėmesį į šeštadienį vyksiančias Lietuvos pirmenybių rungtynes.
7: Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius. Pats Kauno Žalgirio vartus ginantis Švetkauskas neslėpė, kad tai, jog įvartis artėja, buvo galima jausti ir per pirmąjį rungtynių pusvalandį. Komandos kapitonas teigia, beveik ne vieno įvarčių pasibaigusio smūgio negalėjo tinkamai matyti.
9: Kiek aš gavau smūgių visus, tai tarp 100 kojų nieko nematojau, ne vieno smūgio, 20 žmonių. Tarp manęs ir pareina iš belekur smūgį, tai tą pirmą dar spėjau šiek sureaguoti nemažai lėčiau, bet neužteko.
7: Kauno Žalgirio vartininkas Tomas Švetkauskas. Žalgiriečio teigimu, šiose rungtynėse itin jautėsi komandų lygių skirtumas.
9: Nu ir taip, ta klasė žaidėjo, analizavom, žiūrėjom, visi mušantys, visi. Ir tą pirmą prieš varžybą žiūrėjom, kad vieno lėtimą visi tą mėgsta mušti, tai jau pramušė, nu ką.
7: Sako Kauno Žalgirio vartininkas. Pirmojo įvarčio metu galvai virpsta, susitrenkęs Švetkauskas sako, kad rungtynių metu vis dar 30 laipsnių viršijas karštis tapo rimtų iššūkių.
9: Pasines 15 minučių, tai vos nebalpau 5 kartus, nes tai užreikdavau, ten takysia pradėdavau, nežinau.

0: gal čia turėjo tą galvą iš tanką kaliau ar kas, bet tai aš, tai įsivaizduokit žaidėjai, kiek laks laikštė, tai na, du iš to oro nėra labai, labai varginantis.
1: Sako Kauno Žalgirio kapitonas Tomas Švetkauskas. Kauno Žalgirio treneris neieškojo pasiteisinimų, tačiau pabrėžė, kad su pajėgesniu varžovu susidūrė jo auklėtiniai darė klaidas, netitinkančią savo lygio.
2: Daryti tokias klaidas, kokias daro dešimtmečiai, yra neįtikėtina, tačiau toks yra augimo procesas futbole. Žinau, kad Lietuvoje visi galvojo, kad štai mes įveikėme du etapus ir dabar atvyksime į Zagrebą bei kažką čia nuveiksime. Bandėme, bet geresnė komanda laimėjo.
1: Kauno Žalgirio treneris Želkos Opičius. Lietuvos futbolo pasaulis praėjusią savaitę tapo vieno stebuklo liudininkais, kai tų pačių pavadinimų, tačiau skirtingų miesto ekipų akistatoje UEFA konferencijų lygos atrankoje Vilniaus Žalgiriui namuose pavyko panaikinti trijų įvarčių deficitą prieš Tbilisio Dinamo, bei atsakomosiose rungtynėse triumfuoti 7-2. Nei Kauno Žalgirio treneris, nei komandos kapitonas didelių vilčių kitą savaitę Kaune sukurti dar didesnį stebuklą nededa.
0: Strategija gal treneriai padėlios labiau, nes ir čempionatė laukia varžybos, kurios visos svarbios, tai nežinau, ar čia, nu, ne, treneris gal daug pakomentuos, o mes, kas eis leikštę, eisim kovos, mes teiksimės.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubo vartininkas Tomas Švetkauskas. FIFA prezidentui Gianni Infantino iš įvairių futbolo pasaulio figūrų sulaukiant vis daugiau spaudimo trauktis, pradeda aižėti ir prezidento palaikymas jo aplinkoje, FIFA organizacijoje. Jos generalinis sekretorius Matijasas Grafstormas bei už futbolo vystymą pasaulyje atsakingas buvęs treneris Arsenas Vengeras prisijungė prie kritikos FIFA prezidentui. Negana to, Jordanijos futbolo federacija apkaltino FIFA šantažu, teigiama, kad FIFA Jordanijai atsisakė perduoti federacijai po pasaulio čempionato priklausiusius pinigus tol, kol ji neišreikš palaikymo naujai Infantino kadencijai. Reaguodamas į šiuos įvykius, FIFA prezidentas organizuoja ypatingos skubos susirinkimą aptarti susiklosčiusiai krizei. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Porą minučių lieka iki pusės 9 valandos, girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsime apie kultūrą ir apie naują valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą. Kodėl jos reikia, viskas jau po trumpųjų žinių.
4: Žinios trumpai.
5: Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Kyjivą. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo 15 žmonių, 30 sužeistų. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliose rajonuose kilo gaisrų. Tuo metu agentūra Reuters skelbė, kad Ukraina Tulos srityje vėl atakavo didžiausios Rusijos internetinės bendrovės Wildberries sandėlį. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus greitai atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Po atakos Raudonojoje jūroje nuskendo su Indijos vėliava plaukiojantis krovininis laivas. Įgulą pavyko išgelbėti. Šią agresiją pasmerkė naujasis Delis. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus hučių sukilėlius. Filipinų šįryt sukrėtė daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas, kol kas pranešimų apie aukas ar žalą nėra. Prieš 2 mėnesius Mindanao saloje požeminiai smūgiai pražudė mažiausiai 76 žmonės, buvo sugriauti pastatai, vyko nuošliaužų. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnio, šiandien kai kur trumpas lietus perkūnyje, vėjas pietinių krypčių per perkūniją gūsingesnis, sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena, temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. Dabar lygiai 8:30.
6: Ryto garsai.
3: Seime sudaryta darbo grupė siūlo parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimo ir įprasminimo programą, kuria siekiama skatinti ilgalaikius LDK mokslinius tyrimus ir jų sklaidą. Šią temą LRT klasikos laidoje Ryto Allegro domėjosi Indrė Kaminskaitė. Apie tai mums papasakos Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Taigi, kaip argumentuojama, kodėl reikia tokios programos, papasakok išsamiau ir kas ten bus tyriama ir ką naujo galėsim iš to sužinoti.
6: Tai pirmiausia, kodėl reikia tokios programos, tai darbo grupiai vadovavęs lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis sako, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija nėra pakankamai ištirta, o pačių tyrėjų irgi mažėja.
7: Dažnai tie tyrimai yra atliekami nekryptingai kažkaip pagal kažkokį strateginį sumanymą, bet na, kaip kam išeina. Progos būna įvairios, žmonės turi savo tam tikras temas ir labai dažnai tenka stebėti, kai mes, pavyzdžiui, neturim nei vieno tyrimo tokia svarbia Lietuvai tema, pavyzdžiui, Gaciačio unija. Na ir daug yra tokių temų šitam laikotarpį, o kas yra liūdniausia, kad tyrėjų mažėja. Turim labai akivaizdžią problemą, nes žmonės nemoka slavų kalbų, o ten be slavų kalbų tam laikotarpį nieko labai nenuveiksi, šiais kokių 7 maždaug kalbų reikia. Tai reikia mums tokios programos, kad paskatintų jaunus žmonės rinktis šitą kryptį.
6: Pasak Valdo Rakučio, svarstomi 2 galimi šios programos veikimo modeliai. Tarp institucinis, kuris apjungtų tokias organizacijas kaip Lietuvos istorijos institutas, universitetai, muziejai, paveldosaugos ir kitos organizacijos. Kitas variantas – teikti atskirą LDK tyrimų centrą.
7: Ką nors naujo įsteigti yra labai patrauklu, bet dažniausiai pritrūksta laiko realizuoti. Ir dažnai rezultatus parodo tokie apjungimai po daugelio metų. Tai aš manau, kad mes eisim vidurio keliu ir mes paliksim tokį tinklą, kaip mes kad šiandien turim. Bet mes gal sukursime formatus, kaip būtų galima koordinuoti savo veiklą, tartis, apžvelgti visumą, pažiūrėti istoriją ne tik tai iš institucijos pozicijų, iš konkretaus tyrėjo pozicijų, bet pažiūrėti iš valstybės pozicijų. Tada nustatyti, sakykim, tas pačias temas, nuo kurių mes netyrim, kad jaunus žmonės paskatinti naiti.
6: Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas, konservatorių frakcijos narys Valdas Rakutis. Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja darbo grupiai priklausanti Dalia Vasiliūnienė mano, kad atskiras tyrimų centras būtų idealu, tačiau tai kainuotų labai daug laiko, todėl ji taip pat labiau palaiko tą tinklaveikos modelį, kai sutelkiami skirtingų institucijų atstovai, kurie vykdo tokius tyrimus ir diskutuoja apie problemas ir formuoja kryptį.
8: Ir galbūt kažkokiu būdu koordinuoti tą veiklą, kad mes tarkime, na kaip pavyzdį pasakysiu, galėtumėm pagaliau išleisti kokią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dvarų atlasą. Dabartinėmis pajėgomis tai praktiškai yra neįmanoma. Buvo bandymas tokį leisti dailės akademijoje, tačiau kadangi vėlgi tai iš apačios kelių mokslininkų iniciatyva, kažkaip nutrūko tas sumanimas ir liko nebaigtas. Jeigu būtų kažkoks pastovus užsakymas, kur vieną asmenį keistų kitas ir būtų matymas iš viršaus, bet taip tų įstaigų nutarta, ką mes darom visi, ką mums labiausiai reikia.
6: Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja, Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sudarytai darbo grupiai priklausanti Dalia Vasiliūnienė. Vilniaus universiteto profesorius, istorikas Alfredas Bumblauskas sako sveikinantis tokią iniciatyvą, jis mano, kad tokio koordinavimo reikėtų.
9: Nes visą laiką kildavo klausimas, o kas yra valstybėje strategas, kuris nustato istorikų tyrimų aktualumą. Aktualumas kažkada buvo labai svarbus sovietinį historiografiją, bet žinot, komunizmo statymui tas sugriuvo šitą idėją, bet aktualumo problema tai nedingo. Ir šiuo atveju, žinom, Lietuvos valstybė turi problemas, kurios turi istorinę dimensiją ir kontekstą. Nu, kad ir, pavyzdžiui, tas pats litvinizmas šiandien. Visi apie daugmaž girdi, kad tai yra, kad kažkas čia kažką vagia, bet kažkodėl man atrodo, kad be reikavimų daugiau nenueinamo niekur toliau. Visi užsipuolė Rusti Kamundavičių, tai mieliai parašykit bent po kitą knygą, panašią, nesutikit, ginčykimės, bet turėkim savo Baltarusijos istorijos viziją.
6: Vilniaus universiteto profesorius istorikas Alfredas Bumblauskas. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, jog Seime sudaryta darbo grupė siūlo parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą, kurią siekiama skatinti ilgalaikius LDK mokslinius tyrimus ir jų sklaidą.
3: Dėkoju, Ieva Radzevičiūtė, 8:36.

0: naudok stopiš tu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Praėjusią savaitę keliasdešimt tūkstančių žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymų dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar ES migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
6: Gyventi ilgai ir laimingai – amžina svajonė. Nieko nauja, nebent tai, kad pastaraisiais metais jį gavo epidemijos požymių. Sunkiau surasti, kam tai nerūpinės regis, jau visi susirūpino, ar galima berti druskos, kiek cukraus ar baltų miltų nenužudo. Šiam tikslui dirba farmacijos verslas, ištisos medicinos ir gyvenimo būdo industrijos turinio ir paprasti pardavėjai. Visi, kas turi komercinę uoslę. Gyvenimo trukmė ilgėja, o tai liūdija, pastangos nėra bevaisės. Dar svarbiau, ilgėja sveiko gyvenimo laikas. Geriau sekasi tiems, kas turi visų rūšių išteklių – energijos, valios ir pinigų. Pirmieji du dažniau yra nulemti subjektyviai, o štai finansai – atskira tema. Be jų nei iš vietos. Tyrimai kainuoja šimtus, konsultantai, teisingi produktai, dar daugiau, jeigu trumpai, sveikas gyvenimas yra brangus gyvenimas. Štai čia atsiranda toks nemalonus prieštaravimas. Iš darbo rinkos paprastai iškrentama anksčiau, nei trokštama gyventi smagiai. Iškyla dilema, kaipgi išvengti skurdo, kuris į laimingo gyvenimo paketą nėra įskaičiuotas. Keliems procentams populiacijos tai nėra aktualu. Daugumai tenka kliauti socialinio draudimo sistema, o ji gerų naujienų neturi. Lietuvos bankas pranešė, vos po kelerių metų gali tekti atsisakyti pensijų indeksavimo arba jį riboti, o tai reiškia, kad brangstant gyvenimui pensijos nedidės. Jos ir dabar daugeliui labiau primena pašalpą nei pragyvenimo šaltinį, tačiau didėjo pernai daugiau nei 12, užpernai apie 11 procentų, nuo beveik 600 iki 745 eurų per kelerius metus, jeigu kalbėtume apie vidutinę senatvės pensiją. Jeigu ir šis kuklus augimas sustos, teks susipažinti su tikrove, kuo ilgiau gyveni, tuo labiau skurde, nebent turi alternatyvų. Priežastys yra žinomos, gyvenama ilgiau, gimdama mažiau. Medicina tobulėja taip pat sparčiai, kaip ir žmonių noras gyventi gerai. Tai aukšto gyvenimo lygio kraštų problema. Tačiau yra ir optimizmų dvelkiančių pavyzdžių. Antai skandinavai neturi tragedijos nuojautos, nes turi geresnę kaupimo senatvės sistemą. Subrendusių žmonių gerovė ten nulemta ne demografijos, ne dirbančiųjų ir pensininkų santykio, o sumų, kurias centas prie cento dėjo visą gyvenimą. Nebūtina kas kartą išrasti dviratį. Jeigu kažkas veikia Danijoje, turėtų būti gerai ir mums. Kartais atrodo, žmonės intuityviai suvokia, ką reikia daryti, tarsi savisaugos instinktas atvertų trečiąją akį. Investiciniai būtai – tai tik vienas iš būdų saugotis. Yra planų apkarpyti sparnus, pristabdyti, įvedant antram būstui papildomų mokesčių, bet žmonės nepasiduoda. Pusė milijono pabėgo iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Sako, jau pareina atgal. Kaupimo būdų yra įvairių. Jeigu yra noro gyventi ne tik ilgai, bet ir gerai, teks juos prisiminti, nes kito kelio tiesiog nėra. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.

0: Ryto garsai.
1: Atnaujintas šalies savivaldybių apleistų žemių žemėlapis, kuriame gyventojai gali pasitikrinti, ar jų sklypas patenka į šią kategoriją ir dėl to savininkui gali būti taikomos tam tikros nuobaudos. Kur šią informaciją rasti, klausiu Sauliaus Mosevičiaus, Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento, geodezijos žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vadovo. Kas yra laikoma apleista žeme ir pagal kokius kriterijus yra sudaromas tokių žemių žemėlapis?
2: Tai Žemės ūkio duomenų centras, kaip ir kiekvienais metais, Liepos pirmos dienos būkliai atnaujina šį erdvinių duomenų rinkinį. Fiksuojamos viso Žemės ūkio naudmenos, kuriuose yra sumedėjusios augmenijos ir tos sumedėjusios augmenijos yra daugiau negu 10 arų. Čia reiktų atkreipti dėmesį, kad mes kalbam apie Žemės ūkio naudmenas. Tai jokių būdų nėra miško žemė ar kiti pavieniai medžiai augantys Žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, tai tokių medžių tikrai šalinti ar pavienių krūmų tikrai nereikia.
1: Ar mes kalbam apie žemės ūkio žemę, ar kalbam apie, sakykim, gyvenamasis šiuo metu negyvenamas sodybas?
2: Ten, kur yra kitos naudmenos, ar tai būtų mano minėta miškų ūkio paskirties žemė, miško naudmenos, sodybos, kitos paskirties žemė, tai tikrai tokie plotai yra neįtraukti į apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį. Kalbam apie tą žemę, kurią realiai galima naudoti žemės ūkio veiklai. Šitos priemonės tikslas ne kažkaip gyventojus bausti ar panašiai, o paprasčiausiai skatinti žemės sklypus naudoti pagal jų žemės naudojimo paskirtį, o kalbant apie žemės ūkio naudmeną, žemės ūkio veiklai.
1: Kiek Lietuvoje yra tų tokių apleistų sklypų, kurie galėtų būti naudojami, bet nėra?
2: Šiai dienai mes priskaičiuojam, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje yra per 32 tūkstančius hektarų tokio žemės. Aišku, didžiausi plotai išlieka Vilniaus rajono, Molėtų, Trakų, Utenos ir Zarasų savivaldybėse. Šiuose 5 savivaldybėse didžiausi plotai ir praktiškai trečdalis Lietuvos Respublikos teritorijos apleisto žemės būtent yra šitose savivaldybėse. Tačiau realiai truputėlį įtakoja apleistų žemių plotų ir reljefas ir intensyvi žemės ūkio veikla, jeigu nevykdoma, tokių plotų daugėja. Tuo tarpu reiktų pasidžiaugti tokiom savivaldybėm kaip Joniškis, kuris turi vos tik 24 hektarus tokių apleistų plotų, tai yra labai nedideli plotai. Yra savivaldybių, kurios labai gerai tvarkosi, tačiau aišku, čia greičiausiai nereikėtų taip tiesmukai sakyti, kad kažkuri savivaldybė gal prastai tvarkosi, paprasčiausiai dažnu atveju tai įtakoja reljefas, pasitaiko užmirkusių žemės plotų miškingose teritorijose, šlaituose. Ir čia mes visada žemės sklypų savininkam, kai jie į mus kreipiasi dėl tokių plotų, sakom, nu pagalvokit jūs patys, kaip jums geriau naudoti savo turtu. Nes nu, natūralu, kad turimas turtas turi nešti naudą žemės sklypo savininkui, o aplinkiniam nekelti kažkokių tai negerų emocijų dėl apleidimo. Todėl žemės sklypų savininkai, kurie tarkim, negyvena toj teritorijai, nevykdo patį žemės ūkio veiklos, tai mūsų visada siūlymas kreiptis į toj teritorijoje esančius žemdirbius, pasiūlyti jiem nuomoti tokius žemės sklypus. Jie tikrai nori patys susitarę dėl tų plotų sutvarkymo, nuomos sutarties sudarymo ir ilgalaikės nuomos. Tačiau jeigu yra tokių plotų, kur dėl reljefo ypatumų, užmirkimo, tokių apleistų žemės plotų, pakankamai būna sunku pašalinti arba netikslinga, tiksliau sakant, naudoti žemės ūkio veiklai, mes sakom, pagalvokit apie alternatyvas. Ir tų alternatyvų tikrai yra. Žemės sklypų savininkai vieną iš alternatyvų patys gali organizuoti šitų žemės ūkio naudmenų pavertimo miško žemę, tai kitaip sakant, įveisti mišką. Yra netgi remiama tokia priemonė ir kompensuojama ir miško įveisimas. Kita alternatyva, jeigu patys nenori organizuoti, užsimti ar neturi laiko su tam tikrų dokumentų parengimu ir pačio darbo organizavimu, yra puikio galimybė kreiptis į valstybinę miškų urėdiją ir su ja aptarti, galbūt valstybinė miškų urėdija įsigys šį žemės sklypą ir pati įveis toje žemėje mišką ir taps valstybiniu mišku.
1: Tai dabar, jeigu žmogus norėtų pasitikrinti, ar jo valda nepateko į apleistų žemių sąrašą, kur jisai gali rasti tą žemėlapį ir kaip susižinoti, ar jo sklypas, ar jo dalis pažymėta kaip apleista?
2: Tai pagrindinė informacija yra Lietuvos erdvinės informacijos portale Geoportalą. Ten galima įvesti net savo žemės sklypo unikalų numerį ir pasižiūrėti. Tačiau ne tik tai šitame tinklapyje ir žistis informacinėje sistemoje yra skelbiama, žemdirbiai gali rasti tą informaciją programėlėje NMA Agros ir plačioji visuomenė daug naudojama programėlė, regija naudoja irgi pasitikrinti, kur ir matosi ir konkretaus žemės sklypo ribos ir be abejo galima matyti, koks konkretus plotas yra priskirtas apleistom žemėm.
1: Ir kodėl svarbu yra dabar tai padaryti, nes gresia kažkokios tai nuobaudos už tai, kad nesusitvarkai savo žemės?
2: Yra numatyta, kad kiekviena savivaldybė turi teisę priimti sprendimą padidinti žemės mokesčius. Tarifą. Tai praktiškai žemės mokesčio standartinis tarifas gali didėti net iki 4%. Tai ne tik tai, kad reikia susitvarkyti ir naudoti pagal paskirtį, bet ir pasižiūrėti, kad netektų vėliau mokėti didesnį žemės mokestį. Ir mes sakom, dabar yra pats laikas duomenys išviešinti, informacija visiems prieinama ir iki gruodžio 1 dienos asmenys pasitikrinę tokią informaciją, pastebėję galimus netikslumus, ar jeigu žemės sklypą jau yra susitvarkę, pašalinę sumedėjusią augmeniją ir tie duomenys nėra atnaujinti, be abejo, jie gali kreiptis į Žemės ūkio duomenų centrą ir minėtoj programoje parašyti pranešimą. Paprastesnis variantas visada yra parašyti elektroninį laišką apleistos žemės eta zudc.lt arba paprasčiausiai paskambinti telefonu, jeigu nori platesnės konsultacijos šitais klausimais, ir telefono numeris +370 682 36 302.
1: Tai kaip suprantu, net jeigu rado sklypo savininkas savo sklypą šitame žemėlapyje, jis dar turi kažkiek laiko jį susitvarkyti, kad išvengtų padidinto žemės mokesčio.
2: Taip, ir turi galimybę susitvarkyti, ką mes skatinam, ir jeigu jau susitvarkė prieš savaitę, visiškai neseniai, o paprasčiausiai nebuvo užfiksuoti, todėl kad mes šitų duomenų rinkinio rengimui naudojam labai daug medžiagos ir naujausios ortofotografinius žemėlapius ir palydovų vaizdus, tai mums visiškai nėra problema patikrinti, jeigu žmogus pranešė, kad aš vakar susitvarkiau, nes turėdami palydovinius vaizdus aiškiai matom, ar tas laukas sutvarkytas ar nesutvarkytas, ir jeigu yra sutvarkytas, be abejo, iki gruodžio 1 dienos gavę pranešimą, mes erdvinių duomenų rinkinį pataisysime, patikslinsime informaciją ir toks žemės sklypo savininkas negaus padidinto žemės mokesčio tarifo, nebus taikomas.
1: Apie tai, kur pasitikrinti, ar jūsų sklypas yra įtrauktas į apleistų žemių žemėlapį, kalba Saulius Mocevičius, Žemės ūkio duomenų centro atstovas. Ryto garsuose šiandien tai jau viskas, laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova. Laidos redaktorė Aušra Juraitė, netrukus girdėsite žinias, o po jų LRT aktualijų studija, kur kolegė Liepa Želnienė klaus, ar ES migracijos politika veiksminga. Linkiu jums geros dienos ir iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Kyjivą. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo 15 žmonių, 30 sužeistų. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliose rajonuose kilo gaisrų. Ukrainoje esantis tinklarašio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas teigia, kad naktinė ataka buvo trumpa, bet labai intensyvi. Pasak jo, šiuo metu Ukraina neturi jokių realių būdų apsisaugoti nuo balistinių raketų.
2: Around 30 ballistic missiles.
3: Manoma, kad į Kyjivą buvo paleista apie 30 balistinių raketų, o svarbiausias statistinis rodiklis yra tas, kad nė viena iš jų nebuvo perimta. Ukraina, o ypač Kyjivas, susiduria su kritišku prieš raketinių sistemų trūkumu, kurios skirto šiai grėsmei sustabdyti. Turimos Patriot sistemos beveik neturi amunicijos, todėl Ukrainos civiliai gyventojai dabar iš esmės yra neapsaugoti nuo šių balistinių raketų. Pastarosiomis savaitėmis matėme virtinę panašių išpolių. Tai yra naujausias iš jų. Šiuo metu Ukraina tiesiog neturi veiksmingo atsako ar realių priemonių apsisaugoti nuo besitęsiančio balistinių raketų puolimo.
1: BBC teigia tinklarašio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Ukraina sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų. Donaldas Trumpas yra žadėjęs licencijas duoti, tačiau praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormuzo sąsiauris nebus greitai atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą.
3: Sąsiauris bus atvertas labai greitai, o jei ne, jie sulauks labai stipraus smūgio ir tuomet sąsiauris bus atvertas. Tai turėjo būti padaryta kitų prezidentų dar prieš 50 metų, arba kitos šalys turėjo tam ryštis. Aš padariau tai, ką privalėjau, nes jie būtų turėję branduolinį ginklą, visas pasaulis būtų buvęs visiškai kitoks. Na, jei jie ir vėl atsitrauks, sulauks labai stipraus smūgio, jie tai žino. Tačiau pats stipriausias smūgis dar gali būti prieš akyje. Ir tikiuosi, kad mums jo neprireiks. Vyksta labai geri pokalbiai. Jiems nepatinka tai pripažinti. Žinote, tai šiek tiek kelia nerimo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo ruoštų kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius teigia, kad dar šiandien gali būti pasiektas sutarimas su Iranu dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, Lietuvos energetikos agentūros direktorė sako, kad valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės. Agnė Bagočiūtė pabrėžia, kad tam įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir individualūs kiekvienos šalies mokesčiai. Savaitės pradžioje Lietuvoje dizelino kaina buvo perkopusi ir 2 eurus už litrą.
4: Tarp Baltijos šalių, jeigu lygintume Estiją, Latviją ir Lietuvą, tai benzinas Lietuvoje kainuoja pigiausiai, dizelinas kainuoja brangiausiai. Pigiausiai dizelinas kainuoja Estijoje, bet visi kiti degalai, jeigu lyginsime ir Lenkiją, tai Lenkijoje tiek benzinas, tiek dizelinas kainuoja mažiau nei Lietuvoje. Kodėl taip yra, tai lemia ir mokesčiai ir tiesiogiai atsispindi ir degalinių švieslentėse, nes dizelinui mokesčiai Lietuvoje yra didžiausia tarp Baltijos šalių ir Lenkijos, benzinui yra mažiausia. Tai mes matome ir degalinės.
1: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Praėjusią savaitę finansų ministras buvo sakęs, kad degalų kainoms suvaldyti yra rengiamas įvairių priemonių planas, tačiau esą kol kas jo taikyti nėra pagrindo. Po atakos Raudonojoje jūroje nuskendo su Indijos vėliava plaukiojantis krovininis laivas. Įgulą pavyko išgelbėti. Šią agresiją pasmerkė naujasis Delis. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus hučių sukilėlius. Jie liepą paskelbė Raudonosios jūros blokadą Saudo Arabijai, didžiausiai pasaulyje žalios naftos eksportuotojai. Filipinus šįryt sukrėtė daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas. Kol kas pranešimų apie aukas ar žalą nėra. Prieš 2 mėnesius Mindanao saloje požeminiai smūgiai pražudė mažiausiai 76 žmonės, buvo sugriauti pastatai, įvyko nuošliaužų. Per šį žemės drebėjimą jūros dugnas pakilo net 2 metrais, atidengdamas koralus ir pakenkdamas jūros gyvūnijai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus per kūniją. Sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 9:05.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Praėjusią savaitę 40 000 žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimų ir net svarstymų dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Vakar situaciją aptarė bendrijos vidaus reikalų ministrai, tai Europos Sąjungos ir vidaus reikalų ministrai, tačiau sprendimų, galima sakyti, nebuvo priimta. Ar Europos Sąjungos migracijos politika veiksminga ir kokios bus krizės Seutoje pasekmės? Apie tai šiandien diskutuosime su studijos svečiais, tai buvusia vidaus reikalų viceministre socialdemokrate Alicija Ščerbaitė. Labą rytą.
6: Labas rytas.
5: Taip pat su mumis Tėvynės sąjungos įkurto Europietiškos dešinės instituto vadovas Teodoras Žukas. Sveiki.
7: Sveiki.
5: Taip pat Nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojas, politologas Marius Parčiauskas. Sveiki.
8: Labas rytas.
5: Ir su Laisvės partija siejama, nes Laisvės partijos atstovo Europos parlamente Dainiaus Žalimo komandos narys, politologas Romualdas Bakutis. Su mumis sveiki.
9: Sveiki.
5: Ką galvojate jūs, ar Europos Sąjungos migracijos politika yra veiksminga? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Ir trys pasirinkimai jums, kurie klausotės šios laidos tiesiogiai, tai taip, Europos Sąjunga jau sugriežtinusi taisyklės, kitas pasirinkimas ne, politiką reikia iš esmės peržiūrėti ir trečiasis pasirinkimas galbūt būtų veiksminga, jei visi jos vienodai laikytųsi. Tokie pasirinkimai jums, o jeigu turite nuomonę, norite pareikšti aplačiau arba turite klausimų, kurių neabejoju šitoje temoje tikrai kyla, laukiame jūsų laiškų elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt ir dar labiau skambučių. Telefonu 05-2363-111 galite mums paskambinti ir tiesioginiam eterį užduoti klausimą ar padiskutuoti. Pone Bakuti, pradėkim nuo krizės priežasčių, nes daug kas gal nesuprato, kas čia vyksta. Pirmą kartą iš viso sužinojo apie tokią Seutą, kad jinai egzistuoja. Kodėl jūsų vertinimu atsitiko taip, kad į šitą vat dalį masiškai suplūdo 10 000 žmonių?
9: Taip, tai čia iš tikrųjų turbūt galima daug diskutuoti apie tai, kiek Europos Sąjungos migracijos politika yra veiksminga, bet panašu, kad bent jau šiuo konkrečiu atveju, tai mes galbūt esam susidūrę su taip vadinama instrumentalizuota migracija, su kuria ir Lietuva susidūrė Baltarusijos atveju, kadangi Marokas, na čia galbūt taip ne visi klausytojai žino, turi tokią, kontroliuoja vakarų Saharos teritoriją, kuri jungtinių tautų rėmose dar, na, jai nėra priskirtas galutinis statusas, laikoma tokia tarsi dar nedekolonizuota teritorija, bet Marokas jau 50 metų ją kontroliuoja ir šitas vakarų Saharos klausimas Marokui visada yra labai raudona linija, labai jautrus jie šio klausimu. Ir kaip tik Ispanijos premjeras maždaug 10 dienų iki incidento lankėsi Alžyre, o Alžyras palaiko taip vadinamą Polizario frontą, kuris yra būtent už šio vakarų Saharos regiono nepriklausomybę. Ir dėl šios priežasties jau 21 metais, kai Ispanija buvo įsileidusi pas save dėl COVID gydytis Polizario fronto lyderį, iš esmės Marokas surengė lygiai tokią pačią instrumentalizuotos migracijos operaciją ties tą pačią Seutą. Ir štai dabar 10 dienų po šio vizito irgi įvyksta kažkoks toks panašus, tik daug didesnio masto incidentas. Tada dar vienas klaustukas yra tas, kad čia socialiniuose tinkluose ypač pastebėjo patys migrantai, tą pasakoja tarptautinė žiniasklaida, tą rašo, kad labai tartinai pradingo Maroko pareigūnai, kurie šiaip bendradarbiauja su Ispanijos pareigūnais, bandydami stabdyti tą migraciją, bet šį kartą jie ne tik kad pradingo, bet dar yra tokių istorijų, kad tarsi vos nenurodinėjo žmonėms, kur eiti, galbūt net vežė sunkvežimiais juos. Ir netgi kai kurios dar žiniasklaidos priemonės Ispanijoje kalbėjo apie tai, kad buvo net kažkokių galbūt Maroko žvalgybos pareigūnų, kurie gidais dirbo ir rodė, kur reikia žmonėms vykti. Tai čia toks turbūt geopolitinis kontekstas, o paprastai kalbant, tai aišku, labai prie visko prisidėjo ir socialiniai tinklai, nes socialiniuose tinkluose staiga pradėjo atsirasti instrukcijos, kaip patekti į šitą Ispanijos eksklavą Seutą, labai konkrečios instrukcijos, kur reikia praeiti, kur reikia praplaukti. Nu, ir aišku, negalima nematyti to vidaus politikos konteksto, kuris irgi turbūt galėjo prie to prisidėti. Tai čia du dalykai yra. Vienas yra Ispanijos aukščiausio teismo sprendimas, kuriuo buvo pasakyta, kad žmonės, kurie įplaukia į Seutą, jie negali būti automatiškai iš karto grąžinami Marokui, nes tie žmonės, kurie bando įveikti fizinius barjerus, jie gali būti grąžinami.
5: Pone Parčiauskai, ar jūs sutiktumėte, kad priežastys yra tokios ir kaip vakar pasakė viena iš Europos komisijos narių, tai susidarė tokia tobula audra, tai yra visos priežastys susidėjo į vieną, kad įvyktų šitas įvykis?
6: Tai čia gal keli momentai. Pirmiausia, tai žinoma, Maroko valdžios tam tikras dalyvavimas visame šitame yra nepaneigtinas, pasienio pareigūnų, įvairių kitų pareigūnų. Trūksta duomenų įvertinti, kiek apskritai tai yra suorganizuota operacija paties Maroko, nes kai pasižiūri tuos, na, nemažai žurnalistų kalbino tuos ten jau esančius migrantus, kurie čia taip įsiveržia, tai tikrai nemaža dalis jų, aišku, mes nežinom kiek, yra perę ne vieną šalį, nėra marokiečiai, yra ir septynė šalis perė, ir Somalio nemaža ir panašiai. Vadinasi, jie tam ruošiasi ilgai ir jie jau ten, na tikrai ne per 10 dienų pateko prie to Maroko, ta kelionė gali trūkti kelis mėnesius, jeigu pasigilini į tą migranto kelią per Afriką ir kainuoja baisiai didelius pinigus, na jų mastais. Tai ką aš noriu pasakyti, kad pati tokio masto tas įsiveržimas, jis ko gero yra su Maroko valdžios ir pareigūnų pagalba, tačiau tas noras patekti į Ispaniją, jisai tęsiasi metų metus ir reikėtų kalbėti apie tai, kodėl taip yra. Taip yra dėl pačios Ispanijos vidaus politikos, kuri, na, ko gero, nuo kokių 2005 metų Ispanija yra lyderė pagal suteikiamų pilietybių skaičių. Na, viena iš lyderių, kuri laiką buvo pirma Europos Sąjungoje, dabar biuros jau nėra pirma, bet vis tiek tarp lyderių. Ir jeigu pasižiūrėtume į gyventojų sudėtį Ispanijoje, tai jau 20% šalies gyventojų yra imigrantai, kurie neturintys pilietybės. Tuo tarpu pilietybė yra suteikiama, biuros jeigu neklystų, virš 200 tūkstančių žmonių per metus. Pirmoje vietoje pagal tautybę yra marokiečiai. Žinoma, ten daug yra ir iš Pietų Amerikos, iš Venezuelos, iš Kolumbijos. Tai ką aš noriu pasakyti, kad dar jeigu įvertinus tai, kad na, Ispanija legalizavo dabar virš pusės milijono, jau ten skaičiai link milijono siekia nelegalių migrantų, tai vadinasi pasirinko ne deportacijos kelią, bet legalizavimo kelią ir kasmet suteikė pilietybę labai dideliam skaičiu žmonių, na tai reikia pasakyti, kad tie žmonės tampa vienos iš Europos Sąjungos šalių piliečiais. Ir ilguoju laikotarpiu žiūrint, visa tai ir skatina būtent norą patekti į Ispaniją, na ir po to galbūt jau judėti toliau į Europą. Reikia atkreipdėmės ir tai, kad, na, daugelis sako, kad pažiūrėkit, kur yra Seuta, dar reikia pereiti vandenį iki Gibraltaro. Bet čia pati istorija, kaip Ispanija tvarkosi su tokiais atvejais, rodo, kad pavyzdžiui, prieš kelis metus nemaža krizė buvo Kanarų salose, na ir tam pastoviai Kanarų salos susidūrė su nemažu skaičiu nelegalių migrantų. Tai Ispanija juos padalino, atvežė į žemyninę dalį ir padalino po įvairius Ispanijos regionus. Ir taip pat Ispanija jau nuo 24 metų, turi mini dabartinį Ispanijos valdžią, buvo ta šalis, kuri viena aktyviausiai palaikė dabartinį migracijos paktą, kuris sukuria tą pasidalinimo mechanizmą po Europos Sąjungos šalis. Tai reikėtų visą tai vertinti, kad Ispanija šiuo metu yra labai palanki šalis migrantams, na, ilgojo laikotarpį siekiantiems gauti Europos Sąjungos šalies pilietybę arba bent jau leidimą gyventi.
5: Pone Žukai, norėjau reaguoti.
7: Norėjau reaguoti, nes iš tikrųjų mes čia turime kalbėti ne tik tai, čia klausimas irgi suformuluotas ir klausytams apie migracijos politikos veiksmingumą, bet čia iš tikrųjų mes turim tą amalgamą visą matyti kaip čia, aplinkybių, priežasčių, ar ne? Tai čia nemažai jau tikrai paminėta. Viena vertus tas Ispanijos vidaus politikos aspektas, kuris iš tikrųjų yra toks dviprasmiškas, vienareišmiškai, dėl paskutinio šių metų sausį inicijuoto Pedro Sančeso įstatymo, dėl 100 000 žmonių, kuriems suteikiama tam tikra galimybė likti Ispanijoje, ar ne. Šitas momentas kartu, aišku, tas valstybinis per tokį pasvirą brūkšnį kriminalinis organizuotumas Maroko pusė yra absoliučiai nebijotinas. Ir čia yra labai keistas dalykas, kai ta reakcija Europos Sąjungos, ar ne, į visą šitą situaciją pirmiausia buvo iš tikrųjų labiau kritika Ispanijai, kuri be abejo irgi yra sąmoninga, nes valstybė turi kontroliuoti savo sienas, bet kita vertus nematyti tai, kas egzistuoja Maroke, neturėtume būti naivus, 72 000 žmonių, irgi skiriasi skaičiai, maždaug 60-70 000 žmonių, kaip gali valstybė nepamatyti, kad kažkokioje dalyje valstybės ar ne kaupėsi tokia grupė žmonių. Kita vertus, Ispanijos teisėsaugos institucijų aplaidumas irgi nebijotinas. Dabar jau yra įvairių teiginių, kad Ispanijos žvalgyba pranešė apie tai, kad kažkas gali rimto įvykti ir kad netgi tarsi, čia irgi viduje turi būti kažkokie tyrimai, turbūt vyks tarp instituciniai, bet tarsi buvo perduoti informacija, jog reikia telkti kariuomenę į šitą tašką ir kad čia gali būti rimti dalykai. Ir vėlgi, čia jau mes tam tikrą prasme įeinami tokį jau chrestomatinę šiuolaikinių kažkokių tokių didelių įvykių būklę, kai neišeina kalbėti apie tik tai kažkokią tikrovę, kažkokius įvykius, bet būtent ir apie tai, kas vyksta, nežinau, net ne viešoje erdvėje, o tiesiog erdvėje, socialinėje erdvėje, ar ne, su algoritmais, su botais, su TikTok'u ir Instagram'u, su instrukcijomis, su tai, kokios melagingos žinios buvo praneštos tiems žmonėms, kurie tarsi bandė kirsti sieną. Kitas dalykas dar svarbus yra tai, kad pats Marokas susiduria su imigracija
4: kitų šalių.
7: Taip, į pietus nuo Maroko esančių valstybių. Praėjusiais metais 72 000 žmonių bandė patekti į Maroką nelegaliai irgi, ar ne? Tai čia yra šitas dalykas. Bet gal dar galų galę svarbiausias toks momentas yra tai, kad mes iš esmės irgi Lietuvoje, aišku, labiausiai ir objektyviai kalbam apie Rusijos grėsmę ir apie tai, kad mes patys turėjome Baltarusijos atvejį, ar ne, su instrumentalizuota migracija, bet iš esmės turime matyti tą platų į viduržemio jūros frontą, irgi vartoju tokį terminą, vien dėl to, kad tai yra viena iš erdvių, kuri gali destabilizuoti ir jau yra, 2015 metais prasidėjusi migrantų krizė, buvo absoliučiai fundamentalus įvykis šio laikinį Europos Sąjungos istoriją. Ta prasme, kad mes irgi turime turėti tam tikrą ekspertiškumą, galim sakyti, ir artikuliuotas pozicijas valstybinių lygių šito regiono klausimų.
4: Pone Šerbaitė.
8: Tai norėčiau pažymėti pirmiausia, kad migracijos pati ta politika nesusėda iš tam tikrų dalių. Tai yra nacionalinė politika migracijos atžvilgių, Europos Sąjungos vykdomo politika ir bandymą rasti kompromisą tarp Europos Sąjungos šalių narių ir saugumo visų dalykų, saugumo pareigūnų, kurie prižiūri tą mūsų migracijos politiką. Ir gerai kolega pasakė, kad taip, Marokas kaip čia vykdo instrumentalizuotą migraciją, mes to susidūrėm 21 metais ir tai yra tas pavyzdys, kuris parodo po 21 metų, jau kiek čia, 5 metai praėjo, ne, kad tos šalis, kurios turi išorės sieną su kitomis šalimis, jos niekada nebus saugios. Jos privalo vertinti riziką šiandieną, kad rytoj užkirsti kelią tokiems atvejams, kuriuos matėme visai neseniai. Ir mes negalime, ta prasme, visada diskutuoti Europos Sąjungos apimtyje, Europos komisijos, kad vienom šalim yra didesnė rizika, kitom mažesnė. Jūsų klausimas, tarp kitko, labai geras. Ar Europos Sąjunga, ką nors, ta prasme, migracijos politika yra veiksminga, ne? Tai ir pirmas atsakymas, taip, jau griežtinamos taisyklės, bet griežtinamos labai palengva, nes tos šalis, kurios turi teritorinę sieną su kitomis šalimis, iš kurių yra pavojus, o nelegali migracija yra pavojus tom šalim, bendrijos narėms. Tai jos tą supranta. Kiekvieną kartą tom šalim, kurios neturi išorės sienų, mes turime rodinėti, kad tai yra...
10: Visų problema.
8: Visų problema ir nusikaltimas. Suprantat, tai yra kiekvieną kartą, kiekvienų metų mes turime tą pagrįsti dokumentaliai, atvyksta diplomatai čia į Lietuvą ir kiekvieną kartą rodom. Ta pati ir Ispanija darys po šito įvykio, aš garantuota, nes nu, kitokios išeities nėra, mes su jais galim pasidalinti praktiką. Bet ir irgi, ne, politiką reikia iš esmės peržiūrėti, jinai peržiūrima tą politiką, gražinimo atvejai tie patys, ne, gražinimo reglamentai pasikeis. Bet, pavyzdžiui, Lietuva vykdo gražinimus pakankamai gerai, ne? Bet pietų šalis yra primygusios savo atžvilgių ir labai mažai tų gražinimų vykdo. Tai dabar galbūt šita krizė parodys dar kartą, kad reikia vienytis migracijos politikos klausimais.
10: Tai ponia Pačiauskai, mačiau, kad nesutinkate ir štai vat vakar mes išgirdom, ar ne, buvo piktų čia daug ES šalių lyderių, vakar įvyko tas jų prašytas susitikimas ir ką mes iš to išgirdome, išeina paskui komisaras ir sako, bet žiūrėkit, puikiai Ispanija su tvarkė, krizė išspręsta, na, eikim gyventi toliau. Ar to gana, ar visgi, na, ir mes, tiesą sakant, nelabai daug girdėjom iš pačios Ispanijos apie tai, kad tai yra instrumentalizuota migracijos krizė ir kad štai mes dabar taikysime tas taisyklės, elgsimės taip, nors taip ir buvo elgtasi, kaip

0: Pirma, jisai uždraudžia tokius apgrėžimus, kokius Ispanija pritaikė dabar ir kokius mes taikėm 21 metais. Mūsų atveju mes buvom įrodę, kad tai instrumentalizuota, kad tai operacija yra hibridinė operacija priešiškų valstybių. Tuo tarpu Ispanijos premjeras tai neigia, jisai neigia Maroko dalyvavimą. Tai jeigu ekspertai pateikė faktus ir mes čia kalbam, kad Marokas vienaip ar kitaip yra įsitraukęs, tai labai įdomu, kad Ispanijos premjeras tai neigia. Bent jau aš mačiau tokius jo pareiškimus, nežinau, gal dabar...
1: Kokie argumentai jo galėtų būti? Nenori gilinti dar labiau priešpriešos su Maroku? Ar kas yra? Ar kaip tik čia susitarimas jūs paimat atgal, mes tada jūsų nekaltinam?
0: Tiek jo, turiu meni Ispanijos, tiek apskritai Europos komisijos taktika yra mokėti Marokui, dar netgi dabar Europos komisijos vadovė paskelbė, kad Marokas dar lėšų gaus. Bet čia, ką aš noriu atkreipdėmėsi, kad būtent Ispanija elgiasi prieš taisyklės, įsigaliojusias nuo šių metų pradžios. Tai vadinasi, jeigu kalbėtume apie ES migracijos politikos griežtinimą ir efektyvinimą, tai visų pirma, mums reikėtų atsisakyti migracijos pakto arba jį taisyti. Ir labai įdomu, kad pati Ispanija buvo viena aktyviausiai palaikančių migracijos paktą ir dabar, kai susidūrė su tokia rimta grėsme, to migracijos pakto nesilaikė. Ir yra dvi linijos, turbūt tokios labiausiai pastebimos Europos Sąjungui, tai yra Italijos linija, ir sakyčiau, Ispanijos linija saliginai. Nėra vienintelė Ispanija, kuri palaiko, bet taip saliginai galima sakyti. Tai Ispanija labai prieštarauja išoriniams migrantų centrams, tuo tarpu Italija taip pat įkė kaip tokį pagrindinį sprendimą, nes Italija susiduria su labai didelį ir augančiu netgi skaičiumi nelegalių migrantų ir Italija tarėsi su trečiosiomis šalimis dėl migrantų centrų. Tai šia linkme Europos Sąjunga iš tikrųjų leido tos migrantų centrus trečiosiuose šalise ir tai yra geras sprendimas, bet kas liečia tos apgrėžimus, tai kaip tik tos taisyklės, Ispanija turėjo tos 60 tūkstančių migrantų įsileisti, užregistruoti, suteikti pagalbą pirmąją ir panašiai, leisti jiem pateikti prieglobšio prašymus, o kaip dabar buvo padaryta, jie buvo surinkti ir išstumti atgal į Maroką, tai iš esmės, migracijos paktas to neleidžia.
1: Taip, ponia Žukai norėjo atreaguoti, turbūt nesutinkat ir dar klausytojas laukia, tai bet pirmiausia gal jum, nes
2: ne dėl sutikimo, nesutikimo, bet čia kas dar svarbu yra nesena istorija, irgi 21 metų ta krizė, kuri irgi Siautoje vyko, kai 8 tūkstančiai migrantų buvo pasiūsta Maroko į Siautą ir tuo metu ES institucijos ir pagrindiniai pareigūnai labai organizuotai, artikuliuotai reagavo apie tai, kad tai bus saugomos bendros Europos Sąjungos sienos. Netgi buvo kalbu apie NATO sienos, nors jau kiti momentai, bet irgi čia irgi tarsi galima būtų kažkiek kalbėti. Bet šiuo atveju čia iš tikrųjų svarbu, kad tarsi paskutiniai pareiškimai Europos komisijos yra apie tai, kad tarsi reikia padėti Marokui saugoti, bendrai kontroliuoti jau migraciją jos šalies viduje, tarsi apsimetant, kad nesuprantama, kas čia iš tikrųjų vyksta, kad tai yra mažų mažiausiai, jeigu jau netiesiogiai instrumentalizuotas, tai suteikiama platforma kriminalinėms grupėms ar dar kažkam instrumentalizuoti šitą migraciją. Taigi, dalykas yra tas, kad ES šiuo atveju nepasinaudoja ir trūksta to tokio valingumo ir savo tam svertų išnaudojimo, ar ne? 2/3 Maroko eksporto keliauja ES. Yra ant stalo dokumentai dėl bendro prekybinio susitarimų ir dėl to Comprehensive Act, ar ne? Kad ES kaip blokas valstybė viena iš tikrųjų galėtų išnaudoti šiuo atveju...
1: Ir ekonominį spaudimą ir kitas priemonės.
2: Vienaiškiškai, nes tai yra valstybė, kuri šiuo atveju nedraugiškai elgėsi, ar ne? Viena vertus Ispanijos atžvilgių, kita vertus viso bloko atžvilgių. Tai čia yra apie tai irgi galima kalbėti.
1: Taip, ponia Šerbaitė kelia ranką, bet Gintaras iš Vilniaus laukia, tai įtraukim jį, užsidėkit ausines, kad geriau girdėtumėte. Sveiki, Gintarai, klausom jūsų.
3: Labas rytas visiems, labas rytas svečiams, LRT radijui, šaunuoliai, jūs labai gerą temą palėtėt. Aš žmogus amžiuje jau, aš jums galiu pasakyti, Afrikos žemynas apie 50 pasaulio, šitą 50 šalių. Parodykit nors vieną demokratinę valstybę, nors vieną normalią su demokratinėm institucijom valstybę. Jie turi nepriklausomybės nuo Britų, nuo Portugalų, nuo Ispanų, nuo 60 metų, kai kas jau ir 100 metų nepriklausomybė Afrikoj turi valstybės. Mes per 305 metus kur nuėjom? Fantastika, ką Lietuva padarė. O jie tamsus, atsilikę, tinginiai, reikia tą pripažinti. Nekuria, nuvažiuokit į Afriką, ar galėsit laisvai išeiti vakare su telefonu, ar

0: užsidėjus pasipuošus auksinę grandinėlę pasivaikščiot. Nu, atsilikus, reikia mums saugotis nuo jų, tegul Lukašenka, tegul Putinas su jais draugauja ir taip toliau. Nesakau, kad nereikia gal prekiaut, bet kuo toliau, ne mūsų pasaulėžiūros jie, ne mūsų suvokimo. Transparent International organizacija, pažiūrėkit, kurioje vietoje Afrikos valstybės visos pagal korupciją, pagal pragyvenimo lygį ir taip toliau.
1: Nu, supratom, Gintarė.
2: Bet čia gal iš tikrųjų visai įdomus tas Maroko vidaus politikos momentas, jeigu kalbėti apie Afrikos valstybės ir kas yra pats Marokas, ar ne? Kad kodėl tokie dalykai leidžiami pačiame Maroke, ar ne? Pusiau konstitucinė monarchija su ryškia, pakankamai ryškia karaliaus valdžia ir iš esmės yra tas toks, kaip yra teigiama, kad Ispanijos Maroko monarchas turi irgi balansuoti tarp tam tikrų frakcijų viduje Maroko, tarp labai islamistinių jėgų, kurios yra, na, kurios Maroko tas geopolitinis momentas yra labai labai įdomus, kai yra iš tikrųjų labai draugiški santykiai su jungtinėmis valstijoms. Abromo akordai buvo palaikomi pakankamai kordialų santykiai su Izraeliu visame regione. Tai va šitas irgi momentas irgi yra toks pakankamai įdomus.
1: Ir iš čia kyla ta sąmokslo ar nesąmokslo teorija, ponia Šerbaitė, jūs norėjot reaguoti, bet aš šiek tiek dar irgi pridėsiu, kad kai kam susidarė įspūdis, kad gal tai ir yra Trumpo kerštas, na, Trumpo ir Izraelio kerštas būtent Ispanijai už tai, kad nepalaikė jo politikos.
3: Žiūrėkit, mes apie geopolitinius kontekstus galime kalbėtis daug ir diskutuoti ir tikrai čia ne vieną nuomonę turėsime, bet grįžtant prie pačios krizės ir situacijos, jūs dabar pagalvokite tiesiog praktiškai. 65 tūkstančiai žmonių eina per sieną, ne? Tai kokia yra priežastis? Nesustabdytų niekas, nes jau yra paskleista žinia. Žinia yra per visokius tinklus internetinius, neminėsime jų. Žinia paskleista tarp žmonių. Reiškia, žmonės neina šiaip iš savo valstybės ir nebėga. Jie eina į tą gerovę kažkokią. Ir ekonominę, ar ten socialinę, ar tą saugumo jausmą, ne, kitoje šalyje. Jūs vat per šitą prizmę reikėtų žiūrėti šitą situaciją. Geopolitinis kontekstas čia visada yra, ta tekste, ne? Bet turi būti kontroliuojama ta masė žmonių, kurie šitam procese dalyvauja. Ir čia, kad nesuveikia saugumo tarnybos, yra didžiausia nelaimė Europos Sąjungos politikai. Nes jie turėjo žinoti ir įspėti, kad šita krizė artėja. Kad kažkur yra tas būtent atvejis, kuris paskatins ją. O tie visi politiniai procesai, tai jie tarpusavėje dar bus N metų. Kolega minėjo, nuo 21 metų krizę turime, dabar turime krizę. Čia pas mus buvo tų krizių ir mes vis sprendžiam, bet ten yra gyvi žmonės, kurie ne tik lipa per sienas kaip pas mus, jie plaukia ap jūrą, kirsdami tas sienas, žino, koks likimas jų laukia. Tai man atrodo, kad ši čia yra svarbiausias dalykas, kad nesuveikia tie saugumo elementai, kurie privalo suveikti migracijos politikoje.
1: Pone Bakuti, nesuveikia gal kaip tik ir net Ispanija, tarkim, iš tų pačių partnerių savo Europoje sulaukė daugiau priekaištų, kritikos, dar didesnio spaudimo politinio užuot, na, kad solidarizuotųsi visi, pamatytų, kad yra krizė, ji turi daug priežasčių, mes jas aptarėm ar ne ir eitų padėti. Kodėl nebuvo tos pagalbos?
4: Nu, tai čia turbūt yra tas momentas, reikia aiškiai pasakyti, kad migracija daugelį Europos valstybių yra patapusi, nu, nebe pagrindo, labai ryškių skaldančių vidaus politikos klausimų. Ir visos kraštinės dešinės jėgos nuo Vokietijos iki to pačio Trumpo ar tos pačios Meloni nori pasirodyti, kad jos šio klausimu yra labai stiprios. Tai, man atrodo, nu, iš tikrųjų, kaip, pavyzdžiui, nu, nei vienas iš tų migrantų tarsi, nu, neperžengė iš Seutos į žemyninę Ispaniją, o Italija jau puola įvesti Schengeno erdvės ribojimus, bet ne tik Italija, netgi ta pati, sakykim, Suomija apie tai kalba, Prancūzija apie tai kalba. Tai, man atrodo, yra, nu, tokia vidaus politikos populistinė reakcija. Iš kitos pusės, aišku, nu, tas pats Sančesas yra, Ispanijos premjeras, yra toks lyderis, į kurį daug kas Europos Sąjungoje jau iškeli dėl įvairių priežasčių žvelgia su tokiu skepticizmu. Tai viena vertus yra tiek jo nenoras įsipareigoti, pavyzdžiui, skirti pakankamą finansavimą gynybai, nes jis vienintelis iš, sakym, NATO partnerių sako, kad nebus tų 5%, jis ten tik 2% apsiribos tiek, tas jos

0: sprendimas, apie kurį jau kalbėjom metų pradžioje, legalizuoti na, beveik milijoną, sakykime, migrantų, nu, kurie ir taip padaryta nepasitarus, ir tada tie žmonės tarsi gali keliauti po Europą. Ir nu, visą tai daugelį ES lyderių irgi kelia nu, tą tokį, sakykime, susierzinimą. Tai man atrodo, šitie du faktoriai, tiek ta kraštinės dešinės baimė ir noras pasirodyti, iššaukia tokią populistinę reakciją, bet tas vat, vakarykštis ES vidaus reikalų ministrų susitikimas, man atrodo, čia ir nereiktų sakyti, kad jo metu tarsi turėjo būti paskelbta kažkokia žinia, jis ir buvo visų pirma skirtas tam, kad biškelį nuraminti nuotaikas, biškelį sumažinti temperatūrą ir taip galbūt bus duota, aš įsivaizduoju, Europos komisijai tam tikra užduotis, iki, sakykim, rudens paruošti tam tikrus pasiūlymus, kaip būtų galima reaguoti šitą krizę ir paruošti tam tikras priemonės, kurios galbūt dar labiau sugriežtintų visą šitą migracijos režimą.
1: Įsivaizduojat, kad galėtų būti įtvirtinta apgręžimo politika tokiais atvejais, na, normaliai ir dabar apie instrumentalizuotą migraciją ir tos bangas kalbama jau migracijos pakte, bet vis dėlto, na, taip aiškiai, kad nėra. Mes ginsimės, nėra.
0: Tai, numatot, labai trumpai, Europos Sąjungos teisėj, nu, apstai yra sunku būtų turbūt įteisinti tokią politiką dėl to, kad vis tiek yra išlieka žmogaus teisė pateikti tą prašymą prieglobščio, jinai yra, nu, būtina ir čia reiktų labai radikalių teisės pokyčių tam, kad tai panaikintume. Bet tuo pačiu, pavyzdžiui, vakar jau politiko buvo pasirodęs Graikijos berods premjero toks straipsnis, kuriame jis sako, kad ir, matodo, čia teisinga yra kryptis, kad mes turime žiūrėti, jeigu yra tam tikri vat, parametrai, kiekybiniai, kokybiniai, kad mes galim labai aiškiai pasakyti, kad vyksta instrumentalizuota migracija, galbūt mes galim sukurti specialų režimą, kuris vat, tam ribotam laikui galbūt sustabdytų galimybę žmonėms teikti tuos, nu, žodžiu, prieglobščio pasiūlymus ir sukurtų vat, tokią išimtį, kuri nu, suteiktų valstybėms daugiau įrankių griežčiau ir efektyviau spręsti tokias krizes.
1: Taip, ponas Parčiauskas kėlė ranką ir tada ponia Ščerbaitė.
2: Tai vėlgi porą momentų. Visų pirma, nereikėtų jokio specialaus režimo, na, sakykime, aš bent jau tam prieštarauju, kad reikėtų specialaus režimo būtent tokiem atvejom. Šita krizė, jinai nėra tokia vienkartinė ir baigtinė. Ta krizė, aš sakyčiau, jinai tęsiasi metų metus ir krizę aš laikau ne tik tos atvejus, kai toks didelis žmonių skaičius per vieną ar ten dvi paras, na, veržiasi jau jėga. Bet tie pastovus plaukimai per jūrą, na, su kokius didelius spaudimus susiduria Italija, Graikija, didžiulis spaudimas ta pati Ispanija, tada pasižiūrė
1: Jungtinė karalystė netgi.
2: Jungtinė karalystė, tai yra nelegali migracija. Ir kitas momentas labai svarbus yra, kad vėliau tos migrantus deportuot nelegalius yra įsileidus, yra labai be galo sunku. Na, taip pat ir Lietuva, nereikia labai toli ieškoti. Lietuvoje nelegalių migrantų skaičius šiaip jau kaupiasi ir Lietuva per metus deportuoja mažiau, negu nelegalių migrantų, na, atvyksta arba jie tampa nelegaliais migrantais, kai pasibaigia jų leidimas čia gyventi, dirbti, bet jie lieka čia. Tai, na, ta deportacijos procedūra yra labai sudėtinga. Tai visų pirma, Europos Sąjunga turėtų galvoti, kaip, na, apskritai kompleksiškai pasižiūrėti migracijos politiką, apskritai stabdyti tą tokį atvirų sienų režimą. Aš kalbu tiek apie nelegalią migraciją, tiek apie legalią migraciją, kuri, kai jos mastai yra tokie, kokie yra dabar, na, jinai sukelia ne tik įtampas, bet ir didina nusikalstamumą tose visuomenės. Ir toje pačioje Ispanijoje, oficiali Ispanijos statistika skelbia, kaip tik pasižiūrėjau, kad, na, migrantų tarpe nusikalstamumas yra didesnis negu, na, vietinių ispanų tarp ir ta statistika matoma įvairiose Europos šalyse tokia pati. Tai tas, tai, nevadinčiau to populizmu, tų siūlymų, tai, kad, na, vadinamas kraštutinės dešinės partijas, galbūt aš tikrai ne visas tas partijas taip vadinčiau.
1: Kabutės dabar rodė pašnekovas, kas tik klausosi.
2: Tai, tai yra atsakas į objektyves problemas, tai nėra kažkoks populizmas lygioj vietoj. Būtent ta politika besitėsinti jau, na, kokius turbūt 20 metų, pirmiausia, gal nuo Švedijos ir kitų valstybių, po to Ispanija ir panašiai. Būtent ta politika, tas realias problemas, kurios iš tikrųjų egzistuoja, sukėlė. Ir, na, kai politikai metų metus tų problemų neatliepia, tada kilo įtampos visuomenėje, bet tas įtampos nėra kažkokios paskatintos populistų, tas įtampos yra realios ir egzistuojančios, na, tos problemos yra realios. Tai arba mes jas spręsim, arba mes jų nesprendžiam toliau.
1: Taip, žilės kyla rankos, tai ponia Šerbaitė, jūs buvot pirma tradicinės partijos nesusitvarkė, štai sako ponas Sparčiauskas, nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojas ir dėl to kyla šita banga, galim žiūrėti nuo Ispanijos Voksį, alternatyva Vokietijai, iki visų turbūt šalių, kur tokios partijos kuriasi ir auginasi populiarumą. Ir joms, galima sakyti, net šitą krizę galbūt buvo naudinga politiškai.
3: Tai irgi norėčiau paminėti, kad kuruodavo migraciją, supratau tokį paprastą dalyką, kad migracijos tema apskritai negalima politikuoti. Tai yra sudėtingas procesas ir toks klausimas, kurį tu privalai visada kontroliuoti. Norėdama šitą procesą valdyti savo šalyje, pavyzdžiui, Lietuvoje, ne šiuo atveju kalbu. Migracija nėra tik tai lozungų ir savo pamąstymų toks kažkoks paketas, tai yra europinių teisės aktų, nacionalinių teisės aktų paketas, tai yra kasdienė problematika ir turim susitaikyti su tuo, kad migracijos nepavyks išvengti. Legalinai ar nelegali, vis vienai bus. Europos Sąjunga, ir čia priklauso nuo daugelių dalykų. Europos Sąjungos šalis sensta, mes turime įsileisti darbuotojus, čia pirmas dalykas. Antras dalykas, mūsų šiandieną erdvė yra atvira, mes turim ir šeimų mišrių, irgi yra užsieniečiai, įvairių yra priežasčių. Tos visos krizinės situacijos turi būti sprendžiamos kompleksiškai, be jokių intarpų populistinių, nes imigracijos procesus dažniausiai valdo skaičiai. Politika ir skaičiai. Tai yra nuomonės turėjimas vienokio arba kitokio atveju ir tie skaičiai, kuriuos turime šiandieną. Balansuoji tarp šitų, žiūrint, kokia politika valstybė laikosi, kokios politikos. Tai jeigu mes laikomės, pavyzdžiui, kad nelegali migracija yra pavojus, reiškia, mes imamės visų priemonių, kad jinai būtų griežtinama. Griežtinama su tam tikrom, pavyzdžiui, išimtima. Ne? Tai priduosiu Lietuvos pavyzdį, kai mes matėme, kad užsieniečiai studentai turi problemų Lietuvoje, tai mes sėmėmės priemonių teisės aktuose tą sutvarkyti. Kitas dalykas, apie kurį kalbėjom, kad mūsų partnerės, tai šalis, Europos Sąjungos šalis, Italija ėmėsi priemonių, sakė, kad uždarysim erdves, prancūzirpsi. Negali piktantų šalių, nes jos kasdieną susiduria su tom pačiom problemom. Jeigu pas mus būtų tas pats, mes irgi tokių pačių priemonių griebtumėmės. Ir mes iki šiol turim tą ekstremalią situaciją dėl nelegalios migracijos, vien dėl to, kad mūsų valstybės sienos apsaugos tarnyba galėtų imtis tam tikrų priemonių prieš užsieniečius, kurie nelegaliai kerta sieną. Na, tai žinote, čia kiekviena šalis reaguoja savai, bet Europos Sąjunga turėtų subalansuoti tą politiką migracijos savo apimtyje ir tą daryti žymiai greičiau, nei daroma dabar.
1: Įsiterpkit, ponia Žukai, bet ponas Bakutis irgi laukia.
4: Dėl to momento, kad nepolitikuoti. Man šiai tai keistai skamba šitos ištoros, ta prasme, kad kas yra migracija. Tai yra kažkokia politikos laukas rytis, ar ne? Ir mes turime tai, kaip sakant, mūsų migracijos politika priklauso nuo to, kokį mes turime santykį su savo valstybe, su savo sienomis, kaip mes žiūrime, kiek jos turi būti kontroliuojamos ir kas kaip turėtų mūsų visuomenę surėdyta. Tai čia, na, savaime tai yra politinis klausimas ir čia nereikėtų vengti to politiškumo. Taip, reakcijos į visą šitą situaciją, griežtos reakcijos Ispanijos atžvilgiu tikrai ne tik tai iš tų populistinių, ne populistinius, o kraštutinėmis politinėmis jėgomis. Taip, jos buvo Faražas, Veidel, J.D. Vance'as iš viso pasidalino Fox News žinia apie tai, kad šiaurės Ispanijoje visą tai vyksta, ar ne, absoliučiai jokios orientacijos su tikrove. Bet be abejo buvo ir absoliučiai nusaikių politinių jėgų, kurios, na, kaip sakant, šiandieninė Švedijos valdžia, Suomijos vyriausybės atstovai.
1: Ir Nausėda.
4: Tai kita vertus tas vyriausybės vadovų ir prezidentų laiškas, kurį pasirašė 22, man atrodo, valstybių vadovai. Tai čia man, mes vis tiek turime pastebėti šitą dalyką, kad iš tikrųjų griežtėja bent jau politinių lygių retorika ir tai, kokia turi būti Europos Sąjungos migracijos politika, šitas požiūris tikrai griežtėja ir mano galva jis adekvatėja, turint omeny, kokias įtampas visuomenėje kelia ir bendrai kaip visuomenė perdaro šiandieninė, na, galim sakyti, klaidos tam tikros padarytos, bet iš esmės čia dar vis dar kalbame apie tai, ir ta reakcija kartais tokia, ne, kai kurių netgi ir nuosaikių politikų, nebūtinai reaguojant labiau į socialinių tinklų kažkokias, nebūtinai tikrovę, o apie kažkokias žinias, tai irgi yra tam tikras randas 15-16 metų, kai na, stengiamasi labai greitai užbėgti už akių, kad tik tai nepaimtų to klausimo kraštutinės jėgos. Ir čia turime tą tokį nu, keistą dalyką, kai kurie reaguoja į da, tarsi, kas iš tikrųjų vyksta, o kiti tarsi algoritmus. Bet gal dar po to norėčiau sugrįžti prie žvalgybinio ir saugumo aspekto, bet čia gal truputį vėliau. Jeigu dar turėsim
1: dar
4: laiko.
1: Truputį
4: jeigu,
1: laiko turim, jo, ponia Bakutį, dar, jūs ilgiausiai laukėt, tai sakykit, ką laikėt, kokią mintį visą tą laiką.
0: Ne, tai tiesiog čia, matoda, mes vėl taip biškį nukrypstam nuo temos, nes iš esmės turėkime omeny, kad tai, kas įvyko vat, praėjusią savaitę su Ispanija, Maroku, tai turbūt nėra vien paprastos migracijos dalykas, nes mes labai daug diskutuojam čia migrantų per daug, per mažai, bet tai yra, atkreipim dėmesį, tai yra geopolitinio spaudimo įrankis, kurį patyrė graikai nuo turkų, kurį patyrė mes nuo baltarusių, kurį patyrė ispanai. Tai nepraleiskim šito momento. Antras dalykas, jeigu žiūrim į pačią Europos Sąjungos, nu, vat, migracijos politika, tai kaip teisingai pasakyti, jinai griežtėja ir tie skaičiai jie irgi, sakykime, mažėja, jeigu 2015-16 iš tikro buvo pagėjus, ten 1,8 milijono žmonių buvo per metus įsileista, tai po to iki kažkur 21 metų tie skaičiai gerokai mažėjo, tada 21-3 buvo šioks toks pašokimas, dažnai dėl šitų kriminalinių įvairiausių tinklų, ypač iš Šiaurės Afrikos, bet po to yra vėl mažėjimas. Pavyzdžiui, pernai migracija sumažėjo lyginant su 24 metais 24%, šiais metais pirmą ketvirtį 37%. Nu, pažiūrėsim, kaip dabar skaičiai pasikeis. Bet iš principo, tai politika griežtė yra supratimas, kad jeigu žmonės ten atvyksta iš kokio Maroko, Indonezijos, veikiausiai nėra pabėgėliai, juos reikia gražinti. Ir būtent tas migracijos paktas yra tam skirtas, kad tos procedūros būtų greitesnės, paprastesnės, kad žmonės būtų galima greičiau išsiųsti ir nebūtų Europos Sąjunga trauka vat, nu, visai šitai nelegaliai, nereikalingai.
1: Taip, ir klausytojas Tomas mūsų elektroniniu paštu, tai galit nesidėti ausinių, elektroniniu paštu klausė, ką Europos Sąjunga gali daryti tiek valstybiniu lygiu, tiek viso bloko lygiu, kad tokie ūmus pasienio antpoliai nepasikartotų, ponia Ščerbaitė. Tai mes dabar girdime, ne, Ursulos von der Leyen pareiškimą, kad mes padėsime Ispanijai stiprinti sienos apsaugą, ir Maroką remsime finansiškai. Kaip tai dera su tuo, kad tokie ūmus, kaip sako, antpoliai, na, kai kas tai vadino net ir invazija, bet apskritai, kad tokie migracijos šuoliai nepasikartotų. Ar tai pakankamas toks reagavimas iš Europos komisijos pirmininkės, ar visgi reikėtų kalbėti ir apie tuos Italijos siūlomus na, pastatus, kažkur bazes ir centrus migracijos už Europos Sąjungos ribų, ar kokios galimos išeitys? Ką daryti?
3: Galimos tos visos priemonės, ne, sutvarkyti tą migraciją, bet grįšiu prie kolegos paminėtų migracijos griežtinimo. Taip, pažiūrėkit, anksčiau instrumentalizacijos nebuvo, net minima niekur nebuvo, kol nesusidūrime su ja. Šiandieną mes turime irgi tokį savotišką instrumentalizacijos atvejį. Jie yra ateityje pasikartos. Čia ne pirmas ir tikrai nėra paskutinis atvejis. Tai mes su tais procesais susidursime. Tiesiog, ką reikėtų Ispanijai daryti, tai taip, stiprinti sienos apsaugą, mes tą padarėm savo laikų, bet nepamiršti.
1: Bet prie jūros, na gerai, ir ką, ir tada atgal į jūrą tuos laivus, jeigu žmonės miršta, tai irgi, na, tam tikra prasme, kertasi su mūsų požiūriu į mūsų, tai europiečių požiūriu žmogaus teisės.
3: Taip, teisingai jūs sakote, tai yra tos žmogaus teisės, kurių mes turime irgi laikytis, visgi Europos Sąjungos bendrijos nariai esame, tai šituo atveju tai turėtų atsirasti ta tokia bendra politika, nes nėra Ispanija vienintelė jūrinė valstybė, per kurią plaukia užsieniečiai į kitą šalį. Tai šitos politikos apimtyje reikėtų to sugriežtinimo ir kažkokių procesų, procedūrų, galbūt ir bazių pačių, kaip Italija siūlo, ne, bet negalim sakyti, kad politika nėra griežtinama. Tikrai ne. Skaičiai patys už save byloja. Aš dar kartą sakau, kad migracija tai yra grinai viskas eina per skaičius. Kai tu matai tos rodiklius, tu gali reaguoti politiškai tam tikrus dalykus. Ta prasme, arba griežtinti, arba atlaisinti, arba dar ką nors daryti ir panašiai. Bet nepamirškim, kad Ispanija nėra paskutinė, kuri susidurs su to.
4: Jo, ir čia, čia jo, tai, tai kas yra, atsakant į pono Tomo klausimą, ar ne, kuris yra puikus klausimas, ką galima padaryti, ir, ir svarbiausias klausimas. Viena vertus, jeigu tie tvirtinimai, kad žvalgybinės informacijos tarsi buvo apie tai, kad tokia ataka, ją vadinkime taip, kaip, na, jinai, kas jinai iš tikrųjų yra, į... Jeigu jie tokios indikacijos buvo ir ne, jomis nebuvo pasiklausyta, tai yra labai svarbu. Mes čia kalbam apie Europos Sąjungą, ir dabar yra iniciatyvos apie žvalgybų bendradarbiavimo gilinimą. Visų ir karinės žvalgybos, ir kontržvalgybos, ir ko tik nori. Čia yra vienas iš tikrai svarbių kelių į priekį. Tai yra,
1: žinoti, kas laukia.
4: Taip, vienareiškiškai, nes akivaizdu, kad valstybės turi skirtingus kompetencijas. Prancūzijos žvalgyba, kaip žinia, yra žymiai, na, tradiciškai žymiai efektyvesnė negu, pavyzdžiui, Vokietijos. Britanija, gaila, nebėra, mano galva, gaila, kad nebėra bendrijos narė, irgi su labai didelė tradicija. Čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra tai, kad, na, gilinti tą saugumo dėmenį, na, vidaus saugumo arba Europos Sąjungos išorės sienų saugumo dėmenį pačioje Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, su saugumo tarybos instrumentu, kuris irgi dabar yra ant stalo, bet vėlgi labai sudėtingai juda į priekį, bet ir Europos komisija tarsi gynybos komisaras tarsi irgi labai propaguoja šitą monetą. Kodėlgi neturėjus po saugumo tarybą vieną iš svarbiausių portfelių, ar ne, va šituo klausimu. Tai yra išorės sienų apsaugos klausimu. Tai,
1: na, dabar migracijos komisaras yra, bet gal reikėtų dar vieną.
4: Nu, taip, bet čia mes kalbam labiau apie saugumo dėmenį, ne apie pačią migraciją visgi.
1: Įtraukim klausytoją, nes jis skambina iš Ispanijos, įdomu, ką galvoja lietuviai gyvenantis ten. Audriau, sveiki.
5: Labas rytas.
1: Klausomės.
5: Nu, klausau visą laidą ir nepasirodė, neišgirdau tuo pagrindiniu, ką mes kalbam čia visi Ispanijoje, nes jau gyvena daug metų čia, ir visi yra susikrimtę, kad čia yra grinai Pedro Sančes, nu, jau paties sekančių rinkimų žvilgsnis į ateitį, jis nori daugiau tų balsuotojų už jį, ir metai kasmet priima daug, vėl ir vėl daug, ir daugiau tų žmonių iš Maroko, ir čia ir tiesiog jo darbai.
1: Jo rinkėjai, kitaip tariant, bus tie migrantai, kurie
4: čia reikėtų detaliai pažiūrėti apie balso teisės suteikimą ir labai abejoti.
1: Jeigu pilietybė gauna, nu, tai vis daugiau žmonių, bet automatiškai gauna ir balso.
4: Bet savaime čia vidaus politikos momentas Ispanijoje irgi yra labai svarbus, ir šiaip bendrai Ispanijos ekonomika, lyginant su visa kontinentinė Europa, atrodo tikrai neblogai. Bet jeigu migracija taps pagrindiniu iš rinkimų klausimų, tai neabejotinai nepadės Sančesui. Tai čia
1: taip, kaip ponas Pačiauskas laukė, seniai ranką kėlė.
2: Aš manau, gerbiamo klausytojo pamąstymai, jie nėra iš piršto laužti, dėl to, kad jeigu pažiūrėtume, kiek Ispanija kasmet naturalizuoja imigrantų, tai tie skaičiai yra augantis. Ir dabar, kaip minėjau, jau virš 200 tūkstančių. Kita vertus, ką gerbiamas Teodoras sako, kad, na, jeigu bus persistengta, tai gali atsigręžti prieš Pedro Sančius, ir panašu, kad, na, atsigręžė prieš jį, tai irgi yra tiesa. Tai čia toks, žinot, lazda su dviem galais. Panašus klausimas buvo Jungtinės Amerikos valstijose, kai, na, demokratų valstijose vis tiek imigrantai daugiau balsuoja, žymiai daugiau už demokratus. Tai yra faktas, metų metais tas pats. Na, tai irgi buvo stengiamasi suteikti pilietybę didesniam skaičiui žmonių. Na, galiausiai galima sakyti, kad galbūt tai atsigrėžė prieš, vėlgi lazda turi antrą galą, ar ne, ir, na, dabar Trumpas yra prezidentas. Bet ką aš norėjau gal pasakyti dar vienas toks dalykas. Apskritai, Europos komisija laikosi vadinamos neofunkcionalistinės integracijos linijos, tai ji reiškia tai, kad kai tik kyla krizė Europos Sąjungoje, ta krizė yra išnaudojama glaudesnė integracija. Ir per kiekvieną krizę mes matom siūlymus, tos pačius siūlymus. Dar glaudesnė integracija, dar didesnis bendradarbiavimas ir dar mažiau sprendimo laisvės šalim narėm. Aš sakyčiau, kad turėtų būti atvirkščiai didesnė laisvė paliekama būtent šalim narėm, dėl to, kad kai kilo krizė Lietuvoje 21 metais, kai kilo krizė Ispanijoje dabar, tiek Lietuva, tiek Ispanija, na, elgėsi, improvizavo, kitaip sakant, Ispanija nesilaikė migracijos pakto. Lietuva pradžioj įsileido nemažai nelegalių migrantų ir beros tik po 4 ar 5 mėnesių, jeigu gerai atsimenu, pradėjo apgrėžinėti.
1: Mažiau, tarpas, man atrodo, mažiau.
2: Na tikrai, kokie 3-4 mėnesiai tikrai buvo, tai nebuvo savaičio, buvo mėnesių klausimas. Ir pradėjo apgrėžinėti tada, kai Lietuva atvyko už migraciją atsakingą Europos komisarę. Ir, na, tokį, vaizdžiai pasakysiu, palaiminimą davė tai politikai, kad, na, taip, galima taip daryti. Ir būtent tada buvo priimtas sprendimas, per dieną praktiškai priimtas sprendimas vyriausybės, na, ir taip pradėta tą priemonę taikyti.
1: Taip, ponia Bakutė, ar galėsit patikslinti čia faktus, kaip čia buvo Lietuvoj, bet taip pat ir jūs kėlėt ranką, tai sakykite.
0: Tai aš tiesiog čia trumpai gal dviem atvejais, kalbant apie Sančesą, tai, nu, supraskim, kad šiaip Ispanijos ta migrantų, kaip sakant, struktūra yra tokia, kad pusė jų yra iš Lotynų Amerikos. Mhm. Tai yra žmonės, kurie kalba ispaniškai, kurie yra katalikai ir kurie yra iš tos erdvės, kurią Ispanija kažkada kolonizavo ir sukūrė. Tai čia, nu, nėra, kad ten vien iš Afrikos, žodžiu, ten musulmonai ir panašiai. Tai čia dėl to, ta, nu, šiek tiek yra kitokia situacija ir, aišku, Ispanijos rinkimai kitais metais, tai nežinau, ar ten jau tiek tų pilietybių išdalins, kad kažką pakeis. O kalbant apie Europos komisiją, tai supraskim, kad, nu, čia tok taip dažnai kalba, vat, visokie populistai Europai, kad čia Europos komisija čia sprendžia, neleidžia valstybėm kažko. Realiai Europos komisijos gairias ir kryptį nustato Europos vadovų taryba, tai yra Europos, nu, prezidentai, premjerai,
1: lyderiai,
0: prezidentas,
1: vadovai.
0: Ir joks Europos komisijos sprendimas nebus patvirtintas, jeigu jo neprims Europos parlamentas, kuris yra renkamas valstybėse narėse, ir Europos Sąjungos taryba, kur vėlgi yra ministrai ir ambasadoriai, kurie ten suvažiuoja į Briuselį. Tai Europos komisiniai dažnai ieško tokio bendro vardiklio, kuris tiktų daugeliui valstybių, bet tosgi valstybės yra skirtingos. Nu, tai dėl to tie sprendimai kartais atrodo tokie sudėtingi, techniški ir ilgai užtrunka. Bet šiaip Europos komisija nevaldo Europą, o dažnai yra tokia kaip Europos valstybių, nu, sekretoriatas, toks interesų aptarnautojų tiesiog.
1: Ponia Ščerbaitė, tai čia dėl šito daugiau integracijos ar mažiau integracijos gal galėsit sureaguoti, ir dar vienas dalykas, kas gali realiai pasikeisti? Matot, kad pavyzdžiui kitą kartą tokiai kaip Lietuvai kreipusis dėl tvoros pasienyje statybų Europos Sąjunga jau nesakytų ne ir finansuotų ją, nes dabar girdim, kad Ispanija ir finansinės gali pagalbos sulaukti, kad kitą kartą tokia krizė nepasikartotų.
3: Tai turbūt apibendrinsiu, ko reikėtų tokiais atvejais, kad jie mažiau kartuotųsi, nes jų bus vienoje ar kitoje valstybėje, jų tikrai bus, nes šiuo metu mes esame tokie, aš kalbu apie visą bendryje, nes sudaro toks, tokia nuomonė, kad esam migracijos gaisrų gesinimo kažkoks toks institutas, ane? Atsitiko čia, skandalas, persikeliam, atsitiko Lietuvoje, mūsų rytų sienose, pas mus gesinam gaisrą. Tai norėtųsi tokios bendros politikos, ne gaisrų atveju, o tokios praktinės, iš praktinės pusės, ką reikėtų daryti vienokiais arba kitokiais atvejais. Tai čia pirmas dalykas, ir mes jau tokį turime atveju įteisintą instrumentalizaciją. Antras, ko labai reikėtų šioje dalyje, tarp visų politikavimų, mes turėtume labai gerai integruoti saugumo faktorių migracijoje, nes, kad klausytojai suprastų, mūsų Lietuvos migracija, jinai susėda iš dviejų dalykų. Tai yra politikos ir saugumo. Tai visose migracijos procesuose turi dalyvauti saugumo pareigūnai, žvalgybininkai, kurie turi įspėti, jų turime klausyti ir nepriimti be jų jokių politinių staigių žingsnių, kurie atvestų iki tam tikrų pavyzdinių situacijų. Ar tai būtų Lietuva 21 metai ir šiandien mes turim Seulą tą pačią. Tai šitie procesai turėtų sąveikauti tarpusavėje ir veikti sinchroniškai, o ne atskirai. Ir sekantis dalykas, tai aišku, sienų stiprinimas, apie kurį mes šnekame, tai tvorų statymas, tai kiekvienas regionas, kiekvienas šalis turi savo ypatybių, ar galima, ar negalima, jūros įvairios, pelkės ir panašiai, bet esame technologinėme amžiuje gyvename, kur tikrai leidžia užtikrinti, kad tokiu atveju pasikartotų vis mažiau ir mažiau. Tai sienų stiprinimas turi vienas būti iš didžiausių prioritetų, ir manau, kad Europos komisija po šitokių išpolių kitą kartą Lietuvai nereikės 10 kartų radinėti, kad mes esam nesaugus, būdami saugus dabar. Nes atkreipsiu dėmesį, pavyzdžiui, Lietuva, Baltarusija, mes dabar neturime tokių didelių incidentų, nes siena saugoma gerai. Bet, pavyzdžiui, yra antrinė migracija, ne, kuri sukelia problemų ne tik Lietuvai iš Latvijos, ne, kur siena yra prasčiau turbūt saugoma, bet ir tolimesniems kraštams, tai yra ir Lenkijai, ir Vokietijai, ir kitom šalim.
1: Taip, dėkui jums, deja, nebeturim laiko, bet buvo tikrai įdomi diskusija, ar ES migracijos politika veiksminga. Šiandien klausėme ir savo klausytojų, klausančių laidos tiesiogiai, 84% sako ne, politika reikia iš esmės peržiūrėti, 14% sako, galbūt būtų veiksminga, jei visi jos vienodai laikytųsi, ir 2% sako, kad ES jau sugriežtinusi taisyklės ir to pakanka. 178 žmonių dalyvavo

0: apklausoje. Dėkui jiems, dėkoju visiems laidoje dalyvavusiems, tai politologas Romualdas Bakutis, taip pat buvusi viceministrė vidaus reikalų socialdemokratė Alicija Ščerbaitė, nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojas Marius Parčiauskas ir Europos dešinės instituto vadovas Teodoras Žukas. Laidą vedžiu aš, Liepa Želnienė, o jos įrašas jau visai netrukus LRT radiotikui, pasidalinkit ir su draugais.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly seniorai, į jau tradiciją tapusius seniorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
5: Virtuolis išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį, pas tave net kamieno nesimato.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
7: Savo darbe jį kasdien žiūri žmonėms į veidą. Ne tam, kad vertintų grožį, o tam, kad sugražintų tai, kas atrodė jau prarasta. Jos darbas reikalauja ne tik ypatingo meistriškumo, bet ir reto gebėjimo matyti žmogų ten, kur kiti pirmiausia pamato diagnozę. Pokalbis apie žmogų ir jo profesiją, kuria reikia tvirtos rankos ir jautro širdies, su gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per naktinę ataką nusinešusią mažiausiai 15 gyvybių Kyjive ir jo regione, Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Šalies karinės oro pajėgos skelbė, kad naktį Rusijos kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas, įskaitant balistinės. Ukrainoje esantis tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas teigia, kad naktinė ataka buvo trumpa, bet labai intensyvi. Pasak jo, šiuo metu Ukraina neturi jokių realių būdų apsisaugoti nuo balistinių raketų.
2: Manoma, kad į Kyjivą buvo paleista apie 30 balistinių raketų, o svarbiausias statistinis rodiklis yra tas, kad nė viena iš jų nebuvo perimta. Ukraina, o ypač Kyjivas, susiduria su kritišku priešraketinių sistemų trūkumu, kurios skirto šiai grėsmei sustabdyti. Turimos Patriot sistemos beveik neturi amunicijos, todėl Ukrainos civiliai gyventojai dabar iš esmės yra neapsaugoti nuo šių balistinių raketų. Pastarosiomis savaitėmis matėme virtinę panašių išpolių. Tai yra naujausias iš jų. Šiuo metu Ukraina tiesiog neturi veiksmingo atsako ar realių priemonių apsisaugoti nuo besitęsiančio balistinių raketų puolimo.
1: Tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Ukraina sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų. Donaldas Trumpas yra žadėjęs licencijas duoti, tačiau praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, Lietuvos energetikos agentūros direktorė sako, kad valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemonės. Agnė Bagočiūtė pabrėžia, kad tam įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir individualūs kiekvienos šalies mokesčiai. Savaitės pradžioje Lietuvoje dyzelino kaina buvo perkopusi ir 2 eurus už litrą.
3: Tarp Baltijos šalių, jeigu lygintume Estiją, Latviją ir Lietuvą, tai benzinas Lietuvoje kainuoja pigiausiai, dizelinas kainuoja brangiausiai. Pigiausiai dizelinas kainuoja Estijoje. Bet visi kiti degalai, jeigu lyginsime ir Lenkiją, tai Lenkijoje tiek benzinas, tiek dizelinas kainuoja mažiau nei Lietuvoje. Kodėl taip yra, tai lemia ir mokesčiai ir tiesiogiai atsispindi ir degalinių švieslentėse. Nes dizelinui mokesčiai Lietuvoje yra didžiausia tarp Baltijos šalių ir Lenkijos, benzinui yra mažiausia. Tai mes matome ir degalinės.
1: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Praėjusią savaitę finansų ministras buvo sakęs, kad degalų kainoms suvaldyti yra rengiamas įvairių priemonių planas, tačiau esą kol kas jo taikyti nėra pagrindo. Latvijos sienos apsaugos tarnyba skelbia, kad per Paternieku punktą nuo rytojaus vėl bus galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šiuo metu automobiliai turintys galiojančias registracijas sulaukė kvietimų atvykti į pasienio postą. Nuo Liepos 31-osios Paternieku pasienio poste nebuvo galima atlikti procedūrų dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Norintieji patekti iš Baltarusijos į Latviją turėjo naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais. Žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius sako, kad dalis tėvų tiesiog permoka už privatų vaikų mokymą. Pasak Gintaro Sarafino, tėvai ne visuomet įsigilina į siūlomo ugdymo kokybę. Privačiose mokyklose dažnai pirmiausia pirkdami saugią aplinką ar mažesnę patyčių riziką.
4: Jeigu tu moki už mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje privačioj 800-900 ar 1000 eurų per mėnesį, tai realiai yra netgi brangiau negu studijos universitete 2-3 kartus. Tu tiesiog permoki, nes nežinau, ar tu gauni ten tą kokybę tiek kartų geresnę, tu gauni gal ramybę. Tai tėvai perka ramybę, perka kažkokį tokį statusą, perka, kad mano vaikas mokosi tarp aukšto statuso žmonių vaikų. Čia reikia pasiverti kokybės, kainos ir prasmės rezultatą, santykį.
1: Žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Gintaro muziejuje Kurhauze ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje rengiami 9 koncertai. Kaip skelbia organizatoriai, šiuo metu festivalio programą jungia pasaulio balsų idėja, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Pasaulio balsai baigsis rugsėjo 6-ąją koncertu skirtų Telšių vyskupijos šimtmečiui. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 24-25 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 10:05.
0: 10:12.
5: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas ir artimiausios porą valandų jūs kviečiu klausytis štai šių temų. Dabar apie jas trumpai. Kas nutinka, kai turistinis maršrutas veda ne toku ar keliu, o pačia upe? Ignalinos rajone, Kančioginos kaime, vis daugiau smalsuolių išbando žygius brendant miško upe ir pažįstant gamtą iš visiškai kitos perspektyvos.
6: Matosi, kaip jinai statyta. Ta dalis namuko tokia kaip ir senesnė, o paskui visa kita da statyta. Čia toks maža žemė, aukštaitijos statymo būdas, kai pasistato mažą namuką. Dabar sulyginti yra 2-3 langai vienodo dydžio, bet šiaip visi langai buvo skirtingo dydžio. Kažkas kažką atidavė, iš to ką atidavė, iš to ten ir statė ir dėliojo.
5: Lietuvoje daugėjant imigrantų, dalis jų susiduria su problema. Būsta nuomojantis žmonės vengia sudaryti sandorį su kita tautu. Anot ekspertų, kartais toks elgesys gali būti laikomos diskriminacija. Laidoje pasiaiškinsime, kada turime teisę nuspręsti, kam savo būstą nuomoti. Apie tai pokalbis po maždaug pusvalandžio. Tūkstančiai žmonių Lietuvoje vieni kitiems rekomenduoja knygas. Vieni dalyjasi savo atradimais socialiniuose tinkluose, kiti draugų rate, treti pirmą kartą atsiverčia knygas pasiūlytas artimųjų ar kolegų. Ši rekomendacijų banga yra Lietuvos bibliotekų organizuojamos skaitymo iniciatyvos dalis. Skaitymo iššūkį vasarą su knyga jau priėmė daugiau kaip 22 tūkstančiai dalyvių. Apie tai pasikalbėsime po maždaug valandos. Prieš savaitę pristatęs galutinius naujų eurų banknotų dizaino variantus, Europos centrinis bankas pateikė juos viešai aptarti ir iki rugsėjo 21-os europiečius ragina išsakyti savo nuomonę. Tarp siūlomų banknotų dizainų tokios iškilios asmenybės kaip Marija Kiuri, vienintelė mokslininkė pelniusi Nobelio premijas tiek fizikos, tiek chemijos rytise, kompozitoriai, arba visiškai priešingas dizainas, kai ant banknotų vaizduojami Europoje esantis paukščiai. Tad kuris dizainas yra jums parankesnis ir kodėl prireikė keisti banknotus, apie tai pokalbis maždaug 11:30. Veikite kartu su laida 10:12 iki pat vidurdienio.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:12 yra šiuo metu. Pakalbėsime apie žygius, tačiau kiek neįprastais maršrutais. Kas nutinka, kai turistinis maršrutas veda ne taku ar keliu, o pačia upe? Ignalinos rajone Kančioginos kaime vis daugiau smalsuolių išbando river hiking, žygius brendant miško upe ir pažįstant gamtą iš visiškai kitos perspektyvos. Kristina Toleikienė kalbino šios idėjos autorę Violetą Šenk ir apie augantį autentiškų patirčių poreikį ir apie aplinką, kurioje įsikūrė ir leidžia dalį savo gyvenimą.
2: Pažiūrėkit į aną stalą. Atsikrausčiau šitą trobelę. Mes galvojom, kodėl jis toks mažiukas. Nu, pirmas, aišku, jo žmonės buvo maži. Ir tada mums kaimynai, kur amžinatelsi priešais, buvo dar gyvi, žinai, sako, ne, čia yra, žinokit, pagrabinis stalas. Nes šitos močiutės, kurios čia gyveno, jos buvo kaimo šeimininkės, Tapiliutė ir Domicelės. Šitą trobelę pastatė jų tėtis, kuris buvo kriaučius, o jos čia gyveno ir buvo tos, kurios, nu, kaip ir anksčiau, ar ne, reikėdavo šventę kažkokią tai padaryti, tai ta šventė pasikviesdavo šeimininkės, per 2-3 dienas žiūrint, ar reikėdavo kiaulę pjauti, ar tik vištas, viską suruoždavo ten ir mėsos viniotinis pasidarydavo ir jos viską atsiveždavo. Tai žiūrint kokią progą, kartais vat, būdavo tokia proga, kur reikėdavo kaimo ir šarvojom stalo. Žmonės buvo neturtingi. Matosi, kaip jinai statyta. Ta dalis namuko tokia kaip ir senesnė, o paskui visa kita da statyta. Čia toks maža žemė, aukštaitijos statymo būdas, kai pasistato mažą namuką. Dabar sulyginti yra 2-3 langai vienodo dydžio, bet šiaip visi langai buvo skirtingo dydžio. Kažkas kažką atidavė, iš to, ką atidavė, iš to ten ir statė ir dėliojo. Tai mes jau atėjom prieš 13 metų, kaip sakau, ir sakėm, nieko nedarysim, bus tokia kaip medinė palapinė. Bet viršus šiltintas spaliais, tai uždarai duris ir toks krenta vyra. Tai nu, galų gale nusprendėm, kad nuimam jau tuos viršutinius sluoksnius, nes vis tiek jis dar buvo ir degęs ir ką jau kur sveikus rastus paliekam. Nesusimuškit galvų, nes kaip, žinai, įėjimas, kad nuslentumėt gryčios dvasio. Danga, tai va ta perdanga dabar nuėmus atsiveria. Viršui jau čia stoga šiltiname, mūsų antram aukšte miegamosios vietos, visur, visoje trobeliai.
3: Čia saugo krosnė?
2: Čia šita krosnis, kuri buvo, bet šiaip nėra tipinė aukštaitiška. Tipinė aukštaitiška dar yra didesnė ir su ta tokia lyžė, tai čia radom plytų, tai čia iki mūsų buvo šiek tiek perstatyta ir taip toliau. Bet ir va tie langiukai, tai du tokius palikom, tuos keistesnius, bet čia iš tiesų tai jie visi buvo skirtingi šitoj trobeliai. Tas, sakau, rodė, kad ką kas atidavė iš to, jie ten darys ir buvo. Ir čia tolyn cisvernas.
3: Galima?
2: Aha. Dabar čia ir yra tokia, žinai, ūkinė patalpa.
3: Koks aukštas lengstis.
2: Geriausiai išlikęs visam pastate yra svirnas, todėl, kad jis visą laiką buvo pastogu. Tas namukas toks ilgas, ar ne, tai toliau yra įėjimas ir kaip čia šituose kraštuose viralinė. Čia ir oškas laikydavo prie tos viralinės. Prie to svirno, kur dabar pasidarė esam virtuvėlę, tai ten arklį irgi laikydavo. O čia pirmą kartą tiesiog, kai aš atėjau į tą vietą, vat ir jūs minit, kad yra kažkokia tai jo aura. Man irgi lygiai tas pats buvo. Čia vedžioja, rodo, aš jau einu ir uždarinėju tas duris, žinai, kaip namuose. Paskui atsisėdau vat prie langelio irgi, taip, žinai, ant sofutės ir taip jauti, žinai, nu, kaip vat bobytė, kur žiūri, žinai, o kas praėjo keliu. Keleivinė kokia pravažiavo, kaip čia taip, žinai, šitas jau laksto dulkina čia aplinkui, žinai, dulkės labai smarkiai kelia. Tikrai jaučiu čia, kad, nu, vat, labai, to man irgi labai gera vieta. Per COVID-ą čia gyvenau, o dabar, nu, irgi norėčiau praleisti daugiau laiko, bet gyvenimas yra toks. Aš esu civilinės saugos specialistė ir dirbu Vilniuje, tai čia yra mano savaitgaliai. Ir iš tiesų čia Dievo dovana yra va, kaiminystė irgi, kur viską irgi vieni kitiems padeda.
3: Ir tos upės atradimas irgi, na, va, čia suprantu, namas susėdėt per langelį, žiūrit kaip ta babytė, kas čia pravažiuoja, kas praeina, bet va, tas tolesnis toks apsidairimas, kas čia aplinkui yra, kas čia dar širdį krenta atveria, kaip irgi terapija. kaip jau pripažįstama yra miško terapija, tai tokia kaip ir žygių terapija upėmis?
2: Terapija, man atrodo, pretenzingas žodis. Ir kai kalbam apie terapiją, jau kalbam apie profesionalus, kur turėtų tą daryti profesionalus ar psichologai ir dar kažkas. Kol tai nėra sertifikuota arba kol tai nėra kažkoks kaip metodas, kaip pripažintas, tai kol kas dar sunku apie tai šnekėti, bet aš matau didžiulę tokią... Tiksliau, turiu tokių planų, kad aprašyti, sudėlioti kaip metodą, nes upių yra daug, kiekviena iš jų yra kitokia. Žmonėm nerimo irgi yra labai nemažai, tai galima būtų tą vystyti, kad nuo vienos, va dabar dvi pagrindinės upės, turėtumėm daugiau tų vietų, kur galėtumėm va tokiu būdu brisdami ir pažinti kraštą ir kartu pažinti save labai. Ignalinos rajone Kančiogina ir Vilnelė. Abi labai skirtingos, bet abi labai žavingos. Kančiogina, jinai dar turi tą savo nuotaiką, kurią va sukūrė šitą trobelę. Tai Vilniuje, Vilnelėje irgi dar tas yra gerai, kad tu po darbų, bet irgi taip, žinai, į minio tos togėlės toj upėj įsirauni, visai kitą perspektyvą miesto pamatai ir pat save visai kitoj vietoj. Tai va čia pagrindiniai tie du maršrutai.
3: Bridimus Vilnelė Vilniuje ar Kančioginos upė Ignalinos rajone Violeta šiandien pavadino hiking river. Kaip vyksta tokie žygiai, ji papasakos žygio Kančioginos upė metu.
2: Pradeda mūsų žygį Kančiogina. Kančiogino supe, va dabar šiek tiek einam į kaimo galą, iš kur pradėsim tą žygį ir paskui vingiuosim apie 4 kilometrus.
4: Na, toksai žygis upe ir šiandien čia mūsų visa grupė, bet visiems tokia naujiena. O kaip jūs sugalvojate žygius?
2: Aš įsikūrėjau šitam kaime ir labai įdomu buvo patyrinėti pačią upę. Pirma mintis, kuri ateina į galvą, kaip čia galėtumėm patyrinėti, tai aišku, nu, pasimbaidaręs ir plaukt. Vienai neįdomu, tai pasikviečiau draugų ir jų atvažiavo daugiau negu buvo baidarių, o Aukštaitijoje per savaitgalį baidarę gauti be šansų. Mes su tokiu draugu sakom, gerai, tai jūs plaukit, o mes jūs tiesiog palydėsim prie ten, kur dabar einame, kur bus įlipimas, tai ten ir tas baidarės nuleidom. Tie draugai, kur su baidarėm užvartuota, ten bebrai gerai dirba, viskas. Tai jie paplaukė kokias 5 minutės ir traukė tas baidarės, apsinešinėja. O mes kaip dievai praėjome, o taip, va, čia reikėtų šitą upę tyrinėti. Tada kaimynai irgi sako, klausyk tu mus pravesk, jau tu vieną kartą jai, mums labai įdomu. Praėjom su kaimynai, tada va, atvažiavo pas juos draugus, sako, žinai, tu gerai pasakoji, pavedžiok tu į mūsų va šitą kompaniją. Taip kažkaip tai pradėjau, o po to aš dirbu civiliniai saugoj. Kartais tenka reaguoti arba planuoti arba veikti situacijose, kurios nėra lengvos. Ir atradau, kad man tas buvimas upėje yra geriausias atsipalaidavimas, nuleidimas tokių perteklinių emocijų ar kažkokio tai tokio greičio, kai įsivažiuoji į toks vat susistabdymas, sulėtėjimas ir tada paleidi viską ir vėl turi švarę galvą.
4: Tada tokia ta mintis ir buvo, kad ir kitiem pasiūlyti va tokį kaip būdą, rasti tą būdą, kaip turėti tą švarę galvą ir būtent gamta, upė.
2: Taip, įsivalyti tą galvą, palikti vandenį visus nerimus. Žinai, tai yra buvimas neapibrėžtume, nes tu nežinai nei kas po vandeniu, nei kur ten kas akmenukas koks nors ar šaka, ar bus čia giliau ar mažiau gilu. Ir taip eini ir supranti, kad kol tu esi čia ir dabar, tai visa kita atrodo nu, nebe taip ir svarbu. Aš lipu pirmą, bet aš lipu pirmą dėl to, kad labai noriu jūs pafotografuoti ir pafilmuoti jūsų pirmasis tas veido išraiškas. Yra 3 šalčio tokie pojūčio barjerai. Pirmas, kaip prisemsit kojeles, antras lygis yra ties klubais, ir trečias, kaip sakau, kai jau krūtinę apsame, jau tada galvo, oi, visai įsimaudžiau.
5: Nelabai bijau.
6: Aha, gerai, baig filmuot, Monika.
7: Tikėjausi baisiau.
4: Opa, čia toks ir vyksta įveikimas.
2: Žiūrėkit, kur dedat koją, kad jūsų tos gintarinės, jūsų upės, jos neskaidrios ir dabar čia mūsų irgi grupė eina virš 10 žmonių.

čia atsargiai, mama. Mes nematom, kas yra po vandeniu, tame ir yra dalis žavesio. Žengi žingsnį į tokią nežinią.

0: ledonešio, viskas vėl kitaip. Buvimo gamtoj ir suvokimo, kad esam dalis jos.
1: Štai dabar dar viena bebro namą.
0: Jo, ateinam. Čia va tas kliučių ruožas irgi. Taip, kaip mes įveikiam kliūtis, taip mes ir gyvenime su kliūtim daromas, kaip ir šitą bebryną. Kas renkasi eiti į priekį? Ir būtinai reikia praeiti pirmam. Tai va taip, kaip mes praeinam šitas kliūtis, kaip mes praeinam upę. Taip ir mes gyvenime, čia gyvenime mes. Mes elgiamės susidūrę su kliūtim, su neapibrieštumu. Tokiai kažko nežinom, arba einam drąsiau, arba pasitirinėjom, pažiūrim, kaip kiti praėjo. Arba laukiam to, kažkas tai, kažkas mus praves per tas kliūtis. O dar to pačiu eidamos su grupe sugebam padaryti ir... Taip, sugebam padaryti mūsų filmuoti ir kartu ir žygį.
2: Ko toliau čia, tuo matau, kad daugiau vis laimingesni žmonės yra dėl tų patirčių.
0: Aš sakyčiau, kad čia paliekam tos nerimus ir rūpešius, srovėjai išplauna. Kadangi reikia būti labai čia ir dabar, ir daryti žingsnius, ir iš lėto, ir tu niekur neskubi. Ir supranti, kad tu čia niekur nenuskubėsi. Tas laimės pojūtis ir atsiranda. Matysit, išlips, atsiras tas prisiminimas. Daug kas jau ir įlipė, sakė, ei, čia kaip vaikystai. Leidžiam savo truputį pažaist. Čia nėra statusų. Čia jūs ne žurnalistė, aš ne civilinės saugos specialistė. Čia mes visi tiesiog esam upė. Ir va tas paleidžia. Atsakomybės turbūt, kurių mes kasdienoj laikomės. Ir aišku, kad lengvėja. Ir va atsiranda tokio kvailo, bet lengvo, vaikiško juoko. Ir viso kito, žinai. Tai tas labai, man atrodo, žavu.
3: Taip kalbėjo Violeta Šenk, kuri veda žygius brendant upėmis. Ją kalbino kolegė Kristina Toleikienė. Šiuo metu yra 10:24.

0: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
1: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.

0: turime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Savo darbe jį kasdien žiūri žmonėms į veidą. Ne tam, kad vertintų grožį, o tam, kad sugražintų tai, kas atrodė jau prarasta. Jos darbas reikalauja ne tik ypatingo meistriškumo, bet ir reto gebėjimo matyti žmogų ten, kur kiti pirmiausia pamato diagnozę. Pokalbis apie žmogų ir jo profesiją, kuriai reikia tvirtos rankos ir jautros širdies, su gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
3: Vakar LRT radijo žodis buvo Boružė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: Žinios trumpai.
5: Atnaujintais duomenėmis per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 17 žmonių ir apie 500 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad raketų gaudyklės būtų išgelbėjusios žmonės, todėl jis dar kartą ragina partnerius kuo skubiau atsiųsti daugiau prieš raketinės oro gynybos priemonių. Anot Zelenskio, Kremliaus pajėgos naktį paleido 24 balistinės raketas, 4 valdomasias raketas ir dar 115 dronų, iš kurių nemažai buvo reaktyvinių. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad pagrindiniai atakos taikiniai buvo su karūne susiję civilinėms įmonėms priklausantį sandėlį, infrastruktūros objektai ir geležinkelio stotis. Į Ukrainą išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė kartu dalyvausinti profesinėje stažuotėje. Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus, stažuotės Ukrainoje organizuojamos siekiant stiprinti Lietuvos sveikatos sistemos pasirengimą veikti karo ir kitų ekstremalių situacijų metu. Specialistai praktiškai susipažins su karo traumų gydymu, masinių sužeidimų valdymu, paciento evakuacija ir ligoninių veiklos organizavimu. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, Lietuvos energetikos agentūros direktorė sako, kad valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės. Agnė Bagočiūtė pabrėžė, kad tam įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir kiekvienos šalies mokesčiai. Savaitės pradžioje Lietuvoje dizelino kaina buvo perkupusi ir 2 eurus už litrą. Raketos SpaceX viršutinė pakopa trenkėsi į mėnulio paviršių. Kaip praneša BBC, susidūrimą vizualiai turėtų patvirtinti teleskopai. Mokslininkai pabrėžė, kad sprogimas paliks mėnulyje kraterį, bet žemė jokio pavojaus nekelia. Šis įvykis suteiks galimybę stebėti, kokį poveikį mėnulį sukelia į atsitrenkiantys objektai. Sinoptikų teigimu dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 24 laipsnių šilumos. Įdienojus, kai kur trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių, per perkūniją gūsingas. Temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 10 valandų 32 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:35 yra šiuo metu Lietuvoje. Šalyje daugėjant imigrantų, dalis jų susiduria su problema. Būstą nuomojantis žmonės vengia sudaryti sandorį su kitataučiu. Anot ekspertų, kartais toks elgesys gali būti laikomas diskriminacija. Nekilnojamo turto agentas pareiškė susieniečių, kad būtas nuomojamas tik lietuviams, jį diskriminavo dėl tautybės ir rasės. Ta nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dar praėjusią savaitę, apie tai skelbė ir viešojoje erdvėje. Na, o mes pasikalbėsime čia studijoje apie tai, kada, kas ir kokiais atvejais gali spręsti, kam būtą reikia išnuomoti, o kam galbūt jo ir nenuomoti. Čia mano studijoje kartu su manimi yra lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos lygių galimybių integravimo skyriaus vyresnysis patarėjas Mažvydas Kralius. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Bei Capital Team nekilnojamo turto ekspertė Marija Švipauskė Damaševičiūtė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Gal pradėkime šiek tiek iš toliau. Tarnyba dar praėjusiais metais atliko ir tyrimą, bandė įsiaiškinti, kokiamis sąlygomis Lietuvoje gyvena užsieniečiai. Kokios įžvalgos pagrindinės?
2: Įžvalgos pagrindinės būtų tokios, kad ta problema nėra būdinga tik tai Lietuvai. Kalbu apie problemą, ta prasme, kad žmonės ar ne Lietuvoje turintys turto atsisako jį nuomoti užsieniečiams, tai ta problema tikrai nėra būdinga tik Lietuvai. Pagrindinės to tyrimo išvados buvo tokios, kad užsieniečiai iš tikrųjų susiduria su tokio pavadinkim daugiau tikrinimo iš savininkų pusės. Tai gali būti prašoma pateikti depozitą siekiantį, žinau, dvigubas, trigubas sumas, negu prašoma iš lietuvių. Gali būti, pavyzdžiui, keliamas nuomos mokestis, prieš tai nepranešus ar ne. Apskritai tokie komentarai arba

0: replikos, kad šitas būstas yra prieinamas tik tai lietuviams, ar ne, užsieniečiai nėra laukiami ir panašiai. Tai vat, sakyčiau, vat tokie dalykai išryškėjo pagrindiniai.
1: Ar yra iš tiesų pagrindo, gal kažkokių nutikimų, kai įsinuomoja užsieniečiai ir dėl to kyla po to vėliau problemų pačiam nuomotojui? Kokią jūs matote padėtį iš savo akimis, Marija?
2: Tai aš gal tokiose situacijose nesu taip tiesiogiai susidūrusi, bet tikrai nuomojam mes ir užsieniečiam, ir tikrai tautų įvairiausių pas mus būna, kad keltų trigubai depozitus, tai tikriausiai ne, žmonės, mūsų klientai, kurie kreipiasi pas mus pagalbos, nes dauguma tai tikrai mes žinom, kad nuomoja patys ir šitą verslą vykdo patys, bet mes turim savo klientų bazę, žmonės, kurie galbūt neturi laiko, gal turi mažiau patirties nuomoje, jie kreipiasi į mus, į ekspertus nekilnojamo turto, ir mes visuomet prieš startuojant su nuoma, mes aišku duodam tokią, sakykime, edukaciją, pravedam savo klientui, kad nebūtinai ateis lietuvis, nebūtinai ateis labai tvarkingas vienas, kaip čia svajonių tas nuomotojas, taip, reiškia nuomininkas, vienas nevedęs, be vaikų, be gyvūnų, nerūko, nepijokauja, ramus, žodžiu, koks nors, nežinau, istorikas arba chemikas, ir eina miegoti 9 ir 6 atsikelia. Tai tikrai čia šnekam apie labai skirtingas nuomas, ir mes edukuojam iš karto savo klientą, kad tikrai gali kreiptis ir kita taučiai, ir skirtingų tautų žmonės. Tiesiog mes gal kaip atstovaudami Capital, vieną iš didžiausių nekilnojamo turto agentūrų, mes ties to klausimu jau senai, sakykime, turim visą sąrašą tų apsaugų, ką mes pateikiam savo klientui, kad kuo mažiau būtų nesusipratimų nuomos laikotarpio.
1: Bet jūs tą pradėjo daryti, matyt, irgi gal tikslingai, nes iki tol buvo tokių galbūt lūkesčių iš kai kurių nuomotojų, kad štai bus tik tai lietuviai ir ne kitaip. Jūs jau užbėgat problemų iš akių.
2: Mes, žinokite, nuolatos tai gaunam, kad ne, aš nenoriu jokių čia, dabar kaip jau čia, sakykim, turim ten kelias tautas, kurios ypatingai, sakykim, skausmingai, bet čia gal daugiau, aš sakyčiau, yra tas toksai gandų lygyje, kažkaip tai kažkam nepasisekė, tas kažkas pasidalino, ir žinot, kai ta mūsų Lietuva švogerių kraštas. Ir tada jau visi, oi, šita tauta, tai jau tik tais ne jie. Bet vėlgi mes su kolega, ne kolega, o Mažvydu kalbėjomės prieš laidą šiek tiek, tai jiems irgi reikia kažkur gyventi. Viskas tvarkoja, tai gal čia jau toks daugiau valstybės mastu toks klausimas, kaip mes galim ir kur mes galim juos apgyvendinti, nes vėlgi klientui, nuomotojui, mes negalim, kažkaip tai vat vėlgi čia tas skandalas praeitą savaitę, kurį vyko, tai mes negalim duoti klientui sakyti, kad ne, čia jūs, mes jums parinksim. Visi žmonės yra žmonės, ir tiesiog galbūt mes turim atsiliepti ir į nuomotoją, ir išgirsti jo, ir sakyti, okei, tada jūsų nuoma gali užtrukti galimai ilgesnį laiko tarpą, o kadangi nuoma tai yra verslas, ir kiekviena diena tai yra prastova, tai jeigu jūs jau čia kažkokias darote gradacijas ir renkatės ten kažkokius specialius, tai bet tikrai mes niekada nesakom, sakykim, bet kokios nacionalybės žmogui, kad ne, jums nebus nuomojama. Mes komunikuojam, bendraujam, ir faktas, kad tiesiai veidę pasakyti, kad ne čia tik tai lietuviai gyvens, tai, nu, tai yra neetiška. Pas mus etikos tarnyba labai stipriai mus kontroliuoja.
1: Iš tiesų, daug sulaukė dėmesio tarnybos, lygių galimybių tarnybos pareiškimas ir pavyzdys paviešintas apie tai, jog buvo pripažinta diskriminuojančia praktika. Vienos agentūros, suprantu, išplatintas skelbimas, kuriame buvo parašyta, jog būstas bus nuomojamas tik lietuviams. Koks buvo tai atvejis?
0: Atvejis buvo toks, kad į mus, į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kreipėsi pareiškėjas, minėjęs, kad jisai nori išsinuomoti būstą. Jisai susisiekė su agentu ir išgirdo, kad šis būstas yra nuomojamas tik lietuviams. Bet iš agento buvo tokia frazė ištransliuota. Pareiškėjas kreipėsi į mus, Ir tuo pagrindu, kad lygių galimybių įstatyme yra numatyta apsauga nuo diskriminacijos prekių ir paslaugų srityje. O pavyzdžiui, būsto nuoma kaip tik ir papuola į tokią sritį. Tarnyba pradėjo tyrimą. Ir tyrimo metu tarnyba būtent kreipėsi tiek į būtent į tą agentą, na, kaip agento tą firmą vadinamąją. Ir pati firma iš tikrųjų pripažino, kad na, tokios replikos, tokio pobūdžio jos yra netinkamos. Ir va tuo konkrečiu atveju, na, agentas taip, ar ne, pasielgė šitaip. Ir tai, bet tai neturėtų ar nebūti, tokie komentarai neturėtų būti laidomi. Ir tarnyba būtent ir pripažino diskriminaciją dėl rasės, kilmės ir asmens tautybės.
1: Supratau, kad agentas vyrui pranešė, kad būtas nuomamas tik lietuvėms, bet pažadėjo pasikalbėti su būto savininku, po kurio laiko grįžo, su atsakymu ir dar gal tokiu pasiteiravimu, pasitikslinimu, kuriosgi konkrečiai tautybės, ar ne, atstovas yra tas žmogus, kuris nori sinuomoti.
0: Iš tikrųjų, čia labai norėčiau papildyti, kai skaitėme tą būtent sprendimą, ar ne, ruošiantis laidai, kai skaičiau sprendimą, tenai buvo pasakyta, kad kai tarnyba kreipėsi į agentūrą nekilnojamą turto agentūra atsakė, kad savininkas nenumatė tokio kriterijaus, kad būstas būtų nuomojamas tik lietuviams. Savininkas kalbėjo apie tokius kriterijus kaip mokumas, kaip darbo kontraktas, ar ne, kad žmogus turėtų tokį dalyką. Tai va šitoj vietoje, ar ne, nesinori, na kaip pasakyti, peršasi išvada, kad tai atėjo būtent iš agento kaip asmens šitas komentaras, o ne iš savininko.
1: Vis tik, na, pagrindinė diskusija, kuri verda ir socialiniuose tinkluose jau savaitę ir daugiau, tai ar turi žmogus teisę pats pasirinkti, kam jis savo būstą nuomoja? Tai kaip jūs apibrėžtumėt, kur vis tik yra ta riba tarp žmogaus apsisprendimo štai savo būstą patikėti šiam žmogui ir tarp jau diskriminacijos?
0: Be abejo, kad žmogus turi teisę savininkas nuspręsti, kam jisai išnuomos, bet žinote, atsiranda vat klausimas, kaip apie tai bus apsprendžiama. Ir na, turbūt tų praktikų galima sugalvoti įvairių. Na, bet pavyzdžiui, galima sugalvoti, nustatyti kriterijus, kuriais remiantis ar ne. Galbūt tai yra žmogaus praėjusio būsto mokėjimų ar ne kažkokia istorija. Galbūt tai yra įsidarbinimo kontraktas, galbūt tai yra rekomendacija iš praėjusio savininko, ar ne? Bet šitų dalykų nereikėtų taikyti selektyviai, nes dažnai būna, kad savininkai juos pritaiko tik tada, kai mato vizualiai, ar ne, kad tai yra užsienietis. Ir tada prašo, ar ne, trigubo depozito, įsidarbinimo kontrakto, na, kitų tų dalykų. Tai šitoje vietoje, jeigu yra poreikis išnuomoti tą būstą, na, tai taikykime tuos kriterijus visiems vienodai. Tiek Lietuvos piliečiams, tiek iš kitų šalių atvykusiems žmonėms.
1: Iš tiesų, koks galėtų būti čia sprendimas ir kaip nuraminti, ar tai pavyzdžiui, va, tokie dokumentai surinkti, atiduoti, nuramintų tuos potencialius nuomotojus?
2: Aš visuomet visada sakau, visose gyvenimuose situacijose, net ne konkrečiai nuomoj arba brokerystėj, komunikacija mus išgelbės. Tai reikia kalbėtis. Kalbėtis ir su viena puse, ir su kita. Tam tas agentas, kitaip sakykim, tarpininkas, jis turi atlikti tarpininko vaidmenį. Jis turi iškomunikuoti klientui, nuomotojui, kokios galimos rizikos, kaip užbėgti rizikom prieš ir kas mus galėtų apsaugoti vienoje ar kitoje situacijoje. Kai pasileidžia objektas, sakykime, viešą rinką ir ateina daug besidominčių, tuomet vėlgi mes kiekvieną kartą irgi per bendrus susirinkimus galvom, kaip dar apsaugoti savo klientą. Tai mes turim lygiai taip pat, kaip Mažvydas išvardino, tai rekomendacijos, sutarties, darbo sutarties, reiškia, įsigaliojimo laikotarpis. Visi mums žinomi, jeigu, reiškia, kaip tam tikros šalies pasas originalus, leidimas gyventi ar mėlynoji korta, mes visą tai fiksuojam. Vėlgi šiais metais mes iš FNTT gavom krūvą naujų, sakykime, įsakymų, dokumentų ir visi dirbantys agentai, kurie dirba legaliai, mes visi esame pasirašę su FNTT tam tikras bendradarbiavimo sąlygas ir pagal įstatymus mes privalome vieną kartą metus pranešti apie savo klientus, mes pildome formas, klausimynus ir lygiai taip pat mes turime tikrinti tiek pardavime, tiek nuomoj savo klientus, kurie ateina nuomotis ar pirkti turto. Tai čia tikrai galbūt šitoj vienoj, vat kaip Mažitas sakė, tai agentas kaltas. Tikrai taip, tai yra opi problema visoje Lietuvoje, nes agentų gali tapti bet kas. Gali Mažvydas ateiti, būti agentų, galite jūs. Nėra mokyklos, nėra aukštosios, nėra, vat sakykim, bazės, kuri ruoštų, vat inžinierius ruošia, ten chemikus ar mokytojus. Tai šitoj vietoj yra opi problema ir jinai yra tikrai metų metai svarstoma ir didieji senieji brokeriai Vilniaus, kurie iš tikrųjų dirba daugiau nei 35 metai, apie tai nuolatos kalba Lietuvos nekilnojamo turto agentūro asociacija, jinai irgi taip pat.
1: Na, matyt, savo nuostatą žmogus gali bet kokia profesijoje taikyti ir diskriminuoti žmonės, tai čia galbūt nebūtent tik tai brokeriams būdinga, taip.
0: Aha, norisi truputėlį sureaguoti, iš tikrųjų. Na vis tiek, kai kalbame apie brokerių, ar ne įmonės, ar ne agentūras, na tai yra paslaugos teikėjai, ar ne, negalime atimti šito fakto. Ir kaip paslaugos teikėjai, jie turbūt turėtų prisimti irgi tam tikrą atsakomybę, ar ne, už, sakykime, agentų tam tikrą paruošimą ir galbūt tam tikrą darbą su nuostatomis. Nes tos nuostatos tikrai gali pereiti, ar ne, vat, į labai konkrečias praktikas, ką aš ir pristačiau, ar ne. Tai galbūt tai gali būti kažkokie tai mokymai, galbūt gali būti informacijos suteikimas tiems brokeriams, ar ne, reguliarus toksai. Nes tai iš tikrųjų galiausiai susiveda į nuostatas.
1: O kaip tuomet yra su tais gyventojais, kurie patys nuomoja? Ar jie gali atsidurti štai irgi jūsų taikiklyje? Galbūt ir dabar turite kažkokius skundų ir nagrinėjate, kurie yra susiję su privačių asmenių, kuris tiesiog nuomoja savo būstą.
0: Apie nagrinėjimus skundus kol kas dar nelabai galime komentuoti, bet kad tiek paklausimų, tiek skundų formomis sulaukime, ypatingai šiuo metu, tai tikrai yra tiesa. Žinote, su privačiais savininkais yra taip. Iš tikrųjų šiuo metu tas visuomenės klimatas ir politinės nuotaikos apskritai užsieniečių atžvilgių nėra pozityvios. Ir šitas dalykas labai smarkiai prisideda prie to, kad tiek savininkai irgi persiimama tom neigiamom nuostatom, kažkokiais tai pavieniais galbūt atsitikimais, ar ne, kurie būna žiniasklaidoje labai sparčiai ar ne ištransliuojami, kad ten kažkur butas buvo sugadintas ar panašiai. Bet kadangi tai yra pavieniai atvejai, ar ne, na, nereikėtų vėliau spręsti apie visą grupę užsieniečių ir daryti pasirinkimo būtent pagal šitą faktorių.
1: Aš taip pat kalbėjau ir su brokerius vienijančios asociacijos vadove. Ji taip pat keletą savo įžvalgų atsiuntė raštu. Štai pavyzdžiui, sakė, kad dažnu atveju ir tokios blogos patirtys lemia, kad žmonės nori nuomoti. Štai pavyzdžiui, kad neapmokamos sąskaitos arba nuomininkai išvyksta be jokio pranešimo į savo gimtą šalį ir tokiu atveju tuomet tie, kurie išnuomoja tą būtą, nelabai turi galimybės prisiteisti nesumokėtų pinigų, arba, sakė, kai kurių, pavyzdžiui, šalių stovai gali norėti ir įsivaizduoti, kad gali gyventi keturiese, penkiese, ar ne, na, kažkokiam dviejų kamurių būte, ir tai taip pat gali dalį, pavyzdžiui, atrodyti netinkamas sprendimas nuomotojų. Kiek iš tiesų, čia galima tokiu atveju kažkaip apibrėžti ir apsaugoti tuos nuomotojus? Gal čia reikia ir įstatymiškai kažką keisti?
2: Tai įstatymuose spragų tikrai mes turim, manau, kad ne tik nuomoje ir ten visose tokiose situacijose. Tai, bet tikrai taip yra, nes gavę užsieniečio originalų adresą, nu tikrai, jeigu jisai norės, jisai išvyks. Bet kokiu atveju, ar tai bus sutartis sudaryta ir registruota registrų centre, ar tai bus darbdavio vėlgi kažkokie ilgalaikiai įsipareigojimai, tai tikrai tokių situacijų gali nutikti, bet tam, kad jau apmažinti ir apraminti abi dvi pusės, tai tikrai yra aiškus planas, kaip maksimaliai apsaugoti nuomotoje, būtent nu, ir atrinkti jam patį geriausią, sakykim, tą nuomininką. Bet vėlgi tų, o bet tačiau jų gali visur būti ir mes nesam apsaugoti. Ir galima sunaikinti aplamai. Mes tikrai turėjom praktikoje, kai buvo sunaikinti tiesiog turtai iki pamatų ir ir tai yra teisminis procesas, kuris užtrunka, bet galbūt mes pradėkime šnekėti apie tai, kad nuoma tai jau yra kažkokios rizikos prisijėmimas, bet kokiu atveju. Ir kaip ten sako, bijai vilko ne iki mišką. Tai čia, žinot, vis tiek...
1: Čia gal draudikai gali padėti, draudikai nedraudžia tokia.
2: Ne, bet kokiu atveju, žinokite, beveik visi mano klientai, tai tikrai tie, kurie yra nuomojami butai, tai jie tikrai visi yra apdrausti. Tai yra pirma mano sąlyga, nes mes nežinome, ar nuomininkas aplies, ar nuomininką aplies. Ir kas daug situacijų visokių būna, gali būti ir gaisras būti, ir vagystės atveju. Tai tikrai iš tos pusės mes stengiamės, kad sakau, svarbiausia bendrauti, kalbėti, paruošti, edukuoti teisingai nuomotoje. Lygiai taip pat, vėlgi, ten trys depozitai ir daugiau, aš tikrai savo praktikoje per dešimtmetį nesu turėjus. Standartas tikrai yra dvigubas depozitas, būtent jisai atėjo ne viengubas, ne kažkoks, iš tokių situacijų, kad jeigu klientas, nuomininkas pabėgs, tai dvigubas depozitas šiek tiek padengs galimus nesusipratimus.
0: Dar tik tai norisi paminėti irgi, kad na, tų blogų patirčių, kada yra suniokojamas turtas ir panašiai, turime pripažinti, kad jų gali būti ne tik su užsieniečiais. Ar ne, lietuviai lygiai taip pat gali pasielgti tokiu būdu. Ir tai nereikėtų to suvesti nei tautybę, nei kilmę, nei kitus tapatybės bruožus.
1: Taip, iš tiesų, atsisakyti išnuomoti būstą ne tik dėl tautybės draudžiama, bet ir dėl rasės, šeiminės padėties, negalios, lyties, kitų taip pat tapatybės pagrindų. Kiek iš tiesų šis klausimas dažnas yra jūsų darbo praktikoje, kiek iš tiesų gaunate tų, nežinau, konsultacijų, paklausimų, galbūt ir konkrečių istorijų?
0: Žinote,
1: vienetai iš dešimtys.
0: Iš tikrųjų liūdna pripažinti, bet vienetai. O vienetai iš tikrųjų yra ir dėl to, kad na, vis tik tai reikia suprasti tą platesnį kontekstą. Tai yra užsieniečiai, atvykę iš kitų šalių ar ne. Jie nebūtinai pilnai supranta, kokie teisiniai mechanizmai Lietuvoje galioja. Ir kokie mechanizmai gali juos apginti, ne tokiose situacijose. Kai atlikome savo tyrimą, užsieniečiai pasakojo, mes kalbėjome su jais ar ne interviu būdu, jie pasakojo mums, tuo metu, kai tu esi pažeidžiamui būklė ar ne, tau reikia susirasti būstą, kur gyventi. Na, tai yra pamatinis dalykas. Tau tikrai pirmas dalykas negalvoj, yra eiti, skūsti, rašyti ten skundus, ieškoti teisybės ir panašiai.
1: Nes reikia tą puikiai suprasti, kur tu tą turėtum padaryti, o dažniausiai gal vos atvykęs tikrai dar taip gerai sistemos šalies nepažįsti.
0: Teismai brangiai kainuoja ar ne, vėlgi procesas, daug paprasčiau yra ar ne nuryti ir tiesiog pamiršti šitą situaciją. Tai užsieniečiai jau yra pažeidžiamesniai būkliai šituo aspektu ir mes tą turim irgi suprasti labai aiškiai.
1: Tai rezumant mūsų pokalbį, koks būtų jūsų patarimas tiem nuomotojam, kaip jie galėtų apsidrausti nuo kažkokių tai negandų ir nebijoti išnuomoti būsto užsieniečių?
2: Tai manau, visuomet konsultuokitės, konsultacijos nemokamos, tikrai NT ekspertų yra labai, labai gerų ir kiekvienas save gerbiantis ir geras ekspertas prakonsultuos, kokios yra apsaugos formos galėtų būti sudėtos, o lygiai taip pat skatinčiau net ir tų pavienių privačių nuomotojų nebijoti. Dabar turim galimybių, tikrai tos informacijos yra daug, tiesiog susidėti apsaugas ir nebijoti tų užsieniečių ir...
1: Tai kągi, dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas ir patirtį, kad pasidalijote čia pas mūsų studijoje. Kalbėjome su Capital Team nekilnojamo turto eksperte Marija Švipauskė Damaševičiūtė, taip pat lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovu Mažvydu Karaliumi. 10 valandų 56 minutės ir visai netrukus laidoje taip pat kalbėsime dar vieną aktualią temą apie vasarą, apie knygas ir apie rekomendacijas. Vis daugiau žmonių jungiasi į vasarą su knyga iššūkį. Apie tai visai netrukus po žinių, tad likite su Lietuvos radiju.

0: Este radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Atnaujantais duomenimis per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 17 žmonių ir apie 500 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad raketų gaudyklės būtų išgelbėjusios žmonės. Todėl jis dar kartą ragina partnerius kuo skubiau atsiųsti daugiau prieš raketinės oro gynybos priemonių. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad pagrindiniai atakos taikiniai buvo su karu nesusiję, civilinėms įmonėms priklausantys sandėliai, infrastruktūros objektai ir geležinkelio stotis. Šalies karinės oro pajėgos skelbė, kad Rusijos kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas, įskaitant balistinės, tačiau Ukrainai nepavyko numušti ne vienos raketos. Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jeigu strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus greitai atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą.
2: Sąsiauris bus atvertas labai greitai, o jei ne, jie sulauks labai stipraus smūgio ir tuomet sąsiauris bus atvertas. Tai turėjo būti padaryta kitų prezidentų dar prieš 50 metų, arba kitos šalys turėjo tam ryštis. Aš padariau tai, ką privalėjau, nes jie būtų turėję branduolinį ginklą. Visas pasaulis būtų buvęs visiškai kitoks. Na, jei jie ir vėl atsitrauks, sulauks labai stipraus smūgio. Jie tai žino. Tačiau pats stipriausias smūgis dar gali būti prieš akyje. Ir tikiuosi, kad mums jo neprireiks. Vyksta labai geri pokalbiai. Jiems nepatinka tai pripažinti. Žinote, tai šiek tiek kelia nerimą.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Savo ruoštų kiek anksčiau Amerikos iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad dar šiandien gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Teheranas neigė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet pridūrė, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto itin svarbiu laivybos keliu. Pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai atskleidė, kad stojantieji mažiau domėsi informatikos mokslais. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovės Kristinos Bespalovos teigimo, šios krypties studijas pradės 10 mažiau studentų nei pernai.
3: Galime matyti ir sumažėjusį susidomėjimą informatikos mokslų studijų krypties grupė, nes šis studijų krypties grupė net nesurinko visų stojančiųjų, liko laisvų vietų. Išlieka tos pačios populiarios specialybės universitetuose medicina, teisė, ekonomika. Jeigu žiūrėsime į kolegijas, tai bendrosios praktikos lauka, iki mokyklinis prieš mokyklinis ugdymas, atsiranda naujų programų dešimtukuose, tai valstybės finansuojamuose vietose daugiausiai pasirinkusių asmenų sąrašuose yra ir gynybos studijos.
1: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Šiuo metu vyksta papildomo priėmimo pirmasis etapas. Stojantieji gali teikti prašymus iki penktadienio 12 valandos. Seime sudaryta darbo grupė siūlo parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą, kuria būtų siekiama skatinti ilgalaikius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą. Darbo grupė vadovavęs lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis sako, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija nėra pakankamai ištirta, o tyrėjų mažėja.
4: Dažnai tie tyrimai yra atliekami nekryptingai kažkaip pagal kažkokį strateginį sumanymą, bet kaip kam išeina. Progos būna įvairios, žmonės turi savo tam tikras temas ir labai dažnai mes neturim nei vieno tyrimo tokia svarbia Lietuvai tema. O kas yra liūdniausia, kad tyrėjų mažėja. Turim labai akivaizdžią problemą, nes žmonės nemoka slavų kalbų, o ten be slavų kalbų tam laikotarpį nieko labai nenuveiksi. Tai reikia mums tokios programos, kad paskatintų jaunus žmonės rinktis šitą kryptį.
1: Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis. Raketos SpaceX viršutinė pakopa trenkėsi į mėnulio paviršių. Kaip praneša BBC, susidūrimo vizualiai turėtų patvirtinti teleskopai. Mokslininkai pabrėžia, kad sprogimas paliks mėnulyje kraterį, bet žemė jokio pavojaus nekelia. Šis įvykis suteiks galimybę stebėti, kokį poveikį mėnuliai sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 24 laipsnius šilumos, kai kur ir 25 yra. Įdienojus, kai kur trumpas lietus, temperatūra 28-33 laipsniai karščio, vėjas pietinių krypčių per perkūniją gana gūsingas. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12. Sveiki, tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10.12. Visai netrukus, po maždaug pusvalandžio, kalbėsime apie naujus euro banknotus, apie naują jų dizainą. Europiečiai kviečiami iki rugsėjo 21 dienos balsuoti ir pasirinkti, kuris jiems yra patraukliausias. Ar norėtumėte matyti ant banknotų Europai nusipelniusius asmenis, o galbūt pavyzdžiui paukščius. Tad galite užsukti Europos Centrinio banko puslapį ir dalyvauti balsavime, o mes čia studijoje taip pat aptarsime, kodėl reikėjo keisti šių banknotų dizainą. Ir dar viena tema, apie kurią mes kalbėsime jau visai netrukus, tai vasara su knyga. Šį iššūkį jau spėjo priimti per 10 tūkstančių dalyvių, o iššūkis skamba taip, perskaityti 3 knygas šią vasarą. Ir tūkstančiai žmonių ne tik atskaito, tačiau taip pat ir dalyjasi rekomendacijomis, ką reikėtų perskaityti. Pasikalbėsime su pašnekove apie tai, kaip dalyvauti šiame iššūkyje, bei kokios tos rekomendacijos dažniausios yra. Tad likite kartu su Lietuvos radiju.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10.11 valandų ir 10 minučių yra šiuo metu ir pakalbėsime apie knygas, apie vasarą. Tūkstančiai žmonių Lietuvoje vieni kitiems rekomenduoja, ką perskaityti, o skaityti kviečia ir specialus vasaros iššūkis, vasara su knyga. Iššūkio esmė – perskaityti 3 knygas ir tą jau padarė tikrai nemažai Lietuvos gyventojų, tačiau galima ne tik skaityti, bet ir pačiam rekomenduoti kitiem, ką perskaityti. O apie visą tai mes įsame pasikalbėsime čia studijoje. Mano pašnekovė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyriausiai komunikacijos specialistė Donata Baniūnienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Jūs jau suskaičiavot, kiek knygų šią vasarą perskaitėt?
2: Aš pati gal šią vasarą skaičiau mažiau, nes kartu su kitais kolegom organizavom skaitimo iššūkį. Buvo darbo daug, tai skaityti teko mažiau. Nors praėjusią savaitę atostogavau 7 dienas ir į atostogų lagaminą įsidėjau 3 knygas. Sakau, Donatą reikia perskaityti. Pavyko.
1: O, tai bet kuriuo atveju iššūkį įveikėt per vieną savaitę. Tai parodo, ko gero, kad nėra labai sudėtinga. O kiek tokių iš tiesų lietuvių yra, kurie sudalyvavo, tas 3 knygas perskaitė, o galbūt ir daugiau?
2: Tai skaitimo iššūkis tai yra toks smagus vasaros žaidimas, kuris skatina žmonės skaityti. Jisai buvo sugalvotas prieš 11 metų, šiemet jau 11 kartą organizuojam Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Turi tokią bendrą organizatorių komandą, kuri ir organizuoja šį iššūkį. Tai žinokit, šiais metais, va pasižiūrėjau statistiką prieš ateidama pas jus, šiuo metu yra užsiregistravę 27 tūkstančiai beveik žmonių, kurie pasiryžė tas 3 knygas perskaityti iki rugsėjo 1 dienos. Tai pavyzdžiui, praėjusiais metais tokių žmonių buvo 34 tūkstančiai. Tai dar šiek tiek turim tą rezervą ir labai labai noriu pakviesti visus Lietuvos gyventojus, nesvarbu, ar jūs esat labai labai skaitantys žmonės, ar jūs gan retai paimate knygą. Vasaros skaitimo iššūkis yra tokia labai smagi proga sudalyvauti šitame žaidime, laimėti dovanų ir įveikti tas 3 knygas. Nes užduotys, pagal kurias reikia perskaityti knygas, jos nėra sudėtingos. Pirmoji užduotis vadinasi taip, perskaityti knygą, kurios pavadinimą sudaro 3 žodžiai. Tinka visos knygos. Tai gali būti ir grožinė literatūra, poezija, gali būti psichologinė literatūra ir taip toliau. Antroji užduotis yra perskaityti knygą apie drąsą. O trečioji užduotis yra perskaityti draugo rekomenduojamą knygą. Tai va čia, kai jūs užsiminėte, kad vieni kitiems rekomenduoja ir skaito, tai čia turbūt yra šitos užduoties na, tokia esmė, kad labai dažnai mes turime savo mėgstamų knygų sąrašą. Na, pavyzdžiui, sako, aš skaitau tik tai biografijas, aš esu tik tai fantastinės literatūros gerbėjas. O pavyzdžiui, mano draugas labai mėgsta detektyvus. Aš paskutinį kartą skaičiau 12 klasėje. Tai va pasiklausti pas tą draugą, kokį čia tą detektyvą galėtų man parekomenduoti ir pabandyti iš naujo atrasti kitus žanrus, kurie galbūt jums netrodo patrauklus.
1: Na gerai, draugo rekomenduojama knyga, suprantu, kodėl buvo taip nuspręsta, kad 3 žodžiai pavadinime yra vienas iš kriterijų, o kitas yra apie drąsą.
2: Čia, žinokit, yra didelis kūrybinis užsiėmimas visai organizaciniai komandai. Mes jau nuo kalėdų ir naujų metų pradedam galvoti apie tą vasaros iššūkį ir kiekvienais metais stengiamės, kad užduotis būtų patrauklios. Tai yra buvę per tuos 11 metų užduotis, kad perskaiti knygą, kurios pavadinime vienas žodis. Yra buvę. Tai čia tiesiog toks žaidimas. Ateini į savo namų lentyną, kur stovi knygos, arba ateini į artimiausią biblioteką prie lentynos ir žiūri, kur čia ta knyga su 3 žodžiais pavadinime. Ir tada tu ją renkiesi perskaityti. Toks smagumo elementas.
1: Į ką yra nukreiptas šis iššūkis ir ši iniciatyva? Ar galima sakyti, kad yra nukreipta labiau to žmonės, kurie mažiau skaito ir kuriem reikia galbūt savo mesti iššūkį ir užsiregistruoti, o kai užsiregistruoji, tai daugiau ir jauti atsakomybės tas 3 knygas perskaityti.
2: Taip, šis skaitimo iššūkis yra skaitimo skatinimo iniciatyvos dalis, yra finansuojama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir iš tikrųjų mes savo užduotise, tai esame pasisakę, kad norime, kad šitame iššūkyje dalyvautų galbūt ne tie, kurie perskaito per metus 89 knygas, o tie gal kur skaito mažiau. Tai va, kaip jūs pastebėjote, ir tos užduotys yra labai smagios, tokios visiškai populiarios, įtraukiančios. Tai dar labai labai svarbu pasakyti, kad šiame iššūkyje dalyvauti galima ne tik skaitant fizinę popierinę knygą. Tinka audio knygos, tinka elektroninės knygos. Lietuvos audiosensorinė biblioteka turi puikią Elvis biblioteką, tai yra garsinių knygų biblioteka, kurioje gali skaityti žmonės, kurie negali skaityti įprastų spausdintinių knygų. Tai žodžiu, tinka knygos iš savo namų bibliotekos, tinka knygos iš bibliotekos, žodžiu, kad tai yra labai labai platu. Mes norime pasiekti tikrai kuo didesnę auditoriją ir svarbu paminėti, kad tai yra įvairaus amžiaus žmonėms skirta žaidimas. Kartais gal galvoja, kad ai, žaidžia tik vaikai. Tikrai ne, mūsų statistika rodo, kad tiek pat šiame iššūkėje dalyvauja suaugusieji žmonės.
1: Tai iš tų žmonių, kurie yra užsiregistravę, kiek jau yra tokių, kurie spėjo tas tris knygas įveikti?
2: Jau yra daugiau kaip pusė. Jų yra įveikusių, kiti galbūt pasilieka paskutiniai minutei. Ir šiais metais galbūt mūsų išskirtinumas iššūkė per 11 metų, kad mes sugebėjome pritraukti tikrai dalyvauti gana daug mokyklų. Jau yra užsiregistravusios 168 mokyklos ir daugiau kaip 30 darželių. Tai va, tai čia mes džiaugiamės, kad tai yra, nors vasara vaikai kaip ir išsibarstė po atostogų savo vietas, bet mokytojos ir bibliotekininkės kažkaip sugeba tuos vaikus suburti ir pakviesti paskaityti. Ir mūsų skaitimo iššūkis turi tris ambasadorius. Tai vienas iš jų yra Gabrielius Liaudanskas Varas, taip pat yra knygų tinklaraštininkė Nora Žaliukė, tai yra knygų dama, na ir trečiasis yra Pijus Opera. Tai aš tiesiog noriu pasidalinti jų mintimis, nes mes juos kalbinam, jie rekomenduoja savo knygas. Tai va, tai yra labai įdomi patirtis, dvi patirtys. Pavyzdžiui, Svaras pasakojo, kad jis ilgai neskaitė vaikystį ir sako, aš klausydavau, kaip man dėdė skaitydavo knygas ir per tai jis pamėgo skaityti pas. O pavyzdžiui, Pijus Opera sako, kad išmoko skaityti 4 metų ir nuo tada ir pradėjo skaityti. Tai aš šitais pavyzdžiais noriu pasakyti, kad nėra vieno kažkokio knygų pamėgimo recepto. Kiekvienas jis yra vis kitoks ir skaityti verta visada namuose. Netgi, pavyzdžiui, jeigu vat, aš irgi vaikus auginau, mažikai buvo skaitydavau ir žiūriu, jie visai nesidomi tom knygom. Man taip liūdna, aš taip skaitau, taip stengiuosi, o jie nerodo jokio noro. Bet tai grūdas kažkoks yra pasėtas, o gal jis išdiks tada, kai jiems bus 20 metų.
1: Tai iš tiesų, knygom niekada nėra per vėlu, bet matyti, kai kuriems žmonėm yra sudėtinga, jie galbūt neturi įpročio, neturi laiko. Kaip iš tiesų užsiregistravus tas vis tik tris knygas ir įveikti tiem, kurie neskaito visiškai? Ar reikia kažkokį sudaryti planą? Pavyzdžiui, kiekvieną dieną paskaitysiu 10 puslapių, arba galbūt susidėlioti kažkaip kitaip laisvalaikį, kad tarkim, nevykstu kažkur į sodybą su draugais, bet pasirinku knygą ir važiuoju vienas, nežinau, į parką.
2: O čia įdomus jūsų variantai. Tai iš tikrųjų, pirmas žingsnis, kurį reikėtų padaryti, tai paimti, atsidaryti interneto svetainę www.vasarasuknyga.lt ir užsiregistruoti. Tai čia jau toks, kai žengi tą žingsnį, tai po to jau, kaip sakyti, gal nelabai kur dingsi ir tada perskaitysi tas tris knygas. O tų receptų, kur ir kaip skaityti, žinokit, yra įvairiausių. Mes turime Facebook'e Vasara su knyga tokią subūrę didelę bendruomenę, beveik 20 tūkstančių žmonių, kurie dalyjasi savo patarimais ir mes visai neseniai jų paklausėme, va šią vasarą, kur jūs skaitote knygas, kur? Tai žinokit, dar jau patikėkit, jie skaito ant liepto žvejodami, skaito, kai verdas slyvų uogienė, nes labai gera knyga, vienoje rankoje knyga, kitoj maišau tą slyvų uogienę. Jie skaito skrisdami lėktuvui kažkokią užsienio šalį. Žodžiu, ta knyga turėtų būti tada jau visur, tavo kuprinėje, kai tu važiuoji turistauti su palapine prie ežero, arba kai tu važiuoji troleibusu Vilniuje ir patenki kažkokį kamštį. Tai turbūt, kad aš nepateiksiu tokio vieno recepto, kaip pradėti stebuklingai imti dabar ir jau perskaityti tą knygą, bet pirmas žingsnis užsiregistravus, galbūt atėjus į biblioteką pabendrauti su bibliotekininkais, nes jie kažkaip moka gražiai pakviesti ir galbūt paraginti, pamotyvuoti, dalyvauti. Ir aš manau, kad tai yra įveikiama. Liko vienas mėnuo iki rugsėjo 1 dienos, tai aš manau, kad galima ne tik tris knygas perskaityti, kurios būtinos perskaityti šiam iššūkį, bet gal net ir 13 galima suspėti.
1: O kaip iš tiesų atrodo vasarą bibliotekoje, kaip dažnai tos durys yra varstamos?
2: Jos varstomos yra labai dažnai ir, aišku, matyt, priklauso nuo pačių bibliotekų, bet viešosios, vat, aš atstovauju apskričių viešasis bibliotekas, tai mes pastebime, kad lankomumas yra labai panašus toks, kaip būna rudenį, žiemą, tik tai kitais metų laikais mes gal turim didesnę pasiūlą renginių įvairių. Tai yra koncertai, knygų pristatymai ir panašiai. Bet žinokit, keičiasi skaitimo įpročiai šiek tiek. Nes mes, aš, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje dirbdama, kiekvieną mėnesį mes sudarom populiariausių knygų top 20. Tai va, pavyzdžiui, Liepos mėnesį aš atsiverčiau tą top 20 knygų, kokių žmonės dažniausiai užsakė, rezervavo, ieškojo, klausė. Tai žinokit, yra dauguma trileriai, kažkokie psichologiniai romanai, meilės romanai. O šiaip paprastai, jeigu tai būtų sausio mėnesio topas, tai ten tikrai būtinai būtų ir kažkokių tai psichologinių knygų, apie ekologiją knygų labai domina žmonės. Žodžiu, dabar kažkoks toks lengvesnis žanras yra. Ir dar mano kolegės pastebi bibliotekininkės, kad yra kategorija žmonių, kurie yra vasaros skaitytojai. Jie, žinokit, į biblioteką ateina tik tai vasarą. Ateina, ten birželio pradžioje, nes jau važiuos kažkur atostogų į sodą ar kažkur į kurortą, tada prisiima didžiulį krepšį knygų ir išvažiuoja tų atostogų. Gražina jas ir kitą kartą ateis kitų metų birželį. Žodžiu, vasaros skaitytojų kategorija.
1: Nenuskandina kokios knygos netyčia?
2: Visko matyt pasitaiko, būna, kad ir paskęsta, ir koks šuniukas apgraužia, bet aš manau, kad Lietuvoje žmonės tikrai labai vertina knygas papirinės. Mes gal to ir skiriamės nuo kitų pasaulio šalių, nes knyga mums yra iki šiol vertybė didelė ir žmonės tikrai paėmė ją skaityti saugo, nors būna visko, čia jau nemeluosiu.
1: Jūs pasakot šiek tiek apie žanrus, kas yra populiaru vasarą skaityti, o pastebit, kad vis tik labiau mėgsta užsienio literatūrą, lietuvių literatūrą, yra kažkoks pagal tai palyginimas, pavyzdžiui?
2: Vasarą, tai mes dar pastebime tai, kad į bibliotekas su popieriniais lapeliais skuba moksleiviai.
1: Taip.
2: Tai yra programinė literatūra, kurią reikia perskaityti iki mokslo metų pradžios, tai ten daug yra lietuvių rašytojų, tikrai kūrinių, o jeigu kalbėti apie tuos žmonės, kuriems jau neprivaloma skaityti, o jie skaito savo malonumui, tai yra labai įvairių. Yra žmonių, kurie skaito tik lietuvių autorių knygas, bet yra tokių, kurie sako, paskutinį kartą lietuvių autorius knyga buvo atsivertęs prieš 10 metų. Vat apie tuos topus, kuriuos aš čia jums pasakau, populiariausių knygus, kur mes sudarom savo bibliotekoj, tai ten vyrauja iš tikrųjų užsienio autoriai, bet, nu, kokie 5, 6, 4 būna ir lietuvių autoriai. Tai ten tie populiariausi

0: yra efektas visuomenėje.
1: Taip, iš tikrųjų iššūkis yra labai smagus, smagi ta skaitimo skatinimo iniciatyva, ir žmonės labai mielai joje dalyvauja, tai liudija tas dalykas, kad kiekvienais metais mes vis rekordus mušam. Tai yra, kai pradėjom nuo tų pirmų, antrų, trečių, ketvirtų metų, tai dalyvių skaitimo iššūkyje vasarą su knyga kasmet didėja. Ir aišku, kaip minėjau, mes turim didelę Facebook'o bendruomenę, Instagram'e taip pat bendraujam su savo skaitytojais iššūkio. Tai jie sako, kad aš dalyvauju nuo pirmų metų. Yra tokių žmonių. Arba kiti sako, aš pradėjau su savo vaiku, kai jam ten buvo 7 metai, dabar jis jau paauglys, gal dabar neskaito, bet tikiuosi, kad pats sugrįšiu ir užsiregistruosiu savarankiškai po metų. Taip, kad mes labai jaučiame tą lojalę bendruomenę, kuri to iššūkio laukia. Ir tik pabandyk, pavyzdžiui, vasaros pradžioje pavėluoti kokią vieną dieną paskelbti, būna jau žinutės rašo, o kur iššūkis, o kada, o kur informacija, o kokios užduotis. Tai reiškia, kad tikrai žmonės laukia šio iššūkio.
0: Taip, registruotis vis dar galima, tačiau mačiau, jog registruotis mėgino ir programišiai, turėjote ir iššūkių praėjusią savaitę.
1: Taip, taip, kaip ir visoje Lietuvoje, tai tie programišiai bandė ir pas mus užklysti, bet labai laiku buvo užkirstas kelias. Mes iš karto uždarėme sistemą, kol dar jie nespėjo nieko ten įsisukti ir blogo padaryti. Ir po savaitės maždaug registracija buvo atnaujinta, dabar jinai vyksta visiškai sklandžiai, turime daugiau saugiklių įsidiegę, kad būtumėm dar labiau ramūs ir saugus. Taip kad dabar tikrai labai kviečiu ir registruoti žmonės dalyvauti. Ir jau kai užsiregistruoji dalyvauti, reikia nepamiršti užregistruoti perskaitytas knygas. Aš dar turiu, vat irgi pasižiūrėjau prieš pas jūs ateidama, kokias tas knygas žmonės dažniausiai taip skaito. Tai vat kelis pavadinimus galiu pasakyti.
0: Čia tos trijų žodžių, ar ne?
1: Trijų žodžių, bet jūs dabar vat man pasakykit. Viena iš populiariausių knygų, kurios yra užregistruotos skaitymo iššūkė, yra Ten, kur gieda vėžiai. Tai čia ko gero yra knyga apie, kiek čia tų žodžių, ten, kur, jau čia 4 žodžiai, čia yra knyga apie drąsą. Taip pat gana nedaug žmonių perskaitė knygą Senis ir jūra. Tai čia gal jau į 3 žodžių kategoriją pateko. Taip pat tarp jaunesnio amžiaus skaitytojų yra populiari knyga Mergaitė su šautuvu. Tai yra komiksas, partizaninės tema istorinė, tai irgi yra apie drąsą, bet va, pavyzdžiui, ši knyga tinka ir 3 žodžių kategorijai. Taip kad, bet negalima, kad vieną knygą paimti ir užregistruoti visur, reikia būtinai registruoti 3 skirtingas.
0: Na ir pabaigai, jeigu dar žmonės nesusigundė užsiregistruoti, skaityti, dalyvauti iššūkyje, tai apie tos prizus jūs taip pat minėjote, kad galima jų laimėti. O ką galima laimėti?
1: Taip, mes kiekvienais metais stengiamės, kad kiekvienas iššūkį įveikia žmogus kažką gautų. Ir praėjusiais metais tai būdavo kažkokios tokios mažos dovanėlės, nežinau, skirtukas, ten šratinukas. O šiais metais kažkaip su komanda organizatorių galvojom, kad norim tvarios dovanos. Ir žinokit, mums pavyko. Visi, kurie įveiks skaitymo iššūkį vasarą su knyga, laimės gaus dovanų 1 mėnesio nemokamą prenumeratą audio knygų. Jie galės klausyti iš audiotekos, jie galės norimas knygas klausyti, kad ir kiekvieną dieną. Tai tikrai labai tvari ir, manau, tokia vertinga dovana. Ir va tie žmonės, kurie galbūt nesusipažinę su audio knygomis, čia bus proga jiems susipažinti, kas tai yra. Tai čia yra visi bus apdovanoti ir aišku yra didžiulis prizų lietus tiems, jau kurie bus loterijos būdu atrinkti. Tai jie laimės ir dviračius, ir momentinius fotoaparatus, ir bus garso kolonėlės, taip pat net 50 dėžių klasika ledų kažkas gaus. Nu, žodžiu, po dėžę. Įsivaizduojat, kaip smagu, Dariu, ar jūs užsiregistravote į iššūkį?
0: Ne, bet jau dabar tikrai galvoju, kad reikės padaryti, po to, kai paminėjot ledus ypač, nes yra toks tikrai saldus atpildas, ar ne, už perskaitytas knygas.
1: Taip pat turime dar ir įvairių dovanų kuponų, nes tai yra labai patogi dovana, tai yra knygynai, tai yra parduotuvės, tai yra pramogų dovanų kuponai. Žodžiu, toks visiškas dovanų lietus būna. Tai kas turi tą tokį sėkmingą geną, tai galbūt laimės tą prizą. Kas neturi to sėkmės geno, tai jis laimės tą 30 dienų audiotekos knygų klausymo dovaną. Na, bet aš galvoju, kad pats didžiausia vertybė tai yra tai, kad tu vasarą atsivertei knygą ir ją paskaitei. Tai čia yra didžiausia dovana pačiam sau.
0: Tai kągi, dėkuoju labai jums, kad atėjote ir čia sudominot mūsų tikrai tikiu ir klausytojus sudalyvauti iššūkyje. Jeigu dar to nepadarė, aš priminsiu, kad vasarą su knyga galite apsilankyti tinklapyje ir užsiregistruoti. Dar iki vasaros liko 26 dienos, įskaitant šią dieną. Čia mes kalbėjome studijoje su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus, viešosios bibliotekos vyriausiai.

0: komunikacijos specialiste Donata Baniunienė. Tai ačiū Jums labai.
1: Ačiū.
0: 11:28 ir po kelių akimirkų taip pat naujos LRT radijo žinios trumpai.
2: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiūrėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Savo darbe jį kasdien žiūri žmonėms į veidą. Ne tam, kad vertintų grožį, o tam, kad sugražintų tai, kas atrodė jau prarasta. Jos darbas reikalauja ne tik ypatingo meistriškumo, bet ir reto gebėjimo matyti žmogų ten, kur kiti pirmiausia pamato diagnozę. Pokalbis apie žmogų ir jo profesiją, kuriai reikia tvirtos rankos ir jautros širdies, su gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: žinios trumpai.
1: Rusija praėjusią savaitę per smūgius Kyjevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Tai jis pareiškė interviu Verslo žinioms. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybų saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Žiniasklaida skelbia, kad savaitgalį prie Donaldo Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sulaikytas savo automobilyje. Vakar aikštynė lankėsi Trumpas, kuris čia dalyvavo labdaringame renginyje. Jungtinės tautos praneša, kad aprimus smurtų Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, namo pradėjo grįžti daugiau kaip 800 tūkstančių dėl karo Libane priverstinai perkeltų žmonių. Apie tai paskelbto Libano ir Izraelio Romoje pradėjus naują amerikiečių remiamų derybų dėl kovų nutraukimo etapą. Jis truks iki ketvirtadienio. Žemės ūkio ministerija lengvatinėmis paskolomis žemės ūkio ir akvakultūros sektoriui papildomai skiria 15 milijonų eurų. Paskolos skirtos pirminė žemės ūkio ir akvakultūros produktų gamyba, taip pat savo užaugintos ar pagamintos produkcijos perdirbimo ir realizavimo įsimantiems subjektams. Šiomis paskolomis gali naudotis tiek nuo stichinių nemeteorologinių reiškinių nukentėję ūkiai, tiek veiklą tęsti siekiantys ūkio subjektai, susiduriantys su sudėtingomis rinkos sąlygomis. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje apie 26 laipsnius šilumos. Įdienojus kai kur trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių, per perkūniją gūsingas. Temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 11 valandų 32 minutės.

0: 10.12.
1: 11:36, pakalbėsime apie naujus euro banknotus. Prieš savaitę pristatęs galutinius naujų euro banknotų dizaino variantus, Europos Centrinis Bankas pateikė juos viešai aptarti ir iki rugsėjo 21-osios europiečiai yra kviečiami išsakyti savo nuomonę. Tarp siūlomų banknotų dizainų yra tokios iškilios asmenybės, kaip pavyzdžiui Marija Kiuri, vienintelė mokslininkė pelniusi Nobelio premijas tiek fizikos, tiek chemijos srityse, kompozitorius Ludvigas van Beethovenas, menininkas Leonardas da Vinčis ir kiti. Na, o kitoje dizaino serijoje yra vaizduojami paukščiai. Tai būtų toks pirmas visiškai euro banknotų dizaino atnaujinimas nuo tada, kai jie buvo pirmą kartą išleisti į apyvartą prieš 24 metus. Na, o kitoje banknotų pusėje būtų vaizduojamos gamtos ar visuomeninio gyvenimo scenos susijusios su meno, mokslo, laisvalaikio temomis. Įsamiau apie tai, kodėl prireikė keisti banknotus ir apie balsavimą ir apie kitus svarbius reikalus, kalbame čia studijoje su pašnekovu Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, o nuotoliu prie mūsų prisijungė Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis. Sveiki.
3: Labai diena.
1: Tai, ponia Skuodė, gal pradėkime nuo to balsavimo. Ar ne, iki 21 rugsėjo dienos žmonės gali tą padaryti, apsilankę Europos Centrinio Banko puslapyje. Tiesa, nėra, kaip aptarėm, tas balsavimas toks labai paprastas, ne tik varnelę uždėti, bet ir savo kažkokią nuomonę išdėstyti, kodėl renkiesi vieną arba kitą variantą reikia.
2: Taip, tai natūralu turbūt. Iš 10 variantų 5 yra apie asmenis ir vertybės, kiti 5 variantai yra apie upes ir paukščius. Na, pirmiausia, na, bent jau kaip aš balsuodamas, na, pirmiausia, tu turi pasakyti, ar tau tas variantas patinka ar nepatinka. Jeigu patinka, tai kodėl? Pavyzdžiui, gal man jis yra tiesiog artimas, gal gražiai atrodo, gal panašus euro banknotus, ir iš viso to, na, po to jau ekspertai kartu su papildoma viena reprezentatyve jau eurozonos gyventojų apklausa, na, padarys tam tikras išvadas, kurį variantą pasirinkti, iki galo ištobulinti ir ką mes galiausiai turėtume matyti apyvartoje.
1: Kas jums yra žinoma apie tai, kaip buvo prieita prie sumanimo, kad reikia daryti ir balsavimą, ir štai ir apklausas, ir įtraukti kuo daugiau europiečių?
2: Na, paprastai įprasta, kas 15 metų, kad šalis keičia tam tikrus banknotus ir juos atnaujina, ir jeigu pažvelgtumėm į euro banknotus, tai tiesą pasakius, nuo to laiko, kai jie buvo išleisti į apyvartą, jau užaugo nauja karta, kuri net nežino, kodėl pasirinkti vienokie banknotai ir kiti, ir prieš keliarius metus Europos Centrinis Bankas atliko apklausą, kur europiečiai labai įdomiai pasakė, na, kažkokie tie euro banknotai nutolė nuo mūsų, mes norim, kad jie būtų artimesni, arčiau mūsų, ir tai inspiravo pakeisti juos, perdaryti dizainą, ir natūralų priežasčių yra daugiau, reikia atnaujinti ir saugumo reikalavimus, ir kad banknotai būtų labiau pritaikyti žmonėms su individualiais poreikiais, kad jie būtų tvaresni, na, jeigu sušlapo, kad nesuplyštų, kad jie ilgiau atliktų savo funkcijas, na, ir taip toliau.
1: Ar balsavimas bus, na, tiesiog toks kiekybinis, ar ne, čia svarbus, ar kažkaip šalis taip pat turi savo skirtingus mandatus, kaip kad, pavyzdžiui, Europarlamente, kuo šalis didesnė, tuo daugiau balsų turi.
2: Ne, ir aš galėčiau pasakyti, kad tai vienas dalykas, tai yra, kur visi europiečiai, visi kviečiami atsakyti, dalyvauti apklausoje ir atsakyti, na, kuris variantas yra patraukliausias, tada lygiai taip pat bus atliekama ir reprezentatyvi apklausa, kur jau vertinami, na, gyventojų nuomonės, nuomonė bus, na, taip jau tikrai kiekybiškai, kad mes tikslus būtumėm, na ir natūralu dar ekspertai stars savo žodį. O galiausiai Europos Centrinio Banko valdančioji taryba iki metų galo turės pasakyti, na, padėti tašką, kuris variantas yra tas, kuris yra, ir ten Lietuvai ir visai Europos Sąjungai tuo pat metu atstovauja Gediminas Šimkus, mūsų Lietuvos Banko valdybos pirmininkas.
1: Kas jums yra žinoma apie tą, na, sprendimą, kad štai turėtų būti, nes jis suprantu, kad esminis toks pasirinkimas yra, ar turėtų būti asmenybės, kurios yra nusipelniusios Europai, ar tai turėtų būti, pavyzdžiui, paukščiai. Kodėl būtent paukščiai tiek sulaukia dėmesio?
2: Na, pirminėme variante atnaujinto dizaino buvo pasiūlyta dar daugiau temų, ir galima sakyti, kad asmenybės, upės, atskirai ir paukščiai atskirai, na, surinko apklausose pakankamai, na, panašų gyventojų palaikymą. Na ir dėl to buvo pasirinkti du variantai. Vienas – upės ir paukščiai, ne tik paukščiai, sudėtos dvi temos į vieną dalį, na, o kitos asmenybės. Tai reaguojant tiesiog vėlgi gyventojų nuomonę, tai kas atrodė patraukliausia. Bet buvo temų ir variantų dar ir įvairesnių, tiesiog jie nesurinko tokio paties palaikymo masto.
1: Taip, ponė Liutaurai, aš spėčiau, kad jums patrauklesnis yra variantas su paukščiais.
3: Taip, tikrai, ir ką aš galiu, mes galim pasidžiaugti ar pasigirti, kad iš tikrųjų, kai buvo renkamos temos, kai minėjo, kad jų buvo daugiau, kiekvienas šalis siūlė po kelias temas, pradžiai pirminiam etapė, tai būtent paukščių temą siūlė Lietuva. Tai realiai per tas ilgas atrankas, bet ta idėja buvo mūsų. Ir nuo Lietuvos dalyvavę ekspertai, kurie buvo toj komisijoje, tai tiesiog bendravo su mumis ir mes ten dėliojam ir rūšys ir panašiai, bet pati ta idėja paukščių čia yra dėl dviejopos. Pirma, dabar yra daug dėmesio ES politikai yra gamtos atkūrimui, gamtos būtent stipriai nuniokotos gamtos atstatymų ir gamtos atkūrimo reglamentas ir panašiai. Ta dvasia, kad žmonės supranta, kad reikia atsisukti gamtą, žiūrėti į ją ir jos poreikus, reikia arčiau gamtos ir gamta mūsų gyvenimą padarys geresnį. Iš kitos pusės paukščiai vėlgi, kaip minėjo prieš tai kalbėjęs banko atstovas, kad žmonės dabar nežino, sako, kas pavaizduotų tokią banknotę, tai jie net nežino kas. O kai jau yra konkretus objektas, pavyzdžiui, ne abstraktus, tai ten netgi rūpia, pavyzdžiui, o paukščiai rūšis, ir mes jokavom, ten, pavyzdžiui, kai mes siūlėm gandrą nuo lietuviai, tai sakom, pavyzdžiui, 50 eurų būtų gandras pavaizduotas, tai galėtum sakyti, jeigu ten kiek kainuoja vienas gandras, nu, supras 50 eurų, tai yra žmonėm asociacija, su labai konkrečiu gyvų dalykų ir tuo metu tuo pačiu propaguojant, kad geriau pažintų gamtą, kas čia per paukštis, bet ir po to asociacija būtų nominalo su konkrečiu paukščiu, pavyzdžiui.
1: Taip, iš tiesų, dar kils klausimas, kurie būtent tas paukštis nusipelnė aukštesnio nominalo, o kitas netokio aukšto.
3: Nu, žino, taip, bet to žemesnio nominalo jų daugiau apyvartai pinigų yra, tai čia jo, galbūt ten galima būtų galvoti, kad ten aukštesnio nominalo labai ypatingai saugomo rūšis dėlioti ar panašiai, bet aš manau, kad dar tie dalykai bus dar derinami, glūdinami, bet šiaip tai aš manau, kad jo, pati idėja, kad būtų turbūt sėkimybė, kad ant tų nominalų, kur dažniau vartojami, būtų, nu, kad kuo daugiau ES gyventojų europiečių pažintų, tai kas tai per paukštis yra, kad nebūtų kažkokia vieta, tik ornitologams žinoma rūšis.
1: O iš tiesų apie apskritai tas rūšis paukščių, kurios atsidūrė ant to bandomojo varianto, ką galite pasakyti, kodėl būtent tokie paukščiai, ne kitokie?
3: Aš manau, kad jie reprezentuoja tam tikrus regionus, nes yra kai kurie paukščiai, kur kalnuotų šalių, yra lygumų ir panašiai, nes at, kai Lietuvai reikėjo sukonkrečius pasiūlymus, šiaip mes siūlėm tokius, atsižvelgdami į europinį kontekstą, į ten dažnas paplitusios su Europoje rūšis, bet kitas, bet pati pradžioje buvo pati idėja, balsavimas už kokią temą ir ten, kai žinau, mes irgi dalyvavom tam pirminiam balsavime, ten reikėjo siūlyti, pavyzdžiui, jeigu paukščius, tai už kokius tu norėtum ten matyti. Tai matyti, jo, šalis, kur daugiau gyventojų nulėmė tas rūšis. Bet aš kaip suprantu, ten yra įvairių kraštovaizdžių, įvairių ekosistemų paukščiai.
1: Taip. Įtraukime mes ir klausytojai. Antanas mums iš Radviliškio paskambino. Labą dieną.
0: Labą dieną. Vedėjas jau užčiuopė pilną vietą dėl vertinimų. Pavyzdžiui, nu, suskaičiuos, kad moterų ar vyrų daugiau, ar kurios valstybės konkurencija ir apskritai žmogų vertinti pinigais, Na, o apie paukščius jau gerai būt, kad Paltanavičius apie vertinimą pašnekėtų. Ir kad pasikonsultuotų tie jau centras Europos, kuris kuria ir gaus pinigus uždarimą. Nu, su mūsiškiais, mūsų europarlamentarais, apie žvėrelius, visą kitą. Ir kaip koks tapinas paskui parašys kokį romaną.
1: Ačiū. Dėkuoju Jums, Antanai, už Jūsų skambutį. Priminsiu, kad studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 2363111 arba studija@lrt.lt yra adresas Jūsų laiškams. Iš tiesų, apie asmenybę dar grįžtant, nes tai yra taip pat vienas iš variantų, kaip gali atrodyti naujieji eurobanknotai, kaip tos asmenybės buvo atrenkamos, nes iš tiesų Europa, senasis žemynas yra be galo daug čia kūrusių žmonių, mokslininkų, įvairiausių menininkų, visuomenininkų ir taip toliau.
2: Tai kaip ir klausytojas, ką tik pastebėjo, tas pasirinkimas nėra toksai paprastas ir jeigu atkreipsi dėmesį, ant 6 nominalų banknotų yra 3 moteris ir 3 vyrai. Na, lyčių lygybė. Ir vėlgi, kodėl viena asmenybė ir kita, va čia ir kyla diskusija, galbūt jinai labiau susijusi su viena šalimi, o ne kita. Tai iš tiesų Europos Centrinis Bankas, na, tikrai labai gražiai pabrėžė, sako, kad mes gal jau Europoje išaugome ir asmenybės daugiau siejame su vertybėmis. Tai yra kokia vertybė vaizduojama ant banknoto, kokie menai, ką jisai simbolizuoja, bet ne konkretų asmenį. Lygiai taip pat kalbant apie paukščius ir upes, na tai irgi labai graži idėja, paukščiai sienų neturi, upės sienų neturi. Ir va tai yra simbolizuoja Europą. Ir dėl to man bent jau asmeniškai, na tas pasirinkimas nėra toks akivaizdus.

0: 2, kuris geresnis būtų, nors ant 50 eurų banknoto gandras, na, tikrai labai gražiai atrodo, nacionalinis paukštis visų žinomas, tai bus tikrai labai įdomu.
1: Iš to, ką sakote apie tai, kad yra ne tik apie asmenis, bet ir apie vertybės, tuomet iš tiesų Marija Curie ne tik, kad rytinė Europos pusė, galima sakyti, pagal kilmę ar ne, bet taip pat ir moteris, mokslė, vėlgi yra tam tikras irgi merginų, moterų, galbūt viliojimas į tuos tiksliuosius menus, į tuos tiksliuosius mokslus, į tą STEAM vadinamą, ar ne, pusę.
0: Taip, tai čia tikrai galima įvairiai interpretuoti, na, bet ant tų banknotų su asmenybėmis, na, kitoje pusėje yra pavaizduotos biblioteka, mokykla, gatvės, menai. Na, yra tai, kas ir simbolizuoja Europos kultūrą ir labai ilgą istoriją. Ir gal čia ką mes tengiamės pabrėžti, ir Europos Centrinis Bankas pabrėžė, vis dėlto gal ne tiek pati asmenybė čia yra svarbu, kiek vertybė ar idėja, ką ta asmenybė, na, simbolizuoja.
1: Kas nutiks su esamais banknotais, nesuprantu, kad jie taip pat liks apyvartoje.
0: Taip, ir jie visą laiką bus, čia yra nacionalinių centrinių bankų įsipareigojimas, bet kada priimt, labai gražus pavyzdys yra su litais. Net jeigu ir kažkas dar turi likusių litų, jie bet kada, tiek, kiek egzistuos valstybė, visą laiką bus jos galima atnešti, priimti, jie bus iškeisti eurus. Na, o kalbant apie kitus banknotus, tai labai paprastai į cirkuliaciją yra išleidžiami naujo nominalo ir cirkuliuoja ir senesnio nominalo, ir naujesnio nominalo vienu metu, jie yra oficialiai atsiskaitimo priemonė ir su tuo kažkokių problemų nekyla. Natūralu, tie nauji banknotai turėtų pasirodyti po kelerių metų, tai užtruks ir išleisti į apyvartą, klausimas, kurie nominalai pirmiausia bus išleisti, kuriais bus papildyta. Na tai, svarbiausia, ką reikia žinoti žmonėm, jeigu yra, kai atsiras naujo nominalo banknotai, naujo dizaino, ne naujo nominalo, bet naujo dizaino banknotai, jie cirkuliuos vienu metu su dabartiniais pinigais.
1: Yra ir tokių diskusijų ir svarstymų, ar iš tiesų reikia tiek investuoti dabar į naujų dizaino atsiradimą, turint omenyje, kad vis daugiau atsiskaitimų vyksta elektroniškai, vis rečiau žmonės tos grynuosius pinigus kišenėje turi ir naudoja, tai galbūt ir tas atėjimas į rinką to naujo dizaino banknotų bus labai lėtas.
0: Bet čia mes šitoje vietoje labai pabrėžėm kitą dalyką. Mum kaip nacionaliniam centriniam bankui labai yra svarbios skirtingos atsiskaitimo priemonės. Ir kuo įvairovė yra didesnė, ir elektroniniai, ir grinieji, tuo mūsų sistema yra atsparesnė. Na, nutrūko interneto ryšys, dingo elektra. Mums svarbu yra turėti grinųjų, kad jais galėtumėm atsiskaityti. Ir ką apklausos rodo? Na, maždaug 50% visų atsiskaitimų prekybos vietose Lietuvoje ir vidutiniškai Europoje, nors tarp šalių situacija skiriasi, na, vyksta grinaisiais pinigais. Ir grinieji pinigai gyventojams yra svarbus ir apklausose jie rodo. Na, svarbu turėti grinųjų, natūralu, smulkiesiems pirkiniams, stambiems pirkiniams tikrai grinųjų nėra didelio poreikio ir dėl to mūsų sistema yra tik tai atsparesnė. Ir tą pabrėžia ir europinės institucijos. Tai taip, elektroniniai atsiskaitimai populiarėja, bet grinųjų reikšmė, na, yra labai svarbi sistemos atsparumui.
1: Bet teoriškai tie banknotai atsiras tik tada, kai bus išimami kažkokie seniai nusidėvėjai, ar ne? Tai čia gali tas procesas labai užtrukti, kol pamatysime daug tų gandrų.
0: Patikėkit, ne. Šiuo metu Lietuvos bankas emisijoje išleidęs maždaug 10 milijardų eurų grynųjų pinigų ir maždaug pusė jų per metus grįžta į Lietuvos banką, jie yra perrušiojami, na, suplėšyti, pakeičiami į naujus ir vėl gražinami į rinką. Tai tas pasikeitimas vyksta pakankamai greitai.
1: Ona paskambina mums iš Širvintų, laba diena. Klausome jūsų. Laba diena, ponia Ona. Taip, klausome jūsų.
2: Žinot, man vienas yra vienintelis klausimas. Gal aš atsilikus, aš nežinau, kodėl tokie gražūs pinigai yra keičiami į kitus. Juk tai kaštuoja valstybėm turbūt tas. Taip. Kodėl taip nedaryti?
1: Dėkuoju Jums labai. Iš tiesų mes šiek tiek nuo to pradėjome, bet galime dar irgi galbūt ir rezumuoti. Suprantu, kad ir dėl saugumo sakėte, ar nesumetimų, kokie tie pagrindiniai argumentai? Nes jų keli.
0: Na, natūralu, technologijos atsinaujina, atsiranda ir nauji tvarumo reikalavimai. Na, svarbu, kad tas naujas banknotas ilgiau galėtų tarnauti. Ir jeigu banknotas tarnauja ilgiau, natūralu, tai galiausiai kainuoja valstybėms pigiau. Tai natūralu, ta tiesiog su progresu, su atsinaujinimu galiausiai mes turėsime ilgalaikį perspektyvą, tikėtina ir mažesnius kaštus. Nes ir vėlgi naujos technologijos yra integruojamos, nors padirbinėjimas tikrai nėra didelė problema šiais laikais, bet svarbu, kad apsaugos reikalavimai būtų aukštesni ir dar ką labai noriu pabrėžti. Ne visi mes, kaip žmonės, matome vienodai aiškiai, tai būtent nauji banknotai bus pritaikyti žmonėms su individualiais poreikiais, kad jeigu, pavyzdžiui, tu neprimatai pakankamai, kad galėtum apčiuopti tam tikras vietas ir geriau juos vėlgi atpažinti. Na, tai tiesiog toks natūralus, inkrementiškas, ne kažkoks radikalus pokytis, bet procesas, prie kurio mes priėjome.
1: Dabar tas dydis, suprantu, banknotų irgi padėdavo žmonėm pagal tai atpažinti, kokio tai yra nominalo banknotas.
0: Taip, tai yra tikrai daug variantų, kaip tą padaryti, bet čia yra konsultuojamasi su tai žmonėm, kurie turi tų poreikių su ekspertais, kaip padaryti, kad jie būtų patraukliausi.
1: Baigiant mūsų pokalbį labai trumpai, pone Liutaurai, jūsų manimu, net jeigu, tarkim, paukščiai galbūt nebus išrinktas tuo dizainu, ar jūsų manimu tai prisidės ir prie geresnės paukščių apsaugos, apskritai prie gamtos apsaugos Europoje? Tai, kad dėmesys buvo sutikas.
3: Aš manau, kad jau matome rezultatą, nes kaip ir buvo minėta, iš tikrųjų buvo balsavimo būdu išrinktos temos, tai iš tikrųjų parodė, kad iš tikrųjų dvi temos yra susijęs su gamta, ir kad gamta žmonėms yra svarbi. Tai šiuo atveju, aišku, norėtųsi, kad būtų mūsų gandras ant euro banknoto, beje, jisai yra ir danai nacionalinį laiko paukščių, gal tai gan ir vokiečiai, ir lenkai, taip, kad nėra jis vien Lietuvos. Tai va, bet iš kitos pusės tai parodo, kad žmonėms tai yra smagu, kad jie mato, kad gamta yra Europoje yra svarbi visuomenės kontinento dalis ir į kurią reikia labai rimtai žiūrėti ir ją vertinti, taip pat kaip ir kultūros, meno, mokslo vertybės, tai lygiai taip pat ir gamtinės. Tai jau gera žinia, nepaisant galutinio rezultato, bet jau buvo per tiek, kad rankų prieita iki šio etapo, tai labai džiugina.
1: Labai simboliška apie upės, taip pat kalbama ant banknotų, upės dabar yra kritiškai nusekusios Europoje, galbūt irgi bus būdas atkreipti dėmesį ir suprasti, kad klimato kaita yra čia ir iš tiesų reikia prie to padirbėti. Dėkoju Jums labai iš pokalbį. Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis, o čia studijoje kalbėjome su Lietuvos banko valdybos nariu Mariumi Skuodžiu. 11 valandų 56 minutės laida jau priėjo prie pabaigos, visai netrukus, ir įsamios LRT vidurdienio žinios, tad kviečiu likti toliau su Lietuvos radiju, o iš karto po žinių daugiau svarbos informacijos iš Lietuvos ir pasaulio suteiks kolegos laidoje Lietuvos diena. Čia bus kalbama ir apie liūdną statistiką šalies paplūdimiuose būdintis gelbėtojai pastebi, kad šią vasarą skendimų yra nors ir mažiau, tačiau problemos išlieka tos pačios. Taip pat bus kalbama ir apie atakas Kyve, čia nukentėjo prieš kurį laiką ir Lietuvos ambasada ir daugybė kitų svarbių temų. Tad likite kartu.

0: Te radijas. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija atakavo Kyivą balistinėmis raketomis, o trūkstant tokių raketų perėmėjų nepavyko išgelbėti 17 gyvybių. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, Lietuvos energetikos agentūros direktorė sako, kad valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės. Sinoptikų teigimu, šiandien karščiausia savaitės diena, kitomis bus šiek tiek vėsiau ir daugiau kritulių. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Per naktinę ataką nusinešusią mažiausiai 17 gyvybių Kyjive ir jo regione, Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Šalies karinės oro pajėgos skelbė, kad naktį Rusijos kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas, įskaitant balistinės. 8 žmonės žuvo laukdami traukinio Kyjivo priemiestyje, kai Rusija atakavo geležinkelio stotį. Kyjivo srityje visiškai sugadintas Rozetka logistikos sandėlis. Jis buvo laikomas vienu didžiausiu ir geriausiai automatizuotu elektroninės prekybos sandėliu šalyje. Atakuoti prekybos centro epicenter gamybos ir logistikos pastatai, taip pat pašto terminalo pastatas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad raketų gaudyklės būtų išgelbėjusios žmonės, todėl jis dar kartą ragina partnerius, kuo skubiau atsiųsti daugiau prieš raketinės oro gynybos priemonių. Ukrainoje esantis tinklaraiščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas teigia, kad naktinė ataka buvo trumpa, bet labai intensyvi. Pasak jo, šiuo metu Ukraina neturi jokių realių būdų apsisaugoti nuo balistinių raketų.
1: Manoma, kad į Kyjivą buvo paleista apie 30 balistinių raketų, o svarbiausias statistinis rodiklis yra tas, kad nė viena iš jų nebuvo perimta. Ukraina, o ypač Kyjivas, susiduria su kritišku priešraketinių sistemų trūkumu, kurios skirto šiai grėsmei sustabdyti. Turimos Patriot sistemos beveik neturi amunicijos, todėl Ukrainos civiliai gyventojai dabar iš esmės yra neapsaugoti nuo šių balistinių raketų. Pastarosiomis savaitėmis matėme virtinę panašių išpolių. Tai yra naujausias iš jų. Šiuo metu Ukraina tiesiog neturi veiksmingo atsako ar realių priemonių apsisaugoti nuo besitęsiančio balistinių raketų puolimo.
0: Tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Ukraina sąjungininkams kartojo raginimą suteikti daugiau Patriot raketų. Donaldas Trumpas yra žadėjęs licencijas duoti, tačiau praėjusio penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Agentūros AFP kalbinti Kyjivo gyventojai sako, kad šią nakt kaip niekada pasijautė,

0: priešraketinės amunicijos trūkumas.
1: Praėjusi naktis buvo siaubinga. Pirmą kartą taip stipriai pajautėme, kad trūkstanti balistinės gynybos. Namas drebėjo. Nenoriu slėptis Rusija. Noriu kuo greičiau išvykti iš Kyjevo, kad šis siaubas, šis košmaras baigtųsi. Nes neįmanoma miegoti, neįmanoma dirbti, tiesiog neįmanoma gyventi. Jokių būdų nenoriu išvykti iš Ukrainos. Kai tave išvaro iš savo šalies, tai baisu. Labai to nenoriu. Galbūt kol kas, kur nors į vakarus, pamatysime, kas bus toliau.
2: Kaip karys, matau taip, yra žmonės priimanti šiuos sprendimus, ką mes galime padaryti. Darome, ką galime. Jei mums reikia slėptis, slepiamės.
0: Taip sako Kyjevo gyventojai. Tuo metu Ukraina Tulos rytyje vėl atakavo didžiausios Rusijos internetinės bendrovės Wildberries sandėlį. Regiono gubernatorius tvirtina, kad sužeistas vienas žmogus, taip pat apgadinti du pramonės objektai ir du daugiabučiai. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus greitai atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą.
3: Sąsiauris bus atvertas labai greitai, o jei ne, jie sulauks labai stipraus smūgio ir tuomet sąsiauris bus atvertas. Tai turėjo būti padaryta kitų prezidentų dar prieš 50 metų, arba kitos šalys turėjo tam ryžtis. Aš padariau tai, ką privalėjau, nes jie būtų turėję branduolinį ginklą, visas pasaulis būtų buvęs visiškai kitoks. Na, jei jie ir vėl atsitrauks, sulauks labai stipraus smūgio. Jie tai žino. Tačiau pats stipriausias smūgis dar gali būti prieš akyje. Ir tikiuosi, kad mums jo neprireiks. Vyksta labai geri pokalbiai. Jiems nepatinka tai pripažinti. Žinote, tai šiek tiek kelia nerimo.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Savo ruoštų kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad ar šiandien gali būti pasiektas sutarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Teheranas neigė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet pridurė, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto itin svarbių laivybos keliu. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, Lietuvos energetikos agentūros direktorė teigia, kad valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės. Agnė Bagočiūtė pabrėžė, kad tam įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir kiekvienos šalies mokesčiai. Lietuvoje dizelino kaina pastaruoju metu perkopusi ir 2 eurus už litrą.
4: Tarp Baltijos šalių, jeigu lygintume Estiją, Latviją ir Lietuvą, tai benzinas Lietuvoje kainuoja pigiausiai, dizelinas kainuoja brangiausiai. Pigiausiai dizelinas kainuoja Estijoje. Bet visi kiti degalai, jeigu lyginsime ir Lenkiją, tai Lenkijoje tiek benzinas, tiek dizelinas kainuoja mažiau nei Lietuvoje. Kodėl taip yra, tai lemia ir mokesčiai ir tiesiogiai atsispindi ir degalinių švieslentėse. Nes dizelinui mokesčiai Lietuvoje yra didžiausia tarp Baltijos šalių ir Lenkijos, benzinui yra mažiausia. Tai mes matome ir degalinės.
0: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Praėjusią savaitę finansų ministras buvo sakęs, kad degalų kainoms suvaldyti rengiamas įvairių priemonių planas, tačiau esą kol kas jo taikyti nėra pagrindo. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė teigė, kad kol kas ne visoms organizacijoms aišku, ką ir kaip reikėtų daryti galimos mobilizacijos atveju. Vanesos Ražinskytės teigimo problemai spręsti imamasi atitinkamų veiksmų.
5: Tikrai ne visoms, bet didžiosiom ir, manau, pagrindiniam organizacijom tikrai tai yra aišku, mes ruošiamės. Tai yra sprendžiama problema, mano akimis. Didžiosios turi imtis iniciatyvos ir padėti mažosioms. Ir jeigu tom pačiom didžiosiom, jeigu prireiks pagalbos regione, seniniai, savivaldybė ar kažkokiam mažesniam taške, tai jau mažosios padės ir dabar yra užduotis didžiosioms susikontaktuoti su jomis, surasti jas, kas bus jų ta pagalba. Ir kadangi šiuo metu yra skirstomasi, kurios nevyriausybinės organizacijos kokias funkcijas perims, jeigu to prireiktų, tai dabar yra tas pasiruošimo laikotarpis, kur yra ieškami ir kontaktai, ir asmenys, ir žmonės, yra skaičiuojama, žiūrima, kas kaip gali padėti šaliai.
0: Nacionalinės nevyriausybinio organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Vyriausybė šiandien ketina apsispręsti dėl tvarkos aprašo, pagal kurį būtų atrenkamos galimos mobilizacijos atveju įvairia pagalba institucijoms ir savivaldybėms teiksiančios nevyriausybinės organizacijos. Aprašo numatomas išlaidų kompensavimo mechanizmas. Taip pat išimtis, kai kritiniu atveju sutartys organizacijomis galėtų būti sudaromos be atrankos. Žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius teigia, kad dalis tėvų tiesiog permoka už privatų vaikų mokymą. Pasak Gintaro Sarafino, tėvai ne visuomet įsigilina į siūlomą ugdymo kokybę, privačiose mokyklose dažnai pirmiausia pirkdami saugią aplinką ar mažesnę patyčių riziką.
6: Jeigu tu moki už mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje privačioj 800-900 ar 1000 eurų per mėnesį, tai realiai yra netgi brangiau negu studijos universitete 2-3 kartus. Tu tiesiog permoki, nes nežinau, ar tu gauni ten tą kokybę tiek kartų geresnę, tu gauni gal ramybę. Tai tėvai perka ramybę, perka kažkokį tokį statusą, perka, kad mano vaikas mokosi tarp aukšto statuso žmonių vaikų. Čia reikia pasiverti kokybės, kainos ir prasmės rezultatą, santykį.
0: Žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Iš 880 Lietuvos mokyklų 110 yra privačios. Pagrindinio priėmimo į aukštasias mokyklas rezultatai atskleidė, kad stojantieji mažiau domės informatikos mokslais. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimo organizuoti vadovės Kristinos Bespalovos teigimu, šios krypties studijas pradės 10% mažiau studentų nei pernai.
7: Galime matyti ir sumažėjusį susidomėjimą informatikos mokslų studijų krypties grupė, nes šis studijų krypties grupė net nesurinko visų stojančiųjų, liko laisvų vietų. Išlieka tos pačios populiarios specialybės universitetuose medicina, teisė, ekonomika. Jeigu žiūrėsime į kolegijas, tai bendrosios praktikos lauka, iki mokyklinis prieš mokyklinis ugdymas, atsiranda naujų programų dešimtukuose, tai valstybės finansuojamuose vietose daugiausiai pasirinkusių asmenų sąrašuose yra ir gynybos studijos.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimo organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Šiuo metu vyksta papildomo priėmimo pirmasis etapas. Stojantieji gali teikti prašymus iki penktadienio 12 valandos. Alytaus rajono gyventojas Gediminas užfiksavo, kad Alovės kaimo kapinėse vietos valdžiai iškirtos sveikus medžius, ąžuolą ir maumedį. Vyras tikina, kad jokių skundų, kad jie būtų kam kliudę, nebuvo, todėl įtarė, kad jie nupjauti tyčia.
8: Skauda nukirst sveikus, gražius medžius, kurie puošia kapinaitę. Esmė tai čia yra labai aiški, kadangi biudžetas berods buvo apie 100 000 kapinių tvarkymų ir panašiai, nu tai reikia ieškoti, ką galima nupjauti, kaip įsisavinti tuos pinigus. Dar tuos medžius parduoti, vertingą medieną.
0: Alovės gyventojas Gediminas. Alytaus rajono savivaldybės atstovė Neringa Radvilavičė neteigė, kad medžių būklį vertino specialistai, medžių šaknis ar dėka pavietės.
9: Tie pažeidimai pamatams jau buvo matomi plika akimi. Greta medžių esantys paminklai jau buvo pažeidžiami, todėl buvo priimtas sprendimas medžius kirsti. Mes kaip savivaldybė turime vertinti ne tik vieno asmens interesus, bet geriau apsidrausti, negu leisti įvykti nelaimį.
0: Sako Lietuvos rajono savivaldybės atstovė Neringa Radvilavičienė. Kiekvienas pilietis pastebės įtartiną ar galbūt neteisėtą medžių kirtimą gali apie tai pranešti aplinkos apsaugos departamentui. Vilniaus Šventųjų Jono bažnyčioje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskienė. Atsisveikinti galima šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Mišios bus aukojamos šiandien 18 valandą. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimira Prunskienė mirė Liepos 30 dieną, eidama 84 metus. Raketos SpaceX viršutinė pakopa trenkėsi mėnulio paviršių, kaip praneša BBC, susidūrimą vizualiai turėtų patvirtinti teleskopai. Mokslininkai pabrėžė, kad sprogimas paliks mėnulyje kraterį, bet žemė jokio pavojaus nekelia. Šis įvykis suteiks galimybę stebėti, kokį poveikį mėnuliai sukelia į atsitrenkiantys objektai. Falcon 9 raketa pakilo sausį, gabeno 2 mėnulio nusileidimo aparatus. Raketos nešančioji pakopa grįžo į žemę, tačiau viršutinė pakopa liko kosmose, kad toliau stumtų nusileidimo aparatus. NHL naujokų biržoje pašauktas Simas Ignatavičius debito pajėgiausioje lygoje turės palaukti. Kitą sezoną ledo ritulininkas žaidžia Nevos Servete klube, kuriame ir rungtyniavo iki šiol. Praėjusiame sezone Simas Ignatavičius Šveicarijos lygoje gavo nedobdovanojimus – geriausio naujoko ir geriausio jaunojo žaidėjo. Primename, kad birželį Lietuvių naujokų biržoje 40-uoju šaukimu pakvietė Floridos Panthers komandą. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien yra karščiausia.

0: Geriausia savaitės diena, kitomis bus šiek tiek vėsiau ir daugiau kritulių.
1: Šiandien trumpo lietaus su perkūnija galim tikėtis tik antroje dienos pusėje, labiau į vakarą, kai kur gali pasiformuoti trumpi lietaus debesis. Bet didesnę dienos dalį tikrai dar vyraus sausi orai. Vėjas pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Šiandien laukia karščiausia šios savaitės diena, kadangi į šalį ir toliau plūsta labai šilta oro masė. Tai šiandien temperatūra turėtų kilti jau iki 28-33 laipsnių karščio ir pati karščiausia diena numatoma pietiniuose šalies rajonuose. Ketvirtadienio tiek naktį, tiek dieną jau lietaus tikimybė bus didesnė ir ypač dienos metu turėtų vietomis formuotis trumpas lietus, lydimas perkūnijos, tai vėlgi didesnės lietaus tikimybė ar tokių trumpų liūčių turėtų būti pietiniuose šalies rajonuose, taip pat per perkūniją kai kur turėtų sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai. Na ir laukia vis dar labai šilta para, tai ketvirtadienio naktis apie 16-21 laipsnį šilumos ir ketvirtadienio dieną dar temperatūra kils sparčiai iki 26-31 laipsnių karščio, kiek gaiviau jau turėtų būti ties vakariniu šalies pakraščiu, ten apie 22-25 laipsnių šilumos. Na ir savaitės antroje pusėje jau savaitgalyje turėtų tie karščiai pasitraukti ir taip pat kartu su karščiais atkeliaus ir trumpas lietus, tai tiek penktadienį, tiek šeštadienį trumpo lietaus tikimybė išsilaikys.
0: Prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Pajūrio gelbėtojai sako, kad šiemet skendimų mažiau, bet problemos išlieka tos pačios. Išgirsite ir daugiau detalių apie savaitgalį Nidoje įvykusią tragediją. Dar viena Rusijos balistinių raketų ataka Kyjive. Žuvo mažiausiai 17 žmonių, kelios dešimtys sužeista. Kaip jaustumėtės išmetę milijoną? Būtent taip nutiko vienai Italijos gyventojai išmetusiai laimingą loterijos bilietą ir paskui 2 dienas jo ieškojusiai šiukšlyne. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Šiandien Lietuvoje viena karščiausių šios vasaros dienų, daugybė žmonių atostogauja ir karštais orais mėgaujasi pajūryje. Gelbėtojai sako, kad čia vasarą skendimų vandens telkiniuose yra mažiau, tačiau didžiausios problemos išlieka tos pačios. Sezono aktualijomis domisi Paulius Selezniovas. Pauliau, Nidoje savaitgalį nuskendo žinomas sporto entuziastas ir treneris Motiejus Lisauskas, gal paaiškėjo daugiau nelaimės aplinkybių?
4: Taip, Andriau, tai sekmadienį nusinešė Baltijos bangos, kaip tu ir minėjai, jauno vyro gyvybę. Na, ir tų priežasčių bei svarstymų, kodėl įvyko nelaimė, girdisi įvairių. Kalbama ir apie tai, kad prieš maudynes buvo vartojamas alkoholis, bet į šitą klausimą jau turbūt atsakys tik ekspertai. O gelbėtojai sako, kad jų manimų pagrindinė priežastis yra neatsakingas elgesys ir perspėjimų nepaisimas. Mat, sekmadienį buvo iškelta raudona vėliava draudžianti maudytis ir grupė poilsiautojų, kurie bandė lipti į vandenį, buvo nekartą perspėti to nedaryti, tačiau galiausiai vis tiek į vandenį įbrido ir trijulė teko traukti iš vandens, deja vieno vyro gyvybės išgelbėti taip ir nepavyko. Plačiau Marius Marcinkus, Neringos gelbėtojų atstovas.
5: Čia tikriausiai pats pagrindinis dalykas, kad jeigu yra draudžiama, reiškia tiesiog reikia saugoti save ir jokį būdų net nebandyti plaukti, kai yra raudona vėliava. Buvo draudžiama ir buvo perspėti žmonės, kurie neklausė ir įvyko taip, kaip įvyko.
4: Tai Neringos gelbėtojų atstovas Marius Marcinkus, bet na, jūra pavojinga ne tik tada, kai iškelta raudona vėliava. Štai ir vakar buvo ramus oras, bangų jūroje nebuvo, bet Palangos gelbėtojams teko gelbėti vieną poilsiautoją. Tiesa, spėjama, kad jam galėjo sutrikti sveikata, galbūt dėl karščio, galbūt dėl kitų priežasčių, bet Palangoje tokių, kurie bando bristi į vandenį esant raudonai vėliavai, taip pat yra, bet kurorto gelbėtojai tiems bandymams dažniausiai kelia užkerta, o tai anot gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko ir yra turbūt pagrindinė ir vienintelė priemonė išvengti skendimų. Apie vakarykštį gelbėjimą ir šios sezono aktualijas plačiau Jonas Pirožnikas.
6: Turėjom šventoje vieną skendimą ir vakar turėjom skendimą. Turkijos pilietis gyvenimas Vokietijoje irgi skendo, tai spėjom į laiku viskas, kaip sakyt, atiduot medikam, išgelbėm. Nu, aš galvočiau, kad turbūt galimai galėtų būti, kad žmogui sveikatos problemas, kad jis ėjo į vandenį ir negiliai buvo vandenį, kaip gelbėtų į pasaką, kuri buvo netoli postas, pamatė, kad jis nugriuvo, tiesiog veido į vandenį ir viskas ir pradėjo tai.
7: O kalbant apie tos, kurie per raudoną vėliavą lipa, nes vis tiek turbūt atvažiavai į Palangą, nori jūrą išsimaudyti, ar daug problemų su tai žmonėm turi šiais metais?
6: Nu, matot, mes dirbam labai stipriai prevencinį darbą ir matom tos rezultatus galbūt ir visą kitą. Jeigu yra kažkur, tai kažkas nuskenda ar viskas ir yra komentarai ir parašo, kad Palangoje nieks nenuskendo, tai paskui komentuoja, kad pirožnikas neleidžia maudytis. Matot, prevencinis darbas tam ir yra iškelta raudona vėliava, kad mes turim laikytis paplūdimio taisyklių.
4: Tai Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas, na, o Klaipėdoje šią vasarą gelbėti žmonių iš Baltijos dar nereikėjo, bet gelbėtojai taip pat akcentuoja prevenciją, kuri yra geriausia priemonė išvengiant nelaimių. Na ir kaip sako gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki, šiemet gelbėtojams šiek tiek padeda ir oro sąlygos, kurios na, nėra pačios palankiausios maudynėms jūroje, galime pasiklausyti.
8: Daugiau darbo šią vasarą ant smėlio, teko ir reanimuoti vyrą, kuriam širdies ritmo sutrikimas buvo ir daug kas prastai pasijūta, nuo alpo arba sąmonė prarado, bet vandenyje dar negelbėjom, nes gelbėtojai stengiasi prevenciškai gerai atlikti darbą, gal ir oro sąlygos palankios tam, bet daugiau darbo ant smėlio negu vandenyje. Žmonės ateina prie jūros, mato bangavimą. Tai ir galvoju, kad bangos tai pramoga ir pamiršta apie saugo elgesį vandenyje. Gal ir per pasitikėjimas per didelį savimi, gal niekas nepagalvoja, kad jie gali nuskesti. Dažniausiai visi galvoja, kad jeigu kažkas kesti, tikrai ne aš, kažkas kitas ir dėl to klysta labai stipriai.
4: Tai Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki.
3: Pauliau, nors skendimų šiemet mažiau, bet gelbėtojai vardina tas pačias problemas. Tai kokios tos problemos?
4: Tai jas turbūt galima išskirti dvi, alkoholio vartojimas ir vaikų nepriežiūra. Ir, na, bent jau vertinant šių metų tendencijas, gal tos problemos net aktualesnis ne prie jūros, kurios grėsmės panašu žmonės jau pradeda suprasti, bet prie ežerų ir kitų vandens telkinių. Ir štai Vilniaus paplūdimiuose būdintis gelbėtojai pasakoja, kad šiemet iš vandens jau nekartą teko traukti vaikus, 80 metų vaikus, kol tėvai tuo tarpu ramiausiai deginosi saulėje. Ernestas Alejūnas, Grindos gelbėtojų komandos vadovas, plačiau apie tai.
9: Viskas baigėsi kol kas laimingai, tas sezonas kol kas dar su nuliais tiek dėvė, bet turim tikrai daug bėdų ir turim pagrindinės bėdos, tai vaikai be priežiūros. Vaikai be priežiūros, va čia yra, nu, siaubas yra tikrai ištaikyti. Tuos vaikus, kurios teko ištraukti, teko ir gelbėti, ir greitai kviesti pagalbą, ir ta prasme, nu, tai va, pagrindė mūsų bėda, šiais metais kažkaip mes šitą bėdą matom didžiausiai. Turėjom du savaitgalius iš eilės, tai 8-9 metų vaikai, kur kaip ir su tėvais, kaip ir be tėvų, nu, tėvai nusisukė arba tėvai nepamato ir va, turim, ką turim.
4: Tai Vilniaus paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų vadovas Ernestas Alejūnas. Na ir Kaune su panašiais rūpešiais gelbėtojai susiduria. Jų vadovas Paulius Stankevičius sako, kad šią vasarą skendimų buvo, bet visa laimė, kad viskas baigėsi laimingai.
10: Tai didžiausios problemos lieka ten tos pačios. Ten reikia aiškinti dėl paplūdimio taisyklių, dėl gyvūnų, nu, dėl alkoholio vartojimo ir taip toliau. Bet kadangi pats esu gelbėtojų dirbęs ne vienus metus pajūryje, tai galiu pasakyti, kad žmonių sąmoningumas gerėja ir poilsiautojai tampa vis paklusnesni ir vis sąmoningesni paplūdimiuose. Turėjom ir mes vieną nelaimingą atsitikimą. Aišku, čia labai plėstis nenoriu, bet, nu, kaip sakant, daugiau visus kitus iššūkius, kas buvo su poilsiautojų sveikata ir negandom susiję, tai ačiū Dievui, mes susitvarkėm.
4: Tai Paulius Stankevičius, Kauno miesto paplūdimių gelbėtojų vadovas. Na ir ką akcentuoja gelbėtojai, vasaros liko mėnuo, poilsiautojai turbūt išsilgė tų vasariškų orų, šilumos ir paplūdimių malonumų, bet gelbėtojų prašymas, ką jie ir šiandien bendraujant su jais akcentavo, tai nepamesti poilsiautojams galvų ir pirmiausia rūpinti savo ir savo vaikų saugumu, o tik tada galvoti apie malonumus prie jūros.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Paulius Selezniovas.
2: Lietuvos diena.
3: Ukrainos sostinė Kijevas sudrebino dar vieną Rusijos ataką, paleista per 100 dronų ir 28 raketos. Ir šį kartą Ukrainos oro pajėgoms nepavyko numušti nei vienos raketos. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Beatričia, kokia naujausia informacija apie aukas ir padarytus nuostolius?
11: Na tai šiuo metu pranešama, kad mažiausiai 17 žmonių žuvo, daugiau kaip 40 buvo sužeisti, keli žmonės ištraukti iš pogriuvėsių, 8 žmonės žuvo laukdami tiesiog traukinio Kyjivo.

0: visoje šalyje, galima sakyti, tai savotiška ukrainitiška Amazon versija, tik kad mažesnė įmonė. Taip pat smogta ir statybinių medžiagų centro, epicenter gamybos, logistikos pastatams, visiškai sunaikinta Nova Pošto siuntų rūšiavimo centras. Ir šios atakos metu žuvo trys įmonės darbuotojai. Nuo bendrai gyventojai sako, kad kas rytą šiuo metu atsikelia ir būna tokia mintis. Šiandien mums pasisekė. Paklausykime, ką jie sako.
1: Praėjusi naktis buvo siaubinga. Pirmą kartą taip stipriai pajautėme, kad trūkstanti balistinės gynybos. Nenoriu slėptis Rusiją. Noriu kuo greičiau išvykti iš Kyjevo, kad šis siaubas, šis košmaras baigtųsi. Nes neįmanoma miegoti, neįmanoma dirbti, tiesiog neįmanoma gyventi. Jokių būdų nenoriu išvykti iš Ukrainos. Kai tave išvaro iš savo šalies, tai baisu. Galbūt kol kas, kur nors į vakarus, pamatysime, kas bus toliau.
2: Kaip karys, matau taip, yra žmonės priimantys šiuos sprendimus, ką mes galime padaryti. Darome, ką galime. Jei mums reikia slėptis, slepiamės.
3: Naktis buvo tokia siaubinga, tokia sunki. Baisu skaityti naujienas, nes įpratome pabusti galvodami šiandien mums pasisekė. Ir tai labai baisu. Mano vyras fronte, tik įsivaizduokite, kaip jis nerimauja, kad dabar namų link skrenda raketos. Kiekvieną naktį užuot ilsėjęsis skambina ir klausia, kur aš ar nusileidau į slėptuvę. Visi giminės gyvena Rusijoje, tik mama Ukrainoje. Jie visi ten buvo pamišę dar iki 2014-ųjų. Turiu seserų, sūnėnų, krikšto vaikų ir tėvas ten. Jie vaikšto pliki ir basi, bet skanduoja Putinai, Putinai.
0: Taip kalbėjo Kyjevo gyventojai, na, kaip tu minėjai, Rusija Ukraina paleido kelias dešimtis balistinių raketų, kurių Ukrainai nepavyko numušti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, reaguodamas į ataką, socialiame tinkle dar kartą kreipėsi į sąjungininkus ir teigė, kad nenoras arba vėlavimas perduoti Ukrainai prieš raketinės gynybos sistemas lemia tokio dydžio aukų skaičius ir tokio masto nuostolius. Nuo neseniai pasirodė informacija, kad Europos Sąjunga skirs Ukrainai papildomai pinigų beveik 1,5 milijardo eurų iš įšaldyto Rusijos turto. Tai yra klausimas, ar anksčiau buvo sprendimas priimtas ar būtent po šios atakos. Na ir kitaip, dar nei drono atakų metu gavę įspėjimą apie balistinių raketų smūgį, gyventojai turi labai mažai laiko pasislėpti, nes tokios raketos taikiniai pasiekia itin greitai. Apie tai kalbėjo ir Ukrainoje šiuo metu esantis tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas ir jis sako, kad šiuo metu Ukraina neturi jokių realių galimybių nuo šių balistinių raketų apsisaugoti.
4: Manoma, kad į Kyjivą buvo paleista apie 30 balistinių raketų, o svarbiausias statistinis rodiklis yra tas, kad nė viena iš jų nebuvo perimta. Ukraina, o ypač Kyjivas, susiduria su kritišku prieš raketinių sistemų trūkumu, kurios skirto šiai grėsmei sustabdyti. Turimos Patriot sistemos beveik neturi amunicijos, todėl Ukrainos civiliai gyventojai dabar iš esmės yra neapsaugoti nuo šių balistinių raketų. Pastarosiomis savaitėmis matėme virtinę panašių išpolių. Tai yra naujausias iš jų. Šiuo metu Ukraina tiesiog neturi veiksmingo atsako ar realių priemonių apsisaugoti nuo besitęsiančio balistinių raketų puolimo.
0: BBC teigia tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas.
5: Aš dėkoju kolegijai Beatričiai Bankauskaitė ir sveikinuosi su Ukrainoje esančiu politologu Alvydu Medalinsku. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Alvydai, ar gali būti taip, kad Ukraina visiškai nebeturi amunicijos numušti balistinės raketas?
6: Visko gali būti, aišku, tai yra valstybės paslaptis, kokie yra arsenalai, reiškia šitos antibalistinių raketų, ar jų yra, ar jų nėra, ar jie saugomos tik patiems kritiniams atvejams. Atkreipiu dėmesį, kad Kyjeve vis dėlto, kai kalbam apie tą, kas nėra duomenų, kad būtų atakuotas tas pats centrinis rajonas, reiškia, kur yra vyriausybės pastatai, prezidentūra, kur yra pagrindiniai, ta prasme, smegenų, reiškia, priėmimo centrai. Ir vėlgi klausimas, ar, reiškia, Rusijai yra žinoma, kad gal dar ten yra tam tikros, reiškia, raketų atsargos, ar kol kas, reiškia, yra naudojama taktika, atakuojami objektai aplink, reiškia, šitą regioną, aiškiai siunčiat žinę, kad dar visko galite sulaukti ir iš tikrųjų situacija yra labai liūdna. Aš sakyčiau, reikia taip matyti sakyti, vasara baigėsi vakarai. Iš tikrųjų, jeigu tiek buvo daug džiūgimo apie tai, kad Ukraina atakuoja tenai Rusijai kokias nors Wildberries, reiškia naftos objektus ir panašiai, tai reikia suprasti,

0: kad po to, kai grįšite iš vasaros atostogų, tai suprasit, kad situacija yra labai labai stipriai pasikeitus, nes Putinas Ukrainą padarė savotišku savo tyru, kaip ir su savo generolais, ir kur pasirenka taikinį smogti su balistinė raketa, ten smogė ir tos raketos niekas negali sustabdyti.
1: O kokios yra Ukrainos galimybės gauti tų oro gynybos sistemų amunicijos, na tarkim raketų Patriot, jų juk trūksta jau ir jungtinėse valstijose, nes tęsiantis karui Persijos įlankoje atsargos yra sparčiai naudojamos. Apskritai, ar Ukraina turi galimybių gauti prieš raketinės gynybos amunicijos?
0: Čia ir yra didžiausia problema. Iš tikrųjų, Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną, kaip aš ir prognozavau, iš tikrųjų gali išsiurbti šitas, reiškia, antibalistinio, reiškia, raketų arsenalą, kurį turi Jungtinės valstijos, gal ir kitos šalis. Ir, kaip sakiau, tai yra viena iš labiausiai neigiamų faktų, kalbant apie, kaip gali visą tai atsiliepti Rusijos kare prieš Ukrainą, nes Ukraina padarė viską iš tikrųjų, kad ir perkelti, reiškia, tam tikrus karinius veiksmus į Rusijos teritoriją, kaip mes kalbam apie oro atakas, ir tą galėtų daryti pakankamai sėkmingai, jeigu turėtų ir oro gynybą galinčią apsaugoti uostus, kitą kritinę infrastruktūrą, energetikos objektus. Dabar mes matom, Rusija jau smogė per amoniako saugyklas, jau buvo raketa, Kijevo regione skrido į vandens, reiškia, valymo, reiškia, kur įrenginiai stovi, nežinia, kokius ten pasiekmes to, taigi siekiant sukelti ir ekologinę ir kitokias, reiškia, humanitarinės katastrofas. Tai čia ir yra tas dalykas, tai jeigu vieni turi raketas ir gali jums smogti, ir turi tam tikrą gynybą, aš turiu ne apie Rusiją, o Ukraina šiuo atveju turi jau kai kurias dronų sistemas tobulina raketas, bet staiga paaiškėja, kad neturi oro gynybos, tai šioje situacijoje ta kova tampa labai labai, tas karas labai labai nelygus, ir tas išsekinimo karas, kas ką reikia matyti ne tik tai tą pusę, ką Ukraina padaro Rusijoje, bet ir ką Rusija dabar daro Ukraina. Taip, per tas keltą savaičių, kol vakarai to stogavo.
1: Ir iš tiesų, pastaruoju metu daug kalbam apie sėkmingus Ukrainos smūgius taikiniams Rusijoje. Prieš Zelenskio vizitą Baltuosiuose rūmuose kalbėta, kad dabar iniciatyva yra Ukrainos rankose ir Zelenskis atvyksta iš stipriosios pusės, bet klausant tavęs taip neatrodo, ar tikrai padėtis tokia sudėtinga ir iniciatyva toli gražu nėra Ukrainos pusėje.
0: Ukraina parodė savo stipriasias, kaip dabar jų įprasta vadinti, karą kortas iš tikrųjų, ir tai yra tai, ką šalis gali padaryti. Ukraina rodo savo stiprybę gindamasi Donbase, Charkivos srityse, Zaporižės srityje ir kitur. Ir dabar klausimas yra, nu, nepakanka gražių kalbų iš tribūnų, ta prasme, mes remsime. Reikia realiai suvokti visą situaciją karo. Ir nepakanka gražių postų, tame tarp ir Lietuvoje, džiaugiantis apie tai nuo kiekvieno Ukrainos smūgių, reikia matyti ir tą kitą pusę karo, nes karas yra negalestingas abiems pusėms. Taip, kad čia jau ne pati Ukraina greičiausiai tai gali daryti sprendimus, bet vakarų partneriai, dėl to aš ir sakau, ir rašau savo draugams, laikas baigti atostogas. Laikas susivokti, kad kai grįšite po atostogų, situacija gali būti kita.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo politologas Alvydas Medalinskas. 12 valandų beveik 33 minutės netrukus laidoje. Vaiko teisių apsaugos specialistai šiandien dar kartą mėgins patekti į daugiavaikės Žlabių šeimynos valdas Ukmergės rajone. Taip pat aiškinsimės, ar naujoji vyriausybė imsis veiksmų mažinant degalų kainas. Ir išgirsite istoriją apie išmestą laimingą loterijos bilietą, kuris laimėjo milijoną. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Nepaisant pristabdytų karo veiksmų Persijos įlankoje, pranešimo apie vykstančias derybas su Iranu ir naftos kainų pigimo rinkose, Lietuvos vairuotojai už degalus moka ko ne brangiausiai Europoje. Vidutinė dizelino kaina jau kuris laikas yra didesnė nei 2 eurai, benzinas

0: šiandien kainuoja apie 1,80 €. Praėjusią savaitę finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad degalų kainoms suvaldyti yra rengiamas priemonių planas, tačiau kol kas pagrindo jį taikyti nėra. Tema domisi kolega Domas Raišutis. Domai, tai ką kalba vairuotojai degalinėse pildamiesi brangius degalus?
1: Mhm, labas, Andriau. Na, iš pradžių dar apie šios dienos kainas. Šiandien šios kainos yra šiek tiek geresnės nei vakar. Degalai atpigo maždaug 3%. Vidutiniškai dizelinas Lietuvoje dabar kainuoja 2,03 € už litrą. Tačiau brangiausiose degalinėse litro kaina vis dar siekia 2,20 € už litrą. Na, o benzino litras vidutiniškai kainuoja 1,78 €, kaip minėjai. Nors yra degalinių, kur jo kaina siekia ir beveik 2 €. Tad lyginant su vakar diena, už pilną baką kad šiandien vairuotojai mokėtų keliais eurais mažiau. Na, o gyventojų nuomonės dėl šios situacijos išsiskiria. Vieni dėl aukštų kainų kaltina vietos valdžią ir didelius akcizus, pabrėždami, kad kaimyninėse šalyse kuras pigesnis, na, o kiti mano, jog tai lemia pasaulinės rinkos tendencijos ir geopolitiniai veiksniai, pavyzdžiui, karas Ukrainoje. Pasiklausykime Kaune kolegos Dominyko Rimaičio kalbintų vairuotojų.
2: Man tai baisus, nu kaip. Būtų nevaldiška mašina, tai savo mašiną garaže laikyčiau, kaip ir dabar laikau. Blogi dalykai.
3: Kaip galvot, valdžia turėtų imtis kažkokių priemonių?
2: Nu, ką jie prisims, ką jums, čia Trumpas kaltas.
4: Oi, žiaurius. Daug važinėjau ir važiūrėkit, nespėjau pilti. Aš daug važinėjau, žinau, kad ir po užsienį, tai nėra taip brangu kaip čia. Bet dar grįžau, Norvegijoje nėra brangu, Suomijoje taip nėra brangu, Estijoje, Latvijoje taip nėra brangu, aš važiavau Lietuvą, siaubas.
3: O jūs pila dizelinį kurą ar benzinį?
4: Taip, dizelinį. Aš manau, kad čia vietinė valdžia reikia kaltinti, o ne kažkas aplinkui. Ieškoti kaltų savyje.
5: Viskas normaliai, jūs nelabai keičiasi per daug.
6: Baisu. Brangu.
7: Ir mūsų kažkas įtakoja. Aišku, ir pasaulis įtakoja.
8: Neįspūdingai gera. Gyvent galima, aišku.
3: Kaip jūs galvojat, valstybė turintis kažkokių priemonių?
8: O ką jie padarys? Pasaulis. Pasaulinės rinkos. Nemanau, kad čia kažką valstybė gali padaryti.
1: Sako Kaune kalbinti vairuotojai. Tuo metu Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bogočiūtė patvirtina, kad dizelinas Lietuvoje brangiausias tarp Baltijos šalių. Pasak jos, siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės. Na ir taip pat ji priduria, kad dabar yra laikas įvertinti, kaip būtų galima dar labiau skatinti lietuvius atsisakyti degalais varomų automobilių ir rinktis elektromobilius.
9: Tarp Baltijos šalių benzinas Lietuvoje kainuoja pigiausiai, dizelinas kainuoja brangiausiai. Pigiausiai dizelinas kainuoja Estijoje. Aš manau, kad reikėtų visų pirma valstybei galvoti apie ilgalaikius sprendimus. Mes matome, kad dabar iš kaimyninių šalių ir netgi Europos Sąjungos valstybių praktiškai viena Latvija pasiliko, kur iki metų pabaigos dar laiko sumažintus akcizus. Visos kitos šalis atsisakė, nes labiau paskaičiavo, na, kiek tai kainuoja ir valstybei. Todėl tikrai dabar būtų laikas vienas dalykas pasižiūrėti, kaip labiau skatinti Lietuvoje atsisakymą iškastinių kurų varomų automobilių, nes matome, kad tikrai nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos nedaug turi.
1: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bogočiūtė.
0: Ką apie didelės kuro kainą sako ekonomistai ir degalinių atstovai? Kokios jų įžvalgos?
1: Dalis ekonomistų pastebi, kad dizelinas brangsta ne tik dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje, bet ir dėl karo Ukrainoje ir prognozuoja, kad dizelinas Lietuvos degalinėse artimiausiu metu turėtų bent kažkiek atpigti, tačiau Seb banko vyriausias ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad situacija yra nenuspėjama, nes tiek naftos, tiek įvairaus kuro kainos nuolat sviruoja ir artėjant rudens sezonui dizelinas esą vėl turėtų brangti. Pasiklausykime jo komentarą.
10: Problemos dabar yra ypač su dizelinu, nes čia vėlgi pridėkime ne tik Hormūzas, čia yra ir tai, kad ukrainiečiai sėkmingai sumažino rusiškų degalų eksportą, tai vėlgi tai 10% pasaulinės dizelinio pasiūlos yra irgi išėję iš rinkos, tą reikia labai akcentuoti. Bet vėlgi svyravimai yra labai dideli. Ką mes matom, kad vakar ir užvakar biržose dizelino kaina, jinai atpigo taip maždaug 18 centų. Tai čia iš esmės aš tikrai nesunkiai galiu pasakyti, kad artimiausiom dienom dizelino kainos Lietuvoje mažės. Bet atsipalaiduoti ir kad mes vėl nebeišvysim naujo šuoliuko, aš sakyčiau, yra dar gerokai per anksti ir turint omeny, kad žiemą vėlgi dizelinas brangsta labiau negu benzinas. Tai aš esu taip labai atsargus ir manau, kad su dizelinu mes dar galim pamatyti visokių vaizdų žiūrint į rudenį.
1: Taip sako Seb banko vyriausias ekonomistas Tadas Povilauskas. Na, o Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys sako, kad siekiant suvaldyti kainas, reikėtų keisti degalams taikomą mokestinę politiką, nes pasak jo dabar daugelis prie kaimyninių šalių gyvenančių lietuvių, kurą perka ne Lietuvoje, o užsienyje.
11: Mes daug metų ir daug laiko praleidžiam ir sugaištame svarstydami tos klausimus ir vienintelis yra atsakymas – Lietuvos mokestinė politika būtent degalams. Vienintelė problema, nes tai yra didžiausia – 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug. Aplinkinėse šalyse to nėra. Mes prarandam ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai. Tiek verslas, tiek gyventojai. Pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika.
1: Lietuviško degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys.
0: Na ir kaimininė Lenkija svarsto vėl laikinai grįžti prie mokesčių lengvatų degalams, bent jau paskutinės dvi rugpjūčio savaitės. O ką Lietuva, ar yra koks planas?
1: Finansų ministras Taurimas Valys praėjusią savaitę teigė, kad yra rengiamas konkretus planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės, tačiau jo plačiai nepristatė. Na, o šiandien jis taip pat šio plano dar labiau pristatyti nenorėjo. Tiesa, pasak Taurimo dabartinė tvarka ir akcizai keistųsi tuo atveju, jei naftos barelis bent 5 dienas kainuotų $100. Pasiklausykime jo komentaro.
12: Turim planą, bet kadangi mes jokios kritinės ribos dabar tikrai nesam pasiekę, ypač šiandien ir praeitą savaitę jūs matėte tos viravimus, ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas ir tikrai mes dabar dramatiškos situacijos dabar nematom. Ir kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip aš jau prieš tai minėjau, $100 už barelį, kurį laiką jau laikysis, tada mes jau tas priemonės aktyvuosim centralizuotų. Mes dabar esam jas išsigryninę, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Pagrindinės mokestinės priemonės tai akcizo mažinimas. Tai esam įsivertinę dabar įvairius scenarius. Nuo galimybės padaryti tas, kas buvo prieš tai atlikta, tas kainavo apie 17 milijonų, mūsų dabar skaičiavimas, jeigu mes dar 2 mėnesiams aktyvuotumėm, tai taipogi turėtų poveikį nepageidautiną minus 18 milijonų mūsų biudžetui. Yra dar kiti scenarijai, jeigu mes svarstytumėm priimti sprendimą tokį, kaip buvo padarę Lenkija, Latvija, bet dabar tiesiog nėra pagrindo apie tai kalbėti. Jeigu mes turėsim kritinę situaciją, jisai bus aktyvuotas ir tada bus informuota visuomenė 2,20, 2,50, 3 eurų, nedaug dievi, jeigu tai būtų, yra svarstytinos mokestinės priemonės.
1: Finansų ministras Taurimas Valys.
0: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Domas Raišutis.
13: Lietuvos diena.
0: Pastaruoju metu žiniasklaidoje garsiai skambanti ukmergiškių žlabių šeima vėl neįsileido į namus vaiko teisių apsaugos specialistų. Šiandien jie ketina pažlabius vykti dar kartą, jeigu ir vėl nebus įleisti, gali kreiptis į teismą dėl vaikų paėmimo. Dėmesio centre daugiavaikė žlabių šeimyną atsidūrė praeitą savaitę, kai Kauno klinikose mirė jauniausia šeimos kūdikis, 2 mėnesių mergytė. Tema domisi kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, kas žinoma apie dar vieną bandymą patekti į žlabių namus. Kada planuoja atvykti specialistai?
14: Taip, Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad vakar jų, tai yra vaiko teisų gynėjų, psichologų, į namus žlabiai neįsileido. Baranauskienė sako, kad šį rytį išsiuntė elektroniniai laiškai šeimai su keliais pasiūlymais, kada šeima gali pasirinkti, kada leisti vaikams pabendrauti su vaiko teisų specialistais. Na ir prieš 10 minučių patikslino vaiko teisų specialistė, kad šeima pasirinko penktadienį, tad vaiko teisų gynėjai planuoja penktadienį ten ir vykti. Išsamiau apie susiklosčiusią situaciją Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė.
15: Tengiame sukontaktuoti su šeima ryte. Po 8 valandos kelios minutės išsiunčiau laišką šeimai, pasiūlydama kelis laikus, kada galėtų išsirinkti patys vaikai, tėvai, kada jam būtų patogu pabendrauti su specialistai dėl jų pačių nuomonės išklausimo. Buvome nuvykę vakar su psichologais, su tikslu pasikalbėti su vaikais, nes su šeima buvome sutarę, kad rytoj turime susitikimą, tačiau šeima persigalvojo ir tiesiog nesutiko su mumis pabendrauti ir leisti vaikam. Buvome prie vartų, pabeldėme, tiesiog bandėme paskambinti telefonu, bet neatidarė ir neatsiliepė. Šiuo metu vis dar stengiamės tais įmanomais būdais sukontaktuoti šeimą, kaip ir minėjau, kviečiame tam bendradarbiavimui, kontaktui, turime vilties, kad tai įvyks artimiausiu metu. Taip, o apie sprendimus, tai jau kitą savaitę priimsime sprendimus.
14: Vaiko teisų apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė, visgi šeimos teisininkė Dalia Jasevičinė, pasakojo kiek kitokią vakarykščio vaiko teisų specialistų nepavykusio vizito versiją. Anot šeimos gynėjos specialistai nepaskambino prieš atvykstant, žlabių vaikai buvo išvykę į pajūrį, o atvykę vaiko teisų gynėjai prie vartų sutiko Ukmergės rajono merą Darių Varną, kuris neva pasakė jiems, kad šiuo metu šeima meldžiasi ir jiems negalima trukdyti. Žlabių šeimos gynėja Dalia Jasevičinė.
13: Vaikų pervežti per visą Lietuvą iki Ukmergės nuo pajūrio, tai dienai galimybės nebuvo. Buvo vaikų teisės informuotos apie tai, kad vaikus pristatysim kaip galima greičiau, tačiau tai minutėje nespėjom. Tai minutėje atėjo į namus meras su seniūnu pas smiltyje. Po jų pokalbio meras išėjęs už vartų sutiko tenai vaikų teisų specialistus ir būtent meras pasakė vaikų teisų specialistams, kad vaikų nėra, neikit, netrukdykit šeimai melstis, nes šeima tuo metu turėjo religinės apeigas dėl mirusios mergaitės.
14: Šeimos gynėja, advokato padėjėja Dalia Jasevičienė. Na ir trumpai aš dar priminsiu kontekstą, kad Žlabių šeima praėjusią savaitę gavo vaiko teisų apsaugos tarnybos raštą apie tai, kad paimami jų visi 7 vaikai, įskaitant ir prieš 2 dienas mirusį kūdikį. Vėliau vaiko teisų tarnyba pripažino klaidą, sakė nežinojus apie 2 mėnesių mergaitės mirtį ir mergaitė mirė dėl Patau sindromo Kauno klinikų reanimacijoje. Gydytojai sakė, kad 2 mėnesių kūdikis svėrė mažiau nei 2 kilogramus.
0: Taip, o kaip šitą visą padėtį komentuoja Ukmergės rajono valdžia?
14: Taip, kaip girdėjome iš šeimos teisininkės, buvo minėtas ir Ukmergės rajono meras Darius Varnas, tad jį ir pakalbinau, jis patvirtina, kad vakar buvo pas Žlabius, nes pats norėjo pamatyti iš arti, kokia ten yra situacija, kaip gyveno šeima. Jis sako, kad vaikų nematė ir negirdėjo, tačiau ar vaikų nebuvo namie. Netvirtino vaiko teisų specialistams, nes tiesiog to netikrino, jis tiesiog nematė ir negirdėjo, ar namuose yra vaikai. Meras sako, kad sutiko vaiko teisų specialistus prie Žlabių vartų, tačiau neigė jiems sakęs, ką nors apie tai, kad šeima meldžiasi ar kad jiems negalima trukdyti. Paklausykime mero Dariaus Varno.
16: Negaliu pasakyti, nemačiau, kad juos įsileido. Tikrai to nepasakiau, kad meldžiasi ar kažką, tai tikrai tam nėra mano sakinio tokio, tai čia jau užtikrintai galiu kalbėti tą, kad išėjus aš juos sutikau, tai man čia buvo išvykęs stebuklas kažkoks. Paklausiau, ką iš darot, tai sako, kad mes važiuojam, sako, užvažiavom pasižiūrėti, taip toliau. Aš tikrai pasiruošęs tai šeimai padėti. Tik tai, kad aš žinau, tu čia kaip paliks padėti iš tikrųjų, nes nelabai žinau, kaip jie rims tą padėjimą.
14: Ukmergės rajono meras Darius Varnas, aš paprašiau jo patikslinti, kokią pagalbą savivaldybė gali suteikti, tai jis atsakė, kad dabar šeima tvarko namą ir jis pats iš savo kišenės galėtų skirti 200 eurų, taip pat sakė, kad anksčiau šeima gyveno socialinėme būste, tačiau pernai rudenį jo atsisakė ir esant poreikiui būtų ieškoma socialinio būsto. Na, o sprendimai ar vaikus paimti iš šeimos ar ne, kaip ir sakė vaiko teisų apsaugos tarnybos atstovė Lina Baranauskinė, bus priimti kitą savaitę ir tai priklausys, na, ar šeima įsileis jos į namus ir
0: taip, ir vizitas planuojamas penktadienį. Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Dominykas Rimaitis.
17: Lietuvos diena.
0: Neįtikėtina istorija Italijoje, pietiniame Pulijos regione. Moteris išmetė 1 milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir paskui 2 dienas jo ieškojo šiukšlyne. Kartu su mumis LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Neringa, papasakok plačiau apie šią istoriją.
18: Labadiena, na iš tiesų tokia istorija prilyginama stebuklui apie žmogų, kurį, kaip teigia Italijos žiniasklaida, Fortuna pabučiavo 2 kartus, nes na, ta žmogus, kurio tapatybė nėra įvardijama, daugelį metų žaidė loterijoje tais pačiais skaičiais, kurie buvo susijęs su brangaus žmogaus atminimu, ir kai tie skaičiai pagaliau iškrito ir bilietas laimėjo pagrindinį 1 milijono eurų prizą, jisai nesuprato, kad laimėjo, nes tiesiog pamatė ant bilieto užrašą, kad neišmokamas. O tai buvo parašta dėl to, kad na, tokia suma didelė paprastai nėra išmokama, na, tokios taisyklės nėra išmokama vietoje, kaip mažesni prizai, o būtent atsiimama per oficialią loterijos sistemą. Todėl na, tas bilietas buvo išmestas ir tik vėliau namuose artimieji suprato, kad tie skaičiai pagaliau iškrito ir kad tas laimėjimas tikras. Na ir prasidėjo tokios lenktynės su laiku, paaiškėjo, kad atliekos jau buvo išvežtos ir tada labai solidariai įsitraukė atliekų surinkimo bendrovės darbuotojai, kurie atkūrė visą tą atliekų kelionės maršrutą nuo jų paėmimo iš šiukšlių dėžės iki išvežimo į presavimo aikštelę, išvertė visą tą šiukšliadėžę ir tą laimingą bilietą surado visiškai nepažįstą.
0: Taip, iš tiesų keista ir istorija gerai, kad su laiminga pabaiga, nes štai žmogus laimi milijoną, nueina į parduotuvę, įkiša į automatą ir sako, laimėjimas neišmokamas ir kaip ir tu paaiškinai, toks užrašas buvo todėl, kad maža parduotuvėlė ir aišku, jinai negali išmokėti milijono eurų. Kągi, ačiū tau, tai buvo LRT radio bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė.
17: Lietuvos diena.
0: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
19: Gyventi ilgai ir laimingai – amžina svajonė. Nieko nauja, nebent tai, kad pastaraisiais metais jį gavo epidemijos požymių. Sunkiau surasti, kam tai nerūpi, nes regis, jau visi susirūpino, ar galima berti druskos, kiek cukraus ar baltų miltų nenužudo. Šiam tikslui dirba farmacijos verslas, ištisos medicinos ir gyvenimo būdo industrijos turinio ir paprasti pardavėjai. Visi, kas turi komercinę uoslę. Gyvenimo trukmė ilgėja, o tai liūdija, pastangos nėra bevaisės. Dar svarbiau, ilgės veiko gyvenimo laikas. Geriau sekasi tiems, kas turi visų rūšių išteklių – energijos, valios ir pinigų. Pirmieji du dažniau yra nulemti subjektyviai. O štai finansai atskira tema. Be jų ne iš vietos. Tyrimai kainuoja šimtus, konsultantai, teisingi produktai, dar daugiau, jeigu trumpai, sveikas gyvenimas yra brangus gyvenimas. Štai čia atsiranda toks nemalonus prieštaravimas. Iš darbo rinkos paprastai iškrentama anksčiau, nei trokštama gyventi smagiai. Iškyla dilema, kaipgi išvengti skurdo, kuris į laimingo gyvenimo paketą nėra įskaičiuotas. Keliems procentams populiacijos tai nėra aktualu. Daugumai tenka kliauti socialinių draudimų sistema, o jie gerų naujienų neturi. Lietuvos bankas pranešė, vos po kelerių metų gali tekti atsisakyti pensijų indeksavimo arba jį riboti, o tai reiškia, kad brangstant gyvenimui pensijos nedidės. Jos ir dabar daugeliui labiau primena pašalpą nei pragyvenimo šaltinį, tačiau didėjo. Pernai daugiau nei 12, užpernai apie 11%, nuo beveik 600 iki 745 eurų per kelerius metus, jeigu kalbėtume apie vidutinę senatvės pensiją. Jeigu ir šis kuklus augimas sustos, tek susipažinti su tikrove, kuo ilgiau gyveni, tuo labiau skurde, nebent turi alternatyvų. Priežastys yra žinomos, gyvenama ilgiau, gimdama mažiau. Medicina tobulėja taip pat sparčiai, kaip ir žmonių noras gyventi gerai. Tai aukšto gyvenimo lygio kraštų problema. Tačiau yra ir optimizmu dvelkiančių pavyzdžių. Antai skandinavai neturi tragedijos nuojautos, nes turi geresnę kaupimo senatvės sistemą. Subrendusių žmonių gerovė ten nulemta ne demografijos, ne dirbančiųjų ir pensininkų santykio, o sumų, kurias centas prie cento dėjo visą gyvenimą. Nebūtina kas kartą išrasti dviratį. Jeigu kažkas veikia Danijoje, turėtų būti gerai ir mums. Kartais atrodo, žmonės intuityviai suvokia, ką reikia daryti, tarsi savisaugos instinktas atvertų trečiąją akį. Investiciniai būtai – tai tik vienas iš būdų saugotis. Yra planų apkarpyti sparnus, pristabdyti, įvedant antram būstui papildomų mokesčių, bet žmonės nepasiduoda. Pusė milijono pabėgo iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Sako, jau pareina atgal. Kaupimo būdų yra įvairių. Jeigu yra noro gyventi ne tik ilgai, bet ir gerai, teks juos prisiminti, nes kito kelio tiesiog nėra. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
17: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai stebuklo nesukūrė. Žalgiris išvykoje patyrė skaudų pralaimėjimą prieš Zagrebo Dinamo. O FIFA prezidentas sulaukė kaltinimų šantažu. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
17: Pusvalandį tiek laiko Kauno Žalgirio futbolininkai sugebėjo atsilaikyti prieš galingą Zagrebo Dinamo ekipą, prieš 12 tūkstančių Maksimiro stadione susirinkusių aistruolių ir prieš svilinančią, neatlyštančią kaitrą. 31 minutę slovėnas Micha Zaicas išvedė šeimininkus į priekį, o nepraėjus ne dviejoms minutėms škotas Scottas McKenna jau mušė antrąjį įvartį. Šis mažiau nei 100 sekundžių trukęs ruožas palaužė Lietuvos

0: čempionus. Antro kėlinio pradžioje varžovai prie persvaros pridėjo dar vieną įvartį. Kauniečiams kurtis progų nepavyko, per rungtynes nesykio nesmugiuota į vartų plotą. Tiesa, 66 rungtynių minutę Kauno Žalgirio argentiniečio Franco Baldassaro siūstas kamuolys atsimušė į vartų konstrukciją. Savo dominavimą Dinamo futbolininkai įtvirtino rungtynių pabaigoje pelnydami dar du įvarčius – 5-0.
1: Mūsų vartininkas Tomas išgelbėjo mus nuo dar dviejų ar trijų įvarčių. Galiausiai tiesiog geresnė komanda laimėjo, o dabar mes turime sutelkti dėmesį į šeštadienį vyksiančias Lietuvos pirmenybių rungtynes.
0: Kauno Žalgirio treneris Željko Sopičius. Pats Kauno Žalgirio vartus ginantis Švedkauskas neslėpė, kad tai, jog įvartis artėja, buvo galima jausti ir per pirmąjį rungtynių pusvalandį. Komandos kapitonas teigia, beveik ne vieno įvarčių pasibaigusio smūgio negalėjo tinkamai matyti.
2: Kiek aš gavau smūgių visus, tai tarp 100 kojų nieko nematojau, ne vieno smūgio, 20 žmonių. Per manęs ir pareina iš belekur smūgį, tai tą pirmą dar spėjau šiek sureaguoti nemažai lėčiau, bet neužteko.
0: Kauno Žalgirio vartininkas Tomas Švedkauskas. Žalgiriečio teigimu, šiose rungtynėse itin jautėsi komandų lygių skirtumas.
2: Nu ir taip, ta klasė žaidėjo, analizavom, žiūrėjom, visi mušantys, visi. Ir tą pirmą prieš varžybą žiūrėjom, kad vieno lėtimo visi tą mėgsta mušti, tai jau pramušė.
0: Sako Kauno Žalgirio vartininkas. Pirmojo įvarčio metu galvai virpsta, susitrenkęs Švedkauskas sako, kad rungtynių metu vis dar 30 laipsnių viršijas karštis tapo rimtu iššūkiu.
2: Paskutinės 15 minučių, tai vos nebalbau 5 kart, nes taip užreikdavau, ten takysia pradėdavau, nežinau, gal čia tie tą galvą iš tanga kaliau ar kas, bet tai aš, tai įsivaizduokit žaidėjai, kiek laksto ištėjai, tai na, dušto oro nėra labai varginantis.
0: Sako Kauno Žalgirio kapitonas Tomas Švedkauskas. Kauno Žalgirio treneris neieškojo pasiteisinimų, tačiau pabrėžė, kad su pajėgesniu varžovu susidūrė jo auklėtiniai darė klaidas, netitinkančias savo lygio.
1: Daryti tokias klaidas, kokias daro dešimtmečiai, yra neįtikėtina, tačiau toks yra augimo procesas futbole. Žinau, kad Lietuvoje visi galvojo, kad štai mes įveikėme du etapus ir dabar atvyksime į Zagrebą bei kažką čia nuveiksime. Bandėme, bet geresnė komanda laimėjo.
0: Kauno Žalgirio treneris Željko Sopičius. Lietuvos futbolo pasaulis praėjusią savaitę tapo vieno stebuklo liudininkais, kai tų pačių pavadinimų, tačiau skirtingų miestų ekipų akistatoje UEFA konferencijų lygos atrankoje Vilniaus Žalgiriui namuose pavyko panaikinti trijų įvarčių deficitą prieš Tbilisio Dinamo, bei atsakomosiose rungtynėse triumfuoti 7-2. Nei Kauno Žalgirio treneris, nei komandos kapitonas didelių vilčių kitą savaitę Kaune sukurti dar didesnį stebuklą nededa.
2: Strategija gal treneriai padėlios labiau, nes ir čempionatė laukia varžybos, kurios visos svarbios, tai nežinau, ar čia treneris gal daug pakomentuos, o mes kas eis reikštė, eisim kovos, mes teiksimės.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubo vartininkas Tomas Švedkauskas. FIFA prezidentui Gianni Infantino iš įvairių futbolo pasaulio figūrų sulaukiant vis daugiau spaudimo trauktis, pradeda aižėti ir prezidento palaikymas jo aplinkoje, FIFA organizacijoje. Jos generalinis sekretorius Matijasas Grafstormas bei už futbolo vystymą pasaulyje atsakingas buvęs treneris Arsenas Vengeras prisijungė prie kritikos FIFA prezidentui. Negana to, Jordanijos futbolo federacija apkaldino FIFA šantažu, teigiama, kad FIFA Jordanijai atsisakė perduoti federacijai po pasaulio čempionato priklausiusius pinigus tol, kol ji neišreikš palaikymo naujai Infantino kadencijai. Reaguodamas į šiuos įvykius, FIFA prezidentas organizuoja ypatingos skubos susirinkimą aptarti susiklosčiusiai krizei. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią parengėme šį kartą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Netrukus LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų Viktorijos Urbonaitės vedama laida Pažinimai. Gražios dienos su LRT.
4: Grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
5: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
6: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
7: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Audrius Bružas nusikels į vieno talentingiausių visų laikų kino aktorių Tomo Hankso pasaulį. Pasirodo, nepriekaištinga reputacija ir geraširdiškumu garsėjančio Tomo Hankso vaikystė nebuvo labai lengva. Ir jo pirmoji santuoka žlugo. Jam neteko ieškoti buvusio žmonos pagrobtų vaikų. Audrius Bružas ekrane spinduliuoja charizmą ir energiją. Jo improvizacijos iki ašarų prajuokina žiūrovus. Tačiau, kaip ir Tomas Hanksas, Audrius gali papasakoti ir apie ne vieną sunkų išgyvenimą. Bet ar papasakos, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: Te radijas.
1: Valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Europos komisijos pirmininkė griežtai pasmerkė praėjusios nakties Rusijos atakas Kyve, per kurią žuvo 17 žmonių ir pusimtį sužeista. Ursula von der Leyen taip pat pareiškė, kad Briuselis Ukrainai skiria dalį neplanuotų pajamų iš bendrijos teritorijoje įšaldytų Rusijos turto – apie 1,5 milijardo eurų. Kaip skelbta naktį, Rusijos kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas, įskaitant balistinės, tačiau ukrainiečių pajėgoms ne vienos raketos nepavyko numušti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad raketų gaudyklės būtų išgelbėjusios žmonės, todėl jis dar kartą ragina partneris kuo skubiau atsiųsti daugiau prieš raketinės oro gynybos priemonių. Agentūros AFP kalbinti Kyvo gyventojai sako, kad šią naktį kaip niekada pasijautė prieš raketinės amunicijos trūkumas.
2: Praėjusi naktis buvo siaubinga. Pirmą kartą taip stipriai pajautėme, kad trūkstanti balistinės gynybos. Namas drebėjo. Nenoriu slėptis Rusiją. Noriu kuo greičiau išvykti iš Kyivo, kad šis siaubas, šis košmaras baigtųsi. Nes neįmanoma miegoti, neįmanoma dirbti, tiesiog neįmanoma gyventi. Jokių būdų nenoriu išvykti iš Ukrainos. Kai tave išvaro iš savo šalies, tai baisu. Labai to nenoriu. Galbūt kol kas, kur nors į vakarus, pamatysime, kas bus toliau.
3: Kaip karys, matau taip, yra žmonės priimantys šiuos sprendimus, ką mes galime padaryti. Darome, ką galime. Jei mums reikia slėptis, slepiamės.
1: Sako agentūros AFP kalbinti Kyivo gyventojai. Politologo Alvydo Medalinsko teikimu šiuo metu pagrindinis klausimas, ar su Irano kovojančios Jungtinės valstijos iš tiesų turinti balistinės raketas galinčio atremti sistemų Patriot, kurias galėtų perduoti Ukrainai. Jis pabrėžė, kad ukrainiečiai įrodė galintys greitai reaguoti besikeičiančią Rusijos taktiką, tačiau be vakarų pagalbos oro gynybos sistemomis jų galimybės kovoti su priešu itin sumažėja.
4: Ukraina padarė viską iš tikrųjų, kad ir perkelti karinius veiksmus į Rusijos teritoriją. Ta galėtų daryti pakankamai sėkmingai, jeigu turėtų ir oro gynybą galinčią apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Dabar mes matom, Rusija jau smogė per amoniako saugyklas, vandens valymo, kur įrenginiai stovi, siekiant sukelti ir ekologinę ir kitokias, reiškia, humanitarinės katastrofas. Tai jeigu vieni turi raketas ir gali jums smogti, o Ukraina neturi oro gynybos, tai karas labai labai nelygus. Taip, kad čia jau ne pati Ukraina greičiausiai gali daryti sprendimus, bet vakarų partneriai.
1: Teigia politologas Alvydas Medalinskas. NATO patvirtino, kad naktį Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos lėktuvo pastebėtas dronas. Pasak saugumo šaltinių, jis buvo aprūpintas sprogmenimis ir detonatoriumi. Dėl incidento buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, tačiau vienas kilimo ir tupimo takas, tęsiantis tyrimui, lieka uždarytas. Kinija paskelbė apie dronų eksporto Jungtinės valstijos apribojimus ir įtraukė 6 įmonės į juodąjį sąrašą, taip reaguodama į Vašingtono nustatytas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės valstijos nustatė naujus muitus Kinijai ir 59 kitoms šalims, taip papildydamos neseniai priimtų prekybos priemonių seriją. Jungtinės tautos yra įspėjusios apie galimus nusikaltimus žmogiškumui Sinziango regione, nukreiptus prieš daugiausia musulmonų sudarančią uigūrų mažumą. Kinija kaltinimus kategoriškai neigia. Nuo Liepos Indijoje dėl liūčių sukeltų potvynių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, 1000 gyventojų priversti palikti namus. Labiausiai nukentėjo Asamo valstija, kur žuvo 87 gyventojai. Nors kasmetis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis sunkiau nuspėjamas. Šiuo metu Klaipėdoje 25, o kitur apie 28 laipsnių šilumos, Vilniuje šiuo metu yra 29 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus per kūnyje, kai kurlis smarkiai galimas škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Ryto dieną daug kur trumpi lietus, vietomis ir smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūnyje. Vietomis vėl galimas škvalas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę, numatoma ir kruša. Temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsnį karščio. 13:05.
0: pripažinimai.
5: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose žmogus, kuris nuolatos, kiekvieną dieną žiūri į kitų žmonių veidus. Bet ne tam, kad diagnozuotų gražus, negražus, bet iš tikrųjų, kad pažvelgtų daug giliau ir pamatytų dalykus, kurių šiaip mes, paprasti žmonės, nematom. Tai apie tą paprastą, nepaprastą žvilgsnį kalbinu Otiliją Kutanovaitę. Labai diena, Otilija.
6: Sveiki, gyvi.
5: Ir Otilija yra gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė. Otilija, kas jums yra tas gražus veidas?
6: O, čia toks labai kompleksinis klausimas. Nu, tai iš pirmo žvilgsnio mes visi tikriausiai vertiname pagal tą tobulo žmogaus schemą, kurią ten mes gal visi žinom, proporcijas ten įsivertinam, taip toliau.
5: Simetrija turbūt.
6: Simetrija, taip. Bet aš tokį linkusi matyti dar kumpanosį, gražią. Ar kokią, nu, išskirtinius veido bruožus mane tas žavi galbūt, jeigu mano asmeninės nuomonės klausėt. Bet taip mes tikriausiai visi nuskanuojame žmonės taip, kad matome, ar jisai kažkoks sveikas, ar nesveikas, ar kažkas tai blogai su juo, ar gerai. Ir turim tą tokį mūsų pasąmonėje įrašytą tikriausiai kodą, kas yra normalu ir kas yra gražu. Tai aš tikriausiai neišimtis, bet turiu tą tokį...
5: Turi tą profesinę, pavadinkim, kabutėse lygą, tokią matyti žmonėse, kad čia jau kažkokia dėmesio užuomazgos kažkokios ar ne lygos.
6: Nu, tarkim, bet šiaip bendrai įsivertini galbūt kažkai. Tas anas sakantis. Bet nu, tai nereiškia, kad aš tenai diagnozuoju kiekvieną dieną parduotuvėje tenai būnant, bet tiesiog. Visą laiką pasižiūri žmonės, kai tas gražus, tas ne, tas senas.
5: Otilija, o jūsų gyvenime, ta chirurgija, ji dabar yra kas? Jūsų pašaukimas, jūsų misija, kaip jūs įvardintumėte tai?
6: Tai yra didelė dalis mano gyvenimo. Nežinau, kiek čia galima vadinti pašaukimu ar misija, bet tai galbūt yra gyvenimo būdas. Nes aš manau, kad dirbant tokioje srityje, Lietuvoje, na, tas turi būti tavo kažkokia dalis. Ne tikslas užsidirbti, ne tikslas gal išgydyti tenai visos Lietuvos ar visos planetos, bet tave turi motyvuoti tavo kažkoks noras tą daryti darbą.
5: Paprastai sklando toks stereotipas, kad na, chirurgija yra toks labai sudėtingas mokslas, darbas, kad tai yra na, beprotiškos valandos operacinėje neskaičiuojant. Ir kaip jūs tai išgyvenat?
6: Aš galvoju, iš tikrųjų, truputį gal kitaip. Aš manau, kad chirurgas yra šiaučius ir žmonės taip sako, nežinau, vyresni kolegos kokie, kad ir bežionę gali išmokyti operuoti. Bet tu turi žinoti, kada operuoti, kaip operuoti. Na ir tam išmokimui irgi, aišku, reikia laiko. Tai galbūt yra žmonių, kurie labai gerai apie save galvoja ir galvoja, kad jie čia iš pašaukimo ten ar iš kažkokio bendro pajautimo gali daryti.

0: tai dalykus. Aš manau, kad šitą reikia išmokti sistemingai, mokantis nuolatos visą gyvenimą ir mokytis tų visų naujovių, neatsilikti. Kiekvienais metais visokių dalykų naujų atsiranda ir mes turime būti tenai toje vietoje, toje srityje, nepabėgti, neatsilikti. Ir manau, kad pagrindinis dalykas žinoti, kaip tą daryti, na, kodėl tu tą darai, kada tą daryti, o kada geriau nedaryti, kada tu padėsi žmogui, kada padėsi savo ego. Manau, čia pagrindiniai chirurgo, gero chirurgo klausimai, į kuriuos jisai žino atsakymus.
1: Čia labai įdomus momentas, jūs pasukote apie ego, ar ne? Kiek chirurgijoje to yra?
0: Daug.
1: Kodėl?
0: Na, nes tavo darbo, kaip čia pasakyti, tavo darbo rezultatas tiesiogiai susijęs su žmogaus likimu. Ir tu žinai, kad tu turi dalį jo to likimo ateities savo rankose iš esmės. Tai tu žinai, kad tu gali padaryti kažką negero, tu gali burnos chirurgas ar ir aš galiu išrauti ne tą dantį, pavyzdžiui, gal čia nebus labai didelės bėdos, viena vertus. Mm-hmm. Bet jeigu tavo kiekvienos dienos darbas rauti dantis, tau turėtų kažkaip kirsti į paširdžius, reiškia tavo šitą klaidą ir tam žmogui, aišku, nekaip. Tu gali priimti blogą sprendimą, padaryti blogai operaciją ir žmogų pasmerkti, tarkime, greitam ligos progresavimui. Nors galbūt tavo kolega galėjo geriau, pavyzdžiui, tą padaryti ir tu tą žinai. Mhm. Na, mūsų specialybėje, bendrai gal medicinoje, chirurgijoje ypač žmonės yra, kaip profesorius Laurinavičius sako, A-tipo asmenybės, didžioji dalis chirurgijoje esančių žmonių. Ir tas ego yra didelis. Tu jautiesi, kad tu vat išgelbėjai gyvybę, va, pavyzdžiui, arba ten padarėjai didelę kažkokią operaciją. Tu vienintelis toks, arba ten, na, vat, aš geriausiai tai padariau, tarkim, ne, tai yra šito. Visur, aišku, yra. Gi mūsų toks, man atrodo, žmogaus bendrai toks galvojimas, kad tu esi pasaulio centras. Mhm. Taigi apie tavo gyvenimą viskas sukasi.
1: Be abejo.
0: Ir tu esi pagrindinis veikėjas.
1: Otilija, jūs dabar taip užsiminėt apie tos dantų rovimą. Aš suprantu, kad tai nėra pagrindinis jūsų darbas, ar ne?
0: Ne.
1: Bet tos operacijos, jos turbūt ir ne vieną valandą praleidžiat, besiruošdama ir konsultuodama tos pacientus. Ir atvejai būna ganėtinai sudėtingi, patenka jūsų rankas, ar ne? Ir pačios tos operacijos tikrai nėra iš lengvųjų.
0: Na, antradienio operacija mūsų truko 9 valandas, pavyzdžiui. Tai mūsų antradienio operacijos maždaug taip ir trunka. 9. Na, kartais ten 6 susisukame, ar ne, bet šiaip būna ir 15, ir tokių atvejų tikrai visuomet pasiruošę maždaug taip apie 8 susiskaičiuojam, kad jau tikrai būsim, visi ruošiamės taip, didžioji tokių operacijų, kur reikalinga ten kaulų, tarkime, rekonstrukcija daroma šiais laikais, ačiū Dievui, planuojant iš anksto, naudojant visokias kompiuterinės programas, pasitelkiant į pagalbą programuotojus, tarkime, ne, bioinžinierius. Tai tikrai ruošiame šitam dalykui ir pasiskaitai visą laiką viską, nors dar be žodžiu. Tikrai visa komanda ruošiasi, visi aptarinėjom tuos žmonės, visi pamatom, pasižiūrim.
1: Kokio dydžio komanda būna?
0: Mūsų operaciniai būna mažiausiai 4 chirurgai. Mažiausiai 4 chirurgai, plus ten kokie dar po vieną rezidentą, tarkim 6 operatoriai, mhm. anesteziologas, anestezistė, instrumentatorės padėję, tai apie 10 žmonių maždaug operacinėje būna.
1: Kur jūs dirbat ir kur žmonės su kokiom problemom pas jūs ateina?
0: Mano pagrindinė darbovietė yra Nacionalinis vėžio centras, tai šiuo metu mes esame Santariškių klinikų filialas. Dirbu galvos ir kaklo chirurgijos skyriuje, tai mūsų pacientai, didžioji dalis mūsų pacientų yra galvos kaklos ir ties vėžių sergantis pacientai, plus odos vėžių sergantis pacientai. Tai čia apie šitas dideles operacijas, kada kalbam, tai čia yra burnos vėžys, kokių sinusų vėžys, gerklų kokių, vat, tai čia mūsų pagrindiniai pacientai, dėl kurių mes daugiausiai sukam galvą, daugiausiai laiko su jais praleidžiam, na, tarkim. Ir...
1: Bet, Otilija, jūs pasirinkot darbą tokį, kur... Tai nėra lengvi atvejai. Ir praktiškai kiekvienas tas besikreipiantis pacientas ateina su labai liūdnom žiniom. Kaip jūs sugebat išlaikyti ir tą empatiją, ir tą švelnę širdį, bet ir tuo pačiu, na, ties kiekvieno pacientų neverkt?
0: Mano tikslas buvo toks, kad mes šitame centre turim suorganizuoti tokios kokybės paslaugas, kokias galėtume gauti, tarkim, nežinau, Romos, Düsseldorfo ligoninėje, tarkime. Ir mes labai, labai daug pasangų įdėjome, kad šitą lygį pasiektume. Ir aš dabar galiu drąsiai pasakyti, kad tas žinojimas, kad tu padarysi žmogui taip, kaip turi būti, ir tada jau viskas priklausys nuo tenai biologinių žmogaus savybių, nuo ten, tarkim, vėžio, ten tos biologijos, nuo visokių kitokių dalykų, bet aš žinau, kad chirurgiškai šitas žmogus gaus geriausią paslaugą, tarkime, ir tas tave, nu, pastumėja tą daryti. Tai vėlgi čia, aišku, ego irgi dalykai. Nu, tu nori būti geriausia šitoje srityje, bet tu žinai, kad ne tik dėl šito tu darai, bet ir dėl to žmogaus, kad jisai gaus geriausią paslaugą, kad jo tikimybė išgyventi bus didžiausia, jeigu jisai bus, nu, su mumis. Mes kartu dirbsime su juo ir mes tikrai vat, galim pasiekti. Tikrai žinau, kad padarysim geriausiai. Tai tas veda į priekį.
1: Esat verkus kada nors?
0: Esu.
1: Po paciento operacijos arba po vizito?
0: Esu visokiose situacijose. Darbe gal ne. Mhm. Nu, gal kokį kartą. Jo, esu. Esu, kada išgirsti, kad pacientas tavo, tarkime, mirė, kur tu daug ten įdėjai pastangų ir tikrai ten, žinai, kad, na, padarai viską, ką galėjai, tarkim, ir vis tiek numiršta tas žmogus, kuriam ten 20, ten 3 kokie metai. Tai va tokie galbūt labiausiai, nu, išsekina tave morališkai, emociškai. Tai tie pacientai, su kuriais surandi tą tokį kažkokį emocinį ryšį iš tikrųjų, rimtesnį, tarkim, kur matai savo draugo kažkokio, savo artimo kažką panašaus, ar ne? Nu, vis tiek yra tokių žmonių, kurios sutinki ir sakai, o šitas mano žmogus, tarkim, ne? Tai vat nesėkmės, komplikacijos arba vat netektis, tarkim, jos tikrai išjudina visus mūsų kolegas. Aš nežinau, nėra jie visi tokie cinikai, kaip atrodo, tarkim. Taip. Turim cinizmo, aišku, visi mes, bet sujaudina šitos visos istorijos tokios.
1: O jūs sakot, turim visi to cinizmo, tai reiškia, kad čia tam tikras apsauginis kažkoks sluoksnis yra, ar ne?
0: Žinoma, tai jeigu mes, nežinau, nejokautume ten kiekvieną kartą, neuždėtume to filtro tokio, tai būtų tikrai labai sunku dirbti šitoje srityje.
1: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytoja veido ir žandikaulių chirurgija Otilija Kutanovaitė. Ir su Otilija kalbamės apie nepaprastas operacijas. Tos operacijos kartais trunka ir 9 ir daugiau valandų. Ir tas veido žandikaulių chirurgija, tas pasaulis, man atrodo, jis toksai labai paslaptingas ir labai trapus toks. Veido tu nepaslėpsi, randų nepaslėpsi. Ar yra šita baimė, kad ir kokia gera operacija, bet tas randas matysis?
4: Žinoma, ta prasme, kad vis tiek, nu, planuojant operacinį gydymą, planuojant operaciją, tu ten bandai visaip, nu, vadovaujasi tam tikrais principais, kad kuo mažiau sužalotum tą estetiką visą.
1: Taip.
4: Nebėra dabar tie laikai, kad, nu, tu turi išgydyti vėžį, tiesiog. Tu turi atkurti kažkokią harmoniją, atkurti, maksimaliai atkurti funkciją, maksimaliai atkurti estetiką, kad tas žmogus, na, neišnyktų su liga. Nes čia gal ir yra pagrindinė misija šiais laikais, kad tu tiesiog, nu, negali išoperuoti vėžį ir išmesti. Žmogui pašalinsi liežuvį, jis negalės kalbėti, jis negalės valgyti, jis negalės kvepuoti galų gale. Tai čia tokios esminės funkcijos ir estetika yra vienas iš tų dalykų, kad jis galėtų išeiti, žmonės valgyti, bendrauti. Tai visada tas vienas iš punktų tų, kuriuos reikia įgyvendinti planuojant operacinį gydymą.
1: Kai jūs prisimena dabar atgal, tai pasižiūrėjus per savo visą patirtį, ar ne, kokios istorijos jums labiausiai iššoka galvoje?
4: Net nežinau, aišku, ten tie pirmi visi atvejai, kuriuos mes pradėjome operuoti, tu juos pakankamai gerai pažįsti. Žinai, tuos pačius sunkiausius atvejus, tuos jaunus žmonės, kurių liga, tarkim, nebuvo diagnozuota ir kur tu jau sutinki juos tada, kada sudėtinga padėti, tarkime. Tai Vaikai iš vis yra kažkas tokio, ypač kada turi savo vaiką, kažkaip dar viskas labiau apsiverčia ir tu supranti, kad čia sudėtinga, nežinau, kaip čia man reikės dirbti, tarkime. Tai yra tokių atvejų, kur irgi pas tave patenka žmonės, kurie buvo nukreipti, tarkim, nelabai teisingam gydymui tai sričiai, ar ne, ir tas specialistas, turėdamas galvoj smegenų, atsiunčia tau, sakydamas, kad, žinai, gal iš tikrųjų čia jūs turėtumėte imtis šito reikalo. Irgi, nu, toks smagu, kad kolegos žino, kad mes galim kažką tai padaryti bendrom jėgom ir išoperuoti, padaryti didelę operaciją, kuri pakeis žmogaus gyvenimą. Galbūt 14 metų mergaitę operavome su kolegom, kur kiti atsisakė, tarkime, operuoti, nes, na, reikia vis tiek ten ir

nes dalies ir viso kito, bet jeigu taikyčiau tam vaikui būtų taikę spindulinį gydymą, tuomet žinom, kad išsivysto piktybiniai navikai toje vietoje, po

0: tas testinumas, kad tą žmogų tu turi pamatyti vėl ir vėl iki ten jo gyvenimo galo arba iki mokyklos baigimo, tarkime, ne, kad tu žinai, kaip tu įsivertini savo darbą, ar tu blogai padarai kažką, ar tu gerai, ar tu turėjai geriau padaryti. Tai šitos tokios įsimintiniausios, tarkim, istorijos, kurios turi tęsinį kažkokį.
1: O jums būna taip, kad jūs važiuojate į kokias nors konferencijas ir staiga būna toksai bingo, štai ko man reikia ir grįžtat ir skubat tą taikyt. Ar to žinios, kaip jos, nes na, pasaulis žiauriai greitai juda, viskas progresuoja, dirbtinis intelektas, robotika, taip toliau. Kaip jūsų darbe tai atsispindi?
0: Na, mes vis tiek visi kolegos važiuoja į kongresus, į konferencijas, į mokymus įvairiausius. Tai taip, tu nuvažiuoji į kažkokį didelį kongresą ir matai, kaip kiti daro. Tada susinervini, galvoju, tu liurbis koksai, žinai, čia neturi šito, negauni, nedarai. Nu, tai tada grįžęs ten praeina ta depresija tokia, kad nevykėlis esi kažkoks. Ir pradedi organizuoti šitus dalykus. Na, važiuoji, tada susirandi, kur tau reikia išmokti tą areną. Tai taip mes ir pradėjom. Realiai tai nuo nulio. Į vienus, į kitus, į trečius kursus, tada tu pasieki tą lygį, kada tu gali jau dirbti normaliai ir darai. Tai kiekvieną kartą, ką žinau, taip ir judam. Aišku, pas mus gal sudėtinga tas, kad tie pinigai riboti yra, kad ten ligonių kasos, ten turi kažkokios ten kažką mokėti, ten pirktų negali kažko, ten nepaskelbęs konkurso viešo. Nu, suprantat, čia tokie stabdžiai, kurie, nu, visur biurokratija iš tikrųjų, stabdo ten proveržį, tarkime. Tai yra tas toksai. Aišku, kitas dalykas, kai ką mes gal praleidžiame, kur, tarkime, galvoja žmonės, kad čia bus labai progresyvus gydymo būdas, tarkime, ir staiga paaiškėja, kad iš tikrųjų gal ir netoks jau geras šiandien, tai mes kartais, kadangi truputį atsiliekame su technologijomis, tarkime, ne, tai žiūri, kad nespėja į traukinį, bet jisai ne tas buvo, iš tikrųjų.
1: Nieko blogo neįvyko,
0: tai va. Bet taip, nuolatinis mokymas jis iš tiesų.
1: O jūs pati, kai į save pasižiūrit į tą mažą mergaitę, kai jūs buvot, jūs įsivaizdavot, kad jūs vieną dieną būsit chirurgė, kuri realiai gelbės gyvybės?
0: Ne, kada aš buvau maža, aš nesvajojau ten tapti nei medicinoj būti, nei gydytoje būti, norėjau pardavėją būti.
1: O ką pardavinėt?
0: Nu, ką nors, nežinau.
1: Gėlės obolius,
0: taip. Taip, tada galvojau, gal reikia man į orientalistiką stoti, dar čia kažkaip, nu, va, tokių visokių dalykų, bet kažkaip, va, nu, taip susiklosti. Nežinau, mačiau pavyzdį šeimoje, giminėjai tiksliau chirurgo savo dėdę, jis buvo bendras chirurgas, man jisai labai patiko kaip asmenybė, labai aš jį gerbiau ir gal tas truputėlį taip nuvedė į tą pusę, kur sakė, durna, tu gal visai jau, ką čia sugalvoji įstoti, va, bet... Bet ne, neįsivaizdavau, kad bus taip. Kaip vaikas būdama tikrai neplanavau tokio.
1: O kodėl pasirinkot šitą kryptį veido žandikulių chirurgiją?
0: Ieškojau tos vietos, kuri galbūt daugiausiai prasmės. Man labiausiai prasminga šita vieta atrodė. Dėl to, kad kaip mes jau šnekėjome pradžioje, kad ta vieta, ta kūno anatominė dalis yra labai sudėtinga, tuo atžvilgiu, kad ir funkciškai, ir estetiškai, ir socialiai visai jinai labai svarbi yra.
1: Taip.
0: Kad jeigu tu gerai kažką padarysi, tai viskas matysis. Kad tu gerai padarėjai. Aš norėjau labai, kad būtų tas iš karto rezultatas, tai dėl to nenorėjau ten, tarkim, terapinių kažkokių lygų, nors neurologija, pavyzdžiui, iš klinikinių ten tų visų dalykų man atrodė žavingiausia, nes, nu, tiesiog ten viskas, tu labai aiškiai, logiškai pasiaiškina, bet aš supratau, kad tu negali išgydyti nieko. Galutinės toksai, va, nu, nieko neurologijoje negali išgydyti.
1: Tokio pasitenkinimo tas ir nėra.
0: Ir aš norėjau iš tikrųjų to tokio, nu, greito rezultato. O tas kompleksinė ta tokia vieta, na, iš tikrųjų, ir akis, ir nosis, ir burna, ir dantis, ir tas ir anas, ir estetinė, ir funkcinė ta chirurgija. Ir man neatrodė tokia įdomiausia, kur tu gali iš tikrųjų net labai neapsisprendęs, ką tu nori toje srity veikti, tu gali labai daug kur pasiduoti iš tikrųjų. Tu gali dantis raut, pavyzdžiui, sakai, ai, žinai, nenoriu tam didelės chirurgijos, rausiu dantis ir rauni dantis. Pasaitėlius liežuvio gali kirpti visą gyvenimą. Nu, tiesiog, kad iš tikrųjų daug pasirinkimų.
1: Bet čia toks amatas visiškai pasidaro ir to, vis tiek aš galvoju, kad chirurgija yra, turi dar tokį momentą meno, kaip grožio pajautimo, ar ne, tokio to plastiškumo,

0: tokio lengvumo prieimo sudėtingais atvejais. Gal nesulyginčiau su šokiu kokiu, ar ne, bet yra toksai jausmas.
1: Taip, yra, aišku, kad, na nežinau, tai vis tiek vieni turi kažkokį galbūt ten, kaip sakome, mes ten pašaukimą, ar kažką ranką sakome, irgi turi, ar ne, žmogus, tai tas rodo, kad tu tikriausiai, na kažkaip truputį gal kitaip pasižiūri viską, negu ten kitas koks nors Petras ar Antanas, ne, tai yra aišku šito, bet, na, tuom ir žavinga ta chirurgija, iš tikrųjų, kad tu gali, tu turi paprastų ten tų operacijų, kur ten nėra, tarkim, labai didelio kažkokio nuokrypio, labai nenukrypsi ir nepadarysi geriau ten tos vietos, tarkim. Dantį, aišku, irgi galima išrauti prastai ir galima gerai išrauti dantį, ne? Bet yra paprastesnių, tarkim, ir yra labiau sudėtingų vietų šitoj.
0: O kada jums pačiai įdomiau yra, kai paprastesnė operacija būna, ar kai žinot, kad o dabar tai bus? Iššūkių ir daug valandų.
1: Aš mėgstu iššūkius. Aš manau, kad jeigu žmogus nemėgtų šito, tai jam ne vieta tada šitoj chirurgijoje. Tikrai čia nėra ta sritis, kurią pasirenka, tarkim, dauguma įstoja į šitą specialybę, arba ten plastikos chirurgija irgi, tarkim, labai susijusi su šitais, su rekonstrukcijom, tai čia jų tiesioginis darbas iš tikrųjų, bet kiek dirba plastikos chirurgija, rekonstrukciniai chirurgijai, čia labai sudėtinga, nu, tarkim, sudėtingiausios operacijos yra čia. Tai tikrai ne visi pasirenka ir čia grinai, manau, asmenybiniai dalykai, kad tau patinka va šitas dalykas, kad tau patinka galvot, kaip čia geriau padaryt, kaip čia tas, kaip anas.
0: O jūs pajaučiat tokį azartą, kai yra sudėtingas atvejis ir jums reikia ras sprendimą, kaip, kai atrodo, kad nėra to sprendimo, bet jūs kaip detektyvė ieškot ir surandat kažkokį būdą.
1: Taip, tai... Na čia tas, man atrodo, ir yra įdomumas šito darbo. Aš galėčiau gal neį tik tai daryti, tik tai tas rekonstrukcinės operacijas, galėčiau gal kitų darbų ir nedaryti. Aišku, tai ten pavargtum ir visa kita, bet iš tikrųjų šitie atvejai, kurie reikalauja to multidisciplininio priejimo, kad tau reikia ir vieno, ir kito specialisto, ir tas tau sako, žinai, o gal taip padarom, o kitas sako, gal taip. Ir tu tada surandi tą bendrą kažkokį sprendimo būdą ir tas smagu yra. Atsakomybė daliniesi, kad visi kažkiek prisideda, visi žino, ką darot, nu, tiesiog.
0: Jūs sakėt, kad operaciniai būna ten keturi kokie dar chirurgai, ne? Mm-hmm. Kodėl tiek daug ties vienu pacientu tiek daug chirurgų?
1: Vėžio chirurgija ypatinga tom, kad mes turim pašalinti vėžį, tai reiškia, na, tarkim, nupjauti žmogui liežuvį, taip liaudiškai tarkim, ne, nu, sakykime, imkim pavyzdį, ir pašalinti dalį žandikaulio, tarkim, kartu, ar ne, tai taip. Ta operacijos dalis, jinai truks kokią, tarkim, na, 1.5 valandos, 2, tada reikia pašalinti kaklo limfmazgius, plus 2 valandos. Tada mes visą, ką pašalinam, turim atkurti. Tai reiškia, turim paimti iš kitos kūno vietos, ten tarkim kaulų ir įrodos lopą vadinamą su kraujagyslėmis. Tas užtrunka irgi ten tarkim 4 valandas, 2 valandą, na vis tiek priklauso nuo ten to lopo tarkim, ne? Tai jeigu mes iki 12 valandos padarome naviko šalinimą ir limfmazgių pašalinimą ir dar keltume lopą, dar plus tiek pat, įsivaizduokit laiko, tai kiek išsitęstų tą operaciją, tai tu turi pasidalinti tuo darbu, nes skaičiuojam operacijos laiką, žmogaus narkozės laiką, tarkim, tada akivaizdu, kad tu negali būti vienas tenai.
0: Taip.
1: Tu turi turėti lygiaverčius partnerius. Ir tas yra žavinga šito chirurgijoje, kad, nu, ne vienas tu ten esi, ten ne solistas esi, o esi grupės narys, na, toksai kvartetas.
0: Komandinis.
1: Bent jau. Kvartetas. Taip, šiaip choras labiausiai. Taip, nes iš tikrųjų, dalinamės darbais, dalinamės vaidmenim toje operacinėje ir tada dalinės ir atsakomybė visą. Gali palikti savo pacientą vienam iš tų 4 žmonių, paskui prižiūrėti, tarkim, jeigu tu sakai jau, na, susirgi, išvažiuoji tos, tu kažkas vis tiek vienai per kitaip. Tiesiog, kad visi žino, kas padaryta, visi geba gydyt komplikacijas, kurių visada, nu, ne visada, bet tikrai pasitaiko, tarkim, ne, tai čia yra šita didžioji chirurgija. Vienas tu niekas.
0: Jūs klausotės pažinimų svečiuose gydytoja veido ir žandikaulių chirurgija Otilija Kutanovaitė, čia Viktorija Urbonaitė.

0: Vakar LRT radijo žodis buvo Boružė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
1: LRT radijas. Pažinimai.
2: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir mano viešne Otilija Kutanovaitė. Ji yra gydytoja veido žandikaulių chirurgė. Ir su Otilija kalbamės apie tikrai sudėtingas operacijas ir nepaprastą komandinį chirurgų darbą. Kai operacinėje yra 10 žmonių ir 4 iš jų chirurgai, man atrodo, tai yra įspūdingas skaičius ir toks neišmatuojamas turbūt ir protų susitelkimas vienoj vietoj, bet ir nuovargio. Ar būna to nuovargio?
3: Ir didelė ego koncentracija, sakau. Taip, tai aišku, tai mes iš tikrųjų tai darom pertraukėlę vidurio operacijos. Mhm. Na, kas nors, ne tai, kad pacientas guli ant
2: stalo,
3: vienas paliktas ir liūdi tenai, bet darome pertrauką, na, tarkim, tarp etapų, kažkas kažką baiginėja, tu išeini atsigerti į tualetą, nes iš tikrųjų operacijos imlios laikui, tarkim, tai ką tu turi turėti, ne tik chirurgus tuos 4, bet turi turėti laiko, turi turėti įrangos pasirengimo bendrai. Tai iš tikrųjų, kad atkurtume žandikaulį, tarkim, iš šeivikaulio, iš kojos kaulo, tai na, kokias 8-9 valandas tikrai užtrunkam. Su planavimais jau, kada jau mūsų inžinierius būna paruošęs pjovimo gidus, ten tokias, tarkim, pjovimo vietas, kur mes žinome, kad reikės pjauti sudėt žandikaulį kaip dėlionę, tarkim. Tai vat užtrunkam, na, apie 9 valandas geras šiandien laikas. Jeigu kas nors ne pagal planą ir daugiau kartais, tai tikrai yra ką veikti ir tikrai ir pasipykstam ir pažvengiam. Ir,
2: O ką reiškia ne pagal planą? Tai reiškia, pradeda kraujuot staiga ar kas darosi?
3: Tai taip, yra kraujavimo galimybė, yra, kad tie kaulai mums nesusistato taip, kaip mes čia įsivaizdavom. Na, ta prasme, visokių nukrypimų, tarkim, gali būti. Na, ar, pavyzdžiui, nerandi kraujagyslės tinkamos, tarkim. Ta pusė netinka kažkodėl, nors tu buvai išsityręs, kad bus gerai, bet reikia įti kitą pusę, pavyzdžiui. Prapjoji vieną koją, padarėjai 20 cm pjūvį, negerai. Į kitą pusę. O ką rasi kitoj pusė, irgi nebežinai. Tai yra tokių čepa, kaip sakoma, ne? Ta prasme, tikrai pasitaiko ir komplikacijos būna, tai gal rečiau kartais sekasi viskas. Na, chirurgija, medicina bendrai tokia vieta, kur sunku nuspėti, tarkim, visiškai laiką. Mes kažkokį rašom numatomą, tarkim, o kaip ten bus, tai visi žino, kad antroje operaciniai greit nebus.
2: O nebūna taip, kad pacientai, arba jų gal artimieji labiau tikisi iš jūsų to, vis dėlto to dieviškumo, ar ne, kad jūs viską padarysit ir nebus tų netikėtų atvejų, kad viskas sėkmingai, be komplikacijų, be jokių ten uždegimų, patinimų ar dar kažko.
3: Labai svarbu, aišku, tas pokalbis su pacientu, su artimaisiais, na, ko galima tikėtis operacijos, po operacijos, kaip čia viskas bus, tai mes stengiamės viską pasakyti, viską, kas plius minus įmanoma, ką galima pasakyti žmogui, tarkim, be medicininio išsilavinimo, na, bet vis tiek, nu, kažkokius bendrus dalykus, kas gali nutikti, kas gali blogiausio nutikti, bet iš tikrųjų, labai dažnas ligonis, jisai, na, neišgirsta, nežinau, net pusės to, kad tu pasakai, dėl to, kad, na, natūralu veikia kažkokie, ko gero, apsauginiai mechanizmai ir tikrai neišgirsta visko ir tikrai būna staigmenų ir tikrai būna irgi, tarkim, tokių, na, pasakymų, kad, ai, man ta estetika, tai tas pats svarbu, kad ten to vėžio nebūtų ir paskui, žiūrėk, po poros mėnesių sako, nu čia kažkaip tai žinokit kreivai, čia kažkas, pavyzdžiui, suprantat. Na, prasme, žmogus, kaip ten apetitas kyla bevalgant, tai taip ir tie lūkesčiai tokie. Vieni norėtų, kad nesimatytų iš vis po operacijos, kad kažkas daryta, nors su pašalini pusę veido, tarkim, žmogui. Kiti gan realistiškai supranta visą situaciją. Tai čia toks vėlgi irgi asmenybių klausimas, chirurgo, kaip jisai geba sukomunikuoti, bet tikrai yra buvusi ne viena situacija, kad aš jau labai savimi didžiavausi, kad jau viską papasakojau, kaip čia gerai bus viskas, jau viską suprato žmogus ir dieną prieš operaciją man sako, o tai koja man amputuosit? Kaip sakau? O tai, nu, ten tą kaulą, kai paimsit, tai jau aš jau ten nebevaikščiosiu. Tai nesakau, tai blauzda, tai du kaulus turim, mes vieną paimsim, nieko ten nebus tai funkcijai kojos. Ir tada supranti, kad tu tenai prieš tai jau su savo ten ta konsultacija, kaip ten pasakoji, kaip paimsi kaulą, kaip čia kas bus, na, prastai, prastas tavo darbas buvo šitoje vietoje.
2: Mhm.
3: Ir iš tikrųjų, kartais tavo pasakojimas tikrai neadaptuotas yra tam klausytojui, tarkime, taip.
2: Ar tai reiškia, kad mes kaip visuomenė nesam labai išprusę anatominę prasme, kad suprastumėm, kaip mūsų kūnas funkcionuoja, kad pažintumėm, ar mes esam taip ir sustingę ties kokia penkta, aštunta klase?
3: Aš iš tikrųjų galvoju, kad bendrai biologijos, chemijos dalykai turėtų būti privalomi iki 12 klasės ir kad mes tikrai turėtume žinoti, nežinau, moters ciklą, ten hormonų, menstruacijų, ten dar kažko, ne, kad turėtume žinoti, iš ko tas kūnas susidaro, kas už ką atsakingas, kad nebūtų visokių antivakserių, kad bendrai žmogus, tarkime, išmoktų atsirinkti informaciją internete, kas yra mokslų pagristi dalykai, o kas yra skemas, kas yra pinigų melžykla kažkokia. Arba, na, tikrai, tikrai trūksta, manau, biologijos žinių elementarių, chemijos žinių, nekalbu jau ten, bet kas tu toks esi, iš ko tavo kūnas sudarytas, manau, kad tikrai mes yra kur pasistengti ir žinau, kad žmonių iš savo ten, tarkim, klasiokų dar kažko, kur sakė, tai man nereikia šitos nei chemijos, nei fizikos, nei nieko ir ten ir nepasirenku. Tai. Bet iš tikrųjų paskui bendraujant, tu supranti, kad tas yra pagrindas, man atrodo, tu turi žinot, kas tu esi. Ir kodėl, ir kaip.
2: Otilė, čia toks įdomus posūkis, ar ne? Jūs sakot, kas tu esi. Ir aš galvoju, kad ne tik anatomiškai suprasti, iš ko mes padaryti esam ir kaip tas kūnas veikia, ir nenustept kartais, bet lygiai taip pat, kaip šita profesija ir patirtys operaciniai su pacientais jūs suformavo kaip žmogų. Kokie jūs esat todėl, kad jūs esat chirurgė?
3: Tai aš gal esu labiau cinikė negu mano, tarkim, draugai. Aš galiu juoktis iš nejuokingų dalykų kartais, šitą žinau.
2: Juodas humoras savas.
3: Juodas humoras, taip. Tada matau, na, tokias vat, spragas, tarkim, ar ne, ten visokių žmonių, ką apie bendrai, apie mūsų, va, ten tas biologijas visokias. Bet manau, kad labiau gal atsigręžt mane tas pastumėjo ir į tokius, na, ne medicininius dalykus, į meną, į muziką, į tokius dalykus, kad šito pradedi siekti, kad nenori bendrauti su medikais, tarkim, aplinkoje, laisvalaikiu, tarkim, visiškai nori kažko kito, ar ne, nesusijusio su šito, bet aš išmokau komandinio darbo tikrai, aš išmokau matyti žmogų kitokį, pažeidžiamą, žinot, kada žmogus jaučiasi pažeidžiamas, kad su juo šiek tiek kitaip reikia bendrauti, negu aš su savo ten mama ar draugais ten, tarkim, bendrauju ir galiu jam pasakyti, kad tu čia kažką, ne? Mhm. Tai visai kitaip mes tą turėtume prieiti prie žmogus ir kad visi skirtingi mes esam iš tikrųjų.
2: Ar jaučiat, kad ta chirurgija, na, keitė jūs ir kaip moterį, ir kaip žmogų, ir kaip asmenybę. Vis tiek jinai buvo jūsų tokia formacija kažkokia vidinė.
3: Taip, aš nežinau, aš manau, kad užsispyrimas mano padėjo iš vis pasiekti šitą dabartinę mano būseną, dabartinę mano poziciją, nes tikrai manau, kad moterims būti chirurgėmis yra sudėtingiau dėl tų stereotipų, dėl to, kad chirurgijoje vis dar yra daugiau vyrų, bet tas panašu, kad pasikeisti, tai tikrai reikia pakovoti ir parodyti, kad tu esi bent jau tokia pat gera, kaip ir ten kitas rezidentas, tarkime, tavo klinikoje ar ten kitas kolega. Tai tikrai reikia laiko ir darbo daugiau negu, tarkime, vyriškos lyties rezidentui, studentui, kad tu jau, sakykime, galėtum būti laikoma gera chirurgė, tarkime, taip.
2: Ar jūs esat laimingas žmogus?
3: Taip.
2: O kas telpa jūsų laimę?
3: Į mano laimę telpa, nežinau, mano bendrai tikriausiai kasdienybė iš tikrųjų, mano kasdienybė, mano darbas, mano šeima, mano vaikas, mano mėgstama muzika, mano mėgstamas menas, kelionės, humoras. Manau, vat tai, bendravimas su žmonėm.
2: Jūs užsiminėt apie muziką ir aš visų savo pašnekovų prašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes klausomės tos dainos. Tai žinau, kad jūs šiandien tokią smagią dainą atsinešėt šventinio bankucheno. Vasara šatoštoga. Kodėl šita daina?
3: Aš manau, kad Lukas Šidlauskas, aka šventinis bankuchenas, yra genijus. Mano galva, tai muzikos ir žodžio, ir aš labai vertinu tokius žmonės išskirtinės, nežinau, visur. Mesgi turim ir chirurgijoje išskirtinių žmonių, turim muzikoje išskirtinių žmonių, ir aš manau, kad jisai toksai, va, irgi deimantas šiam mūsų padangiai. Ir kitas dalykas, nu, visos šitos sambos ir panašus ritmai vasarą labai tinka.
2: Gera jūs matyti ir gera jūsų klausytis. Čia buvo veido ir žandikolių chirurgė, gydytoja Otilija Kutanovaitė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais ir artimaisiais. Paskambinkit kam nors kaimyniai ir sakykit, ar girdėjai šitą laidą. Ir su džiaugsmu sakau, kad pasimatysim kitą savaitę.

0: radijas.
1: Keturiolika valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Dyzelinu Lietuvoje kainuojant daugiau nei 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai mažinti akcizą ar imtis kitų priemonių. Ministras teigia, kad valdžia kainos mažinimo priemonių imsis, jei kelias dienas iš eilės, barelis kainuos daugiau nei 100 dolerių, dabar jo kaina apie 80 dolerių.
2: Turim planą, bet kadangi mes jokios kritinės ribos dabar tikrai nesam pasiekę, ypač šiandien ir praeitą savaitę jis matė tos viravimus, ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas. Kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip aš jau prieš tai minėjau, 100, tarkim, dolerių už barelį, kurį laiką jau laikysis, tada mes jau tas priemonės aktyvuosim centralizuotai. Mes dabar esam jas išsigryninę, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės.
1: Teigia finansų ministras Taurimas Valys. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys sako, kad siekiant suvaldyti kainas, jau dabar reikia mažinti akcizą.
3: Pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika. 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug. Aplinkinėse šalyse to nėra. Mes prarandam ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai. Tiek verslas, tiek gyventojai.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai penktadienį vyks susitikti su Žlabių šeima, kurios jauniausiai dukra mirė, o likusius 6 vaikus nuspręsta paimti, tačiau vėliau sprendimas pakeistas. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad vakar šeima specialistų neįsileido.
4: Buvome nuvykę vakar, nes su šeima buvome sutarę, tačiau šeima persigalvojo ir tiesiog nesutiko su mumis pabendrauti ir leisti vaikam. Šiuo metu vis dar stengiamės visais įmanomais būdais sukontaktuoti šeimą, kaip ir minėjau, kviečiame tam bendradarbiavimui, o apie sprendimus, tai jau kitą savaitę priimsime sprendimus.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Šeimos teisininkė Dalia Jasevičienė teigė, kad vaiko teisų specialistai nepaskambino prieš atvykstant. Anot jos, pusė vaikų buvo prie jūros.
5: Vaikų pervežti per visą Lietuvą iki Ukmergės nuo pajūrio, tai dienai galimybės nebuvo. Tai minutė atėjo į namus meras su seniūnu. Meras išėjęs už vartų, sutiko tenai vaikų teisų specialistus ir būtent meras pasakė vaikų teisų specialistams, kad vaikų nėra, neikit, netrukdykit šeimai melstis.
1: Teisininkė Dalia Jasevičienė. Siena su Ukraina ir Rusija turinti Lenkiją veda darybą su Vašingtonu dėl galimybės jos teritorijoje įsteigti nuolatinę amerikiečių bazę. Tai Varšuvos gynybos viceministras pareiškė, kai šioje NATO ir ES valstybėje dabar beveik išimtinai rotacijos principų dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, kuria siekiama paspausti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo įprastinę gynybą. Lenkija savo gynybai dabar skiria apie 5% savo bendrojo vidaus produkto. Kompanijos SpaceX raketai šiandien turinti įsirėžti į mėnulį, mokslininkai sako, kad tai bus gera proga daugiau sužinoti ir apie planetos palydovą ir apie meteoritų daromą poveikį dangaus kūnams. Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvelas sako, kad tai tarsi mažas kontroliuojamas eksperimentas mėnulyje.
6: Tai bus gana didelis susidūrimas. Į dangų turėtų būti pakeltas dulkių kamuolys, galbūt 50 ar 100 km aukštyje, ir tai paliks gana didelę skylę, apie 30 metrų skersmens. Taip, tai bus gana didelis smūgis, o mes daugiau sužinosime apie mėnulį.

0: Objektai nuolat daužosi į mėnulį. Tai gana reta proga atlikti labiau kontroliuojamą eksperimentą. Reta proga, nes tiksliai žinome, kokio dydžio šis objektas, kaip greitai jis skrieja ir kur tiksliai nusileis. Taigi mes galime pažvelgti į mėnulį prieš ir po ir iš tikrųjų suprasti, kokį poveikį šis objektas turėjo. Tai savotiškai gražus, mažas, tvarkingas eksperimentas mėnulyje.
1: Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvelas. 4 tonas sverianti autobuso dydžio raketos dalis kosmosą dreifavo nuo pernai sausio, kai mėnulį paleistas tyrimų zondas. Smūgis į mėnulio paviršių nebuvo planuotas. Šiuo metu Vilniuje, Varėnoje 29, Kaune 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Utenoje 27, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai galima škvalas. Temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija. Vietomis vėl galima škvalas, gūsiai vėjo sieks iki 20 metrų per sekundę, galima ir kruša. Temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai karščio. 14:05.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia ir tikrai labai karšta. Gera būti kartu su jumis, o šiandien su jumis Gabrielė ir Ignas. Labas, Ignai.
2: Labadiena, LRT radio klausytojai. Malonu su jumis sveikintis. Aš tikiuosi, kad nors diena karšta, visi turim kažkokį pavėsio kampelį, kuriame galim praleisti labai smagiai laiką. Gal tas kampelis yra kažkur darbe, gal namuose, gal sodyboje. Ir, žinai, smagiausia turbūt yra, kai gali kombinuoti. Truputį pasidaro vėsų, nuo kondicionuojamos patalpos išbėgi, lauką pasišildai, vėl parbėgi.
1: Taip, ir taip tikrai. Dabar tas šildytuvas tikrai yra lauke. Džiaukimės. Šilta, karšta vasara, tiek bumbėjom, tiek liūdėjom, kad lyjo. Manau, kad jau dabar tikrai galime pasidžiaugti atėjusią vasarą, bent jau Vilniuje, tai tikrai ryškiai šviečia saulė. Mes irgi, na, būsim tos mažos jūsų saulutės. Norim padovanoti jums gerą nuotaiką ir kviečiame su mumis būti visas ateinančias 2 valandas, nes kaip įprasta, vasaros popietė su jumis bus iki pat 16 valandos. Nors kažkaip pradėti būtent artėjant prie to 16 valandos, mes kartu galėsime susipažinti, pabendrauti, praplėsti žinias, ir aš kalbu apie mūsų LRT radio ir net vasaros popietės. Viktorina, pagauk žodį, žvilgtelėjau, galvoju, man tai įdomiausia visuomet būna, kokiegi mes prizą esame šiandien paruošę. LRT radijų garso kolonėlė laukia nugalėtojo ar nugalėtojos. Tikrai puikus prizas, su jumis gali keliauti ir prie ežero, manau tikrai ir į kokią valtį, jeigu kur nors ir kluosite ežere. Tikrai galite klausyti savo mėgstamos muzikos arba, pavyzdžiui, vasaros popietės.
2: Bet jeigu keliaujat kur nors prie ežero ar sėdite valtyje, tik šiukštu ne per garsiai leiskite muziką, nes labai malonu gamtoje tiesiog klausytis gamtos garsų, paukščių balsų apie gamtą, ką galima pamatyti ir kiek tų gamtoj iš po medžių išlindusių snapelių dabar galim sutikti. Mes netrukus ir pasikalbėsim, nes šiandienos mūsų laidos svečias ornitologas, gamtininkas Marius Karlonas, su kuriuo netrukus pradėsime pokalbį apie tai, ką galima matyti šį rugpjūtį arba kiekvieną rugpjūtį, ir apskritai ar gamtininkui šis metų laikas yra darbymetis, ar kaip ir mums tiems paprastiems žmonėms kartais būna progų ir pasiplanuoti kažkokias atostogas, atsitraukti nuo tiesioginių darbų, bet tai tik viena iš temų.
1: Taip, mes tikrai visko pasistengsime paklausti. Kito valandą tradiciškai mus lydi muzika, muzikinės premjeros, įvairūs duetai, ir ne veltui sakau duetai, nes Paulina Paukštaitytė ir Justinas Jarutis padovanojo mums visiems savo naujausią kūrinį. Mes su Ignu norėsime išsiaiškinti, kaip gimė šio kūrinio idėja, kodėl būtent šis duetas, ir ar gera jiems kartu dainuoti, ir žinoma, premjera nuskambės mūsų eteryje. Taip pat čia pas mūsų studiją atvyks ir ypatingos viešnios, tai pianistė Mūza Rubackytė ir festivalio Vivacija Vilnius organizatorė Eglė Jarkova. Pasikalbėsim apie tikrai, na, jau ne vienerius metus tikrai vykstantį festivalį, bet šis šių metų festivalis tikrai turi ypatingą progą, lydi jį ir auksinis šimtmetis, na, šimtasis koncertas, bet ne mums apie tai reikėtų kalbėti, atvyks čia damos, viską mums papasakos.
2: Bet apie ką mes tikrai galim kalbėti, tai apie LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimus, ir apžvelkime, kas įvyko vakar toje simbolinėje trikovėje. Vakar varžėsi Foje kūrinys Geltoni krantai, taip pat Anties daina Alyvos ir Bix daina Tarp Europos ir Honkongo. Pastaroji Bix daina į šį simbolinį šimtuką dėja nepateko, o jį patenka Foje ir Anties kūriniai. Ir šiandien mes siūlome naują į trejetą, už kurį jūs, kaip ir įprasta, kviečiame balsuoti LRT Facebook'o paskyroje.
1: Taip, nes jūs esate ta komisija, ar ne? Įsivaizduokime, kaip, na, mums visų mėgstami yra dainų konkursai, arba, pavyzdžiui, Eurovizijos atrankos, ir ten sėdina tikrai kompetentinga komisija. Jūs dabar esate ta komisija, kuri ir sprendžiate, kuriosgi dainos keliauja į šimtuką. Šiandien mes taip pat turime, na, sakykime, populiariosios muzikos, tokius legendinius kūrinius jums pasiūlyti.
2: Ir negalvojau, kad ateis laikas, kada norisi tai pasakyti, bet kai jau esi tam tikro amžiaus, jau gali sakyti, kad šios dainos, kurias mes pristatysim, yra mano kartos, ir įtariu net ir čia sėdinčių studijoje žmonių kartos dainos, nes pirmas kūrinys, aš nebūtinai deklaruoju, kad tai mano mėgstamiausias kūrinys, bet kūrinys puikus. Tai yra daina, kuri jau 20 mečius užima ypatingą vietą Lietuvos popmuzikos muzikos istorijoje, tai 2006 metų grupės 69-ame danguje daina Gyvenu, kurios autorius Gintaras Reglaitis ir nors bėgant metams pasikeitė grupės sąstatas ir pavadinimas, tačiau šių merginų charizma bei dainų energija išlieka nepajudinama, tad jūsų dėmesio į auksinio hito Gyvenu dainos fragmentas.

0: Taip, tai pirmoji daina pretendentė. Jeigu šis kūrinys pasirodė 2006-aisiais, ši daina, apie kurią visai netrukus jums kalbėsiu, buvo išleista dar 2001-aisiais. Tai galim keliauti laiko mašina ir atsiminti, manau, tikrai šį kūrinį mes žinome. Ir tai yra grupės Bavarija daina Mes čia. Kaip ir sakiau, ji buvo išleista 2001-aisiais albume Iš viso širdies. Nuo vėliau pasirodė ir kituose grupės rinkiniuose. Tai vienas, sakykim, toks energingiausių kūrinių grupės repertuare. Prisiminkim, ar ne, jie labiau dainuodavo lyriškas, tokias romantikos kupinas balades. Ir šis kūrinys net ilgą laiką skambėjo kaip oficialus Vilniaus ryto krepšinio klubo himnas. Tai man buvo naujiena, tuo metu dar nesekiau krepšinio komandų ir
1: tuo metu dar Vilniaus rytas buvo Lietuvos rytas.
0: Taip, taip. Grupės nariai Deividas Vankus ir Juozas Liesis sugebėjo tikrai sukurti tokią dainą, na, kuri tikrai gyvuoja jau ne vieną dešimtmetį ir net šiandien mes kalbame būtent apie ją. Na tai prisiminkime, kaip skamba Bavarijos kūrinys Mes čia.

0: Man atrodo, su šiuo kūriniu Bavarija dalyvavo ir nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Aš kažkodėl šį kūrinį atsimenu ir anglišką versiją We All, berods jį vadinosi, bet aš ne Ramūnas Zilnys, galiu ir suklysti.
1: Reikės jam paskambinti.
0: Gerai. Ir trečiasis kūrinys, už kurį jūs galite balsuoti, tai daina apie nuoširdų dėkingumą, tai grupės Dinamika, auksinis hitas Ačiū tau. Kai grupė Dinamika dar 1995 metais pristatė šią dainą, niekas negalėjo pagalvoti, kad po šitiek metų ši daina išliks tokia pat populiari ir kels tokias pat stiprias emocijas. Tad grupė Dinamika ir jos kūrinys Ačiū tau, trumpas fragmentas.

0: Iki skausmo pažįstamos melodijos. Mėgsti tu tas dainas ar ne, bet kažkodėl jas moki.
1: Ir galvoje mintise, bent jeigu jau negarsiai, tai mintise tikrai dainavome visi draugė. Trys dainos pretendentės. Aš kažkaip nuota man kužda, kad nebus lengva išsirinkti.
0: Bet ne mes dvies ir nuspręsim.
1: Ne mes. Mūsų didžioji komisija.
0: Mūsų didžioji komisija, kuri lankosi LRT Facebook'o paskyroje, ten jūs ir pabalsuokit, apsilankykit, o rytoj mes apžvelgsim, kaip sekėsi. O dabar studijoje mes jau sveikinomės su gamtininku Mariumi Karlonu. Labas, Mariu.
2: Sveiki, gyvi.
0: Ir aš iškart galvoju, kaip čia gražiai viską supinti su ta muzika, su gamta. Ir štai čia mes girdėjom tris kūrinius skirtingų metų leidybos. 2006-ieji 69-ame danguje, 2001-ieji Bavarijos daina Mes čia ir 95-ieji dinamika Ačiū tau. Pagal, ne pagal žanrą, o pagal metus, kuri daina artimiausia. Pagal klausomumą galbūt, nežinau, jaunystėj, vaikystėj.
2: Manau, kad trečioji, man kažkaip labai gerai įsirėžė į tėvų magnetofoną ir tas kasetės dinamikos. Dar labai gerai atsimenu, kaip net tėvai šokdavo turbūt per šią muziką, tai jo, tokia daugiausiai gal sentimentų įsirėžė iš vaikystės. Na ir žinoma, 6-9 danguje, tai jau toksai kitas amžius gal buvo, gal kai klausiau už tos muzikos.
1: Ar jūs dažnai klausotės muzikos, nes mes galim romantizuoti jūsų profesiją ir galvoti, kad na, jūs klausotės tik tai čiulbėjimo, ulbėjimo ir įvairiausių garsų, kuriuos skleidžia gamta.
2: Na, nuo to galima atsispirti. Turbūt ornitologui muzikinė klausa yra labai svarbi. Ane, ir tas labai jaučiasi, ypatingai mokantis paukščių balsus, paukščių giesmes. Tai yra prilyginima maždaug kaip trim užsienio kalbom. Išmokti yra išmokti paukščių giesmes. Tai yra virš 15 tūkstančių skirtingų garsų. Reikia įsidėti savo galvytę. Ne? Tai nežinau, ar visi ornitologai, man tai muzika yra labai artima, galbūt ir nuo vaikystės ta muzika labai skambėjo ir artimųjų rate, ir muzikantų yra giminėje. Tai klausau, bet negalėčiau gali skirti turbūt vieno stilio žandro. Tai va,
1: man smalsu, nes pirmą kartą išgirdau, kaip reikia išmokti tiek daug giesmių. Kaip atrodo mokymosi procesas, kai jums reikia išmokti giesmes? Prisiminkite, pamokykite mus gal kokio garso.
2: Tai iš tikrųjų man dar teko mokintis tuo laikotarpiu, kai nebuvo jokių appsų ir panašiai. Dabar taip paprasta yra appsas, kaip šazamas, ne, toksai paukščių paleidris, ir to pasako, kokie paukščiukai aplink tave gieda. Ne?
1: Net žinau, kad tai, nuotraukas parodo tų paukščiukai.
2: Ir nuotrauką gali parodyti ir panašiai. Bet tai, sakyčiau, netgi apsunkina išmokimą, nes tau nepasako, kaip atpažinti nuo pažįstamų. Nuo panašių tiksliau rūšių, ne, kurios gali būti labai panašios. Tau pasako iš karto atsakymą, bet ar tai yra, sakykime, mokymosi kelias, abejoju. Pavyzdžiui, kai aš mokiausi, tai tais laikais gavau tokių piratinių kompaktų iš kažkur ornitologai platinosi. Tai va, tenais tas paukščių giesmių gerai skamba, ne, paukščių giesmių kažkokie nelegalūs kompaktai. Jo, atsiai, tai va. Tai sklido ten per Europą ir ten mokėmės tos paukščių įrašus. Tai tiesiog sėdėdavau turbūt dienomis ir naktimis kartais ir na, pavyzdžiui, tau reikia išmokti pievinio kalviuko balsą, toksai paukštelis mažiukas, ane? Na, tai tu klausai tuos, kurie tau panašūs, ane, kokias 4-5 giesmės paukščių atsirenki, ir klausai ir bandai suprasti, užsikabinti, kuri vieta yra skirtinga, kas yra kitaip. Ir taip ilgainiui gimsta tam tikros asociacijos. Ir tos asociacijos, manyčiau, yra kertinis dalykas, raktas mokinantis paukščių giesmes, balsus, ane? Nes tu turi tau savo turėti, jisai ten kažką tau primena, kažkokį mechaniką, garsą, signalizaciją, kažkokią dainą, kažkokį
1: gal Bavarijų,
2: žandrą.
1: Pavyzdžiui.
2: Na, va, pavyzdžiui, aš jums pavaizduosiu vieną tokį.
1: Gerai.
2: Raudongalvės sniegena, kuri Lietuvoje būna 4 mėnesius per metus, nes sako
1: toks flirtas skamba, tai
2: mes vadinam, nice to meet you. Nice to meet you. Ir eidi per gamtą, išgirsti nice to meet you, labai fainai. Arba, na, toksai yra nykštukas, paukščiukas, kuris pas mažiausiai Europos paukštis, 5 gramai. Ir jisai tu peglėsi, jo žiūrėti beveik neįmanoma. Tik tai jis girdi balselį toks. Si. Tai turim du tokius palyginimus. Sakom, nykštukas turi labai labai mažą karutį. Ir to mažo karučio cypia priekinis ratukas. Ir kai jisai jį stumia, tai sako si, nes toksai besisukantis garsas, besikartojantis. Ir taip, sakykime, na, sugalvojant kažkokią savo asociacijas, nebūtai tokias tikslės, tu gali, sakykime, išmokti tuos paukščių balsus. Tai va.
0: Bet man labai įdomu, ar paukščiai neturi, kitaip paklausiu, ar paukščiai turi nuotaikas? Gal, pavyzdžiui, jeigu jūs išmokstate tą si,
1: o jam gal nenuotaikas?
0: Visai nenuotaikas, gal le, sako. Ir tada neatskiriat, kad tas paukštis.
2: Na, tai čia galime plėstis pakankamai daug, iš tikrųjų, tai paukščių giesmės ir jų strategijos, kaip jie gėda, praktiškai skirstumos į dvi tokias grupės. Vieni yra improvizatoriai, kiti turi savo ten dainą.
1: Pagal raidę.
2: Pagal raidę, pagal natas ir išgėda viso Europai vienodai. Ne? Sakykim, na, yra dialektai, dar nuo šalių priklauso, dialektai, kaip pas mumis žemaičiai, aukštaičiai, taip pat ir
0: paukščiai dialektus turi.
2: Taip, pavyzdžiui, didžioji zilė, Italija nuvažiuoja, jinai visai kitaip jau gėda.
1: Kitos emocijos, Italija.
2: Taip, italiano, pratėse natas labiau, tai va. Tai jo, iš tikrųjų, vieni improvizuoja, kiti labai tiksliai atkartoja tą, sakykime, įrašą, kur jisai vienodas, yra, na, pavyzdžiui, strazdas, ne, na, kusai juodasis strazdas, tai jisai kiekvieną natą improvizuoja, kiekvieną skirtingai melodiją tarė, kiekvienas strazdas norisi būti mandresnis, priviliot, skirtingus žodžius šneka patelėms, skirtingai meluoja tenai, jisai gražbiliauja, ne, jisai improvizuoja visą laiką, tuo tarpu, na, kokia karietaitė paukščiukas toks mažiukas, tai natą į natą, jai svarbu, kuo idealiau išgėdoti, kuo tiksliau kiekvieną natą pasakyti, nes patelė vertina, ar tu gerai moki pakartoti savo dainelę. Ne, sakykim, tai va, būtent vienų gali išmokti vieną melodiją ir jinai tau bus pakankama visą tavo gyvenimą, nes paukščiai nekeisos giesmės, o kai kuriuos tiesiog reikia išmokti pagal balsą. Taip pat kaip turbūt radio klausovai dabar pažįsta jūs ir iš balsų, ir Gabrielė ir Igna, ne, jie, nu, nepaisant to, kad sako vis skirtingus žodžius, bet galima pažinti žmogų iš balso vieną. Ne? Taip pat ir su paukščiais išmoksti būtent jo melodiją ir pagal tai gali atpažinti, ką jis ten gėda. Taip.
1: Kiek daug atradimo džiaugsmo jau jūs mums padovanojate, mes su Ignu tikrai esame labai maloniai nustebinti, praplėtę savo žinias. Man smalsu, ar jūs turite mylimiausias, mėgstamiausias paukščių giesmes ir ar čia etiška ornitologui, na, pamilti tam tikrą vieną giesmę?
2: Oi, sudėtingas klausimas. Sudėtingas, bet labai dažnas. Tai va, iš tikrųjų, tai dažnai sulaukiu, koks mėgstamiausias paukštis.

Tai iš tikrųjų, ne, gal vienos tokios neišskirčiau giesmės, vis, na, galbūt sodinė nendrinukė, aš jos net nepavaizduoju.

0: bet kiek visa aplinka sukuria, ane, tą grožį, jinai labai daug pridėtinės vertės turi. Taip pat ir tos paukščių giesmės, visos jos gražios, visos skirtingai, galbūt dar išskirčiau pačią pirmąją giesmę, nes irgi labai priklauso, kiek tu esi įsilgęs tų paukščių giesmių. Na, pavyzdžiui, sausio antrąją savaitę paukščiams prasideda pavasaris. Mes dar tik tais po naujų metų čia grįžtame į gyvenimus, o ne žiemą, o paukščiam prasideda visą laiką pavasaris nuo sausio antrosios savaitės, tai būtent didžiosioms zylėms. Atkreipti dėmesį, Gabrielė ir Ignai, kai eisite po naujų metų ir va, sausio pradžio pašvies saulutė, ką išgirsite? Išgirsite teacher, teacher, teacher, teacher, angliškai sako mokytoja kažkas, ne? Arba sako kažkas dzūkiškai cyku, cyku, cyku, cyku, tai yra didžioji zylė. Didžioji zylė ir ta, turbūt tas, ta pirmoji giesmė po kokių 6 mėnesių negirdėjimų jokių garsų, ne, nes paukščiai nustoja giedoti liepos mėnesį, galėsim apie tai pakalbėti, tai va, bet po to laiko toks suvirpina tikrai širdį ir toks nečiurpas, va, kaip ir perbėga per odą, tai atrodo taip gera ir nepaisant to, kad tu matai dar kalendorijoje ten tik tai žiemos vidurį ir dar minus 20 gali būti, bet ta pavasarinė giesmė jau skelbia pavasarį ir ornitologams nuo laiko prasideda naujas sezonas.
1: Tai kaip čia su tais ciklais yra, jeigu dar vasario pirmos dienos jau paukščiam pavasaris, tai gal rugpjūčio pirmos dienos jau čia ruduo paukščiams?
0: Pavasaris sausio pradžio, nežinau, gal netai pasakiau vasario.
2: Ne, sausio pradžio. Sausio.
0: Taip. Tai, o jūs atspėkite, kada prasida paukščiams rudeninė migracija?
2: Rugpjūtį galbūt.
1: Aš spėčiau spalį.
0: Birželio pirmą savaitę. Čia yra paradoksas, tai va, kad vasaros pirmą savaitę paukščiams prasideda rudeninė migracija ir iš Lietuvos išskrenda varnėnai. Tai va, pirmieji iš Lietuvos įskrenda varnėnai, tai birželio vidury pakankamai daug jų migruoja ir po truputį jie keičiasi. Tai nereiškia, kad mes nebematysim varnėnų nuo birželio, ne? Tai tiesiog lietuviški varnėnai jie išskridinėja. O paskui pro Lietuvą skrenda visi tie varnėnai iš šiaurės, ne? Tai iš Baltijos kitų šalių, iš Fenoskandijos, iš Rusijos tos pačios, ne? Jie skrenda pro Lietuvą ir vis apsistoja palsėti, palesti, pasimaitinti. Tai va, ir tai truks iki pat beveik gruodžio mėnesio. Mes tos varnėnus matysim. Bet mūsų varnėnai šiuo metu jau šildosi. Jau siaubė trešnės Vokietijoje. Tai va, jau tenais vyšnės, trešės, braškės, les ir visa kita. O čia jau atvykėliai iš kokios Estijos ar Suomijos gali būti. Tai taip ta migracija, žinokite, jinai trunka rudeninė beveik iki gruodžio mėnesio, kartais net iki kalėdų, nuo pat birželio pradžios, ir paskui iš karto po kalėdų prasideda pavasaris paukščiams, jie pradeda giedoti, tai toksai metinis ciklas vis laikas vyksta gamtoje.
2: Pristatydamas jūs, Ignas, kaip tik ir norėjo paklausti ir mes norėjome sužinoti, tai ar rugpjūtis nuo Liepos pabaiga, dar rugpjūčio tik tai kelios dienos, yra darbingas laikas jums, mes stengiamės perprasti jūsų profesiją.
0: Sudėtinga bus, galiu pasakyti. Tai galbūt aš galėčiau kalbėti, žinoma, ir per savo perspektyvą, tai pas mane dar yra ir kitų veiklų su ornitostogomis, su planavimu, su mokykla, kadangi dabar mokom naujus ornitologus, tai tokio daug edukacinio ir planuojamo darbo, nes nuo rugsėjo prasidės nauja sesija vyksta. Tai įprastai, jeigu taip kalbėti šabloniškai, tai vasara gamtininkams, ne visiems ornitologams, yra, sakykime, toksai truputį poilsio metas. Tai yra Liepos būtent mėnuo ir rūpjūtis, nes dar birželį yra ką veikti labai, o Liepą ir rūpjūtį dažniausiai jau visi sėda prie savo kažkokių duomenų surinktų, susivedinėja, pradeda kažkokią ataskaitas rašyti ir ruošiasi rugsėjui, nes nuo rugsėjo prasideda tas migracijos pikas rudeninis, ane? Ir jau ta vėl daug visokių paukščių reikia apskaitas tyrimus daryti važinėti. Panašiai. Ir tada jau truputį vėl prisėdi prie kompiuterio, sugrįžti pa šeimą, jau praktiškai gruodžio kokį mėnesį, lapkričio pabaigoje, ne, kai paukščiai nustoja migruoti, žiemojantys atskrenda, nurimsta ir taip, na, iki vasario beveik mėnesio toks ramesnis laikas būna. Bet negalėčiau sakyti, kad tikrai jo labiau visiems gamtininkams, na, pavyzdžiui, botanikams, tai šiuo metu yra darbymetis, jeigu mes imsime entomologus, tai kurie tyrinėja drugelius, tai ypatingai naktinių drugių rūšys, Liepos, rugpjūčio mėnesį, jie naktim sėdi, skaičiuoja, gaudo drugelius, vykdo apskaitas, botanikai lygiai taip pat malasi, braidžioje po pievas, renka erkes ir panašiai, tai to darbo yra. Na, ornitologams tas labai sumažėja nuo rasų, nuo joninių. Tai va. Yra kaip...
1: Aš niekad nebuvau susimastęs, bet dabar nugirdau ir noriu tik pasitikslinti, kiek gamtininko ornitologo darbe yra popierizmo, to tokio administracinio darbo, suvedinėti tos surinktus skaičiukus.

0: Visiems iki vieno jo yra, visiems iki vieno, ir tai užima reikšmingą dalį. Ir, na, žinoma, nuo to tas ornitologas, ornitologui nelygus, vieni yra vadinama lauko darbuotojai, kurie daugiausiai renka duomenis, kiti yra ornitologai ekspertai, ane, kiti projektų vadovai ornitologai, tai vieni, pavyzdžiui, tik tais praktiškai renka duomenis, na, ir paskui juos turi susivesti, pateikti, ane, kažkokias ataskaitas duomenis. Tada yra ornitologai, kurie sėdi daugiausiai ir analizuoja, dirba su tais duomenimis, rašo kažkokias išvadas, žiūri ten projekto kažkokio rodiklius ir panašiai, tai ataskaitos yra projektų ornitologai vadovai, kurie turi ornitologų lauko darbuotojų komandas ir jie tik koordinuoja praktiškai darbus ir to paukščiukų stebėjimo pas juos yra pakankamai mažai ir administracinis ganėtinai darbas. Bet visi turbūt iki vieno, ypatingai šiais laikais, esame priversti tikrai dirbti ne tik su paukščiukais gamtoje, ar su to kompiuteriu ir turbūt, jeigu taip, netgi tam lauko darbuotojui, kuris nemažai laiko praleidžia gamtoje, jam vis tiek keli mėnesiai per metus susidaro to kompiuterinio darbo, kur tu turi viską susivest, susirašyti, va pavyzdžiui, man šiandien va priminė Mariau dar iš pavasario nesuvestos apskaitos tavo, tai va laukiam duomenų, čia beluoji dvi dienas, tai tikrai reikės paskubėti kažkurią naktį sėsti ir susivesti viską, nes kartu ir labai įdomu, nes tu pakeliauji tarsi suvesdamas tos duomenis, tu vėl prisimeni visą tai, ten kažkokių savo atradimų, savo įspūdžius, kažkokias migracijos rautus ir panašiai, tu taip tarsi sugrįžti į pavasarį, savo kažkokius memuarus, tik tai tie memuarai parašyti lotyniškai, lotynų akronimais, po tris raidės, ten kažkokį skaičiuką ir akronimų rinkinys, kurį tu paskui suvedinėjai.
1: Mes tikrai dar norime tęsti kelionę, na, ir jūsų gyvenimo ir profesijos keliais, bet radijo turi skambėti ir muzika. Deja, neskambės nei nendrinukė, nei zilutė, bet mes galėsime įsivaizduoti, kaip jos čiulba. Likite kartu su mumis, priminsiu, šiandien su mumis ornitologas gamtininkas Marius Karlonas. Mes netrukus sugrįšim, pokalbį pratęsim.

0: apie Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs, tęsti pokalbį, priminsiu, jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, su mumis šiandien studijoje gamtininkas, ornitologas Marius Karlonas. Ir Mario, pirmoje pokalbio dalyje jūs šiek tiek užsiminėte, ar ne, kad na štai artėjo ruduo ir reikės jau dėti pastangas ir perduoti savo visas žinias jaunai ornitologų kartai. Man natūraliai smalsu pasidarė, ar šiandieniniam jaunam žmogui yra įdomi ši profesija.
3: Taip, žinokite, ir patys nustebę esam susidomėjimu. Na, turiu pripažinti, kad vis tik COVID-as labai tą padarė, nes žmonės susidomėjo su gamta labai tuo laikotarpiu. Na ir toksai pliūpsnis buvo tiesiog žmonių besidominčių gamta, jau aišku, jisai po truputį palaipsniui didėjo jau kurį laiką. Na, aš duosiu tokį palyginimą, kai aš pradėjau stebėti paukščius 2004 metais, tai va tokių paukščių stebėtojų, ne ornitologų, bet kurie savo hobį užsiema, ne? Na, pavyzdžiui, va, jūs dirbate LRT radijui, bet savaitgalį stebėt paukščius. Tokių buvo, na, Lietuvoj, kuriuos pažinojom, na, nežinau, ant rankų ir kojų pirštų buvo galima suskaičiuoti beveik, ne? Dabar, pavyzdžiui, ornitologų draugijos ten Facebook'o grupėje, aš bijau sumeluoti, atrodo 70 tūkstančių žmonių yra, virš 60 tai tikrai, ne? Ir tikrai didelis susidomėjimas ir ne tik pačių ornitologų, tokių, kurie nori ten specialybę tą turėti, bet žmonės, kurie laisvalaikiu važiuoja stebėti paukščio, ne? Tiesiog prasivalyti galvą nuo savo rutinos, atsipalaiduoti, keliauja po Lietuvą, po įdomias vietas, žuvintas, kuršių nerija, stebi paukščius, ten savo sąrašus, visokius veda, ką jie matė, ką nematė. Tai mes tą labai jaučiam ir ornitostogose, tą susidomėjimą tikrai didelį, tai kiekvieną savaitgalį keliaujam po Lietuvą, su žmonių grupėmis pristatom jiems skirtingas Lietuvos teritorijas, tai kiekvienos grupės jau būna prieš pusę metų užpildytos ir tikrai yra labai smagu, kad žmonės nori tokios, sakykim, na, gamtinės švietėjiškos veiklos. Na ir tie, kurie nori jau paskui tapti ornitologais, tai turim ir orni mokyklą ornitostogose, tai būtent tokia veikla, kur mes kiekvienais metais renkam 40 žmonių ir dvi grupės po 20 ir keliaujam po Lietuvą su profesionaliais Lietuvos ornitologais ir turi 10 pamokų, 10 savaitgalių, per kuriuos mokinas jau grinai ornitologijos. Tai, na, duosiu tokį pavyzdį. Pernai šitos grupės, pirmoji grupė prisipildė per 2 minutės nuo paskelbimo, tai va. Paskui, man atrodo, užpernai irgi per 2 ar 4 ar 5 minutės. Tai iš esmės, na, užsipildo minučių klausimų ir tikrai norinčių žmonių visus metus kalti, laikyti egzaminus, būti kankinami, lesami uodų, nemiegoti naktimis ieškant pelėdų, braidyti po pelkes, ten šlapi ir panašiai. Ir tai nėra žmonės, na, kurie iš prigimties gamtininkai, kartais, va, mieste dirbantys ar medikai, IT sektoriaus žmonės, labai skirtingų žmonių, kurie nori labai stipriai gilintis į paukščių pasaulį. Ir tas labai džiugina, nes per paukščius būtent mes galime atskleisti ir kitas aplinkos sauginės problemas.
2: Paukščiai ant bangos, taip galim rezumuoti dabar yra.
4: Na, iš tiesų, ir tęsiant apie aplinkosaugą, aš neabejoju, Mariau, kad pastarąjį pusmetį jūs karts nuo karto atsidurėt Kapčia miestį, nes esat iniciatyvinės grupės kurtinių apsaugai tiesiog išsaugoti, stebėti vienas grupės entuziastų ir narių. Kokia yra situacija dabar Kapčiai, kaip dažnai jūs ten lankotės ir kokia matot situacija ten?
3: Na, tai tame krašte šiaip eilę metų teko lankytis, tai ne tik man ir kitiem Lietuvos ornitologams, kurie tyrėm kurtinius ypatingai toje teritorijoje, nors žinoma, ta žinia, kad ten bus teigiamas poligonas, buvo, na, tokia, pavadinkim, skaudimums, bet mes vis tik iškėlėm valstybės prioritetą pirmoje vietoje ir supratom, kad tikrai ta vieta yra logiška, galvojant apie Lietuvos saugumą, bet norėjom surasti kompromisą tokį, kuris, sakykim, na, išsaugotų ir gamtą. Tai pasiūlėm aplinkos ministerijai, kad būtų išsaugoma kita apsaugoma stipriau teritorija, kur gyvena kurtiniai, tai būtent Dzūkijos nacionalinis parkas su Čepkelių apylinkėmis ir galėtume ten pagerinti jų situaciją ir taip kompensuoti tas netektis dėl poligono steigimo. Tai iš tikrųjų, na, tokie intensyvus šitas pusmetis buvo, tai ne tik važinėjant ir skaičiuojant tos kurtinius, ane, bet ir darbui tiek su valstybinės saugomų teritorijų tarnyba, tiek su aplinkos ministerija, nes siekime, kad tos kompensacijos būtų gyvendintos kuo greičiau, tai dar prieš pradant steigti Kapčiamiesčio poligoną, kad apsaugoti tuos kurtinius. Na, jeigu trumpai apie kurtinį, aš čia kalbu, tai patrodo, kad visi jau žinotų, apie ką aš čia kalbu, tai kurtinys yra toksai kalakutas gyvenantis miške, aš čia kabutėse kalakutą žinoma sakau, tai yra didžiausias Lietuvos vištinis paukštis kalakuto dydžio, Lietuvoje mes jau turim tik apie 150. Įsivaizduokite, ne? Ir tai yra borealinių miškų reliktas, Lietuvos ledynmečio laikų reliktas, toks labai senas, archaiškas paukštis, kuris su žmogum nieko gyvų nesugyvena, jis neturi matyti savo aplinkoje žmogaus ir jam reikalingos sengirės, seni miškai, neliečiami, be žmonių, pelkės ir panašiai, tai tokių trupinėlius mes tik turime miškų. Ir jeigu mes jį prarasim šitą paukštį, jį sugražinti, kainuos milijonus ateityje. Dabar yra daug lengviau apsaugoti, negu ateityje sugražinto, gal ir net nebus įmanoma sugražinti. Tai tiesiog, na, gamtininkai kartu su valstybinėmis institucijomis dabar dedam didelės pastangas iš tikrųjų, kad tą populiaciją visai nedidukė, vos 150 patinų mes galėtume apsaugoti ir išliktų ateities kartoms, kad, na, tiesiog ateities ne tik ornitologai ir žmonės ir visuomenė mūsų neprakeiktų už tai, taip tiesiogiai sakant, ne, kad mes padarėm tokią klaidą.
2: Mariau, klausydama jūsų, aš tai pagalvojau, ar sunku įtikinti žmogų, ne gamtininką, ne ornitologą, kokie svarbus yra kurtiniai, ar kiti paukščiai, kiekvienas na, gamtos narys ir gyvūnas?
3: Taip, iš tikrųjų, turbūt žmonės eidami aplinkosaugą ar ornitologiją dažnai įsivaizduoja, kad skaičiuos tik paukščiukus ir klausysiu giesmelio, ne? Ir tame yra paradoksas, kad daug žmonių šitą profesiją ar hobį ateina intravertai, turiu pasakyti, ne? Kurie apskritai su žmonėm nieko bendro nenori turėti.
4: Tai nusivylę.
3: Nusivylę žmonėmis, ne? Ir paskui po kelių metų darbo tu supranti, kad okei, ornitologija tai praktiškai yra darbas su žmonėm, jeigu tu nori apsaugoti paukščius, nori apsaugoti jų buveinės, namus, na, tai tu nori, nenori, turi vis pirma dirbti su švietimu, edukacija, su visuomenė bendrauti ir panašiai. Tai yra sunkus darbas, bet ilgainiui supratau, kad tai galbūt yra pagrindinė mano sritis, kur aš norėčiau pasukti savo ornitologiją, ne? Tų tyrimų, juos įdomu daryti, bet matau didelę spragą turbūt šioje srityje ir švietimas, bendravimas, kalbėjimas, man atrodo, kartais daug prasmingesnis negu ataskaitos parašymas ir padėjimas į stalčiuką, ne? Jeigu mes tos ataskaitos gerai nepristatysim visuomenėje, neišaiškinsim tam tikrų skaičiukų ar tų krentančių žemyn diagramų, na, tai nieko jos nereikš. Tai iš esmės būtent bendravimas žodis yra pats stipriausias aplinkosaugos įrankis.
4: Mariau, jeigu gamta yra jūsų profesija, tai kaip jūs ilsitės? Jums tada reikia į didmiestį?
2: Ant asfalto pavaikščioti.
3: Turiu pripažinti, kad jau eilę metų beje gyvenu Vilniuje, tarp Vilniaus ir Dzūkijos miškų, iš tikrųjų. Tai va, dėja nepailsiu. Didmiestyje kiekvieną kartą sukandęs dantis, iš tikrųjų Vilniuje aš čia važiuoju per tuos kamišius, tai va, ir gamtoje vis tik atsigaunu, bet natūralu, kai visas gyvenimas tampa, na, sakykim, tavo darbu beveik, tai reikia kažkokių papildomų kartais veiklų ieškot, kaip nuo to atitrūkti, tai esu tokių suradęs. Tai va.
2: Mariau, man smalsu sužinoti, ar kada paskutinį kartą Lietuvoje gamta jūs nustebino? Aš manau, jūs esate tiek daug gražių dalykų matęs ir girdėjęs, bet kada paskutinį kartą tą nuostabos momentą išgyvenote? Man rodos, mes visi visko aptekėmės, viską matom, viską girdim, štai va, programėlė gali mums padėti. Kada jūs nustebot?
3: Tai teigiamai ar neigiamai?
2: Teigiamai.
4: Nors ir pozityviai. Gerai.
3: Tai teigiamai turbūt kiekvieną kartą nustembi, nes gamta ir tuo yra įdomi, kad tai nesuplanuota niekada. Ir tu būna vežiuoji ir ieškoti vieno, randi kažką kitą ir atvirkščiai būna. Bet turbūt paskutinį kartą, buvo du kartai šią vasarą iš tikrųjų, kurie taip, na, jau sukėlė tokį virpuliuką, kurį senai jaučiau. Tai pirmasis radau naują medvarlių, net ne paukščio, medvarlių vietą Lietuvoje, tai vat, pietų Lietuvoje. Na ir jos žinomas buvo, kad gyvena čia aplink tą patį Kapčiamės, tai Veisiejų, sakykime, ne, radau ganėtinį tokią nutolusią į rytus vietą, tai tokia nauja vieta, sakykime, su herpetologais irgi aiškinau. Tai taip smagu, tikrai pasiglostis savo savivertę kartais, nors ir nepaukščių, bet jokauju, žinoma. Ir kitas dalykas, tai žinoma, ilgai tikėjau sutikti mešką aplink čia.
2: Pagaliau tai įvyko.
3: Taip, pagaliau tai įvyko. Tai netiesiogai, nepaglošiau aš jos, bet...
2: Gal ir gerai.
3: Iš tikrųjų, su specialiom kamerom, automatėm, tokios, kurios nuo judesio fiksuoja, mes jam pridėliojom jų pietų Lietuvoje aplink čia kelius, Dainavos gyvėje. Na ir viena apsilankė. Pagaliau viena apsilankė, prieš mėnesį pavyko nufilmuoti, tai labai džiaugiuosi toks turbūt laukiamiausias gyvūnas Meškimas. Mano pietų Lietuvoje. Jo.
4: Gerai, Mario, dabar apie tą tamsėje pusę, kas gal nemaloniai nustebino, yra ar tai susiję su gamta, ar jau čia ir su žmogaus įsikišimu į gamtą?
3: Turim dar 2 valandas, ne?
2: Ne,
3: gerai, supratau, porą minučių. Tai kas kartą stebina, iš tikrųjų labiausiai stebina, na, aš, kad ir mano tą trumpas gyvenimas ir ta karjera, 22 metus dirbo ornitologų ir stebiu paukščius, ir galiu pasakyti, kad viskas nykšta žaibiškai. Lietuvos ornitologų draugijos duomenimis, prie kurių apskaitų aš pats prisidedu, atviro kraštovaizdžio paukščių, kaimo, laukų, 60% išnyko per 20 metų. Įsivaizduojat, 2/3 išnyko per 20 metų, ane? Ir tas labai jaučiasi. Iš tikrųjų, pagrindinės priežastys yra aiškios, bet sprendimų niekas negali priimti. Tai yra taršų žemės ūkis, tai yra pesticidai, insekticidai, herbicidai, mozaikos mažinimas, monokultūros ir panašiai. Tai va būtent tas, kas kartą stebina, nes kas kartą išėjus į gamtą, tu vis paukščių sutinki mažiau ir ta žaibiškas nykimas Lietuvoje, jisai, na, negaliu sakyti, kad net liūdina. Kartais net žmonės nuleidžia rankas, nesupranta, atrodo, kad jau beprasmiška kažką padaryti, bet man atrodo, tame yra aplinkosaugininko prasmė, nenuleisti rankų, daryti. Ir, kaip sakiau, žodis čia turbūt yra pats stipriausias įrankis, netgi ne kažkokia diagrama. Na, žinoma, klimato kaita labai sparčiai keičia paukščių elgesį, migracijos laikotarpius, perrašo ornitologų knygas, ne visas, ir tas neigiamas, žinoma, poveikis, kai, pavyzdžiui, na, sausros besitęsiančios, kur ten kažkokios šlapinės išdžiūna, čia kažkada buvo reti gyvūnai, augalai ir panašiai, dabar išdžiūna, nyksta, tai... To neigiamo dėja yra daugiau negu džiugių akimirkų. Ilgainiui tu prie to kažkaip, gal negaliu sakyti, pripranti, gal susitaikai, kad tai vyksta, tačiau jokių būdų nenuleidi rankų. Tiesiog gal tai dar labiau suteikia jėgų dirbti be tvangos ir bandyti bent kažkiek pristabdyti tą procesą. Tokį kaip nojaus laivą išlaikyti ateities kartom, gal ateis protingesnės kartos, kurias sugebės ieškoti tos santarvės tarp žmogaus ekonominių poreikių ir gamtos.
2: Jeigu reikėtų įvertinti tas kartas ir kur esame dabar, ar ne, nes visada mes sakome, kad, na, galbūt reikia tiesiog to atsinaujinimo ir požiūrio ir šviežumo ir, na, meilės gamtai. Kokioje situacijoje mes dabar esam? Ir kalbant apie tą jaunesnių žmonių kartą, jūs sakėt, štai ar ne, didėja susidomėjimas, bet ar tas susidomėjimas yra tame lygyje, ar ne, kad mes suprastumėme, kad turime imtis pokyčių, kad būtų ko klausytis, kad miškas nenutiltų?
3: Mano akimis situacija gerėja. Tikrai žmonių įsitraukusių bendrai aplinkosaugą ir besidominčių gamta jų daugėja. Toks yra paradoksas, žmogus kaip ir tolsta nuo gamtos, ne, iš kaimų išsikelinėja ir panašiai, bet žmonių susidomėjimas sparčiai auga gamta. Tai gal tiesiog lietuvio jau esybėje įrašyta ta gamta ir kad mes be tos gamtos negalim gyventi. Ir džiugu, kad ta gamtosauginė bendruomenė, gamta besidominti bendruomenė, ji auga ir turi vis didesnę įtaką, kuriasi naujos nevyriausybinės organizacijos, panašiai. Tačiau, žinoma, kovoti su dideliais pinigais, su dideliais verslais yra ganėtinai sunku, ne? Ir kartais tiesiog reikia, na, sprendimų priėmėjų valios atstovėti labai stiprų lobizmą iš verslo pusės ir pabandyti tuos interesus, negaliu skait suderinti, galbūt pažiūrėti logiškai, žvelgiant į ilgąją perspektyvą, o ne į šiandieninę. Ką mes paliksim, kokią Lietuvą mes paliksim ateities kartom ir ką apie mus rašys ateities istorijos vadovėliuose.
4: Marius Karlonas viešėjo mūsų studijoje. Daug prasmės jūsų darbe. Mariu, dėkoju jums už pokalbį ir susitikim kur nors miške.
3: Būtinai.
4: Pratesti pokalbį ir pasiklausyti tų visų si, lelelė ir teacher paukščių garsų. Dėkojame Mariu Karlonui, kviečiam likti drauge su LRT radiju. Mes netrukus pratesime laidą jau pasiūlydami jums LRT radiotekoje pasiklausyti pačių prasmingiausių laidų.

0: Laidoje Genijaus Kailyje aktorius Audrius Bružas nusikels į vieno talentingiausių visų laikų kino aktorių Tomo Hankso pasaulį. Pasirodo, nepriekaištinga reputacija ir geraširdiškumu garsėjančio Tomo Hankso vaikystė nebuvo labai lengva. Ir jo pirmoji santuoka žlugo. Jam neteko ieškoti buvusio žmonos pagrobtų vaikų. Audrius Bružas ekrane spinduliuoja charizmą ir energiją, jo improvizacijos iki ašarų prajuokina žiūrovus. Tačiau, kaip ir Tomas Hanksas, Audrius gali papasakoti ir apie ne vieną sunkų išgyvenimą. Bet ar papasakos, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Vasaros popietė.
2: Taigi, tęsime vasaros popietę ir dabar norime parekomenduoti jums pasiklausyti jau eteryje skambėjusių, bet radiotekoje nugulusių laidų, kurios tikrai

0: Vertos jūsų dėmesio, jeigu netyčia jas praleidote. Viena tokių jau 31-oji praeivių laida, kuri keliauja Akmenės rajone. Naujojoje Akmenėje sutikta Vida džiaugiasi vis gražėjančiomis miesto erdvėmis. Nepaisydama pensinio amžiaus, jis sako, kad dar mielai kur nors dirbtų, tačiau abejoja, jog pavyktų rasti mažesnio krūvio reikalaujančią darbo vietą.
1: Kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti. Pusė etatą, nu nelabai kas čia norės jau.
2: Mes turime bažnyčią gražią viską, va. Jeigu ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė.
3: Vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
4: Tai yra draugų, kurie primena, kad tų svajonių buvo nuo mažų dienų.
5: Dar viena savaitė, dar daugiau atsitiktinių pokalbių vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šį kartą apsilankiau tiek Akmenėje, tiek Naujojoje Akmenėje. Turiu perspėti, kad kalbėdamas su žmonėmis iš pradžių šiek tiek sumaišiau pavadinimus. Tačiau galiausiai klaidą pripažinau ir dar ją panagrinėjome su pašnekove.
6: Mes turime ir dar vieną radiotekos rekomendaciją. Vadų regionistikos katedros profesorių islamo tyrinėtoją Egdūną Račių dažnai girdime komentuojant įvairiausias artimųjų ir vidurio rytų aktualijas. Tačiau kaip jis pats susidomėjo islamu, kaip ir kada mokėsi arabų kalbos, kokius stereotipus apie islamą norėtųsi jam sugriauti. Visi atsakymai tinklalaidėje švelnūs tardymai, o ištraukoje apie tai, ar lengva jam žiūrėti Holivudo filmus, kuriuose figuruoja musulmonai. Pasiklausykim.
7: Na, aš turiu prisipažinti, kad dažniausiai mane tai piktina. Šiaip aš mėgstu tos kovos filmus, ten, kur nėra vidurio rytų, kur nėra musulmonų teroristų, matyt, man lengviau žiūrėti, bet kai kalba eina apie būtent ar vidurio rytus kaip regioną, kuriame kažkas vyksta, ar apie, na, įsivaizduojamus tarimus, ypač kai buvo Al-Qaidos laikmetis, teroristus, jungtinėse valstijose, tokių filmų tikrai labai daug yra prikepta. Tai aš piktinuosi, turiu nuoširdžiai pasakyti, todėl kad, na, matau arba sąmoningus, arba dažniau turbūt ir nesąmoningus iškraipimus, pataikavimus, ypač amerikietiškai ar plačiau vakarietiškai auditorijai, kur, na, yra nusistovėję tam tikri stereotipai ir lūkesčiai. Galime prisiminti hologramą karaliui, kur yra apie Saudo Arabiją ir detalių yra tikrai labai vykusių, parodėta tas, na, toks realus gyvenimas, bet vis tiek yra stereotipizuojama ir, kaip sakau, pataikaujama auditorijai, kuri turi lūkestį, kad jei kalba eina apie, pavyzdžiui, Saudo Arabiją, kad ten atitinkamai, na, ta nafta turtas ir taip toliau, šeichai, na, ta visa vaizduotė, kurią žmonės turi ir tada ją atliepiama tose filmuose. Tai net nebūtinai, kad tai turi būti koviniai filmai, čia tikrai ne tik apie tai, bet istoriniai dalykai, faktai labai dažnai yra pakreipiami į tą pusę, kad, na, filmas generuotų pajamas.
6: Visą pokalbį galėsite išgirsti tinklalaidėje Švelnūs tardymai, kuri žinoma jau LRT radiotekoje.
0: Ir dar viena rekomendacija. Ar prieraiši tėvystė tikrai reiškia, kad privalote sekti savo vaiko norus? Edukologija trijų vaikų mama Vitalija Šilinskinė greuna metus ir atvirai pripažįsta. Ji nemėgsta vaikų žaidimo aikštelių ir jas tiesiog neina. Sandros Vilimaitės laidoje Vaikystės laboratorijoje specialistė dalyjasi, kodėl jai pasiteisino taisyklė daryti tai, kas patinka pačiai, ir kodėl formulė laiminga mama, laiminga šeima pasiteisino jo šeimoje.
8: Kai aš pradėjau auginti ar ne savo pametinukės, buvo labai stipriai ant bangos pririšioji tėvystė. Bet jinai buvo labai neteisingai gal suprantama, nes žmonės gal įsivaizdavo, kad ta pririšioji tėvystė, kai vaikas gali daryti viską, ką jis nori, kai mama seka, tėvai seka paskui vaiko norus, ar ne? Ir aš irgi gal bandžiau tai kažkaip taip, nes nu vis tiek į vaiką mes augom visai kitaip ir tada bandžiau tą vaiką sekti ir žiūriu, kad ne, nu nepavyksta sekti tik vaiką, manęs nebelieka, ten vyro irgi nebelieka, nes yra tik vaikai, kurie dar kaip dvi pametinukės, tai tu tiesiog seki jomis. Tai kažkaip dėjau baną šitam, bet nu tiesiog man netiko, tai man labiausiai patiko ir tiko griežta rutina, taisyklės, kurių mes turim visą šeimą laikytis ir tada yra taip paprasta, taip lengva, taip saugu, nes tiesiog vaikai žino, kas bus, ką darysim, yra labai paprasta tada gyventi ir susitarti.
0: Laida Vaikystės laboratorija jau LRT radiotekoje, o su jumis vasaros popietė, kurią pratęsime jau po kelių minučių, netrukus naujausios žinios.

0: Ryte Radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad yra pradėtas tyrimas dėl įvykio Liepos pabaigoje, kai apie 20 migrantų neteisėtai kirto Lietuvos sieną tuneliu. Taip Rustamas Liubajevas sako Lazdijų rajono tarybos narė Vilmai Danauskienį paskelbus, kad Lazdijų rajone prie sienos su Baltarusija būrys sieną kirtusių migrantų užpuolė pasieniečius. Liubajevo teigimu niekas nenukentėjo.
1: Incidentas, apie kurį greičiausia buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 27 migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta. Vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
0: Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad oro gynybos raketų atsargų lygis trečdaliu mažesnis nei tuo pat metu pernai. Tai pareiškė po šiandien vykusio pasitarimo su kariuomenės vadais, sušaukto po šią naktį Rusijos surengtos masinės raketų atakos prieš Kyjivą, kai žuvo 17 žmonių. Socialiniuose tinkluose jis rašo, kad sąjungininkai oro gynybos raketų tiekimo apimtį sumažino trigubai palyginti su 2025 metais. Tuo metu leidinys Financial Times skelbė, kad praėjusią savaitę Vašingtone su Ukrainos prezidentu susitikęs Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas atmetė Volodymyro Zelenskio prašymą suteikti dar keli šimtus Patriot sistemų raketų perimiklių. Pasak šaltinių, Trumpas aiškino, kad Amerika pati neturi užtektinai atsargų, o esamos reikalingos amerikiečių turto apsaugai artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos šalyse karo su Iranu metu. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kurio nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Teigiama, kad tai leis užtikrinti aiškų ir skaidrų organizacijų atrankos procesą. Jos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą, veiklos teisėtumą, atitikti Lietuvos interesams. Taip pat patirtį teikiant pagalbą, turimų žmogiškosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą ir kitą. Numatyta išimtiniais mobilizacijos atvejais taikyti supaprastintas procedūras, užtikrinant būtiną lankstumą ir veiksmingą reagavimą. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje vyksta atsisveikinimas su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimiera Danutė Prunskienė. Šią popietę vyksta oficialiųjų asmenų vainikų padėjimas, 18 valandą bus laikomos šventosios mišios. Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas pabrėžė Prunskienės vaidmenį įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę.
2: Ja, aš prisiminau visų pirma kaip labai aktyvę, labai rimta ekonomikos specialistė, kuri dar anais tarybiniais laikais siekė, kaip tada buvo sakoma, ekonominio savarankiškumo Tarybų sąjungoje dar, o paskui aktyviai įsijungė į visą revoliucinį išsivadavimo judėjimą ir buvo viena ryškiausių žvaigždžių. Nors po to buvo visko, buvo ir juodo sunkaus darbo, pertvarkant tą tarybinę komandinę administracinę ekonomiką į rinkos arba socialiai orientuotos rinkos ekonomiką. Buvo visko, bet jos įbintos pėdos padaryti darbai lieka. Aš sakyčiau taip apibendrintai, svarbiausia, kad jinai kartu su kitais mūsų vadovais užtikrino Lietuvos atsilaikymą Maskvai spaudžiant, ypač per ekonominę blokadą.
0: Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas. Atsisveikinimas su Velionė Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas ir rytoj nuo 9 valandos ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimiera Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus.

0: Šiuo metu Kaune ir Varėnoje yra 31, Vilniuje, Panevėžyje 30, Šiauliuose ir Utenoje 29, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Ryto dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis vėl galima škvalas ir kruša. Temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.
1: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs ir tęsti laidą Vasaros popietė, 15 valandų 5 minutės ir būtent antrąją mūsų laidos valandą. Dažniausiai mes džiaugiamės, didžiuojamės lietuvių kūrėjais, muzikantais, kurie šią vasarą tikrai dovanoja mums ne vieną ypatingą premjerą, o kartais tos premjeros būna ir tuomet, kai net du puikus žinomi atlikėjai suvienyje jėgas. Būtent tokia diena yra ir šiandien, kaip ir žadėjome, mes jau galime pasisveikinti su Paulina Paukštaityte ir Justinu Jaručiu. Sveiki, bičiuliai.
2: Sveiki, sveiki.
3: Justinai, o girdim. Aš pragmatinį klausimą galiu pradžioj paklausti. 5 dienos nuo dainos premjeros arba nuo dainos įkelimo YouTube platformą, 93 tūkstančiai perklausų, Justinai. Taip pragmatiškai skaičiuojant, čia daug ar mažai?
4: Aš sakyčiau, nebejotinai labai gerai. Gal tai be skrupulų pasakysiu, tikrai yra gerai. Manau, kad Paulina pritars man tikrai labai fainų skaičių, labai nerealu, kad toks susidomėjimas ir kad žmonės klauso kūrinio, kurį išleidom.
1: Pažiūrėkime, ar Paulina pritarė.
2: Aš visiškai pritarsiu, taip visiškai pritarsiu Justinui. Man atrodo taip gera, kad per tokį trumpą laiką žmonės jau įsiklausė ir, man atrodo, kūrinys jau drąsiai guli žmonių grojaraščiuose, tai tiesiog mes tikrai labai džiaugiamės Justinu.
1: Taip, brangieji, tai jau ne pirmas jūsų bendras kūrinys, tai rodos natūralu paklausti bei sužinoti, kodėl sugrįžtate vienas pas kitą kaip kūrėjai, atlikėjai?
4: Sugrįžtame turbūt asmeniškai iš mano pusės, tai dėl to, kad su Paulina yra nerealu dirbti ir labai lengva dirbti, yra visiškai šios srities, savo srities profesionalė ir kažkaip kaip ir pirmą kartą, kai prieš porą metų įvyko netikėtai daina, aš pakeliui, kur tiesiog buvo istorija, kad studijoje kartu su prodiuseriu, mes sakau, aš labai norėčiau Paulinai paskambinti pasiūlyti šiais dainą, jai paskambinom ir už poros valandų mes jį turėjom jį rašyti, Paulina greitai atsiliepė į šį mano šauksmą. Taip ir šį kartą, man rodos, jeigu nesklysiu, aš gal 9 ryto parašiau, ar įdomu būtų išleisti antrą dainą ir teko būti įdomu, nusinčiau ir jau turėjom 4 valandą ar kažkada susitikimą pirmą. Tai, asmeniškai, man labai patinka, kai viskas taip organiškai, taip greitai ir taip lengvai vyksta, tai esu labai dėkingas.
3: Ir kūrinys kalba apie visiems mums pažįstamą jausmą, kai kasdienybėj mas lėkti, kai darbai nedžiugina, kai jaučiamės tarsi įstrigę, tai Justinai, ar tu, Paulinai, tą 9 ryto ir parašiai? Paulina, ar ir tu jautiesi šiek tiek įstrigus ir gal apie tai išleiskim dainą?
2: Šiaip, iš tikrųjų, norėčiau pritarti Justinui. Simpatija yra abipusė, labai žaviuosi Justino kūrybą jau daugybę metų. Garbė išleisti antrąjį kūrinį kartu ir taip gera, kad jis toks klausomas jau dabar, tai tikiuosi, kad visą likusią vasarą jisai vis dar skambės ir po vasaros irgi skambės. O iš tikrųjų tiesiog labai geros emocijos, labai daug pozityvo. Šita daina, man atrodo, kupina vilties. Natūralu, kad visokia emocija gyvenime būna, kartais jauties prastai, nemotyvuotai galbūt, ir tai yra visiškai normalu. Tai, man atrodo, šita daina diena po dienos ir kapsto tą emociją, laimės paieškas, ir kad įmanoma atrasti laimę, įmanoma atrasti tą vidinę ramybę. Tai tikiuosi, kad šita daina bent šiek tiek leis žmonėms pabėgti nuo savo galbūt kažkokio kasdienybės rūpesčio.
1: Mes taip pat, belaukdami skambučių ir pokalbio su jumis, pasižiūrėjome ir dainos vaizdo klipą. Kaip žmonės reaguoja, kai jūs gyvai šią dainą atliekate? Kiek kartų suspėjote ją padovanoti bendriems savo klausytojams ir gerbėjams?
2: Kol kas teko du kartus. Taip.
4: Tai pirmas kartas ir buvo tada, kai vienas filmavom klipą. Buvo netikėtai Širvintose, jeigu gerai atsimenu. Antrą kartą iš tikrųjų turėjom va, tą pačią dieną, kada išleidom dainą. Irgi taip susieina dalykai ir sutampa, kad mes turėjome bendrą koncertą viename renginyje. Ir abi grupės, tiek Pulinos, tiek mano, buvo ant scenos vienu metu ir mes tarsi turėjom kažkokią muzikinę dvikovą, kuri peraugo visgi iš tą bendrų kūrinio atlikimą, tai gavosi tik irgi premjera ir paminėjimas.
1: Tai kaip reaguoja publika jūsų šį kūrinį?
4: O kas? Nežinau, mano publika, galbūt sakyčiau, dalis publikos reaguoja gerai, bet aš manau, kaip ir su visais naujais kūriniais, reikia šiek tiek laiko, kol žmonės įpranta prie žodžių, prie melodijų, bet mano nuomonė, šio prienio melodija tikrai, tikrai labai greitai žmonėmis stringa ir jie greitai pasigauna ir pradeda dainuoti kartu.
1: Taip, štai įdomu Justinai faktą pasakyti, tavo publika, bet kaip jūs abu manote, ar jūsų publikos yra panašios, jeigu nepanašios, tai kuo?
2: Geras klausimas. Aš manau, kad ir taip, aš manau, kad ir taip, ir ne. Sakyčiau, galbūt amžiumi panašios, bet vis tiek, sakyčiau, kad mūsų su Justino muzikos stilius truputėlį skiriasi. Bet man atrodo vis tiek tas pats skambesys ir gilus tekstai, to pačiu suprantami tekstai, man atrodo kažkuo tai sieja. Tai jo, iš tikrųjų sunku kažkaip argumentuoti, bet man atrodo ir taip ir ne.
3: Gal iš kitos pusės geriau, kad tos auditorijos būtų skirtingos ir kai jūs darot bendrą koncertą, tai gaunas dvigubą auditoriją. Čia vėl aš skaičiuoju pragmatiškai.
2: Jo. Taip.
3: Gerai.
4: Mums patinka pragmatiški dalykai.
3: Gerai, bet dabar šiek tiek apie jausmą. Kiek kasdienoje jūs savo kasdieniai veikloj, kūryboj ir tuo, ką veikia, to tai daro, teikia džiaugsmo žmonėms, jūs patys kasdieniuose mažuose dalykuose turi džiaugsmo, kiek atrandat, Justinai?
4: Aš tikrai nemeluosiu, iš tikrųjų, žinokit, važiavau šiandien keliausi keltu iš Neringos ir galvojau, aš dar nepajaučiu iš tos vasaros ir man pasidarė labai labai liūdna. Tai tų momentų, iš tikrųjų, kasdienoje, ypatingai tų mažų, kurie labai labai džiugintų, aš nepatiriu turbūt tiek, kiek norėčiau patirti, labai noriu patirti daugiau ir viską noriu sudaryti ties tuo, kad judėti linkme patirimų kasdienių, kad jų būtų daug daugiau. Tai prisipažįstu, kad turiu daug rutinos, daug darbų, daug rūpesčių ir tikrai mažesnį procentą kažkokio malonumo, kuris, manau, visi norime, kad būtų gyvenime ir užimtų didžiąją gyvenimo dalį.
1: Justinai, tikimės, kad persidėlios tie procentai, viskas tavo rankose. Paulino, kaip tavo kasdienybė?
2: Pas mane iš tikrųjų labai panašiai. Vasara ne jokia paslaptis, yra darbymetis, yra tikrai daug koncertų, daug muzikos, bet tame aš atrandu tikrai labai daug malonumo. Bet šita vasara man yra šiek tiek kitokia, nes savo sąmoningai esu pasižadėjus, kad būtinai turiu atrasti laiko savo šeimai, draugam. Pavyzdžiui, šiandien važiuoju pas senelius į sodą ir aš žinau, kad manęs laukia šviežiai iškeptas kugelis. Tai man šiandien, pavyzdžiui, šventė yra. Ir tikrai, tikrai mėgau jos kiekvieną minutę, saulė šviečia, tai kažkaip noris va tokiais paprastais, mažais dalykais vis labiau ir labiau mėgautis ir atrasti jiems laiko.
3: Paulina, aš linkiu grietinės, nepamažint prie kugelio.
1: Justinai, o tau linkim išsikepti šiandien kokį skanėstą ir taip palepinti save.
4: Manau, be šansų. šiuo metu su bičiuliu garso režisieriumi Kaziu Ryškumi važiuojame iš tikrųjų groti jaunųjų šaulių stovyklai, vaikams stovykloje. Tai va, tai, bet manau, kad ten bus pakankamai smagus laikas. Tai manau, kad vietoj išsikepimo pasimėgausiu groti paaugliams ir vaikams.
1: Taip, jau. Tikrai, įkvėpimo ten tikrai yra. Kaziui perduok linkėjimus. Nu, mes, brangiai, dėkojam jums. Ačiū už skirtą laiką vasaros popietį, LRT radijų. Ir dabar mes tikrai su džiugesiu visiems klausytojams dovanojam šią premjerą. Tad jūsų vertinimui, jūsų meiliai eteryje Justinas Jarutis kartu su Paulina Paukštaityte ir jų kūrinys Diena po dienos.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė ir mes tikrai tęsime pažadus, nes laidos pradžioje mes jums žadėjome, kad šioje valandoje mus aplankys tikrai dvi ypatingos viešnios ir jos jau čia su mumis studijoje.
1: Ir mes norime pasikalbėti apie jau 14-ąjį kartą vykstantį tarptautinį vasaros muzikos festivalį Vivace Vilnius ir studijoje pianistė Mūza Rubackytė. Tariam laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ir festivalio įkūrėja ir meno vadovės smuikininkė Eglė Jarkova. Labą dieną.
2: Labą dieną. Ačiū, kad skiriate mums savo laiką. Mes suprantame, kad tikrai na, šios dienos yra kupinos, ar ne, įvairiausių užduočių. Pakalbėkime apie šių metų festivalį. Koks jis?
1: Jis, dar čia svarbu pabrėžti, kad jisai įspūdingas ta prasme, kad jau jis prasidėjo ir dar tęsiasi ir mes labai dėkojam, kad radot laiko festivalio rėmuose dar atbėgti ir pas mūsų į studiją apie papasakot. Taigi dabar apie išskirtinumą.
2: Išskirtumas. Taip, šių metų festivalis iš tikrųjų yra šventinis ir aš manau, tą žodį reikia labai įsiminti, nes ne tik švenčiame 100-ąjį festivalio koncertą, kurį jau atšventėme sekmadienį su Mūza Rubackytė, kurios koncertas buvo tiesiog nuostabus. Ir taip pat švenčiame daug kitų dalykų. 250 metų Jungtinės Amerikos valstijos nepriklausomybės, su kuria mes bendraujame, nes aš pati gyvenu Bostone, Jungtinės Amerikos valstijose. Ir švenčiame visus muzikantus, kurie šiais metais taip gražiai susirinko ir dėstytojai, profesoriai, ir jauni bei vyresni smuikininkai, pianistai ir dainininkai.
0: Mūza, jeigu galite pertikite, koks gi buvo tas koncertas?
3: Mes besijuokdami po koncerto padarėm video. Ir tas video buvo padarytas tam, kad galėtume nešti visas mano gautas gėlės. Ir jų buvo, aš nežinau, kiek puokščių. Reiškia, buvo kiekvienas su gėlių puokšte tokia svita karališka. Ir nežinau, buvo 10 žmonių nešančių didžiulės puokštės. Taigi koncertas buvo nepaprastai iškilmingas. Ačiū labai Eglei už tokį paruošimą, vadybą, organizaciją ir visapusišką dosnumą ir viso festivalio prasme ir šio koncerto prasme. Salė buvo perpildyta, entuziastiška ir programa buvo nepaprastai dvasinga, nes šiais laikais mums reikia ne tik atitrūkimo nuo realybės ir divertismento, mums reikia gilumos, mums reikia pažvelgti į mūsų vidų ir kaip aidas į tą labai sudėtingą nūdienų situaciją ir klimate, ir karuose, ir visame kame.
1: Jūs labai gražiai pasakėt, salė buvo entuziastiška ir aš tada pagalvau, jūsgi koncertuojat po Europą, po visą pasaulį, jums svarbu, kaip atliepia jūsų muzikavimą susirinkę žmonės?
3: Taip, atlikėjas, labai toks formalus žodis, interpretatorius, muzikas, dirba su kūriniu, su šedevru namuose vienas, visiškai vienas, ir kalbasi su kompozitorium, dievu ir savo instrumentu. Ir būti scenoje ir pateikti, atverti tas atrastas grožybės prieš publiką, prieš kitų ausis yra nepaprastai svarbus momentas. Dabar be abejo yra tam tikras jaudulys, ar žmonės iš tiesų prisitaikys, išgirs, supras ir būsime kartu, nes publika kartu daro gerą koncertą. Publikos klausimas įkvėpia atlikėją, atlikėjo susikaupimas įkvėpia publiką.
0: Ar jums pačiai, kaip pianistai, muzikai, štai gražų žodį pasakėte, yra na, dovana koncertuoti Lietuvai? Ir ar Lietuvos publiką jaučiate, kad na, turi kitokį priėmimą?
3: Aš manau, kad Eglė patvirtins, mes visi skolingi Lietuvai. Ir mes, kai čia atvažiuojame, mes dalinamės savo žiniomis, savo patirtimi ir savo dosnumu, kurį gavome patys iš Lietuvos.
2: Taip, mes skolingi tuom, kas mums buvo duota ir ką mes galėjome išvežti ir dabar galbūt kažkiek tai parvežti atgal.
0: Eglė, na, pažindinantis su jūsų festivaliu, na, tikrai norisi dar pakalbėti ir apie tai, kad jums svarbus yra ir jaunimas. Ar galite papasakoti, na, jeigu mūsų klausytojai na, nėra girdėję apie šią festivalio dalį, kodėl jums yra svarbus jaunieji muzikai?
2: Taip, jaunieji muzikai galbūt net ir truputį svarbiau už vyresnius muzikus, nes iš tikrųjų turime auginti kartą ir aš gal dar net save galėčiau pristatyti kaip ir dar vis jaunąją kartą. Kai aš buvau jaunesnė, turėjau daug galimybių visur dalyvauti meistriškumo kursuose. Man tas labai iš tikrųjų įstrigo, bet ir kaip aš suplanavau šitą festivalį dėl dviejų dalykų. Vienas yra muzikantai, kad tie studentai galėtų semti žinių iš mūsų Lietuvos ir ne tik iš Lietuvos, iš užsienio profesorių. Ir visi muzikantai iš Lietuvos ir užsienio kartu susiburtų į vieną vietą, kad jie kartu susipažintų, kartu draugautų. Iš tikrųjų, aš kalbėjau su mūsų Arbatskyte prieš keletą minutų, sakau, kad jie taip susidraugauja, kad taip smagu matyti, kad net jokios konkurencijos nėra. Tai yra iš tikrųjų labai nuostabu, nes visi vienas geresnis už kitus. Tai iš tikrųjų tas yra, man yra labai svarbu. Tai mes darom meistriškumo kursus visą savaitę ir leidžiame būtent, kad tie jaunieji muzikantai koncertuotų arba kartu su profesoriais, kaip šį vakarą bus koncertas, arba jau netgi savo rečitalius, kai bus uždarimi penktadienį.
1: Ir čia dar vienas svarbus momentas, kurį norėtųsi bent kažkiek paliesti, kai kalbam apie profesionalį lui meną, apie fortepijono mokslą ir meną, ponia Mūza. Čia nuskambėjo tas, kad mes ne konkurentai, bet kaip ieškoti savyje ne konkurencijos vienas kitam, o savitumo? Kiek jūs pastebit, kiek dabar galbūt jaunoji karta linkusi konkuruoti, kuris techniškai galbūt meistriškesnis, o kiek yra tų, kurie tiesiog savitai groja ir puikiai skamba?
3: Aš esu labai dažnai konkursų, tarptautinių didelių konkursų žiūri ir matau tos žmonės labai skirtingus iš skirtingų pasaulio šalių. Mes ieškome individualybių, mes ieškome ypatingų žmonių, nes visi greitai, gražiai ir švariai gali groti šiandieną, išsimokslinę labai gerai. Tačiau ta individualybė, tas talentas, jis yra visiškai stebuklingas dalykas, einantis iš genų, iš dievo, iš ko norit. Ir mes ieškome metu ir puoselėjom ir laistom kaip tą gražią gėlę.
1: Koncertas ir festivalis tęsiasi, šiandien koncertas Kotrynos bažnyčioje, kas laukia toliau festivalio programoje?
2: Taip, šiandien Kotrynos bažnyčioje susitiks 4 jaunos dainininkės ir mūsų 4 profesoriai. Rytoj Samuelio Bako muziejo bus 10 smuikininkų jaunųjų, o penktadienį labai iškilmingas gražus 18 val. Vilniaus rotušėje koncertas, kur susitiks visi virtuozai, pianistai ir keletas smuikininkų.

0: pasakysiu, kad kiekvienais metais, kai baigiu festivalį, aš pasakau, niekados nebebus festivalio viskas. Čia jokiais sakau, nes, kaip jūs sakėt, viskas būna suplanuota, bet labai daug naujų dalykų atsitinka, tai man svarbu, kad viskas būtų gerai dabar. Kai užbaigsime šitą tuomet, žiūrėsime prie kavos podelio, kas bus kitais metais.
1: Mūza, ar dar bus galimybių jūs išgirsti šią vasarą, jeigu žmonės nebuvo jūsų šiame koncerte?
2: Tai kad ir norėtų būti, ne visur pateksi.
0: Taip.
2: Perpildyti.
3: Tikrai, bet noriu paskelbti viešai, kad šiandien mano pirmoji atostogų diena. Taigi aš pailsėsiu iki mano sekančio koncerto, kuris bus 26 rugsėjo nacionaliniai filharmonijai. Ir tai bus koncertas su orkestru, kur mes švesim maestro Juozo Domarko 90 metų jubiliejų.
1: Štai taip, visi dabar gali šiek tiek atsikvėpti, o atėjus rudenį, kai šiek tiek atvės orai, galės ateiti ir jūsų pasiklausyti.
2: Ir pabaigai, ponia Eglė, apie tą uždaromą į koncertą rugpjūčio 7, tiltai per Atlantą, Lietuva ir Amerika. Ką jums tie tiltai simbolizuoja? Ką jie jums jungia?
0: Man tiltas simbolizuoja tai, kad šitas festivalis nebūtų prasidėjęs, jeigu ne gerų žmonių Amerikoje dosnumas. Nes jis prasidėjo būtent iš privačių žmonių, kurie pasakė, mes padėsim, jaunimui padėsim, kam reikės. Ir iš Amerikos mes pradėjom vežti ir profesorius, ir kai kurie studentai, ir dabar iš Lietuvos į Ameriką. Tai iš tikrųjų šitas tiltas turi būti matomas tik pozityviai, nesvarbu, kaip mes visi interpretuojam tam tikrus dalykus gyvenime, tai yra draugystė ir bendravimas yra pats svarbiausias dalykas. Ir programa išties bus labai graži nuo amerikietiškų kompozitorių, ukrainietiškų, vengriškų, išgirsime ir Sensansą, ir Listą, ir Čiurlionį, Bibič, visko. Tai labai lauksime iš tikrųjų penktadienio tokio gražaus šventinio uždarimo.
2: Festivalis 14 metus?
0: Taip, 14 metai.
2: Tai teoriškai jau turėtų būti užaugusi viena pianistų karta. 14 metų, tikrai pakankamai ilgas laiko tarpas. Kiek mes turim galbūt ryškesnių tokių veidų, nebūtinai pačiais vardais pavardėjom, bet žiūrint nuo festivalio ištakų iki šios dienos, ar kalbant apie tas privačias lėšas, ar jos buvo įsisavintos taip ir panaudotos tikslingai, kad tie žmonės galėjo savo pastatyti pamatus karjerai.
0: Taip, iš tikrųjų, aš pasakysiu, kad pasidžiaugsiu, iki šių metų turėjome, ir kaip sakot, nebūtina vardinti vartų, bet turėjome žmonių, turėjome jaunų muzikantų, kurie kiekvienais metais dalyvavo. Buvo smuikininkė viena, kur iki šių metų, dabar jau užaugo, pradėjo savo karjerą. Turime ir pianistų, paminėsiu Elžbietą Dvarionytę, kuri irgi daug metų su mumis kursuose dalyvavo, jau šis metais jau nebe, nes pradeda savo karjerą. Yra studentų, kurie atvažiuoja čia, profesoriai juos pastebi ir pakviečia į Bostono konservatoriją, į Bostono universitetus. Tai iš tiek šita draugystė tęsis ir tikiuosi, kad tęsis.
2: Štai kaip tie tiltai veikia, ar ne?
0: Taip,
1: taip, taip. Mūza, o ką mato jūsų akis ir girdi jūsų ausis, kalbant apie tą jaunąją kartą?
3: Jinai labai įvairi, jinai labai laisva, gali visur keliauti skirtingai nuo mano laikų, kur mes tik tai svajojame apie Paryžių ar apie New Yorką. Taigi jiems atviros konservatorijos, jeigu jie jas įstoja, jiems atviros koncertų salės, jie turi galbūt tėvelius, kurie padeda finansiškai, kad visa tai yra nepaprastai pozityvų, nepaprastai gražu, o mūsų misija jiems padėti gyvenant svetur, tai ką, kaip Eglė ir aš darau jau labai daugelį metų, ir taip pat, kaip minėjom, gražinti į Lietuvą, ir norėčiau irgi tą prasme pažymėti, kad spalio mėnesį aš atidarau naują festivalį, kuris vadinsis Eurolist, tai bus Paliesiaus dvare, ir mes puoselėsim dvarų kultūrą Lietuvoje su tarptautiniais muzikais.
1: Mes tikrai rasime dar progą susipažinti su šiuo naujuoju festivaliu, artėjant rudeniui. Mes norim ištarti jums ačiū, kad buvote kartu su mumis.
2: Taip, ir aš tik tai noriu priminti, kad ši laida vadinasi Vasaros popietė. Ponia Mūza, jūs susiminėt, kad šiandien pirmoji jūsų atostogų diena, tai koks tas mėnesio planas atostogoms?
3: Ba, jau šiandieną mano vyras sako, jeigu čia tavo pirmoji atostogų diena,
1: tai kas
3: čia Čia trečias pasimatymas bus dar du šį vakarą ir baigsis labai gerų restoranų.
2: Na va, tai mes dėkojam jums, džiaugiamės, kad atvykote į studiją. Gero poilsio, gero likusio festivalio.
1: Ir lauksim to.

0: 15, ar ne, kitame tik visgi jubiliejinis, aš čia tokį bandau, ar ne, šiokį tokį pažadą išgirsti, kad na, jubiliejinis festivalis būtų kitame.
1: Jeigu reikės, darysime. Jeigu bus noro.
0: Taip ir susitarkime.
2: O kaip sugalvosit po festivalio, kuris baigsis jau savaitgalį? Dėkoju Jums, festivalių kūrėjai ir meno vadovė smuikininkė Eglė Jarkova ir pianistė Mūza Rubackytė. Trumpa pertraukėlė laidoje, po kurios mes kviesime Jūs dalyvauti edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį. Aš labai greitai noriu priminti ir studijos telefoną, kuriuo Jūs dar galite užsiregistruoti šiam žaidimui. 2363111, Vilniaus kodas 05. Paskambinkit dabar ir užsiregistruokit.
3: ...1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui Pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
6: Vasaros popietė.

Kol eteryje mums dainuoja Harry Styles, As It Was kūrinyje, mes norime dar kartą jums įteikti kvietimą užsiregistruoti į mūsų viktoriną Pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 05 ir puikus šios žaidimo prizas. Šiandien mes nugalėtojų ir nugalėtojų teiksime LRT radijų garso kolonėlę. Laukiam jūsų skambučių.

0: Taip, tęsiam čia praktiškai su šokiais. Tęsiam taip, vasaros šokiais. Popietę. Ir kviečiam dalyvauti mūsų puikiajam žaidime, kuriame mes pabandysime pagauti žodį. O kad tą žodį mes galėtume pagauti ir šiek tiek konkurencijos būtų tame gaudyme, reikia, kad būtų du dalyviai. Primenu studijos telefoną 236-3111, Vilniaus kodas 05. Jeigu dar neužsiregistravote, galite tai padaryti dabar pat. O tikslas mūsų šio žaidimo yra be abejonės per klausimų ir atsakymų tokią trumpą sesiją judėti link to žodžio, kurį mes šiandien esame paslėpę, bet šiaip jau už teisingus atsakymus po vieną raidę tame žodyje mes atidenginėjam. Na, bent jau skaičiuojame raides, o paskui atidengiame tas raides, kai jau į tuos klausimus visus atsakom. Taip edukacinė viktorina ir įvyks, kai mes pirmiausia pasisveikinsim su jos dalyviais. Ir tai yra Deividas iš Biržų. Sveiki, Deividai.
1: Labą dieną, Ignui. Labą dieną, Gabrielė.
2: Taip, malonu su jumis sveikintis. Kaip laikotės šią šiltą dieną, karštą dieną, tik tai dar tik patikslinkite, ar Biržų rajone tikrai taip ir yra?
1: Tikrai taip yra, ką tik nusimaudžiau, nesgi.
0: Galiu patikslinti. Gyvenat prie ežero?
1: Ne, net ne ežeras, bet toks kaip baseinas, sakykim taip. Mes jį vadinam baseinu, tai jis iškastas tokio...
0: Tvenkinėlis.
1: Šitą miestelį, tokį, jo, jo.
0: Na, smagu, kad
1: žmonės
0: smagiai.
1: Žmonės visko nusimaudyti.
2: Taip, geriausias...
1: Aišku, yra ir žvirdavis.
2: Taip, geriausias dalykas tokią karštą dieną yra turbūt išsimaudyti tvenkinėlėje. Deividai, šiandien jūs žaidime būsite ne vienas, nes jūsų kolega, kaip aš mėgstu sakyti, nemėgstu konkurencijos žodžio, kolega jūsų yra Petras. Tai sveiki, Petrai.
3: Labą dieną.
2: Iš kur mums paskambinot?
3: Iš Šiaulių.
2: Mes tikrinam, taip, orus ar saulės mieste šviečia saulė.
3: Oi, labai, labai. Šviečia ir gražu, ir šilta, ir nėra kur dėtis nuo šilumos, jeigu laukia.
2: Kaip sužinojome, ką tik iš jūsų kolegos, Deivido, kad galima kur nors išsimaudyti, ar Šiauliuose kur nors yra vietų, kurias rekomenduojate, kur galima šiek tiek atsigaivinti?
3: Nu, yra, kad nebus ir Talšos ežeras, ir... Ir prūdelis tenai maudosi, nu, daug kur yra, daug kur yra ir dar tvenkinys Dubysos yra ten į kitą pusę.
0: Taip, ponia Petrai, šiandien turėjot progos kažkur iššokti?
3: Ne, šiandien ne, šiandien ne.
0: Šiandien išeiginė nuo maudimus, ar?
3: Išeiginė,
2: Taip, džentelmenai, Deividas ir Petras, jūs esate mūsų šios dienos žaidėjai ir mes visai netrukus pradėsime kelionę. Mūsų pagrindinis tikslas yra atspėti, pagauti šios dienos žodį, o apie kągi tas žodis mums padės išsiaiškinti penki klausimai, kurie iš toliau šiek tiek arba iš labai labai arti yra susiję su šiuo žodžiu ir, na, smagiausias momentas bent jau man šiame žaidime viktorinoje yra, kad bent kartą, kartais net ir kelis kartus per šią kelionę klausimais ir atsakymais, mes arba aš arba Ignas tikrai tą žodį pasakys. Tai jeigu būsite, na, tikrai tempę taip ausis ir galvosite apie tai, tikrai mes jums net pasufleruosime, koks yra tas teisingas žodis. Bet prieš pradedant žaidimą mes turime tokį apšilimo raundą. Pagalbinis raundas yra, kai mes prašysime jūsų ištarti paprastą dalyką. Vieną abecėlės raidė, o mes jų nuimsim ir pasakysim, ta raidė žodyje yra, ar visgi jos nėra. Deividai, kas jūsų mintise dedas, apie kokią raidę jūs galvojate?
1: Kiek klausiau, tai visi, ten kitą, kitą balsį pasirinksiu, o raidę.
0: Kaip obolys.
2: Oho.
1: Kaip obolys. Kaip oho.
2: O, kaip obolys, kaip oho. Na, aš visai pignai žiūriu, ar tu matai o?
0: Nebent pakeistume vieną raidę, tada būtų, bet šiaip nėra. Šiaip nėra.
2: Mums keisti raidžių, deja, yra neleidžiama, mes kartais gal norėtumėm truputį pašnaukštauti, bet dabar žinosime visi, kad o raidės kaip oho ar kaip obolys žodyje nėra.
0: Pone Petrai, jūs rinkitės raidę.
3: Nu, aš manau, paraidė.
0: Kaip jūsų vardo pirmoji?
3: Taip, kaip mano vardo pirmoji.
2: Poja kaip Petras. Tegul būna. Taip, tegul būna. Visaip taip pat žvalgausi, tai vėlgi reikėtų Igno mintį naudoti. Jeigu pakeistumėm raidę būtų, raidė P kaip Petras, bet žinokite, nei O, nei P raidės nėra mūsų žodyje, tai sutiksite, jau yra, na, neblogas toks pagalbininkas. Mums galvojant
1: jau apie... nebus žodžio protas.
2: Nebus žodžio protas. Aš jaučiu, kad buvot pasiruošęs šitą žodį sakyti, bet nežinokit, nebus tokio žodžio. Mes, manau, kad jau gal esam pasiruošę, kad gerai nusiteikę, tai tikrai, bet ar esam pasiruošę, jeigu ne, kaip tu galvoji.
0: Taip, kad viskas būtų aiškiau, tiesiog gerbimieji, jums dabar reikia atsakyti į kiekvieną klausimą. Kuo daugiau klausimų, tuo daugiau šansų. Kuo mažiau klausimų, tuo galbūt šansų netiek daug. Bet aš linkiu abiems sėkmės, kadangi pirmumo čia teisė negalioja jokio atveju, tai tiesiog kuris manysite, kad žinot atsakymą, jį ir pateikite po to, kai išgirsite klausimą. Ar galiu pradėti pirmąjį klausimą?
1: Taip, bandom, važiuojam. Klausom.
0: Teisingai atsakęs į šį klausimą, pretenduoja atversti antrąją šio žodžio raidę. Pirmosios raidės mes, kaip įprasta, šiame žaidime neverčiame. Tad į šį klausimą teisingai atsakęs galės išgirsti antrąją šio žaidimo raidę. Dėmesio klausimas. Matematikai jau seniai įrodė, kad viena geometrinė forma leidžia užpildyti plotą, nepaliekant tarpų ir sunaudojant mažiau medžiagos nei kvadratai ar trikampiai. Todėl tai laikoma vienu efektyviausių gamtos sprendimų. Klausimas, koks vabzdys šį principą taikė dar gerokai anksčiau nei žmonės jį apskaičiavo?
1: Voras.
0: Koks vabzdys, ponas Petras girdžius spėja voras.
2: Voras, Davidai.
1: O vabzdys, tai turėtų būti bitė.
0: Mm-hmm. Gerai, pasižymim, vorai ir bitės.
2: Vorai ir bičių pasaulyje mes sukiojame.
1: Voras tai voragyvis, gal labiau, nežinau.
0: Nu jau jūs čia dėstot. Gerai, pasižiūrėkim, koks atsakymas. Bet jo, gal voras gal ir nevabzdys. Taigi atsakymas. Matematikai nustatė, kad šešiakampis leidžia be tarpų užpildyti plotą ir tam sunaudoti mažiau statybinės medžiagos nei kitos panašios formos. Būtent todėl gamtoje jis laikomas vienu efektyviausių geometrinių sprendimų. Dar gerokai anksčiau už žmonės šį principą statydamos savo korius iš taisyklingai šešiakampių akučių pritaikė bitės. Bravo, Deividai, sveikinam, jums atitenka antroji raidė, kurią mes atskleisime jums jau po to, kai perėsim per visus klausimus, bet mes viską žymimės. Ir dabar, ponė Deividai, jūs turėsite progą spėti pirmasis, o jūs, ponė Petrai, turėsite kantriai laukti eilės, jeigu Deividas neatsakytų teisingai, tuomet galbūt pavyktų jums.
2: Taip, pasižiūrėkime. Pirmiausia, susipažinkime su antruoju klausimu, tada, Deividai, kreipsimės į jūs.
1: Taip.
2: Dar prieš kelis dešimtmečius rūdys buvo viena didžiausių automobilių savininkų problemų. Senesnių modelių kėbulai po kelių žiemų neretai pradėdavo rūdyti ties lenkščiais ratų arkomis ar durų apačia. Šiandien dauguma automobilių tarnauja gerokai ilgiau, o korozija pasireiškia kur kas rečiau. Koks metalas padėjo padaryti tokį didelį proveržį automobilių gamyboje?
0: Aš čia pridėčiau, kad mano automobiliu jokio proveržio nebuvo, bet ne apie tai.
1: Ne, tai pagal kėbulą, tai turėtų būti cinkas.
2: Taip.
1: O tik kėbulas.
2: Gerai, mes pasižymėjom jūsų spėjimą. Petrai, ką galvojate jūs?
3: Nu, aš irgi manau jau cinkas, bet jau viskas.
2: Taip, tiesiog pritarėte, nebandysite jokio kito kelio, taip?
3: Nu, kad ne.
0: Gerai, teisingas.
3: Alavas nebent alava, bet alava gal
0: gerai, imkim alava tiesiog dėl...
2: Įdomiau būtų, taip, žiūrėkim, taip. Gamyklose plyninės detalės prieš dažymą dažnai padengiamos plonu kito metalo sluoksniu. Jis pirmasis reaguoja su aplinka ir taip apsaugo po jų esantį plieną nuo korozijos. Tas pats principas taikomas ne tik automobiliams, bet ir tiltams, stulpams ar kitoms lauko metalinėms konstrukcijoms. Ir taip, Deividai, jūs buvote teisus, jums pritarė ir Petras, kad tai yra cinkas. Puikiai mes kol kas
0: kaip
2: čia keliaujame.
0: Rašto,
2: taip,
0: kaip iš rašto.
2: Tarsi žinotų mūsų užrašus.
0: Gal ponas Deividas žiūri transliaciją su vaizdu ir mato mano lapą, nes aš esu stambiom raidėm pasirašęs.
1: Ja, matau, žinokit. Kažkaip, šitas tokia lengviau atrodo, kiti spėlioja, taip sunkiai stengdavos.
2: Taip, šiandien tiesiog turbūt yra tokia diena, kai pataikėme su klausimų temomis. Bet žinokit, dar tik tai du klausimai, dar negirkim.
0: Pažiūrėkim, kaip čia sukris viskas taip. Toliau. Nes mes žinot, Deividai, jum du klausimus čia paruošėm ir dabar ponui Petrui lengvesnius sugalvojom.
1: Tai,
0: bet jūs, Deividai, spėsit pirmasis, nes vėlgi atsakė teisingai, taigi dėmesio trečias klausimas. Slidinėjimas dažnai siejamas su šio laikiniais žiemos kurortais, keltuvais ir sporto varžybomis. Tačiau iš tikrųjų žmonės sniegu slydo gerokai anksčiau, nei buvo išrastas dviratis, parakas ar net raštas daugelyje pasaulio vietų. Suprantama, per tiek laiko ir slidės ištobulėjo, atsirado įvairiausių joms prižiūrėti skirtų priemonių, tepalų, vaško, kad jos geriau slystų. Klausiame jūsų, kokiame pasaulio regione archeologai rado vienus seniausių įrodymų, kad žmonės naudojo slidės. Deividai, jums reikia įvardyti regioną. Taip.
1: Slidės, tai atsirado, tai čia turėtų būti. Gal skadį tokią dėvę, tai Norvegija. Nežinau, kaip čia dabar Skandinavija, man sakyt, ar...
2: Gerai, mes užregistravome. Petrai, ką sako jūsų pamąstymai mintys?
0: Pone Petrai, ar jau...
3: Neturiu variantų.
0: Neturit. Aš jau galvau ragelį padėjot. Tai dar pabūkit draugė, ponė Petrai. Dar tikrai bus klausimų, o dabar pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Senovės medžiotojams ir keliautojams tai buvo ne pramoga, o būtinybė susisiekti. Archeologiniai radiniai ir uolų piešiniai rodo, kad slidės buvo naudojamos šaltuose šiauriniuose kraštuose prieš kelis tūkstančius metų. Dauguma seniausių radinių siejami su Skandinavija. Ypač dabartinės Norvegijos ir Švedijos teritorijomis, tad Deividai, kai sakiau, kad iš rašto neklydau. Kol kas trys raidės priklauso jums.
2: Taip, tęsime mūsų kelionę. Deividai, na jau dabar jau kaip jums įprasta, galima sakyti, jūs ir toliau turite pirmumą atsakymų į ketvirtąjį klausimą. Pasižiūrėkim, į kokią temą mus jis pakvies. Svarbiausi popiežių paskelbti dokumentai ir iki šiol vadinami ne dekretais ar enciklikomis, o trumpu lotynišku žodžiu, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo visai nesusijęs su dokumentais. Aš jau girdėjau, Deividai, jūs bandėte pasakyti, šiek tiek luktelkite. Taip, taip.
0: Tas biržietiškas
2: charakteris
0: veržės.
1: Dabar nebegaliu sustoti.
2: Taip, šis pavadinimas atsirado ne dėl dokumento turinio, o dėl vienos prie jo tvirtinamos detalės. Kaip vadinasi tokie popiežiaus dokumentai? Dabar jau, Deividai, nusiraminote, dabar jau galite pasakyti.
1: Dabar atsikvėpiau, nes tai vienu įkvėpimu. Tai bulė būtų.
2: Bulė,
0: taip. Giliai įkvėpėt, girdžiu tokį ilgą žodį per daug.
2: Petrai, ar turite savo pamąstymą?
3: Pritariu.
2: Taip. Šiandien šaunus jūs abu, visi tiesiog atsakymai liejasi jums labai laisvai.
0: Svarbu, kad sutarėt.
2: Taip. Popiežiaus dokumentų pavadinimas kilo iš lotyniško žodžio, reiškiančio apvalų antspaudą. Skirtingai nei dauguma Europos valdovų, kurie oficialius dokumentus tvirtindavo vaškiniais antspaudais, popiežiai svarbiausiems dokumentams naudojo švininę bulą prie pergamento pritvirtintą metalinį antspaudą, ant kurio būdavo išspausdinti šventųjų Petro ir Pauliaus atvaizdai bei popiežiaus vardas. Taip, popiežiaus dokumentai vadinami bulėmis. Tai mes jau girdėjom du kartus net.
0: Ir tai reiškia, kad šiame šešių raidžių žodyje keturios raidės priklauso Deividui. Ir lieka paskutinė proga ponui Petrui išpešti bent jau paskutinėje raidę. Ir galbūt jį ką nors pakeis. Na, bent jau taktinius sprendimus tikrai galėtų jiems turėti įtakos. Tad, ponė Petrai, aš tikrai raginu jūs įdėmiai klausyti ir paskutiniojo klausimo. Ir jeigu Deividas pateiktų vienokį atsakymą, turbūt būtų jums logiška nebūtinai jam pritarti, o pasirinkti kitą mažą ką. Mažą ką, koks šitas atsakymas gali būti tikslus. Taigi, dėmesio paskutinysis klausimas, kuris atskleis, kokia gitoji paskutinioji šio žodžio raidė. Per antrąjį pasaulinį karą daugelio kasdienių prekių gamyba buvo apribota arba visai sustabdyta. Tačiau viena kosmetikos priemonė Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose buvo gaminama toliau, nes valdžia manė, kad ji padeda palaikyti gyventojų ir karių moralę. Kokia tai priemonė? Deividai.
1: Na, reikia Petrui duoti.
2: Na, tokios jau... mūsų žaidimo taisyklės, bet žinoma, mes gerai. Į gerą širdiškumą nesikišame.
1: Duodam, tai Petrui, nes kaip aš vienu žaidžiu dabar.
2: Gerai.
0: O paskui, Deividai, pralošit tą kolonėlę ir pyksit.
1: Ne, tai negi gaila, čia dėl to aš pirmą kartą dalyvauju, man smagus tas...
0: Gerai, ponia Petrai, čia visiškai Deivido
3: yra... Aš irgi šiame pirmą kartą dalyvauju, bet... Tegu spėja, Deividas.
2: Abu kokie geranoriški dabar jau nebet pasidalinate.
0: Deividai, pagal taisyklės jūs pirmas. Spėkit jūs, Deividai.
1: Tai nežinau, tai tegul būna Kelno vanduo odekolono.
0: Odekolonas.
2: Mhm. Gerai. Galim sakyti.
0: Mhm. Petrai, koks jūsų spėjimas? Odekolono nesirinkit.
3: Pudra.
0: Pudra.
2: Pudra.
3: Pudra.
0: Nu,
2: pažiūrėsim, neblogia buvo variantai.
0: Pažiūrėsim, ar nepripudrino čia. Paklausykim, koks yra atsakymas. Nors karo metais trūko įvairių žaliavų, buvo manoma, kad net ir nedidelės kasdienės grožio rutinos padeda išlaikyti normalų, na, žmogiškumo tokį, normalumo jausmą. Ir Winstonas Churchillis nepritarė šios kosmetikos gamybos nutraukimui, o kai kurios jos spalvos netgi tapo karo laikotarpio simboliais. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, karių moralę padėjo palaikyti lūpdažiai. Mm-hmm. Lūpdažiai yra teisingas atsakymas. Oh,
1: yeah.
0: Ir tiesą sakant, aš perskaitę šį atsakymą pagalvojau, prie ko čia tie lūpdažiai. Ir aš šiek tiek galiu praplėsti atsakymą, tiesiog paieškojęs, o kuo čia tie lūpdažiai susiję. Taigi, ryškiai pasidažiusios moterys demonstravo, kad net ir karo sąlygomis jos neatsisako įprasto gyvenimo, išlaiko orumą ir pasitikėjimą savimi. Ir jūs įsivaizduokit, tai veikia ir karius, nes kariai prisimena namus, artimuosius, gyvenimą, savo gražias damas pasidažiusias gražiais lūpdažiais. Kitaip tariant, kariai prisimena viską, dėl ko kovoja. Be to, raudoni lūpdažiai tapo savotiškų pasipriešinimo ženklų, nes nacistinėje Vokietijoje ryškus makijažas buvo smerkiamas. Štai tokie yra reikalai.
1: Labai įdomus faktas.
2: Taip,
1: įdomus,
2: visi
1: labai.
2: Kartu.
3: Vos nepataikiau.
2: Taip, bet jūs abu buvote netoliese, ar ne? Ir pudra, ir kvepalai, na tikrai visai netoli tos kosmetinės buvo. Bet kartu sužinojome tikrai įdomų faktą. Visai netrukus perėsime prie momento, jau kai galėsime atversti tas raidės, o jų šiandien tikrai yra labai daug, bet mes dažniausiai dar ir primename, kokia įdomi įvairia temė buvo mūsų kelionė. Tai prisiminkime, kokia buvo mūsų žaidimas. Pradžia. Ignai, ir atsimeni, nuo ko pradėjom mūsų kelionę?
0: Šiaip tai neatsiminsiu, jei užsirašęs nebūčiau. Tai pradėjom nuo to, kad kalbėjom apie tą šešiakampę geometrinę figūrą. Bitės šią figūrą jau gerokai seniau taikė, negu apskritai žmonija atrado, kokio puikumo yra ši geometrinė figūra.
2: Taip, nuo bičių prie automobilių priežiūros ar ne, ir jų dar gražesnio, geresnio atrodymo, sužinojome ar ne, kad cinkas buvo pradėtas naudoti tam, kad automobiliai vis rečiau ir mažiau rūdytų. Nuo
0: tada
2: automobilių keliavom slidinėti
0: ir išsiaiškinom, kad Skandinavijoje yra seniausi archeologiniai radiniai siejami su Skandinavija, kaip įrodymas, kad šiame regione buvo slidinėjama. Ir taip pat kitas klausimas buvo susijęs, Gabrielė.
2: Su popiežiaus dokumentais, na ir na, tie popiežiaus dokumentai ir apskritai to meto oficialūs dokumentai būdavo taip tvirtinami vaškiniais antspaudais, o popiežiaus dokumentai vadinami bulėmis.
0: Na ir paskutinysis klausimas, kurį tikrai puikiai pamenat, yra atsakymas apie lūpdažius, kuris skatina ir kovinę dvasę ir tiesiog leidžia išlikti normaliai kasdieniai grožio rutinoj, dėl to nebuvo panaikinta ši grožio priemonės gamyba. Štai perbėgom per klausimus ir atsakymus, dabar tikiu, kad galvoje šioks toks voro tinklas mezgasi, čia kaip nuskambėjęs Petro atsakymas, bet nebūtinai čia susijęs šitas voras ir tinklas su tuo žodžiu, kurį jums reikėtų čia atidengti. Ir dabar esminis momentas, Deividai, jūs išgirsite jums priklausančias raides, ponia Petrai, jums žiūrim į tą kraitelį, jūsų nieko nenusimato.
2: Aš manau, kad Deividas jau nori spėti. Ar aš čia
1: ne, visą kitą. Aš norėčiau dabar norėčiau spėti, jeigu nepataiko, tai Petrui bus kažkaip įslygins 50-50. Iš karto.
2: Aš tai tikrai sutinku, mane domina iš karto tokia avantiūra.
0: Palaukit, Ignai. Bet susitarkim, Deividai, jūs dabar spėjat, negirdėjęs, kokios yra raidės. Jeigu neatspėjat, mes Petrui atskleidžiam raidės ar ne?
1: Taip, atskleiskim Petrui raidės, nes aš galvoju, arba, tai čia, ką jūs dabar jūs paminėjot, va, įdomus tas faktus su slidėm, su bitėm, man iš karto
0: gerai,
1: vaškas, daugiau vaškas.
2: Nes daugiau kitų variantų ir nėra, tai žinoma, kad vaškas, o jūs esat tikras avantiristas ir netgi sakyčiau taip dar įdomesnį mūsų žaidimą padarėte. Deividai, taip, žinoma, jūs buvote teisus, mes kalbėjome apie vašką ir tą žodį jūs ko puikiausiai pagavot.
0: Puikiai pasirodė, Deividai, sveikinu.
1: Suprantu, nepataikiau, su Vašku pataikiau.
0: Petrai, kaip jūs jaučiatės?
3: Gerai, viskas jaučiuosi, tik tai tiek, kad nepataikiau pirmą klausimą, o kitus tris klausimus žinojau, bet jau buvo po laiko.
2: Bet svarbiausia, kad žinias pasitikrinęs, supratote, kad daug tų atsakymų žinote ir ar mes galime sutarti, kad jūs dar sugrįšite į mūsų viktoriną?

0: Nu gal, nežinau, dabar kol kas nežinau.
1: Nu, šiandien mes... pergalvokit, rytoj jau skambink.
2: Taip, mes norim.
0: Rytoj skambinti.
2: Taip, mes tikrai jūsų lauksim. Tai aš vis tiek norėčiau su jumis bent jau susitarti, kad jūs sugrįšite ir dar mes tikrai galėsim ir gerai laiką praleisti ir žinias praplėsti ir tų teisingų atsakymų išgirsti. Deividai, mes tikrai su džiugesiu įteikėme jums LRT radijų garso kolonėlę. Šaunuolis, puikiai
3: labai
2: čia
3: smagu.
2: Tvarkėtės.
3: Man tai labai smagi diena šiandien.
1: Puikiai. O kas dar smagaus nutiko, sveiki, kad jau čia taip?
0: Sveikinu Deividą.
1: Deividai, kas dar smagaus nutiko?
3: Labai, labai geras kolega, nežinau.
2: Čia tokia draugystės tiesiog gimsta čia mūsų eteryje.
3: Nežinau, gal tokia klausimai, gal visiems gerą nuotaiką, gal vasarą čia veikia. Nežinau. Visiems.
2: Aš manau, kad viskas viename ir saulė daro tiesioginę įtaką mums ir čia gera kompanija eteryje. Na, o mes turim turbūt prisiduoti, ar ne? Kur mes ištarime tuos žodžius vaškas? Šį kartą net du kartus mes kalbėjome apie vašką, kai pasakoju jums apie oficialius dokumentus, kurie būdavo tvirtindami vaškiniais antspaudais. Ir Ignai, taip pat, tu
1: apie trečiame
2: klausime,
1: taip
2: sakai.
1: Pasakodamas apie slides, aš pasakojau apie įvairias priemonės, tepalus, vašką, kad geriau slystų slidės. Tad šis atsakymas taip pat nuskambėjo.
2: Kaip smagiai mes praleidome laiką ir už tai turime padėkoti visiems mūsų klausytojams ir žaidimo dalyviams ir visiems mūsų šios vasaros popietės svečiams ir Ignai, tau dėkoju.
1: Ačiū tau, Gabrielė. Malonu gera būti eterį, malonu leisti laiką vasaros popietėj. Aš kviečiu maloniai praleisti popietę ir rytoj tuo pačiu metu nuo 14 valandos. Mes atsisveikinam, iki.

0: Situacija, kad pirmiausia diagnozuoja dirbtinis intelektas, o paskui jau ateina pas gydytoją.
1: Taip, praktiškai kasdienė jau.
0: Ir ką dažniausiai diagnozuoja, ką pacientai apskritai, kaip ta atrodo konsultacija? Sako, man dirbtinis intelektas sakė taip ar taip, ar jūs jau pati turite išvelgti, kad jau čia galbūt dirbtinio intelekto kažkokia įžvalga ar kažkas?
1: Ne, žmonės neslepia to, kad jie naudojasi dirbtiniu intelektu ir dažniausiai, ką dirbtinis intelektas pasako, tai kreiptis į gydytoją.
0: O ar jums yra tekę susidurti su tokiom situacijom, kur jau galbūt nepaklauso to dirbtinio intelekto kreiptis į gydytoją, bet būna ėmęs ir patys kažkokių veiksmų, kažkokių savigydos veiksmų?
1: Na, kadangi dirbtinis intelektas remiasi gana oficialiomis rekomendacijomis ir gairėmis, tai dažniausiai dirbtinio intelekto patarimai būna geresni negu kaimyno ar turgaus prekeivio. Tai mano praktikoje kol kas dirbtinis intelektas, kad kažką būtų sužalojęs, nuskriaudęs ar sukėlęs medicininę grėsmę, nėra. Jis yra gana atsargus patarimuose.
0: Kokiais klausimais jūsų, kaip gydytojas, būtų patarimas, galime pasikreipti ar pasikonsultuoti su dirbtiniu intelektu? Na, pavyzdžiui, kad ir iki tos pačios gydytojo konsultacijos, kuri tik ne visada taip greitai galbūt ir pavyksta gauti. Kuriuose srityse galime jo paklausti patarimo ar pasitikėti?
1: Na, dažniausiai žmonės jį naudoja, kad maždaug susiplanuotų, ko klausti ir kad geriau įsivaizduotų, ko jie galėtų tikėtis iš gydytojo. Ir dažniau nudžiunga, kad gydytojas kalba taip ir kartais išaiškėja konsultacijos metu, kad pacientas sako, o man tai prašė čia GPT, kad šitą darysite, tai aš jau žinau, kas tai yra, nes paskaičiau Wikipedijoje.
0: Pone Eimontai, jūs kreipiuosi, ką jūs matote, kokiose situacijose tas dirbtinis intelektas iš tiesų gali padėti? Nes čia labai kontroversiškas tikriausiai klausimas. Tie gali ir sužaloti, ir pakenkti, tie gali ir padėti mums.
2: Padėti iš tikrųjų gali, na, kaip ir kolegė sakė, kai kalbam apie psichoedukaciją kažkokią, apie žinias, jis tikrai labai gerai gali tas padėti surasti tas žinias reikalingas ir suteikti pamąstymų, reiškia, ar kokius klausimus galima aptarti su sveikatos specialistu, su psichikos sveikatos specialistu. Tai šitą gali, bet tuo pačiu jisai ir tą tokius didžiosios psichologų organizacijos nurodo, tuo pačiu psichologiniam konsultacijom jisai netinkamas yra. Nėra pakankamai, reiškia, duomenų, kurie rodytų, kad jisai gali kažkaip veiksmingai padėti sumažinti depresijos ar nerimo ar kitus psichosveikatos sunkumus. Tai bet tokiam informacijos paieškai pasitarti, ko aš galėčiau paklausti ir panašiai, jisai gali būti tinkamas, bet ne, kol kas bent jau tyrimų, tokių empirinių duomenų, kad jisai galėtų pakeisti psichologinės konsultacijas, neturim dabar.
0: Aš kaip tik dėl tų psichologinių konsultacijų jūsų labai ir norėjau paklausti, nes esu girdėjusi ne vieną žmogų, kuris iškeitė arba tiesiog vietoj psichoterapeuto, psichologo tarėsi su dirbtiniu intelektu. Kiek jūsų praktikoje, ką jūs matote, kaip dažnai tai būna?
2: Kad tais dažnai būtų, tai šitokai tai iš tokių asmeninių patirčių galiu pasakyti, kad retai tai būna, bet kokia bėda su tuo yra, su dirbtiniu intelektu, kodėl negali jisai pakeisti to žmogaus kontakto, reiškia psichologo kontakto, nes visas dauguma bent jau tų modelių jie yra taip suprogramuoti, reiškia taip padaryti, kad būtų labai palaikantis ir visą laiką prieinami. Taip sakant, bet kada gali atsidaryti ir visą laiką gausi pagalbą. Ir tas iš terapinės pusės, tas nėra būtinai terapiška, nėra tas būtinai tinkama, nes jisai gali palaikyti ir tokius, na, žmogui galbūt nebūtinai naudingus jo pamąstymus ar sprendimus. Ir lygiai taip pat tas, kad tau bet kada yra prieinamas tas įrankis, jis irgi neatspindi realios situacijos, kaip gyvenime būna, kad žmonės nebus visą laiką prieinami, kada tik tai tau patogu. Tai tas nebūtinai yra ir terapiško.
0: Kiek čia galbūt žalos gali žmogus pasidaryti, jeigu jis iškeičia tas psichologo konsultacijas, psichoterapeuto į dirbtinį intelektą? Ką jūs ir paminėjote, jis dažniausiai palaiko žmogų ar kažkaip na, skatina, pozityviai reaguoja, bando palaikyti žmogų. Tai kiek čia galima tos galbūt tai neigiamo pusė atsirasti, to žalos pasidaryti?
2: Nu, čia turbūt reikėtų žiūrėti į patį modelį. Mes taip labai apibendrintai kalbam, kad tai dirbtinis intelektas ir tarsi tai yra vienas kažkoks, na, viena kažkokia programa ar vienas kažkoks modelis, bet jų yra visokių. Nu, tokių bendrinių, ar ne, kur Gemini, ChatGPT ir kiti, iki labai specializuotų, kurie apmokyti tik tais labai konkrečiom užduotim. Tai va, tai su tais bendriniais tokiais modeliais, na, tų bėdų gali būti. Gali tų bėdų būti, jie paprastai neturi kažkokių gerų saugiklių įdėtų, kurie, tarkim, nepaskatintų ne tokio elgesio, kuris galėtų būti žalingas žmogui. Yra ir ne vienas jų atvejis nuskambėjęs, ten kelius, tai tikrai žinau, vienas iš jų Belgijoje, kur dirbtinis intelektas iškia palaikė žmogaus mintį nusižudyti. Ir taip ir atsitiko, jisai galiausiai nusižudė. Tai tokių rizikų yra, mes čia aišku kalbam apie na, tokius išskirtinius atvejus, bet ir apskritai, na, labiau turėtų būti kol kas naudojamas, kol neturim pakankamai empirinių duomenų apie konkrečius kažkokius įrankius, modelius, kurie skirti būtent psichikos sveikatai ar kažkokiam konkrečiai sutrikimui, turėtume juos žiūrėti labiau kaip į kažkokį tokį informacijos šaltinį patariamąjį, padedantį savo mintį susistruktūrizuoti įrankį, negu kad kaip į pagalbos šaltinį.
0: Aš priminsiu, kad čia studijoje yra ir šeimos gydytoja Justė Latauskinė. Gydyta, man labai įdomu, kiek patys gydytojai naudoja dirbtinį intelektą savo darbe, ar jūs naudojat?
1: Taip, mes, tai yra kaip ir oficialiai diegiami įrankiai, pavyzdžiui, greitesniam duomenų apdorojimui, informacijos sistemizavimui, vizualizacijai labai, labai patogus įrankis yra. Dirbtinis intelektas iš esmės yra ta riba, kur mes pereinam nuo kompiuterio naudojimo tik tai įrašų skaitmenizacijai iki jau galėjimo jį analizuoti. Ir bent jau gydytojai tai visiškai nejaučia jokio nerimo, kad bus pakeisti, nes joks kompiuteris, joks algoritmas negali būti laikomas atsakingu. Tai tu gali naudoti dirbtinį intelektą, bet vis tiek tu esi atsakingas už tai, kad tai naudoji ir juo pasitikė.
0: Tai. Jūs paminėjote kažkokią vizualizaciją, pavyzdžiui, praktiškai, ar galėtumėt nupasakoti, ar kaip atrodo jūsų konsultacijų procese tas dirbtinis intelektas?
1: Mano asmeniškai konsultacijų tai nenaudojamos vizualizacijos, bet pavyzdžiui, gyvensenos medicinos specialistai naudoja atvejų vadybininkai. Daug pacientų neturi gerų skaitymo įgūdžių. Taip pat gali turėti prastą regėjimą, trumpą kantrybę, greitai išsekti. Ir kartais reikia sugalvoti, kaip tą dalyką parodyti. Kartais grafikas veikia daug geriau negu skaičius, tiesiog kaip pamato, kad o jau čia virš raudonos zonos, mano rodikliai.
0: Ką jūs, aš ir kaip tik norėjau klausti pacientams, ką jūs parekomenduotumėte, kad štai jie galbūt ar su savo kraujo rodikliais, ar su kažkuo kitu, kur jie galėtų išmintingai pasitelkti tą dirbtinį intelektą, ar štai iš tiesų galbūt ir pagerinti, ar motyvacijos gal gauti pagerinti savo sveikatą?
1: Ne, kol kas tokių, kad galėtumėm kažką vat, būtent rekomenduoti, neturime. Kol kas daug visokių firmų bando kažką daryti, bet taip populiariam naudojime vis dėlto jos bijo prisimti atsakomybę.
0: Dar viena tema, čia galbūt dirbtinis intelektas viena, bet įvairūs ir sekimo prietaisai, jeigu taip galima pasakyti, kurie tie patys laikrodžiai, tie patys žiedai ir panašiai. Ką jūs stebite, kiek žmonės naudoja tokius prietaisus?
1: Labai naudoja ir labai geras dalykas yra. išmanusis laikrodis, žiedas, bet koks prietaisas, tai tas pats termometras, tos pačios svarstyklės, kraujospūdžio matavimo aparatas, tai tiesiog yra technologiniai įrankiai ir tiesiog suteikia daugiau informacijos. Kaip su visais, kaip kažkas ant svarstyklių sveriasi 20 kartų per dieną ir nelabai supranta tų sviravimų, taip kažkas ir su išmaniuoju laikrodžiu gali nesuprasti, kad normalu, kad spaudimas, nu, širdies ritmas padažnėja, jeigu kažką veikia. Tai dalis mūsų darbo yra edukacija ir dirbtinis intelektas čia šiek tiek padeda.
0: O dažnai reikia edukuoti, nes kodėl klausiu apie tuos visus įrenginius? Žinau, kad žmonės tiesiog pamato, kad o, blogai miegojau, ten tiek ir tiek, žiūri į skaičiukus ir paskui nuo tų blogų skaičių kyla nerimas ir atsiranda ir kitų tų šalutinių efektų. Tai vat dėl to ir klausiu, ką jūs matote, kiek tos technologijos padeda, kiek jūs matote galbūt rizikų, kur reikėtų kažkaip ar paedukuoti, ar kažkaip gal ir net mažiau panaudoti.
1: Taip, visa rizika iš esmės susiveda į vienišumą. Kai nėra nieko, kas iš šono galėtų tau padėti suprasti, kur yra ta riba, kad čia jau per daug įsijautėjai ar nesąmonės rodo nuraminti, tai kai tampa vieninteliu žmogaus informacijos šaltiniu, kai žmogus neturi gero ryšio su savo kūnu, tai tikrai gali tapti didesniu nerimo šaltiniu. Ir dirbtinio intelekto, kaip daktaras sakė, va, tos psichologinės greitai prieinamos konsultacijos tikrai gali tapti labai didelė problema vienišiem žmonėm, kadangi jis yra greitas, visą laiką palaikantis, visą laiką pritariantis. Realiai žmonės galvoja lietai, daro klaidas, supykstant tave, susijaudina. Ir jau žmogui, kuris taip stokoja socialinių įgūdžių ir yra nusivylęs kitai žmonėm, labai, labai vilioja ten ir likti su tuo dirbtiniu intelektu.
0: Jūs, ponė Eimontai, kreipiuosi dėl tų visų išmaniųjų įrenginių. Ką jūs matote savo praktikoje? Kiek jie turi įtakos pacientų gyvenimo kokybei?
2: Psichologijos tyrimuose tai labai plačiai dabar tyrinėjami. Kaip jos galima būtų pasitelkti tokiom, angliškai yra terminas just in time interventions, kai reikia kažkokius įgūdžius lavinti, tarkim, na, tų įrenginių pagalba galim stebėti tai ir padidėjusi širdies ritmą ir lokaciją žmogaus, tarkim, ar ne, ir matom, kad jisai yra nors namuose, jau po to, kai turėjo pasimti vaikus ir darželio, ar ne, ir sukilio širdies ritmas, ir jisai, na, galim įtarti tik tais, ar ne, kad kažkas jau jam emociškai sudėtingo. Tai čia toksai, na, labai nekonkretus pavyzdys, bet vis tiek tokių pavyzdžių, kur pasinaudojant įvairiais tais įrenginiais, ar tai būtų žiedas, ar laikrodis, ar dar kažkas, ar net tas pats išmanus telefonas, tai daugėja. Bet daugiausiai tyrimuose. Tokioj, kad praktikoje, kad tas būtų įdiegta, tas vyksta daug, daug lėčiau. Daug, daug lėčiau. Tyrėjai čia skubai priekė, o praktikoje tas vyksta daug lėčiau. Tai vat, kad psichologai rekomenduotų kažkaip savo pacientams, tokių tyrimų daug nėra, ką jie rekomenduoja, reiškia, ar naudot, ar nenaudot. Bet vat, kaip gydytoja ir sakė, tai, kad, reiškia, kad žmogus gali ir atvirkštinį poveikį, nu, taps, ne žmogus, bet tos technologijos gali turėti ir atvirkštinį poveikį, kai pradedi labiau vadovautis to skaičiuko, kuris užrašytas ant laikrodžio, negu kad savo pojūčio, kaip tu išsimiegoji. Sako, kad blogai išsimiegoji, liktai nieko, bet jau neramu darosi.
0: Aš ir norėjau klausti jūsų, kaip psichologo, galbūt to patarimo, kaip saugiai sugyventi su tomis technologijomis, nes atrodo yra naudinga, kad tu gali stebėti daugiau informacijos, turi iš tų prietaisų, bet kartu tai atneša ir papildomo nerimo, kad štai aš vat nepasiekiau galbūt geriausio, ką galėjau, tie skaičiukai per maži ir tada toks užburtas ratas. Koks yra tas sveikas santykis, koks turėtų būti sveikas santykis su tomis technologijomis, kad jos vis dėlto padėtų, o ne kaip tik keltų tą tokį nerimą?
2: Aha. Tai reiktų žiūrėti turbūt labiau kaip į pagalbininką, ne kaip kažkokį pakaitalą savo ar gydytojai ar psichologui, bet kaip pagalbininką, kuris gali padėti, nu, vat, palaikyti žurnalą kažkokį, tokio, reiškia, įrašus vesti, ne, kaip aš tenais miegojau, bet nepakaitalą. Tai toks, turbūt čia požiūrio klausimas.
0: Ar jūs pats rekomenduojate tuos prietaisus laikrodį žiedą turėti?
2: Nu, savo klinikiniai praktikai tai netenka man rekomenduoti. Man tokia specifinė labai sritis savižudybių prevencijos. Tai tenais nėra tokio poreikio, reiškia, šitų rekomenduoti.
0: Bet jūs kaip ekspertas turiu meni plačiai tą auditoriją, kokia jūsų nuomonė, ar jūs patartumėte, ar ne?
2: Jo, šiaip tai tikrai yra kur galima visai sėkmingai panaudoti. Tai tas pats laikrodis turi ir tokio kvepavimo pratimus, kuriuos galima įsijungti, ar ne, ir tai vat, streso mažinimui, ar tam susireguliuoti kvepavimui, susireguliuoti stresui. Tai tikrai yra tokių angliškai use case'o, kur galima panaudoti.
0: Gydytoja, dar jūs kreipiuosi, apibendrinant tą visą dirbtinio intelekto įsiliejimą į mūsų gyvenimą, kokios būtų jūsų rekomendacijos, ko ir pono Eimonto klausiau, kaip saugiai, draugiškai sugyventi su tomis technologijomis, kad jos padėtų, bet nesukeltų to priešingo efekto?
1: Nebijoti jų.
0: Čia kaip ir telefonas, jis naudingas, bet jeigu per daug įlendame, tai tada...
1: Jo, šitie, aš kaip gydytoja nematau šitų prietaisų kaip tiesioginio kaltininko tų dalykų, kuriuos jie padaro. Kaip gydytoja matau, kad jie, kadangi yra galingi ir greiti instrumentai, tai žinoma, kai viskas važiuoja į blogą pusę, tai nuvažiuoja daug greičiau, kai turi Ferrari, o ne dviratė. Tai jeigu žmogus nerimauja dėl savo sveikatos, tai papildoma medicinė informacija, tai padės jam nerimauti. Mediciną mes jau pradedam naudoti. Išmanieji laikrodžiai puikiai gali fiksuoti tam tikrus ritmo sutrikimus.
0: O kaip dažnai jūs, pavyzdžiui, tarkim, paciento stebite rodiklius ar prašote, kad ten, nežinau, laikrodžio parodytų ar kažkaip, ar remiatės tokiais duomenim, kiek jie tikslus?
1: Taip, jie gana tikslus yra ir mums dažnai net nereikia prašyti, patys tie prietaisai sako, parodyk šitą gydytojui ir kodėl sako parodyt, nes ten yra ką gydytojui pasižiūrėti. Aš negi kaip gydytoja norėčiau, kad tie prietaisai gal greičiau ateitų į mūsų kasdienę praktiką, kad jie galėtų būti labiau kompensuojami, įsigėjami dalį žmonių, kurie gal negalėtų jų sauliaisti arba nedrįstų jų išbandyti.
0: Aš kaip tik jūsų ir norėjau klausti, ką matot ateityje su tuo visu dirbtiniu intelektu, ką mes galėsim pasinaudoti, ką turėtume galbūt pasinaudoti, kaip čia viskas keisis. Vat, ką paminėjot vieną tą dalyką, galbūt plačiau galėtų, gal net ir kompensuojami tie laikrodžiai, kai kuriems būt, ką dar matote?
1: Manau, kad kai kurie dalykai nuguls į istoriją kaip keistenybės, kurias anksčiau darėme. Pavyzdžiui, mes jau nebevertiname žmogus gražiai, įskaitomai rašo, nes visi gali užrašyti su kompiuteriu. Ir galbūt mes ateity nustepsime, kad būdavo sunku išreikšti save, nes turėsime priemonės, kurios galės iš tavo kūno kalbos, iš tavo pakitusio ilgesio įvardinti kitam, kas su tam yra atsitikę, kad galėsime rasti tokius medicinius rodmenis, kurių dabar net nevertinami, nes jie tiesiog yra per sudėtingai pasiekti, tiesiog techniškai neįmanoma ir suvesime daug galų, kad dalykai yra susiję, ko dabar nesusijėme. Tai bent jau iš medicinės pusės, tai optimistiškai vertinam, laikas parodys, kaip bus iš tiesų.
0: Ačiū Jums, kad atvyko čia į studiją. Kalbėjome su Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Juste Latauskine ir taip pat nuotoliu su vaizdu prisijungė ir psichologas Vilniaus universiteto docentas daktaras Jonas Eimontas. O aš kaip ir visuomet noriu ir Jus pakviesti, pasiūlyti temų klausimų. Jeigu turite, tai drąsiai rašykite ar elektroniniu paštu studijate lrt.lt. Taip pat galite pasiūlyti ir socialiniuose tinkluose.
3: Faktas ar mitas?
0: Rubrikoje faktas ar mitas apie tenisą. Ar tiesa, kad ši sporto šaka gali pailginti jūsų gyvenimo trukmę? Ir kalbame apie tai su sporto mokslo profesoriumi Albertu Skurvydu. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Ar tikrai čia tas tenisas tokia stebuklinga sporto šaka? Ką rodo tie mokslo duomenys?
4: Taip, tenisas vienas iš tų sporto šakų. Yra labai daug tyrimų. Pavyzdžiui, vienas yra labai populiarus tyrimas apie tą tenisą, kurį minėt, Kopenhagos miesto tyrimas, kuriame dalyvavo beveik 90 tūkstančių žmonių. Kiekis labai didelis. Daug sporto šakų žmonėm rekomendavo čia ne sportas, ne profesionalus, bet sveikatai stiprinti įvairias sporto šakas. Ir stebėjo 25 metus, rimtas eksperimentas, tai išvados yra tokios, kad pirmoji vietoje daugiausiai gyvenimą prailgino tiem žmonėm, kurie taikė fizinius pratimus, tai yra tenisis. Pirmoji vietoje vidutiniškai 9,7 metai pailinkėjo gyvenimo trukmė. Rekordiškai daug. Antroji vietoje badmintonas. Yra 6,2 metai. Trečioji vietoje futbolas. Ne tas profesionalus, bet žmonėm mėgėjiškas beveik 4 metus. Ir šiek tiek metais anksčiau kitas tyrimas, kuris buvo publikuotas geriausiam sporto mokslo ir medicinos žurnale, Britų sporto medicinos žurnale, kuriame jau dalyvavo 80 tūkstančių žmonių. Milžiniškas kiekis. Irgi nustatė, kurios sporto šakos sveikatinimai sumažina tikimybę susirgti lėtinėm ligom. Gausybė lėtinių ligų. Vėl pirmai vietoj išskyrė kartu ir badmintoną, ir lauko tenisą, sumažino beveik 50% tikimybę susirgti 40 ir daugiau lėtinių ligų žmonėm, kurie taikė tas sporto šakas. Plaukimas antroji vietoje apie 30% ir gausybė kitų sporto šakų. Bet šiomis dienomis vėl tas pats prestižinis sporto žurnalas, tas yra pats prestižiškiausias, atliko labai galingus tyrimus, daug tūkstančių žmonių ištyrė, pirmiausiai tyrimai buvo atlikti Amerikoje ir gavo rekordą. Tai yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, iki 40 metų dar nemėgo pasportuot, nemėgo būti labai fiziškai aktyvus, tai tiem žmonėm plus 60 minučių per dieną pasivaikščiamas, 15-20 metų, kai jie tą darė po 40 metų anksčiau nemėgo, jiems rekordiškai prailgino jiems jų populiacijai 11 metų. Taigi mes matome įvairius rekordus. Išvada, kad fizinis aktyvumas ilgina ir gyvenimo trukmę ir sveiko gyvenimo trukmę. Tenisas, badmintonas neatsitiktinai yra pirmoji vietoje dažniausiai, nes gausybė mokslinio įrodymų teigia, kad norint ilgai ir sveikai gyventi ir kovoti prieš gausybę lėtinių ligų, reikia dviejų ypatingai judėjimo formų. Viena judėjimo forma yra toks kaip, kaip spirus pasivaikščiamas, važiavimas dviračiu, arba kaip teniso žaidimas, intensyvus judėjimas.
0: Aš norėjau klausti, ar čia turi įtakos ta raketė, nes badmintonas, tenisas, kiek čia įtakos turi?
4: Ne tiek daug to raketė, svarbiausias dalykas yra bėgiojimas. Trumpos intensyvumos bėgiojimas, kurio metu, kaip ir šokinėjimas per virvutę, labai daug padidėja pulsas. 180, 190, tai yra tokios sporto šakos greiti įvairios pratimai, kaip ir futbolo žaidimas, kaip ir lauko tenisas ir stalo tenisas ir badmintonas, kai reikia labai greitai kaitaliot kryptis, patidina pulsą, širdis sutraukimo dažnį. Čia yra viena iš judėjimo pagrindinių reikalavimų, yra širdies sveikatai. Na, o antras, kas yra teniso, ir antras reikalavimas, pastiprina raumenis. Norint ilgiau gyvent, mums reikia ne tik tai bėgioti taip vidutiniu tempu, bet reikia intensyviai atlikti vairius šuolius, kartais įveikti pasipriešinimą ir su savo kūno svoriu ir pakilnos svorius, tai tenisas vienu metu turi ir pulsą padidina ir galingai sutraukia raumenis. O kai galingai sutraukia raumenis, ir aktyvuojamas beveik visos raumenės skaidulos. Ir tada, jeigu aktyvuojamas visos raumenės skaidulos, tada jos netrupuojasi, jas nesiskverbia balai. Tai nieko nuostabaus, kad tokios judėjimo formos, tokie kratotiniai, greiti pratimėliai, trunkantis 20-30 minučių per dieną, nes tiesa, tas pats rekordas buvo pasiektas.

0: tie 9,7 metų žmonės tiek pailgino, kada jie per savaitę žaidė tenis apie 100 minučių. Tai yra 3 kartus arba 2 kartus po 50 minučių. Kuo daugiau tai nereiškia ilgiau, arba 3 kartus po 30 minučių prieš tai dar per mankštą, yra padidinė pulsą, raumenis aktyvuoja, daug skaidulų dirba, tai yra šiuolaikiniai reikalavimai. To net pasaulio sveikatos organizacija 2020 metais, atlikusi 100 000 straipsnių analizių, pasakė, kad norint sveikai gyvent, ilgiau gyvent, mažiau sirgti lėtinėm ligom, sumažinti 30-50% tikimybės susirgti 40 lėtinių ligų, reikia ypatingai 2 judėjimo formų. Viena tokia, kaip spirus vaikščiumas, bėgiojimas, kaip ir tenisas, kur kartoju, jau kokia 20 kartą, o antra forma yra galingai sutraukti raumenis. Kaip tenisas, kaip svorio kilnojimas, kaip bėgti kalną, kaip įvairios salės pratimai. Tai jeigu tu bėgioji arba tu vaikščiai spėjo tempo, tau dar trūksta jėgos pratimų. Jeigu tu vien kilnoji svorių, tau širdžiai trūksta dar pasivaikščiamas spiraus. O tenisas, lauko tenisas, badmintonas, futbolas, jie vienu metu beveik viską turi.
1: Ačiū Jums labai už Jūsų įžvalgas ir komentarus. Kalbėjome su sporto mokslo profesoriumi Albertu Skurvydu. O šį pusvalandį laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas. Ačiū Jums, kas klausėtės, ir priminsiu, kad galite visuomet visas laidas rasti ir LRT radiotekoje, o taip pat galite pasiūlyti ir savo temų, galite parašyti mums ir socialiniuose tinkluose. O aš sakau, ačiū ir iki.
2: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
3: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.

0: Дві радіас.
1: 17 валандų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pradėjo tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekę migrantai užpuolė pasieniečius. Po užpuolimo pasieniečiai pasišalino, imigrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją.
2: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas premjeras kritikuoja jo teigimu nepakankamai operatyvų informavimą apie Lazdijų rajone Liepos pabaigoje užpultusius pasieniečius. Istorija paviešinusios Lazdijų rajono tarybos narės Vilmos Danauskinės duomenimis lazdomis ginkluotų imigrantų buvo daugiau nei 20, pasieniečių 5 kart mažiau. Danauskinės žiniomis vienas pasienietis nukentėjo.
3: Turėjo vertinti, kad situacija nėra eilinė ir kad ten galbūt reikalinga stipresnės pajėgos pasieniečių. Kodėl tik tai tiek buvo, nežinau, turimom žiniom sakė, ten buvo virš 20 jaunų ginkluotų pagaliais lazdom ir akmenim vyrų. Mano turimom žiniom buvo 4 pasieniečiai išsiųsti, vienas iš jų patyrė kūno sužalojimus, kokio sunkumo jie, aš nežinau. Labiausiai dabar piktinamasi ir bijomasi, kad jiems pagrasinta, kad bus pradėta tarnybiniai, nes jūs pabėgot, palikot savo tarnybos vietą ir panašiai. Tai ką jie turėjo? Stovėti ir laukti, kol juos užmuš?
1: Lazdijų rajono tarybos narė Vilma Danauskinė tuo metu pasieniečiai skelbė Druskininkų savivaldybėje aptikę dar vieną, kaip įtariama, neteisėtą imigraciją iš Baltarusijos skirtą tunelį. Tai trečias pareigūnų per pastarąsias savaitės regione aptiktas tunelis. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikina su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Danute Prunskinė. Šią popietę pagarbą Velionį išreiškė ir politikai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad iš Prunskienės vyriausybės jo ministrų kabinetas gali pasimokyti nuo širdaus darbo bei atsakingumo.
4: Tas laikotarpis tikrai buvo sudėtingas ir aš manau, kad ko galima tikrai pasimokyti, tai nuo širdaus darbo, atsakomybės ir perimti tą palikimą, kaip tą valstybę lipdyti, nes tas procesas, matyti valstybės kūrimo, jos raidos jis niekada nesibaigė. Jis buvo pradėtas atkūrusia Kazimieros Danutės Prunskienės, pirmosios premjerės, bet jisai tęsiasi, kažką paveldi, kažką perduodi. Turbūt labai reikšminga, kai perduodi sustiprėjusią šalį, sustiprėjusią valstybę ir yra kuo pasididžiuoti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius atsisveikinimas su Velionė Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas ir rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimira Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone dėl įtarimų peilių sužalojus keli žmonės sulaikyta moteris. Kaip skelbė Britų žiniasklaidai, įtariamoji yra 47 moteris, o nukentėjusieji 4 vyrai, kurių amžius nuo 34 iki 52. Londono greitosios pagalbos tarnyba nurodo, kad įvykio vietoje suteikė pagalbą 4 pacientams, o po to juos nuvežė į kliniką. Varšuvoje vykstančiame WTA Challenger serijos teniso turnyre istorinę pergalę iškovojo Justina Mikulskytė. Geriausia Lietuvos tenisininkė 8-finalyje 7-5, 2-6, 6-1 nugalėjo Lenkijos sportininkę Katažiną Kavą. Mikulskytė pirmą kartą karjeroje pateko į Challenger turnyro 4-finalį. Jame Lietuvės ketvirtadienį lauks akistata su aukščiau reitinguota Čekijos atstove Gabriela Knudson. Šią valandą Klaipėdoje yra 26, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Vilniuje 31, Kaune 33 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 17 valandų 5 minutės. Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė ir svarbiausios trečiadienio aktualijos. Lietuva atsisveikina su buvusia premjere kovo 11-osios signatare Kazimira Danute Prunskienė. Pasiaiškinsime, kodėl apie tai, kad Liepos pabaigoje pasieniečiai buvo užpulti tuneliu atvykusių migrantų, vyriausybė sužinojo tik dabar. Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis su skraidančiu objektu susidūrė ir lėktuvas. Buvusi Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Olga Stefanyšina kaltinama korupcija. O taip pat laidoje apie į Estiją iš Švedijos atgabenamus nuteistuosius, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje vyksta atsisveikinimas su buvusia Lietuvos ministre pirmininkė kovo 11-osios akto signatare Kazimira Danute Prunskienė. Amžinojo poilsio palydėti buvusios bendražygės atvyko pirmojo atkurtos Lietuvos vyriausybės ministrų kabineto nariai, taip pat dabartiniai valstybės vadovai. Atsisveikinimą stebi kolega Daumantas Butkus, jį galite ne tik jo klausytis, bet ir jį matyti ekrane, jeigu stebite transliaciją internetu. Daumantai, tai ar daug žmonių atvyksta pagerbti Kazimiros Danutės Prunskienės?
0: Taip, iš tikrųjų, esu Vilniaus universiteto kiemelyje, čia už manęs yra Šventų Jonų bažnyčios įėjimas, kuriame ir galima atsisveikinti su pirmąja Lietuvos ministre pirmininkė Kazimira Danute Prunskienė. Jos urna yra bažnyčioje, šiuo metu ten yra jos artimieji, bendražygiai, taip pat ir draugai. Nuo pat antros valandos čia jie renkasi, buvo atvykęs ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, taip pat ir pirmosios vyriausybės nariai. Turiu pasakyti, kad 18 valandą prasidės, bus aukojamos šventos mišios už Kazimirą Danutę Prunskienę, o nepriklausomybės akto signatarė, tai pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė Kazimira Danutė Prunskienė, mirė eidama 84-osius metus praėjusią savaitę. Aktyvę politinę veiklą jį pradėjo 1988 metais, tuomet, kada susikūrė Lietuvos sąjūdis. 2012 metų vasarį politikė ištiko insultas, nuo tada ji net nebedalyvavo visuomeninėme šalies gyvenime, tačiau bendražygiai sako, kad labai aktyviai juo domėjosi iki pat paskutinių savo gyvenimo akimirkų. Pakalbinau Česlovą Juršėną, buvusį aukščiausiosios tarybos pirmininką. Jis Kazimira Danutė Prunskienė prisimena kaip gintarinės šypsenos savininkė, kuri savo gintarinę šypseną, na, galima sakyti, sugriovė geležinės uždangos likučius. Galim paklausyti, Česlovas Juršėnas.
5: Taigi jinai buvo su sąjūdžiu ir rėmėsi kita jėga, sakysim, brazauskininkais. Ir ją aš prisiminau visų pirma kaip labai aktyvę, labai rimtą ekonomikos specialistę, kuri dar anais tarybiniais laikais siekė, kaip tada buvo sakoma, ekonominio savarankiškumo Tarybų sąjungoje dar, o paskui aktyviai įsijungė į visą revoliucinį išsivadavimo judėjimą ir buvo viena ryškiausių žvaigždžių, nes prie visų jos pliusų jinai dar buvo daili dama su labai gražia šypsena, kurią aš vadinau ir kiti vadino gintarinė, ne guminė kaip amerikonų ar amerikonkių, o gintarinė šypsena, kurią su kuria jinai užkariavo ir vakarus, kai 90-tų pavasarį išvyko į didžiulę kelionę po pagrindinės vakarų valstybės. Tai yra Jungtinės valstijos, Britanija, Prancūzija, Vokietija, arba tiksliau vakarų Vokietija tada dar ir Kanada. Ir reiškia, jos ta gintarinė šypsena buvo pirmosiuose puslapiuose.
0: Taip, Kazimiera Danutė Prunskienė prisimena Česlovas Juršėnas, kartu su Prunskienė dirbę pirmosios vyriausybės nariai, ją prisimena kaip labai reiklę vadovę, kaip gerą organizatorę, kaip vadybininkę, na ir kaip pirmąją moterį vadovavusią vyriausybei sugriuvusios Sovietų Sąjungos šalyje. Štai ką sako Albertas Sinevičius, dirbęs pramonės ministru.
6: Ir aš mačiau, kaip su elgėsi Kolis, kaip su elgėsi ten jie visi kiti, o Garbačiovas čia, kur atvažiavęs buvo kada jis. Ir pats tas pati Tečer, jeigu Bušų jinai nebūtų, o Bušas praktiškas visą laiką buvo, jeigu nebūtų jie sutarę visi galvojot, ją priimtų kas nors. Ir Tečer, ir Kolis, ir Mitteranas, ir tie visi kartu.
0: Tai Albertas Sinevičius, dirbęs prie Prunskienės pramonės ministrų, tuo metu energetikos ir ekonomikos ministrai Leonas Ašmontas ir Vytas Navickas savo viršininkę prisimena kaip reikalavusią dirbti 6 dienas per savaitę. Galim paklausyti.
7: Sugebėjo suburti ir suburti ne tik tai tam tikrų problemų, klausimų sprendimui, bet taip pat ir dar papildomam darbui. Mes dirbome kiekvieną savaitę ir šeštadieniais, pavadindami tą darbo dieną konsiliumo ir nuo 11 turbūt iki 6 vakaro, va taip, tuos visus 8 mėnesius mūsų darbas testavosi 6 darbo dienas, ne 5, kaip įprasta, bet to žinoma.
8: Tai, vat aš dar pridursiu, pasakė taip, jūs dabar dirbat vyrai, mes vieni vyrai buvom jūs vieno vyriausybė. Jūs dabar esat savo srityje premjerai, viskas, baigėsi tos kalbos, tik tai labai, labai, labai aštriais klausimais, kokias reikalinga kreiptis pas mane, viskas.
7: Ir žinoma, jūs irgi be abejo žinote tą laikotarpį ir tą visą aplinką ir tas startas nepriklausomybės, kai kareiviai aplinkui, kai pinigai svetimi, kai sienos nekontroliuojamos, kai važiuoja iš Latvijos po pokalbių su kolegomis ir matai saločių degant į punktą, nu, tai vat štai tokiam aplinkybėm teko kurti Lietuvos ir valstybės tiesiog pagrindus, tai ta aplinka darbui buvo gana sudėtinga, bet sugebėjo rasti.
0: Taip, aplinkybės, kuriomis teko dirbti pirmoje vyriausybėje, vadovaujant Kazimierai Prunskienei, prisiminė energetikos ir ekonomikos ministrai Leonas Ašmontas ir Vytas Navickas. Šiuo metu prie Prunskienės palaikų būdi ir jos brolis Rimantas Stankevičius. Jis prisiminė ir savo vaikystę su sese ir paskutinės jas jos dienas šioje žemėje. Galim paklausyti.
9: Aš buvau jauniausias brolis, kurį kartais jinai nuvesdavo į darželį ir porą kartų esu bandęs pabėgti, tiksliau, nenorėdamas eiti, bet vėliau teko atsiprašyti. Vėliau, kai Kazimara ištekėjo ir gimė vaikas ir po keleto metų jau jie turėjo kitą gyvenamą vietą, tada jau mūsų bendravimas tapo retesnis, jie augino vaikus, rašė disertaciją, tai susitikdavom daugiausia per šventes, kalėdas, kažkas tai. Paskutinės 40 dienų, gal daugiau, jinai praleido, buvo ligoninės. Turėjau jaudinančią akimirką tą, kad aš nuvažiavęs į kaimą pririnkau žemuogės, tai būdavo toks simbolinis ir mūsų pagerbimo vienas kitų ženklas. Ir atvažiavęs taip su baime, kadangi jinai nevalgė, o tada nieko ir kada duktė pasakė, kad Rimas atvežė žemogį ir jinai keletą šaukštelių priėmė, tai man buvo toksai malonus, jaudinantis dalykas.
0: Taip apie savo seserį Kazimierą Danutę Prunskienę kalba jauniausias jos brolis Rimantas Stankevičius. Na, aš tik tai priminsiu, kad Šiandien iki 8 valandos vakaro galima bažnyčioje atsisveikinti, Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje atsisveikinti su Kazimiera Danute Prunskiene, bet atsisveikinimas bus tęsiamas rytoj nuo pat ryto, nuo 9 valandos, o vidurdienį prie Velionės urnos su palaikais tos garbės sargyba, po kurios bus atliekamos religinės apeigos, išrikiuojama garbės palyda, 13 valandą urna bus išnešta, bus suformuota gedulinga procesija, kuri vyks į Antakalnio kapines ir amžino poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls signatarų kalnelyje. Liepa.
10: Taip, dėkui Daumantui Butkui. Aš dar priminsiu, kad po 45 minučių iš Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje bus aukojamos ir šventosios mišios mirusios buvusios premjerės garbei. Prieš pusantros savaitės Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkartos teritorijoje iš Baltarusijos tunelių atvykęs apie 20 migrantų būrys lazdomis užpuolė pasieniečius. Kaip skelbė portalas Delfi, keturiems pareigūnams teko bėgti, o migrantai grįžo atgal į Baltarusiją. Apie šį įvykį

0: Vidaus reikalų ministras ir premjeras sužinojo tik šiomis dienomis. Temą seka Vaidotas Burokas. Vaidotai, tai pirmiausia, kas atsitiko?
1: Trumpai pridursiu, kad tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius, tiek vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad iki šiandienos turėjo ne visą informaciją apie incidentą, o apie įvykį dalį informacijos paminėjai. Pagal viešojoje erdvėje sklandančią informaciją, Liepos 26-ąją Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija tunelio būrys neteisėtai sieną kirtusių migrantų užpuolė pasieniečius, kaip skelbiama pareigūnams aptikus tunelį ir sulaiką ant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų. Iš tunelio išlindo dar daugiau asmenų. Užpultiems pasieniečiams, kaip rašoma, teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Apie incidentą kiek anksčiau įrašai internete buvo paskelbusi Lazdijų politikė Vilma Danauskienė, su kuria kalbėjausi. Ji sako apie įvykį pasakojantį besiremdama informaciją, kurią gavo iš šaltinių. Tai dabar galime išgirsti, ką jie žino.
2: Turėjo vertinti, kad na, situacija nėra eilinė ir kad ten galbūt reikalinga stipresnės pajėgos pasieniečių. Kodėl tik tai tiek buvo, nežinau, turimom žiniom, sakė, ten buvo virš 20 jaunų ginkluotų pagaliais lazdom ir akmenim vyrų. Mano turimom žiniom buvo 4 pasieniečiai išsiųsti. Vienas iš jų patyrė kūno sužalojimus, kokio sunkumo jie, aš nežinau. Labiausiai dabar piktinamasi ir bijomasi, kad jiems pagrasinta, kad bus pradėta tarnybiniai, nes jūs pabėgot, palikot savo tarnybos vietą ir panašiai. Tai ką jie turėjo? Stovėti ir laukti, kol juos užmuš?
1: Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Danauskinė.
0: Taip ir ką sako valstybės sienos apsaugos vadas, tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, nes dabar ir jam pradedamas patikrinimas.
1: Tai štai ką sako Rustamas Liubajevas, kurio teigimu yra pradėtas tyrimas dėl sienos pažeidimo.
3: Incidentas, apie kurį greičiausiai buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 27 migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta. Vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
1: Toks buvo šiandien prieš kurį laiką kalbinto valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo komentaras.
0: Ką sako politikai, kurie na tik dabar sužinojo visas detales?
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jam kyla klausimų dėl informavimo apie incidentą.
4: Žinoma, informacija tik tai nepilna apimtim. Šiandien po vyriausybės posėdžio vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas mane informavo apie incidentą. Pavedžiau ministrui labai aiškiai išsiaiškinti visas detales susijusios su incidentu. Išsiaiškinimas turėtų apimti kelis klausimus. Kodėl Liepos 26 tikėtina įvykęs incidentas, mes apie jį sužinom tik šiandien. Na ir turbūt įvertinti pareigūnų, tarnybinių pareigų atlikimą. Tikiuosi, kad pareigūnai atliko savo darbą, bet su informacijos nepaviešinimu man kyla klausimų. Tikrai nepriimtina, gal nenoriu spekuliuoti, gal yra kažkokių objektyvių priežasčių, kodėl tas nebuvo daroma, gal buvo pradėti kažkokie vidiniai tyrimai. Nežinau, bet iš pirmo žvilgsnio ta situacija netrodo tinkamai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ką tik buvo surengęs spaudos konferenciją. Jis teigia, kad yra pradedamas tarnybinis patikrinimas, kuris, primenu, pradėtas šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekė migrantai užpuolę pasieniečius.
5: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
0: Dėkui tau, kolega Vaidotas Burokas.
6: 60 minučių.
0: Netoli Vokietijos Leipcigo oro uosto lėktuvas ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nukreiptas leistis kitame oro uoste. O Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis. Per incidentą niekas nenukentėjo. Leipcigo policijos atstovas spaudai Olafas Hoppe šiandien plačiau komentavo incidentą ir sakė, kad skrydžio operacijos buvo sustabdytos nedelsiant.
7: Šiandien, netrukus po vidurnakčio, čia buvo pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas. Oro uostas kartu su visais savo partneriais, čia įsikūrusiomis krovinių gabenimo bendrovėmis, federalinė policija ir valstijos policija, sureagavo nedelsdami ir turėjo apriboti, netgi sustabdyti skrydžio operacijas šioje zonoje. Dėl to teko nukreipti kelis orlaivius. Šiuo metu viską tikriname. Turėjome reaguoti į šį pastebėjimą, nes tai buvo su saugumu susijęs incidentas. Maždaug tuo pačiu metu pietinėme take buvo rastas objektas, kurio iš pradžių nebuvo galima identifikuoti.
0: Taip kalbėjo Leipcigo policijos atstovas spaudai Olafas Hoppe, o aš apie įvykį Leipcigo oro uoste kalbuosi su LRT radio bendradarbiu Vokietijoje Mindaugu Savicku. Labas, Mindaugai.
8: Labas, Liepa.
0: Tai papasako, kaip viskas įvyko ir kokios reakcijos Vokietijoje, kas galėjo tai suorganizuoti?
8: Tai vakar prieš vidurnaktį po vienu iš Ukrainos transportinių lėktuvų AN-124, na, vienai šaltiniais teigiama, kad turistų grupė pastebėjo droną, kvadrokopterį su prie jo pritvirtintu nedideliu neaiškiu paketu. Yra nuotraukos viešojoje erdvėje, tai tikrai nedidelis dronas, labiau panašus į saviveiklą negu į profesionalų, na, kovinį industrinių būdų pagamintą droną. Ir dienraštis Der Spiegel paviešino keletą detalių iš policijos ataskaitos. Tai po pirmųjų testų, taip pat rentgeno nuotraukų paaiškėjo, kad kvadrakopteris turėjo krovinį su sprogstamąją medžiagą ir sprogdikliu ir nekonvencinis improvizuotas sprogmuo. Ir na, tuo metu, kai rado tą droną, kitiems lėktuvams buvo uždrausta tūpti į oro uostą ir jie suko ratus ir būtent aplink oro uostą ir būtent tuo metu bendrovės DHL lėktuvas susidūrė su neaiškiu smulkiu objektu, manoma greičiausiai, kad tai buvo kitas dronas, bet patyrė tik na, nedidelius apgadinimus ir jis paskui leidosi Hanoveryje. Tai, bet į situaciją vokiečių politikai ir, sakykime, specialiųjų tarnybų vadovai žiūri labai rimtai, visi supranta, kuo čia kvepia ir vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas, na, nutraukė savo atostogas Italijoje, grįžo, vyksta visų saugumo tarnybų šefų susitikimai. Ir o tos galima paspekuliuoti, kad na, kokios yra versijos, kad tai viena yra, kad tai Rusijos specialiųjų tarnybų bandymas, tik, na, tai tikrai ne pirmas atvejis, 24 metais tame pačiame Leipcigo oro uoste užsidegė kitas bendrovės DHL lėktuvas. Ir jis, na, nesprogo ore tik todėl, kad, na, vėlavo pakilti.
0: Taip, ir šitą istoriją susijusi su Lietuva, nes tada ir čia, iš čia ir buvo, na, per čia buvo siuntiniai tie degų sprogstami, siunčiami.
8: Taip, tik anksčiau Vokietijos tarnybų, na, šefai yra teigę, kad tokių akcijų tikslas, na, gali būti ne konkrečios žalos padarimas, bet įtampos kelimas visuomenėje ir bauginimas tam, kad, na, dalis visuomenės spaustų politikus atsisakyti paramos Ukrainai. Tai klausimas, kodėl nepavyko, nes jeigu šitą, kaip čia pavadinti, diversinį aktą, jeigu rengė na, specialistai, tai jie galbūt galėjo panaudoti profesionalesnės priemonės. Ir galbūt čia yra vėlgi bandymas kelti įtampą ir ir na, bauginti.
0: Dėkui tau, LRT radio bendradarbis Mindaugas Savickas iš Vokietijos.
6: 60 minučių.
0: Po naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą

0: aktorius Vytautas Jokubauskas studijoje, tai ir pradėkim nuo Stefanišinos. Kuo jinai kaltinama?
1: Olgai Stefanišinai buvo pareikšti kaltinimai neteisėtų praturtėjimu ir tai pareiškia prokuroras per aukščiausiojo antikorupcinio teismo posėdį. Teismas dabar svarsto, kokius iki teisminio proceso apribojimus taikyti Stefanišinai. Ir taip pat prokurorai sako, kad ji nedeklaravo dviejų jai priklausančių butų ir pinigų, kuriuos išleido butų renovacijai, taip pat mamos gydimui, lėktuvų bilietams ir dar vieno buto nuomai. Taip pat neatskleista, kad Mercedes automobilis mobiliu jį naudojasi, kuris yra registruotas jos pavaldinių vardu. Ir taip pat pasak prokurorės išlaidos gerokai viršijo pajamas ir santaupas, todėl ir buvo imtas į tyrimo. Ir prokurorai apytiksliai skaičiuoja, kad bendra suma, kurią galėjo praturtėti neteisėtai Stefanišina, siekia daugiau nei 300 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių.
0: Taip pat dabar apie atakas, ir tai jau ne pirma oro ataka prieš Ukrainą paskutiniu metu, kai sunkiai sekasi numušti tas balistinės raketas atskriejančias, kuo ši ataka buvo kitokia.
1: Iš ties paskutiniu metu matosi, kad vis mažėja numušamų raketų skaičius ir jeigu bepiločius orlaivius Ukrainai sekasi numušti pakankamai neblogai, tačiau numuštų raketų darosi vis mažiau ir šį kartą nebuvo numušta nei viena. Ir galima priminti, kad pati ataka nebuvo išskirtinai didelė, paleista 115 dronų ir 28 raketos, tačiau nors kiekis ir nebuvo didelis dėl to, kad jos nenumušta, tos padaryta žala buvo labai didelė. Ir tą šiandien akcentuoja ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis socialiniuose tinkluose įsikėlė įrašą ir jame skelbė, kad oro gynybos raketų atsargų lygis yra trečdaliu mažesnis nei tuo pačiu metu Ukraina turėjo pernai. Ir taip pat rašo, kad sąjungininkai šiemet sumažino oro gynybos amunicijos tiekimo apimtis trigubai palyginti su praėjusiais metais. Ir tai jis pareiškė būtent po šią naktį įvykusios didžiulės atakos, kai Rusija raketomis apšaudė Kyjivą, žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar apie 500 buvo sužeista. Jeigu plačiau apie pačią ataką, tai 8 žmonės žuvo laukdami traukinio Kyjivo priemiestyje, kai Rusija atakavo būtent geležinkelio stotį. Ir apskritai, na, kaip jau tapo įprasta, paskutiniu metu Rusija gausiai atakuoja gyvenamuosius rajonus, tiek daugiabučius, tiek ir privačius namus. Ir šią naktį smarkiai buvo smūgiuota ir įmonių sandėlė. Pavyzdžiui, vienas Rosteka logistikos sandėlis apskritai buvo laikomas vienas moderniausių ir labiausiai automatizuotų elektroninės prekybos sandėlių. Jis buvo atakuotas, taip pat buvo atakuotas ir Nova Pošto logistikos siuntų rūšiavimo centras. Čia atakos metu žuvo 3 įmonės darbuotojai. O Kyjivo gyventojai šį rytą naujienų agentūrai AFP sakė, kad itin jaučiasi oro gynybos trūkumas.
2: Praėjusi naktis buvo siaubinga. Pirmą kartą taip stipriai pajautėme, kad trūkstanti balistinės gynybos. Namas drebėjo. Nenoriu slėptis Rusija. Noriu kuo greičiau išvykti iš Kyjivo, kad šis siaubas, šis košmaras baigtųsi. Nes neįmanoma miegoti, neįmanoma dirbti, tiesiog neįmanoma gyventi. Jokių būdų nenoriu išvykti iš Ukrainos. Kai tave išvaro iš savo šalies, tai baisu. Galbūt kol kas, kur nors į vakarus, pamatysime, kas bus toliau.
3: Kaip karys, matau taip, yra žmonės priimantys šiuos sprendimus, ką mes galime padaryti. Darome, ką galime. Jei mums reikia slėptis, slepiamės.
4: Naktis buvo tokia siaubinga, tokia sunki. Baisu skaityti naujienas, nes įpratome pabusti galvodami šiandien mums pasisekė. Ir tai labai baisu. Mano vyras fronte, tik įsivaizduokite, kaip jis nerimauja, kad dabar namų link skrenda raketos. Kiekvieną naktį užuot ilsėjęsis skambina ir klausia, kur aš ar nusileidau į slėptuvę. Visi giminės gyvena Rusijoje, tik mama Ukrainoje. Jie visi ten buvo pamišę dar iki 2014-ųjų. Turiu seserų, sūnėnų, krikšto vaikų ir tėvas ten. Jie vaikšto pliki ir basi, bet skanduoja Putinai Putinai.
1: Taip šį rytą kalbėjo Kyjivo gyventojai ir kitaip nei dronų atakų metu gavus įspėjimą apie balistinių raketų artėjančią ataką, gyventojai turi labai mažai laiko rasti saugesnę vietą pasislėpti, nes tiesiog šios raketos skrieja gerokai greitesniu tempu ir tai ir akcentuoja Ukrainoje šiuo metu esantis tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas.
5: Manoma, kad į Kyjivą buvo paleista apie 30 balistinių raketų, o svarbiausias statistinis rodiklis yra tas, kad nė viena iš jų nebuvo perimta. Ukraina, o ypač Kyjivas, susiduria su kritišku priešraketinių sistemų trūkumu, kurios skirto šiai grėsmei sustabdyti.

0: pasiekti. Turimos Patriot sistemos beveik neturi amunicijos, todėl Ukrainos civiliai gyventojai dabar iš esmės yra neapsaugoti nuo šių balistinių raketų. Pastarosiomis savaitėmis matėme virtinę panašių išpolių. Tai yra naujausias iš jų. Šiuo metu Ukraina tiesiog neturi veiksmingo atsako ar realių priemonių apsisaugoti nuo besitęsiančio balistinių raketų puolimo.
1: Taip, kanalui BBC sakė tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Tačiau atakos tęsiasi ir kituose miestuose. Vakar vakare Rusijos pajėgos smogė Zaporižios regioninės vaikų klinikinės ligoninės teritorijai. Per ataką apgadintas ligoninės pastatas, išdaužyti langai, apgadintas fasadas. Laimiai per ataką žuvusiųjų išvengta. Vieno gydomo vaiko mama Olha pasakojo, ką jai vakar vakare teko patirti.
2: Jam reikalinga gyvybę palaikanti įranga, todėl jo nebuvo galima perkelti į slėptuvę, nes visas kūnas sugipsuotas. Todėl sprogimo metu likome ligoninės palatoje. Tai buvo siaubingas. Sprogimas buvo toks garsus, kad man spengė ausyse. Aš negalėjau suprasti, kas vyksta.
1: Sako atakos liudininkė Olha. Tačiau sunki padėtis yra ir kitose miestuose, ypatingai Chersone. Čia šalies pietuose rusų pilotai dažnai treniruojasi dronais puldami paprastus civilius gyventojus. Dronai atskraidinami iš kitapus Dnipro upės kranto ir Ukraina tai vadina tyčinę civilių gyventojų medžioklę. Ir taip pat vakar buvo publikuotas vaizdo įrašas, kaip vienas vyriškis buvo užpultas tokio tipo atakos. Jam pavyko išgyventi, nes dronas nepataikė, jis žurnalistams pasakojo, kad turguje mėgino pradėti prekybą.
3: Pradėjome čia ruoštis prekybai. Pakabinome skėtį, pradėjome išnešti dėžes. Mano žmona buvo su manimi. Ir tada išgirdome jį dzvimbent. Net nebuvo galima jo matyti. Jis atskrido iš kažkur, už turgaus, iš tų krūmų ir skrido žemai. Žmona pradėjo bėgti ir jis pradėjo suktis. Buvo tiesiai virš automobilio. Aš dronui parodžiau, žiūrėk, tai tik daržovės. Bet jis pradėjo nerti link manęs. Aš pradėjau bėgti, jis trenkėsi į automobilį, o aš buvau visai netoliese. Taigi, iš esmės, kai jis trenkėsi, mes atsidūrėme visai šalia vienas kito ir aš tiesiog nukritau. Tada pažvelgiu ir pamačiau automobilį.
1: Kalba ataką išgyvenęs Chersono gyventojas.
4: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Dabar 17 valandų ir jau 34 minutės. Netrukus laidoje išgirsite, kodėl vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareigūnams nepavyksta iš naujo įvertinti situacijos Ukmergiškių Žlabių šeimoje ir kas bus daroma toliau. Į Estiją atvežami pirmieji nuteistieji iš Švedijos. Pasikalbėsime ir apie tai, taip pat papasakosime apie situaciją Lietuvos pajūryje, o įdomių faktų rubrikoje šiandien apie neblėstantį žmogaus voro populiarumą. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos. Pastaruoju metu didelio visuomenės dėmesio sulaukusi Ukmergiškių Smiltėjos ir Mintauto Žlabių šeima neįsileido į namus vaiko teisų apsaugos specialistų. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis po vakarykščio nepavykusio vizito šeima šiandien sutiko, kad specialistai pas juos atvyktų penktadienį. Dėmesio centre ši daugiavaikė Žlabių šeima atsidūrė prieš pusantros savaitės, kai Kauno klinikose mirė jauniausia šios šeimos kūdikis 2 mėnesių mergaitė. Tema domisi kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, tai kas žinoma apie tą vakarykštį vaiko teisių apsaugos pareigūnų, na, bandymą apsilaikyti pažlabius, kurie turi iš naujo įvertinti situaciją šeimoje ir ar vaikai joje gali augti.
5: Taip, Liepa vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad bando na įvairiais būdais ieškoti kontakto ir bandyti bendradarbiauti su Žlabių šeima, tačiau jie vakar, kaip ir minėjai, neįsileido vaiko teisų specialistų, psichologų į namus, nes na, reikia iš naujo įvertinti vaikų situaciją ir tam na, vaiko teisų specialistai ir psichologai nori pabendrauti būtent su vaikais ir išgirsti, ką sako jie. Galime išgirsti Lino Baranauskinę.
6: stengiamės sukontaktuoti su šeima ryte. Po 8 valandos kelios minutės išsiunčiau laišką šeimai, pasiūlydama kelis laikus, kada galėtų išsirinkti patys vaikai, tėvai, kada jam būtų patogu pabendrauti su specialistais dėl jų pačių nuomonės išklausimo. Buvome nuvykę vakar su psichologais, su tikslu pasikalbėti su vaikais, nes su šeima buvome sutarę, kad rytoj turime susitikimą, tačiau šeima persigalvojo ir tiesiog nesutiko su mumis pabendrauti ir leisti vaikam. Buvome prie vartų, pabeldėme, tiesiog bandėme paskambinti telefonu, bet neatidarė ir neatsiliepė. Šiuo metu vis dar stengiamės tais įmanomais būdais sukontaktuoti šeimą, kaip ir minėjau, kviečiame tam bendradarbiavimui, kontaktui, turi nevilties, kad tai įvyks artimiausiu metu. Taip, o apie sprendimus, tai jau kitą savaitę priimsime sprendimus.
5: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Lina Baranauskinė. Ir dar priminsiu kontekstą, kad šeimoje dabar auga 6 vairaus amžiaus vaikai. Patau sindromo turės 2 mėnesių kūdikis, mergaitė neseniai mirė Kauno klinikose ir tai buvo 7 šeimos vaikelis. Į vaikų teisų gynėjus būtent ir kreipėsi Kauno klinikos įtariusios nepriežiūrą, nes kūdikis buvo išsekęs ir visa, istorija iškilo paviršiun, kai šeima pasakė, kad vaiko teisės pranešė, kad paima visus vaikus, įskaitant ir negimusi vaiką, bet tarnyba pasakė,
7: gimusi,
5: kad,
7: bet mirusi, atsiprašau.
5: Mirusi, atsiprašau, vaiką, bet vaiko teisų tarnyba vėliau pasakė, kad padarė klaidą ir nežinojo apie vaiko mirtį tada, kai išsiuntė pranešimą.
7: Taip, čia galima priminti, kad šeima apskritai tarnybų dėmesio, vaiko teisų apsaugos tarnybų dėmesio sulaukė nuo 2018 metų, tai jau kurį laiką buvo stebi. Ir šeimos teisininkė dabar irgi piešia kitokį vakarykščių įvykių paveikslą, ką sako ji?
5: Ji sako, kad pusė vaikų poilsiauja prie jūros, o vaiko teisų specialistai prieš atvykdami nepaskambino. Dalia Jasevičienė sako, kad atvykę specialistai prieš Labių kiemo vartų sutiko Ukmergės rajono merą Darių Varną, kuris pasakė, kad šeima meldžiasi, vaikų nėra, šeimai negalima trukdyti. Paklausykime Dalios Jasevičienės.
8: Vaikų pervežti per visą Lietuvą iki Ukmergės nuo pajūrio, tai dienai galimybės nebuvo. Buvo vaikų teisės informuotos apie tai, kad vaikus pristatysim kaip galima greičiau, tačiau tai minutėje nespėjom. Tai minutėje atėjo į namus meras su seniūnu pas Smiltyje. Po jų pokalbio meras išėjęs už vartų sutiko tenai vaikų teisų specialistus ir būtent meras pasakė vaikų teisų specialistams, kad vaikų nėra, neikit, netrukdykit šeimai melstis. Nes šeima tuo metu turėjo religinės apeigas dėl mirusios mergaitės.
5: Šeimos teisininkė, advokato padėjėja Dalia Jasevičienė ir jų portalui LRT.lt šiandien pasakojo, kad minėtas Ukmergės rajono meras Darius Varnas neatėjo į namus, kaip sakė man, bet jis ir dar vienas vyras įsiveržė iš Labių namus. Anot Jasevičienės nuo mero sklido alkoholio kvapas, todėl buvo iškviesta policija. Vilniaus apskrities policija patvirtino, kad buvo toks iškvietimas, tačiau vakar vidurdienį į įvykio vietą atvykę pareigūnai nerado nei mero, nei kito vyro, kurį Jasevičienė įvardino kaip seniūną.
7: Taip, Ukmergės rajono merą taip pat pakalbinai, ką jis sako?
5: Jis atmeta kaltinimus dėl neblaivumo, patvirtino, kad buvo pas Žlabius, kad sutiko vaiko teisų specialistus, bet sako, jiems neliepęs neiti pas šeimą ir nesakė, kad šeima meldžiasi.
9: Negaliu pasakyti, nemačiau, kad jų atsileido. Tikrai to nepasakiau, kad meldžiasi ar kažką, tai tikrai tam nėra mano sakinio tokio, tai čia jau užtikrintai galiu kalbėti tą, kad išėjus aš juos sutikau, tai man čia buvo iš vytrikse buklas kažkoks. Paklausiau, ką iš tikrai darot, sako, kad mes važiuojam ir sako, užvažiavom pasižiūrėti, taip toliau. Aš tikrai pasiruošęs tai šeimui padėti, tik tai, kad, žinau, tu čia kaip paliks padėti iš tikrųjų, nes nelabai žinau, kaip jie rims tą padėjimą.
5: Ukmergės rajono meras Darius Varnas.
7: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis. Na, o dabar penktadienį bandys Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos dar kartą susitikti su šios šeimos vaikais.
10: 60 minučių.
7: Šalies paplūdimiuose budintys gelbėtojai sako, kad šiemet skendimų jūroje fiksuojama mažiau nei pernai. Šį sezoną nuskendo vienas žmogus, tačiau teigiama, kad darbo pajūryje netrūksta, o kovoti tenka su tomis pačiomis problemomis kaip ir kasmet. Didžiausia galvos skausma kelia vaikų nepriežiūra ir alkoholio vartojimas. Išsamiau apie šių metų sezoną prie vandens telkinių Paulius Selezniovo pasakojime.
11: Sekmadienio popietę Nidos paplūdimyje nuskendo jaunas vyras. Nors tądien buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, trijų asmenų kompanija jos nepaisė ir bandė bristi į Baltijos bangas. Anot gelbėtojų, visi trys asmenys pradėjo skęsti. Dviems pavyko išsigelbėti, trečiąjį krantą ištraukė gelbėtojai, bet jo atgaivinti nebepavyko.
12: Čia tikriausiai pats pagrindinis dalykas, kad jeigu yra draudžiama, reiškia tiesiog reikia saugoti save. Ir jokių būtų net nebandyti. Nebandyti plaukti, kai yra raudona vėliava. Buvo draudžiama ir buvo perspėti žmonės, kurie neklausė ir įvyko taip, kaip įvyko.
11: Pasakoja Neringos gelbėtojų atstovas Marius Marcinkus. Tai pirmasis šią vasarą Baltijos jūroje nuskendęs žmogus. Tačiau jūra pavojinga ne tik tada, kai yra audringa. Palangos gelbėtojams šią vasarą teko gelbėti du į nelaimę papuolusius asmenis. Vieną iš jų vakar, kai esant ramia jūrai jam sutriko sveikata.
13: Turėjom Šventoje vieną skendimą ir vakar turėjom skendimą. Turkijos pilietis gyvenęs Vokietijoje irgi skendo, tai spėjom į laiku viskas, kaip sakyt, atiduot medikam, išgelbėm. Nu, aš galvočiau, kad turbūt galimai galėtų būti, kad žmogui sveikatos problemas, kad jis ėjo į vandenį ir negiliai buvo vandenį, kaip gelbėtojų pasakoja, kuri buvo netoli postas, pamatė, kad jis nugriuvo, tiesiog veido į vandenį ir viskas ir pradėjo. Tai.
11: Sako Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas. Anot pašnekovo, kurorte taip pat pasitaiko atveju, kai poilsiautojai bando bristi į jūrą, kai iškelta raudona vėliava, tačiau gelbėtojai elgiasi principingai. Tokie asmenys į vandenį tiesiog neleidžiami.
13: Nu, matot, mes dirbam labai stipriai prevencinį darbą ir matom tos rezultatus galbūt ir visa kita. Jeigu yra kažkur tai kažkas nuskenda ar viskas ir yra komentarai ir parašo, kad Palangoje nieks nenuskendo, tai paskui komentuoja, kad Pirožnikas neleidžia maudytis. Matot, prevencinis darbas tam ir yra iškelta raudona vėliava, kad mes turim laikytis paplūdimio taisyklių.
11: Teigė Jonas Pirožnikas. Gelbėtis kestančių poilsiautojų Klaipėdos gelbėtojams šiemet dar neteko. Gelbėtojų vadovo Aleksandros Jaki teigimu, tą lemia ir oro sąlygos, mat Baltijos vanduo dar nėra stipriai įšilęs, o karštų savaitgalių šią vasarą buvo vos vienas kitas. Tačiau drąsuolių, bandančių lysti į audringos jūros bangas, pasitaiko.
14: Daugiau darbo šią vasarą ant smėlio teko ir reanimuoti vyrą, kuriam širdies ritmo sutrikimas buvo ir daug kas prastai pasijūta, nuo alpo arba sąmonę prarado, bet vandenyje dar negelbėjom, nes gelbėtojai stengiasi prevenciškai gerai atlikti darbą, gal ir oro sąlygos palankios tam, bet daugiau darbo ant smėlio negu vandenyje. Žmonės ateina prie jūros, mato bangavimą. Tai ir galvoju, kad bangos tai pramoga ir pamiršta apie saugo elgesį vandenyje. Gal ir per pasitikėjimas per didelį savimi, gal niekas nepagalvoja, kad jie gali nuskesti. Dažniausiai visi galvoja, kad jeigu kažkas kesti, tikrai ne aš, kažkas kitas ir dėl to klysta labai stipriai.
11: Sako Aleksandras Jaki. Tačiau, anot pašnekovų, šiemet vėl tenka kovoti su tomis pačiomis problemomis kaip ir kasmet. Iš vandens vaikyti be priežiūros besimaudančius vaikus ir drausminti alkoholį vartojančius asmenis. Su analogiškais rūpešiais susiduria ir prie kitų vandens telkinių budintis gelbėtojai. Vilniaus grindos gelbėtojų komandos vadovas Ernestas Alejūnas.
15: Viskas baigėsi kol kas laimingai, tas sezonas kol kas dar su nuliais tiek dėvė, bet turim tikrai daug bėdų ir turim pagrindinės bėdos, tai vaikai be priežiūros. Vaikai be priežiūros. Čia yra, nu, siaubas yra tikrai išlaikyti. Tuos vaikus, kurios teko ištraukti, teko ir gelbėti, ir greitai kviesti pagalbą, ir to prasme, nu, tai va, pagrindė mūsų bėda, šiais metais kažkaip ten šitą bėdą matom didžiausiai. Turėjom du savaitgalius iš eilės, tai 8-9 metų vaikai, kur kaip ir su tėvais, kaip ir be tėvų, nu, tėvai nusisukė arba tėvai nepamato ir va, turim, ką turim.
11: Teigia Ernestas Alejūnas. Kauno paplūdimiuose budintis gelbėtojai išskiria tas pačias problemas, tačiau teigia, kad poilsiautojų sąmoningumas kasmet auga, ką rodo ir skendimų statistika.
16: Tai didžiausios problemos lieka ten tos pačios. Ten reikia aiškinti dėl paplūdimio taisyklių, dėl gyvūnų, nu, dėl alkoholio vartojimo ir taip toliau. Bet kadangi pats esu gelbėtojų dirbęs ne vienus metus pajūryje, tai galiu pasakyti, kad žmonių sąmoningumas gerėja ir poilsiautojai tampa vis paklusnesni ir vis sąmoningesni paplūdimiuose. Turėjom ir mes vieną nelaimingą atsitikimą, daugiau visus kitus iššūkius, kas buvo su poilsiautojų sveikata ir negandom susiję, tai ačiū Dievui, mes susitvarkėm.
11: Sako Kauno paplūdimiuose budinčių gelbėtojų vadovas Paulius Stankevičius. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis per pirmus 6 šių metų mėnesius iš vandens ištraukti 46 nuskendę asmenys, tarp jų vienas nepilnametis. Pernai per tą patį laikotarpį šalyje nuskendo 57 žmonės, 4 iš jų buvo nepilnamečiai. LRT radijas Paulius Selezniovas.
10: 60 minučių.
7: Į Estiją atlikti laisvės atėmimo bausmių iš Švedijos atgabenami pirmi nuteistieji. Šalis susitarė, kad tartu kalėjime bausmę galės atlikti keli šimtai Švedijoje nuteistų žmonių. Švedija Estijai už tai kasmet mokės milijonus eurų. Su mumis LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Labadiena.
17: Labadiena.
7: Ir bendradarbis LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Labas.
18: Labas.
7: Tai Vaida, tai kiek nuteistųjų perkeliama, kiek Švedijai tai kainuos ir kodėl prireikė tokio sprendimo?
18: Tai kaip tik šiandien pasirašė...
7: Nuo Vaidos pradėkim, Vaidai, atsiprašau už jūsų vardų panašumą. Vaida, jeigu galim, nuo Švedijos.
17: Pirmoji grupė kalinių, tai yra 30 kalinių iš Švedijos perkeliami jau šį mėnesį. Tai tikrai yra pirmoji, atrodo, kad viskas suorganizuota, aišku, ir tinkamai bus atliekama, bet nenorima čia perlenkti lazdos su didesniu kiekiu, tad 30 pirmųjų kalinių jau keliauja šį mėnesį ir planuojama taip apie 100 jų per ketvirtį mažesniem grupėm pamažu perkelinti į tartų kalėjimą. Tad projektas toksai pirmas Švedijai, daug žiūrima, kaip Gdanija turi tokios panašios patirties perkeldama savo kalinius į kitas valstybės, vėlgi tokiu pačiu susitarimu, tokiais pačiais projekto laikotarpiais, kada šaliai reikia labiausiai. Tad Švedijai šiuo metu tikrai reikia tokios pagalbos, kaliniai. Kalėjimuose vietų didžiulis trūkumas, kas, žinoma, nepadeda užtikrinti tos vis tiek tokio komforto ir tų tokių gyvenimo sąlygų, kurias kaliniai turi teisės. Tad šis sprendimas Švedijai tikrai gelbėja šiuo metu, tartų kalėjimo tokia pagalba gelbėja. Švedijoje daug diskusijų kyla, kiek ilgalaikis toksai sprendimas gali būti, tad apie tai labai sunku kalbėti, sunku matyti, kiek ilgalaikis, visgi švedai vėlgi orientuojasi, galvoja, kad didinti tą kalėjimų vietoje Švedijoje, statyti naujus kalėjimus, kažkaip tai tą spręsti viduje yra būtina, bet kaip ir sakau, šiuo metu tartų kalėjimas iš tikrųjų gelbėja situacijai labai, labai stipriai.
7: Visgi brangu tai bus, apie milijonus kalbama kasmet.
17: Taip, kalbama, kad tas projektas, apie kurį yra dabar susitarta, tai numato 600 vietų, 600 kalinių. Ir tai yra kiek daugiau negu 60 milijonų eurų per metus. Taip pat palikta toj sutartį dar tokios vietos, jeigu būtų galimybė daugiau priimti kalinių ir būtų tas poreikis daugiau siūsti ten kalinių, tai dar po 8500 eurų per mėnesį už kiekvieną papildomą kalinį. Taip, tai yra brangu, bet tai yra finansiškai naudinga Estijai. Čia aš kalbu apie Švedijos tą požiūrį tokį.
7: Tai dabar
17: finansiškai naudinga Estijai.
7: Pereikim prie Estijos, tai ar Estai, kaip Estai sutinka tokią žinią Vaidai, kad nuteistiesiems iš Švedijos galima sakyti nuomojamas tartų kalėjimas?
18: Tai yra, sakykime, toksai naudos aspektas, apie ką jau Vaida užsiminė, kad ir taip ir yra skelbiama, kad kalėjimo nuomos tikslas yra užtikrinti, kad tartų kalėjimo patalpas būtų naudojamas pagal paskirtį, o kalėjimų darbuotojai būtų užimti, nes išspręsti pernelyg, sakykime, didelių pustuščių, kurie yra pustuščiai Estijos kalėjimai, jų kaštų problemos ir prie viešųjų finansų tvarumo užtikrinimo. Bet kaip pasitinka, yra du, sakykime, problematiniai aspektai. Vienas yra, kuomet reaguoja policijos ir sienos apsaugos valdybos vadovas ir gelbėjimo valdybos generalinė direktorė, apie tam tikrą iškreipimą darbo rinkos, nes pasiūlytos algos, nes yra atrenkama 300 naujų darbuotojų tartų kalėjimą, ir jų algos yra ženkliai gana didesnės negu, sakykime, eilinio patrulio ar eilinio policininko. Ten algos prasideda nuo Tartu kalėjime nuo 2400 ir gali iki 3000 eurų pasiekti. Ir manoma, kad tai toks negeras ženklas siunčiamas kitiem pareigūnam. O antras dalykas yra vietinė bendruomenė, nelabai patenkinta yra, nes kas yra 600 nuteistųjų, kurie bus saugę vyrai, kurie dauguma bus nuteisti ilgiem terminam kalėjimo už narkotikus arba už nusikaltimus prieš asmenį. Tai reiškia, kad galimai jos lankantis asmenys, kurių gali būti tūkstančiai per metus, gali būti irgi susijęs, sakykime, su kriminaline aplinka. Tai yra tokie du problematiniai punktai, apie kuriuos, aišku, yra diskutuojama, dabar yra raminama, kad patiem kaliniam nebus išduodami leidimai išeiti į miestą, tai bent jau tai, kad jie, sakykime, nebus pastebimi Tartu pačiam mieste.
7: Dėkui Jums, tai LRT radio bendradarbiai Estijoje ir Švedijoje Vaidas Matulaitis ir Vaidas Strazda.
10: 60 minučių.
7: Nu, laidoje liko tik įdomus faktai. Šiandien Justas Buividas papasakos apie žmogų vorą ir kodėl jo populiarumas niekaip neišblėsta ir tai bus viskas. Šiandien laidoje, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Gražaus vakaro, įdomaus klausimo ir iki.
19: Įdomus faktai.
0: Atrodė, kad superherojų era po truputį baigėsi. Pastaraisiais metais ne vienas Marvel ar DC filmas nepateisino lūkesčių, o žiūrovai vis dažniau kalba apie vadinamąjį superherojų nuovargį. Tačiau štai pasirodo naujas filmas apie žmogų vorą ir jis muša rekordus. Kodėl būtent šis herojus jau daugiau nei 20 metų išlieka vienu populiariausiu pasaulyje?
20: Spider-Man, Spider-Man.
0: Gali būti, kad paslaptis lypi visai ne jo supergaliuose. Po žmogaus voro kostiumu esantis Peteris Parkeris nėra nei milijardierius kaip geležinis žmogus, nei ateivis kaip supermenas. Jis paprastas vaikinas, kuris nerimauja dėl mokslų, pinigų, meilės ir ateities. Ir tik tada, kai reikia, apsivelka kostiumą ir gelbsti pasaulį. Įdomu tai, kad pirmasis filmas apie žmogų vorą su Tobey Maguire'u 2002-aisiais tapo pirmuoju filmų kino istorijoje, kuris per atidarimo savaitgalį Šiaurės Amerikoje uždirbo daugiau nei 100 milijonų dolerių. Daugelis kino kritikų mano, kad būtent jis ir pradėjo šio laikinę superherojų filmų erą. Dar viena įdomi detalė. Žmogų vorą kino teatruose yra suvaidinę trys aktoriai. Visi jie realiame gyvenime buvo įsimylėję savo partneris iš filmavimo aikštelių. Tobey Maguire susitikinėjo su Kristen Dunst, Andrew Garfieldas su Emma Stone, o šių dienų žmogus voras Tomas Holandas visai neseniai vedė Zendėją. Galbūt todėl jų meilės istorijoje šiuose filmuose atrodo tokios įtikinamos. Kino ekspertai pastebi dar vieną skirtumą. Kol daugelyje naujų superherojų filmų pagrindinis dėmesys skiriamas pasaulio gelbėjimui, žmogaus voro istorijose visada lieka nemažai vietos paprastam gyvenimui. Draugams, šeimai, nesėkmėms ir pirmosioms meilėms. Ko gero, būtent tai leidžia bent daliai žiūrovų su juo susitapatinti. Ir nors žmogus voras kine buvo perkurtas jau ne kartą, pats personažas išlieka toks pats. Jis vis dar mokosi, klysta, abejoja savimi ir stengiasi tapti geresnis. Galbūt todėl, kai kiti superherojai po truputį ima varginti žiūrovus ir nusibosta, žmogus voras ir toliau išlieka herojumi, kurio sugrįžimas užpildo kino sales.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
4: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
5: Kad tu čia trūnėjai, samaniniai. Pūpsai visą žalęs, net žirvė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestame.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt

0: LRT radijas.
1: Dėl užpultų pasieniečių incidento pradėtas pasieniečių vadovybės tarnybinis patikrinimas. Ukrainos prezidentas sako, kad sąjungininkai oro gynybos raketų tiekimo apimtis sumažino trigubai. Atsisveikinama su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere Kazimira Danute Prunskiene. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekė migrantai užpuolė pasieniečius. Po užpuolimo pasieniečiai pasišalino, migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją.
2: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, premjeras Mindaugas Sinkevičius kritikuoja jo teigimu nepakankamai operatyvų informavimą apie Lazdijų rajone Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius.
3: Žinoma, informacija tik tai nepilna apimtim. Pavedžiau ministrui labai aiškiai išsiaiškinti visas detales susijusios su incidentu. Išsiaiškinimas turėtų apimti kelis klausimus. Kodėl Liepos 26 tikėtinai įvykęs incidentas, mes apie jį sužinom tik šiandien. Na ir turbūt įvertinti pareigūnų, tarnybinių pareigų atlikimą. Tikiuosi, kad pareigūnai atliko savo darbą, bet su informacijos nepaviešinimu man kyla klausimų. Tikrai nepriimtina, gal nenoriu spekuliuoti, gal yra kažkokių objektyvių priežasčių, kodėl tas nebuvo daroma, gal buvo pradėti kažkokie vidiniai tyrimai. Nežinau, bet iš pirmo žvilgsnio ta situacija netrodo tinkamai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad šis įvykis pasirodė esantis įprastas, todėl ministrui apie jį įsamiau nepranešta. Liubajevo teigimu per šį incidentą niekas nenukentėjo.
4: Incidentas, apie kurį greičiausiai buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 27 migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta, vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
1: Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas tuo metu istoriją paviešinusios Lazdijų rajono tarybos narės Vilmos Dunauskinėmis žiniomis vienas pasienietis per šį įvykį nukentėjo. Jos duomenimis lazdomis ginkuotų imigrantų buvo daugiau nei 20, o pasieniečių 5 kartus mažiau.
5: Turėjo vertinti, kad situacija nėra eilinė ir kad ten galbūt reikalinga stipresnės pajėgos pasieniečių. Kodėl tik tai tiek buvo, nežinau, turimom žiniom, sakė, ten buvo virš 20 jaunų ginkluotų pagaliais lazdom ir akmenim vyrų. Mano turimom žiniom buvo 4 pasieniečiai išsiųsti. Vienas iš jų patyrė kūno sužalojimus, kokio sunkumo jie, aš nežinau. Labiausiai dabar piktinamasi ir bijomasi, kad jiems pagrasinta, kad bus pradėta tarnybiniai, nes jūs pabėgot, palikot savo tarnybos vietą ir panašiai. Tai ką jie turėjo? Stovėti ir laukti, kol juos užmuš?
1: Lazdijų rajono tarybos narė Vilma Danauskienė. Pasieniečiai skelbia Druskininkų savivaldybėje aptikę dar vieną, kaip įtariama, neteisėtai migracijai iš Baltarusijos skirtą tunelį. Tai trečias pareigūnų per pastarąsią savaitės regione aptiktas tunelis. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikina su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Danute Prunskiene. Šią popietę pagarbą Velionį išreiškė ir politikai. Seimo pirmininkas Prunskienės vyriausybėje sveikatos apsaugos ministru dirbęs Juozas Olekas teigia ją atsiminsęs kaip lyderę, kuri uždegė dirbti Lietuvai.
6: Ji nebuvo viršininkė, ji buvo lyderė, šauklė, telkėja, kuri uždegė visus dirbti Lietuvai. jie kiekvieną iš mūsų pirmos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narį vadindavo savo srities premjeru. Jie kvietė iš tikrųjų kiekvienam rodyti iniciatyvą, labai stipriai palaikydavo, buvo labai demokratinis lyderystės žmogus. Jinai telkė mus dirbti čia Lietuvoje ir jinai nešė Lietuvos vardą per pasaulį. Kai nebuvo lengva peržengti, išeiti į tarptautinės organizacijas, susitikti su kitų šalių lyderiais, jis savo tokiu profesionalumu, energija pralaužė tuos ledus, nešdama tą laisvos Lietuvos vardą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas išskyrė Prunskienės gebėjimą pasirinkti bendram ministrų kabineto darbui tinkamus žmonės.
0: Apie Prunskienę, tai yra organizacijos žmogus. Organizuoti tikrai sugeba, jinai nesikiša į tos reikalus, kurių nežino, jinai nori juos įsiaiškinti, bet tai būna atskirai, ne kažkokiuose tai dideliuose posėdžiuose. Visada akis į akį maždaug taip sakant pasakyt, kad visiems ten netriukšmaut, bet jinai turėjo tą gyslelę, man atrodo, pasirinkti žmonės darbui, į kažkokią tai nuojautą turėjo. Man taip susidarė jų įspūdis, padirbus pirmoji vyriausybė, nes aš tuo pirmoji vyriausybė nieko nepažinojau.
1: Pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas atsisveikinimas su Velionė švenčia.

0: Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas ir rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimiera Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad oro gynybos raketų atsargų lygis yra trečdaliu mažesnis nei tuo pat metu pernai. Tai jis pareiškė po šiandien vykusio pasitarimo su kariuomenės vadais sušaukto po naktį Rusijos surengtos masinės raketų atakos prieš Kyjivą, kai žuvo 17 žmonių. Dar 4 žmonės žuvo kituose regionuose. Socialiniuose tinkluose Zelenskis rašo, kad sąjungininkai oro gynybos raketų tiekimo apimtis sumažino trigubai palyginti su praėjusiais metais. Tuo metu leidinys Financial Times skelbė, kad praėjusią savaitę Vašingtone su Ukrainos prezidentu susitikęs Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas atmetė Zelenskio prašymą suteikti dar 200 Patriot sistemų raketų perėmiklių. Pasak šaltinių, Trumpas aiškino, kad Amerika pati neturi užtektinai atsargų, o esamos reikalingos amerikiečių turto apsaugai artimuosiuose rytuose ir Persijos įlanko šalyse karo su Iranu metu. Politologo Alvydo Medalinsko teigimu, šiuo metu pagrindinis klausimas, kiek su Iranu kovojančios Jungtinės valstijos iš tiesų turinti balistinės raketas galinčių atremti sistemų Patriot, kurias galėtų perduoti Ukrainai. Jis pabrėžia, kad ukrainiečiai įrodė galintys greitai reaguoti į besikeičiančią Rusijos taktiką, tačiau be vakarų pagalbos oro gynybos sistemomis jų galimybės kovoti su priešu itin sumažėja.
1: Ukraina padarė viską iš tikrųjų, kad ir perkelti karinius veiksmus į Rusijos teritoriją. Ta galėtų daryti pakankamai sėkmingai, jeigu turėtų ir oro gynybą galinčią apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Dabar mes matom, Rusija jau smogė per amoniako saugyklas, vandens valymo, kur įrenginiai stovi, siekiant sukelti ir ekologinę ir kitokias, reiškia, humanitarinės katastrofas. Tai jeigu vieni turi raketas ir gali jums smogti, o Ukraina neturi oro gynybos, tai karas labai labai nelygus. Taip, kad čia jau ne pati Ukraina greičiausiai gali daryti sprendimus, bet vakarų partneriai.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Vokietijos Leipcigo oro uoste praėjusią naktį atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas. Tuo metu Vokietijos policija oro uoste dislokavo bombų šalinimo robotą, kai ant asfalto netoli Ukrainai priklausančio krovininio lėktuvo rastas dronas. Vėliau patvirtinta, kad dronas apginkluotas sprogmenimis ir detonatoriumi. Kyiv Independent duomenimis įtartinas objektas sunaikintas per kontroliuojamą į sprogimą. Po pirmo pastebėto skraidančio drono netrukus aptiktas ir antras tupėjęs ant žemės prie pakilimo tako pietinėje dalyje. Policijos atstovas spaudai Olafas Hopė sako, kad skrydžio operacijos sustabdytos nedelsant.
2: Šiandien, netrukus po vidurnakčio, čia buvo pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas. Oro uostas kartu su visais savo partneriais, čia įsikūrusiomis krovinių gabenimo bendrovėmis, federalinė policija ir valstijos policija, sureagavo nedelsdami ir turėjo apriboti, netgi sustabdyti skrydžio operacijas šioje zonoje. Dėl to teko nukreipti kelis orlaivius. Šiuo metu viską tikriname. Turėjome reaguoti į šį pastebėjimą, nes tai buvo su saugumu susijęs incidentas. Maždaug tuo pačiu metu pietinėme take buvo rastas objektas, kurio iš pradžių nebuvo galima identifikuoti.
0: Vokietijos policijos atstovas spaudai Olafas Hopė. Dyzelinui Lietuvoje kainuojant daugiau nei 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai mažinti akcizą ar imtis kitų priemonių. Ministras teigia, kad valdžia kainos mažinimo priemonių imsis, jei kelias dienas iš eilės barelis kainuos daugiau nei 100 dolerių. Dabar jo kaina apie 80 dolerių.
3: Turim planą, bet kadangi mes jokios kritinės ribos dabar tikrai nesam pasiekę, ypač šiandien ir praeitą savaitę jūs matėte tos viravimus, ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas. Kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip aš prieš tai minėjau, 100, tarkim, dolerių už barelį, kurį laiką jau laikysis, tada mes jau tas priemonės aktyvuosim centralizuotai. Mes dabar esam jas išsigryninę, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės.
0: Finansų ministras Taurimas Valys, Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys tvirtina, kad siekiant suvaldyti kainas jau dabar reikia mažinti akcizą.
4: Pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika. 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug. Aplinkinėse šalyse to nėra. Mes prarandam ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai. Tiek verslas, tiek gyventojai.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys.

0: Šią valandą Klaipėdoje 27, Šiauliuose 30, Panevėžyje ir Vilniuje 31, Kaune 32 laipsniai. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, o vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
1: Už Vilniaus.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Manęs, pavyzdžiui, klausia, sako, o kas toks būsi? Sakau, šitos didelės valstybės mažas viršininkas būnu. Nu, iš tikrųjų, pakelkit tą valstybę, taigi iki Šiaulių būtų turbūt eilė žmonių.
2: O čia Albertas Jasaitis, Kelmės rajono Šaukėnų miestelio kapinės prižiūrintis daugiau kaip 30 metų. Per šį laiką prie Alberto akių palaidota apie 2000 žmonių. Daugelį jų Albertas pažinojo.
3: Mano senelio brolis yra irgi palaidotas užventį, va, per vidurį dvi žmonos iš kraštų. Čia man vienas aiškino, dabar kas sako, čia yra grupinis seksas.
2: Albertas kapinėse daro viską, ką reikia. Darbo valandų neturi. Dažnai pats stebi, kaip duobkasiai kasa kapavietę, nesvarbu užtikrinti tvarką.
3: Man 3 valandą nakties duobkasiai paskambino, kad rytą renkamės kasti duobę. O Jėzau. Matot, kapinėse čia ne balius, čia konkrečios datos nepasakysi, kad va, aš mirsiu tada ir tada. Ne, stengiuosi ateiti, o kokia čia problema ateiti?
2: Albertas sako, kad daugėja žmonių, kurie sutinka būti kremuojami, tačiau yra ir tokių, kurie paminklą savo pasistato dar būdami gyvi.
3: O ir pužė, sako tie vaikai, dar pragers, reikia susitvarkyti. Ir paminklus pasistato.
4: Jau realiai pasistato, viską patvarko, kad liks tik įkišti karstą.
2: Skaudžiausia Albertui, kai tenka laidoti jaunus žmonės.
3: Pavyzdžiui, jeigu aš sulaukčiau 100 metų, man tai estradinis galėtų gruoti.
4: Neliūdėtumėt niekiek, jūs sakytumėt, kad kiti neturėtų liūdėti, ar ne?
3: Reikia laidojam jaunus žmonės, tai yra baisu.
2: Jūsų dėmesio 66-erių Albertas Jasaitis, pusę savo gyvenimo prižiūrintis Šaukėnų kapinės.
1: Už Vilniaus.
4: Albertai, mes esam Šaukėnų kapinėse ir jūs 32 metus prižiūrit šitas kapines. Taip. Ateinat kiekvieną dieną čia?
3: Taip, įvairiai ir visko būna. Kapinėse, žinot, čia ne vestuvės ir laiko tikslaus žmogus gi nežina, kada numirs reikia ateiti ir vėliau, ir anksčiau, nu, visai būna.
4: Gerai, žiūrėk, kad mes ką dabar žinom, kad visos laidojimo bendrovės yra labai modernios, tau miršta artimasis, tu paskambini, jie viską absoliučiai suorganizuoja. O ką, kai miršta žmogus ir laidojamas šiose kapinėse, daro ir turi padaryti jūs, kapinių prižiūrėtojas?
3: Visa bendra tvarka priklauso. Prižiūriu, pavyzdžiui, kad būtų iškasta, kiek priklauso. Būna, kad atveža iš kitur, iš toliau, pavyzdžiui, suorganizuoju čia į duobkasius viską, jeigu iš Panevėžio ir iš Kauno, nu, vežtis duobkasius, tai žinot, kainuoja.
4: Tai čia yra vietoj duobkasiai?
3: Oi, randam čia vietoj. Ir dabar, ačiū Dievui, gerai, kad yra tos vadinamos firmos, yra tvarka. Anksčiau, o Jėzau, nedaug Dieve, žinot, būdavo tie tokie, kaip čia pasakyti.
4: Kaimo pjokeliai, kur kas davo?
3: Rodos vyrai rimti, o kitą kartą iki dainos.
4: Nu, prisigerdavo ir nebaigdavo kasti. Nu, o yra buvę, kad prisigerdavo neiškasą, jum tenka kast pačiam?
3: Ne, ačiū Dievui, nebuvo. Nebuvo tokių dalykų. Iki to nedėjom.
4: Bet dabar sakot, jau viskas dabar tvarkinga. Tai dabar kas, jūs čia turit būrelį žmonių, kurių kai reikia paprašot ir jie tvarkingai atvyksta ir iškasą duobę.
3: Taip.
4: Ir karstai taip, leidžia.
3: Taip, viską padaro. Čia draugauju ir su visais draugauju bėdą ir užventiškį savo kolegą pakviečiu. Va, jis turi teisinės, viskas tvarkoja, nieko netrūksta.
4: Jūs va. Pats fiziškai, kai vyksta laidotuvės, būna čiuose kapinėse stebit, aš įsivaizduoju šono viską?
3: Viską stebiu, va.
4: O kodėl?
3: Nu, kaip čia pasakyti, ir daug pažįstamų išlydžių, ir bendra tvarka, taip... Visko būna. Būna, kad ir neinu aš ten, nelendu, bet jau prie iškasimų visur dalyvauju.
4: Žmonės miršta įvairiais metų laikais. Kada duobkasiai sako, sunkiau tą duobę kasti? Ir jums, kai kapinių prižiūrėtojai, čia sunkiau viskas organizuoti. Aš įsivaizduoju, žiemą gal?
3: Nu, kad dabar technika puikiai, jokių problemų nėra. Jokių. Kirtikliais ar kuom nors dabar jau viskas, laužtuvais ar kuom, ne, dabar puikiausios technikos yra, nulis iškasti duobę, jokių problemų. Daug laidojasi ir su urnom, jau dabar daug.
4: Jau gal dabar net daugiau su urnom negu su karstais, ar ne?
3: Nu, jau taip, taip.
4: Nu ir paskaičiuokim, kiek metų maždaug jau jūs tą tendenciją pastebit, kad o urnos vis dažniau?
3: Paskutiniais metais, bet yra buvę, kad iš Amerikos jau parvežė 90 kokiais turbūt penktais mamą su sunom, vienu žodžiu, parvežė.
4: Bet čia iš Amerikos jau
3: buvo.
4: Tuo metu buvo
3: dyvai
4: jums
3: buvo.
4: Absoliuti naujiena, jau čia buvo nustebę visi.
3: Kalbos nėra, taip. Buvo dyvai.
4: O kada maždaug jau pradėjot nebenustepti, kai atveža urną?
3: Nu, jau...
4: Nu, kiek, 15 metų, 10?
3: Taip, jokie dabar normalus reiškinys labai daug tų urnų.
4: Gerai, ir žiūrėkit, ir kai laidoja, nu, mes suprantam, visi esam matę kapą, kuriame yra karstas, tą kapo dydį galim įsivaizduoti. O tai dabar, kai urną laidoja, mažiau vietos užima?
3: Labai
4: mažesnis
3: daug.
4: Tas kapelis?
3: Nu, kas ten?
4: Kur čia yra kur nors urna, ar čia nėra, čia senieji kapai?
3: Kaip čia pasakyti, visur pilna yra tų. Ir senuose, ir naujuose.
4: Nes ir ant viršausgi galima laidoti, kai praeina tam tikras metų skaičius.
3: Taip.
4: Tai iš esmės, jeigu kuo daugiau žmonių Šaukėnų kapinėse laidosi su urnom, tuo daugiau jų tilps. Nu, taip galima pajokaujant pasakyti.
3: Nu, taip. Yra tų tokių jau krikščionių tikrų rimtų, kad ne.
4: Griežtai.
3: Griežtai ne. Va. Aš irgi pats ne. Va.
4: O kodėl?
3: Nu, kažkaip amžinatelsi savosios taip netyčia paklausiau prieš mirtį. Labai karšta, supratau.
4: Taip, jūsų žmona mirė prieš 5 metus, tai jūs dar spėjot jos paklausti, ar ne?
3: Spėjau.
4: Kaip ji nori.
3: Taip,
4: tai ją irgi su karstu, sakot, karšta,
3: taip,
4: tai deginti.
3: Taip, su karstu, taip, sako, labai karšta. Nu, tai aš jau supratau iš karto.
4: Kad pagal tradicijas ir jūs taip pat tą darysit.
3: Taip, ir vieta ten jau parinkta, viskas.
4: Jūs turit savo vietą pasirengę šitose kapinėse, nes labai dažnai žmonės dar gyvi, bet jau yra apsisprendę, kur konkrečiai ir kaip bus laidojami.
3: Taip.
4: Jūs šalia žmonos.
3: Aš taip, o yra žmonių, kur ir nori paminklą pasistatyti, sako, a, ir pužės tie vaikai, neaišku, ką padarys. Va, atsiprašau, o Vytautui, kada buvo 500 metų, pastatytas yra paminklas. Matote, tarybiniais laikais niekas nekišo nagų, greitai 600 metų. Va. Žymiausiam Lietuvos ateistui net yra pastatyta Jonui Sakalauskui ir filosofui. Čia atvažiuoja ir labai rimtų dėdžių aplanko. Tą vietą.
4: Nu, pavyzdžiui, Vytauto paminklą čia jūs prižiūrit jau?
3: Nu, taip.
4: Vytautas neturi artimųjų Šaukėnuose?
3: Ne, yra žmonių. Anksčiau, matot, buvo sugadino žmonės valdžia. Atidirbdavo už...
4: Pašalpas.
3: Taip, už pašalpas. O dabar, sakydavo man pavaduotojas, gelbėk, neturiu kur moterų dėti. Dabar jie to nebėra. Išrakinėdavom kiekvieną kampelį, kiekvieną, nu, būdavo pas.
4: Kapinės blizgėdavo.
3: Taip.
4: O dabar viską absoliučiai reikia jums vienam daryti.
3: Nu, jau, taip, jau žmonės pasitvarko, aišku, kalbos nėra. Na ir šienauju. Technika gera dabar, kažkada su dalgiu problemas nebuvo, dabar tuo labiau. Puikiai technika, jokios bėdos nėra.
4: Jūs sakote, yra žmonių vyresnio amžiaus, kurie sako, jau aš dabar prieš mirtį savo noriu susiorganizuoti paminklą ir žinoti, kaip atrodys mano kapas, nes neaišku, ką čia vaikai pridirbs. Kaip taip įmanoma, jau galima prieš mirtį užsisakyti viską?
3: Yra atveju buvę, kad sako, aš ilgai negyvensiu ir praėjo 2 savaitės ir neliko žmogaus. Nu, keistai atrodo ir turėjau atveju ne vieną. Va. Po 2 savaičių ir neliko.
4: O būna tokių vis tiek, va čia Šaukėnuose, apylinkėse, žmonės jūs pažįstat žmonės. Ir, sakykim, žmogus jau jaučia, kad serga, kad nedaug beliko, jūs kviečiasi ir jau jum sąlygas diktuoja. Kaip čia turės būti palaidota, kaip čia viskas organizuota, koks paminklas, kokios gėlės ir panašiai?
3: Nu, ne. Nematyt namiškiam daugiau, bet pavyzdžiui, ten paminklą pasistatyti ar ką. O ir pužė, sako, tie vaikai, dar pragers, reikia susitvarkyti. Va, o taip.
4: Nu ir ką jie daro, dar gyvi būdami?
3: Ir paminklus pasistato.
4: Jau realiai pasistato, viską patvarko, kad liks tik įkišti karstą.
3: Galėsiu ir parodyti aš jums va, tokį atvejį. Jo, vyras negeras, sako, buvo, palikau aš jį ten karklėno pusėje vienu žodžiu, o aš čia, sako, laidosios. O tokiu atveju.
4: Tai net ne visada su vyrais pasilaidoja žmonės, ne. Ar antrosim pusė?
3: Pavyzdžiui, yra čia tris oficialias žmonas turėjęs vyras yra, ir paskui iš Kuršėnų yra keturias turėjęs oficialias žmonas. Nu, visokių atveju čia brangiausia.
4: Tai gerai, tai čia kiek tie vyrai su tom žmonom pasilaidoja Šaukėnų kapinėse? Čia tik su viena kažkuria, ar visi krūvoji?
3: Su viena.
4: O kitose kapinėse kažkur taip, Lietuvoj?
3: Tai pavyzdžiui, taip, yra tokių atvejų yra ir Varėnoje pasilaidojo paskutinė žmona, o vyra paliko čia. Mano senelio brolis yra irgi palaidotas užventį, va, per vidurį dvi žmonos iš kraštų. Čia man vienas aiškino, dabar kas sako, čia yra grupinis seksas.
4: Nu, bet žiūrėkit, vėl, žmogaus pasirinkimas, jeigu jis dar gyvendamas prieš mirdamas kažkokius sprendimus gali priimti, kažkam savo valią pasakyti, ar ne, kas yra gyvi ir tą valią gyvėjai šiaip turėtų išpildyti, tai va taip ir išeina, kaip sakot, grupiniai seksai, visi seksai vyksta kapinėse.
3: Man vienas rimtas dabar, kai jau ten ir filmuodavo ir paveiksluodavo kryžių kalną, sako.
4: Čia jūs vyras Davatka, apie vyrą kalbate,
3: apie vyrą,
4: ne? Vyrai
3: sako,
4: irgi Davatkos būna.
3: Sako, žinai, kas yra toks valiuška, sako, žinai, kas yra grupinis seksas, sako, kada vyras vidury palaidotas, o dvi žmonas iš kraštų.
4: O nėra, kad viena moteris per vidurį, o du vyrai iš kraštų, yra tokių?
3: Matyti yra buvę, bet...
4: Šaukėnų kapinėse ne?
3: Nu, kažkaip nežinau, negaliu tiksliai paliūdyti, bet vienu žodžiu. Viskas įmanoma.
4: Gerai, dabar visos šitos kapinės didžiulės yra ant jūsų pečių. Ar jūs tikrai viską daugiau mažiau spėjat sutvarkyti, patvarkyti? Nu, taip einat kiekvieną dieną. Čia turit sureguliuoti, kad tie duobkasiai iškastų ten, kur reikia. Tokio dydžio, kaip reikia, viską matuoja, žiūrit. Bet va ta bendroji tvarka, takiukus nušluot, žolę papjaut. Ar viską suspėjat?
3: Nu, turi spėti jau, kur dingsi.
4: Vėjai, audros pastaruoju metu, pravarto čia kapus?
3: Matot, aš kai dirbu, jau mes su seniūnu, ačiū Dievu, turiu nuostabų seniūną, mano ta senoji Viršaitė buvo, nu, moteris, žinot, jos tokios bailesnės, o su seniūnu apie 130 medžių čia nupjovėm. Va, buvo visokių, gaila buvo kita ir pjauti, o kai pradedi, žiūri, kad išpuvęs jisai jau viskas. Jau
4: būtų užvirtęs, bet kurią akimirką čia išvarės visus
3: va,
4: paminklus.
3: Va, paskui problema vėl. Gamtos apsauga nenori pjauti, va, jei kas. O neduok dieve, mums reikia eiti aiškintis, nu, kodėl nuvirto.
4: Iš tiesų, labai nedaug medžių čia yra.
3: Palikom ąžuolus. Čia ąžuolai palikti yra.
4: Ir kai čia kyla audra, tai gerai, tie ąžuolai čia neišvirsta, nelabai čia yra kam išvirsti. Tai čia tik tos vazas visas plastikinės
3: išnešioja. Būna, visko būna. Jo, išnešioja vėjas. Bet yra buvę, kada aš jau atėjau dirbti. Pirmais metais nuvertė audrą, ne vieną medį. Buvo, bet ačiū Dievui, be nuostolių.
4: Nes iš tiesų, nuvirtus medžiai, vat, pavyzdžiui, šitas ąžuolas čia virstų, tai čia 10 kapų kaip minimum nuvaryt paminklus. Daug. Tai čia žmonėm tūkstantiniai nuostoliai. Kiti gal dar pinigų neturėtų naują paminklą pasistatyti.
3: Taip, dievų nėra.
4: Buvo, o kažkaip tyrėt, analizavot, ar jie sveiki, ar jie stovės. Nu, jie čia nėra labai seni, šiaip jau tvirtai atrodo.
3: Senesni yra ten kampuose, matot, kažkada kapinės. Alėja visą jėjo nuo vieno ąžuolo iki kito, o paskui, kai jau leido naujas kapines mums atidaryti, matot, pusantro hektaro yra tuščios vietos.
4: Čia va dar paruoštas didžiulis sklypas.
3: Taip, čia dar.
4: Plėsti kapinėms.
3: Taip, dešimtis kapų čia tų prižiūrėtojų pasikeis po manęs.
4: Ir čia bus įmanoma laidot ir taip, laidot ir laidot.
3: Taip, ten yra ta Briteriova toliau palaidota. Va.
4: Čia Briteriova yra kas? Akušerė garsi.
3: Akušerė ta buvo. Jis fronto atėjo, atrodo.
4: Su frontu atėjo, tai čia kada, per antrąjį pasaulinį karą,
3: taip,
4: ar ne?
3: Taip.
4: Iš kur, jau iš Rusijos?
3: Kažkur iš Rusijos jin atėjo.
4: Ir jinai čia ir nusėdo Šaukinuose.
3: Taip, nusėdo.
4: Jinai akušerė dirbusi čia daug metų ir daug gimdyvių priėmusi, kūdikių priėmusi.
3: Taip, labai daug aš čia kalbinu ir pats seniūnas mūsų čia gimęs ir labai daug. Nu, kaimai pilni žmonių buvo.
4: Jūs irgi čia gimėt
3: taip,
4: Šaukinuose. Čia,
3: čia
4: o jūs priėmė jinai? Tai jinai jūs priėmė?
3: Taip, o kas?
4: Jūsų mama priėmė?
3: Nu taip, nu, tarpsme... čia sugavo, čia vienu žodžiu.
4: Sugavo, sakot. Bet čia jūs pasakojat kažkam, kad labai jau tokia britkita akušerė buvo, kad
3: buvo,
4: jeigu ten nekaip gimdo, tai rėkia ant tų moterų.
3: Kariška buvo moteris, nu jinai šeimos neturėjo nieko ir, žinot, kariška moteris tų laikų, gal, žinot, buvo.

0: tas šaukimas nepavojingas yra.
1: Nieko nenutiks, nei moteriai, nei vaikui, ar neapšaukus. Dabar patys žmonės, papasakokit, vėl galima vertinti įvairiai. Tikrai mes turim šiek tiek visiškai apleistų kapų, kur kraupsta ir kitų kapų kaimynai, bet turim labai daug gražiai sutvarkytų kapų. Kaip jūs įvertintumėt Lietuva šiandien? Kapus savo artimųjų prižiūri?
0: Labai. Dabar visų akelės nukreiptos į kapines. Vienu žodžiu, kur buvę, nebuvę, bet visuomet žiūri kapines.
1: Bet kokios tendencijos anksčiau prisimenus, o, pavyzdžiui, savo močiutę, kuri labai dažnai eina į kapines ir, pavyzdžiui, jinai turbūt neįsivaizduotų, jeigu mes ant kapo uždėtumėm plokštę ir ten tik porą gėlyčių. Ja jau turi aukti gėlės, krūmai, eina ravi, žiūri, laisto iki pat paskutinio, paeina, nepaeina, reikia, nereikia, vis tiek turi būti viskas idealiai sutvarkyta. Čia matau pusę per pusę maždaug. Yra plokštėm padengtų, kur ta priežiūra čiuk-čiuk greita, taip. Bet yra ir tokių, nu, kur pažiūrėkit, darželiai taip, praktiškai.
0: Taip, labai gražiai matot prižiūrėjai ir žmonės.
1: Bet vis tiek jau daugėja, Albertai, su plokštėm, kad mažiau reikėtų laiko ir jėgų prižiūrėti kapą.
0: Na, žinot, jeigu yra išmirę arba išvažiuoja į užsienius, na, ką laikyti apžėlusi geriau uždengti.
1: 32 metus čia dirbot, nu gerai, mes matom dabar dydį kapinių. Smarkiai išsiplėtė nuo tada, kai jūs atėjot. Jos buvo gerokai mažesnės.
0: Kaip aš dirbu, apie 2000 palaidojau. Tai va matot, kokie skaičiai ir ten naujos yra išsiplėtę ir tvarka ten jau gražesnė, žinot, naujose kapinėse. Ta keliai yra gal...
1: Išplanavimas tas toks aiškesnis, tvarkingesnis.
0: Gal nueinam ar...
1: Tai galim, aišku, galim.
0: Nu, tada einam grįžtą.
1: Einam, viskas gerai.
0: Ir matot, ten jau kitaip, o čia žinot... Kai atvažiavo Adamkų, sutikom 99 metais, čia dirbo profesorius kažkoks, nežinau, su studentais, nu, tai ir pasakoju, ir aš taip pat iš paskos slampinėjau, vienu žodžiu, saulės metais suko į saulę, suko į bažnyčią kitą šimtmetį, va, ir matot, kaip iškraipyta, kaip paminklai žiūri. Va, įvairiai.
1: Tokia kakofonija įvairiai. Truputį išeina, aha, iš tikrųjų.
0: Taip. Naujose, pavyzdžiui, jau buvo projekte kojos, kaip čia pasakyti, galvos. Vienu žodžiu, išeina, kad ten kažkur tai laukų žiūrės. Seniūnui sakau, nu, taip nebuvo niekada. Visuomet žiūrėjo bažnyčią. Seniūna sako, sukam į bažnyčią.
1: Ir nusprendė, tai ne? Tai dabar jau kiek metų nebesukiojama yra į vieną pusę laidojama?
0: Nu, aš kaip dirbau, nesukiojom niekur. Stengiamės sukti į bažnyčią. Nu taip, sukam į dešinę va dabar.
1: Tualetai mažiausiai du, yra ir daugiau turbūt, ne? Ar
0: ne, du.
1: Rožinės spalvos, kodėl tokios spalvos, nei šis, nei tas?
0: Aš nežinau, seniūnėje nupirko, vienu žodžiu, čia mūsų turtas.
1: Kiek jau metų čia tie tualetai stovi?
0: Jau nemažai, laikas nuo laiko jos išplauna, jie prižiūrėmi kas dvi savaitės. Nu, tvarka gera.
1: Nu, aš, pavyzdžiui, dabar buvau užėjęs į vieną iš tų rožinių tualetų, praktiškai be priekaištų, labai
0: nu,
1: tvarkingi.
0: Taip, labai čia išplauna ir nu, nieko neprikipsi. Ir iškvepina ir nu, pasaka su kercheriu ir ištraukia. Nu, jokių problemų nėra.
1: Va šulinys, kiek šulinių kapinėse?
0: Vienas tik taip.
1: Va šitas?
0: Taip.
1: Tai čia žmonėm, kai kuriem toli neštą vandenį visai?
0: Oi, netoli, matote, yra įvestas vandentiekis,
1: septyni kraneliai.
0: Taip, kad problemų nėra jokių. Pasaka, čia vanduo, su vandeniu nieko. Ir buvo labai daug vandens. Bet upė išvalė va netoli. Aha. Ir kažko krito vanduo ir šulinį nedaug.
1: Bet jo pakanka. Kiek čia...
0: Mažai naudoja. Aš nežinau.
1: Tai tos kranus naudoja. Nu, vat nežinau, kranus kiek čia turi. Jėzu, kad mikrofoną tik neįmetu.
0: Taip.
1: Nu, bet žiūrėkit, ne, van...
0: Kokie 7-8.
1: Bet vandens yra, negali sakyti, kad jau taip nėra.
0: Yra, daugiau. Kai išvalė upę, matyt, nežinau, kas čia atsitiko.
1: O tai jeigu smarkiau palyja, padaugėja vandens truputį?
0: Kad dabar nelabai.
1: Maždaug tiek, kiek yra, tiek, kiek yra. Vai, va čia jau naujosios kapinės.
0: Čia matot, va, nuo vieno ąžuolo iki kito buvo alėja.
1: Nu ir takeliai jau tokie gana platus.
0: Nu, tai metrą kažkur palikom takelius va, padarėm.
1: Bet dabar žiūrėk, kad va čia plytelės ir tarp plytelių tos žolė želia. Tai čia jūs krapštot?
0: Aš purškiu.
1: Bet kiek neįmanoma. Čia darbo? Čia yra nu neįmanoma.
0: Va, matot, nebepaspėjau, maišo oras. Lietus visą reikalą. Nu, purškį reikia porą trejtą valandų, kad nelytų. Nu,
1: o vis tiek lyja, nes pastaruoju metu ypač dažnai orai keičiasi iš tiesų.
0: Taip. Nu, purškį ir...

0: Žirnių pjauni, visai būna.
1: Skambina kažkas atsiliepti.
0: Atsiprašau.
1: Viskas gerai.
0: Atsiprašau, būk geras, dabar netrukdyk, Gintar, aš tau paskambinsiu. Nu, iki.
1: Gerai, atvažiuoja meistrai tvarkyt kapą, dėt plokščių čia visų taip. Šitų rėmelių. Jūs irgi žiūrit?
0: O kaip, reikia, man priklauso. Viskas priklauso, kad bendra visą tvarką.
1: Nes va, vėl mes, nes, čia Šalčininkų rajone, va, per radiją mes kalbėjom, buvo tokia istorija. Va, vieno kapas, kito kapas, atvažiuoja artimieji po kurio laiko. Neberanda savo kapo. Jį tiesiog uždengė ir neaišku, ar užlaidojo kažką ant viršaus, ar tenai išdidino tą kapą, ten plokštę uždengė. Ir niekas negali įrodyti, kad čia yra tų žmonių buvęs kapas.
0: Ačiū Dievui, tokių dalykų čia nebuvo dar pas mane.
1: Nebuvo, kad ateinat ir vietoj dviejų kapų vienas.
0: Ne.
1: Ir artimieji vieni sako, tai kur mūsų kapas?
0: Yra buvę atvejis, kada atvejai ne vienas, kada nupjovėme. Vieną medį, kitą ateina, sako, nebėra kapo. Nu, nebesusigaudo. Jo. Čia, sako, medis tai buvo, turi būti ir mūsų kapas. Nu, bet dėja kapas, palikęs medžių tik nebėra.
1: Per savo 30-mečius jūs esat palaidojęs, minėjot, apie 2000 žmonių. Tai dabar, jeigu aš pasakyčiau iš tų 2000, bet kurio pavardę, iškart rastumėt kapą?
0: Įvairiai būna. Būna, kad kitą sykį ir susimėtau, nes, žinot, labai daug. O laikas gybėga, matot, bet tai pačiu Dievui randu viską. Čia yra suskaitmenintos ir suskirstytos į kvartalus, taip kad nu, nesunku viską surasti.
1: Nes šiaip dar, kol jūs gyvas, galima ir neskaitmeninti, jeigu kam reikės, jūs padėsit susirasti.
0: Nu, taip,
1: bet kai jūsų nebeliks, taigi atvyks artimieji, kokie tenai pro vaikai, čia neberas iš vis.
0: Visko būna, kitas iki būna taip, kad aš giminę suvedu į krūvą, vieni atvažiuoja iš Kauno, kiti iš Klaipėdos, sakau, kaip čia jūs dabar, aš pavyzdžiui domiuosi. Nu, jūsų nebuvo, o valo tai kiti. Nu, tai paskui aiškinamės giminės, nu, duodu telefonus, eina į krūvą. Nu,
1: o jie niekad net nežinojo ir niekad taip, nebuvo bendravę.
0: Taip.
1: Ir jie jūsų dėka susiranda vienas kitą.
0: Taip, būna tokių dalykų. Nu, visko būna. Viskas įmanoma.
1: Jūs, aš įsivaizduoju, labai labai daug žmonių, kurie čia palaidoti, žinot istorijas, žinot tų gyvenimus. Niekas nesako, tenka tik į detalių, bet tokią esmę po kelis sakinius vos ne apie kiekvieną galit pasakyti.
0: Nu, jau daugmaž galiu, aišku, pasakyti. Va. Manęs, pavyzdžiui, klausia, aš prieinu ar ką nors paklausiu, neranda to ko. Sako, o kas toks būsi? Sakau, šitos didelės valstybės mažas viršininkas būnu. Nu, iš tikrųjų, pakelkit tą valstybę. Taigi iki Šiaulių būtų turbūt eilė žmonių. Mažas viršininkas, didelės valstybės. Nu, daug maž žinau tų istorijų, va, taip. Nu, tenka bendrauti su žmonėm. O kai aš toks nekalbus, žinot man.
1: Kodėl jūs nekalbus kalbus? Nu, tai neusičiaupėt, jokaujat. Nu, aš ten kokioj Dzūkijai žmonės trigubai už jūs kalbesni būtų ir jie sakytų, oi, ne, aš visaigi nepasakoju. Jūs žemaičiai, jeigu du sakinius pasakot, jau gali sakyt, kad jau visai kalbus žmogus, nes jūs nedaug žodžiaujat.
0: O jūs žinot, kuris yra skupesnis, suvalkėtis ar žemaitis?
1: Jeigu apie pinigus, tai suvalkiečiai, bet jeigu apie, nežinau, laiką, dėmesį kitam, tai tada žemaičiai.
0: Ne, aš apie pinigus pasakysiu
1: apie pinigus.
0: Tokį dalyką. Vienu žodžiu, rinkliavo bažnyčioj, eina suvalkėtis prieki, centą įmeta žemaitis iš paskos. Čia sako, už abudus.
1: Aišku. Gerai, visgi kapinės vis tiek asocijuojasi su mirtimi prisiminimais, o jūs čia nuolat ir tarpsta šitose kapinėse. Nu, tai, pavyzdžiui, jūs dar kiek nors sujaudina kito žmogaus mirtis?
0: Būna.
1: Ar jau nebejaudina?
0: Ypatingai, kada vaikus reikia laidoti, žinot, jau nemalonu.
1: Žodžiu, skaudžiausia jum ir taip su, kaip
0: taip,
1: čia,
0: kada jauni
1: pats jaučiat,
0: žmonės,
1: kai jauni žmonės,
0: jauni
1: kai vaikai.
0: Žmonės. Matot, kada ten 100 metų sulaukia viską, pavyzdžiui, jeigu aš sulaukčiau 100 metų, man tai, kad estradinis galėtų gruoti. Ne, jokių.
1: Neliūdėtumėt niekiek. Jokia ir sakytumėt, mada. Kad kiti neturėtų liūdėti, ar ne?
0: Reikia, pavyzdžiui, laidojam jaunus žmonės, tai yra baisu. Jau gaila labai. Viską, kada atsijimino, ką čia. Aišku, liūdį, bet. Visko čia būna, ir ašaro, ir juoko, sako tos pačios akys, ir verkia, ir juokiasi. Nu.
1: Jūs į kapines be abejo ateinat darbo reikalais, o būna tokių dienų, kai ateinat ne darbo reikalais, o tiesiog pasivaikščiot, tiesiog pabūti čia, jau nebežiūrint į žolės tarp plytelių.
0: Nu, taip, taip, visko būna. Ir iškviečia mane įvairiai kitą sykį ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir dešimtą vakarę. Matot, aš jums kartuojuosi, kad kapinėse čia ne balius, čia konkrečios datos nepasakysi, kad va, aš mirsiu tada ir tada. Ne, čia visko būna. Stengiuosi ateiti, o kokia čia problema ateiti? Nu, nu. Sakysi, kad jau po man darbo laikas 5 valandą baigėsi, nu kas ir bus? Nu, čia nesąmonė. Nu, turi būti bet nu, kokiu momentu.
1: Gerai, šeštadienis 10 vakaro. Tai kas jums gali skambinti? Ir kodėl jums reikėtų ateiti kapinės, aš nesuprantu.
0: Visko būna.
1: Nu,
0: atvažiavau, pavyzdžiui, aš noriu laidoti tą daryti.
1: Nu, tik tai laidosgi šeštadienį 10 vakaro.
0: Ne, va, žmogui užėjo, aš noriu parodyti, va, ar čia galima palaidoti.
1: Tai ateina, jūs išsikvečia ir klausia, ar ši čia galima laidoti.
0: Na, o ką darom, kaip laidojam. Man 3 valandą nakties dubkasiai paskambino, kad rytą renkamės kasti duobę. O, Jėzau. Nu, dabar firmos tokių skambučių ne, bet kada čia dar buvo, suprantat, tie...
1: Kaimietukai?
0: Jo, 3 nakties eisim laidoti. Kasti dobės tai yra ryte. O, Jėzau, nu visko čia būna. Įvairiausių dalykų. Būna 11 paskambina vakare, atsimenu, padėk, ką čia daryti. Nu, žmonės pasimetę būna. Dieve brangiausias.
1: Taip, ir dažniausiai skambina turbūt tie, kurie sužino ne taip seniai, kad jų artimasis mirė.
0: Taip.
1: Jiems stresas
0: taip.
1: Ir šiaip skauda ir liūdna, o čia dar laidotuvėm rūpintis. Ir jie nebežino, ką daryti, jie skambina jų.
0: Taip. Nu.
1: O yra tokių, aš suprantu, kad jūs vis tiek čia dažnai ateinat su reikalais, viskas aišku. Pavyzdžiui, šaukeniškių žmonių, kurie naktį čia ateina, pasivaikščiot, pasižiūrėt, vis pastebit, va, kokia ar buvo būti, ar kokį jaunesnį žmogų, taip slampinėjantį, žiūrinėjantį, ar, nu, ateina, patvarko ir išeina.
0: Visko būna, ir iki, ir sutemsta kitam, viskas, bet čia aš tokį, kaip čia pasakyti, turėjau atvejį, kad žiūriu, naktį atėjo, vidurnaktį. Nu, biškiai, jam buvo vaikui negerai su sveikata, su proteliu, žinot. Ir tėvą palaidojo, jis ateidavo vidurnaktį. O ką, jis nereaguoja į baimę, nieką. Ateina, nu, o ką, neliesdavau, nekišdavau nagų. Ateina ir...
1: Nu, dabar... Jam gal tiesiog norisi pabūti, kad ir vidurnaktį?
0: Matyt, jisai ilgisi.
1: O jūs pats naktį ateinat į kapines?
0: Yra buvę naktį, tik įsigandau zuikis iš po kojų išlėkti.
1: Bet vis tiek naktį baisiau nei dieną čia vaikštinėti kapinėse.
0: Kažko aš nereaguoju. Nu, koks skirtums? Čia liaudis yra labai rami. Jokios problemas.
1: Mirusisis nei užmuš, nei kas, nei apiplėkšt, nei nuskriaus.
0: Tik zuikis išgazdino. Iš po kojų, purptino ir viskas. Dabar, o, einam iki Kauliničios, jau yra unikalus dalykas, man atrodo.
1: Kas tas Lietuvoje. Yra?
0: Nu, anksčiau koks paprotys buvo, rasdavo kaulą ir neždavo į Kauliničią. Nu, išvalėm ją, sutvarkėm.
1: Tai jūs čia turi kažką kaulų krūvą?
0: Nu, buvo kažkada, liepė išvalyti, išvalėm, sutvarkėm, dabar jau žmonės nebeneša. O palieka, vienu žodžiu, kada kasa duobė, atgal palieka. Anksčiau kokia čia ta turėjo, įsigalvoja žmonės buvo, kad neždavo į Kauliničią.
1: Bet jeigu rasdavo kaulą kokį žmogaus?
0: Taip.
1: Aš kur jie žinodavo, kad čia žmogaus kaulas?
0: Nu kaip, duoda kasą, tai gydėjai brangiausias. Pavyzdžiui, čia vaikštum.
1: Ai.
0: O čia iki senos kapinės, tai čia galima rasti.
1: A, jeigu randa kapinėse
0: kito
1: žmogaus, bekas ant kažkokį kaulą.
0: Per, nu, nežinau pasakyti, kaip čia, per madą tokia, per... Nu, nešti į Kauliničią.
1: Nu, tai parodykit, kur ta Kauliničia, kur jinai čia.
0: Dėl to.
1: Ai, čia šitas toks taip, kaip namelis.
0: Šitas taip, atrodo namelis.
1: Apvalus namelis.
0: O vadinasi Kauliničia.
1: Nu, tai ir ten primesta tų kaulų žmonių.
0: Ir anksčiau yra durelės, neždavo, sudėdavo, dabar jau užtaisyta.
1: Jau viskas, jau mes negalim dabar, čia atsidaryti
0: ne,
1: ir pažiūrėti,
0: ne.
1: Jau užtai užkalta.
0: Dabar jau protą žmonės tur, kad reikia ir firmos tos, žinot, kur rado, ten ir palieka.
1: Va, čia padėta laistytuvai, tai čia yra valdiški laistytuvai.
0: Taip,
1: ar čia žmonės patys suneša su kabina ir...
0: Oi, ne.
1: Jūs čia
0: ne, čia seniūnėje nuperka ir aš su kabinu.
1: Dažnai išvagė?
0: Ne, nu, nematyti. Tik tai va, palieka jau kur.
1: Nors reikėtų va čia prie krano būt pakabinus šitus laistytuvus, bet palieka prie savo kapo, pamiršta atnešta, ne?
0: Būna, viskokiu atveju.
1: Jūs surenkat, atnešot va su kabina, tai viskas.
0: Kažkur užrašas yra. Va. Kitur užrašas.
1: Šaukėnų kapinės parašyta.
0: Taip. Nu, ne, ne, ša niekas. Kad nieko ne, negaliu pasakyti, kad jau voktų ar ką. Ne, tokių dalykų nebūna.
1: Jūs pats sakot, gimstat Šaukėnuose. Tai visą gyvenimą čia ir gyvenot?
0: Ne, ne, aš sakau, augau mamos Ošvijoj.
1: Mamos Ošvijoj, tai kažkur neturi užvenčio, ar
0: ne? Taip.
1: Nu, ir toliau kaip klostės jūsų gyvenimas?
0: Parėjau, grįžau iš armijos, dirbau ūkį 3 metus.
1: Bet ten prie užvenčio kažkur?
0: Prie užvenčio, netoliau. Kelmės pats pakraštys buvo, Kelmės rajono, Šatrijos kalnas netoli buvo. Nu, ir Gaulinai ten netoli, Luokėva. Ir padirbau 3 metus, kažkur pradirbau, sugalvojom iš Šaukėnus, vat, ir grįžom.
1: Bažiai, sugalvojot vienas ar jau su žmona?
0: Su žmona, su pasitarėm.
1: Jūs jau buvot susituokę ir ten gyvenot su žmona?
0: Taip.
1: Nu ir kaip toliau Šaukėnuose jums sekasi?
0: Gyvenam, dirbom, nieko.
1: Jūs ką dirbo Šaukėnuose, kai tik atsikraustėt?
0: Vairuotojų dirbau ligoniniai, paskui dirbau su kranu ūkį. Nu ir paskui va, pasiūlė į kapinius. Sąjūdis prasidėjo ir taip toliau. Nu, ir
1: tai jūs čia praktiškai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, jūs beveik tuose kapinėse ir pradėjote dirbti.
0: Taip.
1: O toj ligoniai jūs dirbot sovietmečiu ir dar truputį nepriklausomas
0: taip,
1: Lietuvos.
0: Taip, nuo 83 metų.
1: Tai iki pat 90-tų.
0: Jo, taip.
1: Vairuotojų.
0: Vairuotojų.
1: Gerai, papasakokit truputėlį apie tą Šaukėnų ligoninę. Šiaip jau toj vietoj, kur tada buvo Šaukėnų ligoninė, dabar socialinės globos namai senukams, ten yra dvaro teritorija, ten buvo dvaras.
0: Nu taip, tų dvarų daug, į Pagryžuvio dvaras va, draugavom ir Kulautuvą ir taip toliau. Nu, visi dvarai buvo, ačiū Dievui, ne nuversti, ne sudaužyti kažkurie, tai aišku, ir buvo panaudoti tokiem tikslam.
1: Ir ta ligoninė, irgi va 70 metus dirbo, jinai ten keitėsi, skirtingai tie pacientai, kas ten buvo, tą visą eiliškumą supasako, kaip jūs žinot.
0: Iš pradžių buvo, kada atėjau dirbti tuberkuliozinė, paskui jie buvo tie ligoniai valkataujantis, neturintys pastovios vietos su TBC. Jos labai iš visos Lietuvos čia.
1: Iš visos Lietuvos tuberkuliozininkų.
0: Taip.
1: O tai jums nebūdo baisu čia gyventi, jie išeis apkosės, užkrės?
0: Nu, buvo labai rimtai jos čia dar.
1: Saugojo, ne?
0: Gyvena, nadien dar perkalbėjom, labai rimtai buvo ir dezinfekuojamos patalpos. Į tą labai labai rimtai žiūrėjo tai yra. Ir, nu, negirdėti, kad čia būtų nuo tuberkuliozės kažkas, nu. Nežinau.
1: Kad čia būtų labai išplitę ir čia visi užsikrėtė ir išmirė.
0: Ne.
1: Ten gana jie sandarėja, ne?
0: Buvo tvarka, aš nežinau, buvo tvarka ir tos tyrimus veždavau, Jėzau, jos prižiūrėjo, jie gan gerai ir valgė, viską. Jokių nebuvo jam problemų.
1: Toliau dabargi nėra tuberkuliozininkų, dar kažkas buvo ar jau iš karto senelių namai?
0: Paskui psichiatrinė buvo ir paskui jau keitėsi. Aš matote, šioje dar buvo, psichiatrinė jau buvo. Nu ir paskui čia keitėsi, tie profiliai visi ir matot, dabar seneliai.
1: Ir dabar privatus čia yra jau tie namai, yra įmonė, kuri valdo ir žodžiu, senelių namai, senelių globos namai. Gerai, kur jūsų žmonos kapas parodykit?
0: O, praėjom čia pat. Va, matote. Vidutėje
1: Saitinė.
0: Taip. Tam krašte iš visų įdomiai.
1: Vetas, jinai už jūs vyresnė?
0: Nu, buvo
1: jai
0: vyresnė.
1: Jai 71 buvo, kai mirė.
0: Taip.
1: O jums dabar tik 66.
0: Bet sutarėm puikiai, problemų jokių nebuvo.
1: Užrašyt ir širdimi tave, tarytum į ranką.
0: Čia dukra jau
1: lytės ir mano kraujas neš tave. Čia dukra sugalvojo.
0: Viską dukra čia jau jai buvo.
1: Kiek vaikų turit su Vidute?
0: Vaikų neturiu, tik vieną dukrą turiu.
1: Taip, žinai, vaikas būtų kai sūnus, ne?
0: Taip.
1: Dukra kur šiuo metu, kur gyvena?
0: Nu, šiuo metu būna pas mane, o taip, nuotoliniu darbą.
1: Ir kapą, kuris prižiūrit kapas, dukrelė. Ne plokštėm, o žemė, gėlyčių prisodinta.
0: Yra gėlyčių, dabar problemų nėra.
1: Dukra prižiūri?
0: Prižiūri dukra. Nu, ir aš palaistau, ir padedu, ir, bet daugiausia jai kliuva, va. Mato, čia labai gražiai prižiūri, va.
1: Mhm. Didžiulis, iš tikrųjų, juodžiamis gražus toks visas išpurentas.
0: Išsiklojom čia mes, va, tuos takelius taip, va, sugalvojom visi aplinkui.
1: Šalkanuose gyvena daug metų. Kaip jums šitas miestelis, jūs čia gerai jaučiatės apskritai?
0: Nu, kad jokių problemų nėra. Va, matote, aš per šitą tiltelį ir ateinu tiesiai va į namus. Mhm. Labai. Man prie pat aš jau matau, pavyzdžiui, kapą matau iš kiemo.
1: Iš savo kiemo? Matot savo žmonos kapą?
0: Taip. Nu, aš galvojau tai parinkti vietą, nes jin gyveno ten prie Peršėkės, o Peršėkė įteka į Nemuną Balbieriškį. Ir grinai taip pro jo sodybą irgi tekėjo Peršėkė. Iš Žuvinto į Nemuną įtekėjo. Tik labai jinai ten plati, kaip mūsų Virvytė. Ir srauni, ir labai labai srauni Peršėkė. Daug žuvies ten jį keldavosi į neršti į Žuvintą. Tokia istorija trumpa.
1: Galima sakyti, kad jūs esat gyva vaikščianti šitų kapinių istoriją.
0: Kodėl? Nu,
1: enciklopedija, knyga.
0: Nu, pasidomi kitas iki žmonės atsiveria, papasakoja tokių dalykų. Ir apie meilę, ir apie tai. O, Jezau, močiutės irgi. Oje.
1: Turi ką papasakot. Atrodo tokios gerietės, tokios nekaltos. O žiūrėk.
0: Taip, nekaltos, tik vaikų turi. Nu, bet nu, visokių čia dalykų būna. Sako, o, a turi moterį. Sakau, aš labai daug čia turiu. Nustabiu. Visokių.
1: Kapinėse visokių yra.
0: Oi.
1: Tikrinkis.
0: Tikrinkis, visokia plauka čia yra. Ir sutinku puikių ir daugiau negu su giminė, su tai gal, pasilgstam vieni kitų. Va, visko čia būna.
2: Pasakoja 66-erių Albertas Jasaitis. Kelmės rajono Šaukėnų miestelio kapinės prižiūrintis daugiau kaip 30 metų. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo vaškas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Universitetuose ir kolegijuose studijuoja tūkstančiai piliečių iš trečiųjų šalių. Tačiau didelė dalis tai daro fiktyviai dėl leidimų čia gyventi ir užsidirbti. Nors užsieniečių įdarbinimo tvarka ir sugriežtinta, tačiau ekspertai sako, kad kai kurios mokyklos diplomus tiesiog pardavinėja. Švietimo įstaigos neslepia, kad užsieniečiai yra svarbus pajamų šaltinis, tačiau atrankas esą griežtina. Ar reikia griežtinti užsieniečių priėmimo į studijas tvarką, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Audrius Bružas nusikels į vieno talentingiausių visų laikų kino aktorių Tomo Hankso pasaulį. Pasirodo, nepriekaištinga reputacija ir geraširdiškumu garsėjančio Tomo Hankso vaikystė nebuvo labai lengva. Ir jo pirmoji santuoka žlugo. Jam neteko ieškoti buvusio žmonos pagrobtų vaikų. Audrius Bružas ekrane spinduliuoja charizmą ir energiją. Jo improvizacijos iki ašarų prajuokina žiūrovus. Tačiau, kaip ir Tomas Hanksas, Audrius gali papasakoti ir apie ne vieną sunkų išgyvenimą. Bet ar papasakos, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
3: Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje? Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad per incidentą dėl tunelio Lazdijų rajone prie Baltarusijos sienos pasieniečiai nenukentėjo, tačiau vidaus reikalų ministrui pateikta pirminė informacija galėjo būti neįsami. Ministras inicijuoja tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prie savaitę Lazdijų rajone tunelių Lietuvą pasiekė migrantai užpuolė pasieniečius. Po šio susidūrimo migrantai, kaip skelbiama, grįžo į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.
2: Incidentas, apie kurį greičiausiai buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 27 migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta, vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Pasak jo, tarnyba šiuo metu vykdo aplinkybių patikrinimą ir turi tik iš ankstinę informaciją apie tą įvykį. Nurodoma, kad dalis migrantų galimai nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, bandė pasipriešinti, dėl to buvo panaudotos specialiosios priemonės. Buvusi Ukrainos ambasadorė Jungtinėse valstijose Olgai Štefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Teismas sprendžia dėl jai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Štefanišiną iš ambasadorės posto atleido pirmadienį, jį teigė nusprendus atsistatydinti dėl asmeninių priežasčių. Žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Štefanišina figuruoja tyrime susijusiame su įtariama korupcija turto susigražinimo ir valdymo agentūroje, skelbta, kad su jos buvusiu vyru susijusio įmonės buvo gavusios sutarčių dėl šios agentūros konfiskuoto turto valdymo. Rusijos valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per automobilio sprogimą sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius Vladimiras Tkačiukas. Įvykio aplinkybės ir tikslus jo laikas kol kas neaiškus. Tai, kaip skelbiama, antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Tkačiukas vadovauja Jekaterinburgė įsikūrusiai dronų gamybos įmonė, ši gamykla žinomiausia dėl dronų, kurios Rusija naudoja kare prieš Ukrainą. Siena su Ukraina ir Rusija turinti Lenkija veda derybą su Vašingtonu dėl galimybės jos teritorijoje įsteigti nuolatinę amerikiečių bazę, taip patvirtino Lenkijos gynybos viceministras. Lenkijoje dabar beveik išimtinai rotacijos principų dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, kuria siekiama paspausti žemyną prisijimti pagrindinę atsakomybę už savo įprastinę gynybą. Lenkija savo gynybai skiria apie 5% bendrojo vidaus produkto. Raketos SpaceX viršutinė pakopa, kaip manoma, trenkėsi į mėnulio paviršių. Pasak BBC, susidūrimą vizualiai turėtų patvirtinti teleskopai. Mokslininkai pabrėžia, kad sprogimas palieka mėnulyje kraterį, bet žemė jokio pavojaus nekyla. Nors šis susidūrimas, kaip skelbiama, nebuvo tyčinis, jis suteikia galimybę stebėti, kokį poveikį mėnuliui sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvelas.
3: Mes daugiau sužinosime apie mėnulį. Objektai nuolat daužosi į mėnulį. Tai gana reta proga atlikti labiau kontroliuojamą eksperimentą. Reta proga, nes tiksliai žinome, kokio dydžio šis objektas, kaip greitai jis skrieja ir kur tiksliai nusileis. Taigi mes galime pažvelgti į mėnulį prieš ir po ir iš tikrųjų suprasti, kokį poveikį šis objektas turėjo. Tai savotiškai gražus, mažas, tvarkingas eksperimentas mėnulyje.
1: Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvilas Falcon 9 raketa pakilo sausį, jį gabeno du mėnulio nusileidimo aparatus. Raketos nešančioji pakopa grįžo į žemę, tačiau viršutinė liko kosmose, kad toliau stumtų nusileidimo aparatus. Šią valandą Klaipėdoje 27, Šiauliuose 30, Vilniuje ir Panevėžyje 31, Kaune 32 laipsniai. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša. Bus 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
4: Kelionė laiku.
5: Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus.

0: Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Universitetuose ir kolegijuose studijuoja tūkstančiai piliečių iš trečiųjų šalių. Tačiau didelė dalis tai daro fiktyviai dėl leidimų čia gyventi ir užsidirbti. Nors užsieniečių įdarbinimo tvarka ir sugriežtinta, tačiau ekspertai sako, kad kai kurios mokyklos diplomus tiesiog pardavinėja. Švietimo įstaigos neslepia, kad užsieniečiai yra svarbus pajamų šaltinis, tačiau atrankas esą griežtina. Ar reikia griežtinti užsieniečių priėmimo į studijas tvarką, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Audrius Bružas nusikels į vieno talentingiausių visų laikų kino aktorių Tomo Hankso pasaulį. Pasirodo, nepriekaištinga reputacija ir geraširdiškumo garsėjančio Tomo Hankso vaikystė nebuvo labai lengva. Ir jo pirmoji santuoka žlugo. Jam neteko ieškoti buvusio žmonos pagrobtų vaikų. Audrius Bružas ekrane spinduliuoja charizmą ir energiją. Jo improvizacijos iki ašarų prajuokina žiūrovus. Tačiau, kaip ir Tomas Hanksas, Audrius gali papasakoti ir apie ne vieną sunkų išgyvenimą. Bet ar papasakos, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo vaškas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pradėjo tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekė migrantai užpuolė pasieniečius. Po incidento migrantai, kaip skelbiama, grįžo atgal į Baltarusiją.
2: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad per incidentą dėl tunelio Lazdijų rajone prie Baltarusijos sienos pasieniečiai nenukentėjo, tačiau vidaus reikalų ministrui pateikta pirminė informacija galėjo būti neįsami. Pasak Rustamo Liubajevo, tarnyba šiuo metu vykdo aplinkybių patikrinimą ir turi tik iš ankstinę informaciją apie tą įvykį. Nurodoma, kad dalis migrantų galimai nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, bandė pasipriešinti, dėl to buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tuo metu pasieniečiai skelbė Druskininkų savivaldybėje aptikę dar vieną, kaip įtariama, neteisėtai migraciją iš Baltarusijos skirtą tunelį. Tai trečias pareigūnų per pastarąsias savaitės regione aptiktas tunelis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai penktadienį vyks susitikti su Žlavių šeima, kurios jauniausioji dukra mirė, o likusius 6 vaikus nuspręsta paimti, tačiau vėliau sprendimas pakeistas. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad vakar šeima specialistų neįsileido.
3: Buvome nuvykę vakar, nes su šeima buvome sutarę, tačiau šeima persigalvojo ir tiesiog nesutiko su mumis pabendrauti ir leisti vaikam. Šiuo metu vis dar stengiamės tais įmanomai būdai sukontaktuoti šeimą, kaip ir minėjau, kviečiame tam bendradarbiavimui. O apie sprendimus, tai jau kitą savaitę priimsime sprendimus.
1: Sako Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Šeimos teisininkė Dalia Jacevičienė teigia, kad Vaiko Teisų specialistai nepaskambino prieš atvykdami, nuo jos pusė vaikų buvo prie jūros.
4: Vaikų pervežti per visą Lietuvą iki Ukmergės nuo pajūrio, tai dienai galimybės nebuvo. Tai minutėje atėjo į namus meras su seniūnu. Meras išėjęs už vartų, sutiko tenai vaikų teisų specialistus ir būtent meras pasakė vaikų teisų specialistams, kad vaikų nėra, neikit, netrukdykit šeimai melstis.
1: Teisininkė Dalia Jacevičienė, kaip skelbta, praėjusį mėnesį Kauno klinikose mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama Vaiko Teisių apsaugos tarnyba nusprendė šeimos paimti 6 vaikus ir mirusį vaikelį. Tokia situacija susiklostė, kai Kauno klinikos informavo tarnybą apie sudėtingą kūdikio būklę, bet apie vaiko mirtį pranešė po kelių dienų. Įtarta, kad tėvai dėl kūdikio sveikatos būklės galėjo laiku nesikreipti į medikus. Į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovyklą atvyks Regimantas Miniotas. Šią žinę paskelbė krepšininko atstovaujamas Pezaro Viktorija Libertas klubas. Asociacija Lietuvos krepšinis kol kas dar neskelbė rinktinės sudėties. 30-metis Miniotas dalyvavo ir pastarosiuose dviejose languose, tačiau abu kartus liko už 12-uko. Lietuvos rinktinės pasirengimo stovykla Birštone prasidės rugpjūčio 10 dieną. Joje krepšininkai ruošis artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Rugpjūčio pabaigoje Lietuviai žais su turkais ir bosniais. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galimo škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galimo škvalas, kruša, bus 27-32, o vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro

Suskupkit, vaikai, nes aktorė Dalia Morozovaitė jau pasirengusi jums perskaityti, kasgi dedasi toje spintoje. Ne bet kokioje, o senoje spintoje, apie kurią pasakoja lietuvių rašytoja Danguolė Kandrotienė knygoje Spintos istorijos.

0: Kurį laiką spintoje ir vėl buvo tylu. Pirmasis neišlaikė plaukų sektukas. Trumpai prunkštelėjo, jam kikendamas pritarė albumas, o paskui storesniais ar plonesniais balseliais prapliupo visi. Skėtis nuo juoko netėmė springti. Nesijuokė tik Emilija ir tėčio lietpaltis.
1: Lietpalčio nesu išaugusi ir viso sago susisega, susirūpino Emi.
0: Jis tau šiek tiek didokas, bandė paaiškinti spintą.
2: Kaip jūs, draugė, juokingai atrodote?
0: Toliau kikeno sektukas ir kumštelėjo mamos albumui. O tu atsargiai, taip nesipurtik, dar nuotraukos susimaišys.
1: Galit juoktis, jei jums patinka, pasistebė ant pirštų galų Emilija. Galit juoktis, kiek pajėgėte. Aš tėčio lietpaltį vis tiek nešiosiu.
2: Tik skvernų neprisimink, nes nugriūsi,
0: bandė tvardytis nosinės iš popierinės dėželės.
1: O man ir taip gražu,
0: pyktelėjo Emi. Paskui jis stipriai susiveržė diržą, atsisegėjo patinės drabužio sagas ir dideliai žingsniais ėmė žirglioti aplink spintą.
1: Visos princesės nešioja šleifus ir visoms tie šleifai tinka, nes tokia yra princesių mada.
0: Spintos gyventojai niekada nebuvo matę nei princesės, nei tikro šleifo, todėl šiek tiek pritilo. Iš didžiai iškelta galva, vaizduodama kilmingąją, Emilija apsuko aplink spintą keletą ratų, o raktelis jai savo kuteliu atidavė pagarbą. Kiek pavaikščiojusi, pasijuto esanti ne princesė Emilija, o tiesiog Emilija. Ji atsirėmė į kaminą ir susimaščiusi kyštelėjo ranką į kairėją lietpalčio kišenę. Kišenėje kažkas netikėtai plonai sucypė.

0: Bilietas. Žiurkė, šūktelėjo Emilija. Ne, ne žiurkė. Aš nuolatinis bilietas, atsiliepė kažkas, kas nebuvo žiurkė. Skaityti reikia. Emilija atgniaužė delną ir vesdama pirštu suglamžytą popierėlį perskaitė. Nuolatinis bilietas. Paskui tarstelėjo. Ką tai reiškia? Bilietas, ne vienkartinis. Jis yra tikras, dažnai naudojamas ir patikimas. O svarbiausia, labai patogus. Dėstė nuolatinis transporto bilietas. Kartą nusipirkai ir važinėjai visą mėnesį. Pirmin ir atgal, atgal ir pirmin. Iš centro į parką, iš parko į stotį, autobusu ar troleibusu. Ir aš taip norėčiau, žavėjosi Emilija. Ir autobusu, ir troleibusu, ir traukiniu, ir lėktuvu. Taip, lėktuvu norėčiau labiausiai. Ne, lėktuvu netinka. Ten tikriausiai nuolatinių bilietų nebūna. O kam tau lėktuvas? Gimė šliaužioti, dangumi neskraidysi, pasišaipė skarelė nuo viršutinės lentynos. Lėktuvų galima nuskristi į Paryžių arba Afriką, pradėjo svajoti Emilija. Afrikoje net mano tėtis nėra buvęs. Ir autobusu į Paryžių galima nuvykti. Autobusu galima visur nuvažiuoti. O lėktuvui reikia vietos pakilti ir nusileisti. Reikia oro uosto ir stiuardesių. Tavo broliai į mokyklą lėktuvų neskraido? Ne, neskraido, nors gal ir norėtų, nusijokė Emi. Jie bilietų neturi, nes važiuoja nemokamai. Nemokamai važiuoti negalima, visi turi mokėti už bilietą. Daugiau ar mažiau, bet turi. Kas neturi bilieto, tas yra zuikis. Tokius reikia gaudyti ir kontrolieriams atiduoti. O kodėl jo zuikiais vadina? Karvesgi irgi bilietų neperka, nesuprato Emilija. Tikriausiai todėl, kad jie labai greitai nuo kontrolierių bėga. O karvė į autobusą per dureles netilptų. O kontrolieriai pagauna zuikius? Mano laikais sugaudavo ir nubausdavo piniginę baudą. Lygiai tiek, kiek kainuodavo trys nuolatiniai bilietai. Trigubai, taip sakant. Buvo toks kontrolierius Bronislovas, aukštas vyriškis su žaliu lietpalčiu. Visi jį pamatę imdavo ženklinti arba pirkti bilietus. Ar jis buvo geras bėgikas? Ne. Visi jį pažindavo iš žalio lietpalčio. Ir tavo tėtis su juo visada sveikindavosi, todėl manęs ir netikrindavo. Emilija įsivaizdavo aukštą vyriškį žaliu apsiaustu, su skrybėle ir kumpa nosimi. O tau patiko keliauti? Paklausė Emi bilieto. Žinoma, kiekvienam bilietui širdyje įrašytas kelionių ilgesys, užsisvajojo popierėlis. Atsimenu 13 numerio troleibusą. Viena jos stotelė vadinosi traumatologijos klinika. Ne vienas joje išlipęs grįždavo su sugipsuota koja ar ranka. Tai 13 nelaimingas skaičius, sukruto skarelė. Tai tik prietarai, nieko daugiau, nuramino bilietas. Atsimenu ir troleibuso vairuotoja. Kokios dailios būdavo jos geltonos garbanos. Ir kaip grakščiai ji pritaisydavo pamestus troleibuso ausus. Vienu vieninteliu mostelėjimu, kaip kokia balerina. Troleibusas pamesdavo ūsų šalia traumatologijos skyriaus, tikras nelaimėlis, prakalbo juoda suknia su raudonomis sagomis. Ne, ne tikrus savo ūsus, o elektros laidus. Jie labai panašūs į didelių vikšrų ūsus, todėl taip ir vadinami, paaiškino bilietas. Troleibusai varomi elektra. Todėl jiems būtina jos gauti iš bendro tinklo. O ar atsimeni kokį linksmą autobusą? Paklausė Emi. Taip, tai buvo 20 autobusas. Visą laiką pilnutėlis, blizgantis ir klegantis, nes juo į paskaitas važiuodavo universiteto studentai. Durys kartais net neužsidarydavo, studentai autobuse būdavo lyg silkė statinėje. O kaip šauniai jis nuo kalno riedėdavo. Tiesa, į kalną tai vos užpuškuodavo, nedūmindavo. Papasakok daugiau apie autobusus, dviem balseliais paprašė bateliai. Kai kurie autobusai buvo naujutėliai, iš dviejų dalių, sujungtų guminėmis dumplėmis. Tokie važiuodavo pagrindinėmis miesto gatvėmis, būdavo labai išdidūs. Tokius mes su tavo tėčiu vadindavome armonikomis arba kirmėlėmis.
1: Fui, kirmėlės pilve važiuoti nenorėčiau, įsiterpė mergaitė.
0: Tavo tėčiui labiausiai patikdavo 10 troleibusas. Nuo stoties jis veždavo pro nedidelę kepyklėlę, kurioje buvo ne tik šiltų mielinių bandelių, bet ir šilto pieno. Tėčio mėgstamiausios buvo bandelės su obuolių džemu.
1: Ir aš noriu bandelių, susigriebė Emi. Ji dar nebuvo valgiusi pusryčių, o vakar mama kaip tik parnešė kalną skaniausių bandelių.
0: Emilija matė kvadratėlių su cinamonu, pienučių su razinomis ir bent porą bandelių su obuolių džemu. Ji pakabino lietpaltį su bilietu į spintą ir atsisveikinusi nubildėjo kopėčiomis į apačią. Pasaulis atvirkščiai. Koks yra pasaulis, kai į jį žiūri iš viršaus? Kartą senelio skrybėlės paklausė Emilija.
2: Pasaulis ir iš viršaus, ir iš apačios yra vienodai gražus. Ypač, kai negyveni spintoje, atsiduso skrybėlė. Nors iš viršaus pasaulio matyti daugiau. Ir į visus gali pažvelgti iš aukšto.
0: Žinoma, jei tavo šeimininkas yra aukštas. O mano senelis buvo aukštas, paklausė Emi.
2: Sakyčiau, kad taip.
0: Būdavo einame mes su tavo seneliu. Ir aš jau galiu dairytis į kitas skrybėlaitės. Labas rytas, ponios, labas rytas, profesoriau. Ir taip visą rytą su visais sveikinamės. Paskui diena. Laba diena, ponė Petraiti. Laba diena, panelė. Kaip jūs šiandien puikiai atrodote? O štai vakare labas vakaras, kaimynėlį. Gero vakaro, ponulį.
1: Ar tada visi buvo ponai? Nusistebėjo mergaitė.
2: Ne, tai tiesiog mandagus kreipinys. Vyrai sveikindamiesi dar kilstelėdavo skrybelę. Moterys tiesa ne. Dailios jų skrybelaitės būdavo pririštos kaspinais ar prisektos sektukais prie plaukų. Tokiais kaip mano kaimynas iš papuošalų dėžutės.
3: Jūsų paslaugoms, išlindo minėtasis.
1: Ar iš aukštai pasaulis tikrai atrodo gražesnis, nenustygo Emi.
2: Nemanau, tiesiog patogiau į visus žvalgytis. Kartais matai tokių dalykų, kuriuos kiti po skrybėlėmis slepia. Kokį pliką pakaušį, praretėjusias garbanas ar žilą sruogą, ramiai dėstė skrybėlė.
1: O jūs, batai, kaip jūs matote pasaulį iš apačios?
3: Batais būti taip pat įdomu, nors mūsų ant galvos ir nenešioja, prakalbo bateliai. Mes taip pat matome įvairiausių įdomių dalykų.
1: Oi, kokie jūs begėdžiai, subarė batelių spinta.
3: Mes nebegėdžiai, mes batai. O jūs ką pagalvojote? Štai pavyzdžiui, praėjusi kartą suradome pamestą mamos vestuvinį žiedą. Vieną kartą kairysis batelis pastebėjo apelsino žievelę ir dėl to mes su tavo mama nenudardėjome laiptai žemyn.
0: Atkišo noselę dešinysis batelis.
3: O aš žinau, kad tavo brolio dantų plokštelė yra užkritusi už sofos, o ne jo kambaryje, kur ieškojo mama su tėčiu.
0: Nenusileido kairysis batas.
1: Oho, aš niekada nemaniau, jog batai žino tiek paslapčių. Nustebo Emilija. Būti mažam ne taip ir blogai?
3: Dėl to turbūt aš daug greičiau renku braškes nei tėtis. Jis vis sako, kad man pasilenkti reikia mažiau. Ir už sofos galiu pasislėpti, o vyresnysis brolis jau ne, užstringa.
1: Tuomet, kodėl tu taip nori užaugti? Paklausė spinta.
2: Nežinau, susimastė Emi. Tikriausiai todėl, kad galėčiau viską pasiekti. Kad nebūčiau visuomet pati mažiausia. Ir kad nereikėtų visiems iš apačios žiūrėti į nosis. Suaugusių jų nosis bjaurios, pilnos plaukų.
4: Vaikai dažnai būna murzini, iškišo savo smaigas kėtis. Tu visai negerbi suaugusių jų. Mūsų laikais už tokias šnekas stovėtum kampe.
2: Jūsų laikais turbūt vaikų iš viso nebuvo, supyko Emilija.
1: Dailioji panelė šiandien nekokios nuotaikos, supleveno sparnai šikšnosparnis Aleksas.
2: Nuotaika paprasta. Mes šiaip kalbamės, truputį aršiai. Diskutuojame, kaip sako tėtis.
1: Ir apie ką žavioji kompanija diskutuoja, parūpo Aleksui.
4: Apie požiūrį į gyvenimą, trumpai drūtai atsakė skėtis.
1: Aleksai, paklausė mergaitė, o kaip atrodo pasaulis, kai jį žiūri žemyn galvą?
5: Kaip atrodo?
3: Jis tiesiog būna aukštinkojomis.

tarė sparnuotis. Norėčiau tai pagyventi, pakreipusi galvą žemyn stebėjosi Emilija. Labai prašom, jei tik tai jums nesudarys problemų. Ar matote tą puikią kartę, ant kurios mama laiko žieminius patalus? Jei laikinai patalus paklotume ant žemės, atsirastų tinkama vietelė pakyboti žemyn galvą? Jei tik išlaikytų, svarstė Aleksas. Tikrai išlaikys, patikino spinta. Jūs tik pažiūrėkite, kokia Emilija smulkutė. Alekso pasiūlymas Emilijai labai patiko, todėl nieko nelaukusi, ji nutempė patalus nuo kartės ir paklojo ant žemės. Kartis išties buvo tvirta ir storesnė nei atrodė, todėl ant jos galėjo kyboti net kokios trys Emilijos. Medinis pagalys prie gegnių buvo pririštas medžiagos atraižomis lyg specialiai tam, kad kada panorėjęs galėtum pakyboti. Iš tiesų, kiekvieną dieną taip darė žieminės pūkinės antklodės ir didžiulės pagalvės. Vieno dalyko mergaitė nenumatė. Kartis šiek tiek suposi, todėl iš pradžių jai vos pavyko įsilaikyti užsikabinus rankomis. Bet pamažu kartis su Emilija susitaikė ir mergaitė įsitaisė ant jo žemyn galvą. Šalia pakibo ir Aleksas. Ir kaip jums tai patinka? Paklausė Emilijos po poros minučių. Ar mano mielai paneliai patinka pasaulis aukštyn kojomis? Visas pasaulis yra atvirkščias. Žiūrėk, Aleksai, visos svogūnų pynės ir net spintas raktelis su kuteliu sklendžia ore. Ir palėpęs langelis kitoks. Man atrodė, kad visos jo dalys yra vienodos, o dabar matyti, kad apatinė dalis kiek didesnė už viršutinę. Ar matai, Aleksai? Ir kaminas kitoks. O va ta gegnė įsirietusi kaip katino nugara. Tikriausiai nuo daugybės svogūnų pinių, kurias čia laikė dar mano senelė, negalėjo atsistebėti Emilija. Pasaulis iš tiesų dažnai priklauso nuo to, kaip jį žiūri. Jei linksmai, ir pasaulis būna linksmesnis, o jei žiūri pro ašaras, ir jis būna ašarotas. Jei žiūrėsi kitaip, žemyn galvą, tai ir pasaulis bus kitoks. Kaip viskas gražu, mėgavosi Emilija sukryžiavusi rankas ant krūtinės. Žiūriu į kėdę, o į šoką palubėja, nors šiaip niekam tinkama, nesulūžusi. Kokteilių plaktuvas galėtų būti šviestuvas, o ta senų knygų ir sąsiuvinių krūva, suversta prie sienos, galėtų būti skraidantis laivas? Pirmasis laivas, kuriuo plaukdami galėtume skaityti, brangioji Emilija, pritarė Aleksas. Jūsų mama buvo teisi, jūsų fantazija yra galvoje. Dabar ir fantazija kybo žemyn galvą, pataisėmi. Tai būtų pirmasis laivas su ištaisytomis klaidomis, ypač jei sąsiuviniai brolio Vido, laivas, kurio priekyje būtų vienetai, paskui dvejetai, viduryje trejetai ir ketvertai, o pabaigoje penketai. Iš dvejeto išeitų neblogas inkaras, pasiūlė Aleksas. Aleksai, ar žinai, kad jei nori ką nors pajudinti, o daiktas labai sunkus, tu jį gali pajudinti kraipydamas savo galvą? Pabandyk, Aleksai. Iš pradžių pajudink galvą iš šonus, paskui truputį aukštyn ir žemyn. Pažiūrėk, laivas plaukia. Iš tiesų plaukia, Emilija, jūs stebuklą darė. O jei pasibuotume iš šonus, tai laivas plauktų dar greičiau. Ir kuo daugiau siubuotume, tuo laivas judėtų greičiau. Ir tuo didesnės bangos neštų į jūrą. O mes būtume vėjai, kurie išpučia bures ir sukelia bangas, pritarė Aleksas siubuodamas sparnais. O kaminas būtų švyturys, rodantis kelią laivams. Nuleidusi ranką žemyn, siubavo mergaitė. Jis rodo kelią laivui, kad šis neužplauktų ant aštrių svogūnų pinių. Laivas iš tiesų plaukia. Matau, Emilija, matau, laivas tikrai plaukia. Laivas plaukė genamas vėjo, visos jo burės buvo pakeltos. Jis plaukė pirmyn ir atgal, o kaminas rodė kelią. Ir laivas būtų plaukęs dar greičiau, jo būtų išplaukusi ir Emilija, ir spintos gyventojai, jei ne trenksmas, kuris kaip perkūnas iš giedro dangaus trenkė į jūrą. Laivas staiga sustojo. Nuo perkūno trūko kartį laikiusi medžiagos skiautė ir du laivo kapitonai, Emilija ir Aleksas, nėrė žemyn galvą į pūkines patalo bangas.

0: Universitetuose ir kolegijuose studijuoja tūkstančiai piliečių iš trečiųjų šalių. Tačiau didelė dalis tai daro fiktyviai dėl leidimų čia gyventi ir užsidirbti. Nors užsieniečių įdarbinimo tvarka ir sugriežtinta, tačiau ekspertai sako, kad kai kurios mokyklos diplomus tiesiog pardavinėja. Švietimo įstaigos neslepia, kad užsieniečiai yra svarbus pajamų šaltinis, tačiau atrankas esą griežtina. Ar reikia griežtinti užsieniečių priėmimo į studijas tvarką, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Audrius Bružas nusikels į vieno talentingiausių visų laikų kino aktorių Tomo Hankso pasaulį. Pasirodo, nepriekaištinga reputacija ir geraširdiškumu garsėjančio Tomo Hankso vaikystė nebuvo labai lengva. Ir jo pirmoji santuoka žlugo. Jam neteko ieškoti buvusio žmonos pagrobtų vaikų. Audrius Bružas ekrane spinduliuoja charizmą ir energiją, jo improvizacijos iki ašarų prajuokina žiūrovus. Tačiau, kaip ir Tomas Hanksas, Audrius gali papasakoti ir apie ne vieną sunkų išgyvenimą. Bet ar papasakos, išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo vaškas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija. Katalikų radio eteryje kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Rugpjūtis mažosios studijos atostogų ir laidų kartojimo mėnuo. Visą mūsų eterį užpildo ankstesnės laidos arba jų fragmentai. Kasdieniuose Dievo žodžio skaitymuose iki mėnesio vidurio girdėsite pokalbį su kunigu Antanu Saulaičiu, mūsų studijos bičiuliu ir bendradarbiu, kurie buvo pernai transliuoti laidose 7 diena. Temos, kurias šiandien gvildensim, yra šios. Išmalda ištiesta ranka, duoti ar neduoti ir kodėl. Antroji tema – vadinamieji privatūs įžadai. Kas tai, kiek jie saistomus, ar įmanoma juos atšaukti.

0: Jūs Senojo testamento pranašas Izaijas, kalbėdamas apie pasninką, sakė, kad jis neskiriamas nuo gerų darbų, nuo išmaldos, nuo pagalbos, nuo pasidalėjimo. Ir šiandien bažnyčia taip pat mums sako, kad mūsų pasninkas nieko nevertas, jeigu nėra žvilgsnio į kitą žmogų. Ir viskupų konferencijoms leista labai plačiai atgailą pritaikyti savo kraštuose, bažnyčiose, reiškia, galima pasninką keisti bet kokią labdaros arba išmaldos formą. Kaip tėve Antanai, tu žiūri, kasdien praeini pro žmonės susėdusius ant gatvės ir vaikus ir senesnius, ir ar tai ištiesęs jam, ar jai tą pinigėlį, ar jautiesi atliekas atgailą?
1: Iš tikrųjų ne, aš kartais jaučiuosi, kad darau blogą darbą, duodamas kam nors išmaldą mažą auką arba sumuštinį žmogų, kuris prie durų ateina prašyti. Man yra tikrai neramu. Iš kitos pusės aš su džiaugsmu žiūriu, kai eina mama ar močiutė ar tėvas su mažu vaikeliu ir duoda tam vaikui mažyti pinigėlį ir vaikas įmeta tai močiutei, seneliui, neįgaliam žmogui, kuris gatvėj ubagauja, įmeta pinigėlį. Reiškia, tėvai jau moko savo vaikus dalyti su kitais. Moderniais laikais, kai yra visokios socialinės apdraudos ir įstatymai, kurių prieš tūkstančius metų nebuvo, buvo kitokia santvarka, gali būti, kad išmalda yra ne tiek duoti pinigėlį ar sušelpti ten duonos plutą žmogų, bet kitam skirti savo laiką ir dėmesį, arba imtis didesnio uždavinio, siekti teisingumo, pavyzdžiui, teisingų įstatymų ir valdymo, versle, bažnyčioj, visuomeniniam vienete, organizacijoje, galim sakyti. Tai būtų irgi išmalda ir netokie numesti trupiniai, kad ir iš geros širdies, bet esminiai kažką keisti.
0: Na, žinau, kad Šiaurės Amerikoje gana nepalankiai žiūrimai tuos, kurie susėdė ant gatvės ar po žeminių traukinių stotelėse, ten spare change, prašo, visi žino, kad jie gali

0: būti aprūpinti ir gyvent gana žmogiškai, oriai. Bet kažkaip rytų kraštuose yra tas savitas požiūris susiformavęs į elgetas ir Lietuvoje ateidavo elgetai kaime į namus ir jam tiesiog paklodavo geriausią lovą.
1: Taip.
0: Vaikus išvarydavo kur nors miegot už pečiaus, o elgeta būdavo dieną ar dvi gyvendavo. Ir Rusijoje, žinau, labai panašus santykis. Gal mes nepakeisim ir tas vaikų, kaip sakai, va, iš tiesas pinigėlis rodo, kad vis dėlto tai nėra taip jau labai bloga.
1: Taip ir yra labai daug pasakojimų ir palyginimų ir iš šventųjų gyvenimų legendų arba tikrų įvykių, kur žmogus priėmė svetimtautį, svetimą žmogų iš viso ir iš to išėjo kas nors gražaus, kaip Abraomas ir Sara būtų geriausias pavyzdys, kurie priėmė žmonės ir tada susilaukė sūnelio savo senatvėje. Yra toks įvaizdis ar modelis svetingumo, nes Dievas mūsų tikėjime, monoteistiniam tikėjime arba dievai pirmykščiuose tikėjimuose gali veikti kaip nori ir atsiranda žmogui neprašant ir suardo žmogaus dienotvarkę ir išteklius ir kitas galimybės ir žmogaus atvirumas tokiam elgetai, ubagui, vargšui, praeiviui, keleiviui yra ženklas atvirumo Dievui.
0: Dar tas žmogus, pamatęs tą ištiestą ranką, kažkaip susimasto ir nori užsitikrinti, žinot, kad jis duoda nepragertos pinigus, ne narkotikam, ne dar kažkaip norėtų įsitikinti, kad tie pinigai tikrai bus duonai, bet kita vertus, žiūrėk, Senajame testamente tai išmalda yra vienas iš pamaldumo ženklų. Tai nėra būdas prie socialinės problemas, tu duodamas, sakai, duodė klai ir visai nesirūpini, kur tie tavo pinigai nueistų, išpažįsti galbūt, kad pasisielgia tai. Ir tiesiog ištiesta ranka, tavęs tikėjimo išpažinimas.
1: Yra. Taip yra žmonių, kurie, aš duodu litą ar ten 10 litų tokiam žmogui ir jau tie pinigai yra jo. Ir ką jis ar jį daro su jais yra jo klausimas. Aš atlikau savo dalį laisvai atiduodamas. O kitiem rūpi, ką su tais pinigais darysiu.
0: Tai dabar vis dėlto žmonės, mūsų klausytojai laukia konkretaus atsakymo, duot ar neduot, kaip pamatai ištiesta ranka. Ar mėginti ištirti, išklausinėti, ištardyti, kam tu tas pinigus naudosi, ar žiūrėti į veidą, pragertas, nepragertas veidas. Ar tiesiog, kaip tau užeina nuotaika, duodi, neduodi. Aš sakyčiau, kad jeigu nori, galvoji, tariesi, kad taip gali išspręsti socialinės problemas, tai to nepadarysi. Bet jeigu tai išmalda tavo yra kaip tavo tikėjimo ženklas, tai tada viskas tvarkoj.
1: Aš duočiau kokį nors daiktą, bandelę ar kažką kitą, jeigu tik įmanoma, jeigu galime išvengti duoti pinigų. Ir taip pat žiūrėčiau, ar aš galiu išmaldą paversti dėmesio kitam žmogui. Iš viso nebūtinai elgetai, bet ypač šeimom, kurios turi paauglius, tėvams išklausyti paauglį yra grina kančia, yra kryžiaus keliai. Ir atvirkščiai paaugliams savo tėvus išklausyti. Jeigu per gavėnę galim valandėlę susėst kas savaitę ir pasikalbėti, yra geriausia išmalda, geriausia negu 10 litų savo vaikui duoti. Ir tas pats yra kitiems žmonėms, mokytojai ar gydytojai mandagiai su savo ligoniais apseiti ir kiekvienoj profesijoje.
0: O kunigus su savo parapiečiais?
1: Taip, yra geriausia atgaila ir išmalda, ir malda, ir pasninkas yra laikas, ir dėmesys, ir kantrybė kitiem, ypač šiais laikais. Tai galima tuos 10 centų, kuriuos įmeti, pakeisti 10 minučių dėmesio kitam žmogui.
2: Jūs girdite mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Tęsime pokalbių ciklą su kunigu Antanu Saulaičiu.
0: Mes jau vieną kartą esame kalbėję apie tuos privačius įžadus, bet tada įvyko nelaimė, kompiuteris sustrigo visą laidą, dingo jos, taip ir neišgirdo niekas. Ir štai mūsų klausytoja jau kelisyk skambino ir prašo, kad mes vėl sugrįžtume prie tos temos, matytinai labai svarbi. Taigi, tėve Antanai, kas yra tie privatūs įžadai, kodėl jie daromi ir kokia prasmė jų?
1: Aš tik girdėjau apie 2 rūšis privačių įžadų. Vienas yra, kur pats žmogus dėl kokios nors priežasties Dievui pažada ką nors daryti arba kokiu nors būdu gyventi. Pavyzdžiui, aš pažįstu žmogų, kuris karo metu buvo jaunas vyrukas ir Dievas jį išgelbėjo iš ten apkasų, tai jis pažadėjo pašvest, kaip žmonės sakytų, savo gyvenimą Dievui. Grinai savo širdyje tą nusprendė. Kitas privatus įžadas yra, kur berods vyskupui tas daroma, koks nors kaip mergystės arba kad žmogus lieka nevedęs, bet ne vienuolijoj, o grinai asmeniškai. Arba kitas panašus daromas vyskupui, bet privačiai be kitų žmonių ir nieks kitas apie tą nežino.
0: Kiek tie įžadai saisto žmogų, ar jau pasakėjai ir yra šventi, ir jau niekas negali to šaukti ir pakeisti. Dažnai žmonės nelaimės akivaizdoje kokios ligos pažada didelių dalykų ten pastatyti bažnyčią dar ką nors, ar pakeis gyvenimo būdą ir paskui neįstengia to padaryti ir labai graužiasi.
1: Taip, ir kartais tame pačiame įkarštyje žmogus prašauna savo jėgas ir kadangi yra grinai privatus dalykas ir Dievo neįtikinsi dideliais darbais arba nepaveiks jo, kad jis mus dar labiau mylėtų, tai pats žmogus gali susivokti, kad aš čia pažadėjau daugiau negu įkandu, o kad širdis būtų rami, tai gali pakalbėti su kunigu ir kiekvienas kunigas gali atleisti nuo tokio grinai asmeniško įžado, arba jeigu žmogus nori tęsti, ką nors vis vien daryti, tai gali pakeisti vieną pasižadėjimą į kitokį, bet tokį, kuris yra įmanomas ir nedaro žalos pačiam žmogui.
0: Sakai, Dievo nepaveiksi tais dideliais darbais arba kažkokiais įsipareigojimas, tada gal iš viso nėra prasmė nieko žadėti. Gal tiesiog reikėtų priimti ir dėkoti, kas ateina iš jo.
1: Galima, bet žmogus vis nori, mums reikia apčiuopiamų dalykų. Kaip Švento Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje pastatyta po to karo su turkais, kaip padėka Dievui.
0: Bet kartais būna juk ir nusivylimų ir kažką pažadį padarai ir ten kažkokiam ypatingom maldom.
1: Taip.
0: Ir paskui staiga neįvyksta to, ko tu prašėjai, žmogus miršta arba nesiverčia. Taip. Ir tada kažkaip galvoji, koks tas Dievas yra, neteisingas ir negeras, neišklausė.
1: Maldos, taip.
0: Tai tokiu atveju nežinau, kaip turėtume tada mąstyti.
1: Čia yra kaip iš viso su malda, kad aš meldžiausi, kad močiutė nemirtų, vis vien močiutė numirė. Tai arba man trūksta tikėjimo, arba aš per mažai meldžiausi, žmogus tokia išvada daro. O yra kitas dalykas, ne mūsų malda ar pažadai ar įžadai nėra sąlyga Dievui veikti. Žmonės sako, kad dukrelė pasveiktų, tai pastatysiu kryžių kalnę kryžių. Ir žmogus tą padaro ir ačiū Dievui, kai pasveiksta, bet būna, kad ir ne. Vis vien tas kryžiaus statymas yra Dievo nenubausi, yra kas nuramina žmogaus ir šeimos širdį, kad Dievas savo paslaptingų būdų čia veikia ir tą dukrelę paėmė į savo glėbį ir viskas.
0: Aš taip mėginu galvot, gal jeigu atsiduri tokioje situacijoje sunkioje nelaimė ir kas išmėginimas ir jau tas tave kažkaip supurto, nori kažką keisti, gal kelis variantus numatyto savo pažado, jeigu, pavyzdžiui, to žmogus pasveiksta, aš taip elgsiuos, taip darysiu, tą padarysiu, o jeigu numirsi, dar kažkas ženklas man bus tojo mirtis ir tarkim, jeigu kūdikis mirs, aš kitiem vaikams skirsiu savo dėmesį.
1: Ir taip labai dažnai būna, kad žmogus praranda vaiką, tai tada žiūri, kaip gali kitiem padėti, kurie vaikus praranda arba ima globoti kitą vaiką iš vaikų namų. Svarbiausia yra, kad nebūtų tokios magijos, kad aš pažadu ar įžadą duodu ir tada Dievas turi daryti, kaip aš sakau.
0: Dar vis dėlto norėčiau, kad tu pasakytum porą žodžių tokių raminančių tiem, kurie neištiesėjo tų įžadų ir dabar turbūt labai graužės ir galvoja, kad jie padarė mirtinas nuodėmes. Arba pavyzdžiui, jie tų įžadų neištiesėjo, dėl to žmogus mirė arba ten kažkas neįvyko. Ir patrodo, kad dėl jų kalties tas atsitiko.
1: Tie visi įžadai ir pažadai, kuriuos mes darom arba iš strioko, arba iš didelio džiaugsmo, jie yra pamaldumo būdai ir nėra jokio iš Dievo įpareigojimo juos vykdyti. Yra grinai žmogaus nusistatymas ir tam tikras, galim sakyti, savitvardos būdas, kur aš noriu save paveikti, nenorėčiau sakyti, priversti kažką atlikti pats savo labui arba kitų žmonių labui. Ir jeigu aš negalėjau ištesėti, tai Dievas sako, aš negalėjau, aš padarysiu ką nors kitą, arba jeigu širdžiai neramu, Tada nueinu, pasikalbu su kunigu, pasakau, koks yra atvejis. Ir kunigas sako, tu esi atleistas ar atleista nuo to pažado. Ir tada reikia būti visai ramiam žmogui.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Kaliningrade už šnipinėjimą nuteistas Lietuvos pilietis, pasak agentūros Interfax Kaliningrado srities teismas jam skyrė 13,5 metų įkalinimo bausmę, kurią nuteistasis turės atlikti griežto režimo kalėjime. Anot agentūros teismas esą nustatė, kad Lietuvos pilietis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko bei perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją. Dyzelinui Lietuvoje kainuojant daugiau nei 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai mažinti akcizą ar imtis kitų priemonių. Ministras teigia, kad valdžia kainos mažinimo priemonių imsis, jei kelias dienas iš eilės barelis kainuos daugiau nei 100 dolerių. Dabar jo kaina apie 80 dolerių.
2: Turim planą, bet kadangi mes jokios kritinės ribos dabar tikrai nesam pasiekę, ypač šiandien ir praeitą savaitę jūs matėte tos viravimus, ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas. Kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip aš jau prieš tai minėjau, 100, tarkim, dolerių už barelį, kurį laiką jau laikysis, tada mes jau tas priemonės aktyvuosim centralizuotų. Mes dabar esam jas išsigryninę, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys tvirtina, kad siekiant suvaldyti kainas, jau dabar reikia mažinti akcizą.
3: Pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika. 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug. Aplinkinėse šalyse to nėra. Mes prarandam ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai. Tiek verslas, tiek gyventojai.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Palangos gelbėtojai pirmadienį iš Baltijos jūros ištraukė skendusį žmogų, nurodoma, kad vyras yra Turkijos pilietis, tai antras kurorto gelbėtojų šią vasarą išgelbėtas skendęs žmogus. Gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko teigimu, jūra vakar buvo rami, todėl įtariama, kad vyras skęsti pradėjo sutrikus sveikatai.
4: Turėjom šventoje vieną skendimą ir vakar turėjom skendimą Turkijos pilietis. Skendo, tai spėjom į laiku viskas, kaip sakyti, atiduot medikam išgelbėm. Aš galvočiau, kad galimai galėtų būti, kad žmogui sveikatos problemas, kad jis ėjo į vandenį ir negiliai buvo vandenį, kaip gelbėtojų pasakoja, kuri buvo netoli postas. Pamatė, kad jis nugriuvo, tiesiog veido į vandenį ir viskas ir pradėjo tai.
1: Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas. Klaipėdos gelbėtojams šią vasarą padėti skęstantiesiems poilsiautojams dar neteko. Gelbėtojų vadovo Aleksandro Sekį teigimu, bėgant metam žmonių sąmoningumas auga ir jie vis labiau supranta jūros keliamas grėsmes. Tačiau nors vandenyje gelbėtojai daug darbo neturi, jo netrūksta krante.
5: Daugiau darbo šią vasarą ant smėlio teko ir reanimuoti vyrą, kuriam širdies ritmo sutrikimas buvo ir daug kas prastai pasijuto, nualpo arba sąmonę prarado, bet vandenyje dar negelbėjom, nes gelbėtojus stengiasi prevenciškai gerai atlikti darbą, gal ir oro sąlygos palankios tam, bet daugiau darbo ant smėlio negu vandenyje.
1: Sako Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Sekmadienį paplūdimyje ties Nida nuskendo 30 metų vyras, tai pirma šią vasarą poilsiautojo žūtis Baltijos jūroje. Meteorologams rytoj Lietuvoje prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, sostinės savivaldybės įmonė Grinda įspėja, kad Vilniuje galimi gatvių užtvindimai gali virsti medžiai sutrikti eismas. Bendrovės teigimu, remiantis oro prognozėmis, Vilnių gali pasiekti panašaus intensyvumo liūtis ir audra įsiautėjusią praėjusį šeštadienį. Žmonės raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu. Vidurio Europos svilinant karščio bangai Slovakijoje, Austrijoje ir Lenkijoje užfiksuoti nauji oro temperatūros rekordai. Slovakijos pietvakariuose temperatūra kilo iki 41,4 laipsnio, rytų Austrijoje termometrų stulpeliai taip pat perkopė 41 laipsnį, Lenkija taip pat alinančią karščio bangą pažymėjo naujas rugpjūčio mėnesio temperatūros rekordas Varšuvos Radomo oro uoste fiksuoti 39 laipsnį karščio. Pasak ekspertų, klimato kaita šią vasarą sustiprino sausrą visoje Europoje, kai kuriuose šalyse kilo didžiulių miškų gaisrų, nuseko upės. Šią valandą Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Vilniuje ir Kaune 30 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus per kūnyje, kai kur lis smarkiai, galima škvalas. Temperatūra naktį 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūnyje, vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: Kaimai nori tapti miesteliais, miesteliai miestais, miestai didmiesčiais. O Lietuvos kaimai man taip patinka. Dažnai turi kuo nustebinti, kad ir Onuškis Rokiškio rajone, šalia Lietuvos Latvijos sienos. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Senokai lankiausi. Prisimenu Onuškio dvaro griuvėsius ir apleistą parką, o dvaras minimas jau nuo 16 amžiaus. Senais laikais Onuškio vietovė priklausė Rajeckams. Dar vėliau Onuškį nusipirko Juozapas Komaras, Raguvėlės dvaro savininkas. Jo sūnus Teofilis Onuškyje pastatė vėlyvojo klasicizmo rūmus. Po rūmų statytojo Teofilio Komaro mirties dvarą valdė jo sūnus Vladislovas, o po jo mirties žmona Marija ir vaikai. Vėliau Onuškio dvaras atiteko Krasickiams. Prasidėjus žemės reformai, Onuškio dvaras išparceliuotas ir galiausiai sudegė per pirmąjį pasaulinį karą. Tačiau meniški akropolį primenantis griuvėsiai atlaikė antrąjį pasaulinį karą. Tebe stovi ir šiandien. Parke išlikę du tvenkiniai, auga įspūdingi europiniai maumedžiai. Kaip be būtų gaila, Onuškio dvaras ir parkas vis dar apverktinos būklės. Tad nesusilaikiau nepriminusi dvaro istorijos, nors tikslas buvo apsilankyti Onuškio šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurią saugo valstybė. Onuškis rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1499 metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščio Aleksandro akte. Onuškio šventojo Mykolo Arkangelo bažnyčia suresta iš tašytų rastų, iš išorės vertikaliai apkaltų lentomis, jos aukso amžius, Onuškio bajorų komarų valdymo laikotarpis. 2020-2024 metais kapitalinius bažnyčios tvarkymo darbus organizavo ir finansavo Ilzenbergo dvaro savininkas, verslininkas Vaidas Barakauskas. Prisidėjo ir valstybė. Šiandien Onuškio bažnyčia, įgavusi neobaroko stilistikos bruožų, stovi varpinė yra ledainė. Aivaras Kecorius.
6: Garbės Jėzui Kristui.
7: Per amžius.
6: Amen. Esu kunigas Aivaras Kecorius, Onuškio švento Mykolo Arkangelo parapijos administratorius. Tai kas įdomu?
7: Viskas įdomu. Netgi jūs įdomus.
6: Tai čia nykstanti rūšis.
7: Kunigų?
6: Taip, žinoma. Mažėja. Jeigu reikia 4 parapijas aptarnauti vienam, apie 90 metus iš čia išėjo klebonas, jį perkėlė į Juodupę ir tapo šitą tarnaujimą. 36 metai aptarnaujimo parapijos.
7: Jūs labai turtingas.
6: Taip, mes.

0: visi labai turtingi.
1: Suneša.
0: Nuodėmės.
1: Suneša sniegą, suneša žolę.
0: Atleidžiate.
1: Žolę, lapus suneša, krytulį suneša, stogai kiursta. Ir čia matot prieš save antrą Onuškio bažnyčią. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta, matysim toliau ant kalniuko, kur senosios kapinės tebeveikiančios. Na ir paskui po maždaug 100 metų jau minima šita bažnyčia. Medinė, pastatyta kitoj vietoj. Galima sakyti, šita bažnyčia prisikėlė antram gyvenimui, nes realiai, jeigu nebūtų atsiradęs Ilzenbergo dvaro savininkas, kuris panoro funduoti remontą ir restauraciją, tai praktiškai būtų jinai nuvirtusi, nugriuvusi. Vaidas Barakauskas, tai čia jo iniciatyva, jo dėka ir pernai rudenį dėl būtent šitos mecenatystės savo buvo pripažintas Lietuvos nacionaliniu mecenatu ir gavo nacionalinio mecenato ženklą. Buvo rašytas į mecenatų knygą, kuris saugoma valdovų rūmus. Nacionaliniu mecenatu tampama, jeigu į vieną objektą žmogus paukoja, jį paremė daugiau negu 1 milijonų eurų. Čia jau yra tas padaryta ir dabar toliau tęsiasi darbai. Tai va, tai jau 2000-aisiais šita bažnyčia buvo pripažinta, kad jinai yra avarinės būklės, nors nieks mums neuždraudė. Ir čia praktiškai iki 22 metų birželio pradžios vyko ir mišios, ir visa kita. Liturginis gyvenimas, sakramentinis gyvenimas. Ir jau tada mes beveik 5 metus ruošėmės tam remontui ir tada jau pradėjo remontuoti. Na ir suremontavo. Tai yra kultūros paveldo objektas, nes jam yra virš 250 metų. Daug čia kas padaryta. Aš nežinau, ar mes čia viduje gal šalta.
0: Gal viduje.
1: Šalta.
0: O kunigai, noriu paklausti, paveldo objektas dėl fasado išorės, ar
1: dėl
0: vis dėlto dėl vidaus?
1: Dėl visko, dėl vertingų savybių, dėl amžiaus, dėl visko. Į dešinę. Tai gal truputį dar neikite į vidų, čia apsistokim prieengi.
0: Kaip įdomiai atrodo.
1: Apsistokim prieengi šiek tiek.
0: Su pastoliais.
1: Tai esmė ta, kad daugiau truputį negu po 100 metų nuo bažnyčios pastatymo šita bažnyčia buvo visa iškalta nendrėm ir ištinkuota. Ir tokiu būdu buvo paslėpta barokinė tapyba ant rastų, tiek lubose, tiek sienose. Ir praktiškai iki 2014 metų niekas nelabai žinojo, kad toks dalykas yra po tinku. Kai tik tai kampas pradėjo svirti ir tinkas išbirėjo, tai pasimatė vat tokie fragmentai. O kad lubose yra ir paveikslai, net ir freskos, tai niekas nežinojo. Tai tiesiog ryžomės tokiai avantiūrai. Projektuotojai, architektė, projekto vadovė klausė, ką darysim, čia apsitarėm visi, tai sakom, bandom nuimti. Nuimėm ir sunku patikėti, kad radom praktiškai. Nėra atitikmenų Lietuvoje niekur. Manoma, kad Palūšės bažnyčiai kažkas panašaus yra, tačiau labai daug sluoksnių užteptarė, sakė, kad be šansų atkurt. O čia nusijėmė ir gan neblogai viskas yra išlykę po tinku. Čia matosi dabar, vat, reiškia, šiam priengi. Čia va yra vargonų choro lubos. Ir čia va buvo lenta užkalta, čia irgi buvo užtinkuota ir nieko nesimatė. Tai vat nuėmus tą lentą, va, tai pasimatė, ką yra išsaugojęs oro tarpas. Va. Sienose matosi, kas išsaugot arba kas išliko po tinku, bet čia jau yra, žinokit, šitas priengis jau yra nuvalytas. Tai turim šesto vandenio indą akmeninį, grindinį, čia plytos naujai sudėtos jau yra įėjimo didžiasias duris, turim labai įdomų tą užraktą, kaip pastebėjo, palikam autentišką ir praktiškai nieko negalim keisti, arba tuo pačiu kažkaip tai restauruot arba nauju. Atrodo paprastas mechanizmas, įsitraukia
0: kaištukas,
1: o pasikelia tiesiog metalinis kablys, duris išsistumia ir kitos atsidaro šitas, išsitraukia ir viskas paprasta. Tai jau, dar išliko, dar statybas nenusimėtė niekas. Tai va, truputį iškart papasakočiau dar
0: gerai.
1: Apie tuos atrastus dalykus. Tai gal pradėkim nuo, kaip jau sakiau, pradėjom nuo nendrių ir tinko. Pakėlę galvas pamatysit, centriniai navoj yra atrasti po tinku 5 Kristaus kančios rožančiaus slėpiniai. Pirmas paveikslas yra Jėzus malda alyvų sode. Matot, Jėzų centre besimeldžiantį kairiai pusiai mokinius miegančius. Antras slėpinys yra, at, virš mūsų, čia matot žmogų su rykšte, kenų plakimas. Trečioji, va, jau restauruojama dabar yra Jėzaus vainikavimas erškėčiais. Ketvirtoji kryžiaus nešimas ir penktoji, matysim, jau restauruota viena pačiam priekyje virš didžiojo altoriaus, tai yra nukryžiavimas. Ir dar šonuose irgi taip pat bus restauruota tos dvi freskos apreiškimas ir pieta. O šonuose visur rokailiai, tie vadinami barokiniai. Anksčiau, kai būdavo sienos dekoruojamos, tai kažkas tokio. Nors priek yra, matos, ir kolonos buvo išpaišytos. Tada tai vitražai čia buvo jau mecenato noras dar šiek tiek papuošti tą bažnyčią, tai tiesiog buvo suprojektuoti nauji. Autorius Nerijus Baublys, jo vitražai puošia ir valdovų rūmus, ir trakų pylį, ir toks gana garsus vitražistas. Čia irgi vitražai sukurti susijęs su tom pačiom rožančiaus slėpinių scenų. Kas matosi ties tom vietom, koks yra paveikslas, pavyzdžiui, jeigu matom, čia yra nuplakimas, tai vat, sakykime, ir vat, vitražuose ties ta vieta.

0: Tai yra nuplakimo įrankiai, rimbai visokie ir taip toliau. Koks viršui paveikslas, tai daugiau mažiau taip testa vieta, vitražos ir tie motyvai arba simboliai, ženklai. Pažiūrėsit žemyn, tai čia buvo medinės grindys, vietam labai buvo išpūvusios ir sulūžusios. Buvo projektuota vėlgi tokios pat medinės, bet pradėjus jas lūpti, pamatėm, kad po grindim yra akmuo. Ir vat šitas akmuo kryžiaus forma per visą bažnyčią ir presbiterijoje yra dolomito akmuo. Ir kaip manoma, visos grindys iš buvusios pirmosios bažnyčios. O tada, kiek trūko šonuose, suklotos molinės plytos. Tai vat šitas grindinys dolomito, jis nebuvo paliestas iš jų ir mes jo nelietėm.
1: Čia kuris kaip kryžius,
0: taip? Taip, kryžiaus forma. Mes jo nelietėm. Jis yra autentiškas ir jis nejudintas, nekrūtintas ir taip tiksliai gražiai sudėliotas, kaip statybininkai sako, tas vadinamas nulinis taškas ties įėjimo slenksčiu, lygus ties Dievo stalo laipteliu, toks unikumas. O šitos tai jau, kadangi buvo labai išsiklaipiusios, pagrindus lygino ir jau sudėjo plytas, dalis senų paliko, o dalis jau nebuvo galima dėti atgal, tai čia tiesiog dabar senovinių būdų, rankinių būdų pagamintos šitos molinės degtos plytos ir jos sudėtos. Tai va, tai galime eiti toliau turbūt žiūrėti. Čia užkalta, tai va čia, ką jūs matote dešiniai pusėje, čia kaip ir kalbėjau, 2014 metais čia labai svyro bažnyčia, bėda jos buvo ta, kad aplinkui medžiai seni ir labai greitai užkyždavo visus lietvamžius, latakus ir taip toliau, ir tada praktiškai per viršų bėgdavo vanduo ir pildavo į kampus, tuos va, reiškia, ir va, čia išpūvė, čia dabar kas va, matosi, kur baltai nudažyta, tai čia naujas medis, čia naujai viskas padaryta. Tai va, dabar toks dalykas. Nematom sakyklos, sakykla išvežta restauruoti yra, sakykla yra autentiška. Medžio autentiška nuo pat bažnyčios pastatymo. Ne žolinė. Greičiausia, jeigu neklystų pušinė ar eglinė. O altoriai, kuriuos matot, tai jau šitie altoriai yra antri vadinami altoriai, nes jie buvo pakeisti. Po restauracijos nebus tokia spalva. Čiagi dabar daryti ir polichrominiai tyrimai ir restauravimo programos parengtos yra. Tai jeigu prieisim prie altoriaus, galėsim parodyti ir viskas bus šviesu. Va, dramblio kaulo, marcipano, viskas iš tokių spalvų
1: bus. Kokia graži bus, kaip čia bus gera.
0: Taip, taip pat, o šitie altoriai 1892 buvo pakeisti. Bet dabar va, centrinėm altoriui nematysim to paveikslo ir nematom nukryžiuotojo labai seno, irgi nuo bažnyčios pastatymo išlikusio. Tai apie tą nukryžiuotąjį, tai ten stebuklingas, sakykim, skulptūra tokia. Irgi 1892 perkelta buvo iš seno altoriaus į šitą naują patalpintą, nors altorius jau kitas. Ir yra dar Europoj gal tokie, tai du. Tai vienas, kaip suprantu, kabo dabar Vilniaus arkikatedroj bazilikoje Tremtinių koplyčioj, apie 1700-osius gamybą yra atvežta iš Krokuvos Švento Vincento Pauliečio misionierių bažnyčios. Praktiškai lygiai tokie patys, galima sakyti. Tai va, tai Dievo stalas nuvalyti dažai buvo ir vargonų tam chore nuvalyti. Vargonų šiaip nebuvo didelių, buvo kažkokia fizharmonija kažkada, bet ten tik likučiai ir fragmentai, taip kad matysim, nežinau. Taip pat turim suolus naujus, suprojektuotus naujai šitai bažnyčiai ir ažolinius pagamintus. Grožis šitas keletą altorėlių tokių senų nešiojamų.
1: O stotelis?
0: Yra kryžiaus kelio stotys senos irgi yra. Galim eit gal tada toliau. Taip, tai dabar galim jau žengti į presbiteriją ir pasižiūrėti restauruotą paveikslą nukryžiavimo sceną. Pakelkit akis ir pasižiūrėkit ir įvertinkit. Čia yra trijų žmonių restauratorių metų kruopštumo darbas. Nežinomas autorius, pagal tuos laikus patys restauratoriai sako, tikrai tuo kartu didžiulė prabanga, mes pasižiūrėjusi visus pigmentus, kur matosi ant sienų va, tą melinumą visą ir tą marcipano šviesumą vadinamą, tai čia jie sako, tikrai tuo laiku labai, labai turėjo būti čia.
1: O varpai?
0: Varpai buvo trys. Du varpus buvo pavogę 2012 metais ir paskui vieną varpą rado Šiaulių rajone kaimo turizmo sodyboj ir su policija susigražino tą varpą vieną. Labai lengva nukabinti tos varpus, kadangi tos varpinės atviros tokios. Nėra labai daug svorio. Tai vat ėjo ir nukabinėjo. Čia Aleksandra Vėlė nukabino, dar kažkur ir čia du nukabino. Bet tai vat vieną kažkaip žmonės pastebėjo, su policija vargais negalais atsijėmė vieną varpą. Tai iš trijų du. Ir dabar trečio, kadangi vieta tuščia ir ten praktiškai vargu ir ten besurasim tą trečią, iš tų laikų senesnių ir labai sunku ir nebuvo ten jie labai gerai ir aprašyti, ir išmatuoti, ir išfotkinti. Tai kaip pasakyti, jeigu kažko ieškoti, reikia labai tiksliai žinot ko. O žinant tik tai pavadinimą ir metus, nei išmatavimų, nei nieko, tai tiesiog tos paieškos sunkios. Ką noriu pasakyti, fundatorius, mecenatas mūsų užsakė ir išliejo naują varpą, pakabintas jau.
1: O rūsiuose, žinote kas yra?
0: Rūsių čia nėra po bažnyčia, jokių rūsių nėra. Ne, čia jokių rūsių nebuvo, nėra. Ir nebus rusys, eisim parodysiu vadinamoj ledainiai yra. Irgi atradom jį, irgi ten perliukas gražus yra. Tai va, tai durys senos, autentiškos, restauruotos, čia va yra. Čia ir aš nemažai subtilybių restauratorių laikui bėgant sužinojau. Yra padaryti vadinami zondai, ar ne? Ir matot, kad praktiškai tos durys yra buvę 4 variantų. Tai pagal tą pirminį variantą jos, kaip sakyt, ant viršaus paimta ir uždažyta. Čia irgi vat, praktiškai visur buvo grindys medinės. Palikom, kur dolomitas dolomitų palikom, o tada va čia sakristijoje ir vienoj, ir kitoj, ir priengi tada išklojom, kaip būtų panašu, degtų plytų šito grindiniu.
2: Čiagi viskas realiai naujai. Stogas naujas, kryžiai buvo nuimti, restauruoti, auksuoti. Žaibosauga, elektros, videos, apsaugos sistema visa, priešgaisrynė, nu, viskas nauja. Tai labai gerai dar buvo, kad, kaip sakyt, iš pradžių projektavo vienai, po paskui išėjo kitaip. Tai labai gerai, kad kai nusilupė senos lentos, galima buvo pravedžioti elektrą. Elektrą ir ten realiai iškišti laidus ten arba jungtukus ten, kur tu nori. Nepasigadino vidus nieko. Jeigu būtų reikėjo pjausti tą tinką ir taip toliau, tai būtų ten nežinia, kas ten buvo. Taip, kad viskas čia labai gerai mums klojasi. Langai realiai irgi beveik visi nauji. Jau pradėjus remontuoti bažnyčią, mecenato tas jau atstovas, Donatas, projekto viso vadovas, atsakingas žmogus, jisai sako, kodėl mes neremontuojam šito pastatėlio, čia, kuris yra pas mus. Vadindavom sandėliu ir paskui sako, tai žiūrėkim, kas čia yra. Ir einam, papasakosiu gal ten viduj. Čia buvo tiesiog sandėlis, nes matom ir pusė tinkuoto, pusė netinkuoto. Tai čia buvo siena ir grindys judėjo, čia lingavo, ir ta siena ranką pajudinus ore kabėdavo. Nu ir paskui pradėjom čia jau viską ardyti, lubas nuiminėti, čia lentas ir taip toliau. Ir pasirodo, kad čia buvo sandėlis, nes čia yra vienintelis durys, vienintelis įėjimas iš šventoriaus, o į tą kitą patalpą buvo įėjimas iš lauko ir jokių nebuvo nei vartelių nieko. Paskui tik mes čia, kaip sakyt, sužinojom ir išryšom, kad va čia buvo sandėlis bažnyčios, o va šitoj pusėje, kur jūs matot, čia buvo klebono ledainė. Iškia patalpa, arba rusys, arba, kaip sakant, šiuolaikiškai šaldytuvas. Zakristijonas senukas sakydavo, kad sako, čia mes, sako, tarybiniais laikais, sako, kolūkio traktorių detalės laikydavom. Bet ir to kartu, sako, labai linguodavo grindys. Tai vat nuėmus tas visas lentas ir šiukšlės paaiškėjo, kad čia yra rusys. Ir mato tokia anga, kuri dabar stiklu yra uždengta. Pro tą angą būdavo seniau ledų išpjaustimo tarnybos, kurios ežeruose išpjaustydavo tos ledus ir tiekdavo ledainėms. Ir tada žiemą arba pavasario pradžioje įmesdavo ledo luitus gabalus, ant grindų būdavo pjuvenos ir tas ledas jisai po truputį tripdavo ir tą patalpą praktiškai visą vasarą išlaikydavo vėsę. Ir ten būdavo galimybė susidėti vaisius, daržovės, dar kažką.
1: Kas čia dabar bus?
0: Ką sugalvosim, tas ir bus. Paprasčiausiai bendruomenės poreikiam, tai čia viskas gali susirinkti. Ir agapijai, ir pabendravimui, ir konferencijai, ir viskam.
1: Kunigė, taip suprantu, kad jūs nemažai prisidėjote ir prie darbų, procese buvote.
0: Tai procese, tai aš nuo pat 2017 metų rugpjūčio 4 dienos, kaip
1: tai
0: sakyti.
1: Viską matot,
0: tai už tai čia jums taip ir pasakoju viską, kad viską žinau, čia aš beveik ir per statybas. Vos ne kiekvieną dieną atvažiuodavau ir žiūrėdavau, domėdavausi, tai įdomu kažkaip, tai buvo nemažai tiek dalykų ir žinau.
3: Norėtųsi po metų parapijiečiams pamaldų šioje sakralioje šventovėje, bet šiais laikais ką nors nuspėti gana sudėtinga. Ačiū klebonui kunigui Aivarui Kesoriui už laiką skirtą laidai Atrask Lietuvą. Netoli už vieno kito kilometro kelias veda į Ilzenbergo kaimą, o jame stovi Ilzenbergo dvaras, menantis 500 metų istoriją ir šiandien priklausantis verslininkui Vaidui Barakauskui. Pasakoja Rima Šimėnienė.
4: Tai noriu pasakyti, kad atvykot į Ilzenbergo dvarą, kuris skaičiuoja savo istoriją jau 510 metų. Dvaras įkurtas 1515 metais ir čia tuo metu buvo ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė, o Livonijos ordino valstybė su centru Rygos miestu. Na ir patys pirmieji vokiečiai, kurie čia atvyko, jie įsikūrė būtent ant šito kalno, prie dviejų nuostabiai gražių ežerų. Vienas ežeras Ilgės ežeras, o kitas yra Apvalaso ežeras. Sustojo atvykęs pats pirmasis vokietis Brentas Kersenbrokas ant kalno. Taigi mes Ilzenberge, Berg tai vokiškai kalnas, Na, o Ilzė, tai čia yra moters merginos vardas ir šitoje vietovėje niekada pavadinimas nebuvo kitoks. Nuo pat dvaro įkūrimo iki dabar šitą vietovę mes vadiname Ilzenbergu. Na, per visą istoriją, jeigu kalbant, aš turėčiau pasakyti, kad vokiečiai dvarą įkūrė ir valdo iki pat 19 amžiaus paskutinio dešimtmečio. Keitėsi daug garsių giminių. Tie patys Kersenbrokai 101 metus čia valdo, paskui Korfai, Zakenai, Orges, Rutenbergai ir vat būtent apie tą giminę, kai mes kalbame, tai visada prisimename ne tik tai jų gyvenimą dvare, bet ir parko suformavimą. Tai Orges Rutenbergų nuopelnas, kad jie supranta, jog gyventi tik ant kalno nėra taip gražu ir taip įspūdingai, turi labai gražų šlaitą. Ir tą šlaitą įveiklino būtent Orges Rutenbergai, čia suformuodami angliško tipo parką. Na, Orges Rutenbergai užbaigė vokišką dvaro istoriją. Šitose žemėse 19 amžiuje 1863 metais atvykęs gyventi vokietis inžinierius Nikolausas Fuksas. Ir Nikolausas Fuksas seną į dvarą nugriauna, palieka pirmojo dvaro senus rusius ir pastato šitą vėlyvojo klasicizmo stiliaus statinį, kurį jūs ir matot. Išorė yra atkurta tokia, kokia ir buvo dabar 21 amžiuje. Vidus klasicizmas yra sukurtas daugelyje vietų. Tai dar pabaikime mes kalbėti, kasgi po Nikolauso Fukso, kuris yra paskutinis čia valdęs vokietis. 1896 metais Nikolausas Fuksas įvykdo labai pelningą sandorį su kolega. Pagal profesiją inžinierius buvo geležinkelininkas Nikolausas Fuksas ir geležinkelininkui parduoda šitą dvarą, tik jau nebe vokiečiui, o lietuviui nuo Telšių Eugenijui Dimšai. Ir Dimša gyventi į šitą dvarą atvyksta kartu su savo žmona, kuri pagal tautybę yra rumunė. Tai yra neįlinė ponė, tai yra Rumunijos karališkųjų rūmų freilina, dama, ruošta tokia būti, be galo išsilavinusi, poliglotė, grojanti nuostabiai gražiai fortepijonu, tuo metinio Rumunijos ministro pirmininko dukra, Livija Majorescu. Šita ponė gyvena šitame dvare su savo šeima 44 metus, tačiau istorija juos ten pabėto ir pamėto, pradeda gyvenimą Rusijos imperijoje, o pabaigė Lietuvos nepriklausomoje respublikoje. Na, Dimšų šeima turi tokius du savo gyvenimo šitame dvare etapus, mes daugiausiai apie juos žinome, tai yra iki pirmo pasaulinio karo ir po pirmo pasaulinio karo. Iki pirmo gyvena darniai, Eugenijus kaip geležinkelininkas kartais išvyksta į tolimąją Rusijos imperiją tiesti geležinkelių, sakykime, pelningiausias tuo metu turbūt verslas ir užsiėmimas. Grįžęs čia ūkininkauja, dirba žemę kartu su dvariškiais, na, Olivija augina dukras. Tiesa, vieną dukrelę labai anksti palaidojo, mes turime jos kapelį, apie tą kapelį netgi Rumunijos ambasada žino, nes palaiko su mumis ryšį, tai yra 3 metukų dukrelės kapas Apvalaso ežero pakrantėje, lankomas kapelis, na, o kitos vis sėkmingai užaugo. Ir ateina pirmas pasaulinis karas. Per pirmą pasaulinį karą Eugenijus priėmė sprendimą vokiečiam netarnauti, jis ištikimas Rusijos carui ir traukėsi į Rusijos gilumą. Na, o Rusijoje įvyksta 2 revoliucijos. Caras nuverčiamas ir bolševikai ateina į valdžią. To niekas nebuvo numatęs. Ir Eugenijus galvojo, kad karas greit baigsi ir grįš į dvarą, deja, taip neatsitiko. Eugenijus pasirenka išvykimą į užsienį, o ten pagyvenęs 1 metus susirga vėžiu ir miršta. Likusi našlė su 2 jau užaugusiom dukrom, Livija Dimšienė į šitą dvarą sugrįžta tik 1920 metais ir sugrįžo į nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Pataikė į tokį etapą, kuris tikrai nebuvo lengvas. Žemės dalybos. Pirmoji žemės dalybų banga, problemos su Latvija išsprendimas, faktiškai diplomatinio karo su Latvija išsprendimas ir ežero dalinimas per pusę. Na ir Livija netenka savo didelės žemės plotų ten už ežero ir pačio ežero dalies. Lieka Latvijai dvarui priklausiusi bažnytėlė. Vokiečiai čia buvo pasistatę bažnytėlę reformatorių. Latviams lieka šito dvaro kažkada pastatyta Orges Rutenbergų amatų mokyklėlė, nes riba eina siena būtent taip, kaip padalijo ne bet kas, o Lordas Simpsonas iš Anglijos. Tai buvo tarpininkas spręsti 2 valstybių konfliktui. Kad šitos Lydijos žemės sumažėja, mes nenukentėjom kaip valstybė. Taigi mes gavom Palangą, Šventąją ir visą pakrantę pajūrę, kurios tuo metu labai reikėjo, mirtinai reikėjo, nes net Klaipėdos tiems metams dar neturėjo. Tai viena atlaiko išbandymą. Po metų, 22 metų, steigiamojo Seimo žemės reforma. Ir Livija supranta, kad dabar jau tikrai žemės lieka tiek, kiek valstybė skiria, 80 hektarų, ir sunku verstis. Ieško žentų. O žentas vienas atsiranda ir labai turtingas. Juo tampa Zybergas Pleteris, Emilijos Pleterytės giminaitis, ir įsiveža vyriausiąją dukrą, gražuolę Janiną Klarą, gyventi į Šiaulių rajoną, į Kurtuvėnų dvarą.

Na ir Zybergas Pleteris turi didelį žuvininkystės ūkį, sėkmingai jie ten gyvena, tačiau atvykti čia ir padėti uošvieniai tvarkytis, nu tikrai nėra galimybių. Ir jinai čia gyvena su net

0: Livija Divšienė turėjo labai geras pajamas, nes nuoma iš valstybinių institucijų buvo mokama nemaža, o be to turėjo telefono ryšį. Na ir sėkmingai būtų moterys dar čia turbūt ilgus dešimtmečius gyvenę, bet sovietų įžengimas į Lietuvą viską užbraukė kaip brūkšniu. Livija bėga su čia gyvenusia dukra, pasiema tą dukrą, kuri buvo kurtuvienose, Zibergas bėgti atsisako, pačia pirmąją trėmimų bangą atsidūrė Sibire, iš Sibiro taip ir negrįžta. Visos Dimšų moterys įsibarsto po Europą, iš pradžių visos į Rumuniją, paskui kuri į Vokietiją, kuri į Lenkiją ir tik visai neseniai mirė paskutinė šitų dvarininkų palikuonė, anūkė Tereza, kuri žinojo apie tai, kaip atrodo jos senelio atkurtas dvaras. Jinai turėjo kontaktų su dabartiniu mūsų šeimininku. Na, o sovietmetis, jeigu suprantam, kad daugelis dvarų sovietmečių labai nukentėjo, negalime sakyti, kad ir šitas nenukentėjo, bet šis dvaras turi savo sėkmės istoriją. Iš pradžių valdė Žoskolūkis, paskui Onuškio tarybinis ūkis. Ir viską, kas parke yra, visus statinius ūkinius naudojo pagal paskirtį. Ir 1967 metais rūmai buvo išnuomoti Panevėžio ekrano gamyklai ir ekraniečiai čia susikūrė savo poilsio bazę. Na ir kai pasakome, kad poilsio bazė, tai jie įsivaizduoja, kad kaip jie gražiai ilsėjosi, kaip čia buvo gražu. Iš tikrųjų, taip gražu nebuvo. Rūmai buvo paversti bendrabučiu su ilgais koridoriais ir daugybė kambarėlių. Na ir ekraniečiai valdė nuomos sutartimi šitą dvarą iki pat beveik mūsų nepriklausomybės. 87 metais jau ekranas bankrutavo, tada perėmė Panevėžio elektros tinklai tą nuomos sutartį ir 90 metais paskelbus nepriklausomybę, dvaras pereina valstybės turto fondui. Na ir iš turto fondo 2003 metais dvarą nusiperka verslininkas iš Vilniaus Vaidas Barakauskas. O nusipirkęs visą dvarvietę, jisai čia pradeda pertvarką, permainas tik 2013 metais. Dar besibaigiant 12 metams, labai įspūdinga data buvo pasirinkęs 2012 metų gruodžio 21 dieną lauke. Sušaukė pačią pirmą reikalingų atstovų tokį susirinkimą, tai ir savivalda, ir vietinė valdžia, ir kultūros atstovai, ir buvo pranešta, kad dvaras pradės savo naują istoriją. Užkasta čia kažkur yra kapsulė, ateities kartoms ten pranešama, kad dvaras tęsė savo istoriją. Na ir pradėtas buvo formuoti parkas, ir jau pavasarį buvo pradėtas ūkis. Pradėjus formuoti parką, jam užbaigti užteko 3 metų. Sukurtas parkas buvo angliško tipo ir dabar jis yra atkurtas pagal angliško tipo modelį, dar pritaikant ir prancūzų landšafto architekto André tam tikras filosofinės detalės. Kada baigė parką tvarkyti, atėjo 2015-ieji, atšventėm lauke 500 metų jubiliejų ir buvo pradėti restauruoti šitie rūmai. Tai rūmus restauravo 2 metus. 2017 metais buvo restauracija baigta. Įvertinę mūsų visą projektą, visą, sakykim, parko, ūkio ir rūmų atstatymą, suteikė mūsų dvarui autentiškumo sertifikatą su 2 žodžiais. Atkurta ir autentiška. Viskas sutilpo į 1 raidelę A.
1: Tai va, Rokiškio rajonas kupinas staigmenų, dvarų ir veiklų. Ačiū Ilzenbergo dvaro gidei Rimai Šimėnienei. Kam įdomu, Ilzenbergo dvaro istorija surašyta knygoje. Šis dvaras atgimė kaip natūralios žemdirbystės ūkis, gaminantis aukštos kokybės produktus ir tęsiantis gyvąją senosios dvarų kultūros istoriją. Parkas muziejus ribojasi su dirbamais laukais, kuriuose nuo pavasario iki rudens žaliuoja pasėliai, ganosi avis, karvės, vištos. Dvaro teritorijoje atkurti istoriniai akmens mūro pastatai. Rūmai spindi prabangių interjerų. Angliškos stiliaus parkas vilioja išpuoselėtais takais, skulptūromis ir romantiškąja meilės sala. Parko simbolis daugiau nei 500 metų, skaičiuojantis ir valstybės saugomas didysis Ilzenbergo ąžuolas.
2: LRT radijas.

0: Aukštaitijoje užsukime į 18 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios Rokiškio dvaro sodybą. Viena vertingiausių klasicizmo istorizmo laikotarpių sodybinių ansamblių Lietuvoje. Rašytiniuose istoriniuose šaltiniuose Rokiškio dvaras pirmą kartą paminėtas 1499 metais. Senoji dvaro sodyba buvo įsidėšiusi kairėje Laukupės upelio pusėje. Toliau apie Tyzenhauzus pasakoja muziejininkė Santa Kančytė.
1: Labai džiaugiuosi, kad atvykote į Rokiškį, nors jis ir yra toli, iš tikrųjų ne taip toli, per patį vidurį tarp dviejų sostinių. Tarp Rygos ir Vilniaus, va taip jeigu važiuotume, tai Rokiškis yra labai geras taškas stabtelti viduryje. Patys rūmai čia iškilo 19 amžiaus pačioj pradžioj, 1801 metais. Ir tuos rūmus pastatė grafas Ignotas Tyzenhauzas. Tiesa, patys rūmai, kada juos pastatė, atrodė, na, tokio griežto klasicistinio stiliaus. Klasicizmas, kaip žinom, grožis iš matematikos. Taisyklingos geometrinės formos čia viską valdė, simetrija. Na, ir pats stilius, visi rūmai buvo visų aukštų žemesni, keturiom kolonom. Kodėl aš apie tai kalbu? Kadangi ilgą laiką mes galvojom, jog rūmus projektavo garsusis Laurynas Gucevičius. Tai žinot, kokia garbė čia Rokiškiai tolumoje džiaugtis, kad štai mes kažkuo susiję su Vilniumi. Grafas Ignotas Tyzenhauzas, kuris statė šios rūmus, buvo tikrai geras Lauryno Gucevičiaus bičiulis. Tai va, galbūt dėl to mes ilgą laiką galvojom, kad Gucevičius čia mums suprojektavo šiuos rūmus ir visą Rokiškio centrą. Aš kviečiu pajusti tą klasicizmo dvasę, kuri iš tikrųjų valdo visą miestą ir mūsų senamiestis, tik na, visas jo planas yra saugomas kaip toks vienas iš nedaugelių Lietuvoje unikalių klasicistinio plano senamiesčių. Kadangi rūmam vietą grafas parinko, jeigu kartu su manim pažvelgtumėt štai tolumoje į bažnyčią, tikrai suprastumėt, kad kažkoks egzistuoja ryšys ir neatsitiktinai tas sąryšis Rokiškio dvaras bažnyčia. Tuo metu, kai statė šiuos rūmus, tiesa, bažnyčia buvo medinė. Ir iš tikrųjų dvarui vieta buvo nuspręsta pagal bažnyčią, atskaičiavo, tarkime, 1000 žingsnių arba dar geriau plane brėžė pieštuku. Ir tas pieštukas, įsivaizduokite, sujungė dvarą bažnyčią, bet kiaurai per šitą dvarą ir žiūrim ten tolyn pagrindinę parko alėją. Ir dar toliau buvo žvėrinčius, kur kadaise vaikščiojo galbūt fazanai, kažkokie egzotiniai gyvūnai. Tiesiog pratėsė tą ašį, tą liniją. Tai vat ant šitos ašies viskas, kas gražiausia ir svarbiausia Rokiškėje, ir yra suverta. Na kągi, iškyla čia tie rūmai 19 amžiaus pradžioj. Viena aukščiai su kupolu, kupolas saulėta diena spindi saulėje, vaikai žiūri jį ir vadina bombela kažkodėl. Čia važiuoja grafai, važiuoja svečiai iš Vilniaus, iš kitur. Ignotas Tyzenhauzas ir jo šeima tikrai buvo labai plačiai įsitvirtinęs valstybės elite. Lanko šios rūmus, įėję pro pagrindinės duris, žinoma, nepakliūdavo į šitą menę, kurią regime dabar, buvo pirmiausia biliardo kambarys. Na tai aišku, tokiems svečiam, kurių giliau į namus nevedi, galbūt pirkliam, Rokiškio linai pardavinėjami Londone rinkoje, aišku, į Rygą vežami. Na tai muši kamoliuką, sakai kainą, pirklys muša tau kamoliuką, sako kitą kainą ir kažkaip susiderate. O štai čia, kur stoviu aš dabar, buvo valgomasis. Tai reiškia, šita didelė menė buvo padalinta į dvi sales. Na ir valgomasis, kas nuostabu, buvo tapytas freskomis. Ir freskos ne bet kokios šiandien sienų buvo egiptietiškos freskos. Kažkokios kolonos, hieroglifai egiptietiški ir panašūs dalykai tikrai labai keista. Na, tiesiog galvoti, kaip čia dabar tas Egiptas tokioj šiaurėje, ar ne, tokiam tolimam Rokiškį. Priežastis buvo politinė. Tuo metu, kai statė rūmus, Egiptą užkariauja Napoleonas. O Ignotas Tyzenhauzas čia Rokiškėje svajoja. Nu gerai, gerai, sako, baigs jisai ten kariauti Egipte, smėlynai nėra ką ilgai veikti, eis mušti ko? Rusijos caro. Ir kai sumuš carą, mes atkursime valstybę. Tai vat buvo tokia politinė žinutė ant Rokiškio dvaro valgomojo sienų. Dabar šitoj gražioj menėj mes dairomės, freskų nematom, kažkas čia suprantam įvyko, bet matom nuostabius paveikslus. Labai labai didžiuojamės ir kuo Rokiškio dvaras yra išskirtinis, kad visi šie paveikslai priklausė grafų Tyzenhauzų meno kolekcijai. Pagal inventorius jie turėjo didžiulę meno kolekciją. Net Prancūzų revoliucijos metu, aidint pabūklam, Ignoto Tyzenhauzo sūnus Konstantinas perka pagal inventorių Da Vinci. Yra inventorių įrašyta, kad įsigyja Da Vinci, Rubensą, žodžiu, garsiausius to meto tapytojus. Dabar ar tikrai jie turėjo savo kolekcijoje tuos garsius vardus, likęs tik inventorius detalus, didžioji dalis kolekcijos per karus pradingo. Bet kas yra išlikę ir ką dokumentuoti galim patvirtinti, kad priklausė jiems, tai va šiandien galima pasigrožėti štai čia Rokiškyje. Įskaitant tikrai labai garsus renesanso tapytojas Andrea del Sartras, tai nuvykę į Florenciją, Uffizi rūmus arba Luvro meno galerijoje, jūs galite rasti to paties autoriaus darbų, kaip Šventa Judita, kaip štai čia Rokiškė. Ir tikrai Rokiškio išskirtinumas yra autentika, kad dvaras išsaugojęs labai daug autentikos ne tik savo eksponatuose,

ekspozicijose, bet ir interjeruose. Tai labai svarbus dalykas, kad na, rūmus pastatė Ignotas Tyzenhauzas 1801, o perstatė po 100 metų jo proproanukis 20 amžiaus pačioj pradžioj ir jie įgavo dabartinę išvaizdą. Kasgi šovė į galvą tam proproanukiui, kad jisai ėmėsi tuos savo prosenelio statytus rūmus perstatinėti. Tai štai Ignotas Tyzenhauzas, kuris pastatė rūmus, politiką stūmė, o paskutinį grafą tikrai stūmė į priekį meilę. Kaip aš sakau, iš meilės nukėlė stogą. Kokį stogą? Tai nuardė tą vienaukščių rūmų palėpę visą tą kupolą ir visų aukštų į viršų pristatė. Šoniniai flygeliai išardo tą pertvarą ir sukūrė šitą nuostabę angliško tipo, taip vadinamą menę, didįjį holą. Ir tiesiog ne tik tai, bet ir šoniniai flygeliai visą pervelka suknelę dvarui. Tai va dabartinė išvaizda, ką jūs išvydote ateidami, tai 20 amžiaus pati pradžia. Ir aišku, perstatant tuos rūmus atsiranda ir šitas nuostabus židinys. Dabar jį truputėlį patyrinėsime. Aišku, čia tilptų, nežinau, kas mažą vaiką tilptų įdėti, ar ne. Židinys ir per kalėdą, čia taip juokavom, kad kalėdų senelis iš to kamino nusileidžia, nes jis čia įkuria savo rezidenciją. Ir ant židinio garbingiausioj vietoj matome herbas. Tai va šitą herbą Rokiškyje jūs išvysite, na, dar mažiausiai kokį 40 kartų, ypatingai vaikštant po bažnyčią. Kadangi tai yra Tyzenhauzų giminės herbas, tos giminės, kuri labiausiai suteikė tą dabartinį veidą Rokiškyje. O pats židinys dar aukščiau galim pakelti galvą. Kas dar ten? Kas karnizo kampuose? Šikšnosparnis ir kitoj pusėj pelėda. Tai du tokie nakties krajūnai. Iš tikrųjų reiktų įsivaizduoti, kad jie naktį tarsi atbunda, taip ir sklendžia po šitą menę, tarsi saugo tą šeimos židinį. Ir labai įdomu, muziejininkai bendravo su paskutinios šeimos liokajumi, Jonu Petruliu. Ir jisai pasakojo, kad nors židinys tikrai visiems na, atima amą, patys grafai jo beveik niekada nekurendavo. Gal būtent naujų metų pokylio ar kalėdų pokylio proga gal ir kurdavo, šiaip ne. Kaip čia taip yra? Toksai nuostabus židinys ir niekada jo nekurendavo. Galbūt trauka, gal daug malkų. Šiaip 20 amžiaus pradžia nelabai lengvi laikai. Nu, bet jeigu jau pasistatai tokį židinį, tai gal kažkaip malkom vat sugalvosi. Tai priežastis iš tikrųjų labai paprasta. Aš čia įėjus sakiau, patikėkit manim, rūmuose ir taip šilta. Bet ir tada rūmuose buvo šilta. Kodėl? Perstatant rūmus, Jonas grafas išardė visas koklinės krosnės prosenelio ir įvedė centrinį šildymą. Apačioje katilinė, menėje paslėpti jau radiatoriai. Ir židinys, neveltui sakau, čia šeima saugo tą šikšnosparnį su pelėda naktį, jau tik šeimos simbolis, tokio šeimos susibūrimo. Na ir dabar dairomės, tai kur tie radiatoriai čia galėtų būti nuo grafo Jono laikų? Na ir štai pastebim, kad tikrai už tų medžio panelių ten gale ir yra tokios netgi specialiai atitrauktos panelės, kad leistų šildymo sistemą įdiegti, štai ten paslėpti radiatoriai. Tai įvedė centrinį šildymą, įvedė vandenį, jau vamžiais atitekėdavo į vonias, kurios čia 6 buvo, ir po kelerių metų elektrą. 20 amžiaus pradžioje buvo vienas na, moderniausių tokių ir patogiausių dvarų. Na ir kągi, tikrai jau užsiminiau, kad laikmetis buvo nelengvas, įsivaizduokit, tik perstatai rūmus, pirmas pasaulinis karas. O ne, čia viena armija, kita armija kažką daryti. Nu nieko, viskas susitvarkė. Išsprendė. Tada įkūrėma Lietuvos tautinė valstybė, vadinasi, keičiasi valstybės santvarka, žemės reforma. Išparceliuojami tie dvarai, žemės lieka tik mažas gabaliukas. Tuo metu grafas įsteigė pieninę, kad išlaikytų savo rūmus ir personalą. Tai vat mūsų Rokiškio sūrio šaknys, promočite, kaip sakom, tą pieninę. Na, visas kliūtis jie įveikė išskyrus antro pasaulinio karo pradžioje, supranta, kad čia jau nieko nepadarysi. Grafai traukėsi, bėga į Varšuvą. Karo metu čia buvo visko, bet kartu. Tai pirmas muziejus Lietuvoje įsteigtas dvare. Dar 40-aisiais Rokiškėnai susipranta, kad jeigu nebandysim apsaugoti, viskas bus sunaikinta. Tuometinis kraštotyros muziejaus direktorius oficialiai čia įsteigė muziejų. Ir būtent tai, kad čia buvo įsteigtas tas muziejus, po to sovietmečiu jisai dalinosi patalpas, kurį laiką su biblioteka, metrikacija, kultūros namais. Vis dėlto kultūros įstaigom visa tai leido apsaugoti tikrai daug autentikos ir išlaikyti iki šių dienų, kas yra visiška Rokiškio dvaro išimtis. Ir kviesiu kartu su manimi pakilti ir pasižiūrėti. Žiūrėti, kas čia iš tikrųjų iš to grafo Jono laikų dar likę. O dabar kartu su manimi kviečiu keliauti į grafo kabinetą. Na va, iš tikrųjų grafo kabinetas irgi išlaikęs nemažai autentiškų interjerų, pažvelkime į lubas. Perstatant rūmus, stilius toks istorizmas, tai iš tikrųjų skirtingų epochų semėsi įkvėpimo. Na ir štai būtent kabinetui, bibliotekai, renesansas, na tokia proto, išaukštinimo, mokslo epocha. Ir liokajus pasako, kad šitoj bibliotekoj knygų lentynos buvo iki pat lubų. Tai reiktų įsivaizduoti, prisistumio kopetėlės, pasilipa grafas kažką įsitraukia. Šiuo metu tai čia eksponuojame tokį mums labai brangų žemėlapį, štai pasižiūrėkite, tai yra Rokiškio grafystė žemėlapis.

0: Lapis originalus, net kurtas iš 1848 metų, net yra parašas žmogus, kuris viskas nubraižė. Michalas Kinder geometra, tai matininkas, pasirašo ir net jo parašas išlikęs. Ir pats Rokiškis štai čia centre, pačiam centre grafystės. Na ir matom įsižiūrėjus, kas tas griežtas klasicistinis planas. Tokia aikštės, ta čia kampė, alėja, ta visa tiesa. Žodžiu, kaip pilniuotė subraižė, kaip matematikos vadovėlį, toks tas miesto planas ir yra. Ir kas dar stebina tyrinėtojus, kad žinoma, grafai kalbėjo lenkiškai, prancūziškai, jam buvo kaip gimtoji, bet štai čia dauguma vietovardžių surašyti tiesiog vietinę tarmę. Tai pavyzdžiui, girela, lunkelas, abeliai, netgi rakiškis, va taip parašyta, rakiškis, nu, tokia vietinė tarmė. Kadangi jie, tiesą sakant, karta po kartos tie grafai rėmė lietuvybę, kalbėti čia vietinę kalbą jie mokėjo. Nors valdo, žinoma, ne tik rokiškį, vienu metu daugybė grafysčių ir dabartinės Baltarusijos teritorijoje ir visur Lietuvos teritorijoje, tai kažkur to žemės priartėjo arti ten 100 000 hektarų. Na ir kas su tom žemėm užsiminėjo, tai štai matom bareljefas, grafas Konstantinas Tyzenhauzas, dvaro statytojo sūnus, neveltui jo tėvas svajojo apie Napoleoną. Kai vyksta Napoleono kampanija prieš Rusijos carą, Konstantinas stoja į Napoleono pusę ir už tai yra apdovanotas Prancūzijos garbės legiono ordinu. Bet kariauja jisai iš pareigos, tikroji jo aistra laikomas ornitologijos mokslo tėvu ir turėjo didžiausią, čia dabar tyrinėtojai ginčiasi, Europoj arba didžiausia centrinė Europoj ornitologijos kolekcija eksponatų. Tai paukščių iškamšos, visi absoliučiai lietuviški paukščiai. Jo kolekcijoje buvo rojaus paukštis, už kurį sovietmečių Maskvos universitetas siūlė 2 naujus žigulius Vilniaus universitetui. Kolibriai ir žodžiu įvairiausių eksponatų. Ne tik tą kolekciją jisai pats renka, pats moka preparuoti, tyrinėja, vyksta į ekspedicijas, bet netgi ir knygas rašo. Ir mūsų taip mylimas Tadas Ivanauskas mokėsi iš knygų parašytų Konstantino Tyzenhauzo. O kitoj pusėje žvelgia jo sūnus Reinoldas Tyzenhauzas. Mums jis yra svarbus šiandienos kelionėje. Kodėl? Ne tik trečias Rokiškio grafas, bet jisai paliko Rokiškiui vieną labai didelę dovaną ir vieną labai didelę paslaptį. Tai dovana yra dabartinė mūrinė Rokiškio bažnyčia. Vat yra tas, kuris po sukilimo, kai buvo galimai sudeginta Rokiškio medinė bažnyčia, stato dabartinę mūrinę ir išpuošia labai gausiai. Dabar kokia yra paslaptis? Jisai buvo labai labai turtingas, galima sakyti, toks šeimos klestėjimas, labai gerai išsilavinęs, labai geros širdies, baudžiavą panaikina Rokiškį anksčiau negu visoje caro imperijoje, domėjosi technikos naujovėm. Pavyzdžiui, štai šis žmogus nusipirko 2 pirmus Lietuvoje garlaivius. Ir aišku, čia ne mūsų tvenkiniuose, kuriuos praeisit plaukio, bet vienas plaukio Nerim, kitas plaukio Nemunu. Ir svarbiausia, tikrai buvo ir gražus, pasižiūrėkit, jisai buvo to meto svajonių jaunikis. Apie tai yra net karikatūrų pripiešta, kaip ten sukasi garsiausios damos. Ir niekada nevedė. Su juo nutrūksta Tyzenhauzų linija, kuri čia šituose kraštuose prasideda nuo 13 amžiaus. Pirmiausia, Livonijos teritorijoje, po to čia LDK. Ir niekada neveda. Tai vat kas viską paveldės, ar ne, nėra tiesioginio palikonio. Viską paveldė jo sesuo grafienė Marija Tyzenhauzaitė Pšezdeckienė. Na, moteris, kurią 3 popiežiai asmeniškai buvo pakvietę į audienciją, įsivaizduojate, tikrai irgi skirtinė moteris, bet per Mariją į Rokiškį ateina nauja giminė, jos vyro giminė, tai yra Pšezdeckiai. Tai tas paskutinis grafas, kuris čia iš meilės viską perstatė, buvo nebe Tyzenhauzas, o Jonas Pšezdeckis. Niekada gal nesužinosim, kas Reinoldui šovė į galvą, kodėl jis to šeimos nespėjo ar nenorėjo sukurti, bet na, visi galim nepaliaujamai, aš bent jau apie tai vis galvoju, ateinu, pažiūriu ir galvoju, nu tikrai, kaip sakė viena moteris, nu nebjaurus, ar ne? Tai va, tai labai įdomu, kas čia buvo. Kviečiu į patį nuostabiausią rūmų kambarį. Specialiai dėl šio kambario gruodį buvo atvykęs Krokuvos karališkosios pilies direktorius pasigrožėti, kadangi tikrai visam regione labai nedaug tokių yra išlikę. Valgomasis čia įkurtas po perstatymo 1905-aisiais. Dvarų tyrinėtojas profesorius Marius Daraškevičius sakė, pats gražiausias Lietuvoje ir pats autentiškiausias. Deja, žinom, Lietuvos dvarų istorija labai nedaug autentikos jie išlaikė. O štai šiam valgomajam nuo parketo iki tų nuostabių ąžuolo panelių, drožybos, sijų, netgi stalas yra tas pats, prie kurio valgė grafai. Tai labai labai daug autentikos išlaikęs valgomasis Zakopanės stiliumi, tai reiktų įsivaizduoti turtingo kalniečio trobą, daug medžio, daug drožybos ir atidžiau įsižiūrėję gal net pažinsime kažką, kas mum artima, kadangi žinoma, jog architektai ieškojo įkvėpimo tiesiog čia vietiniai liaudės kultūrai. Tai atpažįstam tokias tarsi skrynės ar ne prie prieverpstis ir tas milžiniškas bufetas didžiulis, toksai vat praverstų gal ir namuose, vadinamas kredensu, įdomus pavadinimas šito baldo, per karą jisai šiek tiek nukentėjo, tai pavyzdžiui, stiklai buvo išdaužyti, bet du originalaus Venecijos facetuoto stiklo segmentai yra išlikę, tai galime net tiesiog įsivaizduoti, kaip jisai visas buvo įstiklintas Venecijos stiklu. Ir ne tik šitie du segmentai, bet viskas, kas šitam kredense sudėta, kas sukrauta ant servantų, štai tos nuostabios kiniškos vazos, japoniškos žibalinių lempų ropės, Maiseno porcelianas, Berlyno karališkosios manufaktūros porcelianas, visos šitos grožybės priklausė šeimai. Ir buvo išsaugota daugiausiai Liokajaus Jono Petrulio dėka. Ir to žmogus matytų už ištikimą širdį buvo apdovanotas ilgu amžiumi, gyveno iš viso 104 metus ir būdamas 96 pats stovėjo šitam valgomajam ir po rekonstrukcijos ranka rodė, kur kurio daikto vieta jo išsaugoto. Įsivaizduojat ir jam koks jaudulys, kada jisai gražina ir sako, štai Maisena, jie ten buvo sudėję. Šitas vazas statykite čia. Laikrodis buvo ant žydinio ir tiesiog iš atminties viskas buvo sudėta į vietas ir tai sukrėtė net jį patį, žinom, kad jisai na tuo metu kažkaip lyg nutilo, darbuotojai klausė, gal kažkas ne taip, gal kitaip, ir sako, atrodo taip, tarsi jie būtų ką tik pavalgę, atsistojo ir išėjo į parką. Kai mūsų klausė, kas apsaugojo Rokiškio dvarą, na kad tiek daug išliko, aš turiu tik vienintelį atsakymą, kad tai buvo meilė. Kad ir kaip tai būtų banalu, bet tikrai vienintelė jėga, kuri gal viskam griūnant padeda apsaugoti. Ir tai ne taip banalu, ne tik kad grafai šeima vienas kitą mylėjo, bet visą laiką buvo artimas tamprus ryšys su žmonėms, su vietos bendruomene, su grafystės gyventojais, su personalu. Ir visa tai leido Rokiškį išlaikyti tiek daug autentikos. Na, gal ir užbaigsim šitą trumpą, greitą pažintį su Rokiškio dvaru, tiesiog jau žvelgdami į veidus tų žmonių, kurie čia viską kūrė, puoselėjo, kurie tikrai daug padovanojo Rokiškiui. Matom gražuolę grafienę Hermansiją, dėl kurios šie rūmai buvo perstatyti. Štai čia tokia, na, tarsi padumavus, bet nuotraukose, fotografijose iš jų archyvo galite geriau įsižiūrėti jos veidą. Ar buvo verta grafų Jonui, kurį taip pat matote fotografijose, na, tiesiog imti tų grandiozinių statybų, svajoti apie gausią šeimą, kuri čia ir gyveno, matom grafų vaikus, kaip jie augo ir iš tikrųjų tos nuotraukos paaiškina, už ką taip mylėjo šią šeimą personalas, tarnai, nes tiesiog juose regim šiltus žmonės, kurie buvo arti tų, su kuriais kartu gyveno, su kuriais dalinosi, na, vienu šiuo Rokiškio tarsi pasauliu, ar ne, Rokiškio kasdienybė. Ir šeimos likimas, nors jie ir traukėsi į Varšuvą, vis dėlto yra gana tragiškas. Vis dėlto, nors ir bėga per karą, grafienė net visų šeimos vyrų. Na ir taip auklė sakė, kad jai iš skausmo plyšo širdis. Tai žinom, kad taip nebūna, bet netektis ją palaužė ir keleri metai po karo miršta ir grafienė. Šiek tiek ilgiau gyvena tik tai Rokiškio grafo dukterys Marija ir Elžbieta. Ir iki pat mirties šiai Rokiškios rašo auklei laiškus. Svajojam sugrįžti, bet kas ateitų į Rokiškio stoti mūsų pasitikti geležinkelio. Tai vat, tiesa, jos sugrįžo. Sugrįžo jau nepriklausomybės metais, čia lankėsi ir džiaugiasi, kad tiek daug autentikos ir jų šeimos istorija čia yra gyva ir kasdien pasakojama, vat ką mes ką tik ir patyrėme.
1: Santa Kančytė primena, kad šiaurinėje Rokiškio dvaro sodybos oficinoje eksponuojami garsiausio 20-o amžiaus dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai. Penkiose salėse eksponuojama apie 300 kūrinių, kuriuose atsispindi visa meistro kūrybinė galia. Santa Kančytė.
0: Na, garsusis Rokiškio dievdirbys Lionginas Šepka. Unikalus meistras ir kito tokio pasaulyje nebuvo, bet šio žmogaus talentas tikrai išskirtinis. Šį pavasarį vaikščiojom su Vatikano apaštališkosios bibliotekos parodų kuratorė. Ir jinai išvydus Šepką uždavė vieną klausimą, sako, ar jūs vežat į Europą parodyti. Bet matom, kaip trapu, kaip būtų sunku išvežti. Įsivaizduokite, 10 vaikų šeimoj gimsta 1907-aisiais, gausi šeima, žemės nėra, mokyklos, jis sakė, niekada ne. Lankė, išmoko raidės, kiek mama maldaknygiai parodydavo, kiek laiko jinai turėjo mokyti. Kai Lionginui Šepkai 10 metų, jo mama miršta, tėvas 2 metais anksčiau, tai nuo 10 metų įkeliauja savarankiškai į gyvenimą, dirba pas ūkininkus, dirba pačius juodžiausius darbus. Drožybos tikriausiai net nesvajojo, galbūt niekada ir nebūtų pamėginęs, jeigu ne viena tragedija jo gyvenime, kai jam buvo 44, miršta jo mylimiausias brolis Petras. Sako, tokia juoda skylė sielo atsivėrė, kad nežinau, ko griebtis, brolinė sako, eik padaryk broliui kryžių ant kapo. Tai jisai irgi taip pasako, išėjau raudodamas laukais, nes nežinau, nuo ko pradėti, kirviui ko to nemokėjau padaryti. Tai jo pirmas tas kryžius buvo tiesiog du sujungti beržo skersiniai, brolinė pažiūrėjo, sako, jeigu tik tiek, tai galėjai net nesistoti. Ir ne tiek, kad jis norėjo ją įrodyti, užgavo ambiciją, bet suprato, kad norėtų sukurti

0: Broliui paminklą ir štai prieš jūsų akis jis ir yra. Paminklas broliui Petrui, raidės AA, čia turėjo stovėti ant kapo, niekada nebuvo pastatyta ant kapo, nes na, tiesiog pernelyg keistas pasirodė šeimai, bet nuo to prasideda mūsų garsiojo drožėjo kelias ir dabar keliausim dar greitai, pamatysim, ką jis dar sukūrė, kitus kūrinius įstabius, taip ir įsivaizduojam, kaip iš po jo rankos tie paukščiai tarsi patys skrenda, šios grandinės išdrožtos iš vientiso medžio gabalo, nėra čia klijuota atskiri tie nareliai, nes jis taip liudijo, sako, aš paėmiau peiliuką į ranką, norėdamas tą kryžių jau pradėti drožti ir pajutau tarsi į mano ranką įėjo kažkokia jėga. Ir sako, pati ranka žino, ką daryti. Ir tikrai žvelgdami į šiuos kūrinius, absoliučiai savo mokslo žmogaus, kuris nebe toks jaunas buvo, kai viską pradėjo, na taip sakom, įžengėsi 50, taip pačiam jėgų žydėjime, taip, kai pradeda kurti, tai tikrai suvokiam, kad ta jėga turėjo arba jame glūdėti, arba turėjo į tą jo ranką įeiti. Na ir pirmą dešimtmetį jisai kūrė daugiau tų paminklų, kol tiesiog išgėdi visą savo gyvenimo netektį, vargą, skausmą, įstabi Kristaus kultūra, karališka mantija, bet basos kojos ir vargo žmogaus rankos, štai ta tolimiausia čia tėvam Marijos kultūra, jo inovacija, kad jis visą paviršių dengia kažkokiu ornamentu, užpildo kaip gamtoj. Na ir jis kūrė šias skulptūras, gyvena pačioms skurdžiausiom sąlygom, žeminiai ar pirteliai. Į tą pirtelę užklysta studentai iš Vilniaus dailės instituto, jie papasakojo savo dėstytojam grįžę, kad atrado kažkur tai nu visiškai kaip vietiniai vadino jį laukinių nuostabų kūrėją, tai užtraukė nelaimę šiapkai, kadangi vietiniai žmonės, gėdydamiesi svečių iš Vilniaus, iš Kauno, nutarė, kad jį reikia uždaryti į senelių invalidų namus, dėl to, kad, na, sako, nesavarankiškas, netinkamai gyvena, nedirba rimto darbo, tai jis 3 metus buvo uždarytas į tokią įstaigą, vėliau grįžęs kūrė toliau. Čia išvystam jo, na, tarsi tokį antrą kūrybinį etapą, džiaugsmo, laimės puotą, kūrybos sprogimą, gaivališka jėga įsiveržia džiaugsmas vėl būti laisvam. Ir irgi, kas labai įdomu, sugrįžęs iš tos įstaigos, jis buvo išleistas iš ten iš dalies Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus rūpešių ir kurį laiką netgi žiemojo šitam pastate, bet buvo labai stiprus jo ryšys su muziejumi. Labai daug Lionginas yra išdrožę šventų Jurgių, visada Jurgis gelbsti karalaitę, na ir buvo viena karalienė ir Liongina gyvenime, tai buvo tokia žurnalistė iš Vilniaus, kuri atvyko parašyti apie jį straipsnį, jie susipažįsta, užsimezga tokia labai šilta sielų bendrystė, na ir jisai galiausiai po 5 metų pažinties išdrįsta jai pasipiršti išdrožęs medžio karūną, klausė, ar tu būsi mano karalienė, svarbios aplinkybės šiapkai 70, o Danutė 24 metais jaunesnė. Ką jinai sako, kaip jums atrodo? Taip, sako taip. Tai vat paskutiniai darbai jau sukurti Vilniuje, kartu gyvenant su Danute. Na va, štai čia matom ir jo darbo įrankius, tiesiog patys paprasčiausi darbo įrankiai, kai jo klausdavo, su kuo tu viską sukūrei, tai sakydavo, kas, peiliukas, pjuklelis ir kirvelis. Ir ne tik, kad iš tokio didelio skurdo, nes didelę gyvenimo dalį tikrai skurdas jį lydėjo, bet paskutiniais gyvenimo metais jis pripažintas drožėjas, vyksta jo parodos, vyriausybės premija apdovanojamas ir gauna labai gerų įrankių rinkinį. Tai pažiūrėjęs, taip sakom, su tokiais bet kas galėtų, o man nereikia, man užtenka mano peiliuko. Tai su to peiliuku nuo to pirmo paminklo broliui stulbinančio, iš tai paskutinysis darbas, kurio jau nespėjo užbaigti, mirtis nutraukė jo kūrybą arba pratėsė kažkaip kitaip, kažkur kitur.
1: Ačiū, ir tai buvo Rokiškio muziejaus muziejininkė Santa Kančytė. Beje, šiuo metu naujieną Rokiškio krašto muziejus gavo dovanų tik Rokiškio krašte su medžiotų gyvūnų trofejų iš medžiotojų Jono ir Simo Smalinskų. Paroda veikia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje. Vyksta degustacijos. Kągi, laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė, laikas baigėsi. Jūsų lauksiu kitą šeštadienį 15.05 ir trečiadienį, kai laida kartojama 12:05. Na ir kaip visada, visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.
2: Ar žinai, kad...
3: Snobas iš pradžių buvo studentų pokštas. Iš pradžių šis žodis buvo gana neutralus, jis tiesiog atskyrė kilmingus nuo paprastų. Tik vėliau įgavo pašaipų ir netgi šiek tiek paniekinamą atspalvį. 19 amžiuje Anglijoje studentai rašydavo SNOB, trumpindami lotynišką posakį sine nobilitate, kuris reiškia nekilmingas. Taip jie vadino nekilmingus arba paprastus žmones. Įdomu, kad laikui bėgant termino vartojimas pakito, snobas tapo tokių, kurie per daug rūpinasi savo statusu, išvaizda ar išsilavinimu, apibūdinimu. Šiandien snobas – tas, kuris vertina tik aukštą į sluoksnį ir žiūri į kitus iš aukšto. Vartojamas labai plačiai, kalbant ne tik apie socialinį ar akademinį snobizmą, bet ir apie kino snobus, muzikos snobus ar net kavos snobus.
2: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pradėjo tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prie savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekė migrantai, užpuolė pasieniečius. Po incidento migrantai, kaip skelbiama, grįžo atgal į Baltarusiją.
2: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, teigia, kad per incidentą dėl tunelio Lazdijų rajone prie Baltarusijos sienos pasieniečiai nenukentėjo, tačiau ministrui pateikta pirminė informacija galėjo būti neįsami. Pasak Rustamo Liubajevo, tarnyba šiuo metu vykdo aplinkybių patikrinimą ir turi tik iš ankstinę informaciją apie tą įvykį. Nurodoma, kad dalis migrantų galimai nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, bandė pasipriešinti, dėl to buvo panaudotos specialiosios priemonės.
3: Tai galėjo būti mano klaida, nors ta informacija jinai buvo man pateikta, tačiau matyt ne iki galo įvertinau, kad tas incidentas, kuris mūsų pirminė informacija niekom neišsiskiria iš kitų incidentų, na, pritrauks tiek dėmesio, tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Istoriją paviešinusi Lazdijų rajono tarybos narė Vilma Danauskinė sakė, kad jo žiniomis vienas pasienietis per šį įvykį nukentėjo. Jos duomenimis lazdomis ginkluotų migrantų buvo daugiau nei 20, pasieniečių 5 kartus mažiau. Tuo metu pasieniečiai skelbė Druskininkų savivaldybėje aptikę dar vieną, kaip įtariama, neteisėtai migracijai iš Baltarusijos skirtą tunelį. Tai trečias pareigūnų per pastarąsią savaitės regione aptiktas tunelis. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė galėjo atsisveikinti su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Danute Prunskienė. Popietę pagarbą Velionį išreiškė ir politikai. Seimo pirmininkas Prunskienės vyriausybėje sveikatos apsaugos ministru dirbęs Juozas Olekas teigė ją atsiminsęs kaip lyderę, kuri uždegė dirbti Lietuvai.
4: Ji nebuvo viršininkė. Ji buvo lyderė, šauklė, telkėja, kuri uždegė visus dirbti Lietuvai. Ji kiekvieną iš mūsų pirmos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narį vadindavo savo srities premjeru. Ji kvietė iš tikrųjų kiekvienam rodyti iniciatyvą, labai stipriai palaikydavo, buvo labai demokratinis lyderystės žmogus. Jinai telkė mus dirbti čia Lietuvoje ir jinai nešė Lietuvos vardą per pasaulį. Kai nebuvo lengva peržengti, išeiti į tarptautinės organizacijas, susitikti su kitų šalių lyderiais, ji savo tokiu profesionalumu, energija pralaužė tuos ledus, nešdama tą laisvos Lietuvos vardą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas išskyrė Prunskienės gebėjimą pasirinkti bendram ministrų kabineto darbui tinkamus žmones.
5: Apie Prunskienę, tai yra organizacijos žmogus. Organizuoti tikrai sugeba, jinai nesikiša į tos reikalus, kurių nežino, jinai nori juos įsiaiškinti, bet tai būna atskirai, ne kažkokiuose tai dideliuose posėdžiuose. Visada akis į akį maždaug taip sakant pasakyti, kad visiems ten netriukšmaut, bet jinai turėjo tą gyslelę, man atrodo, pasirinkti žmonės darbui, į kažkokią tai nuojautą turėjo. Man taip susidarė jų įspūdis, padirbus pirmoji vyriausybė, nes aš tuo pirmoji vyriausybė, nieko nepažinojau.
1: Pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas. Atsisveikinimas su Velione Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas ir rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimira Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad oro gynybos raketų atsargų lygis yra trečdaliu mažesnis nei tuo pat metu pernai. Tai jis pareiškė po šiandien vykusio pasitarimo su kariuomenės vadais sušaukto po naktį Rusijos surengtos masinės raketų atakos prieš Kyjivą, kai žuvo 17 žmonių. Dar 4 žmonės žuvo kituose regionuose. Socialiniuose tinkluose Zelenskis rašo, kad sąjungininkai oro gynybos raketų tiekimo apimtis sumažino trigubai palyginti su praėjusiais metais. Tuo metu Financial Times skelbė, kad praėjusią savaitę Vašingtone su Ukrainos prezidentu susitikęs Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas atmetė Zelenskio prašymą suteikti dar 200 Patriot sistemų raketų perėmiklių. Pasak šaltinių, Trumpas aiškino, kad Amerika pati neturi užtektinai atsargų, o esamos reikalingos amerikiečių turto apsaugai artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos šalyse karo su Iranu metu. Politologo Alvydo Medalinsko teigimu šiuo metu pagrindinis klausimas kiek su Iranu kovojančios Jungtinės valstijos iš tiesų turinti balistinės raketas galinčių atremti sistemų Patriot, kurias galėtų perduoti Ukrainai. Jis pabrėžė, kad ukrainiečiai įrodė galintys greitai reaguoti į besikeičiančią Rusijos taktiką, tačiau be vakarų pagalbos oro gynybos sistemomis jų galimybės kovoti su priešu itin sumažėja.
0: Ukraina padarė viską iš tikrųjų, kad ir perkelti karinius veiksmus į Rusijos teritoriją. Ta galėtų daryti pakankamai sėkmingai, jeigu turėtų ir oro gynybą galinčią apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Dabar mes matom, Rusija jau smogė per amoniako saugyklas, vandens valymo, kur įrenginiai stovi, siekiant sukelti ir ekologinę ir kitokias, reiškia, humanitarinės katastrofas. Tai jeigu vieni turi raketas ir gali jums smogti, o Ukraina neturi oro gynybos, tai karas labai labai nelygus. Taip, kad čia jau ne pati Ukraina greičiausiai gali daryti sprendimus, bet vakarų partneriai.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Vokietijos Leipcigo oro uoste praėjusią naktį atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas netrukus aptiktas ir antras dronas tupėjęs ant žemės prie pakilimo tako netoli Ukrainai priklausančio krovininio lėktuvo. Vokietijos policija oro uoste dislokavo bombų šalinimo robotą, vėliau patvirtinta, kad dronas apginkluotas sprogmenimis ir detonatoriumi. Kyiv Independent duomenimis įtartinas objektas sunaikintas per kontroliuojamą sprogimą. Policijos atstovas spaudai Olof Hopė sako, kad po pirmo pastebėto drono skrydžio operacijos sustabdytos nedelsant.
6: Šiandien, netrukus po vidurnakčio, čia buvo pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas. Oro uostas kartu su visais savo partneriais, čia įsikūrusiomis krovinių gabenimo bendrovėmis, federalinė policija ir valstijos policija, sureagavo nedelsdami ir turėjo apriboti, netgi sustabdyti skrydžio operacijas šioje zonoje. Dėl to teko nukreipti kelis orlaivius. Šiuo metu viską tikriname. Turėjome reaguoti į šį pastebėjimą, nes tai buvo su saugumu susijęs incidentas. Maždaug tuo pačiu metu pietinėme take buvo rastas objektas, kurio iš pradžių nebuvo galima identifikuoti.
1: Vokietijos policijos atstovas spaudai Olofas Hopė. Buvusi Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Teismas sprendžia dėl jai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Stefanišiną iš ambasadorės posto atleido pirmadienį, ji teigė nusprendusi atsistatydinti dėl asmeninių priežasčių. Žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Stefanišina figuruoja tyrime susijusiame su įtariama korupcija turto susigražinimo ir valdymo agentūroje. Skelbta, kad su jos buvusiu vyru susijusi. Šios įmonės buvo gavusios sutarčių dėl šios agentūros konfiskuoto turto valdymo. Raketos SpaceX viršutinė pakopa, kaip manoma, trenkėsi į mėnulio paviršių. Pasak BBC, susidūrimą vizualiai turėtų patvirtinti teleskopai. Mokslininkai pabrėžia, kad sprogimas palieka mėnulyje kraterį, bet žemė jokio pavojaus.

0: pavojaus nekyla. Nors šis susidūrimas, kaip skelbiama, nebuvo tyčinis, jis suteikia galimybę stebėti, kokį poveikį mėnuliui sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvelas.
1: Mes daugiau sužinosime apie mėnulį. Objektai nuolat daužosi į mėnulį. Tai gana reta proga atlikti labiau kontroliuojamą eksperimentą. Reta proga, nes tiksliai žinome, kokio dydžio šis objektas, kaip greitai jis skrieja ir kur tiksliai nusileis. Taigi mes galime pažvelgti į mėnulį prieš ir po ir iš tikrųjų suprasti, kokį poveikį šis objektas turėjo. Tai savotiškai gražus, mažas, tvarkingas eksperimentas mėnulyje.
0: Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvelas Falcon 9 raketa pakilo sausį, ji gabeno du mėnulio nusileidimo aparatus, raketos nešančioji pakopa grįžo į žemę, tačiau viršutinė liko kosmose, kad toliau stumtų nusileidimo aparatus. Meteorologams rytoj Lietuvoje prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, sostinės savivaldybės įmonė Grinda įspėja, kad Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, gali virsti medžiai, sutrikti eismas, bendrovės teigimu, remiantis oro prognozėmis, Vilnių gali pasiekti panašaus intensyvumo liūtis ir audra įsiautėjusią praėjusį šeštadienį. Žmonės raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu. Hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ateinančią parą Lietuvoje vyraus audringi orai, galima škvalas, stiprios liūtys, didžiausia audros tikimybė numatoma pietinėje Lietuvoje. Pildosi Lietuvos krepšinio rinktinės trenerių štabas. Naujuoju Rimo Kurtinaičio asistentu tapo Jungtinių valstijų krepšinio specialistas Bilas Petersonas. Treneris įvairiose pozicijose yra dirbęs keliuose NBA klubuose. 2021-aisiais jis su Baylor'o Bears klubu tapo Jungtinių valstijų studentų lygos čempionu. Tuo metu jis užėmė trenerio asistento pareigas. Šiaulių Gintros futbolo komanda Danijoje pralaimėjimu pradėjo UEFA moterų čempionų lygos antrąjį atrankos etapą. Septintos grupės pusfinalyje Lietuvos čempionė susitiko su Škotijos pirmenybių nugalėtojomis Edinburgo Hearts futbolininkėmis. Šiaulietės pirmosios pelnė įvartį, tačiau galiausiai 1-2 nusileido Škotijams. Gintros ekipa šeštadienį kausis dėl trečios vietos grupėje, kuri leistų tęsti kovą su UEFA Europos lygos atrankoje. Šiąnakt vietomis trumpas lietus per kūnyje, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra naktį 16-21 laipsnis. Rytoj dieną jau daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra rytoj dieną 27-32, o vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 22 valandos 12 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą. Esu aktorius Simonas Dovidauskas. Klausysite Albino Galinio eilių. Reminiscencija. Tėvams. Didžiajame kambary vašku antspauduotas laikų pergamentas. Bauginamai stirkso šerkšno spalvos marškiniai. Tranditas kupstantis ąžuolo stalas garina žvaigždžių druska. Skrynios užantį pūpso mėsingos kriaušės. Ant virdžių kibaruojančios strimelės glostinėjasi šonais. O nukaršęs voras vis iš naujo kraulioja mumijas musių. Ir nieko nėra paslėpta, kas atskleista nebūtų. Įsisenėja sausis. Į tėvas, krenkščiantis sudriekusiu tabaku. Gleivėtas veršelis, ką tik išvydęs pasaulį. Tvarščių tepalų ritualui pašvestas minulis. Ir zylė, pranašaujanti vis liesesnius laikus. Atriekęs želmeningą plutą, veršelio akimis žvelgiu pilkšvą sulos dangų. Serbentų šakelės, citrinų kriauklės, šokantis žibintų liežuviai ir motina, triūsianti šluotą savo šešėlio gniauštuose. Paženklintas rydieną ir vakarykštę, pirštais rūva giminės kraujas, tarsi laikas, grumintis su savimi. Liežuvis. Šniokščiantis. Suplotas mėsingas. Surizgęs į mazgą. Nugludintas žodyno. Besibraunantis pro dantų užtvarą. Užstaliai, pastaliai, niekus veblenantis. Su Plutarcho tomeliu dorovės metafizika. Ar necenzuruotų ištarų rinkiniu. Mažas narys. Ugnis. Mirtini nuodai. Pikdžiugis patrakelis demaskuojantis kvaišas ir pasipūtelius peršantis. Liežuvnešio nuomonė myštantis su kvepalais ir degutu girgždantis tarp grindinio girnų įsikibęs vyrių, beldžiantis į duris. Neduok dies rautas pykčio pagriebtų, nuneštų. Akivaran hado. Hipokrenė. Mindaugui. Šviesos ruoga perkelta nakties giliotina ir parko skulptūros. Įkvempusios į rankas makrą išgarsina slaptingą gandą. Nebylų rupjūčio rytmetį vėjo pačiui įsupus lakštingą lavygėje. Misionierių raktininkas užtemdė skaralangus skvarbiam prašalaičio žvilgsniui. O kai lelupys raišas, atsiplėšęs nuo žemės, įsižadėjo nešvaraus amoto ir ant stiklo ašmens augina lakštingalų liežuvėlius. Utopos. Akylai stebėkit minulio šviesoj leopardus. Glotniais kailiais iškištais lyg vietyklės liežuviais jie sėlina nurudusią žolynę link tvenkinio. Nuplauti grumtynių žaizdų. Ten, ant erškėčio, nei santaiko ženklas dagilio lizdas yra. Tačiau ar neišbluks sidabro spalva, nesudils atminties tiltas sugrįžtančiam piligrimui prie sarkofago karaliaus vienatinio, kuris svetimšaliams išdžiūvęs kevalas, daugybei gentainių, kraujo prieskonis ir tik saujeliai. Dar kelianti mūšin vėliavą. Maskaradas. Būgnų trenksmas ir timpano įdesys. Alebardininkai. ietininkai ir įsitempę trimitininkai, ministrai, jų patarėjai, raidės sargybiniai, teisynų slaugytojai, valstybės kaltintojai, teismo sekretoriai, iždininkai ir komisarai, juodojo aukso alchemikai, auksakaliai, pirkliai ir gobelenų audėjai, raudonos ir mėlynos mantijos, juodo damasto mantija, šermonėlių gobtuvai, mėlyno šilko ir rausvo šilko suknios, insignijos ir lazdos, puoštos valdžios simboliais, lazdos, išraižytos gyvatėmis, briedžių galvomis ir purpleliais, herbai, ordinai, inkrustuoti vardiniai ginklai, atminimo žiedai, šlovės juostos ir garbės kaspinai. Nutukę ir liekni, paliegi ir sveiki jogų mokyklų dietos, badavimo ir pusiau badavimo sibaritai, našlaičių globėjai ir vargšų godėjai, baltieji prisitaikėliai ir įsmukę į ašutines raudonieji atgailautojai. O gentystės saitus vis dar tvirtai laikė šalies kancleris, suvaikėjas, bet gerbtinas pater ir patriotas. Puikus medžioklis, malonus sugerovas ir vis dar karštuolis meilužis. Tačiau K. nebesižvalgė atgal, nusprendęs verčiau kiek galės pasiskubinti ir greitai sugrįžti. Francas Kafka, Pilis. Vyteniui. Ir nubildėjo maro vežimas, ristūnų nešamas. Pilyje? Viešpats trečios kartos, sako nenaudelis. Mat ponas dievas nešikštus. Pasaulis pilnas tvarių keistenybių. Štai, sako, matė miriadus angelų. Ir kiekvienas kitoks. O mes? Užkrauna naštą nelengvą. Kaip galvą ant kupros. Bet pralėkė. Net ir kilmingus pjauna. Vežame gubomis. Paskui saujom ant galvų beriame pelinus. Budynis. Mirusių šventė. Pats mačiau. Paties viešpaties mylimą žirgą. Strėnas papilvį. Ir dar šilto. Kepenis. Moščiai žaizdom. Kraujas virė ir plūdo. 3 savaitės. Bet iššoka į širdį. Neiškrapštysi. Pilis? Šis kelias veda į niekur. Mėgaujantis ligi soties mirtim, susigūžė prieš audrą. Tik siutina geidulys, siutina svetimšaliai įrėjai, į kūnų žygeiviai, rūstybė įstatymų ir maro utelis. Nors įprasta, vėzdais, statinių šulais, net akis iš akidobių šokinėja, lyg būtų neišklausytos moterų maldos. Nors vakar apgenėtas svetimos rankos. Bičiulis. Ir jokių žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad per incidentą dėl tunelio Lazdijų rajone prie Baltarusijos sienos pasieniečiai nenukentėjo, tačiau vidaus reikalų ministrui pateikta pirminė informacija galėjo būti neįsami. Ministras inicijuoja tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekę migrantai užpuolė pasieniečius. Po šio susidūrimo migrantai, kaip skelbiama, grįžo į Baltarusiją. Pasak Rustamo Liubajevo, tarnyba šiuo metu vykdo aplinkybių patikrinimą ir turi tik iš ankstinę informaciją apie tą įvykį. Nurodoma, kad dalis migrantų galbūt nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, bandė pasipriešinti, dėl to buvo panaudotos specialiosios priemonės.
2: Tai galėjo būti mano klaida, nors ta informacija jinai buvo man pateikta, tačiau matyt ne iki galo įvertinau, kad tas incidentas, kuris mūsų pirminė informacija niekom neišsiskiria iš kitų incidentų, na, pritrauks tiek dėmesio, tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, kad incidentas, kai Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, tiriamas kaip hibridinė ataka. Aleksandro Dobrinto teigimu, tai buvo profesionalus darbas, o incidentas rodo naują pavojaus lygį. Praėjusią naktį Leipcige atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas. Netrukus aptiktas ir antras dronas tupėjęs ant žemės prie pakilimo tako netoli Ukrainai priklausančio krovininio lėktuvo. Vokietijos policija oro uoste dislokavo bombų šalinimo robotą. Dronas turėjo sprogmenis ir detonatorių. Dyzelinui Lietuvoje kainuojant daugiau nei 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai mažinti akcizą rimtis kitų priemonių. Ministras teigia, kad valdžia kainos mažinimo priemonių imsis, jeigu kelias dienas iš eilės barelis kainuos daugiau nei 100 dolerių, dabar jo kaina apie 80 dolerių.
3: Turim planą, bet kadangi mes jokios kritinės ribos dabar tikrai nesam pasiekę, ypač šiandien ir praeitą savaitę jūs matėte tos viravimus, ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas. Kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip aš jau prieš tai minėjau, 100, tarkim, dolerių už barelį, kurį laiką jau laikysis, tada mes jau tas priemonės aktyvuosim centralizuotai. Mes dabar esam jas išsigryninę, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės.
1: Finansų ministras Taurimas Valys, Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys tvirtina, kad siekiant suvaldyti kainas, jau dabar reikia mažinti akcizą.
4: Pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika. 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug. Aplinkinėse šalyse to nėra. Mes prarandam ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai. Tiek verslas, tiek gyventojai.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas teigia, kad bendravimas su aukščiausiųjų šalies lyderiu Močtaba Chamenei šiuo metu yra labai sudėtingas. Chamenei buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio antskrydžius prasidėjus karui. Per smūgius tada žuvusi tėvo pakeitė šalies lyderis, nuo to laiko niekada nėra pasirodęs viešumoje. Tačiau Pezeškijanas teigia, kad aukščiausiasis šalies lyderis yra didelis stiprybės šaltinis. Vidurio Europą svilinant karščio bangai Slovakijoje, Austrijoje ir Lenkijoje užfiksuoti nauji oro temperatūros rekordai. Slovakijos pietvakariuose temperatūra kilo iki 41,4 laipsnio. Rytų Austrijoje termometrų stulpeliai taip pat perkopė 41 laipsnį. Lenkija taip pat alinančią karščio bangą pažymėjo naujas rugpjūčio mėnesio temperatūros rekordas. Varšuvos radomo oro uoste fiksuoti 39 laipsnį. Karščiom. Pasak ekspertų, klimato kaita šią vasarą sustiprino sausrą visoje Europoje. Kai kuriuose šalyse kilo didžiulių miškų gaisrų, nuseko upės. Temperatūra Utenoje 23, Klaipėdoje 22, Kaune 24, Vilniuje ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 26 šilumos. Naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša bus 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai karščio. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

suffers when he spells it. In another, I witnessed a crime.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pradėjo tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekė migrantai užpuolė pasieniečius. Po incidento migrantai, kaip skelbama, grįžo atgal į Baltarusiją.
1: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad per incidentą dėl tunelio Lazdijų rajone prie Baltarusijos sienos pasieniečiai nenukentėjo, tačiau ministrui pateikta pirminė informacija galėjo būti neįsami. Pasak Rustamo Liubajevo, tarnyba šiuo metu vykdo aplinkybių patikrinimą ir turi tik iš ankstinę informaciją apie tą įvykį. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, kad incidentas, kai Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, gali būti vertinamas kaip hybridinė ataka. Aleksanderio Dobrinto teigimu, tai buvo profesionalus darbas, o incidentas rodo naują pavojaus lygį. Vokietijos ministro teigimu, tokiais veiksmais siekiama sukurti nesaugumo jausmą šalyje. Mano vertinimu susidurėme su hybridinės atakos scenarijumi. Tikrai galiu suprasti jausmą, kad šios grėsmės nėra mėgėjų darbas. Priešingai, tai reikalauja labai profesionalaus pasiruošimo ir vykdymo. Čia reikalingas aukštas techninių žinių lygis, taip pat patirtis dirbant su sprogmenimis. Ne vienas iš šių dalykų nerodo mėgėjiškų metodų. Mes kalbame apie profesionalų mišrų grėsmės scenarijų, kurį turime vertinti.
2: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Vokietijos gynybos ministras Aleksanderis Dobrintas. Palangos gelbėtojų vakar iš Baltijos jūros ištraukė skendusį žmogų. Nurodoma, kad vyras yra Turkijos pilietis, tai antras kurorto gelbėtojų šią vasarą išgelbėtas skendęs žmogus. Gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko teigimu jūra buvo rami, todėl įtariama, kad vyras skęsti pradėjo sutrikus sveikatai.
3: Turėjom šventoje vieną skendimą ir vakar turėjom skendimą Turkijos pilietis. Skendo, tai spėjom į laiku viskas, kaip sakyt, atiduot medikam išgelbėm. Aš galvočiau, kad galimai galėtų būti, kad žmogui sveikatos problemas, kad jis ėjo į vandenį ir negiliai buvo vandenį, kaip gelbėtojų pasako, kuri buvo netoli postas. Pamatė, kad jis nugriuvo, tiesiog veido į vandenį ir viskas ir pradėjo tai.
0: Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas. Klaipėdos gelbėtojams šią vasarą padėti skęstantiems poilsiautojams dar neteko. Gelbėtojų vadovo Aleksandro Seki teigimu, bėgant metam žmonių sąmoningumas auga ir jie vis labiau supranta jūros keliamas grėsmes. Tačiau nors vandenyje gelbėtojai daug darbo neturi, jo netrūksta krante.
4: Daugiau darbo šią vasarą ant smėlio, teko ir reanimuoti vyrą, kuriam širdies ritmo sutrikimas buvo ir daug kas prastai pasijūta, nualpo arba sąmonę prarado, bet vandenyje dar negelbėjom, nes gelbėtojus stengiasi prevenciškai gerai atlikti darbą, gal ir oro sąlygos palankios tam, bet daugiau darbo ant smėlio negu vandenyje.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekis. Sekmadienį paplūdimyje ties Nida nuskendo 30 metų vyras, tai pirma šią vasarą poilsiautojo žūtis Baltijos jūroje. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Kaune 22, Panevėžyje 23, Utenoje, Šiauliuose ir Vilniuje 24 šilumos. Naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur smarkiai galima škvalas, bus 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai karščio. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
6: Manęs, pavyzdžiui, klausia, sako, o kas toks būsi? Sakau, šitos didelės valstybės mažas viršininkas būnu. Nu, iš tikrųjų, pakelkit tą valstybę. Taigi iki Šiaulių būtų turbūt eilė žmonių.
5: O čia Albertas Jasaitis, Kelmės rajono Šaukėnų miestelio kapinės prižiūrintis daugiau kaip 30 metų. Per šį laiką prie Alberto akių palaidota apie 2000 žmonių. Daugelį jų Albertas pažinojo.
6: Mano senelio brolis yra irgi palaidotas užventyje, va, per vidurį dvi žmonos iš kraštų. Čia man vienas aiškino, dabar kas sako, čia yra grupinis seksas.
5: Albertas kapinėse daro viską, ką reikia. Darbo valandų neturi. Dažnai pats stebi, kaip duobkasiai kasa kapavietę, nesvarbu užtikrinti tvarką.
6: Man 3 valandą nakties duobkasiai paskambino, kad rytą renkamės kasti duobę. O Jėzau. Matot, kapinėse čia ne balius, čia konkrečios datos nepasakysi, kad vat aš mirsiu tada ir tada. Ne, stengiuosi ateiti, o kokia čia problema ateiti?
5: Albertas sako, kad daugėja žmonių, kurie sutinka būti kremuojami, tačiau yra ir tokių, kurie paminklą savo pasistato dar būdami gyvi.
6: O ir pužė, sako tie vaikai, dar pragers, reikia susitvarkyti. Ir paminklus pasistato.
5: Jau realiai pasistato, viską patvarko, kad liks tik įkišti karstą.
0: Skaudžiausia Albertui, kai tenka laidoti jaunus žmonės.
6: Pavyzdžiui, jeigu aš sulaukčiau 100 metų, man tai estradinis galėtų gruoti.
5: Neliūdėtumėt niekiek ir sakytumėt, kad kiti neturėtų liūdėti, ar ne?
6: Reikia laidojam jaunus žmonės, tai yra baisu.
5: Jūsų dėmesio 66-erių Albertas Jasaitis, pusę savo gyvenimo prižiūrintis Šaukėnų kapinės. Už Vilniaus. Albertai, mes esam Šaukėnų kapinėse ir jūs 32 metus prižiūrit šitas kapinės. Taip. Ateinat kiekvieną dieną čia?
6: Taip, įvairiai ir visko būna. Kapinėse, žinot, čia ne vestuvės ir laiko tikslaus žmogus gi nežina, kada numirs reikia ateiti ir vėliau, ir anksčiau, nu, visai būna.
5: Gerai, žiūrėk, kad mes ką dabar žinom, kad visos laidojimo bendrovės yra labai modernios, tau miršta artimasis, tu paskambini, jie viską absoliučiai suorganizuoja. O ką, kai miršta žmogus ir laidojamas šiose kapinėse, daro ir turi padaryti jūs, kapinių prižiūrėtojas?
6: Visa bendra tvarka priklauso. Prižiūriu, pavyzdžiui, kad būtų iškasta, kiek priklauso. Būna, kad atveža iš kitur, iš toliau, pavyzdžiui, suorganizuoju čia į duobkasius viską, jeigu iš Panevėžio ir iš Kauno, nu, vežtis duobkasius, tai žinot, kainuoja.
5: Tai čia yra vietoj duobkasiai?
6: Oi, randam čia vietoj. Ir dabar, ačiū Dievui, gerai, kad yra tos vadinamos firmos, yra tvarka. Anksčiau, o Jėzau, nedaug Dieve, žinot, būdavo tie tokie, kaip čia pasakyti.
5: Kaimo pjokeliai, kur kas davo?
6: Rodos vyrai rimti, o kitą kartą iki dainos.
5: Nu, prisigerdavo ir nebaigdavo kasti. O yra buvę, kad prisigerdavo neiškasą, jums tenka kasti pačiam?
6: Ne, ačiū Dievui, nebuvo. Nebuvo tokių dalykų. Iki to nedėjom.
5: Bet dabar, sakot, jau viskas dabar, tvarkinga. Tai dabar kas? Jūs čia turit būrelį žmonių, kurių, kai reikia, paprašot ir jie tvarkingai atvyksta ir iškasą duobę.
6: Taip.
5: Ir karstai leidžia.
6: Taip, viską padaro. Čia draugauju ir su visais draugauju bėdą ir užventiškį savo kolegą pakviečiu. Va, jis turi teisinės, viskas tvarkuoja, nieko netrūksta.
5: Jūs va. Pats fiziškai, kai vyksta laidotuvės, būna čiuose kapinėse, būna. Stebit, aš įsivaizduoju iš šono viską.
6: Viską stebiu, va.
5: O kodėl?
6: Nu, kaip čia pasakyti, ir daug pažįstamų išlydžių, ir bendra tvarka, taip, visko būna. Būna, kad ir neinu aš ten, nelendu, bet jau prie iškasimų visur dalyvauju.
5: Žmonės miršta įvairiais metų laikais. Kada duobkasiai sako, sunkiau tą duobę kasti? Ir jums, kai kapinių prižiūrėtojai, čia sunkiau viskas organizuoti. Aš įsivaizduoju, žiemą gal?
6: Nu, kad dabar technika puikiai, jokių problemų nėra. Jokių. Kirtikliais ar kom nors dabar jau viskas, laužtuvais ar kom, ne, dabar puikiausios technikos yra, nulis iškasti duobę, jokių problemų. Daug laidojasi ir su urnom, jau dabar daug.
5: Jau gal dabar net daugiau su urnam negu su karstais, ar ne?
6: Nu, jau taip, taip.
5: Nu ir paskaičiuokim, kiek metų maždaug jau jūs tą tendenciją pastebit, kad o, urnos vis dažniau?
6: Paskutiniais metais, bet yra buvę, kad iš Amerikos jau parvežė 90 kokiais turbūt penktais mamą su sunom, vienu žodžiu, parvežė.

0: bet čia iš Amerikos jau tuo metu buvo jums absoliuti naujiena. Jau čia buvot nustebę visi.
1: Kalbos nėra. Taip, buvo dyvai.
0: O kada maždaug jau pradėjot nebenustepti, kai atvežo urną?
1: Nu, jau...
0: Nu, kiek, 15 metų, 10?
1: Taip, jau čia dabar normalus reiškinys labai daug tų urnų.
0: Gerai, ir žiūrėkit, ir kai laidoja, nu, mes suprantam, visi esam matę kapą, kuriame yra karstas, tą kapo dydį galim įsivaizduoti. O tai dabar, kai urną laidoja, mažiau vietos užima?
1: Labai
0: mažesnis
1: daug.
0: Tas kapelis.
1: Nu, kas ten?
0: Kur čia yra kur nors urna, ar čia nėra, čia senieji kapai?
1: Kaip čia pasakyti, visur pilna yra tų ir senuose, ir naujuose.
0: Nes ir ant viršausgi galima laidoti, kai praeina tam tikras metų skaičius.
1: Taip.
0: Tai iš esmės, jeigu kuo daugiau žmonių šaukia nukapinėse, laidosi su urnom, tuo daugiau jų tilps. Nu, taip galima pajokavant pasakyti.
1: Nu, taip. Yra tų tokių jau krikščionių tikrų rimtų, kad ne.
0: Griežtai.
1: Griežtai ne. Va. Aš irgi pats ne. Va.
0: O kodėl?
1: Nu, kažkaip amžinatilsi savosios taip netyčia paklausiau prieš mirtį. Labai karšta, supratau.
0: Taip, jūsų žmona mirė prieš 5 metus, tai jūs dar spėjot jos paklausti, ar ne?
1: Spėjau.
0: Kaip ji nori.
1: Taip,
0: tai ją irgi su karstu, sakot, karšta,
1: taip,
0: tai deginti.
1: Su karstu, taip. Mhm. Sako, labai karšta, nu tai aš jau supratau iš karto.
0: Kad pagal tradicijas ir jūs taip pat tą darysit.
1: Ir vieta ten jau parengta, viskas.
0: Jūs turit savo vietą pasirengę šitose kapinėse, nes labai dažnai žmonės dar gyvi, bet jau yra apsisprendę, kur konkrečiai ir kaip bus laidojami.
1: Taip.
0: Jūs šalia žmonos.
1: Aš taip, o yra žmonių, kur ir nori paminklą pasistatyti, sako, ai, rupužės tie vaikai, neaišku, ką padarys. Va, atsiprašau, o Vytautui, kada buvo 500 metų, pastatytas yra paminklas. Matote, tarybiniais laikais niekas nekišo nagų, greitai 600 metų. Va. Žymiausiam Lietuvos ateistui net yra pastatyta Jonui Sakalauskui ir filosofui. Čia atvažiuoja ir labai rimtų dėdžių aplanko tą vietą.
0: Nu, pavyzdžiui, Vytauto paminklą čia jūs prižiūrit jau?
1: Nu, taip.
0: Vytautas neturi artimųjų šaukiamas?
1: Ne, ir yra žmonių. Anksčiau, matot, buvo sugadino žmonės valdžia. Atidirbdavo už...
0: Pašalpas.
1: Taip, už pašalpas. O dabar, sakydavo man pavaduotojas, gelbėk, neturiu kur moterų dėti. Dabar jie to nebėra. Išrakinėdavom kiekvieną kampelį, kiekvieną, nu, būdavo pasą.
0: Kapinės blizgėdavo.
1: Taip.
0: O dabar viską absoliučiai reikia jum vienam daryti.
1: Nu, jau, taip, jau žmonės pasitvarko, aišku, kalbos nėra. Na ir šienauju. Technika gera dabar, kažkada su dalgiu problemas nebuvo, dabar tuo labiau. Puikiai technika, jokios bėdos nėra.
0: Jūs sakot, yra žmonių vyresnio amžiaus, kurie sako, jau aš dabar prieš mirtį savo noriu susiorganizuoti paminklą ir žinoti, kaip atrodys mano kapas, nes neaišku, ką čia vaikai pridirbs. Kaip taip įmanoma? Jau galima prieš mirtį užsisakyti viską?
1: Yra atveju buvę, kad sako, aš ilgai negyvensiu ir praėjo 2 savaitės ir neliko žmogaus. Nu, keistai atrodo ir turėjau atveju ne vieną. Po 2 savaičių ir neliko.
0: O būna tokių vis tiek, va čia Šaukėnuose, apylinkėse, žmonės jūs pažįstat žmonės. Ir, sakykim, žmogus jau jaučia, kad serga, kad nedaug beliko, jūs kviečiasi ir jau jum sąlygas diktuoja. Kaip čia turės būt palaidota, kaip čia viskas organizuota, koks paminklas, kokios gėlės ir panašiai?
1: Nu, ne. Nematyt namiškiam daugiau, bet pavyzdžiui, ten paminklą pasistatyti ar ką. O ir pužė, sako, tie vaikai, dar pragers, reikia susitvarkyti. Va, o taip.
0: Nu ir ką jie daro, dar gyvi būdami?
1: Ir paminklus pasistato.
0: Jau realiai pasistato, viską patvarko, kad liks tik įkišti karstą.
1: Galėsiu ir parodyti aš jums va, tokį atvejį. Jo. Vyras negeras, sako, buvo, palikavo šį ten Karklėno pusėje vienu žodžiu. O aš čia, sako, laidosios. O tokiu atveju.
0: Tai net ne visada su vyrais pasilaidoja žmonės, ne. Ar antrosi pusė?
1: Pavyzdžiui, yra čia 3 oficialios žmonas turėjęs vyras yra. Ir paskui iš Kuršėnų yra 4 turėjęs oficialios žmonas. Nu, visokių atveju čia dėja brangiausia.
0: Tai gerai, tai čia kiek tie vyrai su tom žmonom pasilaidoja Šaukėnų kapinėse? Čia tik su viena kažkuria? Ar visi krūvoj?
1: Su viena.
0: O kitose kapinėse kažkur Lietuvoj?
1: Tai pavyzdžiui, taip, yra tokių atvejų, yra ir Varėnoje pasilaidojo paskutinė žmona, o vyrą paliko čia. Mano senelio brolis yra irgi

0: palaidotas užventį, va, per vidurį dvi žmonos iš kraštų. Čia man vienas aiškino, dabar kas sako, čia yra grupinis seksas.
1: Nu, bet žiūrėkit, vėl, žmogaus pasirinkimas, jeigu jis dar gyvendamas prieš mirdamas kažkokius sprendimus gali priimti, kažkam savo valią pasakyti, ar ne, kas yra gyvi ir tą valią gyvėjai šiaip turėtų išpildyti, tai va taip ir išeina, kaip sakot, grupiniai seksai, seksai vyksta kapinėse.
0: Man vienas rimtas davatka jau ten ir filmuodavo ir paveiksluodavo kryžių kalną, sako.
1: Čia jūs vyras davatka, apie vyrą kalbate, ne, vyrai irgi davatkos
0: būna. Sako, žinai, kas yra toks valiuška, sako, žinai, kas yra grupinis seksas, sako, kada vyras vidury palaidotas, o dvi žmonas iš kraštų.
1: O nėra, kad viena moteris per vidurį, o du vyrai iš kraštų, yra tokių?
0: Matyti yra buvę, bet...
1: Šauka nukapinėse, ne?
0: Nu, kažkaip nežinau, negaliu tiksliai paliūdyti, bet, nu, žodžiu, viskas įmanoma.
1: Gerai, dabar visos šitos kapinės didžiulės yra ant jūsų pečių. Ar jūs tikrai viską daugiau mažiau spėjat sutvarkyti, patvarkyti? Nu, taip einat kiekvieną dieną. Čia turit sureguliuoti, kad tie duobkasiai iškastų ten, kur reikia. Tokio dydžio, kaip reikia, viską matuojat, žiūrit. Bet va ta bendroji tvarka, takiukus nušluot, žolę papjaut, ar viską suspėjat?
0: Nu, turi spėti jau, kur dingsi. Turis.
1: Vėjai, audros pastaruoju metu, pravarto čia kapus?
0: Matot, aš kai dirbu jau mes su seniūnu, ačiū Dievu, turiu nuostabų seniūną, mano ta senoji viršaitė buvo, nu, moteris, žinot, jos tokios bailesnės, o su seniūnu apie 130 medžių čia nupjovėm. Va, buvo visokių, gaila buvo kita ir pjauti, o kai pradedi, žiūri, kad išpuvęs jisai jau viskas. Jau
1: būtų užvirtęs, bet kurią akimirką čia išvarės visus
0: va,
1: paminklus.
0: Matot, paskui problema vėl. Gamtos apsauga nenori pjauti, va, jei kas. O neduok dieve, mums reikia eiti aiškintis, nu, kodėl nuvirto. Va.
1: Iš tiesų, labai nedaug medžių čia yra.
0: Palikom ąžuolus. Čia ąžuolai palikti yra.
1: Ir kai čia kyla audra, tai gerai, tie ąžuolai čia neišvirsta, nelabai čia yra kam išvirsti. Tai čia tik tos vazas visas plastikinės
0: išnešioja. Būna, visko būna. Jo, išnešioja vėjas. Bet yra buvę, kada aš jau atėjau dirbti. Pirmais metais nuvertė audrą, ne vieną medį. Buvo, bet ačiū Dievui, be nuostolių.
1: Nes iš tiesų, nuvirtus medžiai, vat, pavyzdžiui, šitas ąžuolas čia virstų, tai čia 10 kapų kaip minimum nuvaryt paminklus. Tai čia žmonėm tūkstantiniai nuostoliai. Kiti gal dar pinigų neturėtų naują paminklą pasistatyti.
0: Taip, dievų nėra.
1: O kažkaip tyrėt, analizavot, ar jie sveiki, ar jie stovės. Nu, jie čia nėra labai seni, šiaip jau tvirtai atrodo.
0: Senesnė yra ten kampuose, matot, kažkada kapinės. Alėja visą jėjo nuo vieno ąžuolo iki kito, o paskui, kai jau leido naujas kapines mums atidaryti, matot, pusantro hektaro yra tuščios vietos.
1: Čia va dar paruoštas didžiulis sklypas.
0: Taip, čia dar.
1: Plėsti kapinėms.
0: Taip, dešimtis kapų čia tų prižiūrėtojų pasikeis po manęs.
1: Ir čia bus įmanoma laidot ir taip, laidot ir laidot.
0: Taip, ten yra ta Briteriova toliau palaidota. Va.
1: Čia Briteriova yra kas? Akušerė garsi.
0: Akušerė ta buvo. Jis fronto atėjo, atrodo.
1: Su frontu atėjo, tai čia kada, per antrąjį pasaulinį karą,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip.
1: Iš kur, iš Rusijos?
0: Kažkur iš Rusijos jin atėjo.
1: Ir jinai čia ir nusėdo šaukinuose.
0: Taip, nusėdo.
1: Jinai akušerė dirbusi čia daug metų ir daug gimdyvių priėmusi, kūdikių priėmusi.
0: Nu, jau taip, labai daug aš čia kalbinu ir pats seniūnas mūsų čia gimęs ir labai daug, nu, kaimai pilni žmonių buvo.
1: Jūs irgi čia gimėt
0: taip,
1: šaukinuose.
0: Čia,
1: tai,
0: čia
1: o jūs priėmė
0: mane.
1: Jinai? Tai jinai jūs priėmė?
0: Taip, o kas?
1: Jūsų mamą priėmė?
0: Nu taip, nutarsime. Čia sugavo, čia vienu žodžiu.
1: Sugavo, sakot. Bet čia jūs pasakojat kažkam, kad labai jau tokia britkita akušerė buvo, kad jeigu ten nekaip gimdo, tai rėkia ant tų moterų.
0: Kariška buvo moteris, nu jinai šeimos neturėjo nieko ir, žinot, kariška moteris tų laikų, gal, žinot, buvo gal... Kokioje karinėje ligoniai dirbusi, kur, žinot, jie, na, mokėjo pasakyti.
1: Bet gerai, žmonės, kurie čia buvo, ją labiau teigiamai ir neigiamai vertina. Nes išdėjau, sakėt Sofijai savo pažįstamai, kad nors ir šaukė, bet specialistė buvo gera.
0: Nuostabi, taip nuostabi buvo specialistė. Nu, kas kad ten sušaukė, bet tas šaukimas nepavojingas yra.
1: Nieko nenutiks, nei moteriai, nei vaikui, jo neapšaukus. Dabar patys žmonės, papasakokit, vėl galima vertinti įvairiai. Tikrai mes turim šiek tiek visiškai apleistų kapų, kur kraupsta ir kiti kitų kapų kaimynai, bet turim labai daug gražiai sutvarkytų kapų. Kaip jūs įvertintumėt, Lietuva šiandien kapus savo artimųjų prižiūri?
0: Labai. Dabar visuo kelias nukreiptos į kapines. Vienu žodžiu, kur buvę, nebuvę, bet visuomet žiūri kapines.
1: Bet kokios tendencijos anksčiau prisimenus, pavyzdžiui, savo močiutę, kuri labai dažnai eina į kapines ir, pavyzdžiui, jinai turbūt neįsivaizduotų, jeigu mes ant kapo uždėtumėm plokštę ir ten tik porą gėlyčių. Jei jau turi aukti gėlės, krūmai, eina ravi, žiūri, laisto iki pat paskutinio, paina, nepaina, reikia, nereikia, vis tiek turi būti viskas idealiai sutvarkyta. Čia matau pusę per pusę maždaug. Yra plokštėm padengtų, kur ta priežiūra čiuk-čiuk greita, taip. Bet yra ir tokių, nu, kur pažiūrėkit, darželiai taip, praktiškai.
0: Taip, labai gražiai matot prižiūrė ir žmonės.
1: Bet vis tiek jau daugėja, Albertai, su plokštėm, kad mažiau reikėtų laiko ir jeigu prižiūrėt kapą.
0: Na, žinot, jeigu yra išmirę arba išvažiuoja į užsienius, na, ką laikyti apžėlusi geriau uždengti.
1: 32 metus čia dirbo, nu gerai, mes matom dabar dydį kapinių. Smarkiai išsiplėtė nuo tada, kai jūs atėjot. Jos buvo gerokai mažesnės.
0: Kaip aš dirbu, apie 2000 palaidojau. Tai va matot, kokie skaičiai ir ten naujos yra išsiplėtę ir tvarka ten jau gražesnė, žinot, naujose kapinėse. Ta keliai yra gal...
1: Išplanavimas tas toks aiškesnis, tvarkingesnis.
0: Gal nueinam ar...
1: Tai galim, aišku, galim.
0: Nu, tada einam grįžtą.
1: Einam, viskas gerai.
0: Ir matot, ten jau kitaip, o čia žinot... Kai atvažiavo Adamku, sutikom 99 metais, čia dirbo profesorius kažkoks, nežinau, su studentais, nu, tai ir pasakoju, ir aš taip pat iš paskos slampinėjau, vienu žodžiu, saulės metais suko į saulę, suko į bažnyčią kitą šimtmetį, va, ir matot, kaip iškraipyta, kaip paminklai žiūri. Va, įvairiai.
1: Tokia kakofonija truputį išeina, aha, iš tikrųjų.
0: Taip. Naujose, pavyzdžiui, jau buvo projekte kojos, kaip čia pasakyti, galvos. Vienu žodžiu, išeina, kad ten kažkur tai laukų žiūrės. Seniūnui sakau, nu, taip nebuvo niekada. Visuomet žiūrėjo bažnyčią. Seniūnas sako, sukam į bažnyčią.
1: Ir nusprendė, taip, ne? Tai dabar jau kiek metų nebesukiojama yra į vieną pusę laidojama?
0: Nu, aš kaip dirbau, nesukiojom niekur. Stengiamės sukti į bažnyčią. Nu taip, sukam į dešinę va dabar.
1: Tualetai mažiausiai du, yra ir daugiau turbūt, ne? Ar
0: ne, du.
1: Rožinės spalvos, kodėl tokios spalvos, nei šis, nei tas?
0: Aš nežinau, seniūnėje nupirko, vienu žodžiu, čia mūsų turtas.
1: Kiek metų čia tie tualetai stovi?
0: Jau nemažai, laikas nuo laiko jos išplauna, jie prižiūrėmi kas dvi savaitės, nu... Tvarka gera.
1: Aš, pavyzdžiui, dabar buvau užėjęs į vieną iš tų rožinių tualetų, praktiškai be priekaištų, labai tvarkingi.
0: Taip, labai čia išplauna ir nu, nieko neprikipsi. Ir iškvepina ir, nu, pasaka su kercheriu ir ištraukia, nu, jokių problemų nėra.
1: Va šulinys kiek šulinių kapinėse?
0: Vienas tik taip.
1: Va šitas?
0: Taip.
1: Tai čia žmonėm, kai kuriem toli neštą vandenį visai?
0: Oi, netoli, matote, yra įvestas vandentekis,
1: septyni kraneliai.
0: Septyni kraneliai, taip, kad problemų nėra jokių. Pasaka, čia vanduo, su vandeniu nieko. Ir buvo labai daug vandens, bet upė išvalė va netoli. Aha. Ir kažko krito vanduo ir šulinį nedaug.
1: Bet jo pakanka? Kiek čia?
0: Mažai naudoja. Aš nežinau.
1: Tai tos kranus jėdų. Naudoja, nu, vat nežinau, kranus kiek čia turi, Jėzų, kad mikrofoną tik neįmetu.
0: Taip.
1: Nu, bet žiūrėkit, ne,
0: Kokie, 7-8.
1: Bet vandens yra, negali sakyt,
0: yra,
1: kad jau taip nėra.
0: Yra, daugiau. Kai išvalė upę, matyt, nežinau, kas čia atsitiko.
1: O tai jeigu smarkiau palyja, padaugėja vandens truputį?
0: Kad dabar nelabai.
1: Maždaug tiek, kiek yra, tiek, kiek yra. Vai, va čia jau naujosios kapinės.
0: Čia mato tuo, nuo vieno ąžuolo iki kito buvo alėja.
1: Nu ir ta keliai jau tokie gana platus.
0: Nu, tai metrą kažkur palikom, ta kelius padarėm.
1: Bet dabar žiūrėkit, va čia plytelės ir tarp plytelių tos žolės želė. Tai čia jūs krapštot?
0: Aš purškiu.
1: Bet kiek neįmanoma. Čia darbo? Čia yra, nu, neįmanoma.
0: Va, matot, nebepaspėjau, maišo oras, lietus visą reikalą. Nu, purškiu reikia porą trejitą valandų, kad nelytų. Nu,
1: o vis tiek lyja, nes pastaruoju metu ypač dažnai orai keičiasi iš tiesų.
0: Taip. Nu, purškiai ir nupjauni, visai būna.
1: Skambina kažkas atsiliepti.
0: Atsiprašau.
1: Viskas gerai.
0: Atsiprašau, būk geras, dabar netrukdyk, Gintar, aš tau paskambinsiu. Nu, iki.

0: Gerai, atvažiuoja meistrai tvarkyti kapą, dėti plokščių čia visų taip. Šitų rėmelių. Jūs irgi žiūrit?
1: O kaip, reikia, man priklauso. Viskas priklauso, visą tvarką.
0: Nes va, vėl mes, nes, čia Šalčininkų rajone, per radiją mes kalbėjom, buvo tokia istorija. Va, vieno kapas, kito kapas, atvažiuoja artimieji po kurio laiko, neberanda savo kapo. Jį tiesiog uždengė ir neaišku, ar užlaidojo kažką ant viršaus, ar tenai išdidino tą kapą, ten plokštė uždengė. Ir niekas negali įrodyti, kad čia yra tų žmonių buvęs kapas.
1: Ačiū Dievui, tokių dalykų čia nebuvo dar pas mane.
0: Nebuvo, kad ateinat ir vietoj dviejų kapų vienas.
1: Ne.
0: Ir artimieji vieni sako, tai kur mūsų kapas?
1: Yra buvę atvejis, kada atvejai ne vienas, kada nupjovėme. Vieną medį, kitą ateina, sako, nebėra kapo. Nu, nebesusigaudo. Jo. Čia sako, medis tai buvo, turi būti ir mūsų kapas. Nu, nu, bet dėja kapas, palikęs medžių tik nebėra.
0: Per savo 30-mečius jūs esat palaidojęs, minėjot, apie 2000 taip. Žmonių. Tai dabar, jeigu aš pasakyčiau iš tų 2000, bet kurio pavardę, iškart rastumėt kapą?
1: Įvairiai būna. Būna, kad kitas iki ir susimėtau, nes žinot, labai daug laikas gybėga, matot, bet tai pačiu Dievui randu viską. Čia yra suskaitmenintos ir suskirstytos į kvartalus, taip kad nu, nesunku viską surasti.
0: Nes šiaip dar, kol jūs gyvas, galima ir neskaitmeninti, jeigu kam reikės, jūs padėsit susirasti.
1: Nu, taip,
0: bet kai jūsų nebeliks, taigi atvyks artimieji, kokie tenai pro vaikai, čia neberas iš vis.
1: Visko būna, kitas iki būna taip, kad aš giminę suvedu į krūvą, vieni atvažiuoja iš Kauno, kiti iš Klaipėdos, sakau, kaip čia jūs dabar, aš pavyzdžiui domiuosi. Nu, jūsų nebuvo, o valo tai kiti. Nu, tai paskui aiškinamės giminės, nu, duodu telefonus, sueina į krūvą. Nu,
0: o jie niekad net nežinojo ir niekad taip, nebuvo bendravę.
1: Taip.
0: Ir jie jūsų dėka susiranda vienas kitą.
1: Taip, būna tokių dalykų. Nu, visko būna. Viskas įmanoma.
0: Jūs, aš įsivaizduoju, labai labai daug žmonių, kurie čia palaidoti, žinot istorijas, žinot tų gyvenimus. Niekas nesako ten, kad iki detalių, bet tokią esmę po kelis sakinius vos ne apie kiekvieną galit pasakyti.
1: Nu, jau daug maž galiu, aišku, pasakyti. Va. Manęs, pavyzdžiui, klausia, aš prieinu ar ką nors paklausiu, neranda to ko. Sako, o kas toks būsi? Sakau, šitos didelės valstybės mažas viršininkas būnu. Nu, iš tikrųjų, pakelkit tą valstybę. Taigi iki Šiaulių būtų turbūt eilė žmonių. Mažas viršininkas, didelės valstybės. Nu, daug maž žinau tų istorijų, va, taip. Nu, tenka bendrauti su žmonėm. O kai aš toks nekalbus, žinot man.
0: Kodėl jūs nekalbus kalbus? Nu, tai neusičiaupėt, jokaujat. Nu, aš ten kokioj Dzūkijai žmonės trigubai už jūs kalbesni būtų ir jie sakytų, oi, ne, aš visai nepasakoju. Jūs žemaičiai, jeigu du sakinius pasakot, jau gali sakyt, kad jau visai kalbus žmogus, nes jūs nedaug žodžiaujat.
1: O jūs žinot, kuris yra skupesnis, suvalkėtis ar žemaitis?
0: Jeigu apie pinigus, tai suvalkiečiai, bet jeigu apie, nežinau, laiką, dėmesį kitam, tai tada
1: ne,
0: žemaičiai.
1: Ne, čia aš apie pinigus pasakysiu
0: apie pinigus.
1: Tokį dalyką. Vienu žodžiu, rinkliavo bažnyčioj, eina suvalkėtis priekį, centą įmeta žemaitis iš paskos. Čia sako, už abudus.
0: Aišku. Gerai, visgi kapinės vis tiek asocijuojasi su mirtimi prisiminimais, o jūs čia nuolat ir tarpsta šitose kapinėse. Nu, tai, pavyzdžiui, jūs dar kiek nors sujaudina kito žmogaus mirtis?
1: Būna.
0: Ar jau nebejaudina?
1: Ypatingai, kada vaikus reikia laidoti, žinot, jau nemalonu.
0: Tai, žodžiu, skaudžiausia jums ir taip su...
1: Kaip taip,
0: čia,
1: kada jauni
0: pats jaučiat,
1: žmonės,
0: kai jauni žmonės,
1: jauni
0: kai vaikai.
1: Jauni žmonės. Matot, kada ten 100 metų sulaukia viską. Pavyzdžiui, jeigu aš sulaukčiau 100 metų, man tai, kad estradinis galėtų gruoti. Ne, jokių...
0: Neliūdėtumėt niekiek ir sakytumėt, kad kiti neturėtų liūdėti, ar ne?
1: Reikia, pavyzdžiui, laidojam jaunų žmonės, tai yra baisu. Jau gaila labai. Viską, kada atsiminu, kad aišku, liūdė, bet. Visko čia būna ir ašarų, ir juoko, sako tos pačios akys, ir verkia, ir juokiasi. Nu.
0: Jūs į kapinės be abejo ateinat darbo reikalais, o būna tokių dienų, kai ateinat ne darbo reikalais, o tiesiog pasivaikščiot, tiesiog pabūti čia, jau nebežiūrint į žolės tarp plytelių?
1: Nu, taip, taip, visko būna. Ir iškviečia mane įvairiai kitas iki ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir dešimtą vakare. Matot, aš jums

0: Ir kodėl jums reikėtų ateiti kapinės, aš nesuprantu.
1: Visko būna.
0: Nu, pavyzdžiui.
1: Atvažiavo, pavyzdžiui, aš noriu laidoti tą daryti.
0: Nu, tik ne laidosgi šeštant dešimtą.
1: Ne, va, tu jau žmogui užėjo, aš noriu parodyti, va, ar čia galima palaidoti.
0: Tai ateina, jūs išsikvečia ir klausia, ar ši čia galima laidoti.
1: O ką darom, kaip laidojam. Man trečią valandą nakties dubkasiai paskambino, kad rytą renkamės kasti duobę. O, Jėzau. Nu, dabar firmos tokių skambučių ne, bet kada čia dar buvo, suprantat, tie...
0: Kaimietukai?
1: Jo, trečią nakties eisim laidoti. Kasti dobės tai yra ryte. O, Jėzau, nu visko čia būna. Įvairiausių dalykų. Būna 11 paskambina vakare, atsimenu, padėk, ką čia daryti. Nu, žmonės pasimetę būna. Dievi brangiausias.
0: Taip, ir dažniausiai skambina turbūt tie, kurie sužino ne taip seniai, kad jų artimasis mirė.
1: Taip.
0: Jiems stresas
1: taip.
0: Ir šiaip skauda ir liūdna, o čia dar laidotuvėm rūpintis. Ir jie nebežino, ką daryti, jie skambina jų.
1: Taip. Nu.
0: O yra tokių, aš suprantu, kad jūs vis tiek čia dažnai ateinat su reikalais, viskas aišku. Pavyzdžiui, šaukeniškių žmonių, kurie naktį čia ateina, pasivaikščiot, pasižiūrėt, vis pastebit, va, kokia ar buvo būti, ar kokį jaunesnį žmogų, taip slampinėjantį, žiūrinėjantį, ar, nu, ateina, patvarko ir išeina.
1: Visko būna, ir sutemsta kitam, viskas, bet čia aš tokį, kaip čia pasakyti, turėjau atvejį, kad žiūriu, naktį atėjo, vidurnaktį. Nu, biškiai, jam buvo vaikui negerai su sveikata, su proteliu, žinot. Ir tėvą palaidojo, jis ateidavo vidurnaktį. O ką, jis nereaguoja į baimę, nieką. Ateina, nu, o ką, neliesdavau, nekišdavau nagų. Ateina ir...
0: Nu, jam gal tiesiog norisi pabūti, kad ir vidurnaktį?
1: Matyt, jisai ilgisi.
0: O jūs pats naktį ateinat į kapinės?
1: Yra buvę naktį, tik įsigandau zuikis iš po kojų išlėkti.
0: Bet vis tiek naktį baisiau nei dieną čia vaikštinėti kapinėse.
1: Kažko aš nereaguoju. Nu, koks skirtums? Čia liaudis yra labai rami. Jokios problemas.
0: Mirusisis nei užmuš, nei kas, nei apiplėšt, nei nuskriaus.
1: Tik zuikis išgazdino, iš po kojų, purptino ir viskas. Dabar, o, einam iki Kauliničios, jau yra unikalus dalykas, man atrodo.
0: Kas tas yra?
1: Nu, anksčiau koks paprotys buvo, rasdavo kaulą ir neždavo į Kauliničią. Nu, išvalėm ją, sutvarkėm.
0: Tai jūs čia turi kažką kaulų krūvą?
1: Nu, buvo kažkada, liepė išvalyti, išvalėm, sutvarkėm, dabar jau žmonės nebeneša. O palieka, vienu žodžiu, kada kasa duobė, atgal palieka. Anksčiau kokia čia ta turėjo, įsigalvoja žmonės buvo, kad neždavo į Kauliničią.
0: Bet jeigu rasdavo kaulą kokį žmogaus,
1: taip,
0: aš kur jie žinodavo, kad čia žmogaus kaulas,
1: kaip, gal spirnos? Nu kaip, duoda kasą, tik dievi brangiausias, pavyzdžiui, čia vaikštum,
0: ai.
1: O čia iki senos kapinės, tai čia galima rasti.
0: A, jeigu randa kapinėse,
1: nu, tokie
0: kito žmogaus, bekas ant kažkokį kaulą.
1: Per, nu nežinau pasakyti, kaip čia, per madą tokia, per... Nu, nešti į Kauliničią.
0: Nu, tai ir parodykit, kur ta Kauliničia, kur jinai čia.
1: O, matot, dėl to.
0: Ai, čia šitas toks kaip namelis.
1: Šitas, taip, atrodo namelis.
0: Apvalus namelis.
1: O vadinasi Kauliničia.
0: Nu, tai ir ten primesta tų kaulų žmonių.
1: Ir anksčiau yra durelės, neždavo, sudėdavo, dabar jau užtaisyta.
0: Jau viskas, neša. Jau mes negalim dabar, čia atsidaryti ir pažiūrėti, jau užkalta.
1: Dabar jau protą žmonės tur, kad reikia ir firmos tos, žinot, kur rado, ten ir palieka.
0: Nu, va, čia padėta laistytuvai, tai čia yra valdiški laistytuvai.
1: Taip,
0: ar čia žmonės patys suneša su kabina ir...
1: Oi, ne.
0: Jūs čia
1: ne, ne, ne, čia seniūnėje nuperka ir aš su kabinu.
0: Dažnai išvagė?
1: Ne, nu, nematyti. Tik tai, va, palieka jau kur.
0: Nors reikėtų, va, čia prie krano būt pakabinus šitus laistytuvus, bet palieka prie savo kapo, pamiršta atnešta, ne?
1: Būna, viskokių atvejų.
0: Jūs surenkat, atnešat, va, su kabina, ir viskas.
1: Kažkur užrašas yra. Va. Kitur užrašas.
0: Šaukėnų kapinės parašyta.
1: Taip. Nu, ne, ne, ša niekas. Kad nieką negaliu pasakyti, kad jau voktų ar ką. Ne, tokių dalykų nebūna.
0: Jūs pats sakot, gimsta Šaukėnuose. Tai visą gyvenimą čia ir gyvenot?
1: Ne, ne, aš sakau, augau mamos Aušvijoj.
0: Mamos Aušvijoj, tai kažkur netoli Užvenčio, ar
1: ne? Taip.
0: Nu, ir toliau kaip klostės jūsų gyvenimas?
1: Parėjau, grįžau iš armijos, dirbau ūkį 3 metus.
0: Bet ten prie Užvenčio kažkur?
1: Prie Užvenčio, netoliau. Kelmės pats pakraštys buvo, Kelmės rajono, Šatrijos kalnas netoli buvo. Nu, ir Gaulinai ten netoli, Luokėva. Ir padirbau 3 metus, kažkur pradirbau, sugalvojom iš Šaukėnus, vat, ir grįžom.
0: Bažiai, sugalvojot vienas ar jau su žmona?
1: Su žmona, su pasitarėm.
0: Jūs jau buvot susituokę ir ten grįba?

0: Anot žmonių.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Nu ir kaip toliau Šaukenuose jums sekasi?
1: Gyvenam, dirbom, nieko.
0: Jūs ką dirbo Šaukenuose, kai tik atsikraustėt?
1: Vairuotoju dirbau ligoniniai. Paskui dirbau su kranu ūkį. Nu ir paskui va, pasiūlė į Kapines. Sąjūdis prasidėjo ir taip toliau, taip toliau. Nu, ir
0: tai jūs čia praktiškai čia Lietuva atkuria nepriklausomybę, jūs beveik tuose kapinėse ir pradėjote dirbti.
1: Taip.
0: O toj ligoninėj jūs dirbot sovietmečiu ir dar truputį nepriklausomos
1: taip,
0: Lietuvos.
1: Taip, nuo 83 metų.
0: Tai iki pat 90-tų.
1: Jo, taip.
0: Vairuotojų.
1: Vairuotojų.
0: Gerai, papasakokit truputėlį apie tą Šaukenų ligoninę. Šiaip jau toj vietoj, kur tada buvo Šaukenų ligoninė, dabar socialinės globos namai senukams, ten yra dvaro teritorija, ten buvo dvaras.
1: Nu taip, tų dvarų daug, į Pagryžuvio dvaras va, draugavom ir Kulautuvą ir taip toliau. Nu, visi dvarai buvo, ačiū Dievui, nenuversti, nesudaužyti kažkurie, tai aišku, ir buvo panaudoti tokiem tikslam.
0: Ir ta ligoninė, irgi va 70 metus dirbo, jinai ten keitėsi, skirtingai tie pacientai, kas ten buvo, tą visą eiliškumą supasakokit, kiek jūs žinot.
1: Iš pradžių buvo, kada atėjau dirbti tuberkuliozinė, paskui jie buvo tie ligoniai valkataujantis, neturintys pastovios vietos su TBC. Jos labai
0: čia.
1: Iš visos Lietuvos čia.
0: Iš visos Lietuvos tuberkuliozininkų.
1: Taip.
0: O tai jums nebūdo baisu čia gyventi, jie išeis apkosės, užkrės?
1: Nu, buvo labai rimtai jos čia dar.
0: Saugojo,
1: sesutė,
0: ne?
1: Gyvena, nadien dar perkalbėjom, labai rimtai buvo ir dezinfekuojamos patalpos. Į tą labai labai rimtai žiūrėjo tai yra. Ir, nu, negirdėti, kad čia būtų nuo tuberkuliozės kažkas, nu. Nežinau.
0: Tai čia būtų labai išplitę ir čia visi užsikrėtė ir išmirė.
1: Ne.
0: Ten gana jie sandarėja, ne?
1: Buvo tvarka, aš nežinau, buvo tvarka ir tos tyrimus veždavau, Jėzau, jos prižiūrėjo, jie gan gerai ir valgė, viską. Jokių nebuvo jam problemų.
0: Toliau dabargi nėra tuberkuliozininkų, dar kažkas buvo ar jau iš karto senelių namai?
1: Paskui psichiatrinė buvo ir paskui jau keitėsi. Aš matote, šioje dar buvo, psichiatrinė jau buvo. Nu ir paskui čia keitėsi, tie profiliai visi ir matot, dabar seneliai.
0: Ir dabar privatus čia yra jau tie taip, namai, yra įmonė, taip, kuri taip. Valdo ir žodžiu, senelių taip. Namai, senelių globos namai. Gerai, kur jūsų žmonos kapas parodykit?
1: O, praėjom čia pat. Va, matote. Vidutėje
0: Saitinė.
1: Taip, taip. Ten, tam krašte iš visi įdomiai. Vetas,
0: jinai už jūs vyresnė?
1: Nu, buvo
0: jai
1: vyresnė.
0: 71 buvo, kai mirė.
1: Taip.
0: O jums dabar tik 60.
1: Jo.
0: 6.
1: Bet sutarėm puikiai, problemų jokių nebuvo.
0: Užrašyt ir širdimi tą vetą, rytumį ranką.
1: Čia dukra jau.
0: Lytėsiu ir mano kraujas neš tave. Čia dukra sugalvojo.
1: Viską dukra čia jau jai buvo.
0: Kiek vaikų turit su Vidute?
1: Vaikų neturiu, tik vieną dukrą turiu.
0: Taip, žinai, vaikas būtų kai sūnus, ne?
1: Taip.
0: Dukra kur šiuo metu, kur gyvena?
1: Nu, šiuo metu būna pas mane, o taip, nuo toliniu darba.
0: Ir kapą, kuris prižiūrit kapas, neplokštėm, o žemė, gėlyčių nu, prisodinta.
1: Yra gėlyčių, dabar problemų nėra.
0: Dukra prižiūri?
1: Prižiūri dukra. Nu, ir aš palaistau ir padedu, ir, bet daugiausia jai kliuva, va. Mato, čia labai gražiai prižiūri, va.
0: Mhm. Didžiulis, iš tikrųjų, juodžėmis gražus toks visas išprendas.
1: Išsiklojom čia mes, va, tuos takelius, taip, va, sugalvojom visi aplinkui.
0: Šaukenuose gyvena daug metų. Kaip jums šitas miestelis, jūs čia gerai jaučiatės apskritai?
1: Nu, kad jokių problemų nėra. Va, matote, aš per šitą tiltelį ir ateinu tiesiai va į namus. Mhm. Labai. Man prie pat aš jau matau, pavyzdžiui, kapą matau iš kiemo.
0: Iš savo kiemo, matot savo, savo žmonos kapą.
1: Taip, aš galvojau tai parinkti vietą, nes jin gyveno ten prie Peršėkės, o Peršėkė įteka į Nemuną Balbieriškį. Ir grinai taip pro jo sodybą irgi tekėjo Peršėkė. Iš Žuvinto į Nemuną įtekėjo. Tik labai jinai ten plati, kaip mūsų Virvytė. Ir srauni, ir labai labai srauni per šiekį. Daug žuvies ten jį keldavosi į neršti į Žuvintą. Tokia istorija trumpa.
0: Galima sakyti, kad jūs esat gyva vaikščianti šitų kapinių istoriją.
1: Kodėl? Nu.
0: Enciklopedija, knyga.

0: Nu, pasidomi kitą sykį, žmonės atsiveria, papasakoja tokių dalykų. Ir apie meilę, ir apie tai. Oje, zau, močiutės irgi. Oje.
1: Turi ką papasakot. Atrodo tokios gerietės, tokios nekaltos. Žiūrėk.
0: Taip, nekaltos tik vaikų turi. Nu, bet nu, visokių čia dalykų būna. Sako, o, a turi moterį. Sakau, aš labai daug čia turiu. Nustabiu. Visokių.
1: Kapinėse visokių yra.
0: Oi.
1: Tik rinkis.
0: Tik rinkis, visokia plauka čia yra. Ir sutinku puikių ir daugiau negu su gimine, su tai gal, pasilgstam vieni kitų. Va, visko čia būna.
2: Pasakoja 66-erių Albertas Jasaitis. Kelmės rajono Šaukėnų miestelio kapinės prižiūrintis daugiau kaip 30 metų. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: radijas.
1: Vieną valandą žinias skaito Rytis Rakauskas. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė galėjo atsisveikinti su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke nepriklausomybės akto signatare Kazimiera Danute Prunskiene. Popietę pagarbą velioniai išreiškė ir politikai. Seimo pirmininkas Prunskienės vyriausybėje sveikatos apsaugos ministru dirbęs Juozas Olekas teigė ją atsiminsęs kaip lyderę, kuri uždegė dirbti Lietuvai.
2: Ji nebuvo viršininkė. Ji buvo lyderė, šauklė, telkėja, kuri uždegė visus dirbti Lietuvai. Ji kiekvieną iš mūsų pirmos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narį vadindavo savo srities premjeru. Ji kvietė iš tikrųjų kiekvienam rodyti iniciatyvą, labai stipriai palaikydavo, buvo labai demokratinis lyderystės žmogus. Jinai telkė mus dirbti čia Lietuvoje ir jinai nešė Lietuvos vardą per pasaulį. Kai nebuvo lengva peržengti, išeiti į tarptautinės organizacijas, susitikti su kitų šalių lyderiais, ji savo tokiu profesionalumu, energija pralaužė tuos ledus, nešdama tą laisvos Lietuvos vardą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas išskyrė Prunskienės gebėjimą pasirinkti bendram ministrų kabineto darbui tinkamus žmones.
3: Apie Prunskienę, tai yra organizacijos žmogus. Organizuoti tikrai sugeba, jinai nesikiša į tos reikalus, kurių nežino, jinai nori juos įsiaiškinti, bet tai būna atskirai, ne kažkokiuose tai dideliuose posėdžiuose. Visada akis į akį maždaug taip sakant pasakyti, kad visiems ten netriukšmaut, bet jinai turėjo tą gyslelę, man atrodo, pasirinkti žmonės darbui, į kažkokią tai nuojautą turėjo. Man taip susidarė jų įspūdis, padirbus pirmoji vyriausybė, nes aš tuo pirmoji vyriausybė nieko nepažinojau.
1: Pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas. Atsisveikinimas su Velionės Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas į rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimiera Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija gali didinti balistinių raketų gamybą ir taip dar labiau eskaluoti karą. Tai sakė Kyjive priėmęs naująjį Jungtinės karalystės gynybos ministrą Vesą Strytingą. Pasak Zelenskio, Ukrainai būtina gauti kuo daugiau oro gynybos priemonių galinčių padėti apsisaugoti nuo Rusijos balistinių atakų. Tuo metu per pasitarimą su kariuomenės ir nacionalinio saugumo vadovybė jis teigia, kad Ukraina turi trečdaliu mažiau oro gynybos raketų nei tuo pačiu metu pernai. Visų pirma, tai susijęs su Patriot ir kitų oro gynybos sistemų atsargų papildymu. Vertinant tokį didelį trūkumą, nežinau, ar yra kitų priežasčių nesusijusių su artimaisiais rytais. Galbūt šiais politiniais veiksmais siekiama, kad Ukraina taptų, sakykime, labiau sukalbama. Mano nuomonė, tai turi įtakos ir mes suprantame, kad tai yra rimtas iššūkis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iranas teigia, kad derybos su Omanu dėl laivybos Hormuzo sąsiaurio artėja prie pabaigos. Užsienio reikalų viceministro teigimu, tai yra dvi šaliai susitarimo ir kalbama apie šiuo vandens keliu besinaudojančių laivų maršrutus ir kitus klausimus. Tuo metu naujienų agentūra Reuters remdamas į šaltiniai skelbė, kad naujas susitarimas suteiktų teisę Teheranui kontroliuoti laivybą. Iranas nori, kad praplaukiantys laivai turėtų mokėti iki 7% nuo gabenamo krovinio vertės siekiančią rinkliavą. Jungtinės valstijos bet kokią rinkliavų galimybę anksčiau griežtai atmetė. Meteorologams rytoj Lietuvoje prognozuojant stiprią liūtį ir audrą sostinės savivaldybės įmonė Grinda įspėja, kad Vilniuje galimi gatvių užtvindimai gali virsti medžiai sutrikti eismas. Bendrovės teigimo remiantis oro prognozėmis Vilnių gali pasiekti panašaus intensyvumo liūtis ir audra įsiautėjusią praėjusią šeštadienį. Žmonės raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu. Temperatūra Klaipėdoje 20, Utenoje ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Vilniuje 23, Šiauliuose 24, šilumos naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galimas škvalas, bus 16-21 šilumos, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių, Lietuvoje perkūnija, vietomis galimas škvalas, kruša, bus 27-32, vakariniame pakraštyje 23-24. 6 laipsniai karščio. 1 valanda 5 minutės.
0: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose žmogus, kuris nuolatos kiekvieną dieną žiūri į kitų žmonių veidus. Bet ne tam, kad diagnozuotų gražus, negražus, bet iš tikrųjų, kad pažvelgtų daug giliau ir pamatytų dalykus, kurių šiaip mes, paprasti žmonės, nematom. Tai apie tą paprastą, nepaprastą žvilgsnį kalbinu Otiliją Kutanovaitę. Labadiena, Otilija.
5: Sveiki, gyvi.
4: Ir Otilija yra gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė. Otilija, kas jums yra tas gražus veidas?
5: O, čia toks labai kompleksinis klausimas. Nu, tai iš pirmo žvilgsnio mes visi tikriausiai vertiname pagal tą tobulo žmogaus schemą, kurią ten mes gal visi žinom, proporcijas ten įsivertinam, taip toliau.
4: Simetrija turbūt.
5: Simetrija, taip. Bet aš tokį linkusi matyti dar kumpanosį, gražią. Ar kokią, nu, išskirtinius veido bruožus mane tas žavi galbūt, jeigu mano asmeninės nuomonės klausėt. Bet taip mes tikriausiai visi nuskanuojame žmonės taip, kad matome, ar jisai kažkoks sveikas, ar nesveikas, ar kažkas tai blogai su juo, ar gerai. Ir turim tą tokį mūsų pasąmonėje įrašytą tikriausiai kodą, kas yra normalu ir kas yra gražu. Tai aš tikriausiai neišimtis, bet turiu tą tokį...
4: Turi tą profesinę, pavadinkim, kabutėse lygą, tokią matyti žmonėse, kad čia jau kažkokia dėmesio užuomazgos kažkokios ar ne lygos.
5: Nu, tarkim, bet šiai bendrai įsivertini galbūt kažkia. Tas anas sakantis. Bet nu, tai nereiškia, kad aš tenai diagnozuoju kiekvieną dieną parduotuvėje tenai būnant, tai. Bet tiesiog. Visą laiką pasižiūri žmonės, kai tas gražus, tas ne, tas anas.
4: Otilija, o jūsų gyvenime, ta chirurgija, ji dabar yra kas? Jūsų pašaukimas, jūsų misija, kaip jūs įvardintumėte tai?
5: Tai yra didelė dalis mano gyvenimo. Nežinau, kiek čia galima vadinti pašaukimu ar misija, bet tai galbūt yra gyvenimo būdas. Nes aš manau, kad dirbant tokioje srityje, Lietuvoje, na, tas turi būti tavo kažkokia dalis. Ne tikslas užsidirbti, ne tikslas gal išgydyti tenai visos Lietuvos ar visos planetos, bet tave turi motyvuoti tavo kažkoks noras tą daryti darbą.
4: Paprastai sklando toks stereotipas, kad na, chirurgija yra toks labai sudėtingas mokslas, darbas, kad tai yra na, beprotiškos valandos operacinėje neskaičiuojant. Ir kaip jūs tai išgyvenat?
5: Aš galvoju, iš tikrųjų, truputį gal kitaip. Aš manau, kad chirurgas yra šiaučius ir žmonės taip sako, nežinau, vyresni kolegos kokie, kad ir bežionę gali išmokyti operuoti. Bet tu turi žinoti, kada operuoti, kaip operuoti. Na ir tam išmokimui irgi, aišku, reikia laiko. Tai galbūt yra žmonių, kurie labai gerai apie save galvoja ir galvoja, kad jie čia iš pašaukimo ten ar iš kažkokio bendro pajautimo gali daryti dalykus. Aš manau, kad šitą reikia išmokti sistemingai, mokantis nuolatos visą gyvenimą ir mokytis tų visų naujovių, neatsilikti. Kiekvienais metais visokių dalykų naujų atsiranda ir mes turime būti tenai toje vietoje, toje srityje, nepabėgti, neatsilikti. Ir manau, kad pagrindinis dalykas žinoti, kaip tą daryti, na, kodėl tu tą darai, kada tą daryti, o kada geriau nedaryti, kada tu padėsi žmogui, kada padėsi savo ego. Manau, čia pagrindiniai chirurgo, gero chirurgo klausimai, į kuriuos jisai žino atsakymus.
4: Čia labai įdomus momentas, jūs pasukote tą apie ego, ar ne? Kiek chirurgijoje to yra?
5: Daug.
4: Kodėl?
5: Na, nes tavo darbo, kaip čia pasakyti, tavo darbo rezultatas nu, tiesiogiai susijęs su žmogaus likimu. Ir tu žinai, kad tu turi dalį jo to likimo ateities savo rankose iš esmės. tai tu žinai, kad tu gali padaryti kažką negero, tu gali burnos chirurgas ar ir aš galiu išrauti ne tą dantį, pavyzdžiui, gal čia nebus labai didelės bėdos, viena vertus. Mhm. Bet jeigu tavo kiekvienos dienos darbas rauti dantis, tau turėtų kažkaip kirsti į paširdžius, reiškia tavo šitą klaidą ir tam žmogui, aišku, nekaip. Tu gali priimti blogą sprendimą, padaryti blogai operaciją ir žmogų pasmerkti, tarkime, greitam ligos progresavimui. Nors galbūt tavo kolega galėjo geriau, pavyzdžiui, tą padaryti ir tu tą žinai. Mhm. Na, mūsų specialybėje, bendrai gal medicinoje, chirurgijoje ypač žmonės yra, kaip profesorius Laurinavičius sako, A-tipo asmenybės. Didžioji dalis chirurgijoje esančių žmonių. Ir tas ego yra didelis. Tu jautiesi, kad tu vat išgelbėjai gyvybę, va, pavyzdžiui, arba ten nu, padarėjai va, didelę kažkokią operaciją. Tu vienintelis toks, arba ten vat aš geriausiai tai padariau, tarkim, ne? Tai, tai yra šito. Visur, aišku, yra. Gi mūsų toks, man atrodo, žmogaus bendrai toks galvojimas, kad tu esi pasaulio centras. Mhm. Taigi apie tavo gyvenimą viskas sukasi.
0: Be abejo.
5: Ir tu esi pagrindinis veikėjas.
0: Otilija, jūs dabar taip užsiminėt apie

0: tos dantų rovimą. Aš suprantu, kad tai nėra pagrindinis jūsų darbas, ar ne?
1: Ne.
0: Bet tos operacijos, jos turbūt ir ne vieną valandą praleidžiat, besiruošdama ir konsultuodama tos pacientus. Ir atvejai būna ganėtinai sudėtingi, patenka į jūsų rankas, ar ne? Ir pačios tos operacijos tikrai nėra iš lengvųjų.
1: Na, antradienio operacija mūsų truko 9 valandas, pavyzdžiui. Tai mūsų antradienio operacijos maždaug taip ir trunka. 9, na, kartais ten 6 susisukame, ar ne, bet šiaip būna ir 15. Ir tokiu atveju tikrai visuomet pasiruošę maždaug taip apie 8 susiskaičiuojam, kad jau tikrai būsim visi ruošiamės taip. Didžioji tokių operacijų, kur reikalinga ten kaulų, tarkime, rekonstrukcija daroma šiais laikais, ačiū Dievui, planuojant iš anksto, naudojant visokias kompiuterinės programas, pasitelkiant į pagalbą programuotojus, tarkime, ne, bioinžinierius. Tai tikrai ruošiame šitam dalykui ir pasiskaitai visą laiką viską nors dar be žodžiu. Tikrai visa komanda ruošiasi, visi aptarinėjom tuos žmonės, visi pamatom, pasižiūrim.
0: Kokio dydžio komanda būna?
1: Mūsų operaciniai būna mažiausiai 4 chirurgai. Mažiausiai 4 chirurgai, plus ten kokie dar po vieną rezidentą, tarkim 6 operatoriai, anesteziologas, anestezistė, instrumentatorės padėję, tai apie 10 žmonių maždaug operacinėje būna.
0: Kur jūs dirbat ir kur žmonės su kokiom problemom pas jūs ateina?
1: Mano pagrindinė darbovietė yra Nacionalinis vėžio centras, tai šiuo metu mes esame Santariškių klinikų filialas. Dirbu galvos ir kaklo chirurgijos skyriuje, tai mūsų pacientai, didžioji dalis mūsų pacientų yra galvos kaklo srities vėžių sergantis pacientai, plus odos vėžių sergantis pacientai. Tai čia apie šitas dideles operacijas, kada kalbam, tai čia yra burnos vėžys, kokių sinusų vėžys, gerklų kokių, vat, tai čia mūsų pagrindiniai pacientai, dėl kurių mes daugiausiai sukam galvą, daugiausiai laiko su jais praleidžiam, na, tarkim. Ir...
0: Bet, Otilija, jūs pasirinkot darbą tokį, kur tai nėra lengvi atvejai. Ir praktiškai kiekvienas tas besikreipiantis pacientas ateina su labai liūdnom žiniom. Kaip jūs sugebat išlaikyti ir tą empatiją, ir tą švelnę širdį, bet ir tuo pačiu, na, ties kiekvieno pacientų neverkt?
1: Mano tikslas buvo toks, kad mes šitame centre turim suorganizuoti tokios kokybės paslaugas, kokias galėtume gauti, tarkim, nežinau, Romos, Düsseldorfo ligoninėje, tarkime. Ir mes labai, labai daug pastangų įdėjome, kad šitą lygį pasiektume. Ir aš dabar galiu drąsiai pasakyti, kad tas žinojimas, kad tu padarysi žmogui taip, kaip turi būti, ir tada jau viskas priklausys nuo tenai biologinių žmogaus savybių, nuo ten, tarkim, vėžio, ten tos biologijos, nuo visokių kitokių dalykų, bet aš žinau, kad chirurgiškai šitas žmogus gaus geriausią paslaugą, tarkime, ir tas tave, nu, pastumėja tą daryti. Tai vėlgi čia, aišku, ego irgi dalykai. Nu, tu nori būti geriausia šitoje srityje, bet tu žinai, kad ne tik dėl šito tu darai, bet ir dėl to žmogaus, kad jisai gaus geriausią paslaugą, kad jo tikimybė išgyventi bus didžiausia, jeigu jisai bus su mumis. Mes kartu dirbsime su juo ir mes tikrai vat, galim pasiekti. Tikrai žinau, kad padarysim geriausiai. Tai tas veda į priekį.
0: Esat verkus kada nors?
1: Esu.
0: Po paciento operacijos arba po vizito?
1: Esu visokiose situacijose. Darbe gal ne. Nu, gal kokį kartą. Jo, esu. Esu, kada išgirsti, kad pacientas tavo, tarkime, mirė, kur tu daug ten įdėjai pastangų ir tikrai ten, žinai, kad, na, padarai viską, ką galėjai, tarkim, ir vis tiek numiršta tas žmogus, kuriam ten 20, ten 3 kokie metai. Tai va tokie galbūt labiausiai, nu, išsekina tave morališkai, emociškai. Tai tie pacientai, su kuriais surandi tą tokį kažkokį emocinį ryšį iš tikrųjų, rimtesnį, tarkim, kur matai savo draugo kažkokio, savo artimo, kažką panašaus, ar ne? Nu, vis tiek yra tokių žmonių, kurios sutinki ir sakai, o šitas mano žmogus, tarkim, ne? Tai vat nesėkmės, komplikacijos arba vat netektis, tarkim, jos tikrai išjudina visus mūsų kolegas. Aš nežinau, nėra jie visi tokie cinikai, kaip atrodo, tarkim. Taip. Turim cinizmo, aišku, visi mes, bet sujaudina šitos visos istorijos tokios.
0: O jūs sakot, turim visi to cinizmo, tai reiškia, kad čia tam tikras apsauginis kažkoks sluoksnis yra, ar ne?
1: Žinoma, tai jeigu mes, nežinau, nejokautume ten kiekvieną kartą, neuždėtume to filtro tokio, tai

0: būtų tikrai labai sunku dirbti šitoje srityje.
1: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytoja veido ir žandikaulių chirurgija Otilija Kutanovaitė. Ir su Otilija kalbamės apie nepaprastas operacijas. Tos operacijos kartais trunka ir 9 ir daugiau valandų. Ir tas veido žandikaulių chirurgija, tas pasaulis, man atrodo, jis toksai labai paslaptingas ir labai trapus toks, veido tu nepaslėpsi, randų nepaslėpsi. Ar yra šita baimė, kad ir kokia gera operacija, bet tas randas matysis?
2: Žinoma. Ta prasme, kad vis tiek, nu, planuojant operacinį gydymą, planuojant operaciją, tu ten bandai visaip, nu, vadovaujasi tam tikrais principais, kad kuo mažiau sužalotum tą estetiką visą.
1: Taip.
2: Nebėra dabar tie laikai, kad, nu, tu turi išgydyti vėžį. Tiesiog. Tu turi atkurti kažkokią harmoniją, atkurti, maksimaliai atkurti funkciją, maksimaliai atkurti estetiką, kad tas žmogus, na, neišnyktų su liga. Nes čia gal ir yra pagrindinė misija šiais laikais, kad tu tiesiog, nu, negali išoperuoti vėžių ir išmesti. Žmogui pašalinsi liežuvį, jis negalės kalbėti, jis negalės valgyti, jis negalės kvepuoti galų gale. Tai čia tokios esminės funkcijos ir estetika yra vienas iš tų dalykų, kad jis galėtų išeiti, žmonės valgyti, bendrauti. Tai visada tas vienas iš punktų tų, kuriuos reikia įgyvendinti planuojant operacinį gydymą.
1: Kai jūs prisiminat dabar atgal, tai pasižiūrėjus per savo visą patirtį, ar ne, kokios istorijos jums labiausiai iššoka galvoje?
2: Net nežinau, aišku, ten tie pirmi visi atvejai, kuriuos mes pradėjome operuoti, tu juos pakankamai gerai pažįsti, žinai, tuos pačius sunkiausius atvejus, tuos jaunus žmonės, kurių liga, tarkim, nebuvo diagnozuota ir kur tu jau sutinki juos tada, kada sudėtinga padėti, tarkime. Tai Vaikai iš vis yra kažkas tokio, ypač kada turi savo vaiką, kažkaip dar viskas labiau apsiverčia ir tu supranti, kad čia sudėtinga, nežinau, kaip čia man reikės dirbti, tarkime. Tai yra tokių atvejų, kur irgi pas tave patenka žmonės, kurie buvo nukreipti, tarkim, nelabai teisingam gydymui tai sričiai, ar ne, ir tas specialistas, turėdamas galvoj smegenų, atsiunčia tau, sakydamas, kad, žinai, gal iš tikrųjų čia jūs turėtumėte imtis šito reikalo. Irgi, nu, toks smagu, kad kolegos žino, kad mes galim kažką tai padaryti bendrom jėgom ir išoperuoti, padaryti didelę operaciją, kuri pakeis žmogaus gyvenimą. Galbūt 14 metų mergaitę operavome su kolegom, kur kiti atsisakė, tarkime, operuoti, nes, na, reikia vis tiek ten ir rekonstrukcinės dalies ir viso kito. Bet jeigu taikyčiau tam vaikui būtų taikę spindulinį gydymą, tuomet žinom, kad išsivysto piktybiniai navikai toje vietoje po spindulių, po ten, tarkim, 20 metų. Tai su komplikacijom, su visom istorijom, šalutinėm, ten žiaurumais visokiais. Finale ta mergaitė turi naujus dantis, šypsosi, bus 11 klasėje. Nu, tiesiog tas labai, labai gera tą girdėti, tą visą tesinį, nes manau, kad mūsų darbe irgi svarbu tas testinumas, kad tą žmogų tu turi pamatyti vėl ir vėl iki ten jo gyvenimo galo arba iki mokyklos baigimo, tarkime, ne, kad tu žinai, kaip tu įsivertini savo darbą, ar tu blogai padarai kažką, ar tu gerai, ar tu turėjai geriau padaryti. Tai šitos tokios įsimintiniausios, tarkim, istorijos, kurios turi tesinį kažkokį.
1: O jums būna taip, kad jūs važiuojate į kokias nors konferencijas ir staiga būna toksai bingo, štai ko man reikia ir grįžtat ir skubat tą taikyt. Ar to žinios, kaip jos, nes na, pasaulis žiauriai greitai juda, viskas progresuoja, dirbtinis intelektas, robotika, taip toliau. Kaip jūsų darbe tai atsispindi?
2: Na, mes vis tiek visi kolegos važiuoja į kongresus, į konferencijas, į mokymus įvairiausius. Tai taip, tu nuvažiuoji į kažkokį didelį kongresą ir matai, kaip kiti daro. Tada susinervini, galvoju, tu liurbis koksai, žinai, čia neturi šito, negauni, nedarai. Nu, tai tada grįžęs ten praeina ta depresija tokia, kad nevykėlis esi kažkoks. Ir pradedi organizuoti šitus dalykus. Na, važiuoji, tada susirandi, kur tau reikia išmokti tą areną. Tai taip mes ir pradėjom. Realiai tai nuo nulio. Į vienus, į kitus, į trečius kursus, tada tu pasieki tą lygį, kada tu gali jau dirbti normaliai ir darai, tai kiekvieną kartą, ką žinau, taip ir judam. Aišku, pas mus gal sudėtinga tas, kad tie pinigai riboti yra, kad ten ligonių kasos, ten turi kažkokios, ten kažką mokėti, ten pirktų negali kažko, ten nepaskelbęs konkurso viešo. Nu, suprantat, čia tokie stabdžiai, kurie, nu, visur biurokratija iš tikrųjų stabdo ten proveržį, tarkime. Tai yra tas toksai. Aišku, kitas dalykas, kai ką mes gal praleidžiame, kur, tarkime, galvoja žmonės, kad čia bus labai progresyvus gydymo būdas, tarkime, ir staiga paaiškėja, kad iš tikrųjų gal ir netoks jau geras šiandien, tai mes kartais, kadangi truputį atsiliekame su technologijomis, tarkime, ne, tai žiūri, kad nespėja į traukinį, bet jisai ne tas buvo, iš tikrųjų.
1: Nieko blogo neįvyko,
2: tai va. Bet taip, nuolatinis mokymas jis iš tiesų.
1: O jūs pati, kai į save pasižiūrit į tą mažą mergaitę, kai jūs buvot, jūs įsivaizdavot, kad jūs vieną dieną būsit chirurgė, kuri realiai gelbės gyvybės?
2: Ne, kada aš buvau maža, aš nesvajojau ten tapti nei ten, nei medicinoj būti, nei gydytoja būti, norėjau pardavėja būti.
1: O ką pardavinėt?
2: Nu, ką nors, nežinau.
1: Gėlės obolius,
2: taip. Taip, tada galvojau, gal reikia man į orientalistiką stoti, dar čia kažkaip, nu, va, tokių visokių dalykų, bet kažkaip, va, nu, taip susiklosti. Nežinau, mačiau pavyzdį šeimoje, giminėjai, tiksliau, chirurgo savo dėdę, jis buvo bendras chirurgas, man jisai labai patiko kaip asmenybė, labai aš jį gerbiau ir gal tas truputėlį taip nuvedė į tą pusę, kur sakė, durna, tu gal visai jau, ką čia sugalvoji įstoti, va, bet... Bet ne, neįsivaizdavau, kad bus taip. Kaip vaikas būdama tikrai neplanavau tokio.
1: O kodėl pasirinko šitą kryptį veido žandikulių chirurgiją?
2: Ieškojau tos vietos, kuri galbūt daugiausiai prasmės. Man labiausiai prasminga šita vieta atrodė. Dėl to, kad kaip mes jau šnekėjome pradžioje, kad ta vieta, ta kūno anatominė dalis yra labai sudėtinga, tuo atžvilgiu, kad ir funkciškai, ir estetiškai, ir socialiai visai jinai labai svarbi yra.
1: Taip.
2: Kad jeigu tu gerai kažką padarysi, tai viskas matysis. Kad tu gerai padarėjai. Aš norėjau labai, kad būtų tas iš karto rezultatas, tai dėl to nenorėjau ten, tarkim, terapinių kažkokių lygų, nors neurologija, pavyzdžiui, iš klinikinių ten tų visų dalykų man atrodė žavingiausia, nes, nu, tiesiog ten viskas, tu labai aiškiai, logiškai pasiaiškina, bet aš supratau, kad tu negali išgydyti nieko. Galutinės toksai, va, nu, nieko neurologijai negali išgydyti.
1: Tokio pasitenkinimo tas ir nėra.
2: Ir aš norėjau iš tikrųjų to tokio, nu, greito rezultato. O tas kompleksinė ta tokia vieta, na, iš tikrųjų, ir akis, ir nosis, ir burna, ir dantis, ir tas yra nas, ir estetinė, ir funkcinė ta chirurgija. Ir man neatrodė tokia įdomiausia, kur tu gali iš tikrųjų net labai neapsisprendęs, ką tu nori toje srity veikti, tu gali labai daug kur pasiduoti iš tikrųjų. Tu gali dantis raut, pavyzdžiui, sakai, ai, žinai, nenoriu tam didelės chirurgijos, rausiu dantis ir rauni dantis. Pasaitėlius liežuvio gali kirpti visą gyvenimą. Nu, tiesiog, kad iš tikrųjų daug pasirinkimų.
1: Bet čia toks amatas visiškai pasidaro ir to, vis tiek aš galvoju, kad chirurgija yra, turi dar tokį momentą meno, kaip grožio pajautimo, ar ne, tokio to plastiškumo, tokio lengvumo prieimo sudėtingais atvejais, gal nesulyginčiau su šokiu kokiu, ar ne, bet yra toksai jausmas.
2: Taip, yra, aišku, kad, na, nežinau, tai vis tiek vieni turi kažkokį galbūt ten, kaip sakome, mes ten pašaukimą ar kažką, ranką sakome, irgi turi, ar ne, žmogus. Tai tas rodo, kad tu tikriausiai, na, kažkaip truputį gal kitaip pasižiūri viską, negu ten kitas koks nors Petras ar Antanas, ne. Tai yra aišku šito, bet, na, tuom ir žavinga ta chirurgija, iš tikrųjų, kad tu gali, tu turi paprastų ten tų operacijų, kur ten nėra, tarkim, labai didelio kažkokio nuokrypio, labai nenukrypsi ir nepadarysi geriau ten tos vietos, tarkime. Dantį, aišku, irgi galima išrauti prastai ir galima gerai išrauti dantį, bet yra paprastesnių, tarkim, ir yra labiau sudėtingų vietų šitoje.
1: O kada jums pačiai įdomiau yra, kai paprastesnė operacija būna, ar kai žinot, kad o dabar tai bus? Iššūkių ir daug valandų.
2: Aš mėgstu iššūkius. Aš manau, kad jeigu žmogus nemėgtų šito, tai jam ne vieta tada šitoj chirurgijoj. Tikrai čia nėra ta sritis, kurią pasirenka, tarkim, dauguma įstoja į šitą specialybę, arba ten plastikos chirurgija irgi, tarkim, labai susijusi su šitais, su rekonstrukcijom, tai čia jų tiesioginis darbas iš tikrųjų, bet kiek dirba plastikos chirurgija, rekonstrukciniai chirurgija, čia labai sudėtinga, nu, tarkim, sudėtingiausios operacijos yra čia. Tai tikrai ne visi pasirenka ir čia grinai, manau, asmenybiniai dalykai, kad tau patinka va šitas dalykas, kad tau patinka galvot, kaip čia geriau padaryti, kaip čia tas, kaip anas.
1: O jūs pajaučiat tokį azartą, kai yra sudėtingas atvejis ir jums reikia rasti sprendimą, kaip, kai atrodo, kad nėra to sprendimo, bet jūs kaip detektyvė ieškot ir surandat kažkokį būdą.
2: Taip, tai... Na čia tas, man atrodo, ir yra įdomumas šito darbo. Aš galėčiau gal neį tik tai daryti tik tai tas rekonstrukcinės operacijas, galėčiau gal kitų darbų ir nedaryti. Aišku, tai ten pavargtum ir visa kita, bet iš tikrųjų šitie atvejai, kurie reikalauja to multidisciplininio priejimo, kad tau reikia ir vieno, ir kito specialisto, ir tas tau sako, žinai, o gal taip padarom, o kitas sako, gal taip. Ir tu tada surandi tą bendrą kažkokį sprendimo būdą.

0: reikia pašalinti kaklo limfmazgius plius 2 valandas. Tada mes visą ką pašalinam turim atkurti. Tai reiškia, turim paimti iš kitos kūno vietos, ten tarkim kaulo ir įrodos lopą vadinamą su kraujagyslėmis. Tas užtrunka irgi ten tarkim 4 valandas, 2 valandą, na vis tiek priklauso nuo ten to lopo tarkim. Ne? Tai jeigu mes iki 12 valandos padarome naviko šalinimą ir limfmazgių pašalinimą ir dar keltume lopą, dar plus tiek pat, įsivaizduokit laiko, tai kiek išsitęstų ta operacija. Tai tu turi pasidalinti tuo darbu, nes skaičiuojam operacijos laiką, žmogaus narkozės laiką tarkim. Mm-hmm. Tada akivaizdu, kad tu negali būti vienas tenai.
1: Taip.
0: Tu turi turėti lygiaverčius partnerius. Ir tas yra žavinga iš to chirurgijoje, kad nu, ne vienas tu ten esi, ten ne solistas esi, o esi grupės narys, na, toksai kvartetas.
1: Komandinis.
0: Bent jau. Kvartetas. Taip, šiaip choras labiausiai. Taip, nes iš tikrųjų dalinamės darbais, dalinamės vaidmenim toje operacinėje ir tada daliniesi ir atsakomybė visą. Gali palikti savo pacientą vienam iš tų 4 žmonių, paskui prižiūrėti, tarkim, jeigu tu sakai jau, na, susirgi, išvažiuoji atostogų. Mhm. Kažkas vis tiek, vienai per kitaip. Tiesiog, kad visi žino, kas padaryta, visi geba gydyti komplikacijas, kurių visada, nu, ne visada, bet tikrai pasitaiko, tarkim, ne, tai čia yra šita didžioji chirurgija. Vienas tu niekas.
1: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose gydytoja veido ir žandikaulių chirurgija Otilija Kutanovaitė. Čia Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir mano viešnė Otilija Kutanovaitė. Ji yra gydytoja veido žandikaulių chirurgė. Ir su Otilija kalbamės apie tikrai sudėtingas operacijas ir nepaprastą komandinį chirurgų darbą. Kai operacinėje yra 10 žmonių ir 4 iš jų chirurgai, man atrodo, tai yra įspūdingas skaičius ir toks neišmatuojamas turbūt ir protų susitelkimas vienoj vietoj, bet ir nuovargio. Ar būna to nuovargio?
2: Ir didelė ego koncentracija. Tai aišku, tai mes iš tikrųjų tai darom pertraukėlę vidurio operacijos. Mhm. Na, kas nors, ne tai, kad pacientas guli ant
1: stalo,
2: vienas paliktas ir liūdi tenai, bet darome pertrauką, na, tarkim, tarp etapų, kažkas kažką baiginėja, tu išeini atsigerti į tualetą, nes iš tikrųjų operacijos imlios laikui, tarkim, tai ką tu turi turėti, ne tik chirurgus tuos 4, bet turi turėti laiko, turi turėti įrangos pasirengimo bendrai. Tai iš tikrųjų, kad atkurtume žandikaulį, tarkim, iš šeivikaulio, iš kojos kaulo, tai na, kokias 8-9 valandas tikrai užtrunkam su planavimais jau, kada jau mūsų inžinierius būna paruošęs pjovimo gidus, ten tokias, tarkim, pjovimo vietas, kur mes žinome, kad reikės pjauti sudės žandikaulį kaip dėlionę, tarkim. Tai vat užtrunkam na, apie 9 valandas geras šiandien laikas. Jeigu kas nors ne pagal planą ir daugiau kartais, tai tikrai yra ką veikti ir tikrai ir pasipykstam ir pažvengiam. Ir,
1: O ką reiškia ne pagal planą? Tai reiškia, pradeda kraujuoti staiga ar kas darosi?
2: Tai taip, yra kraujavimo galimybė, yra, kad tie kaulai mums nesusistato taip, kaip mes čia įsivaizdavom. Na, ta prasme, visokių nukrypimų, tarkim, gali būti. Na, ar, pavyzdžiui, nerandi kraujagyslės tinkamos, tarkim. Ta pusė netinka kažkodėl, nors tu buvai išsityręs, kad bus gerai, bet reikia eiti kitą pusę, pavyzdžiui. Prapjoji vieną koją, padarei 20 cm pjūvį, negerai. Į kitą pusę. O ką rasi kitoj pusė, irgi nebežinai. Tai yra tokių čepa, kaip sakoma, ne? Ta prasme, tikrai pasitaiko ir komplikacijų būna, tai gal rečiau kartais sekasi viskas. Na, chirurgija, medicina bendrai tokia vieta, kur sunku nuspėti, tarkim, visiškai laiką. Mes kažkokiu rašom numatomą, tarkim, o kaip ten bus, tai visi žino, kad antroje operaciniai greit nebus.
1: O nebūna taip, kad pacientai arba jų gal artimieji labiau tikisi iš jūsų to, vis dėlto to dieviškumo, ar ne, kad jūs viską padarysit ir nebus tų netikėtų atvejų, kad viskas sėkmingai, be komplikacijų, be jokių ten uždegimų, patinimų ar dar kažko.
2: Labai svarbu, aišku, tas pokalbis su pacientu, su artimaisiais, na, ko galima tikėtis operacijos, po operacijos, kaip čia viskas bus, tai mes stengiamės viską pasakyti, viską, kas plius minus įmanoma, ką galima pasakyti žmogui, tarkim, be medicininio išsilavinimo, na, bet vis tiek, nu, kažkokius bendrus dalykus, kas gali nutikti, kas gali blogiausio nutikti, bet iš tikrųjų labai dažnas ligonis, jisai, na, neišgirsta, nežinau, net pusės to, kad tu pasakai, dėl to, kad, na, natūralu veikia kažkokie, ko gero, apsauginiai mechanizmai ir tikrai neišgirsta visko ir tikrai būna staigmenų ir tikrai būna irgi, tarkim, tokių, na, pasakymų, kad, ai, man ta estetika, tai tas pats svarbu, kad ten to vėžio nebūtų ir paskui, žiūrėk, po poros mėnesių sako, nu čia kažkaip tai žinokit, kreivai čia kažkas, pavyzdžiui, suprantat. Na, prasme, žmogus, kaip ten apetitas kyla bevalgant, tai taip ir tie lūkesčiai tokie. Vieni norėtų, kad nesimatytų iš vis po operacijos, kad kažkas daryta, nors su pašalini pusę veido, tarkim, žmogui. Kiti gan realistiškai supranta visą situaciją. Tai čia toks vėlgi irgi asmenybių klausimas, chirurgo, kaip jisai geba sukomunikuoti, bet tikrai yra buvusi ne viena situacija, kad aš jau labai savimi didžiavausi, kad jau viską papasakojau, kaip čia gerai bus viskas, jau viską suprato žmogus ir dieną prieš operaciją man sako, o tai koja man amputuosit? Kaip sakau? O tai, nu, ten tą kaulą, kai paimsi, tai jau aš jau ten nebevaikščiosiu. tai nesakau, tai blauzda, tai du kaulus turim, mes vieną paimsim, nieko ten nebus tai funkcijai kojos. Ir tada supranti, kad tu tenai prieš tai jau su savo ten ta konsultacija, kaip ten pasakoji, kaip paimsi kaulą, kaip čia kas bus, na, prastai, prastas tavo darbas buvo šitoje vietoje.
1: Mhm.
2: Ir iš tikrųjų, kartais tavo pasakojimas tikrai neadaptuotas yra tam klausytojui, tarkime, taip.
1: Ar tai reiškia, kad mes kaip visuomenė nesam labai išprusę anatominę prasme, kad suprastumėm, kaip mūsų kūnas funkcionuoja, kad pažintumėm, ar mes esam taip ir sustingę ties kokia penkta, aštunta klase?
2: Aš iš tikrųjų galvoju, kad bendrai biologijos, chemijos dalykai turėtų būti privalomi iki 12 klasės ir kad mes tikrai turėtume žinot, nežinau, moters ciklą, ten hormonų, menstruacijų, ten dar kažko, ne, kad turėtume žinot, iš ko tas kūnas susidaro, kas už ką atsakingas, kad nebūtų visokių antivakserių, kad bendrai žmogus, tarkime, išmoktų atsirinkti informaciją internete, kas yra mokslų pagristi dalykai, o kas yra skemas, kas yra pinigų melžykla kažkokia. Arba, na, tikrai, tikrai trūksta, manau, biologijos žinių elementarių, chemijos žinių, nekalbu jau ten, bet kas tu toks esi, iš ko tavo kūnas sudarytas, manau, kad tikrai mes yra kur pasistengti ir žinau, kad žmonių iš savo ten, tarkim, klasiokų dar kažko, kur sakė, tai man nereikia šitos nei chemijos, nei fizikos, nei nieko ir ten ir nepasirinku. Tai. Bet iš tikrųjų paskui bendraujant, supranti, kad tas yra pagrindas, man atrodo, tu turi žinot, kas tu esi. Ir kodėl, ir kaip.
1: Otilė, čia toks įdomus posūkis, ar ne? Jūs sakot, kas tu esi. Ir aš galvoju, kad ne tik anatomiškai suprasti, iš ko mes padaryti esam ir kaip tas kūnas veikia, ir nenustept kartais. Bet lygiai taip pat, kaip šita profesija ir patirtys operaciniai su pacientais jūs suformavo kaip žmogų. Kokie jūs esat todėl, kad jūs esat chirurgė?
2: Tai aš gal esu labiau cinikė negu mano, tarkim, draugai. Aš galiu juoktis iš nejuokingų dalykų kartais, šitą žinau.
1: Juodas humoras savas.
2: Juodas humoras, taip. Tada matau, na, tokias vat spragas, tarkim, ar ne, ten visokių žmonių, ką apie bendrai, apie mūsų, vat, ten tas biologijas visokias. Bet manau, kad labiau gal atsigręžt mane tas pastumėjo ir į tokius, na, nemedicininius dalykus, į meną, į muziką, į tokius dalykus, kad šito pradedi siekti, kad nenori bendrauti su medikais, tarkim, aplinkoje, laisvalaikiu, tarkim, visiškai nori kažko kito, ar nesusijusiu su šito, bet aš išmokau komandinio darbo tikrai, aš išmokau matyti žmogų kitokį, pažeidžiamą, žinot, kada žmogus jaučiasi pažeidžiamas, kad su juo šiek tiek kitaip reikia bendrauti, negu aš su savo ten mama ar draugais ten, tarkim, bendrauju ir galiu jam pasakyti, kad tu čia kažką, ne? Tai visai kitaip mes tą turėtume prieiti prie žmogus ir kad visi skirtingi mes esam iš tikrųjų.
1: Ar jaučiat, kad ta chirurgija, na, keitė jūs ir kaip moterį, ir kaip žmogų, ir kaip asmenybę. Vis tiek jinai buvo jūsų tokia formacija kažkokia vidinė.
2: Taip, aš nežinau, aš manau, kad užsispyrimas mano padėjo iš vis pasiekti šitą dabartinę mano būseną, dabartinę mano poziciją, nes tikrai manau, kad moterims būti chirurgėmis yra sudėtingiau dėl tų stereotipų, dėl to, kad chirurgijoje vis dar yra daugiau vyrų, bet tas panašu, kad pasikeisti, tai tikrai reikia pakovoti ir parodyti, kad tu esi bent jau tokia pat gera, kaip ir ten kitas rezidentas, tarkime, tavo klinikoje ar ten kitas kolega. Tai tikrai reikia laiko ir darbo daugiau negu, tarkime, vyriškos lyties rezidentui, studentui, kad tu jau, sakykime, galėtum būti laikoma gera chirurgė, tarkime, taip.
1: Ar jūs esat laimingas žmogus?
2: Taip.
1: O kas telpa jūsų laimę?
2: Į mano laimę telpa, nežinau, mano bendrai tikriausiai kasdienybė iš tikrųjų, mano kasdienybė, mano darbas, mano šeima, mano vaikas, mano mėgstama muzika, mano mėgstamas menas, kelionės, humoras. Manau, vat tai, bendravimas su žmonėm.
1: Jūs užsiminėt apie muziką ir aš visų savo pašnekovų prašau kokios nors dainos ir laidos pabaigoje mes klausomės tos dainos. Tai žinau, kad jūs šiandien tokią smagią dainą atsinešėt šventinio bankucheno. Vasara šatoštoga. Kodėl šita daina?
2: Aš manau, kad Lukas Šidlauskas, aka Šventinis Bankuchenas, yra genijus. Mano galva, tai muzikos ir žodžio, aš labai vertinu tokius žmonės išskirtinės, nežinau, visur. Mes gi turim ir chirurgijoje išskirtinių žmonių, turim muzikoje išskirtinių žmonių ir aš manau, kad jisai toksai vat irgi deimantas čia mūsų vat padangiai. Ir kitas dalykas, nu, visos šitos sambos ir panašus ritmai vasarą labai tinka.
1: Gerai jūs matyti ir gerai jūsų klausytis. Čia buvo veido ir žandikolių chirurgė, gydytoja Otilija Kutanovaitė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais ir artimaisiais. Paskambinkit kam nors kaimyniai ir sakykit, ar girdėjai šitą laidą. Ir su džiaugsmu sakau, kad pasimatysim kitą savaitę.

0: radijas.
1: Dvi valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, kad incidentas, kai Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, gali būti vertinamas kaip hibridinė ataka. Aleksanderio Dobrinto teigimu, tai buvo profesionalus darbas, o incidentas rodo naują pavojaus lygį. Vokietijos ministro teigimu, tokiais veiksmais siekiama sukurti nesaugumo jausmą šalyje. Mano vertinimu susidurėme su hibridinės atakos scenarijumi. Tikrai galiu suprasti jausmą, kad šios grėsmės nėra mėgėjų darbas. Priešingai, tai reikalauja labai profesionalaus pasiruošimo ir vykdymo. Čia reikalingas aukštas techninių žinių lygis, taip pat patirtis dirbant su sprogmenimis. Ne vienas iš šių dalykų nerodo mėgėjiškų metodų. Mes kalbame apie profesionalų mišrų grėsmės scenarijų, kurį turime vertinti. Vokietijos gynybos ministras Aleksanderis Dobrintas trečiadienį naktį Leipcige atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai penktadienį vyks susitikti su Žlabių šeima, kurios jauniausiai dukra mirė, o likusius 6 vaikus nuspręsta paimti, tačiau vėliau sprendimas pakeistas. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad vakar šeima specialistų neįsileido.
2: Buvome nuvykę vakar, nes su šeima buvome sutarę, tačiau šeima persigalvojo ir tiesiog nesutiko su mumis pabendrauti ir leisti vaikam. Šiuo metu vis dar stengiamės tais įmanomais būdais sukontaktuoti šeimą, kaip ir minėjau, kviečiame tam bendradarbiavimui, o apie sprendimus, tai jau kitą savaitę priimsime sprendimus.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Šeimos teisininkė Dalia Jesevičienė teigia, kad vaiko teisų specialistai nepaskambino prieš atvykstant. Anot jos, pusė vaikų buvo prie jūros.
3: Vaikų pervežti per visą Lietuvą iki Ukmergės nuo pajūrio, tai dienai galimybės nebuvo. Tai minutė atėjo į namus meras su seniūnu. Meras išėjęs už vartų, sutiko tenai vaikų teisų specialistus ir būtent meras pasakė vaikų teisų specialistams, kad vaikų nėra, neikit, netrukdykit šeimai melstis.
1: Teisininkė Dalia Jesevičienė, kaip skelbta praėjusį mėnesį Kauno klinikose mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama vaiko teisų apsaugos tarnyba nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus ir vaikelį, kuris jau tuo metu buvo miręs. Tokia situacija susiklostė, kai Kauno klinikos informavo tarnybą apie sudėtingą kūdikio būklę, bet apie vaiko mirtį pranešė po kelių dienų įtarta, kad tėvai dėl kūdikio sveikatos būklės galėjo laiku nesikreipti į medikus. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Teismas sprendžia dėl jai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Stefanišiną iš ambasadorės posto atleido pirmadienį. Ji teigia nusprendusi atsistatydinti dėl asmeninių priežasčių. Žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Stefanišina figuruoja tyrime susijusiame su įtariama korupcija turto susigražinimo ir valdymo agentų. Turoje. Amerikos Mičigano valstijoje pirminiuose demokratų rinkimuose į senatą pergalę iškovojęs kairuolis demokratas Abdul Sayedas ragina partijos narius vienytis prieš lapkritį vyksančius kadencijos vidurio rinkimus. Jis pirminiuose demokratų rinkimuose įveikė vadinamojo establishmento kandidatę Hailey Stevens, kurią rėmė ir pagrindiniai partijos vadovai. Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Sayedas pergalę pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimu ir nusistatė prieš Izraelį. Šie rinkimai laikomi demokratų partijos vidinės kovos siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo eroje atspindžių. Šiuo metu Utenoje ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galimas škvalas, bus 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galimas škvalas ir kruša, bus 27-32 vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai karščio. 2:05.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia ir tikrai labai karšta. Gera būti kartu su jumis, o šiandien su jumis Gabrielė ir Ignas. Labas, Ignai.
2: Labadiena, LRT radio klausytojai. Malonu su jumis sveikintis. Aš tikiuosi, kad nors diena karšta, visi turim kažkokį pavėsio kampelį, kuriame galim praleisti labai smagiai laiką. Gal tas kampelis yra kažkur darbe, gal namuose, gal sodyboje. Ir, žinai, smagiausia turbūt yra, kai gali kombinuoti. Truputį pasidaro vėsų, nuo kondicionuojamos patalpos išbėgi, lauką pasišildai, vėl parbėgi.
1: Taip, ir taip tikrai, visą dieną. Dabar tas šildytuvas tikrai yra lauke. Džiaukimės, šilta, karšta vasara, tiek bumbėjom, tiek liūdėjom, kad lyjo. Manau, kad jau dabar tikrai galime pasidžiaugti atėjusią vasarą, bent jau Vilniuje, tai tikrai ryškiai šviečia saulė. Mes irgi, na, būsim tos mažos jūsų saulutės. Norim padovanoti jums gerą nuotaiką ir kviečiame su mumis būti visas ateinančias 2 valandas, nes kaip įprasta, vasaros popietė su jumis bus iki pat 16 valandos. Nors kažkaip pradėti būtent artėjant prie to 16 valandos, mes kartu galėsime susipažinti, pabendrauti, praplėsti žinias ir aš kalbu apie mūsų LRT radio ir net vasaros popietės. Viktorina, pagauk žodį, žvilgtelėjau, galvoju, man tai įdomiausia visuomet būna, kokiegi mes prizą esame šiandien paruošę. LRT radijų garso kolonėlė laukia nugalėtojo ar nugalėtojos. Tikrai puikus prizas, su jumis gali keliauti ir prie ežero, manau tikrai ir į kokią valtį, jeigu kur nors ir klausite ežere. Tikrai galite klausyti savo mėgstamos muzikos arba, pavyzdžiui, vasaros popietės.
2: Bet jeigu keliaujat kur nors prie ežero ar sėdite valtyje, tik šiukštu ne per garsiai leiskite muziką, nes labai malonu gamtoje tiesiog klausytis gamtos garsų, paukščių balsų apie gamtą, ką galima pamatyti ir kiek tų gamtoj iš po medžių išlindusių snapelių dabar galim sutikti, mes netrukus ir pasikalbėsim, nes šiandienos mūsų laidos svečias ornitologas, gamtininkas Marius Karlonas, su kuriuo netrukus pradėsime pokalbį apie tai, ką galima matyti šį rugpjūtį arba kiekvieną rugpjūtį ir apskritai ar gamtininkui šis metų laikas yra darbymetis ar kaip ir mums tiems paprastiems žmonėms kartais būna progų ir pasiplanuoti kažkokias atostogas, atsitraukti nuo tiesioginių darbų, bet tai tik viena iš temų.
1: Taip, mes tikrai visko pasistengsime paklausti. Kito valandą tradiciškai mus lydi muzika, muzikinės premjeros, įvairūs duetai ir neveltui sakau duetai, nes Paulina Paukštaitytė ir Justinas Jarutis padovanojo mums visiems savo naujausią kūrinį. Mes su Ignu norėsime išsiaiškinti, kaip gimė šio kūrinio idėja, kodėl būtent šis duetas ir ar gera jiems kartu dainuoti ir žinoma, premjera nuskambės mūsų eteryje, taip pat čia pas mūsų studiją atvyks ir ypatingos viešnios, tai pianistė Mūza Rubackytė ir festivalio Vivacija Vilnius organizatorė Eglė Jarkova. Pasikalbėsim apie tikrai, na, jau ne vienerius metus tikrai vykstantį festivalį, bet šis šių metų festivalis tikrai turi ypatingą progą, lydi jį ir auksinis šimtmetis, na, šimtasis koncertas, bet ne mums apie tai reikėtų kalbėti, atvyks čia damos, viską mums papasakos.
2: Bet apie ką mes tikrai galim kalbėti, tai apie LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimus ir apžvelkime, kas įvyko vakar toje simbolinėje trikovėje. Vakar varžėsi Foje kūrinys Geltoni krantai, taip pat Anties daina Alyvos ir Bix daina tarp Europos ir Honkongo. Pastaroji Bix daina į šį simbolinį šimtuką dėja nepateko, o jį patenka Foje ir Anties kūriniai. Ir šiandien mes siūlome naują į trejetą, už kurį jūs, kaip ir įprasta, kviečiame balsuoti ir LRT Facebook'o paskyroje.
1: Taip, nes jūs esate ta komisija, ar ne? Įsivaizduokime, kaip, na, mums visų mėgstami yra dainų konkursai, arba, pavyzdžiui, Eurovizijos atrankos, ir ten sėdina tikrai kompetentinga komisija. Jūs dabar esate ta komisija, kuri ir sprendžiate, kuriosgi dainos keliauja į šimtuką. Šiandien mes taip pat turime, na, sakykime, populiariosios muzikos, tokius legendinius kūrinius jums pasiūlyti.
2: Ir negalvojau, kad ateis laikas, kada norisi tai pasakyti, bet kai jau esi tam tikro amžiaus, jau gali sakyti, kad šios dainos, kurias mes pristatysim, yra mano kartos ir įtariu, net ir čia sėdinčių studijoje žmonių kartos dainos, nes pirmas kūrinys, aš nebūtinai deklaruoju, kad tai mano mėgstamiausias kūrinys, bet taip, kūrinys puikus. Tai yra daina, kuri jau 20 mečius užima ypatingą vietą Lietuvos popmuzikos istorijoje, tai 2006 metų grupės 69 danguje daina Gyvenu, kurios autorius Gintaras Reglaitis, ir nors bėgant metams pasikeitė grupės sąstatas ir pavadinimas, tačiau šių merginų charizma bei dainų energija išlieka nepajudinama, tad jūsų dėmesio į auksinio hito Gyvenu dainos fragmentas.

0: Taip, tai pirmoji daina pretendentė. Jeigu šis kūrinys pasirodė 2006-aisiais, ši daina, apie kurią visai netrukus jums kalbėsiu, buvo išleista dar 2001-aisiais. Tai galim keliauti laiko mašina ir atsiminti, manau, tikrai šį kūrinį mes žinome. Ir tai yra grupės Bavarija daina Mes čia. Kaip ir sakiau, ji buvo išleista 2001-aisiais albume Iš viso širdies. Nuo vėliau pasirodė ir kituose grupės rinkiniuose. Tai vienas, sakykim, toks energingiausių kūrinių grupės repertuare. Prisiminkim, ar ne, jie labiau dainuodavo lyriškas, tokias romantikos kupinas balades. Ir šis kūrinys net ilgą laiką skambėjo kaip oficialus Vilniaus ryto krepšinio klubo himnas. Tai man buvo naujiena, tuo metu dar nesekiau krepšinio komandų ir
1: tuo metu dar Vilniaus rytas buvo Lietuvos rytas.
0: Taip, taip. Grupės nariai Deividas Vankus ir Juozas Liesis sugebėjo tikrai sukurti tokią dainą, na, kuri tikrai gyvuoja jau ne vieną dešimtmetį ir net šiandien mes kalbame būtent apie ją. Na tai prisiminkime, kaip skamba Bavarijos kūrinys Mes čia.

0: Man atrodo, su šiuo kūriniu Bavarija dalyvavo ir nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Aš kažkodėl šį kūrinį atsimenu ir anglišką versiją We All, berods jį vadinosi, bet aš ne Ramūnas Zilnys, galiu ir suklysti.
1: Reikės jam paskambinti.
0: Gerai. Ir trečiasis kūrinys, už kurį jūs galite balsuoti, tai daina apie nuoširdų dėkingumą, tai grupės Dinamika, auksinis hitas Ačiū tau. Kai grupė Dinamika dar 1995 metais pristatė šią dainą, niekas negalėjo pagalvoti, kad po šitiek metų ši daina išliks tokia pat populiari ir kels tokias pat stiprias emocijas. Tad grupė Dinamika ir jos kūrinys Ačiū tau, trumpas fragmentas.

0: iki skausmo pažįstamos melodijos. Mėgsti tu tas dainas ar ne, bet kažkodėl jas moki.
1: Ir galvoje mintise, bent jeigu jau negarsiai, tai mintise tikrai dainavome visi draugė. Trys dainos pretendentės. Aš kažkaip nuotą man kužda, kad nebus lengva išsirinkti.
0: Bet ne mes dvies ir nuspręsim.
1: Ne mes. Mūsų didžioji komisija.
0: Mūsų didžioji komisija, kuri lankosi LRT Facebook'o paskyroje, ten jūs ir pabalsuokit, apsilankykit, o rytoj mes apžvelgsim, kaip sekėsi. O dabar studijoje mes jau sveikinamės su gamtininku Mariumi Karlonu. Labas, Mariu.
2: Sveiki, gyvi.
0: Ir aš iškart galvoju, kaip čia gražiai viską supinti su ta muzika, su gamta. Ir štai čia mes girdėjom tris kūrinius skirtingų metų leidybos. 2006-ieji 69-ame danguje, 2001-ieji Bavarijos daina Mes čia ir 95-ieji dinamika Ačiū tau. Pagal, ne pagal žanrą, o pagal metus, kuri daina artimiausia. Pagal klausomumą galbūt, nežinau, jaunystė, vaikystė.
2: Manau, kad trečioji man kažkaip labai gerai įsirėžė į tėvų magnetofoną ir tas kasetės dinamikos. Dar labai gerai atsimenu, kaip net tėvai šokdavo turbūt per šią muziką. Tai jo, tokia daugiausiai gal sentimentų įsirėžė iš vaikystės. Na ir žinoma, 6-9 danguje, tai jau toksai kitas amžius gal buvo, gal kai klausiau šitos muzikos.
1: Ar jūs dažnai klausotės muzikos? Nes mes galim romantizuoti jūsų profesiją ir galvoti, kad na, jūs klausotės tik tai čiulbėjimo, ulbėjimo ir įvairiausių garsų, kuriuos skleidžia gamta.
2: Na, nuo to galima atsispirti. Turbūt ornitologui muzikinė klausa yra labai svarbi. Ane, ir tas labai jaučiasi, ypatingai mokantis paukščių balsus, paukščių giesmes. Tai yra prilyginama maždaug kaip trim užsienio kalbom. Išmokti yra išmokti paukščių giesmes. Tai yra virš 15 tūkstančių skirtingų garsų. Reikia įsidėti savo galvytę. Ne? Tai nežinau, ar visi ornitologai, man tai muzika yra labai artima. Galbūt ir nuo vaikystės ta muzika labai skambėjo ir artimųjų rate, ir muzikantų yra giminėje. Tai klausau, bet negalėčiau gali skirti turbūt vieno stilio žandro. Tai va,
1: man smalsu, nes pirmą kartą išgirdau, kaip reikia išmokyti tiek daug giesmių. Kaip atrodo mokymosi procesas, kai jums reikia išmokti giesmes? Prisiminkite, pamokykite mus gal kokio garso.
2: Tai iš tikrųjų man dar teko mokintis tuo laikotarpiu, kai nebuvo jokių apsų ir panašiai. Dabar taip paprastai yra apsas, kaip šazamas, ne, toksai paukščių paleidė ir jis to pasako, kokie paukščiukai aplink tave gieda. Ne?
1: Net žinau, kad tai, nuotraukas parodo tų
2: paukščių. Ir nuotrauką gali parodyti ir panašiai. Bet tai, sakyčiau, netgi apsunkina išmokimą, nes tau nepasako, kaip atpažinti nuo pažįstamų. Nuo panašių tiksliau rūšių, ne, kurios gali būti labai panašios. Tau pasako iš karto atsakymą, bet ar tai yra, sakykime, mokymosi kelias, abejoju. Pavyzdžiui, kai aš mokiausi, tai tais laikais gavau tokių piratinių kompaktų iš kažkur ornitologai platinosi. Tai va, tenais tas paukščių giesmių gerai skamba, ne, paukščių giesmių kažkokie nelegalūs kompaktai, atsiai, tai va. Tai sklido ten per Europą ir ten mokėmės tos paukščių įrašus. Tai tiesiog sėdėdavau turbūt dienomis ir naktimis kartais ir na, pavyzdžiui, tau reikia išmokti pievinio kalviuko balsą, toksai paukštelis mažiukas, ane? Na, tai tu klausai tuos, kurie tau panašūs, ane, kokias 4-5 giesmės paukščių atsirenki, ir klausai ir bandai suprasti, užsikabinti, kuri vieta yra skirtinga, kas yra kitaip. Ir taip ilgainiui gimsta tam tikros asociacijos. Ir tos asociacijos, manyčiau, yra kertinis dalykas, raktas mokinantis paukščių giesmes, balsus, ane? Nes tu turi tau savo turėti, jisai ten kažką tau primena, kažkokį mechaniką, garsą, signalizaciją, kažkokią dainą, kažkokį
1: gal Bavarijos,
2: žandrą.
1: Pavyzdžiui.
2: Na, va, pavyzdžiui, aš jums pavaizduosiu vieną tokį.
1: Gerai.
2: Raudongalvė sniegena, kuri Lietuvoje būna 4 mėnesius per metus, nes sako
1: toks tik flirtas skamba, tai
2: mes vadinam, nice to meet you. Nice to meet you. Raidi per gamtą išgirsti, nice to meet you, labai fainai. Arba, na, toksai yra nykštukas, paukščiukas, kuris pas mažiausiai Europos paukštis, 5 gramai. Ir jisai tu peglėsi, jo žiūrėti beveik neįmanoma, tik tai jis girdi balselį toks. Si. Tai turim du tokius palyginimus, sakom, nykštukas turi labai labai mažą karutį. Ir to mažo karučio cypia priekinis ratukas. Ir kai jisai jį stumia, tai sako si, nes toksai besisukantis garsas, besikartojantis. Ir taip, sakykime, na, sugalvojant kažkokią savo asociacijas, nebūtai tokias tikslės, tu gali, sakykime, išmokti tuos paukščių balsus. Tai va.
0: Bet man labai įdomu, ar paukščiai neturi, kitaip paklausiu, ar paukščiai turi nuotaikas? Gal, pavyzdžiui, jeigu jūs išmoksta tą si.
1: O jam gal ne nuotaikas?
0: Visai ne nuotaikas, gal le, sako. Ir tada neatskiriat, kad tas paukščiai.

0: Na, tai čia galime plėstis pakankamai daug, iš tikrųjų, tai paukščių giesmės ir jų strategijos, kaip jie gėda, praktiškai skirstumos į dvi tokias grupės. Vieni yra improvizatoriai, ane? Mm-hmm. Kiti turi savo ten dainą.
1: Pagal raidę.
0: Pagal raidę, pagal natas ir išgėda viso Europai vienodai. Ane? Sakyk, na, yra dialektai, dar nuo šalių priklauso, dialektai, kaip pas mumis žemaičiai, aukštaičiai, taip pat ir
2: paukščiai
0: Europai.
2: Paukščiai dialektus
0: yra, turi neįtikėti. Taip, pavyzdžiui, didžioji zilė, Italija nuvažiuoja, jinai visai kitaip jau gėda.
1: Kitos emocijos, taip,
0: italiano, pratėse natas labiau. Tai, tai jo, iš tikrųjų vieni improvizuoja, kiti labai tiksliai atkartoja tą, sakykime, įrašą, kur jisai vienodas. Yra, na, pavyzdžiui, strazdas, ne, na, kausiai juodasis strazdas. Tai jisai kiekvieną natą improvizuoja, kiekvieną skirtingai melodiją tarė, kiekvienas strazdas norisi būti mandresnis, priviliot, skirtingus žodžius šneka patelėms, skirtingai meluoja tenai, jisai gražbiliauja, ne, jisai improvizuoja visą laiką. Tuo tarpu, na, kokia karietaitė paukščiukas toks mažiukas, tai natą į natą jai svarbu, kuo idealiau išgėdoti, kuo tiksliai kiekvieną natą pasakyti, nes patelė vertina, ar tu gerai moki pakartoti savo dainelę. Ne, sakykim, tai va, būtent vienų gali išmokti vieną melodiją ir jinai tau bus pakankama visą tavo gyvenimą, nes paukščiai nekeisos giesmės, o kai kuriuos tiesiog reikia išmokti pagal balsą. Taip pat kaip turbūt radio klausovai dabar pažįsta jūs ir iš balsų, ir Gabrielė, ir Igna, ne, jie, nu, nepaisant to, kad sakot vis skirtingus žodžius, bet galima pažinti žmogų iš balso vieną, ne? Taip pat ir su paukščiais išmoksti būtent jo melodiją ir pagal tai galėt pažinti, ką jis ten gėda. Taip.
1: Kiek daug atradimo džiaugsmo jau jūs mums padovanojate, mes su Ignu tikrai esame labai maloniai nustebinti, praplėtę savo žinias. Man smalsu, ar jūs turite mylimiausias, mėgstamiausias paukščių giesmes ir ar čia etiška ornitologui, na, pamilti tam tikrą vieną giesmę?
0: Oi, sudėtingas klausimas. Sudėtingas, bet labai dažnas. Tai va, iš tikrųjų, tai dažnai slaugo, koks mėgstamiausias paukštis. Tai iš tikrųjų, ne, gal vienos tokios neišskirčiau giesmės. Vis, na, galbūt sodinė nendrinukė, aš jos net nepavaizduosiu, yra labai toks lėtas, melancholiškas, labai skambus balsas, bet gal dėl to, kad jos giesmė skamba naktį. Ane? Ir kai visi paukščiai tyli, įsivaizduokite, važiuoja kažkur ar eini per laukus, ane, palei upių pakrantę ir iš toli aidi labai melodinga giesmė, kaip kažkokia serenada kažkas traukto, ne? Tai ta visa, kartais ne tiek pati melodija, bet kiek visa aplinka sukuria, ane, tą grožį, jinai labai daug pridėtinės vertės turi. Taip pat ir tos paukščių giesmės, visos jos gražios, visos skirtingai, galbūt dar išskirčiau pačią pirmąją giesmę, nes irgi labai priklauso, kiek esi įsilgęs tų paukščių giesmių. Na, pavyzdžiui, sausio antrąją savaitę paukščiams prasideda pavasaris. Mes dar tik tais po naujų metų čia grįžtame į gyvenimus, ne žiemą, o paukščiam prasideda visą laiką pavasaris nuo sausio antrosios savaitės. Tai būtent didžiosioms zilėms. Atkreipti dėmesį, Gabrielė ir Ignai, kai eisite po naujų metų ir va, sausio pradžio pašviesą vlutę, ką išgirsite? Išgirsite teacher, angliškai sako mokytoja kažkas, ne? Arba sako kažkas dzūkiškai cyku, tai yra didžioji zilė. Ir turbūt ta pirmoji giesmė po kokių 6 mėnesių negirdėjimo jokių garsų, ne, nes paukščių nustoja gėduoti liepos mėnesį, galėsim apie tai pakalbėti. Tai va, bet po to laiko toks suvirpina tikrai širdį ir toks nečiurpas, va, kaip dabar perbėga per odą, tai atrodo taip gera. Ir nepaisant to, kad tu matai dar kalendorijoje ten tik tai žiemos vidurį ir dar minus 20 gali būti, bet ta pavasarinė giesmė jau skelbia pavasarį ir ornitologams nuo laiko prasideda naujas sezonas.
2: Tai kaip čia su tais ciklais yra, jeigu dar vasario pirmos dienos jau paukščiam pavasaris, tai gal rugpjūčio pirmos dienos jau čia ruduo paukščiams?
0: Pavasaris sausio pradžio, nežinau, gal netai pasakiau vasario.
1: Ne, sausio
0: pradžio. Taip. Tai, o jūs atspėkite, kada prasida paukščiams rudeninė migracija?
1: Rugpjūtį galbūt.
2: Aš spėčiau spalį.
0: Birželio pirmą savaitę. Čia yra paradoksas, tai va, kad vasaros pirmą savaitę paukščiams prasideda rudeninė migracija ir iš Lietuvos išskrenda varnėnai. Tai va, pirmieji iš Lietuvos įskrenda varnėnai, tai birželio vidury pakankamai daug jų migruoja ir po truputį jie keičiasi. Tai nereiškia, kad mes nebematysim varnėnų nuo birželio, ne? Tai tiesiog lietuviški varnėnai jie išskridinėja. O paskui pro Lietuvą skrenda visi tie varnienai iš šiaurės, ne? Tai iš Baltijos kitų šalių, iš Fenoskandijos, iš Rusijos tos pačios, ne? Jie skrenda pro Lietuvą ir vis apsistoja palsėti, palesti, pasimaitinti. Tai va, ir tai truks iki pat beveik gruodžio mėnesio. Mes tos varnienus matysim. Bet mūsų varnienai šiuo metu jau
1: šildosi.
0: Jau siaubė trešnės Vokietijoje. Tai va, jau tenais vyšnės, trešės, braškės, les ar visa kita. O čia jau atvykėlė iš kokios Estijos ar Suomijos gali būti. Tai taip ta migracija, žinokite, jinai trunka rudeninė beveik iki gruodžio mėnesio, kartais net iki kalėdų, nuo pat birželio pradžios, ir paskui iš karto po kalėdų prasideda pavasaris paukščiams, jie pradeda giedoti. Tai toksai metinis ciklas vis laikas įvyksta gamtoje.
1: Pristatydamas jūs, Ignas, kaip tik ir norėjo paklausti ir mes norėjome sužinoti, tai ar rugpjūtis, na Liepos pabaiga, dar rugpjūčio tik tai kelios dienos, yra darbingas laikas jums, mes stengiamės perprasti jūsų profesiją.
0: Sudėtinga bus, galiu pasakyti. Tai galbūt aš galėčiau kalbėti, žinoma, ir per savo perspektyvą, tai pas mane dar yra ir kitų veiklų su ornitostogomis, su planavimu, su mokykla, kadangi dabar mokom naujus ornitologus, tai tokio daug edukacinio ir planuojamo darbo, nes nuo rugsėjo prasidės nauja sesija vyksta. Tai įprastai, jeigu taip kalbėti šabloniškai, tai vasara gamtininkams, ne visiems ornitologams, yra, sakykime, toksai truputį poilsio metas. Tai yra Liepos būtent mėnuo ir rūpjūtis, nes dar birželį yra ką veikti labai, o Liepą ir rūpjūtį dažniausiai jau visi sėda prie savo kažkokių duomenų surinktų, susivedinėja, pradeda kažkokią ataskaitas rašyti ir ruošiasi rugsėjui, nes nuo rugsėjo prasideda tas migracijos pikas rudeninis, ane? Ir jau ta vėl daug visokių paukščių reikia apskaitas tyrimus daryti važinėti. Ir panašiai. Ir tada jau truputį vėl prisėdi prie kompiuterio, sugrįžti pas šeimą, jau praktiškai gruodžio kokį mėnesį, lapkričio pabaigoje, ne, kai paukščiai nustoja migruoti, žiemojantys atskrenda, nurimsta ir taip, na, iki vasario beveik mėnesio toks ramesnis laikas būna. Bet negalėčiau sakyti, kad tikrai jo labiau visiems gamtininkam, na, pavyzdžiui, botanikams, tai šiuo metu yra darbymetis, jeigu mes imsime entomologus, tai kurie tyrinėja drugelius, tai ypatingai naktinių drugių rūšis, Liepos, rugpjūčio mėnesį, jie naktim sėdi, skaičiuoja, gaudo drugelius, vykdo apskaitas, botanikai lygiai taip pat malasi, braidžioje po pievas, renka erkes ir panašiai, tai to darbo yra. Na, ornitologams tas labai sumažėja nuo rasų, nuo joninių. Tai va. Yra kaip...
2: Aš niekad nebuvau susimastęs, bet dabar nugirdau ir noriu tik pasitikslinti, kiek gamtininko ar ornitologo darbe yra popierizmo, to tokio administracinio darbo, suvedinėti tos surinktus skaičiukus.
0: Visiems iki vieno jo yra. Visiems iki vieno. Ir tai užima reikšmingą dalį. Ir, na, žinoma, nuo to tas ornitologas, ornitologui nelygus, vieni yra vadinama lauko darbuotojai, kurie daugiausiai renka duomenis. Kiti yra ornitologai ekspertai. Ane, kiti projektų vadovai ornitologai. Tai vieni, pavyzdžiui, tik tais praktiškai renka duomenis, na ir paskui juos turi susivesti, pateikti. Ane, kažkokias ataskaitas duomenis. Tada yra ornitologai, kurie sėdi daugiausiai ir analizuoja, dirba su tais duomenimis, rašo kažkokias išvadas, žiūri ten projekto kažkokio rodiklius ir panašiai, tai ataskaitos yra projektų ornitologai vadovai, kurie turi ornitologų lauko darbuotojų komandas ir jie tik koordinuoja praktiškai darbus ir to paukščiukų stebėjimo pas juos yra pakankamai mažai ir administracinis ganėtinai darbas. Bet visi turbūt iki vieno, ypatingai šiais laikais, esame priversti tikrai dirbti ne tik su paukščiukais gamtoje, o ir su tuo kompiuteriu ir turbūt, jeigu taip, netgi tam lauko darbuotojui, kuris nemažai laiko praleidžia gamtoje, jam vis tiek keli mėnesiai per metus susidaro to kompiuterinio darbo, kur tu turi viską susivest, susirašyti, va pavyzdžiui, man šiandien va priminė Mariau dar iš pavasario nesuvestos apskaitos tavo, tai va laukiam duomenų, čia vėluoji dvi dienas, tai tikrai reikės paskubėti kažkurią naktį sėsti ir susivesti viską, nes kartu ir labai įdomu, nes tu pakeliauji tarsi suvesdamas tos duomenis, tu jau prisimeni visą tai, ten kažkokių savo atradimų, savo įspūdžius, kažkokias migracijos rautus ir panašiai, tu taip tarsi sugrįžti į pavasarį, savo kažkokius memuarus, tik tai tie memuarai parašyti lotyniškai, lotynų akronimais, po tris raidės, ten kažkokį skaičiuką ir akronimų rinkinys, kurį tu paskui suvedinėjai.
1: Mes tikrai dar norime tęsti kelionę, na, ir jūsų gyvenimo ir profesijos keliais, bet radijo turi skambėti ir muzika. Deja, neskambės nei nendrinukė, nei zilutė, bet mes galėsime įsivaizduoti, kaip jos čiulba. Likite kartu su mumis, priminsiu, šiandien su mumis ornitologas gamtininkas Marius Karlonas. Mes netrukus grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs, tęsti pokalbį, priminsiu, jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, su mumis šiandien studijoje gamtininkas, ornitologas Marius Karlonas ir Mario pirmoje pokalbio dalyje jūs šiek tiek užsiminėte, ar ne, kad na štai artėjo ruduo ir reikės jau dėti pastangas ir perduoti savo visas žinias jaunai ornitologų kartai. Man natūraliai smalsu pasidarė, ar šiandieniniam jaunam žmogui yra įdomi ši profesija.
1: Taip, žinokite, ir patys nustebę esam susidomėjimu. Na, turiu pripažinti, kad vis tik COVID-as labai tą padarė, nes žmonės susidomėjo su gamta labai tuo laikotarpiu. Na ir toksai pliūpsnis buvo tiesiog žmonių besidominčių gamta, jau aišku, jisai patruputį palaipsniui didėjo jau kurį laiką. Na, aš duosiu tokį palyginimą, kai aš pradėjau stebėti paukščius 2004 metais, tai va tokių paukščių stebėtojų, ne ornitologų, bet kurie savo hobį užsiema, ne? Na, pavyzdžiui, va, jūs dirbate LRT radijui, bet savaitgalį stebėt paukščius. Tokių buvo, na, Lietuvoj, kuriuos pažinojom, na, nežinau, ant rankų ir kojų pirštų buvo galima suskaičiuoti beveik, ne? Dabar, pavyzdžiui, ornitologų draugijos ten Facebook'o grupėje, aš bijau sumeluoti, atrodo 70 tūkstančių žmonių yra, virš 60 tai tikrai, ne? Ir tikrai didelis susidomėjimas ir ne tik pačių ornitologų, tokių, kurie nori ten specialybę tą turėti, bet žmonės, kurie laisvalaikiu važiuoja stebėti paukščio, ne? Tiesiog prasivalyti galvą nuo savo rutinos, atsipalaiduoti, keliauja po Lietuvą, po įdomias vietas, žuvin tas kuršių nerija, stebi paukščius, ten savo sąrašus, visokius veda, ką jie matė, ką nematė. Tai mes tą labai jaučiam ir ornitostogose tą susidomėjimą tikrai didelį, tai kiekvieną savaitgalį be keliaujam po Lietuvą, su žmonių grupėmis pristatom jiems skirtingas Lietuvos teritorijas, tai kiekvienos grupės jau būna prieš pusę metų užpildytos ir tikrai yra labai smagu, kad žmonės nori tokios, sakykime, na, gamtinės švietėjiškos veiklos. Na ir tie, kurie nori jau paskui tapti ornitologais, tai turim ir orni mokyklą ornitostogose, tai būtent tokia veikla, kur mes kiekvienais metais renkam 40 žmonių ir dvi grupės po 20 ir keliaujam po Lietuvą su profesionaliais Lietuvos ornitologais ir turi 10 pamokų, 10 savaitgalių, per kuriuos mokinas jau grinai ornitologijos. Tai, na, duosiu tokį pavyzdį. Pernai iš tos grupės, pirmoji grupė prisipildė per 2 minutės nuo paskelbimo, tai va, paskui, man atrodo, užpernai irgi per 2 ar 4 ar 5 minutės. Tai iš esmės, na, užsipildo minučių klausimų ir tikrai norinčių žmonių visus metus kalti, laikyti egzaminus, būti kankinami, lesami uodų, nemiegoti naktimis ieškant pelėdų, braidyti po pelkes, ten šlapi ir panašiai. Ir tai nėra žmonės, na, kurie iš prigimties gamtininkai, kartais, va, mieste dirbantys ar medikai, IT sektoriaus žmonės, labai skirtingų žmonių, kurie nori labai stipriai gilintis į paukščių.

0: pasaulyje. Ir tas labai džiugina, nes per paukščius būtent mes galime atskleisti ir kitas aplinkosauginės problemas.
1: Paukščiai ant bangos, taip galime rezumuoti dabar yra.
2: Iš tiesų, ir tęsiant apie aplinkosaugą, aš neabejoju, Mariau, kad pastarąjį pusmetį jūs karts nuo karto atsidurėt Kapčia miestį, nes esat iniciatyvinės grupės kurtinių apsaugai tiesiog išsaugoti, stebėti vienas grupės entuziastų ir narių. Kokia yra situacija dabar Kapčiamės, tai kaip dažnai jūs ten lankotės ir kokia matot situacija ten?
0: Na tai tame krašte šiaip eilę metų teko lankytis, tai ne tik man ir kitiem Lietuvos ornitologams, kurie tyrėm kurtinius ypatingai toje teritorijoje, na ir žinoma, ta žinia, kad ten bus teigiamas poligonas, buvo, na, tokia, pavadinkim, skaudimums, bet mes vis tik iškėlėm valstybės prioritetą pirmoje vietoje ir supratom, kad tikrai ta vieta yra logiška, galvojant apie Lietuvos saugumą, bet norėjom surasti kompromisą tokį, kuris, sakykim, na, išsaugotų ir gamtą. Tai pasiūlėm aplinkos ministerijai, kad būtų saugoma kita apsaugoma stipriau teritorija, kur gyvena kurtiniai, tai būtent Dzūkijos nacionalinis parkas su Čepkelių apylinkėmis ir galėtume ten pagerinti jų situaciją ir taip kompensuoti tas netektis dėl poligono steigimo. Tai iš tikrųjų, na, tokie intensyvus šitas pusmetis buvo, tai ne tik važinėjant ir skaičiuojant tos kurtinius, ane, bet ir darbui tiek su valstybinės saugomų teritorijų tarnyba, tiek su aplinkos ministerija, nes siekime, kad tos kompensacijos būtų gyvendintos kuo greičiau, tai dar prieš pradant steigti Kapčiamiesčio poligoną, kad apsaugoti tuos kurtinius. Na, jeigu trumpai apie kurtinį, aš čia kalbu, tai patrodo, kad visi jau žinotų, apie ką aš čia kalbu, tai kurtinys yra toksai kalakutas gyvenantis miške, aš čia kabutėse kalakutą žinoma sakau, tai yra didžiausias Lietuvos vištinis paukštis kalakuto dydžio, Lietuvoje mes jau turim tik apie 150. Įsivaizduokite, ne? Ir tai yra borealinių miškų reliktas, Lietuvos ledynmečio laikų reliktas, toks labai senas, archaiškas paukštis, kuris su žmogum nieku gyvu nesugyvena, jis neturi matyti savo aplinkoje žmogaus ir jam reikalingos sengirės, seni miškai, neliečiami, be žmonių, pelkės ir panašiai, tai tokių trupinėlius mes tik turime miškų. Ir jeigu mes jį prarasim šitą paukštį, jį sugražinti, kainuos milijonus ateityje. Dabar yra daug lengviau apsaugoti, negu ateityje sugražinto, gal ir net nebus įmanoma sugražinti. Tai tiesiog, na, gamtininkai kartu su valstybinėmis institucijomis dabar dedam didelės pastangas iš tikrųjų, kad ta populiacija visai nedidukė, vos 150 patinų mes galėtume apsaugoti ir išliktų ateities kartoms, kad, na, tiesiog ateities ne tik ornitologai ir žmonės ir visuomenė mūsų neprakeiktų. Už tai, taip tiesiogiai sakant, ne, kad mes padarėm tokią klaidą.
1: Mariau, klausydama jūs, aš tai pagalvojau, ar sunku įtikinti žmogų, ne gamtininką, ne ornitologą, kokie svarbūs yra kurtiniai, ar kiti paukščiai, kiekvienas na, gamtos narys ir gyvūnas?
0: Taip, iš tikrųjų, turbūt žmonės, eidami aplinkosaugą ar ornitologiją, dažnai įsivaizduoja, kad skaičiuos tik paukščiukus ir klausysiu giesmelio, ne? Ir tame yra paradoksas, kad daug žmonių šitą profesiją ar hobį ateina introvertai, turiu pasakyti, ne? Kurie apskritai su žmonėm nieko bendro nenori turėti.
2: Tai nusivylę.
0: Nusivylę žmonėmis, ne? Ir paskui po kelių metų darbo tu supranti, kad okei, ornitologija tai praktiškai yra darbas su žmonėm, jeigu tu nori apsaugoti paukščius, nori apsaugoti jų buveinės, namus, na, tai tu nori, nenori, turi vis pirma dirbti su švietimu, edukacija, su visuomenė bendrauti ir panašiai. Tai yra sunkus darbas, bet ilgainiui supratau, kad tai galbūt yra pagrindinė mano sritis, kur aš norėčiau pasukti savo ornitologiją. Ne? Tų tyrimų, juos įdomu daryti, bet matau didelę spragą turbūt šioje srityje ir švietimas, bendravimas, kalbėjimas man atrodo kartais daug prasmingesnis negu ataskaitos parašymas ir padėjimas į stalčiuką. Ne? Jeigu mes tos ataskaitos gerai nepristatysim visuomenėje, neišaiškinsim tam tikrų skaičiukų ar tų krentančių žemyn diagramų, na tai nieko jos nereikš. Tai iš esmės būtent bendravimas žodis yra pats stipriausias aplinkosaugos įrankis.
2: Mariau, jeigu gamta yra jūsų profesija, tai kaip jūs ilsitės? Jums tada reikia į didmiestį.
1: Ant asfalto pavaikščioti.
0: Turiu pripažinti, kad jau eilę metų beveik gyvenu Vilniuje, tarp Vilniaus ir Dzūkijos miškų, iš tikrųjų. Tai va, dėja nepailsiu. Didmiestyje kiekvieną kartą sukandęs dantis, iš tikrųjų Vilniuje aš čia važiuoju per tuos kamščius, tai va. Ir gamtoje vis tik

0: atsigaunu, bet natūralu, kai visas tampas, visas gyvenimas tampa, na, sakykime, tavo darbu beveik, tai reikia kažkokių papildomų kartais veiklų ieškot, kaip nuo to atitrūkti, tai esu tokių suradęs. Tai va.
1: Mariau, man smalsu sužinoti, ar kada paskutinį kartą Lietuvoje gamta jūs nustebino, aš manau, jūs esate tiek daug gražių dalykų matęs ir girdėjęs, bet kada paskutinį kartą tą nuostabos momentą išgyvenote, man rodos, mes visi visko aptekėmės, viską matom, viską girdim, štai va, programėlė gali mums padėti. Kada jūs nustebot?
0: Tai teigiamai ar neigiamai?
1: Teigiamai.
2: Aš apie neigiamą.
0: Tai teigiamai turbūt... Kiekvieną kartą nustembi, nes gamta ir tuo yra įdomi, kad tai nesuplanuota niekada. Ir tu būna važiuoji ieškoti vieno, randi kažką kitą ir atvirkščiai būna. Bet turbūt paskutinį kartą buvo du kartai šią vasarą, iš tikrųjų, kurie taip, na, jau sukėlė tokį virpuliuką, kurį senai jaučiau. Tai pirmasis radau naują medvarlių, net ne paukščio, medvarlių vietą Lietuvoje, tai vat, pietų Lietuvoje. Na, ir jos žinomas buvo, kad gyvena čia aplink tą patį Kapčią miestį, Veisiejų, sakykime, ne, radau ganėtinį tokią nutolusią į rytus vietą, tai tokia nauja vieta, sakykime, su herpetologais irgi aiškinau. Tai taip smagu, tikrai pasiglostis savo savivertę kartais, nors ir nepaukščių, bet jokauju, žinoma. Ir kitas dalykas, tai žinoma, ilgai tikėjau sutikti mešką.
1: Pagaliau tai įvyko.
0: Taip, pagaliau tai įvyko. Tai netiesiogai, nepaglošiau aš jos, bet...
1: Gal ir gerai.
0: Iš tikrųjų, su specialiom kamerom, automatėm, tokios, kurios nuo judesio fiksuoja, mes jam pridėliojom jų pietų Lietuvoje, aplink Čepelius, Dainavos girioje. Na ir viena apsilankė. Pagaliau viena apsilankė, prieš mėnesį pavyko nufilmuoti, tai labai džiaugiuosi toks turbūt laukiamiausias gyvūnas Meškimas. Mano pietų Lietuvoje. Jo.
2: Gerai, Mariau, dabar apie tą tamsiąją pusę, kas gal nemaloniai nustebino ir ar tai susiję su gamta, ar jau čia ir su žmogaus įsikišimu į gamtą?
0: Turim dar 2 valandas, ne?
1: Ne,
0: gerai, supratau, porą minučių. Tai kas kartą stebina, iš tikrųjų labiausiai stebina, na, aš, kad ir mano tą trumpas gyvenimas ir ta karjera, 22 metus dirbu ornitologu ir stebiu paukščius ir galiu pasakyti, kad viskas nyksta žaibiškai. Lietuvos ornitologų draugijos duomenimis, prie kurių apskaitų aš pats prisidedu, atviro kraštovaizdžio paukščių, kaimo, laukų, 60% išnyko per 20 metų. Įsivaizduojate, 2/3 išnyko per 20 metų, ane? Ir tas labai jaučiasi. Iš tikrųjų, pagrindinės priežastys yra aiškios, bet sprendimų niekas negali priimti. Tai yra taršų žemės ūkis, tai yra pesticidai, insekticidai, herbicidai, mozaikos mažinimas, monokultūros ir panašiai. Tai va būtent tas, kas kartą stebina, nes kas kartą išėjus į gamtą, tu vis paukščių sutinki mažiau ir ta žaibiškas nykimas Lietuvoje, jisai, na, negaliu sakyti, kad net liūdina. Kartais net žmonės nuleidžia rankas, nesupranta, atrodo, kad jau beprasmiška kažką padaryti, bet man atrodo, tame yra aplinkosaugininko prasmė, nenuleist rankų daryti. Ir, kaip sakiau, žodis čia turbūt yra pats stipriausias įrankis, netgi ne kažkokia diagrama. Na, žinoma, klimato kaita labai sparčiai keičia paukščių elgesį, migracijos laikotarpius, perrašo ornitologų knygas, ne visas, ir tas neigiamas, žinoma, poveikis, kai, pavyzdžiui, na, sausros besitęsiančios, kur ten kažkokios šlapinės išdžiūna, čia kažkada buvo reti gyvūnai, augalai ir panašiai, dabar išdžiūna, nyksta, tai... To neigiamo dėja yra daugiau negu džiugių akimirkų. Ilgainiui tu prie to kažkaip, gal negaliu sakyti, pripranti, gal susitaikai, kad tai vyksta, tačiau jokių būdų nenuleidi rankų. Tiesiog gal tai dar labiau suteikia jėgų dirbti be atvangos ir bandyti bent kažkiek pristabdyti tą procesą. Tokį kaip nojaus laivą išlaikyti ateities kartom, gal ateis protingesnės kartos, kurias sugebės ieškoti tos santarvės tarp žmogaus ekonominių poreikių ir gamtos.
1: Jeigu reikėtų įvertinti tas kartas ir kur esame dabar, ar ne, nes visada mes sakome, kad na, galbūt reikia tiesiog to atsinaujinimo ir požiūrio ir šviežumo ir na, meilės gamtai. Kokioje situacijoje mes dabar esam ir kalbant apie tą jaunesnių žmonių kartą, jūs sakėt, štai ar nedidėja susidomėjimas, bet ar tas susidomėjimas yra tame lygyje, ar ne, kad mes suprastumėme, kad turime imtis pokyčių, kad būtų ko klausytis, kad miškas nenutiltų?
0: Mano akimis situacija gerėja. Tikrai žmonių įsitraukusių bendrai aplinkosaugą ir besidominčių gamta jų daugėja. Toks yra paradoksas, žmogus kaip ir tolsta nuo gamtos, ne, iš kaimų išsikelinėja ir panašiai, bet žmonių susidomėjimas sparčiai auga gamta. Tai gal tiesiog lietuvio jau esybėje įrašyta ta gamta ir kad mes be tos gamtos negalim gyventi. Ir džiugu, kad ta gamtosauginė bendruomenė, gamta besidominti bendruomenė, ji auga ir turi vis didesnę įtaką, kuriasi naujos nevyriausybinės organizacijos, panašiai. Tačiau žinoma, kovoti su dideliais pinigais, su dideliais verslais yra ganėtinai sunku, ne? Ir kartais tiesiog reikia, na, sprendimų priėmėjų valios atstovėti labai stiprų lobizmą iš verslo pusės ir pabandyti tuos interesus, negaliu skait suderinti, galbūt pažiūrėti logiškai, žvelgiant į ilgąją perspektyvą, o ne į šiandieninę. Ką mes paliksim, kokią Lietuvą mes paliksim ateities kartom ir ką apie mus rašys ateities istorijos vadovėliuose.
2: Marius Karlonas viešėjo mūsų studijoje. Daug prasmės jūsų darbe. Mariu, dėkoju jums už pokalbį ir susitikim kur nors miške.
0: Būtinai.
2: Pradėsti pokalbį ir pasiklausyti tų visų sisi, lelelė ir teacher paukščių garsų. Dėkojame Mariu Karlonui, kviečiam likti drauge su LRT radiju. Mes netrukus pratęsime laidą jau pasiūlydami jums LRT radiotekoje pasiklausyti pačių prasmingiausių laidų.

0: Vasaros popietė.
1: Taigi, tęsime vasaros popietę ir dabar norime parekomenduoti jums pasiklausyti jau eteryje skambėjusių, bet radiotekoje nugulusių laidų, kurios tikrai vertos jūsų dėmesio, jeigu netyčia jas praleidote. Viena tokių jau 31-oji praeivių laida, kuri keliauja Akmenės rajone. Naujojoje Akmenėje sutikta Vida džiaugiasi vis gražėjančiomis miesto erdvėmis. Nepaisydama pensinio amžiaus, jis sako, kad dar mielai kur nors dirbtų, tačiau abejoja, jog pavyktų rasti mažesnio krūvio reikalaujančią darbo vietą.
2: Kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti. Pusę etatą, nu nelabai kas čia norės jau.
3: Mes turim į bažnyčią gražią viską, va. Jeigu ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė.
4: Vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
5: Tai yra draugų, kurie primena, kad tų svajonių buvo nuo mažų dienų.
6: Dar viena savaitė, dar daugiau atsitiktinių pokalbių vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šį kartą apsilankiau tiek Akmenėje, tiek Naujojoje Akmenėje. Turiu perspėti, kad kalbėdamas su žmonėmis iš pradžių šiek tiek sumaišiau pavadinimus. Tačiau galiausiai klaidą pripažinau ir dar ją panagrinėjome su pašnekove.
7: Mes turime ir dar vieną radiotekos rekomendaciją. Vadų regionistikos katedros profesorių islamo tyrinėtoja Egdūną Račių dažnai girdime komentuojant įvairiausias artimųjų ir vidurio rytų aktualijas. Tačiau kaip jis pats susidomėjo islamu, kaip ir kada mokėsi arabų kalbos, kokius stereotipus apie islamą norėtųsi jam sugriauti. Visi atsakymai tinklalaidėje švelnūs tardymai, o ištraukoje apie tai, ar lengva jam žiūrėti Hollywoodo filmus, kuriuose figuruoja musulmonai. Pasiklausykim.
8: Na, aš turiu prisipažinti, kad dažniausiai mane tai piktina. Šiaip aš mėgstu tos kovos filmus, ten, kur nėra vidurio rytų, kur nėra musulmonų teroristų, matyt, man lengviau žiūrėti, bet kai kalba eina apie būtent ar vidurio rytus kaip regioną, kuriame kažkas vyksta, ar apie, na, įsivaizduojamus tarimus, ypač kai buvo Al-Qaidos laikmetis, teroristus, jungtinėse valstijose, tokių filmų tikrai labai daug yra prikepta. Tai aš piktinosi turiu nuoširdžiai pasakyti, todėl kad na, matau arba sąmoningus, arba dažniau turbūt ir nesąmoningus iškraipimus, pataikavimus, ypač amerikietiškai ar plačiau vakarietiškai auditorijai, kur na, yra nusistovėję tam tikri stereotipai ir lūkesčiai. Galime prisiminti hologramą karaliui, kur yra apie Saudo Arabiją ir detalių yra tikrai labai vykusių, parodyta tas na, toks realus gyvenimas, bet vis tiek yra stereotipizuojama ir, kaip sakau, pataikaujama auditorijai, kuri turi lūkestį, kad jei kalba eina apie, pavyzdžiui, Saudo Arabiją, kad ten atitinkamai na, ta nafta turtas ir taip toliau šeichai, na, ta visa vaizduotė, kurią žmonės turi ir tada ją atliepiama tose filmuose. Tai net nebūtinai, kad tai turi būti koviniai filmai, čia tikrai ne tik apie tai, bet istoriniai dalykai, faktai labai dažnai yra pakreipiami į tą pusę, kad na, filmas generuotų pajamas.
7: Visą pokalbį galėsite išgirsti tinklalaidėje Švelnūs tardymai, kuri žinoma jau LRT radiotekoje.
1: Ir dar viena rekomendacija. Ar prieraiši tėvystė tikrai reiškia, kad privalote sekti savo vaiko norus? Edukologija trijų vaikų mama Vitalija Šilinskinė greuna metus ir atvirai pripažįsta. Ji nemėgsta vaikų žaidimo aikštelių ir jas tiesiog neina. Sandros Vilimaitės laidoje vaikystės laboratorijoje specialistė dalyjasi, kodėl jai pasiteisino taisyklė daryti tai, kas patinka pačiai, ir kodėl formulė laiminga mama, laiminga šeima pasiteisino jo šeimoje.
9: Kai aš pradėjau auginti ar ne savo pametinukės, buvo labai stipriai ant bangos pririšioji tėvystė. Bet jinai buvo labai neteisingai gal suprantama, nes žmonės gal įsivaizdavo, kad ta pririšioji tėvystė, kai vaikas gali daryti viską, ką jis nori, kai mama seka, tėvai seka paskui vaiko norus, ar ne? Ir aš irgi gal bandžiau tai kažkaip taip, nes nu vis tiek į vaiką mes augom visai kitaip ir tada bandžiau tą vaiką sekti ir žiūriu, kad ne, nu nepavyksta sekti tik vaiką, manęs nebelieka, ten vyro, man vyro irgi nebelieka, nes yra tik vaikai, kurie dar kaip dvi pametinukės, tai tu tiesiog seki jomis, tai kažkaip dėjau baną šitam, bet nu tiesiog man netiko, tai man labiausiai patiko ir tiko griežta rutina, taisyklės, kurių mes turim visą šeimą laikytis. Ir tada yra taip paprasta, taip lengva, taip saugu, nes tiesiog vaikai žino, kas bus, ką darysim, yra labai paprasta tada gyventi ir susitarti.
1: Laida Vaikystės laboratorija jau LRT radiotekoje, o su jumis vasaros popietė, kurią pratęsime jau po kelių minučių.

0: Radijas. 3 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pradėjo tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekė migrantai užpuolę pasieniečius. Po incidento migrantai, kaip skelbiama, grįžo atgal į Baltarusiją.
1: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad per incidentą dėl tunelio Lazdijų rajone prie Baltarusijos sienos pasieniečiai nenukentėjo, tačiau ministrui pateikta pirminė informacija galėjo būti neįsami. Pasak Rustamo Liubajevo, tarnyba šiuo metu vykdo aplinkybių patikrinimą ir turi tik iš ankstinę informaciją apie tą įvykį. Nurodoma, kad dalis migrantų galbūt nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, bandė pasipriešinti. Dėl to buvo panaudotos specialiosios priemonės.
2: Tai galėjo būti mano klaida, nors ta informacija jinai buvo man pateikta, tačiau matyt ne iki galo įvertinau, kad tas incidentas, kuris mūsų pirminė informacija niekom neišsiskiria iš kitų incidentų, na, pritrauks tiek dėmesio, tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Istoriją paviešinusi Lazdijų rajono tarybos narė Vilma Danauskienė sako, kad jo žiniomis vienas pasienietis